0: יש לי חסות על השיר שלי, השיר הזה הוא בחסות ההצגה החדשה אין דן דינו בפרסית שבה מככבת משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה גאווה הסן שג'ורה נשיר דרבון הפרסון שיר שבורדן הנדסון אסמו שבזר אנגרזי דורה כולש רלמזי אצ'ינו וצ'ינו יהיה פאטה ורצ'י.

0: אין עליי, אין עליי.
1: גם זמר ענק.
0: איזה זמר, זמרי.
1: ענק.
0: איזה זמר.
1: זמרי, מה זה, זה קול יש לך? יאללה, גם בגבוהים, גם בנמוכים.
0: כבר לך על הזמן.
1: איזה חוש קצב.
0: זה אסף צנעני, הבן של מרגול.
1: כבר עליו.
0: אין דברים כאלה. מרגול.
1: מה קורה, מרגול? מה קורה איתה?
0: מרגול מספר 2 ברשימה שלי. אתה איפה הופעת? בצפון? באיזה, איפה היית?
2: אני?
0: כן, אתה, יואב.
2: הייתי בכפר חרוב.
0: וואלה, איך אתה לא אומר לי? אתה יודע כמה חברים יש לי בכפר חרוב?
2: חבר'ה בכפר חרוב? הייתי אומר, אבל נגמרו הכרטיסים כבר,
0: יש לי גם אהוב בסיירת חרוב, שגר בכפר חרוב.
2: די!
0: מה,
2: דייה, מה זה כיף שמה? כי זה בר של קיבוץ כזה. אז היו, אתה יודע, היה מלא. ואז עוד מסתבר שאחרי שהתחיל ההופעות, נכנסו אנשים נעמדו ככה על הבר, וזה היה פורק, היה פורק.
0: אתה רוצה שהקהל שלך יאהב אותך ממש?
2: כן.
0: ספר להם עליי.
2: אוקיי. ככה?
0: פעם הבאה שאתה מופיע, איפה ההופעה הבאה?
2: הופעה הבאה ב-8 באוקטובר.
0: כן.
2: בפבלה, במנוף.
0: איפה זה? איפה זה המנוף?
2: מנוף? זה במשגב.
0: על מנוף אתה מופיע?
2: לא, במשגב. הפבלה, מה זה? זה בר הופעות מטורף.
0: אז אם אתה רוצה שיעופו עליך שם, ספר להם עליי.
2: יאללה.
0: תגיד, קרונה, זה הכי יקר.
2: יאללה, סגור. ואחר כך, יום למחרת, אני בצוותא בתל אביב.
0: בסדר, בוא נדבר על הפבלה. קודם כל, בוא נדבר על המנוף.
2: יאללה, סבבה.
0: קיצר, הג'ינגל של הבחירות שלי, אני חייב להשמיע אותו עכשיו, למה אנחנו מתקרבים לבחירות.
2: בטח, חשוב. חשוב.
3: צריך פמפם.
0: צריך לתת גז.
2: סגירת הרשימה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אוקיי. גלי עטרי, יובל דיין.

0: שבתאי.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל עידן האור וגיא רביב.
2: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע.
0: רגע.
2: לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 ב-2 בערך. חפשו אותנו גם בפודקאסט, זה נקרא 2-4 בקיצור, אנחנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי יואב כהן,
1: שותף שלי אהרון שלום,
2: תודה רבה לך, תודה רבה שהבאת את איסה,
1: תודה רבה.
2: אני מקווה שיבוא לנו לילה שקט ונתראה כאן מחר.
1: מה זה לילה שקט? מה אתה מלחיץ עכשיו?
2: לא, לא, סתם.
1: מה, כאילו, סתם, מה, מי אומר סתם לילה שקט? מה רצית להגיד בזה?
3: מה התכוונת,
1: אבל רון?
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
4: 103 FM. One, two.

0: לקראת יום שלישי, סגירת הרשימות, ואלה יומיים שאני אומר לך, בלי הגזמה ובלי שמע, אתה יודע, דרמטי מדי, אלה יומיים שיכולים, החלטות שהתקבלו בהם יכולים להכריע.
1: למה, ברק, אם בסופו של דבר מפלגות יכולות לפרוש גם אחרי הגשת הרשימה?
0: לא,
1: א', נכון שהם יוותרו על חיים פוליטיים, לפחות מבחינת הכנסת הנוכחית, או הבאה.
0: כן, אבל אתה יודע, בדרך כלל בתקופה, זאת אומרת, הנטייה לפרוש היא פחות שכיחה, אתה רואה?
1: נכון.
0: אנשים שלא מתחברים עכשיו בשלב הזה של סגירת הרשימות, בדרך כלל נוטים להמשיך עד הסוף ולהתמודד ולשרוף קולות. נחזור עוד פעם בבחירות הקודמות, 7-8 מנדטים נשרפו, משהו כמו 400 ומשהו אלף קולות, 420 אלף קולות בבחירות הקודמות.
1: יותר מ7-8 מנדטים.
0: לא, 7-8 מנדטים רק לגוש של שנגד נתניהו. 400 אלף, המדד למנדט בבחירות הקודמות היו 36 אלף. סדר גודל של 400 אלף קולות נשרפו, ואנשים צריכים להבין, ותבינו אתם, אזרחים ואזרחיות, אם אתם הולכים להצביע למפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, זה כאילו שלא הצבעתם, כאילו ישבתם בבית. בדרך כלל גם לא יום, אם עשיתם את זה, אתם עוזרים למפלגה שאתם הכי לא רוצים אותה. ולכן תחשבו טוב.
1: זה נכון לשני הצדדים.
0: זה נכון לשני הצדדים, והכישלון של מרץ עבודה בבחירות הקודמות, צרוב לשני הצדדים. זאת אומרת, מפלגה שהתמודדה ורצה עד הסוף, והיה שם סירוב של מרב מיכאלי שהייתה יורית העבודה להתחבר, גרמה לזה שמרץ נאלצה לרוץ לבד, חסרו לה 4,000 קולות, 4,000 קולות, ששווים...
1: אבל שאני אבין, עכשיו...
0: ששווים שלושה מנדטים, זה למעשה...
1: בצד של האופוזיציה, מי הם רוצים שיפרוס? מה, חילי טרופר? אני עכשיו ימני, לא?
0: כן, לא.
1: הוא ככה אומר. כששאלנו את חילי טרופר שאלות, רגע...
0: חילי טרופר מתלבט בין בנט לאיזנקוט, זה מלמד אותך שהוא בגוש האופוזיציה.
1: לא, הוא בגוש האופוזיציה, אבל...
0: הוא גם אמר, אני לא יישב עם נתניהו בשום מצב, אז זה מלמד לך באיזה צד.
1: אבל מה שאני אומר, זה שבסוף בסוף, גם חילי טרופר וגם יועז הנדל, הם מגדירים את עצמם כימנים.
0: כן, אני לא יודע לגבי יועז. אני לא יודע לגבי יועז.
1: אמר את זה, אמר את זה, שהוא ימני. הוא במפלגה שחושבת קצת אחרת, אבל מבחינת האידיאולוגיה של שני האנשים האלה, הם בימין.
0: אני לא יודע אם יועז הנדל רלוונטי לחיבור עכשיו, כי באים גם אייזנקוט וגם בנט לחילי טרופר, שהם מאוד מאוד מאוד רוצים אותו, ויש לו זמן להחליט עד יום שלישי בערב, ואומרים לו בוא תצטרף, אייזנקוט אני דעתי נותן לו, מציע לו מקום שלישי, בנט גם כן מקום גבוה מאוד, הוא רוצה לבוא עם כל החבורה שלו, עם יועז הנדל, עם שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר, ואליסף פרץ, תראה, לאייזנקוט יש מקום, אני חושב שהוא לא רוצה את יועז הנדל. הוא לא רוצה אותו, זה איש שעבר 7 מפלגות, הוא לא רוצה אותו.
1: למה, מה, חילי טרופר עבר 4 מפלגות, נדמה לי, 4 או 5?
0: הוא רוצה את חילי טרופר, הוא לא רוצה את יועז הנדל, הוא אמר לו, יש לך מקום גבוה, אפילו אפשר לדבר על השניים הנוספים, אליסף פרץ, הבן של מירי פרץ.
1: מה, הוא מטרגט את יועז הנדל?
0: כן, הוא אומר לו בפירוש, אני לא רוצה אותו. לא רוצה, אני מבין שחילי טרופר נפגש בימים האחרונים, גם עם אייזנקוט, גם עם בנט, דיבר איתם על אפשרות של התחברות, עוד לא קיבל החלטה.
1: מה זה אומר? לצורך העניין, אייזנקוט ישריין את חילי טרופר. מה זה אומר לגבי יועז הנדל? הוא ימשיך לרוץ עם המפלגה שלו?
0: אם הוא יישאר לבד, הוא לא לדעתי.
1: אז אם הוא ירוץ, למה לא? הרי,
0: אם הוא יחליט שהוא מצטרף לבד בלעדיו, מה יש לו לעשות?
1: אז מה, אז הוא יפרוש? הוא יפרוש אחרי כל הדיבורים שלו, אחרי כל ההבטחות, אחרי כל ההצהרות.
0: לא, מה, גלעד ארדן לא ישב,
1: התחייב. תראה, לזכותו של גלעד ארדן, הוא הגיע מאוחר, הוא החליט מאוחר לרוץ מפלגה, ואני אומר לזכותו שהוא ראה שאין לזה התכנות, החליט שהוא פורש כדי, כי הוא אמר את זה. הוא הרי בסופו של דבר, ואנחנו נדבר גם על אופר וינטר ועל אחרים, שהם למעשה חושבים בדיוק מבחינה אידיאולוגית לפחות, כמו הליכוד. אז למה לבחור בהם? אז שיבחרו בליכוד, שיבחרו מפלגת ימין קיימת, ובגלל זה אני חושב שדווקא לגבי גלעד ארדן, אני חושב שהוא נהג באחריות, והחליט שאין התכנות, הוא פורש.
0: אבל בוא נגיד לך מה המשמעות של חיבורים. ברגע שאופר וינטר נכנס למרוץ, סמוטריץ' שהיה הרבה זמן מתחת לאחוז החסימה, עלה קצת, וינטר הגיע, הוריד אותו שוב מתחת לאחוז החסימה. אתה היית זה בכל הסקרים, הרגע שוינטר נכנס. ברגע שצירפו לו את פייגלין, ששווה נניח 1.5%,
1: אז הוא עבר ל6-7.
0: לא ל6-7.
1: לפי הסקרים, אני רואה.
0: 5-6, אני לא מאמין שיגיע גם לשם, אבל נניח, הוא עבר את אחוז החסימה. לכן החשיבות והחשיבות של החיבורים האלה. לכן לטעמי, לדעתי, אם חילי טרופר, יש לו, נדע, נגיד, 2-2.5% בסקרים, שזה שווה משהו כמו 2.5 מנדטים, אם הוא יחליט לפרוש וישובץ ברשימתו, למשל, של אייזקוט, זה יוסיף לאייזקוט.
1: אבל מי אמר שאתה יודע, המחשבה הזו של חיבורים מביאה, למשל, לצורך העניין...
0: היית עם פייגלי.
1: רגע, לצורך העניין, שתי מפלגות עם 1.5% או 2%.
0: נכון.
1: ואז הם מתחברים וזה נהיה 4%. זה לא עובד ככה.
0: אני אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך, תראה, אם אני רוצה לבחור בחילי טרופר.
0: נכון, והוא מתחבר.
1: ואני לא רוצה לבחור באייזנקוט.
0: אז אתה לא תצביע.
1: אז למה שאני אצביע באייזנקוט?
0: נכון. זה מה שקרה בבנט לפיד.
1: בדיוק, הנטייה הזו לחשוב.
0: אנשים שרצו להצביע לבנט, ברגע שהתחבר ללפיד, לא אוהבים את נניח.
1: נכון.
0: חלק מהם את לפיד.
1: בגלל זה אני אומר, החיבורים הם משמעותיים בסוף, אבל אני לא חושב שזה, אתה יודע מה, אני בניגוד אליך לא חושב שזה יקבע, אולי וינטר כן, אבל מבחינת הימין, אבל בגדול זה לא אומר שמתחברים אז אוטומטית בוחרים במפלגה המחוברת והמפלגה המאוחדת, זה לא עובד ככה, ובגלל זה המצב, אתה יודע, אני מעריך שגם יהיו מפלגות שעדיין ירוצו, אני לא בטוח שהם ירוצו עד הסוף.
0: למה,
1: זה כבר קרה בעבר וזה יקרה גם הפעם.
0: אלי, למה אני אומר לך שזה יכול אחרי הבחירות המהלכים הפעם. א', אתה רואה את המעמד של באמת תותח על פוליטי, קרי נתניהו משקיע בזה.
1: בסדר, זה יפה. לגיטימי.
0: לגיטימי, כי הוא יודע ומכיר ומודע לחשיבות
1: נכון,
0: של,
1: נכון.
0: של הצורך לנצל את כל הכוח של המחנה, ולחבר כל מי שיכול ליפול מתחת לאחוז החסימה ולשרוף קולות. אם הוא מקדיש לזה כל כך הרבה זמן, מעמד, הנה, אתה יודע, הוא לא... הוא לא משתמש עדיין בשריונים, לא משנה שהוא הציע להרבה אנשים ואמרו לו לא, אבל עזוב, הוא לא, כי הוא חושב שיכול להיות ש...
1: איזה אנשים הוא הציע ואמרו לו לא, ברק?
0: גבי אשכנזי, רון דרמר, יובל שטייניץ, טליק גבילי, תת אלוף צ'יקו תמיר, יוסי כהן, אלה, תראה, ויש עוד כמה שאנחנו לא יודעים, מדובר על סדר גודל של אנשים קרובים, שדברים 10 אנשים שהוא פנה אליהם, מאוד רצה אותם, והם נתנו לו תשובה שלילית. הוא מחזיק עכשיו את השריונים, אגב, יש לו 2 עשירייה ראשונה, 2 עשירייה שנייה, שיהיה למקומות ריאליים, כדי להניח שווינטר יבוא אליו היום, יגיד לו, תשמע, אני מסכים, אוקיי, נכנע, מתחבר לסמוטריץ' ופייגלין, אבל מה תפצה אותי? תפצה אותי, כי הם נותנים נניח 2 מקומות ריאליים. אז הוא אומר לו, אין בעיה, אתה מקבל ממני 2 מקומות ריאליים, אצלי ברשימה. זה הוא עשה בפעמים קודמות.
1: הוא עשה את זה עם סופר, מהציונות הדתית, שנכנס ברשימה של הליכוד.
0: ולכן הוא לא משתמש בשריונים שלו, כי הוא רוצה לשלם למי שיסכים לעשות, להגיד, לוינטר אין לי ספק שהוא מוכן לשלם. כך, תביא לי 2 מקומות.
1: ברור.
0: לא רק לוינטר עצמו. נניח שוינטר בא ואומר לו מחר, אוקיי, אני מבין, אני לא רוצה לסכן את הגוש, אני מצטרף לסמוטריץ' ופייגלין. הם נותנים לי 2 מקומות ריאליים ברשימה, תיתן לי אתה עוד 2.
1: אני מקווה
0: מאוד. אני לקחתי את שם טוב, לקחתי את חדד, לקחתי את אלה, אני רוצה לעזור.
1: אני אמרתי את זה גם בתוכנית הקודמת, וגם עכשיו אני אומר, גם לכל מפלגות הימין, אם באמת חשוב לכם שהימין ימשיך לשלוט, אז צריך לחשוב באמת טוב טוב, לפני הגשת הרשימות, והפנייה בעיקר לוינטר. וינטר שבינתיים לפחות משדר, שהוא הולך לרוץ עד הסוף, שהוא הולך למלא את ההבטחות שלו לבוחרים שעכשיו מתחילים לבחור בו, אבל זה באמת מסוכן. אם, אגב, גם בשמאל חושבים ככה, שאם הם רוצים לשלוט, הם חייבים להתחבר, מי שצריך לוותר על ריצה, צריך לוותר על ריצה, ככה זה אמור להיות גם בצד הימני, ואני מקווה מאוד שאנשי הימין, שאולי יכולים להפיל שלטון ימין, יחשבו עוד פעם, כדי ששלטון הימין ימשיך לשלוט בישראל, ואני מקווה שזה מה שיהיה ברק.
0: יוצאים להפסקת פרסומת אחת, וחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד, יהיה איתנו. בוקר טוב לחבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד.
2: בוקר טוב, ברק, אלי ולכל המאזינים.
0: נו, מה יהיה? יהיה חיבורים, וינטר יחליט לרדת מהמרוץ ולהצטרף, דניהו ישלם לו בשריונים, מה אתה אומר שיקרה?
2: אני רוצה להגיד מה אני מקווה ומה השכל הישר מבחינת מחנה הימין צריך לקרות, שאסור לנו לבזבז אף קול בימין. ואם וינטר לא יתאחד, אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל. של אייזנקוט עם יאיר גולן, ליברמן וכל המפלגות.
1: בוא נגיד לך, אופיר וינטר לא יודע את זה?
2: אני מאמין שהוא...
1: הוא לא יודע, הרי הוא איש ימין. תראה, הוא איש ימין ידוע, הדעות שלו ידועות, האידיאולוגיה שלו ידועה, כל מה שהוא מדבר, הוא מדבר בדיוק כמו שהליכוד ומפלגות ימין מדברות מבחינת המצע, מבחינת המטרות. אז מה ההיגיון?
2: אין בזה היגיון. אין בזה היגיון, לקחת סיכון כזה.
1: לא, אני רוצה לראות מה חושבים עליו מהצד השני.
2: אלי, השאלה שלך היא מדויקת, גם אנחנו לא מבינים מה ההיגיון בזה, לסכן פה את כל ממשלת הימין, וזה לא, תשמעו, זה לא הפחדה וזה לא השערה, זו עובדה. גדי איזנקוט אמר בקולו, אני עם 58 מנדטים ידע להקים ממשלה, וראינו את זה גם, אתה יודע מה, בכנסת הקודמת, בין מפלגת העבודה למרץ, שהם לא רצו להתאחד, מה הייתה התוצאה? שהם שרפו כמעט 130 אלף קולות. עכשיו זה יכול לקרות לנו. אם הוא ימשיך עם העקשנות של לקחת את הסיכון הזה, זה לא שעכשיו הוא עומד על 8-9, שזה גם זה לא תעודת ביטוח. הוא, אתה יודע, רוב הסקרים הוא כבר לא עובר את החולה. אז לזרוק 100 אלף קולות של הימין, זה ימליך פה את גדי אזנקוט.
0: אני כבר רואה שבד בבד עם הלחצים שאתם מפעילים עליו להתחבר לסמוטריץ' ולפייגלין, אני רואה שכבר מתחיל ללכת לו על הראש. אתמול פתאום במעדורת 12, כן 12, לא נותנים ל-14, נותנים ל-12. יש דברים שאמר עופר וינטר מספר ימים לאחר השבעה באוקטובר, פתאום, כן? וכך נאמר, זה חלק מהדברים, תת אלוף עופר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, בשיחות שהיו ביניהם, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה הצבא. יהיו לנו 15,000 חיילים פערוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי. רוצה לומר, מציגים כאן את עופר וינטר כאיש לא רציני, כאיש שנתן כל מיני הפחדות שווא לראש הממשלה. מעניין איך פתאום זה יוצא לתקשורת. מה אתה אומר?
2: אני אומר שזה מעניין, מעניין מאוד.
0: לא, אני אומר את זה בציניות, אתה מבין, בציניות.
2: לא, ברור, ברור. אז אני אומר, מעניין עד כמה הולכים פה רחוק, שבמחנה רק לא ביבי, אתה יודע, עד כמה שזה פשוט בלתי נתפס, שהם מוכנים ללכת פה ושומרים על שקט ומנסים להציג אותם בצורה יפה וחביבה את חברי הכנסת הערבים, אלו שמזדהים עם גדולי אויבי ישראל, חמאס וחיזבאללה, והם מעדיפים אותם על פני הליכוד, על פני הציונות הדתית. איפה נשמע דבר כזה? כבר לא שואלים אותם.
0: אף אחד,
2: אותם,
0: בוא, בוא, אנשים... אופיר, אופיר, אף אחד לא מעדיף. מי שעדיף...
1: מה לא, יאיר גולן ביום שישי לשאלה. רגע, רגע, רגע, רגע, אופיר.
0: יאיר גולן לא מכיר ממשלה.
1: יאיר גולן, לשאלה שלי ושל אופירה, אמר שהוא מעדיף מפלגות ערביות על, על, על פני רגע, מפלגתו של בן גביר.
0: בוא נעשה סדר.
1: הוא מעדיף מפלגה אסלאמיסטית על,
0: רגע, על פני אופיר, מפלגה אופיר, ציונית. רגע, אופיר, מכיוון שיש נטייה לשכוח את האמת, בוא נגיד לך את האמת. אחרי הבחירות בנובמבר 2022, נתניהו כחלק מהאסטרטגיה שלו, הקים ממשלה על בסיס הגוש, לא רצה אף אחד מהצד השני, ואחרי זה הוא בוכה בכיין על זה שמחימים אותו. הוא יחרים את כולם. הוא לא רצה לצרף אף אחד מהצדה. הוא לא רצה לצרף אף אחד מהצדה.
1: בוא ניתן לו לענות.
0: בוא, אתה יודע, גם יחרים, הוא יחרים והלך לפקור.
1: בוא ניתן לו לענות.
0: כדרכו.
2: הוא לא בוכה והוא לא בכיין, ולצערך הוא מנהיג מאוד מאוד חזק, ובגלל זה הוא נבחר פעם אחר פעם. זה שאתם מדלגים על החקים הערבים ואומרים, חקים ערבים, לא, אלה אנשים שלא מסוגלים להגיד חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. זה מנסור עבאס שהולך ביחד עם ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית.
0: אופיר, אני רוצה לשאול לך שאלה. אופיר, אני רוצה לשאול לך שאלה. אתה, אתם, אופיר, אופיר, אתה יודע, אני צייצתי את זה עכשיו. אתה יודע, בוא, אני רוצה, אתה יודע מה, אתה
1: חושב? אני לא מצליח שני משפטים.
2: אותם, אתם אומרים שהם בסדר, כי זה עדיף על פני הליכוד. תראו לאיזה רמה הגעתם בקטע שלכם, של הרק לא ביבי.
1: אני אגיד לך עוד רגע, לפני, ברק, לפני
0: שאתה... תרשה לי להגיד, רגע, תן לי רגע בנקודה הזאת, תרשה לי משהו, לא, לא תחנו.
1: בהקשר הזה, אופיר, גם את וינטר פתאום הם מפארים, הרי את וינטר, הם דיברו עליו בצורה לא ממש חיובית, לאורך השנים, ופתאום עופר וינטר תרוץ עד הסוף, תמשיך לרוץ כדי לעשות נזק להם.
0: אני באופן אישי מבקר, אני באופן אישי מבקר אותו בלי הפסקה, אחרי הרעיון שלו, אני רוצה לעשות משהו לא צנוע, ובאמת, תרשה לי, אני אומר, להכיר לך מה שצייצתי כעת. אין לליכוד קמפיין, כלום, רק אייזקוט ואייזקוט. לכלוכים, לכלוכים והשמצות. מפלגת שלטון שלא מסוגלת לספר על דברים שהיא עשתה למען האזרחים, רפורמות, שינויים, נושאים שפעלה בהם למען הציבור, כי באמת אין כלום, רק כישלון ענק, מוחלט, בשבעה באוקטובר, והפרטים שמתפרסמים כל העת רק מחדדים את גודל הכישלון של נתניהו.
3: טוב, זה כתבת, תשאל.
0: אז מה עושים? מלכלכים את אייזקוט. למה לא תספר על דברים שעשיתם? למה לא תספר כל היום?
2: מקשיב, אופיר. קודם כל אתה אומר שאנחנו תוקפים את אייזנקוט כאילו הם מחברים חמשירים על נתניהו. בוא תשמע מה אנחנו עשינו. 25 מיליארד למילואימניקים היקרים שלנו. אני העברתי את חוק ממדים ללימודים. אתה יודע מה זה? מה שהם לא הצליחו עם מנסור אבס. למה? כי מנסור אבס לא היה מוכן להרים את האצבע שלו בעד עבור חיילי צהל. כשאנחנו חזרנו לשלטון, אני העברתי את החוק ממדים ללימודים. כל לוחם שמשתחרר היום מצה"ל מקבל 100% תואר ראשון חינם, כי זה מגיע ללוחמים שלנו. העברתי את החוק לארגון נכי צה"ל, הכפלתי להם את התקציב. העברתי את החוק להלומי הקרב היקרים שלנו. העברתי את החוק של הארוסות שהיקרים שלהם נפלו במלחמה והמדינה לא הכירה בהם. אני העברתי חוק שהמדינה תכיר בהם ותיתן להם את המעטפת שהם צריכים. העברתי חוק בחצי מיליארד שקל יחד עם משרד הביטחון למשפחות השכולות. העברתי חוק לילדים של הורים גרושים שההורים שלהם נרצחו, שהמדינה נתנה להם רק חלק ממה שמגיע להם, ואני תיקנתי את זה. עשינו פה המון, גם בהתיישבות, גם ביהודה ושומרון. עשינו פה המון, נכון?
0: ביהודה ושומרון אין ספק. אז למה, למה
3: אופיר, אני אגיד לך משהו, למה אתם לא עושים את זה יותר ויותר? ומבטאים, כמו שאתה עכשיו אומר את מה שהימין או הממשלה הזאת עשתה, למה אנחנו לא שומעים את זה יותר? ואתה יודע, משאירים את הבמה רק להכפשות והכפשות, כאילו המדינה הולכת להתפרק.
2: אני אומר את זה כמעט, אני משתדל להגיד את זה כמעט בכל רעיון, אבל לצערי אלי, הדברים שאנחנו עושים, הם לא מקבלים מספיק
3: בולטות
2: באופן מפתיע.
0: אין לכם, אין לכם תקשורת, מסכנים, אף אחד לא רוצה לשמוע אתכם.
2: תגיד, ראית את הערוצים 12 ו-13?
0: אין לכם, לא באמת, הנה, אתה עכשיו מדבר, יש לכם ערוץ שלם, יש לכם ערוץ תעמולה שלם, קוראים לו 14, יש לכם תחנות כמו גלי ישראל, מה אתה מתלונן?
2: תגיד לי, מה זה ערוצים אחרים? 24-7 תוקפים אותנו נגדנו, על מה אתם מדברים?
0: אתם מחרימים את הערוץ, רגע, אני אומר לך שאתם מחרימים את הערוץ, לא שזה פוגע ברייטינג, זה לא עושה כלום לרייטינג, זה מעלה אותו, אתם מחרימים ערוץ, אתם בוכים, אל תבואו לערוץ 12 ואל תתלוננו. מה אתה רוצה?
2: עשיתם, תראה איזה רעיון עשיתם עם אסור הבאס, כאילו עכשיו, מה אני אגיד לך?
0: תגיד לי, אתה ביקשת,
2: הכל בשביל כל מה שלהפיל את נתניהו,
0: החברים שלך מלכלכים את ערוץ 12, החברים שלך טוענים צריכים להכין, קוראים לו אל ג'זירה הזה, מה אתה רוצה? הם לא באים, ואתה רוצה כתבות שידברו איתם, שישמיעו פתחון, הם לא באים, מה אתה רוצה?
2: לפני שנייה אמרת על ערוץ 14 שהוא ערוץ תעמולה.
0: נכון, נכון. בוא, תקשיב, הערוץ הזה, מדבר על ערוץ 12, למשל, כך אתמול, אתן לך מהשליפה, עומרי מניב מפרסם תחקיר קשה נגד איתן דודי, יושב ראש מרגליות, מבקר בוטה וחזק וגדול של הממשלה, והוא שוחט אותו אתמול. אין כאן איזה, הנה, גם מישהו שהוא מהמתנגדים הגדולים במשטרה, של הממשלה, חוטף אתמול כתבת ביקורת. בוא, אני רוצה לראות כתבה נגד בנימין נתניהו בערוץ 14.
3: רגע, לא, מה אתה אומר? רגע, שנייה, אופיר, סליחה, מה אתה אומר, ברק, שהתקשורת היא מאוזנת?
0: אני אומר ש...
3: לא, אני רק רוצה להבין, אני, אתה יודע, אני יושב כאן ושומע אותך,
0: אני אומר דבר אחד.
3: ואני אומר, או שאנחנו חיים ביקום מקביל.
0: אני לא יודע איזה תקשורת.
3: אנחנו חיים, אני צורך את כל התקשורת.
0: טוב, אז אני...
3: את כל התקשורת, אני רואה את כל הערוצים.
0: אני...
3: אתה יודע, בגלל העבודה שלנו, צריך לראות את כל הערוצים, ואני רואה את כולם. אתה לא יכול הרי להתחמק מהעובדה, שרוב התקשורת היא אנטי הממשלה. מה כזה לא ברור?
0: אלי, אז מכיוון שאני מומחה תקשורת, בסדר, סלח לי שאני אומר לך את זה, תפקידה של תקשורת לבקר שלטון, לא ללכלך אופוזיציה. בערוץ 14 מלכלכים את האופוזיציה, לא.
3: יש ביקורת ויש לכלוך.
0: התפקיד, תקשורת, לתקוף את השלטון, לגלות אחרים, לבקר את מהלכיו, לבקר את הפעילות שלו, בטח ממשלה כושלת כזאת שעלה. שעל המצח שלה כתוב בענק 7
3: באוקטובר.
2: אני רוצה לענות לגבי התקשורת שתפקידה לבקר את הממשלה.
0: נכון.
2: כשהייתה ממשלה קודמת, אתה יודע מה קרה כשהם העבירו תקציב ועברה שנה? חגגו להם יום הולדת באולפן. הביאו הוגה, עשו קונפטים כזה ברקע, סמכו שממשלה סיימה שנה.
0: לא, כי זה נתניהו עשה הכל. כי נתניהו עשה הכל.
3: בוא ניתן לו לענות.
0: כי נתניהו עשה הכל לא להעביר תקציב.
3: בוא ניתן לו לענות. בוא ניתן לו לענות.
2: כשאנחנו העברנו תקציב, זה היה יום דיכאון, יום שידורים שלם של דיכאון. אתה יודע איזה כתבה הם עשו שהם היו בממשלה? שרים שאוהבים את מקום עבודתם. התלוו אליהם, ואיזה כיף שר התיירות, ואיזה כיף שר התרבות, איך הוא נהנה מהעבודה. תאר לך היום את הערוצים האלה עושים כתבה כזאת לדודי ולמירי רגב. על מה אתה מדבר? זה יתקוף את הממשלה. תוקפים את הממשלה, תלוי איזה ממשלה. אם זה ממשלה שנוחה לכם, אז זה
0: עדיין
2: מפרגנים,
0: אני זוכר, אתה יודע מה, אני אומר לך מה זיכרון, אני למשל זוכר את בן כספית מפרסם תחקיר מאוד מאוד קשה נגד בני גנץ, שהיה, מה אתה צוחק?
3: כי זה מצחיק אותי.
0: אתה יכול לצחוק עד מחר, אז תצחק. אז אני אומר, תצחק.
3: רמטכ"ל שבוע לפני הבחירות, לא ראיתי אותך מדבר ומבקר את הממשלה.
0: אני זוכר.
3: תגיד, מה אתה חושב שאנחנו שוכחים? שאנחנו מטומטמים?
0: אני זוכר את בן כספית.
3: אני לא מבין מה אתה חושב.
0: הבנתי. אני זוכר את בן כספית, מפרסם כתבת תחקיר נגד מי שהוביל אז את מחנה השינוי, בני גנץ, על דברים שהוא עשה, על נפילות שהיו לו, על פעילות קלוקלת שהייתה לו בחברות הפרטיות. אני לא זוכר התנהלות כמו ערוץ 14 שתוקף רק את האופוזיציה, שזה דבר מופרע. אין איזה תקדים שערוץ תקשורת, טלוויזיה מבקרת את האופוזיציה ומלקקת ומתחנפת ומתרפסת בפני בנימין נתניהו ושרה נתניהו וכל מי שקשור לזה. לא מכיר את זה, מה לעשות?
2: ברק, אתם מתרגלתם. אתם התרגלתם שאזרח ישראלי פותח את הטלוויזיה, הוא רואה רק את האנטי ונגד הימין. סוף סוף יש ערוץ שהוא מתחבר אליו, ועובדה שיש להם גם רייטינג גבוה.
3: אופיר, הלכנו כבר, אופיר, תן לי לשאול גם.
0: לגבי הרייטינג, אתה טועה בגדול.
3: ברק, תן לי לשאול. אופיר, אנחנו לפני סיום, אז אני...
2: ובחרו משהו אחר, זה דמוקרטיה, שיהיה מגוון ערוצי תקשורת, שכל בן אדם יסתכל במה שהוא מתחבר, למה שהוא רוצה. ואם יש אנשים שרוצים את זה, אתם לא צריכים. עכשיו אתם, יאיר גולן, נסגור את ערוץ 14? אנחנו
3: לא, להתערב ברשתות החברתיות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אופיר. מה אתה אומר על כל העניין הזה של טלי גוטליב?
2: אני אומר כך. קודם כל, טלי היא חברת כנסת חשובה, וחשוב מאוד שהקול שלה היא שמע, וטוב שהיא ממשיכה בכנסת הבאה. היא הייתה ממשיכה גם אם הייתה נשארת בליכוד. היא אמיצה, היא אומרת דברים שחשוב שיאמרו.
0: למה נתניהו לא רצה אותה? אם היא כל כך אמיצה, למה נתניהו לא רצה אותה? והיא אומרת את זה.
2: כי זה לא שהוא לא רצה אותה.
0: היא אמרה את זה.
2: אבל ברק, שנייה, היו פריימריז. היא נבחרה במקום 12, 26 אלף בוחרי ליכוד נתנו בה.
0: זה הוריד אותה למקום ה-20.
2: הוא לא הוריד, שנייה.
3: זה הבוחרים.
2: זה לא נכון להציג את זה ככה.
0: נתניהו התקשר, אנשיו התקשרו לאנשים להוציא אותה מרשימות, די כבר. היא אומרת את זה, כולם אומרים את זה. מה אתה עכשיו...
3: ברק, זה רעיון שאתה דיברת יותר מהמרואיין.
0: תגיד לי, אתה רוצה להגיד
3: שהוא לא
0: רוצה
3: להגיד? תן לו לענות.
2: ברק, האירוע של השריונים, וכל אחד, מה המיקום שלו עם השירונים, הליכוד הצביע על זה, ברוב גדול נתן את זה לנתניהו. אף אחד לא הופתע, אני סיימתי מקום 5 בפריימריז, והיום אני מקום 10. נכון. ידעתי מראש ש5 הולך להיות 10.
0: נכון.
2: אז מה, אני אבוא לנתניהו?
0: לא, אבל אני שואל אותך, אתה כל כך מפרגן לה, הוא לא רצה אותה, למה הוא לא רצה אותה?
2: אבל הדבר החשוב, אני לא יכול לבוא להגיד לנתניהו, אם אתה לא תחזיר אותי למקום 5, אני לא אשאר בליכוד. זה לא מקובל האיומים האלה.
0: לא, אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
2: בית לא מאיימים על ראש הממשלה.
0: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
2: במיקום.
0: אבל למה מלכתחילה הוא לא רצה אותה?
3: בכלל הוא לא רצה אותה, אופיר, אתה יודע, הוא כל פעם חוזר.
0: היא אומרת את זה.
3: אני שואל את אופיר, היא אומרת, זה מה שהיא מרגישה. אני לא נלחם ונאבק בתחושות שלה, אבל אני שואל אותך, אופיר, ראש הממשלה נתן הוראה לא לבחור בטלי גוטליב?
2: לא, הוא לא נתן הוראה כזאת, ואני לא חושב שהוא הראה לה את הדרך החוצה. כנראה שהיא תחזבה מהתוצאה, היא חשבה שהתוצאה תהיה יותר גבוהה, אבל שוב, הדרך שלהם על ראש הממשלה, והיא פשוט דרך לא מקובלת, אנחנו לא מכירים כאלה דברים.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה.
2: ואני מאחל לה שאלה בהצלחה, וטוב שהיא בכנסת, וחשוב שהיא תהיה בכנסת, אצל השותף שלנו.
0: חבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ליכוד, תודה רבה רבה שהיית איתנו. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים אלי ג'ינו ממפלגת עמך ישראל בראשות וינטר.
4: בוקר טוב ברק, שבוע
0: תשמע,
4: טוב.
0: תשמע, עושים קמפיין על הראש של החבר שלך, אוהו, הפכו אותו לסליחה על הביטוי סוג של אימפוטנט פוליטי, אתה יודע, אתמול התפרסמו בחדשות 12 דברים שהוא אמר לנתניהו, הבהלות שהוא הביא לנתניהו לפני התמרון בעזה, היו על 15,000 הרוגים וחטופים, ובניינים יקרסו על החיילים, וזה יגרם, יסתיים באסון לאומי, את כל הדברים האלה, מוציא מי שמוציא בעיתוי הזה נגד וינטר, כדי להפוך אותו למה?
2: אתה שואל אותי אותו?
0: שואל אותך, שואל אותך.
2: קודם כל, אני אגיד לך, אני נפתח בזה איזה כיף שכולם מתעסקים בנו, זה סימן שאנחנו חשובים. אני אומר את זה לא בהירות, אני אומר את זה בזה שפתאום ביום אחד, אנחנו סך הכל פחות משבועיים קיימים, וכולם עוסקים בנו, הפכנו להיות המיין אישו של כולם, זה מעניין, זה מה שנקרא, מבחינתנו זה מחמיא.
1: אבל... אתה יודע, מחמיא בסוף, ג'ינו, אתה יודע, הבחירות האלה, גם אתה יודע את זה, כאיש ימין, וגם וינטר כאיש ימין, הן כל כך משמעותיות, ולקחת סיכון כל כך גדול, ואתה יודע שזה סיכון. יכול להיות שבאמת, עמך ישראל יעברו לשישה, שבעה מנדטים, אבל יכול להיות גם שלא יעברו את אחוז החסימה, ואז מה?
2: רגע, אלי, שנייה, קודם כל, אם אתם רוצים, אני אתייחס רגע לסעיף הקודם שברק שאל אותי, על ההבהלה שטוענים שאופר וינטר אמר.
1: קדימה.
2: אז אני שנייה אתייחס לזה, כי בעיניי זה כל כך חשוב, וזה מה שנקרא פייק קלאסי. אופר וינטר לא אמר 15,000 הרוגים. אני יודע שכולם נבלו מהמספר הזה שפורסם אתמול איפשהו. 15,000 הרוגים, ואני מכיר טוב את אופר וינטר בימים האלה של התמרון. הייתי בלב, לב, לב, קבלת החלטות. מעולם לא נאמר המספר הזה. מה כן נאמר? זה חשוב לדייק את זה. אופר אמר בצורה ברורה, התוכניות של צהל לא היו מוכנות. צהל לא היה מוכן, צריך להגיד את זה, הוא לא היה מוכן לתמרון הכרעתי. הוא היה מוכן לכל מיני תוכניות מבצעיות, הרבה הרבה יותר חלקיות מאשר...
0: אז הוא לא הפחיד את נתניהו מפני התמרון?
2: לא, הוא אמר בואו נהיה חכמים. הדבר היחיד שחמאס תכנן, חוץ מהפשיטה, זה שאנחנו הולכים להיכנס ולהתרסק על כל המנהרות והערבים והבתים הממולכדים. דרך אגב זה קרה. זה קרה, אני יכול להגיד את זה ממקור ראשון. צהל לא היה מספיק ארוך, אני מכיר את כל קבלת ההחלטות, ערב הכניסה, אני מזכיר שלא נכנסנו מיד.
1: אז בוא אני... אז טוב, בוא אחרי אני... שעברת לא את זה, אבל לא, תענה לי לשאלה ששאלת
0: לא, אבל רק לצטט, קודם. שאנשים ידעו, אני אתן לך חלק ממה שפורסם אתמול.
1: איפה זה פורסם, אגב?
0: בחדשות 12, אתמול בערב.
1: אז זה היה אמור להיות מפורסם בחדשות 14, אם רוצים לנגח את וינטר, זה צריך להיות מפורסם בחדשות 14.
0: לפעמים נותנים גם ל-12. תת אלוף אופר וינטר לראש הממשלה נתניהו אחרי השבעה באוקטובר, הצבא לא בקשירות, הוא לא יודע לעשות תמרון כזה, יהיו 15,000 חיילים הרוגים, רבי קומות יקרסו על פלוגות, אלפי חיילים יחטפו, יהיה אסון לאומי. זה מה שהדליפו על מה שאמר אופר וינטר לנתניהו אחרי השבעה באוקטובר.
2: אין למספרים האלה שום דבר, 15,000 לא נאמר, הוא אמר רק שהתוכניות לא טובות, הוא אמר שהכניסה הזאת היא באה מהבטן ולא מהשכל, הוא צודק. אני אומר את זה עוד הפעם, הייתי שם, היה הרבה אמוציות, היה תחושת נקם, וזה שמגיבים מהבטן ולא חושבים מהשכל, אז המלחמה נמשכת 3 שנים ללא הכרעה, ואני אומר את זה בכאב רב, איבדתי שם המון לוחמים, אני אומר כמעט באחריות מלאה, יכולנו לאבד פחות, יכולנו לקצר, את משך המלחמה הזאת, אם היו מקשיבים לאופר וינטר, ולא זורקים אותו רק בגלל בעיות אגו, שהיו באותו זמן, במטה הכללי ובמקומות אחרים.
1: אז תענה לי לשאלה ששאלתי אותך קודם, אתה איש ימין, ואתה את המתמטיקה גם אתם יודעים, ואם במקרה המפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה, אתה יודע שזה מסכן את שלטון הימין, ואת זה אתם לא רוצים.
2: קודם כל אני מסכים איתך שאנחנו, מבחינתנו מחנה הימין, ושלמותו, שהוא ינצח, זה חלק מהמשימה שלנו, בשביל זה באנו. בשביל זה באנו, כי ראינו הרבה אנשים שרוצים משהו אחר. ולכן באנו, ואנחנו מחנה הימין.
1: אבל אני אקשה עליך, מצד אחד, יושב ראש המפלגה שלך אומר, שלא ישבו או לא יתחברו עם אף אחד שהיה מעורב בשביעי לאוקטובר. ומצד שני אומר, אני אתמוך בנתניהו לראשות הממשלה, ועד כמה שאני זוכר, ראש הממשלה בזמן השביעי לאוקטובר היה נתניהו. איך אתה מסביר את הפער הזה?
2: לא, שנייה, הוא לא אמר...
1: הוא אמר!
2: אז רגע, אוקיי, בסדר, אז הוא אמר. אני אגיד רגע מה הכוונה. כי לפעמים אתה יודע, אומרים משהו והפרשנות היא לא נלקחת...
1: אז תן לנו את הפרשנות שלך.
2: אז אני אגיד מה הפרשנות. אנחנו אמרנו באופן מפורש, אנחנו מחנה הימין, אנחנו מתכוונים להיות חלק אינטגרלי ומשמעותי במחנה הימין. כרגע, נכון להיום, בזמן שהוא אמר את זה, מנהיג מחנה הימין, נרצה או לא נרצה, זה בנימין נתניהו. ולכן הוא אמר את הדבר הזה. זה לא אומר שאנחנו בכיס.
1: מה אתה אומר לי פה בעצם? אבל אתה אומר לי תשובה, אבל אלוף משנה ג'ינו במילואים, אתה נותן לי תשובה שבסדר, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, זה תשובה סתמית.
2: אז לא, אני מסביר, אנחנו לא בכיס של נתניהו או אף אחד אחר.
0: בכיס, אבל הוא אומר שאני שוב רק איתו. נו, באמת, אלוף משנה ז'ינו, אתה סותר את מה שהיושב ראש מפלגה שלך אמר. אמר, אנחנו, הוא נשבע בפני עמית סגל, לא יושב עם ליברמן, לא יושב תחת בנט, רק נתניהו. מה לא בכיס שלו? זה לא בכיס, זה עמוק עמוק בכיס.
4: לא, אז הוא אומר, אם הוא היה בכיס שלו, הוא היה לוקח את ההצעות שכנראה ניתנו לו, כמו שאתם מבינים, להיות, בוא, תהיה בחבר...
0: טוב, בוא, אלוף, אני לא יודע כמה אתה בסוד העניינים, אני לא יודע, רגע, רק מילה. כל הקמפיין הזה על הראש שלכם, כדי שתתחברו עם סמוטריץ' ופייגלין, יצלח בסוף, אתם תרוצו עד הסוף, או שיש סיכוי שבימים הקרובים אתם פורשים? פורשים ומתחברים למפלגה אחרת.
4: אנחנו רצים עד הסוף, כי אנחנו מאמינים בדרך שלנו, וקבענו כמה עקרונות, שאחד מהם זה שאנחנו כרגע לא יהיו איתנו במפלגה, ואני מדייק את המילים בכוונה, כי זה קשור למשפט הקודם. לא יהיו איתנו במפלגה אנשים שיש להם אחריות בשבעה באוקטובר. אנחנו כן נשב, בגלל שזה המצב, בגלל שאנחנו מכירים מה זה הדמוקרטיה, ואיך היא בנויה. אין ברירה, אנחנו יודעים שנשב עם אנשים באותו המחנה, שכן היה להם אחריות בשבעה באוקטובר, כי ריאלית, אנחנו ריאלים, אי אפשר להחליף הכל, ייקח זמן, אבל אנחנו כן נהיה מפלגה דומיננטית, ימנית, בתוך המחנה הזה ונשפיע.
1: זה אומר שלא תשבו בשום מצב עם המחנה השני? עם אייזנקוט לצורך העניין, עם האופוזיציה תזכה בבחירות?
4: נכון להיום אנחנו מחנה ימין, והאידיאולוגיה שלנו ושלהם, כל עוד היא לא משתלבת, אז כרגע זה לא יקרה.
1: מה עם ליברמן? הרי יש דיבורים שיש קרבה מאוד מאוד גדולה בין וינטר לליברמן, מה נכון, מה לא נכון?
4: קודם כל, בעבר הוא היה מזכיר צבאי שלו, אז באופן טבעי קושרים אותו. האם היום יש קשרים וכל מיני דברים שקורים? אז אני אומר שלא קורים. אנחנו היום באידיאולוגיה מסוימת, מחנה חדש, מפלגה חדשה, עם אנשים חדשים ונקיים, ולכן לא התאחדנו עם אחרים. האם בהמשך הצטלבו דרכנו והגיעו פשרות כאלה ואחרות מבחינת מסע ומתן ונסכים על עקרונות יסוד? אז כן, הלוואי. ליברמן, אני מזכיר לכם, שהוא בגדול איש ימין. החלק העיקרי שהוא לא נכנס למחנה הימין, או שהוא לא מקשרים אותו כיום למחנה הימין, נורא בגלל אותו וטו שהוא מטיל אל מול נתניהו.
0: אז בוא, אני רוצה לזקק את הדברים שלך. אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, ואולי, אתה יודע, ביום חמישי. אתה אומר, אין סיכוי שאנחנו פורשים, אנחנו מפלגתו של וינטר, ואתה אומר את זה ברשות ובסמכות, רצים עד הסוף, יהיו הלחצים ככל שיהיו.
4: חד וחלק, אני אומר לך ברק ואלי, היקרים, שבוע טוב, אנחנו הולכים בכל הכוח, לא מבקשים מהציבור לבחור בין להיות ימני לבין להיות איזה משהו לרצות שינוי. אנחנו רוצים להיות ימין, אנחנו ימין מלא מלא, ואנחנו נהיה שם ונדרוש שינוי עמוק מתוך, לא
1: מבחוץ.
4: זה הכוונה שלנו, להיות בפנים ולהשפיע.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, המצע שלכם, ואני שומע אתכם, אתם מדברים בדיוק כמו אנשי ימין, כמו אנשי ליכוד, הדברים מאוד מאוד דומים, אותה אידיאולוגיה, מאמינים באותם דברים.
4: מי אמרת מילה אחרה בעזה? רק אנחנו.
1: לא, אבל למה, אבל אני שואל אותך, למה לבחור בכם, ולא לבחור במפלגה קיימת של הימין? הרי אתם, החשיבה והמטרות הן אותן מטרות ואותה חשיבה.
4: אז יש לי תשובה מעולה לזה, שאני אומר אותה לכל, גם המשפחה ששואלים אותי, אני אומר להם, תקשיבו, טוב לכם היום? השלוש שנים האחרונות היו טובות לכם? אני יודע שהתשובה של כולם היא לא, היה פה מלחמה, היה לפני כן פילוג, היה הרבה בעיות. אם אתם רוצים שהכל יימשך אותו דבר, אחלה, תבחרו מה שהיה. האם אתם רוצים מנהיגות חדשה, נקייה, שאין עליה את השבעה באוקטובר, שזה אירוע שאי אפשר לשים בצד, ולתת הזדמנות לשינוי, אז תפדלו, בואו נתחיל.
0: תגיד לי, אתה בקשר קרוב עם אופר וינטר, נכון?
4: כמובן.
0: אני מניח שאתה מגיע לרעיון כזה, אתה מתודרך, לא, אתה לא מדבר על דעת עצמך, הוא מדבר איתך, הוא מדברים איתך ממישהו מטעמו, לגבי כל השאלות שיהיה לו, נכון?
4: קודם כל, אם אנחנו מפלגה רצינית, אז אנחנו גם מתדרכים, אבל אני יכול להגיד שכל מה שאני אומר ברק, ודיברתי איתכם גם בעבר, לא נראה לי ששיניתי את דעותיי, באתי לפה בגלל שהסכמנו על הדעות.
0: לא, זהו, כי אתה מדבר בצורה כל כך נחרצת, ועדיין עולה השאלה שאופר וינטר יכול להיות שעד שלישי בלילה כן יחליט לפרוש, אתה מסיר את זה, כמי שמדבר מטעמו של אופר וינטר, אתה מסיר את זה מעל השולחן באופן מוחלט.
1: אמר את זה גם וינטר בעצמו.
4: יש פה מנהיג אחד שקוראים לו אופר וינטר. אם הוא יקבל החלטה אחרת, אז הוא יקבל החלטה אחרת. כרגע החלטה היא ממש לא קרובה לשם, היא לא שם, אנחנו לא באזור חיוג הזה.
3: יש יומיים!
4: הולכים בכל הכוח, ואומרים לכל מי שרוצה, לא, תראה, להעמיד.
5: עכשיו אתה משאיר כאילו פתח, נכון לעכשיו, נכון לעכשיו.
3: כן, אתה כל הזמן משתמש
5: במילה. אז תגיד לי ביום שלישי בלילה, אני, אבל אמרתי נכון לעכשיו, ליום ראשון בבוקר. אבל אתה... לא, כי דיברת בצורה נחרצת, לא תרדו מהמרוץ, אתם רצים עד הסוף.
4: חד וחלק, ואני אומר את זה תמיד. בסוף אופר וינטר הוא אופר וינטר, הוא המנהיג, ואם הוא ישנה את דעתו, אז הוא ישנה את דעתו. כרגע אנחנו ממש לא שם, הולכים בכל הכוח, אני מכיר את זה ממנו, ואני מכיר את זה מאיתנו, אנחנו מאמינים בדרך, נמשיך.
5: תגיד לי, הלחצים האלה, הלחצים האלה נגדו, התדרוכים, שרק אני מניח ילכו ויתגברו בלי קשר ליום שלישי בלילה, גם אם תחליטו להמשיך לרוץ, אני יכול להניח שימשיכו ללכת לכם על הראש בכל הכוח, כי...
3: למה?
5: כי אם הם יביאו שלושה מנדטים, אז הם גומרים את גוש נתניהו, לכן ילכו
4: עליהם... אבל אנחנו לא מביאים שלושה מנדטים.
5: לא, אבל אני אומר עוד פעם, אני יכול להניח, כמי שמצוי בעניינים, שגם אחרי יום שלישי, בהנחה שתמשיכו לרוץ, ילכו נגדכם בכל הכוח, כדי להוריד אתכם כמה שיותר. זה מלחיץ אותו.
3: ההפך, זה סוף קולות.
5: לא, אבל עוד
3: פעם, אתה אומר דבר שהוא לא...
5: הוא לא יעזור...
3: לא הולך עם ההיגיון.
5: אם הוא יהיה נניח 2.5 מנדטים, או 3 מנדטים, נתניהו ישאף שהוא יהיה 0 מנדטים.
3: אבל זה... זה לא כזה פשוט שהוא ישאף ואז יהיה 0 מנדטים. זה לא עובד ככה.
5: הוא עובד נגדו בכל הכוח.
3: מספיק שהוא ייקח 2 מנדטים, הוא יכול לסכן את שלטון הימין.
5: תגיד לי, זה מבאס את... זה מבאס את וינטר, זה מאכזב אותו, זה מבהיל אותו, זה מלחיץ אותו, כל ההתקפות האלה?
4: תראה, כמובן שזה לא כיף, זה לא נעים שאתה חוטף התקפות מכל הכיוונים. מצד שני, זה אומר דבר משמעותי שאמרתי אותו בהתחלה. אנחנו פה, כולם הבינו שדי, זה לא אולי. יש פה מפלגת עמך ישראל, היא הולכת לרוץ עד הסוף, היא הביאה אנשים חדשים, טובים, שרוצים לעשות רק טוב לעם ישראל, ואם אנשים רוצים...
5: ראית מה עשו לכם ביום שישי? ראית מה עשו לכם ביום שישי בשוק מחנה יהודה? הפיצו סרטון שהגיע לשם אופר וינטר עם קבוצה של אנשים, לעומת הקבלת פנים החמה שזכו שם איתמר בן גביר וטלי גוטליב. איך אמרו שם בכל הסרטונים שהפיצו לכם? הסתובב שם אופר וינטר, אף אחד בשוק בכלל לא הכיר אותו. מה יהיה וזה? מעוז ימין נקשיח שוק מחנה יהודה.
4: אופר וינטר למיטב ידיעתי הלך לשם עם משפחתו, הוא היה בסוף שבוע בירושלים, בתוך התקופה הסוערת הזאת מותר לו עם המשפחה שלו הולכת לטייל כאחד האדם, ואם בחרו, מה שנקרא, לא לקבל אותו בסבר פנים כזה או אחר, אז זה קהל מסוים, וזה בסדר, אנחנו מקבלים את כולם, ואופר וינטר יגיד ויעשה למען עם ישראל, גם אם במקום מסוים יקבלו אותו.
5: האלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אני יכול להגיד לך, הפרות לדעתי, גם אם תצליחו, גם אם לא תצליחו, אתה מבחינתנו בתחנה הזאת ב-103, לפחות בתוכנית שאני יודע, תהיה תמיד אורח רצוי
3: ומכובד. לא רק הוא, אנשים מצוינים יש בעמך ישראל, אבל...
5: יפרגן לו בגדול.
3: האלוף משנה במיל ג'ינו, תחשבו טוב טוב, שלטון מחנה הימין בסכנה, תחשבו טוב טוב.
5: אלי ג'ינו, אני מפרגן לך בלי קשר לעניינים הפוליטיים, אנחנו זוכרים את הפרשנויות המצוינות שלך לכל אורך המלחמה, אז אני אומר כאמירה אישית.
4: ברק, קודם כל תודה על המחמאות, ואני כיף לי גם לדבר איתכם, כי יש פה מה שנקרא סיעור מוחות אמיתי ואפשר לדבר. יש מקומות שרק נותנים לך דעותיהם. תודה לכם. וכמובן, אני אשמח שעם ישראל יהיה לו את האומץ,
5: תודה
4: החלטות, ונעזור למחנה הימין להצליח.
5: תודה רבה, פרסומות. סרי ואליוחנה. טוב, אני כבר שומע שאצל בנט מודיעים לאנשים, מי יהיה ברשימה,
3: מי במקום ראשון.
5: כבר... כבר כתב לי מישהו שהודיעו לו שהוא לא יהיה במקום ריאלי. כאמור, היום בנט וליברמן אמורים לפרסם את הרשימות שלהם לקראת הבחירות לכנסת. נדבר בשעה הבאה גם על הפרידה של לפיד מרבים מחברי רשימתו, ואנשים שבכל זאת נשארו.
3: מפלגת יש עתיד שהפכה להיות אין עתיד.
5: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2.

0: טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב ברקסרי.
0: בוקר טוב לשקט בורג. בוקר טוב
1: למאזינות ומאזינים.
0: מאזינים, אנחנו נמצאים יומיים לפני סגירת הרשימות. היום התפרסמו הרשימות של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן.

0: שעה שנייה, שוב בוקר טוב אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק.
0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. ואפרופו בחירות, הייתה אתמול הדחה כמעט היסטורית. משה גפני, חבר כנסת ותיק, מוותיקי המשכן, מ-1988 הוא חבר בכנסת ישראל. אז אתמול, אחר כמה ימים של, אתה יודע, הכנות לקראת זה ודיונים, והוא ניסה מאוד מאוד לשנות את רוע הגזרה, אז אתמול מחליט הרב הישי של הרב דוב לנדאו, הרב של דגל התורה, מנהיג הליטאים, להודיע על הפרשתו מהרשימה, גם משה גפני, גם מקלב, שני חברי כנסת מאוד מאוד ותיקים כאמור, ומי שהולך להיות יושב ראש,
1: אולי הגיע הזמן?
0: כן, זה יעקב אשר.
1: אחרי כל כך הרבה שנים.
0: כן, יעקב אשר הוא פוליטיקאי באמת ברמות גבוהות מאוד, אני מכיר אותו שנים, עוד מהתקופה שהיה ראש עיריית בני ברק, אבל יש שם משהו מעבר להדחות האלה, ומעבר לחילופי הגברי האלה. מי שרקם את כל החילופים זה אדם בשם
1: בבצ'יק.
0: לא, בבצ'יק שייך לגור.
1: אני לא יודע, אתה מכיר את כל
0: בבצ'יק שייך לגור.
1: נפשות הפועלות.
0: לא, שאנשים צריכים להבין, יש שתי סיעות בתוך יהדות התורה.
1: אגב, אני חייב להגיד לך, אתה צריך להסביר את זה כל פעם, כי באמת יש בלבול.
0: אז אני אומר, אז עוד פעם.
1: מי מחליט איפה, אגודת ישראל, דגל התורה.
0: יהדות התורה מורכבת משתי סיעות מרכזיות. אגודת ישראל, שזה החלק החסידי, אלה חסידים, ודגל התורה, שזה הליטאים, החילופים היו בליטאים, וזה שתי מפלגות נפרדות, שגם כן סוג של בלוק טכני, הן מתכנסות, יש שם, אפשר להגיד אפילו תאוב הדדי, חוסר הסכמה לפני כל בחירות, הם מודיעים שהם רוצים לרוץ לבד, ונמאס להם אחד מהשני, אבל יש חשש שאחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה, ואז הייצוג החרדי ירד לחצי, ולכן פעם אחר פעם נאלצות לעשות הייחוד הזה. הסיפור אתמול הוא בדגל התורה, דגל התורה הליטאים, אז הרב, המנהיג הליטאים, הרב דוב לנדאו, החליט להדיח אותו, אומרים שמי שעומד מאחורי כל המהלך הזה, זה אדם בשם דוד שפירא. מאוד מאוד חזק מקושר בבית הרב, מאוד ככה כועס, לא יודע אם נהיה מילה כועס, לא ספר רצון מפעילותו של משה גפני, הדבר הראשון זה העובדה שהוא לא יצטרך להעביר את חוק הפטור מגיוס, דבר שני, בשורה לא טובה לנתניהו, כי האיש הזה הוא מאלה שקוראים כבר הרבה זמן להתנתק מגוש נתניהו, טוען שזה שאנחנו בכיס של נתניהו, זה עושה לנו רק רע, הוא גם אומרים, עמד מאחורי המכתב של הרב לנדאו לפני כמה חודשים, שבו הרב לנדאו בכתב ידו כתב, אין יותר גוש נתניהו, אנחנו מחויבים יותר לגוש נתניהו, ולכן אם הוא הולך להיות דומיננטי, ואם איש שהוא רוצה, יעקב אשר, הולך להיות להוביל, זה יכול ללמד אולי על מה שיהיה. אתה שואל אותי, אבל אין להם ממש אלטרנטיבה בצד השני. אין שם אף אחד שמחכה לחרדים, אף אחד לא הולך לתת להם שום דבר, אבל הוא מאלה שממש, ממש
1: לא, לא זה, אתה יודע, זה אקדח בלי כדורים.
0: יכול להיות, ממש, הוא לא בקיא של נתניהו.
1: אגב, כותב לי מי שכותב לי, אני לא יודע, אני יכול להגיד את שמו, אולי הוא יכתוב לי שכן, שזה לא הדחה, זה חיסול פוליטי, כמובן, בדם קר.
0: אוקיי. לא, תראה, הטענה הייתה גם שזה נעשה כאילו בצורה מכוערת. אני לא יודע מה זה הדחה שלא בצורה מכוערת, אני לא מבין. אני שומע אצל החרדים, אני קורא את כל התקשורת שלהם, כולל העיתון יתד נאמן, אני פריק של הדברים האלה, קורא את זה. נגיד היום ביתד נאמן, בעיתון של הליטאים, לא הזכירו מילה, כאילו הדבר הזה לא קרה. זה מופיע בכותרות של כולם, ביתד נאמן של הליטאים לא מופיע מילה על הסיפור הזה. תראה, משה גפני לקח את זה מאוד קשה, הוא היה בהלם, אומרים, הוא ניסה בימים האחרונים, הרי זה לא משהו שנולד מעכשיו לעכשיו, זה כבר כמה ימים מדברים על זה, הוא ניסה בכל דרך לבטל את רוע הגזרה, לנסות להישאר, דיבר עם רבנים אחרים, ביקש ישפיעו, שידברו, שום דבר, אפילו אומרים, הרב השני בחשיבותו בדגל התורה, הרב הירש לא קיבל את זה בעין יפה, אמר שזה דבר שלא יעשה, האופן שזה נעשה.
1: אז מי מחליט בסוף?
0: הרב דוב לנדאו. הרב דוב לנדאו,
1: יהודי בן 90. אין למילה שלו משמעות?
0: אלי, אין פריימריס בדגל התורה. אין דמוקרטיה. זה איש בן 96, שאתה יודע, מקשיב יותר לאחד, פחות אולי לאחר. כנראה שהוא מקשיב מאוד לדוד שפירא, שהוא הוליך את המהלך.
1: שאומרים שהוא איש חזק שם.
0: חזק מאוד, והוא זה שהחליט. ואתה יודע, אני אומר לך, כנסת ישראל, בלי משה גפני, ובלי שרואים אותו מנהל את ועדת הכספים, זה משהו שהוא אחר, אבל אתה יודע, זה
1: שינופי גמרי. אין וקום, ככה זה בחיים. לא, אנשים ו... הולכים, נכון. אנשים חדשים מצטרפים. נכון. ואגב, אמרת שיעקב אשר הוא לא מאלה שבאופן אוטומטי הלכו עם נתניהו, אני לא בטוח בזה, כי כמו שאמרת קודם, אני לא בטוח שבצד שלהם יש, מחכים להם או יכולים לתת להם דברים שהם כל כך עומדים עליהם עכשיו לפני הבחירות, בקשר לגיוס, בקשר לחוקים שהדתיים רוצים, או החרדים, סליחה. בסופו של דבר, יעקב אשר, לא יעקב אשר, הם הלכו עם הימין לאורך כל כך הרבה שנים, אין שום סיבה, ואני גם לא רואה שום אפשרות שהם ייפרדו מהגוש הזה, ותזכור מה אני אומר לך עכשיו, כי זה רק יעשה להם רע
0: להם אני לא בטוח, הם בנקר.
1: בעתיד הרחוק יותר זה יעשה להם רע יותר אם הם יצטרפו למפלגת השינוי.
0: אני לא בטוח לגבי
1: לממשלת שינוי.
0: זה בנקר, השבעה מנדטים שלהם ילכו עם מי שילכו, הם מקבלים אותם אוטומטים.
1: לא מדבר מבחינת הבוחרים שלהם, לא מבחינת הבוחרים שלהם, מבחינת מערכת היחסים, אחר כך פתאום, אתה יודע, זה לא יסתדר להם כמו שצריך בממשלת שינוי, אם במידה ותבוא כזו, ואז אתה יודע, לתקן מערכות יחסים זה הרבה הרבה יותר קשה, ואני מקווה מאוד שהם לא יעשו את הטעות הזו.
0: ברק זהב אחד וחוזרים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: ואם מדברים על חילופי דורות, אז כמובן אי אפשר שלא להתייחס ליש עתיד. יש עתיד קיבלה בבחירות האחרונות 24 מנדטים. הייתה נטישה של המפלגה הזאת, לפני האיחוד הם היו סביב 7 מנדטים, וככה הלכו ונחלשו, ואז האיחוד עם בנט, ובימים האחרונים היה תהליך של פרידה, שאני אומר לך, אני לא זוכר כמותו. למה אני אומר לך לא זוכר כמותו? תשמע, אתה תראה פרידות, ראינו פרידות לאורך כל השנים, לכל אורך ההיסטוריה, ההיסטוריה הפוליטית, אף אחד לא אוהב שמחליפים אותו, אף אחד לא אוהב שבאים ואומרים לו, הנה אפרופו גפני, תקשיב, אתה כבר עשרות שנים, הגיע הזמן להזרים דף, להזרים דף חדש ולהחליף, אף אחד לא אוהב את זה, כל אחד בטוח שהוא ורק הוא, וההחלפה שלו היא דבר בלתי מתקבל על אדם, וגם ביש עתיד, אבל אנחנו ראינו יום אחרי יום בימים האחרונים אנשים שאנחנו מכירים, מיקי לוי וקרין אלהרר ומאיר כהן, ובאמת גוורדיה ותיקה שהקימה את יש עתיד עם יאיר לפיד, שמודיעים על פרישה, ולא, אתה יודע, יכול להיות שהם התחושות, אין לי ספק שהתחושות קשות, ואין לי ספק שהם קיבלו את זה קשה ביותר, כי זה חלק מהם, אתה יודע, יוצאים עכשיו, אף אחד לא מחכה להם באף מקום, אבל מפרסמים הודעות מכובדות על חברות, ועל זה שהם ימשיכו לתמוך במפלגה, וימשיכו לעבוד במפלגה, וימשיכו, ובאמת מספרים על פועלם, ועל חוקים שחוקקו, אתה יודע, אתה לא ראית שם השמצות, ולכלוכים, וסכינים, ואני אומר, המפלגה הזאת במשבר קשה ביותר, אין בכלל ויכוח.
1: היא תיעלם.
0: היא במשבר קשה מאוד, אבל, אתה יודע, כשהכל טוב, אז הכל על הכיפק. התנהגות כזאת היא נדירה בתקופות משבר. כשהכל, כשהמפלגה מקבלת 24 מנדטים, ואני יודע, וכולם מבסוטים, ובאמת הישג כביר, אז כולם, לא נבחן כלום. כאן אתה נבחן, ברגעים האלה. ומי שבכל זאת נשאר, כמו שראינו אתמול, זה צמת המרביות, מרב בן ארי, ומרב כהן,
1: בן ברק? הוא דחק אותו למקום החמישי.
0: כן, אבל וזה אומר...
1: היה מקום שני.
0: לא, אבל איזה מקום, איזה מקום זה ברשימה הכללית עם בנט?
1: עשירי נדמה לי, לא?
0: טוב, עשירי, זה ריאלי.
1: אני לא יודע איך זה הולך שם, אני גם מבין שלבנט יש 60% מול 40% של יאיר לפיד.
0: שישה מקומות, שישה, שבעה מקומות ריאליים.
1: יש לך את יאיר לפיד?
0: כן,
1: יש לך את מרב בן ארי,
0: מרב מיכאל, מרב כהן, רם בן ברק, נועם טיבון שהוא מצטרף חדש, עלו במילואים נועם טיבון, יש את שירי, יש את ולדימיר בליאק שנדחק למקום החמישה.
1: אני מקבל סמס שרם בן ברק,
0: אגב הנה אני אומר לך,
1: חמישי זה 12 ברשימה המשותפת.
0: אני אומר לך שכואב לי, ואני חושב שזה אפילו לא ברמה של אופר, שדחקו את ולדימיר בליאק, אחד מהח"כים הכי טובים.
1: את מי היית מוציא?
0: לא יודע, אני רק אומר
1: אבל
0: לך.
1: אבל לא, זה, אתה יודע, להגיד, זה לא פייר.
0: אני לא רוצה להגיד את מי שזה. אני אומר לך שוולדימיר בליאק, שהיה חבר כנסת מעולה שבמעולים, היה, עשה עבודה אדירה, קשה, סזיפית, בוועדת הכספים בעיקר, נדחק למקום ה-15-16, אני חושב שזה לא בסדר. אני חושב שהוא היה צריך להיות במקום הרבה יותר טוב, ריאלי, זה מקום גבולי.
1: מה לעשות, אין מקום, תראה, כל האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: נכון. כן, אבל אתה יודע שהם היו בסכנה של הכחדה, ככה זה גם...
1: נכון, נכון, לא, אני דיברנו על זה,
0: אם היו ממשיכים לבד,
1: מי שהרוויח מכל העניין הזה יותר מאשר, כלומר, בין שני האישים האלה, בנט ולפיד, אני חושב שלפיד הרוויח יותר, לפחות הוא נשאר עדיין בכנסת, אני לא יודע כמה זה חשוב לו אולי להיות חבר כנסת מן השורה, אבל בסופו של דבר האיחוד הזה לא הוכיח את עצמו.
0: חד משמעית.
1: יש עתיד, עשו את כל הטעויות האפשריות, יצאו, לא נכנסו אפילו לממשלה בזמן מלחמה, לא, אני בטוח שאם לפיד היה נכנס לממשלה,
0: ראינו מה קרה לגנץ.
1: יחד עם גנץ.
0: אלי.
1: יחד עם גנץ.
0: יש לך דוגמה חיה למי שנכנס לממשלה.
1: אבל ברק, אם הוא היה נכנס, הוא היה
0: בני גנץ נכנס, תראה מה קורה איתו.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט.
0: נכון.
1: תראה מה קורה לאיזנקוט, אז אתה יכול לקחת את זה לשני נכון, הצדדים. נכון. אני חושב שלפיד היה מרוויח מזה. הוא בטח לא היה מתרסק, המפלגה שלו לא הייתה מתרסקת כמו שהיא מתרסקת עכשיו.
0: אתה יכול להסביר לי את בני גנץ?
1: לא.
0: תסביר לי מה,
1: לא,
0: מה
1: לא,
0: הוא רוצה.
1: אני לא יכול להסביר את בני גנץ.
0: אני אומר לסביר, אתה יודע מה, מבחינת הכבוד. אני מרגיש אי נוחות. שהרמטכ"ל לשעבר, באמת יש רב זכויות.
1: אתה יודע מה אני חושב עליו? אני חושב עליו דברים באמת טובים.
0: אני יודע, בגלל זה אני שואל אותך, אתה יכול להסביר אותו.
1: אבל אי אפשר להסביר את כל ההתנהלות הזאת.
0: מה יש לו לחפש?
1: כשהוא נמצא, אתה יודע, אם היה לו בסקרים 3%, 2.8, אתה אומר, יש לו עוד כמה עשיריות של האחוז כדי להגיע לארבעה מנדטים. אבל לפי מה שאני מבין, הוא לא עובר את האחוז. ולצבור בוחרים או ליצור מצב שפתאום בבחירות זה יעלה 3.5%, אין כמעט סיכוי שזה יקרה.
0: הנה, ביום חמישי דיברתי עם יולי אדלשטיין. אמר לי, תראה, למחרת, יום שישי, צפויה להיות פגישה מחרת בין בני גנץ
1: לארדן. אז מה קרה שם? מה קרה שם? אני לא מבין.
0: התפוצץ, יצאו מהפגישה, אחד תדרך נגד השני, זה טען ככה, הוא טען ככה, גלעד ארדן הבין.
1: אמרתי לך, גלעד ארדן נהג באחריות.
0: לא, אבל לא צריך להיות גאון גדול. אתה עם 0.5%, אתה לא מחובר לאף אחד. אין לך גם חוץ מבני גנץ עם מי להתחבר. אני לא. חילי טרופר לא התחבר עם אף אחד מהם. חילי טרופר בכלל העיניים שלו לכיוון אייזנקוט. ולכן, עשה את המהלך הנכון, הודיע, שלח מכתב, ראיתי גם מכתב שהוא שלח לפעילים, לאנשים. אגב, אנשים טובים מאוד שהפסידו, אתה יודע, דיברו, אני, במשך שנים מדברים על ראשת עיריית
1: עליזה בלוך,
0: בית שמש, דוקטור עליזה בלוך, כבאמת הבטחה גדולה לפוליטיקה, סמאג'ה, גברת שירה ענר, אימא של דיבור
1: ישראל. האמת, עליהם אני מצטער יותר, שמה, כי זה... אולי הם יכלו...
0: לא, סליחה, שירה ענר לא נמצאת. שירה ענר...
1: הם יכלו למצוא את מקומה במפלגות אחרות.
0: כן.
1: הם יכלו למצוא את עצמם במפלגות אחרות. כן. אורן סמאג'ה, עליזה בלוך.
0: נכון.
1: משהו... כל... תראה, כל מה שעשה גלעד ארדן היה טעות מהרגע הראשון, הוא ידע את זה, אני לא יודע אם הוא ידע את זה, אולי הוא חשב דברים אחרים, אבל תכף ומיד, שבוע, שבועיים אחר כך אפשר היה לראות שזה לא מתרומם, ואני חושב שאותם אנשים שהצטרפו אליו היו צריכים לעשות את החשבון שלהם, ואני חייב להגיד לך מילה,
0: זה גם גמר להם את הקריירה.
1: מילה לגבי הפרידות, אתה יודע. פרידות זה דבר לא נעים, זה דבר קשה, כשאתה מודיע למישהו כמו שאמרת, גם אם היית כל כך הרבה שנים, אומרים לך, הלו, סיימת את תפקידך, זה מעליב, זה פוגע,
0: זה מכדורגל ועד פוליטיקה.
1: בכל תחום.
0: בכל תחום.
1: בכל תחום, ואתה אומר, הפרידות יפות, אני חושב, בחלק מהמקרים לפחות, זה מס שפתיים.
0: לא בסדר.
1: וטוב שנוהגים כך, אגב, אני תמיד מעדיף.
0: אלי.
1: אני תמיד מעדיף.
0: בטח מה, הבן אדם כותב הודעה כזאת,
1: נכון, אבל אני...
0: בפנים, אין ספק בכלל.
1: אני אומר את זה...
0: אבל אתה יודע, הוא מתעלה.
1: אני אומר את זה, אני תמיד מעדיף שאנשים עוזבים מקומות, עבודה, זה לא משנה פוליטיקה, ספורט, כלכלה, you name it. בוא, עזבת תפקיד, אכלת ושתית מאותו תפקיד, אני לא מדבר כספים או דברים כאלה, כלומר, קיבלת את המעמד, קיבלת את הכוח, קיבלת את כל מה שצריך כדי להיות חבר כנסת, לא יורקים לבאר ששתית ממנה.
0: אלי, אבל זה לא תמיד מתקיים, אתה מכיר את זה מכל התחומים, כמובן מתחום, אתה לא יכול, בסוף אנחנו בני אדם.
1: טוב שזה כך, אבל אני אומר לך שחלק, לפחות חלק מהאנשים זה מס שפתיים,
0: אין ספק,
1: הם לא יצאו עכשיו נגד לפיד, אולי בעתיד.
0: אלי, אני לא אמרתי שאנשים כתבו ומתכוונים לכל מילה ושלמים זה, אין לי ספק שבפנים אני אמרתי, הם פגועים ונעלבים ושבורים ומודאגים לגבי העתיד שלהם, אבל דווקא בנקודת שפל הזאת, לפרסם הודעות עם תמיכה במפלגה ובלי דם רע ובלי לכלוכים ובלי זה, זה גדלות, זה מפלגה.
1: זה יבוא, זה יבוא.
0: אני לא יודע, זה גם לא יעניין.
1: אתה יודע, ככל שהזמן... עוד חודשיים... כן, יכול להיות שזה לא יעניין. עכשיו זה לא יעניין, אבל...
0: זה יעניין עכשיו.
1: אבל עדיין אני פתוח שיש כעס לא קטן מצד חלק מהאנשים על יאיר לפיד.
0: אין ספק. אני חושב, אתה... תראה, אני אומר לך, בסוף בעת הבעיות של יאיר לפיד, גם של בני גנץ, זה שמבחינת הבוחרים שלהם, והבוחרים שלהם זה בוחרים עכשיו שנדדו לאיזנקוט ונדדו לבנט. מבחינתם העובדה שבנימין נתניהו ראש ממשלה לאחר הטבח הנורא, מבחינתם זה כישלון של השניים. לא מעניין אותם, תגידו נכנסתי מתחת לאלונקה, והוא אמר נשארתי בחוץ מתוך החיות, וזה נכנסתי מתוך החיות, לא מעניין את הבוחרים שלהם. מבחינתם הם אנשים של רק לא נתניהו אותם בוחרים, זה שנתניהו צלח את השבעה באוקטובר, זה שהוא נשאר עד היום האחרון, מבחינת האנשים, אין להם על מי לחוס, נתניהו הוא לא ראש המפלגה שלהם. ולכן הכעס, את הכעס הם הוציאו על לפיד, את הכעס הם הוציאו על גנץ, והם משלמים את המחיר.
1: הם משלמים את המחיר ובצדק. אני לא יודע מה היה קורה אם לפיד היה נכנס לממשלה, אבל אין לי ספק שהמצב של יש עתיד היה יותר טוב מאשר הוא עכשיו.
0: זה אי אפשר לדעת.
1: לא, אי אפשר לדעת, אני מעריך, אני מעריך, כי בסופו של דבר... אנשים, גם אלה שתמכו בלפיד וגם אלה שהיו אנטי הממשלה, עדיין הגיעו למסקנה שבזמן מלחמה צריך להיכנס מתחת לאלונקה, ואת זה לפיד לא עשה, ולא בפעם הראשונה. הוא תמיד דאג לאינטרסים שלו, לדברים שהוא מאמין בהם, ולקח מפלגה שלמה של 24 מנדטים, ואתה אומר, מדברים...
0: מה זה לקח? הוא הביא אותה לשם.
1: רגע,
0: מדברים... הוא מייסד למפלגה, זה
1: מדברים,
0: שלו.
1: מדברים על נתניהו, דיקטטור במפלגה שלו. תסתכל פה! הוא, בן אדם אחד מחליט מי יהיה, מי לא יהיה, אם להיכנס לממשלה, אם לצאת מהממשלה, זה לא תקין כנראה.
0: הם לא... אתה נגיד לך מה ההבדל, הם מעולם לא התגאו שהם מפלגה דמוקרטית. הליכוד מתגאה שאני מפלגה
1: אז
0: דמוקרטית.
1: בסדר, אז זה בסדר.
0: לא, הוא לא מתגאים, אתה הליכוד מתגאה...
1: הליכוד ולא... בוחר את נציגה, אבל על ידי הבוחרים.
0: כן, כן.
1: לא, על ידי, לא על ידי נתניהו.
0: על ידי המשוריין.
1: לא על ידי נתניהו.
0: לא, הוא לא, אין לו משוריינים
1: לא היה. ידי, עובדה היא שהוא לא... הוא חלק הוא... מהרשימה הוא לא ככה אהב, כי לא הקשיבו לו.
0: מישהו לא אהב בחוץ.
1: כל הכבוד.
0: ניר ברקת הוא לא אהב, מקום 24.
1: בינתיים...
0: גוטליב הוא לא אהב
1: מי
0: בחוץ.
1: מי שהחליט ברק, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר מה שאתה רוצה, זה הבוחרים. הבוחרים החליטו את מי להציף באיזה מקום, תכבד את זה שבוחרים בחרו ולא בן אדם אחד שהחליט הכל במפלגה כמו ביש עתיד.
0: בוא נתפשר על חצי פריימרס. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבעים מעריב.
3: בוקר טוב חברים.
0: מה קורה בלבנון, ספר לנו.
3: טוב, מה שקורה בלבנון זה שצהל בעצם בלילה שבין רביעי לחמישי השלים את תיאור מתחם רכס עד איתר את

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז אבי, אולי תפרט גם למאזינים שלנו, מה זה באמת רכס על איתר? כי מנהרות יש בלבנון למחביר והרסו לא מעט מהם. מה ההבדל בין המנהרות האלה לבין מנהרות אחרות?
3: אז קודם כל, רכס על איתר גיאוגרפית שוכן צפונית לרכס הבופור, זה רכס שבעצם מחבר את, מקיף בעצם את רמת נבטיה, את אזור נבטיה, ובעצם הוא יוצר את קו ההגנה האחרון שחיזבאללה ניסה לבצר צפונית לליטני. אבל מה שמעבר לזה, המנהרות האלה שאיראן בנתה, היא בנתה שורה של מנהרות במספר מוקדים בדרום לבנון, גם מתחת לכפר קנטרה, גם מתחת לבופור, גם במג'ד אל-זון וגם ברכס על איתר. אותם מנהרות, אותם סדרת מנהרות, הם נקראו על ידי האיראנים ערי מקלט, ובעצם הם גם מפקדות וגם יכולות לוגיסטיקיות יש שם, גם בתי חולים תת קרקעים, גם
4: מחזרים. ולמה לא פיצצו את זה עד היום? לא היה אישור מהדרג המדיני?
3: לא, קודם כל הם צריכים, את כל המנהרות פוצצנו למעט מה שברכס על איתר, כי ברכס
4: על איתר... לא, לא, אני מדבר על המנהרות האלה.
2: אבל זה בתוכניות לפוצץ את זה, לא?
3: לא, לא, עוד לא פוצצנו.
2: לא, אבל זה בתוכניות לעשות את זה.
4: כן, בתוכניות, אבל למה זה לא נעשה עד היום?
3: כרגע לוחמי הנדסה קרבית פועלים
4: מוציאים, כדי להכניס... מוציאים שם ממלח, מוציאים שם גופות, מוציאים...
3: היה קודם כל לטהר את המרחב, היו צריכים לטהר את המרחב, היו שם מבוצרים, מנצורים, 30 מחבלים,
4: 15 גופות, 15 גופות, כן.
3: 15 בסוף מצאו 15 גופות, 15 הצליחו כנראה לנסות להימלט, חלקם נורו במנוסה שלהם, חלקם הצליחו להגיע לנבטיה, אבל בשורה התחתונה הוציאו הרבה מאוד אמצעים מתוך ההר, ועכשיו הם מכינים את ההר לפיצוץ. אין ספק שברגע שזה יפוצץ, זה יהיה ממש טראומה מבחינת חיזבאללה. אגב, מי שמגיע, מי שיטייל בצפון בתקופה הקרובה, ויצפה מהגליל לכיוון אזור השטח של אזור הבופור, הוא יוכל לראות שם ממש מכתש ענק לבן, של מה שהיה פעם המנהרות של הבופור, ושהם כרגע הוקרסו פנימה לתוך ההר, הוקרס פנימה, וזה ממש מראה שהוא לא שגרתי בצפון. אותו דבר יראו גם בעל איתר אחרי שצד ישלים את המלאכה הזאת. עכשיו מה שקורה זה שחיזבאללה מנסה כרגע לגרור את למנוע את המהלך הזה של הפיצוץ של המנהרות האלה, ואז הוא שלח רחפנים בסוף שבוע בלילה שבין שישי לשבת,
2: והייתה תגובה מסיבית של צהל, לא?
3: הייתה תגובה, לא, הייתה תגובה מאוד מדודה. צהל לא רוצה לצאת מהגזרה של מרחב נבטיה, דרום בקעת הלבנון, ממש בחלקים שמאיפה שהוא פועל הכוחות האלה של חיזבאללה, הוא לא מסלים מעבר. המטרה היא ליצור את המתחם הזה שהוא יהיה, זה אזור הלחימה ולא מעבר לזה. זה גם מה שקרה היום כשצהל הגיב לירי הרחפנים הנוסף ששוגרו לעבר המתחם הזה. הוא ירה לעבר בית חולים נטוש לשעבר שהיה בנבטיה. צהל אומרים שבבית חולים הזה הפך להיות מפקדה של חיזבאללה והוא לא משמש יותר כבית חולים. ועוד מתחם שבכפר בסלים, שתי המקומות האלה הותקפו על ידי צהל כתגובה. אבל שוב, צהל רוצה לגמור כמה שיותר מהר את הסיפור הזה של המתחם הזה, להשמיד את המנהרות האלה ולסגת מהמרחב הזה לכיוון אזור הבופור, ושם לייצב קו הגנה משמעותי שיוכל להיות סוג של רצועת ביטחון בדרום לבנון.
4: תגיד לי, וזה יכול להוביל להסלמה, כל הפעילות הזאת, זה יכול להוביל לחידוש האש בצפון?
2: הרי האיראנים איימו שהם יגיעו.
4: נכון.
3: קודם כל צריכים להסתכל רגע על התמונה הרחבה. קודם כל חיזבאללה נמצא במצב מאוד לא נוח. אחד, הוא מסתכל ורואה שצהל מנהל, שישראל מנהלת מסע ומתן עם לבנון, ויש אפילו התקדמות במסע ומתן, ויש אפילו מחוות, בסוף השבוע שוחררו כמה אסירים לבנונים לטובת, לבקשת ממשלת לבנון. ממשלת לבנון גם מתכוונת לעשות מחווה לישראל, והוא רואה את זה וזה לא נוח לו בעניין הזה, והוא גם מפעיל לחץ על ממשלת לבנון, מאיים על הנוצרים שיחסל שם את

0: שר החוץ, הוא כבר לא מגיע למשרד שלו כבר כמה שבועות, מחשש
1: של... בגלל שהוא, בגלל ההתקרבות,
0: חיבום
1: היחסים עם ישראל?
0: חד וחלק. ומצד שני, חיזבאללה חטף סטירת לחי מצלצלת מאיראן, הוא רואה שכל האירוע הזה של מה שקרה בלחימה עכשיו, ברכס עד יתאר, איראן לא התערבה, היא לא פעלה, לא אקטיבית ולא אפילו לא ברמה פסיבית, כאילו בהצהרות, ביומים, היא לא עשתה את זה, היא לא שמה את דין רכס עד יתאר כדין הדחיה, וזה מבחינת חיזבאללה סטירת לחי מצלצלת, כי איראן כרגע עסוקה במה שקורה לה עכשיו בהורמוז ובהישרדות שלה בתוך המרחב הזה, ולכן חיזבאללה רואה שהוא נמצא קודם כל לבד, הוא נמצא מבודד, וספק רב אם יש לו את המוטיבציה לגרור את ישראל למלחמה. מה שכן הוא יכול לעשות, זה מלחמת גרילה.
2: אבי, בוא נעבור לעזה.
1: לא, לא, רק שאלה אחרונה, שאלה, פשוט אנחנו מסיימים על, כן, על תורמוס, על מה שהיה אתמול בתורמוס, יושב שם, עומד שם, השגריר האמריקאי, אוהד ישראל הגדול, הקבי, ומתבטא בהתבטאויות קשות מאוד נגד הפורים היהודים, משתמש שם במילים קשות.
2: שמעתי גם שהוא צילם.
1: וצילם שם התפרעות של פורים יהודים, אמר, אני את זה שולח לנשיא טראמפ, מה היה שם?
0: תקשיב, יש שם פעולות טרור של יהודים בתוך המתחמים האלה ביהודה ושומרון. זה פעולות שמסכנות את מעמדה של ישראל, אבל גם את ביטחונה של ישראל. זו שאלה של זמן מתי כל המהלך הזה, של כל מה שקורה, ההתפרעויות האלה, והאירועי הטרור שהם מבצעים, הנוער הגבוהות וכל החבורה הזאת שם, בגיבוי הממשלה, יבוא לנו לפרצוף בצבא, הניפו כבר את הדגל הבורדו, לא האדום, את הבורדו סביב הסיפור הזה. צהל מבין שזה מה שיסית כרגע את יהודה ושומרון, וברגע שאנחנו אנחנו לא רוצים אינתיפאדה השלישית, אבל זה שם המוביל, וגם האמריקאים מבינים את זה, ופשוט יש מישהו שממשיך להירדם, לא רק בשביל באוקטובר אלא גם עכשיו סביב מה שקורה ביהודה ושומרון, ושאף אחד לא פה ינסה לגמד את זה, חברים. זה שאלה שזמן מתי זה יתפרץ, וזה הולך לכיוון של התפרצות, כי בסוף, בסוף, בסוף, האירועים האלה הם סכנה למה שקורה ביהודה ושומרון, בקו התפר, והגיע הזמן שמישהו יתעורר ויעשה סטופ לחבורה הזאת. מדובר בכ-300 אנשים, 200 ומשהו מהם הם הגרעין הקשה, ולא השבק, לא המשטרה, לא צהל, מצליחים להשתלט עליהם, וחבל.
1: אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה.
3: אנגל,
1: אביו של אופיר אנגל, שנכתב את אותו משבי חמאס, לאחר 54 ימים. שלום, בוקר טוב.
3: שלום ובוקר טוב.
1: והיום אתם מקיימים כנס מיוחד, ממש עכשיו בדקות אלה, של בני משפחות החטופים, כשהכותרת שלו, על אף חזרת החטוף, החיים לא חזרו למסלולם. פרט ונמק.
3: נכון, אנחנו לצערי אחרי 3 שנים כמעט, אנחנו נרצים לעשות כנס שזה הכותרת שלו, עמותת 255, עמותה של משפחות החטופים.
2: כמה חברים בעמותה הזו?
3: כמה חברים יש בעמותה? אני לא יודע את זה.
2: הכוונה שלי, כמה מהמשפחות יהיו בכנס הזה להערכתך?
3: אני חיכיתי לרעיון ואפילו לא נכנסתי עוד לאולם, אבל אני מניח שבסביבות 150-200 אנשים יש פה.
2: אז ספר לנו על כל הפרויקט הזה, למה?
3: אז בעצם 255 זאת עמותה שקמה עם חזרתו של החטוף האחרון, למעשה בשביל שאנחנו נוכל להחליט איזה נושאים אנחנו רוצים להעלות לעצמנו ומה אנחנו רוצים לקדם. ולצערי, אחרי 3 שנים של השביעי באוקטובר, אנחנו נרצים לקיים כנס של לראות מה אנחנו עושים בעניין הזכויות וקידום המדיניות מול המדינה, במענים שאנחנו מקבלים בכל התקופה הזאת. אני חושב שעצם העניין הזה שאחרי 3 שנים זה כבר מסביר את הבעיה שיש למשפחות. אנחנו מחפשים הכרה קבועה. הבעיות והצרכים הם מגוונים ורבים, כל משפחה עם הבעיות והמורכבויות שלה, ובעצם לאורך כל הזמן המדינה לא רואה באירוע הזה כאיזשהו אירוע ייחודי שצריך לבנות לה איזשהו חוק או מענים ספציפיים לנפגעי חטיפה, ואנחנו נאלצים להישען על כל מיני סרגלים ומענים של אירועים אחרים שהיו במדינה, וככה בעצם אנחנו הופכים להיות אחד מן הרבים, ולא כמו שהאירוע הזה הייחודי.
2: מה קורה בפועל מבחינת המדינה, מבחינתכם כמשפחות? מה קורה בפועל באמת?
3: בפועל
2: בעצם
3: שקורה,
2: נאלצתם אם אני לעשות את הכנס הזה ולהקים עמותה, הרי מטבע הדברים אני מבין שאתם לא מקבלים את המענה למה שאתם צריכים.
3: אנחנו לא מקבלים לא את המענה ולא את ההכרה, שההכרה, מתוך ההכרה יבוא מענה. אני יכול להגיד לך שלפחות אני יכול לדבר עליי כמשפחה, כאבא של ילד חטוף, המשמעויות הן מאוד מאוד רחבות.
2: במה זה מתבטא? תספר לנו ככה ביום.
3: במה זה מתבטא? שכל דינמיקה ואורח חיים לגמרי השתנה מהשביעי באוקטובר, בטח עד שאופיר חזר. אחרי שאופיר חזר, אנחנו באותו יום, בכלל לא כל כך קיבלנו אותו, אלא ישר המשכנו במאבק להחזרת שאר החטופים, מאוד מאוד מקושרים, אופיר נחטף עם יוסי שרבי, אז וישב איתו גם בשבי, ולכן באותה דקה שהוא חזר, זה כמו להוציא מישהו מהצריפה ולחזור בחזרה לצריפה בשביל להוציא את כל השאר, ועד שהוא לא חזר, עד, וכל השאר החטופים עד כמעט שנה, בעצם היינו כל הזמן במאבק, גם המשפחות שחטופיהם חזרו לאחר 54 ימים או 100 ימים, ולמעשה כל הדינמיקה המשפחתית וכל וכל מה שמתלווה לזה עם הבנות שלנו, יש לנו שתי בנות, עם האישה, לגמרי השתנה, לגמרי נשבר. עד היום לא הצלחנו לחזור, אולי אפילו לא הצלחנו למצוא כיוון בכלל לפסי רכבת בחזרה של חיים שגרתיים. אנחנו מסתובבים בהרבה אירועים לא שמחים, היינו בהרבה הלוויות של אנשים שאנחנו מכירים, בהרבה הזכרות, בהרבה ימים קשים. ומצד שני, אנחנו באמת מאוד מודים ושמחים מאוד שאופיר חזר, ובאמת אנחנו מודעים לגמרי מבחינה אישית. מבחינה כללית, יש עוד המון משפחות אחרות שהתוצאות היו אחרות, התוצאות היו טרגיות, ואנחנו מצפים מהמדינה שתיקח אחריות על המשפחות, גם על השווים דרך אגב, וגם על השווים, בצורה שונה, בצורה ייחודית, כמו האירוע הזה, שהוא בנו משפחות שעברו איזשהו אירוע מאוד מאוד מורכב של חטיפה, של אי ודאות ארוכת טווח, שיש לזה משמעויות גם בסקרים שיוצאים היום, משמעויות אחרות מכל אירוע אחר, ותיתן לנו מענים יותר רחבים, ובעיקר הכרה והכרה קבועה.
2: כן, אבל אוקיי, לצורך העניין, לצורך העניין, תקבלו את ההכרה, אבל מה אתם מצפים מבחינת צעדים אופרטיביים?
3: מבחינת דבר ראשון, שיבנה איזשהו סגמנט חדש של חוק לגבי נפגעי חטיפה, לגבי משפחות חטיפה, עם איזשהם מענים שמתאימים לסגמנט הזה, שכרגע אין אותו. הממשלה לא הצליחה לייצר כזה, ואנחנו נמצאים על סגמנטים של כל מיני אירועים אחרים, וכל מיני סרגלי זכאויות ונחויות כאלה שהן לא מתאימות עד שאין בכלל. אני למשל, כאבא של חטוף שחזר בחיים, שלא הייתי בשש וחצי באופיר נחטף מקיבוץ בערי, אני לא הייתי שם, הוא היה אצל חברה שלו בבית, אני לא מוכר ככלום במדינה. זאת אומרת, כי לא הייתי באופן פיזי באירוע. אני שואל את המדינה מה היה האירוע. בשש וחצי הוא התחיל וב-6:35 הוא נגמר, ב-12:30 הוא נגמר שחטפו את אופיר. אני גם יום אחרי עדיין הייתי באירוע. אני שלושה ימים אחרי, שלא ידעתי מה קורה, ירדתי לחפש את אופיר בבארי והייתי באירוע. מבחינתי גם בעשירי או ב-11 באוקטובר,
2: אז אני עדיין, אז אני שואל אותך שוב, מעבר להכרה, מבחינת צעדים אופרטיביים, במה זה אמור להתבטא? בעניינים כלכליים, בעניינים נפשיים, בעניינים, במה זה אמור להתבטא?
3: גם בעניינים נפשיים, גם בתמיכה כלכלית, וגם בהכרה קבועה, בשביל שנוכל לחזור לאיזושהי יציבות ואיזשהו ביטחון מול המדינה שעבד לגמרי, נניח שאתם יכולים להבין, מול כמעט כל הגורמים במדינה.
1: תגיד לי, מה שלום אופיר?
3: אופיר נראה שבסדר, אני מהיום הראשון שהוא חזר, תמיד אמרתי, אנחנו כנראה לעד נחיה ביום שלפני, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אין לנו כל כך עם מי להתייעץ, לא מכירים כל כך מקרים כאלה בעולם, של אנשים שנחטפו, ילדים שנחטפו מצוטיהם, ואיך הם יחזרו, אבל עושה רושם שהוא בסך הכל בסדר, אני לא יודע מה...
1: איך הוא עדיין עם החברה האהובה שלו, הבת של...
3: הוא עדיין עם יובל, עם הבת של נירה ויוסי, אנחנו בקשרים טובים, אנחנו הפכנו למשפחה אחת גדולה,
1: בעקבות
3: המקרה הזה...
1: זוכר את הפגישה ביניהם... בעת השחרור נראה שיש שם אהבה גדולה, זה אני ממש הולך לקראת חתונה, לא?
3: אולי, בוא נראה, בוא נראה מה יהיה,
4: אנחנו
3: לא יודעים.
1: מה השתתקת? מה השתתקת? מה, אתה לא יודע? אתם משפחה קרובה, אתה אומר?
3: לא, אנחנו משפחה קרובה, יש דיבור, יש דיבור, אבל אתה יודע, אנחנו מחכים למעשים, לא לדיבורים. והנה, אנחנו מדברים אפרופו זה, מחכים למעשים ולא לדיבורים.
1: אבל באמת, ברמה האישית, בואו נדבר רגע ברצינות, אתה מרגיש שהילד חזר שונה, התנהגות שונה, טראומה?
3: אני חושב שהוא חזר קצת שונה, אנחנו רואים את זה בעיקר מכל מיני התנהגויות וסיטואציות בחיים. אנחנו שומעים את זה, אגב, הרבה מאוד מרעיונות שהוא עשה, והוא העלה שם דברים שהוא לא כל כך נפתח אלינו עם הדברים האלה. עכשיו שמאוד מאוד...
1: כן, אבל איך זה בא לידי ביטוי? איך אתה כאבא מאבחן את הבן שלך כמישהו שהוא שונה? איפה זה בא לידי ביטוי? מה, חרדות, שינה לא רציפה, כמבועל, רעשים מפריעים לו, כל מה שאנחנו מכירים, נדע, אנשים
3: שאנחנו מכירים. אני חושב שבעיקר דאגה, שהוא הולך לכל מקום, חשוב לו מאוד לדעת מי יש שם, כמה אנשים יהיו שם.
1: כן.
3: אם יש שם רעש או לא יש שם רעש. חשוב לו מאוד לדעת בדיוק איזה שאלה ישאלו אותו בשביל לדעת. קצת קשה לו, הספונטניות הוא...
4: רק לסיום, נשאל אותך, יואב, אתם עכשיו עם כנס מאוד מאוד חשוב, אבל אתה יודע, אנחנו יודעים שיש הרבה כנסים במדינה ולא תמיד מקבלים מענה ותשובות. מה הלאה? במידה ולא תקבלו או לא תקבלו את המענה שכמשפחות אתם רוצים.
3: מה הלאה? גם אולי במשך הכנס עוד יהיו שולחנות עגולים, ואולי נחשוב באמת מה הלאה, אם זה לא ייתן. אני יודע שכרגע... בוא נגיד, הבקשה או הפנייה למדינה זה לא בטיימינג הכי מוצלח, שזה במעבר. אני מקווה שבממשלה הבאה אנחנו נמשיך מהמדינה, נמשיך ונדרוש ממנה ולהסביר לה בכל דרך אפשרית שבאמת המשפחות חוו איזשהו אירוע מאוד ייחודי, וצריך לבנות לו איזשהו מענה ייחודי.
1: יואב.
3: ואני מקווה שנגיע לתוצאות טובות.
1: יואב אנגל, אביב של
4: אופיר אלה שכתב.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה על ההתעניינות.
1: תודה רבה לך, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי.
6: זה לא, אתה הרי בן אדם הכי מוסרי בעולם. זה לא עושה לך משהו?
4: אני אגיד לך משהו. לא עושה לי שום דבר. אני רוצה... שהימין חס וחלילה
1: לא מעניין אותו כלום, מעניין אותו רק שביבי יהיה ראש ממשלה.
4: לא ביבי, הימין,
1: לא, שאלתי אותו, לא שאלתי אותו על ביבי עכשיו, שאלתי אותו בקטע מוסרי, מוסרי, לא מעניין אותו, הכל קשה.
4: אני לא מתומך בן גביר, אתה יודע, ואני חושב שיש אפילו
1: דברים, הוא למה אתה מפרגן לו?
4: יש דברים שאני אפילו לא אוהב שהוא עושה, אבל אתה יודע, ברוב הדעות שלו אני כן מסכים.
1: עזוב תיאותה לי, מוסרי. בן אדם עם 46
4: שעות.
1: אני קורא את הוויקיפדיה שלו,
4: אני אגיד לך משהו. קודם כל אמרתי לך, אני לא בוחר בו. אבל דבר שני, אחרי הברייק זהב.
1: יאללה, ברייק זהב ותענה לו.
4: אני אגיד לך משפט, כי אנחנו בסיום. הכתבי אישום שהוקשו נגדו, באמת, זה לעג לרש.
1: מה?
4: על פליירים.
1: מה? ועל כל מיני שטויות. אלי, אתה רוצה להקריא לך?
4: אבל אני אגיד לך,
1: תסתכל, אלי,
4: רגע, רגע, תן לי להשתיק, כי אנחנו צריכים לסיים. אני מעדיף, תקשיב, פי 100 את בן גביר, מאשר את המפלגה של יאיר גולן.
1: וואו, אלי, איבדת את זה.
4: מה לעשות?
1: אלי, איבדת את זה.
4: אני מעדיף.
1: אלי, איבדת את זה.
4: מעדיף. שיאיר גולן אומר לי ביום שישי. רגע, שיאיר גולן אומר לי ביום שישי, שהוא מעדיף מפלגה איסלאמיסטית, שלא מכיר,
1: לא, לא, לא,
4: הוא אמר,
1: לא ראיתי מה הוא אמר,
4: לא אמר ככה,
1: אל תגידי הוא לא אמר, אני שאלתי אותו,
4: אלי, סגן רמטכ"ל,
1: אלי, אלי,
4: אם אתה מעדיף את יאיר גולן,
1: שמע,
4: אם סגן רמטכ"ל, רגע, רגע,
1: אמרתי לך, מבחינתו כל האמצעים קשרים,
4: לא, לא, לא,
1: תן לי להשאר,
4: אתה תדבר בשמי,
1: אתה
4: אל תדבר בשמי,
1: אני נמצא איתך כל היום, אתה לא מעניין לך כלום,
4: אם אני שומע ביאיר גולן, שהוא מעדיף מפלגה של מנסור עבאס, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים. זה לא מעניין אותי, סגלוביץ'.
6: למה לא מעניין
4: אותך? אם הוא מעדיף אותם, מפלגה שקשורה לאחים המוסלמים, על פני מפלגה ציונית יהודית, עד כמה שהיא בעייתית מבחינתו, אין לי מה לומר יותר מזה.
6: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
4: אז אני מעדיף את בן גביר?
6: אני יכול לקבל את ההסבר שלך.
4: כן, זה ההסבר שלי.
6: גם אני מעדיף מפלגה ציונית. אבל כשאני קורא את ההרשאות של בן גביר, שהוא היה מקלל קצינים נאצי, והיה... איך אפשר לתת להרים בן אדם כזה על כתפיים?
4: תזמין אותי פעם לתוכנית, אני אהיה איתך באחד על אחד. אני אענה לך על כל הדברים האלה.
1: רצינו להשמיע שיר.
4: תאמין לי, אני אענה לך
1: על כל הדברים האלה. אורית, אני מתנצל שאתה לא משמיע שיר.
6: שים לשיר.
1: אנחנו סיימנו.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. שוב לחבק

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות שלי, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות הם מסובים מאות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות צועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים, איך היה יומי

כל האגדות כולן. אילו כל הביעותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר, אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבאי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל בשבעה באוקטובר, ובמקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שופצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי זכרו לברכה ואלי שרעבי, ודן אילוז שפרש מהליכוד בעקבות משבר הגיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות האחרות בגוש תוך קניבליזם פוליטי.
6: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
5: גם נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו את רשימת ביחד המאוחדת, ובנט אמר שלא רצה לשבץ אנשים מוכרים ברשימתו, אלא מי שיפעלו בניגוד לממשלה האחרונה.
7: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
5: הערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחול. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו הצבאי ניצן שפירה עם הפרטים.
8: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים בכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
5: אחרי שילד בן 9 התאשפז בשל חשש מהמה באוכלת מוח, משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי אם מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים, שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר, נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים, במשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. יום שני היום, 7 בספטמבר 2026, קפה באלול, תשפ"ו. אתם על 103 FM, עכשיו 6:05 דקות 27 שניות. מונן חלקית עד בהיר היום, עלייה בטמפרטורות, ירידה בלחות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עכשיו באזור תל אביב 23, בצהריים 31 מעלות. זה המקסימום באזור תל אביב. עמוד הבית של וואלה, כותרת ראשית עכשיו, בית המשפט העליון מוביל ברמת האמון הציבורי, וזה בפנים של יריב לוי. פי 3 מהכנסת. הנה הנתונים המלאים. מדד הדת והמדינה של עמותת חדוש חושף שפל בתמיכה במדיניות הממשלה, ופער עמוק בינה לבין רצון הציבור. 84% תומכים בגיוס אברכים, רוב גורף דורש סנקציות על משתמטים, וגם מצביעי הליכוד הופכים לפחות ליברליים, ובית המשפט העליון זוכה לאמון גבוה בהרבה מהכנסת ומהממשלה. כך בוואלה. במעריב, אונליין, זו תעודת עניות. הוא לא לחיץ ושחית. העימות בין המפכ"ל לבין בן גביר. זה פיצוץ לפני הבחירות. בן גביר הודיע שהוא לא יאשר מינויים של קצינים בכירים עד לאחר הבחירות. ובסביבת המפכ"ל כבר מאיימים בעתירה לבגץ. הוא לא יוותר על דברים שהוא מאמין בהם מקצועית. ליאור שד משפיצר היא העורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבי דרדר עד כדי הסלמה שמערבת את ישראל.
3: אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו.
2: המשטר הזה באיראן סופו קרב, אמר נתניהו בישיבת הממשלה. הוא חלש, הוא נלחם על חייו, הוא מקרטע, ויש עוד משימה להשלים שאנחנו נחושים להביא אותה. הדבר הזה ישנה סופית את פני המזרח התיכון ואת תולדות עמנו. אנחנו יודעים שאנחנו נחושים לעשות זאת, ואנחנו נחושים ויודעים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת. ובתוך כך מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי שלח אתמול מסר למדינות האזור. הוא אמר כך: בימים הקרובים נכריז על אזור אסור לשייט מחוץ למצר הורמוז, יכלול חלקים מהמפרץ, כל ספינה שתיכנס אליו תיכלל ברשימת הסנקציות. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם איזה סדרת פוסטים נגד איראן ברשת החברתית True Social בבעלותו, ובהם שילב איומים צבאיים עם מסרים על מצבה הכלכלי של הרפובליקה האסלאמית. בין היתר שיתף תמונה שבה עוצבה מפת איראן בדמות ראשו, לצד הכיתוב לפני ואחרי, וגם גרפים שטוענים לקריסת יצוא הנפט והמטבע האיראני, והאינפלציה החריפה באיראן.

עומר אלטובאסי, תושב הכפר חג'ה, סמוך לכלכליה, נורא הלילה למוות על ידי מתנחלים, פשטו על בית בכפר, כך על פי דיווחים פלסטינים. ולפי התקשורת בגדה, המתנחלים נכנסו לבית, התחילו להשחית אותו, פתחו באש, כאשר התושבים התקרבו אליהם. ובתוך כך שופטי בגץ הורו אתמול המדינה להשיב 3 משפחות פלסטיניות שגורשו מבתיהן על ידי מתנחלים בכפר ג'לוד, ליד כוסרה. וגם הוציאו צו על תנאי שמורה למדינה לפרט עד ה-22 בספטמבר אילו פעולות נעשות כדי למנוע מהפורעים היהודים לחזור ולפגוע בתושבים הפלסטינים. 3 שופטים, הנשיא יצחק עמית, יחיאל קשר ואלכס שטיין ציינו כי המדינה לא חולקת על השתלשלות האירועים שלפי ההתנכלויות לתושבים הפלסטינים החלו כבר בחודש אפריל. הפורעים הקימו אז אוהל על אדמותיהם הפרטיות של התושבים, הגיעו פעם אחר פעם, יידו אבנים לעבר בתיהם, חתכו, ניתקו את קו המים, שברו ועקרו עצים, הציתו רכב ששייך למשפחת העותרים, וחסמו את דרך הגישה של הבתים אל הכפר ג'לוד באמצעות אבנים גדולות. המעשים האלה גרמו לניתוק, למצור דה פקטו על הבתים. ובעקבות ההתנכלויות נאלצו הפלסטינים לעזוב את בתיהם ב-22 ביולי. מאז הם לא שבו אליהם. השופטים מתחו ביקורת על חוסר העונים של צהל והמשטרה מול ההתקפות של המתנחלים. העלו שאלות קשות כלפי הצבא למה חיילים תועדו כשהם משחקים כדורגל עם המתנחלים שהשתלטו על הבתים. ולמה לא נעצרו אנשים שזוהו היטב בתיעודי אותן תקיפות? התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד, כתבו השופטים. שאלות יש בשפע, תשובות ראויות פחות.

משרד הבריאות התקן אמש את ההמלצות לציבור, ציבור המתרחצים בכנרת, לאחר שברוך נהריה, בן 9, נדבק באמבה נדירה, נגלריה פאוליר, מכונה אמבה אוכלת מוח, ולנוכח חומרת המחלה, למרות שמדובר במקרים נדירים מאוד, המליצו במשרד הבריאות לנקוט אמצעי זהירות בעת רחצה בכנרת, כדי לצמצם את חדירת המים לאף. שימוש באטמי אף מתאימים בעת השהייה במים, הימנעות מצלילה במי הכנרת, קפיצה למים או הכנסת הראש מתחת למים ככל האפשר, הימנעות מפעילות אתגרית שבה המים עלולים להיכנס לאף בלחץ, למשל סקי מים, הימנעות מערבול הקרקעית במקומות רדודים. במשרד הבריאות הדגישו כי לא ניתן להידבק משתיית המים, המחלה לא עוברת מאדם לאדם, האמבה מצויה באופן טבעי במקורות מים מתוקים, חמימים, הסיכון עולה עם עליית טמפרטורת המים. אתמול דווח שנריה מאושפז במצב קשה, מורדם, מונשם, ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב״ם בחיפה. חקירה אפידמיולוגית ממנה עלה כי הילד רחץ בחוף קורסי בכנרת, 6 ימים לפני אשפוזו. דגימות מעבדה אישרו שהוא סובל מדלקת מוח שנגרמה מהאמבה, וזה המקרה הרביעי שהובחן בישראל מאז שנת 2022. במשרד הבריאות מעבירים אין צורך בבדיקה רפואית למי שרחץ בכנרת ולא סובל מתסמינים. עם זאת, יש לפנות בדחיפות לחדר מיון אם לאחר רחצה במים מתוקים מופיעים התסמינים הבאים, תקשיבו טוב: חום וכאב ראש משמעותי, בחילות או עקאות, כישיון עורף, בלבול, ישנוניות חריגה או פרקוסים. וכבר ביולי 2024 נדבק רועי זיגדון, בן 10, באמבה כשהוא בילה בפארק מים בחוף גיא בכנרת, ומאז מצבו מוגדר צמח. ההורים נתונים במאבק הישרדות יומיומי. אמו נופר מתכוונת לפגוש את משפחתו של ברוך נריה, היא אומרת, אנחנו נחבק וננסה לתת מעט כוחות. אנחנו 2 אחרי שרועי זיגדון, היום הוא בן 12, נפגע מהאמבה אוכלת המוח בפארק המים בחוף גיא בכנרת. הוריו עדיין מקווים לנס שיחזיר לחיים את הבן שמצבו מוגדר מאז צמח. ואתמול, עם פרסום הודעת משרד הבריאות על ברוך נריה בן 9 שהושפז במצב קשה בבית החולים רמב״ם לאחר שהוא שחה בחוף קורסי בכנרת ונדבק באותו טפיל, החליט הנופר, אמו של רועי, לנסוע לחיפה לפגוש את משפחתו. אני רוצה ללכת לבקר אותם, היא אומרת, צריך לתת להם רגע להיות לבד ולהקל את הבשורה, ואז אנחנו נגיע אליהם ונחבק וננסה לתת מעט כוחות. חוץ מחיזוקים אין הרבה. אין הרבה לצערנו, וכבר 2 שמשפחת זיגדון מתמודדת עם המצב המורכב של רועי, אנחנו לא רואים שום שיפור, יש לנו מטפלת שנמצאת איתו 24 שעות, ולצערי הוא עדיין צמח, כך מספרת אמו נופר, זה טיפול ארוך בלי תרופה. עכשיו עוד ילד נדבק, וזה פשוט מזעזע. 103 FM, הכותרות.

0: כבר 6:17 דקות, 25 שניות, אתם על 103 FM, היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה בטמפרטורות, ירידה בלחות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, 23 עכשיו, 31 מעלות בצהריים. הכותרות הגדולות, עומר טובאסי, בן 20, תושב הכפר חג'ה, סמוך לקלקיליה, נורא הלילה למוות על ידי מתנחלים. כך דווח במשרד הבריאות הפלסטיני. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, הודיע, איראן תכריז בימים הקרובים על אזור מוגבל מחוץ למיצר הורמוז, שיתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. הוא הבהיר, יוטלו סנקציות על כל ספינה שתיכנס לאותו אזור חדש. הוא הוסיף על האמריקנים לזכות באמון איראן כדי להמשיך במסע ומתן. כלי תקשורת בלבנון דיווחו אמש על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה. לפי הדיווחים, בתקיפה בין הבתיה נהרגו שני בני אדם, אדם נוסף נפצע. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי החל בסבב מינויים במשטרת ישראל, למרות הנחיית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להקפיא 141 מינויים עד לאחר הבחירות. ומשרד הבריאות עדכן אמש את המלצותיו לרחצה בכנרת בעקבות אימות מקרה נוסף של תחלואה באמבה אוכלת מוח. המשרד המליץ לנקוט אמצעי זהירות כדי לצמצם את חדירת המים לאף, ובכלל זה להימנע ככל האפשר מצלילה, מקפיצה למים, מהכנסת הראש מתחת למים. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט טוויט טוויט על הבוקר. עקיבא נוביק מכאן 11, הוא גם מפרסם מאמרים בהארץ. נפתלי בנט התחיל את חייו הפוליטיים בעשור הקודם, בתור ראש הבית היהודי, מנהיג הסרוגים, ואחר כך ברשימה שהציג אתמול, יצאף אדם דתי במקום ריאלי. אמיר איבגי מגלי צהל וערוץ 14, המהפך של ליברמן עשה מרשימה מגזרית לדוברי רוסית, לרשימה עם ייצוג מזרחי כל כך מרשים, ממש ראוי לציון. נדב אייל מידיעות אחרונות מצייץ, מפלגת אופר וינטר, סמוטריץ' פייגלין, ירון זליחה, הכל אותו דבר, גוש ביבי, בטוח, נעול, ביבי יסגור אותם לפני הבחירות. מי שמצביע להם לבטח יודע שהוא מצביע לעוד 4 שנים של בנימין נתניהו. לא יהיה כל שינוי. ממשלת חרדים, ימין קיצוני, מלא מלא, זו זכותם של הבוחרים, כן? אבל יש רושם מעורפל סביב חלק מאלה. אין כל ערפל. רק תקשיבו להם, הוא מבקש, נדב אייל. רק תקשיבו להם ותבינו לאן פניהם.

צהל מתרגל מלחמה בכל הגזרות, בהנחיית הרמטכ"ל הופעל אתמול לפנות בוקר תרגיל צבאי, מדמה מלחמה בהפתעה מול לבנון, מול סוריה, מול איו"ש, או יותר נכון בתוך איו"ש, הגבול המזרחי, עזה וגבול הדרום. הרמטכ"ל אומר, נערכים לקראת תקופת החגים. אבי אשכנזי מביא את הדברים למעריב הבוקר. רגע לפני תקופת החגים, צהל פתח אתמול בשעות הבוקר המוקדמות בתרגיל פתע כללי ענק, במהלכו מתורגל כלל הצבא בהתמודדות עם מלחמה בהפתעה בכל גזרות הלחימה. לבנון, סוריה, איו"ש, הגבול המזרחי, עזה וגבול הדרום. התרגיל נשמר במעגל מידור מצומצם מאוד של אנשים במטרה לאפשר הפתעה ובחינת המוכנות אפילו בדרג אלופים. ובמהלך התרגיל תתורגל הקפצה של גדוד באופן מוסק ותרגיל במרכז הארץ לאימונים ביבשה. בתרגיל מתבצעת הקפצה של כלל כוחות העתודה והכוננות לבחינת המוכנות והמענה בעת אירוע מתפרץ. כלל המפקדות, החל מהמטכ"ל ועד לפיקודים, יתורגלו בתרחישים שבוחנים את הדריכות שלהם וניהול של אירועים מתפרצים. צה"ל מתרגל מלחמה בכל הגזרות. ועוד, צה"ל מוסיף פרופיל חדש, 70. בגלל המחסור בלוחמים ובתומכי לחימה, צה"ל משנה את התקנות והוא מוסיף פרופיל נוסף, יאפשר ליותר צעירים לשרת בתפקידי לחימה קדמיים. הסל מוסיף לספר הפרופילים הרפואיים פרופיל חדש, פרופיל 70, הוא ימוקם בין פרופיל 64 שלא מאפשר בדרך כלל שירות קרבי, לבין פרופיל 72 שמוגדר כפרופיל קרבי, ומאפשר שירות ביחידות כמו שריון, תותחנים, הגנה אווירית, מודיעין שדה ויחידות של אגף הלוגיסטיקה. הפרופיל החדש 70 גובש בתום עבודת מטה של חיל הרפואה ואקה, הוא יחול על מועמדים לשירות הביטחון שיגיעו לצו הראשון בקרוב, ובשלב זה לא יחול על חיילים שכבר משרתים. פרופיל 70 יאפשר למלשבים שעד היום קיבלו פרופיל 64 בגלל סעיפים רפואיים מסוימים להתמיין לשורה של תפקידי לחימה ותפקידים מבצעיים שהם היו סגורים בפניהם, בין השאר בחיל התותחנים, במערך ההגנה האווירית, בחיל האוויר וביחידות נוספות. צהל מוסיף פרופיל חדש 70.

יותר ויותר רופאים עוזבים את ישראל בשנים האחרונות, זה יוצר בעיה. בעיה של ממש לראשי מערכת הבריאות וגם למטופלים. המספר המדויק הוא 1,369 רופאים שעזבו את ישראל בין 2023 עד 2025, גידול של 94% לעומת 2013 עד 2015. אם מחשבים גם כמה חזרו לארץ, המצב חמור יותר, כי מאז שהחלו ניסיונות המהפכה המשטרית והמלחמה איבדה ישראל בממוצע 255 רופאים מדי שנה, לעומת 54 בלבד בעבר. הבעיה הגדולה, שיעור הרופאים הבכירים והוותיקים שעוזבים גדל, וחסרים מומחים שיכשירו את הדור הבא. ישראלים בגלות תמיד יהיו קרואים בין לחזור לארץ או להישאר איפה שהם נמצאים, אומרים דוקטור רועי, הוא בן 43, ודוקטור מוריאל, בת 41, הם נמצאים עם הילדים בבוסטון מאז אוגוסט 23. קשה להאשים אנשים שאחרי כל השנים הקשות האלה רוצים חיים טובים יותר. לא נותר אלא לקוות שהדברים ישתנו, וישתנו בעתיד. שרית רוזנבלום, הכתבת לענייני בריאות של ידיעות אחרונות, אומרת, תשמעו, זאת מחלה מערכתית. הנה, חדשות רעות. אם אתם זקוקים לרופא, מומחה, ספק אם תוכלו להגיע אליו בימים או בשבועות הקרובים, נסו למצוא תור לאורתופד, לכירורגית שד או כירורג שד, לנוירולוג, לגניקולוג, לאנדוקרינולוג. ברוב המקרים זה ייקח חודשים, ובזמן הזה הבעיה שמטרידה אתכם תכאב והיא תציק לכם, אתם תהיו מודאגים, ולעיתים המצב אפילו יחמיר, ואתם תשלמו בבריאות, ולפעמים גם בחיים ממש. זה מחיר המחסור הלאומי, החמור ברופאים, רופאים מומחים. עכשיו, המספרים האלה לא עוד נתון סטטיסטי בדוח יבש, הם המציאות היומיומית שלנו. ברומטולוגיה ממתינים החולים 70 יום ויותר עד שהם מגיעים לבדיקה. באנדוקרינולוגיה, חודשיים. בגסטרונולוגיה, בנפרולוגיה, זינקו התורים לשלושה חודשים. קחו רגע להקל את הנתונים האלה, שאחראים למחדל. כל שבוע 10 רופאים בישראל אורזים את הסטטוסקופ שלהם ושמים פעמיהם אל מעבר לים. 1,400 מומחים עזבו את הארץ בשלוש השנים האחרונות, 450 רופאים בשנה. מדובר ברופאים הטובים הבכירים ביותר, כירורגים, רופאי אף אוזן גרון, רופאי אור ועיניים ופנימאים, כאלה שלמדו והתמחו והוכשרו במערכת הישראלית שהיא מעולה. הם יכלו להציל חיים כאן בבית, אבל במקום לטפל בנו, בהורים שלנו, בילדים שלנו, הם לוקחים את האוצר המקצועי הבלום הזה, ויוצאים, יוצאים החוצה. עכשיו, המשבר הנוכחי הוא סימפטום של מחלה מערכתית עמוקה, ובניגוד למדינות ה-OECD, שמגדילות בעקביות את התקציבים להכשרה שלהן, ישראל מתמודדת עם שיעורי רופאים נמוכים, שנשענו במשך שנים על בוגרי חול, שצינור ההכרה בתארים שלהם צומצם משמעותית. על כך יש להוסיף סיבת עומק חדשה, הרופאים קצו במלחמה, בשסע, בפוליטיקה הקיצונית, באלימות כאן. הם לא עוזבים רק בגלל משמרות שוחקות, או שכר נמוך, או תנאים פיזיים ירודים, אלא כדי להעניק לילדים שלהם חיים חדשים, שקטים יותר, משפחתיים יותר, בטוחים יותר, חפים מפחד קיומי מתמיד. כאשר חוד החנית של החברה מרגישים שהאופק הלאומי נשמט מתחת לרגליים, אין תקווה לעתיד הבית הזה, אז הם פשוט קמים הרופאים והולכים. זאת מחלה, פשוט מחלה מערכתית. עכשיו בואו נשנה כיוון ונשנה מצב רוח.

איזה יופי, ברי סחרוף. 15 שנים אחרי אלבום הסולו האחרון שלו, ברי סחרוף חוזר עם סולם אהבה. האזנה הראשונה, גם אפילו האזנה השנייה, קשה לאתר בו לעתים, אבל 10 שירים בו, והם בשורה שברי סחרוף לא דורך במקום. עוד חוזר הניגון.

0: 6:31 דקות, 12 שניות, אתם על 103 FM. אני עם כל הכותרות, בואו נתחיל במזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, עלייה בטמפרטורות, ירידה בלחות. 23 עכשיו, 31 מעלות בצהריים באזור תל אביב. בוואלה, אתר וואלה, כותרת ראשית, בפנים של יריב לוין, בית המשפט העליון מוביל ברמת האמון הציבורי, פי 3 מהכנסת, יש פה נתונים מלאים, בבקשה, רוצים, כנסו וואלה. במעריב, אונליין, צהל נערך למתקפת פתע מזירה שלישית, לא לבנון או איוש, תחילת שנה מתוחה, מתרגיל הפתע של הרמטכ"ל והציקולי הטרור בסוריה, לבנון, איוש ועזה, במערכת הביטחון מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה לאירוע ביטחוני מתפרץ. מזהירים גם את הישראלים ששוהים בחול. זו כותרת של אבי אשכנזי מ-6:26 דקות הבוקר. בוויינט, אין קונים לאחדות, הקריסה של מפלגות הגוש השלישי, ארדן ואדלשטיין מחוץ למרוץ. מפלגת המילואים ניקים, לא התרוממה. היא חברה לזליחה. שקד נשארה בחוץ. גנץ מסרב לפרוש, למרות שאף סקר, באף סקר הוא לא עובר את אחוז החסימה. כך קרס הניסיון לבנות אלטרנטיבה לכן ביבי, לא ביבי. אין קונים לאחדות. הלאה. היום של ישראל היום, כותרת ראשית, רק הוא קצת איתי, בעלייה שלו כאן למסך, מסך המחשב. שעון החול עוזל, ונתניהו לא מצליח לסגור שריונים, זאת כותרת של ביני אשכנזי, חוסר גיוון וייצוג בליכוד. הארץ, אונליין, צהל הזהיר את הדרג המדיני שהתקשה להגן על ההתנחלויות והמאחזים החדשים. בהיעדר תשתית בסיסית להבטחה באזורים נרחבים בגדה, בצבא טוענים שהקמת ההתנחלויות האחרונות הייתה מהלך רשלני. הוא נבע ממניעים פוליטיים. מהשבוע יעלה מספר הגדודים בפיקוד המרכז ל-26. זה שיא מתחילת המלחמה. כותרת של יניב קובוביץ' מ-6 בבוקר. ובחדשות 12, ברגע האחרון, המהלך האחרון של אייזנקוט וההחלטה של ראש הממשלה. השעון לסגירת הרשימות מתקתק, ההחלטות שהמועמדים צריכים לקבל, ההתלבטויות של הרגע האחרון. זאת כותרת של כתבי חדשות 12 מ-6:16 דקות הבוקר. ובמקו, השר מהליכוד שנתניהו עשוי להדיח וההישג של אייזנקוט. הסגירת הרשימות לבחירות 2026 מתקרבת. ובשני הגושים יש דרמות ממש בדקה ה-90. הדילמה והשאלה הגדולה של נתניהו. והמפלגה הקטנה שהפכה להכי חשובה. השעון מתקתק. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מחר בערב סגירת הרשימות לקראת הבחירות. לחץ, לחץ על כל המגרש. ליברמן הציג את רשימת ישראל ביתנו והוא תקף. אייזנקוט פוגע בגוש, הוא אמר. בנט אתמול באירוע השקת רשימת ביחד. לעם הזה מגיעה הנהגה ראויה, הוא אמר. בליכוד מתכננים. כך נשתמש בשריונים של נתניהו נגדו. ובידיעות אחרונות, קשה לעזוב את המטופלים, אם נרגיש שינוי אמיתי אז נחזור, נחזור לארץ. אני מדברת על הגירת הרופאים מישראל, היא הגיעה לממדים מדאיגים, היא מציבה את מערכת הבריאות בפני בעיה של ממש. 1,369 רופאים ורופאות, רבים מהם בכירים, עזבו את הארץ לשנה לפחות בין 23 ל-25, יותר מכל סגל רפואי של בית חולים גדול. נטישת הרופאים, זאת ממש נטישה. ועוד כותרת, חיבור גורלי. רגע לפני סגירת הרשימות לכנסת, וזה יהיה מחר ב-10 בערב, תמונת הגושים הולכת ומתבהרת, מכבש לחצים של הרגע האחרון בניסיון לשכנע את וינטר לחבור לסמוטריץ' או להשתלב ברשימת הליכוד, ולמרות המגעים בין אייזנקוט ובנט סיכוי קלוש לאיחוד ביניהם, וליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו, עם רפי בן שטרית, במקום השני. בגרמניה, הקיצוניות מרימה ראש. הישג עצום למפלגת הימין הקיצוני, אלטרנטיבה לגרמניה. היא זכתה אתמול ב-44.5% מהקולות בבחירות במדינת סקסוניה אנהלט. בין החוקים שהיא מבקשת לקדם קיצוץ בתקציבי המוסדות שעוסקים בזיכרון השואה. ובהארץ המודפס, כמה דם באגפים. הודעות סוערים, אלה חשפו שגרת אלימות בכלא קציעות. מותו של אסיר, טאהר אבו אסב בכלא ב-23, היה יכול לעבור בשקט, אבל עדויות והתכתבויות מראות איך המכות שם הפכו לריגוש, ואיך כולם השתתפו במאמצי הסתרה. זו כותרת של ג'וש בריינר, כותרת ראשית בהארץ הבוקר. כמעט 3 שנים אחרי מותו של האסיר טאהר אבו אסב, איש פתח שנידון ל-25 שנות מאסר, בגין פיגועים נגד ישראל, הגישה הפרקליטות כתב אישום חריג נגד 12 סוערים. ולפי המיוחס להם, היכו הסוערים את אבו אסב ושמונה אסירים פלסטינים נוספים שהיו בתא כנקמה על מות חיילים דרוזים במלחמה. ובהמשך התברר שהדיווח על מותם היה שמועה בלבד, ומותו נקבע בבית חולים סורוקה אליו פונה באותו ערב. לפי כתב האישום, גרמה האלימות הקשה שהוא ספג לפגיעת לב, וממנה הוא מת. בין המעורבים היו שם באותו לילה נשמר קשר שתיקה, שורר בכלא בדרך כלל, אבל התכתבויות סוהרים בוואטסאפ בזמן אמת שנתפסו בידי החוקרים גילו חלק מהזוועה. אתה תהיה גאה בי במשמרת שלי, כתבה אחת הסוהרות לבן זוגה הסוהר, והוסיפה, כרגע מתבצעת החייאה במרפאה, מאמי. בעזרת השם ימות הבן של 1,000 שרמוטות. סוהר אחר התקן בהתרגשות, אימאלה, איזו ספירה, זיינו את האימא של האימא שלהם. שלישית סימסה לחברה שלה, איזו ספירה של עולמות. בחיים לא היה ככה. שפכנו עליהם גבינה, שברנו ביצים, כמה דם יש באגפים. ואז היא התקנה, עושים להסיר החייאה מהמכות שלנו. הוא מת. תקשיב, זה מצחיק, איך הכל קרה ברגע. בום, ספירה, בום, אסיר מת. עכשיו, כל חטאו של אבו אסב היה שהוא העז לשאול את אחד הסוערים אם יש הפסקת אש בין ישראל לבין הפלסטינים. המפקד וסוער אחר שאלו את כולם בתא, מי שאל על הפסקת אש? כך העידה סוערת. ואז הסוער הצביע ושאל, אתה אמרת? המפקד היה לידו, ואז הם שאלו ביחד. והסיר פחד וגמגם, ואז התחילו להרביץ לו, באמוק. וסוער אחר אמר שהאלימות לא נראתה חריגה, זה היה סוג של שגרה. אז לא דיווחנו על האירוע לאף אחד. המדיניות של המפקדים הבכירים הייתה שבשבילם זה בסדר. כמה דם באגפים? ההודעות של הסוערים בוואטסאפ חשפו שגרה של אלימות בקציעות. כך בארץ. ישראל היום, הבחירות שיערכו בעוד 50 יום, מביאות איתן טלטלות גם בהנהגה החרדית. הלחץ החרדי מגיע לסי. לנוכח המרירות בקרב הבוחרים, בדגל התורה הלכו על שינוי. אחרי 35 שנים, היו"ר חבר הכנסת משה גפני הודח. מכתב שהושאר בלילה בתיבת הדואר בביתו, אם כך נגמרו השנים. בש"ס הסתפקו בצירוף שמות חדשים. בנט וליברמן הציגו את הרשימות שלהם אתמול. טרופר חבר לאיזנקוט. הנדל ירוץ עם זליחה. כלכליסט, הכנסות של שנה וחצי. לא, סליחה, הכנסות של שנה בחצי שנה. מנוע הצמיחה של אנווידיה בישראל, התרומה למשק, תזנק. תחום הכישוריות הניב לאנווידיה הכנסות של מעט 32 מיליארד דולר במחצית הראשונה של שנת הכספים. יותר מאשר בשנה הקודמת כולה. ולפי האומדן, כ-70% מהפעילות נשענים על מלנוקס ומרכזי מחקר ופיקוח בארץ, שהופכים למקור ההכנסות שהולך וגדל לענקית השבבים. והתוצאה עשויה להיות זינוק בתשלום המס בישראל. ובדמרקר, שיטת בחירי הפניקס, אופציות, תמריצים ומילה 100 מיליון שקלים רווח. גלובס, מנכ״ל משרד הביטחון אומר, התחרות בין התעשיות הביטחוניות פוגעת בשם של מדינת ישראל בעולם. מנכ״ל משרד הביטחון אמיר ברעם חשף בערב הפתיחה של ועידת ישראל לנדל"ן, מה הוביל אותו לקבוע קוד אתי לתעשיות הביטחוניות מול לקוחות מחול. ולדבריו, לצד התחרות, הייצוא הביטחוני מאפשר לישראל להעמיק שיתופי פעולה אסטרטגיים, כפי שממחישה עסקת ענק עם יוון, אפילו להתמודד עם מגבלות התקציב של צה"ל. על המערכה מול איראן, הוא אומר, ישראל מנצחת. היא אולי עוד לא ניצחה, אבל היא מנצחת. ובכלכליסט אונליין, כותרת ראשית, עכשיו, הפקק במעברי הגבול מייקר את היבוא, כמעט עצרנו את הייצור. התאחדות התעשיינים דורשת מרשות שדות התעופה לגייס מאבטחים נוספים למעברי הגבול היבשתיים ולהציג תוכנית להגדלת התפוקה בהם. ברשות שדות התעופה מסבירים כי העומס נוצר בגלל החמרת הביטוק הביטחוני. עובדים עם המשטרה על הגדלת התעבורה. הפקק במעברי הגבול מייקר את היבוא. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: יור ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת המפלגה לכנסת בבחירות הקרובות. מקום שני, רפי בן שטרית, ממקימי מועצת אוקטובר, שחל את בנו אל רועי, זכרו לברכה, בשבעה באוקטובר. אחריו מגיעים סגנית ראש המל"ל לשעבר טליה לנקרי, חבר הכנסת עודד פורר, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שרון שרעבי, חמד עמאר, חברת הכנסת, לא חברת, זה חבר, יבגני סובה, אלווירה קוליכמן, חבר הכנסת דן אילוז, הוא פרש מהליכוד, ולילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע על שם אחותה שנרצחה בידי בן זוגה ב-2019. ליברמן הוצג בכנס המפלגה כראש הממשלה הבא. פתח דבריו הוא תקף את אייזנקוט, הוא האשים אותו ואת מפלגתו בפגיעה בגוש, במפלגות הגוש. אני מכבד, אני מעריך את גדי אייזנקוט. ידענו להסתדר גם כשהיה בעינינו, היו חילוקי דעות. אין לי אגו, אבל יש פער משמעותי בין הגישה שלי לזו שלו. לא מספיק להיות המפלגה הגדולה, צריך להביא מנדטים לגוש. קניבליזם בתוך הגוש יפגע בסיכויים לניצחון מוחץ.
1: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
0: אתמול הושלמה סופית גם רשימת ביחד, האיחוד בין מפלגתו של ראש הממשלה לשעבר בנט לבין יש עתיד של לפיד. לדברי בנט לאורך הדרך הציעו לנו סלבריטיז ושמות גדולים ונוצצים, אבל הקריטריונים לבחירת אנשי הרשימה היו ברורים. אני ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, הבנתי שהכל צריך להיות הפוך, וכדי שזה יעבוד בחרנו באנשים שיסתערו על המטרה, לא ייכנעו לשום לחץ בדרך לתיקון המדינה. התיקון הראשון בוצע.
2: הציעו לנו בחודש האחרון סלבריטיז, שמות גדולים, נוצצים, אבל אנחנו קבענו מהרגע הראשון, אנחנו לא צריכים סלבריטיז. הקריטריונים שלנו לבחירת האנשים היו ברורים. ראיתי ממשלה שעובדת נגד אזרחיה, והבנתי שהכל צריך להיות הפוך.
0: ועכשיו, הכותרות.
3: 103 FM הכותרות.

0: 6:45 דקות, 19 שניות, הנה הכותרות. עומר טובאסי, בן 20, תושב הכפר חג'ה, סמוך לקלקיליה, נורה הלילה למוות בידי מתנחלים. כך דווח ממשרד הבריאות הפלסטיני. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, הודיע, איראן תכריז בימים הקרובים על אזור מוגבל מחוץ למיצר אורמוז, יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. הוא הבהיר כי יוטלו סנקציות על כל ספינה שתיכנס לאזור החדש. על האמריקנים לזכות באמון איראן, הוא אמר, כדי להמשיך במסע ומתן. כלי תקשורת בלבנון דיווחו אמש על גל תקיפות של צהל בדרום המדינה, ולפי הדיווחים בתקיפה בין הבתיה נהרגו שני בני אדם, אדם נוסף נפצע. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי החל בסבב מינויים במשטרת ישראל, למרות הנחיית השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להקפיא את 141 המינויים עד לאחר הבחירות. משרד הבריאות עדכן אמש את המלצותיו לרחצה בכנרת בעקבות אימות מקרה נוסף של תחלואה באמבה אוכלת מוח. המשרד המליץ לנקוט אמצעי זהירות כדי לצמצם את חדירת המים לאף. בכלל זה להימנע ככל האפשר מצלילה במי הכנרת, קפיצה למים והכנסת הראש מתחת למים. היום מעונן חלקית עד בהיר, עלייה בטמפרטורות, ירידה בלחות, 23 עכשיו, 72% לחות, 23 מעלות, בצהריים 31 מעלות, הלחות 58%.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד ציוצים. עורכת הדין ליעד ורצהייזר, אם אתה חושב שאתה פתית השלג הייחודי שיציל את המדינה, למרות שיש סיכוי לא רע שפשוט תבזבז קולות, זה בדיוק הקיו שאתה לא מתאים להיות שליח ציבור. תקשיבו. ברק סרי, מידידנו כאן, לא רק אצלנו, גם ב-12. עשרה עידית סילמן ובעלה שיחיה, שמוליק, טסו אתמול לאיטליה. יופי. לפני טיסתה, סיפרה לחברה קרובה כך, זו בושה, איך שבליכוד מתנהגים אליי. יום חמישי חיתנתי את הבן, כמעט אף אחד בליכוד לא התקשר לברך. כל לשכת נתניהו מסננת אותי. פשוט לא עונים לי לטלפונים. מאז ההפסד בפריימריז אני עוברת תקופה קשה. הם שוכחים שאני הפלתי את ממשלת השינוי, שאני הבאתי להם את השלטון. הסיפור הזה לקח גדול לאנשים רבים, בעיקר לשופרות של נתניהו, אמרה סילמן ככה בשקט. סרי אומר את זה, שהסיפור הזה הוא לקח גדול לאנשים, בעיקר לשופרות של נתניהו. בשנייה שהוא לא יצטרך אתכם, הוא ישכח, הוא פשוט ישכח את השם שלכם.

אז ככה, השרה לשעבר איילת שקד החליטה לא תתמודד בבחירות. שקד צפויה להתפקד לליכוד. בפוסט שפרסמה בפייסבוק הסבירה שקד, היא עדיין מאמינה בממשלה רחבה חוצת גושים. אבל הודתה, לא רואה אפשרות ממשית להקים ממשלה כזו במציאות הפוליטית הנוכחית. לא ראיתי דרך ריאלית לייצג אתכם כמו שצריך. אם הייתה כזו, אז אני היית אומרת, הנני. ולאחרונה היא דחתה שקד הצעה מבני גנץ להצטרף כמספר 2 בכחול לבן, הזהירה את גילת ארדן ויולי אדלשטיין לא להתמודד לבד, אבל השניים הודיעו על הסרת המועמדות של מפלגת האחדות, לאחר שהם כשלו המגעים לייחוד עם גנץ. ורגע לפני סגירת הרשימות, יור עמך ישראל, תת-אלוף במילואים אופר וינטר, טען בשיחות סגורות, כי ראש הממשלה נתניהו הציע לו 3 שריונים, ברשימת הליכוד, כדי שהוא יחבור אליו. כך פורסם אמש בחדשות 13. באחת השיחות אמר נתניהו לוינטר, אתה לא מבין שהצעירים לא איתך? הסקרים הפומביים מתאים, הצעירים מגיעים אליי, הם לא איתך. וינטר ענה לו, אל תלחם איתי, אני יכול להביא ניצחון לגוש. לפי שעה, וינטר מסרב להתמזג עם הליכוד, והוא מתבצר בעמדתו לרוץ לבד. ובתוך כך אמש פורסם בחדשות 12 כי נתניהו ממשיך לחפש אחר שריונים לרשימת המפלגה. אחד השמות שעלו הוא ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ'. נתניהו רצה לראות את דנילוביץ' ברשימה גם במערכות בחירות קודמות, אבל הפעם הציע לו לכהן כשר בכיר אפילו בממשלה, כסגן ראש הממשלה, להשתבץ במקום שלישי ברשימת הליכוד לכנסת. בניגוד לפעמים קודמות, דנילוביץ' לא דחה את ההצעה על הסף, אבל בסופו של דבר השיב בשלילה. בסביבת נתניהו ביקשו ממנו לחכות, לחשוב על זה לילה אחד, אבל הוא חזר עם תשובה שלילית. ולאחר מכן ביקשו ממנו, תחשוב על כך עוד כמה ימים, אבל הוא החליט לסרב סופית להצעה.

מאבק בליכוד נגד השריונים של נתניהו, כך אנה ברסקי מפרסמת הבוקר, מאבק חריף מתפתח בליכוד, לקראת ישיבת מזכירות המפלגה מחר, בשעה 11, ולפי גורמים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא מתכוון לאייש את כל חמשת השריונים שנותרו בידיו במועמדים חדשים מבחוץ. ובמקביל מתגבשת במפלגה יוזמה לדרוש הצבעה חשאית על השמות שהוא יביא. יוזמי המהלך מעריכים כי בהצבעה חשאית המזכירות עשויה לא לאשר לנתניהו את מלוא חמשת השריונים. אי אישור של חלק מהם יקדם את הרשימה הארצית וישפר את מצבם של בכירים בליכוד שנדחקו בפריימריז למקומות נמוכים. בסביבה של נתניהו אומרים כי ראש הממשלה קיבל החלטה עקרונית לאייש את כל חמשת המקומות שנותרו לו ולא להשתמש בהם כדי להקפיץ חברי ליכוד שהתמודדו בפריימריז. ולדבריהם נתניהו סבור שקידום אישי של אחד המתמודדים יפתח מיד מאבק בתוך המפלגה ויגרור דרישות דומות מצד אחרים. המפלגה המאוחדת של יועז הנדל ופרופסור ירון זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, כך לפי סקר מנדטים שפורסם אמש בכאן חדשות. העובדה שהשניים שלא מזוהים עם אף אחד מהגושים עוברים את אחוז החסימה מסבכת את מפת המנדטים הנוכחית. הדבר הזה מעניק לגוש נתניהו 52 מנדטים, מנדט אחד יותר מגוש אייזנקוט, הוא צונח מ-55 מנדטים בסקר הקודם ל-51 בסקר הנוכחי. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רגע, רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
5: נו.
4: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
4: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
5: לא, כן, כי אני...
4: הנה זה יוצא.
5: תמיד איזה קיביתי.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. רשת אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה מדווחת בשעה האחרונה כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים בתגובה על שיגור כטב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר ולהשיג לכוחות לקו הגנה חדש ומבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. היערכות מוגברת לקראת פיגועים נגד ישראלים ויהודים בחו"ל. גורמי ביטחון ישראלים הצליחו לסכל בשנה האחרונה עשרות פיגועים ברחבי העולם. כתבנו ניצן שפירא מוסיף פרטים.
7: גופי הביטחון הישראליים ושותפים ברחבי העולם הצליחו לסכל מספר אירועי טרור משמעותיים מכמה מדינות ברחבי העולם, כולל מדינות מערביות, כשחלק מהפיגועים הללו סוכלו בשלבים מתקדמים רגע לפני הוצאתם לפועל. איראן היא זו שעומדת מאחורי מרבית הניסיונות הללו, אך ארגון הטרור חמאס הופך לשחקן משמעותי גם בזירה הבינלאומית, בעקבות הקושי לפעול נגד ישראל בעזה וביהודה ושומרון. בכיר במטה לביטחון לאומי מזהיר ואומר שהאיראנים הרחיבו את התשתיות לקידום פיגועים בחול השנה, ובעיקר בתקופת החגים.
6: לקראת בחירות 2026, אביגדור ליברמן הציג אמש את רשימת ישראל ביתנו. במקום השני שובץ רפי בן שטרית, שבנו נפל ב-7 באוקטובר. במקום השלישי אלוף משנה במילואים טליה לנקרי. בנוסף לחברי הכנסת המכהנים של המפלגה, בעשירייה הראשונה שובצו גם שרון שרעבי, אחיהם של יוסי, זכרו לברכה, ואלי שרעבי, ודן אילוז, שפרש מהליכוד בעקבות משבר חוקאיוס. ליברמן תקף את אייזנקוט ואמר שהוא מנסה לקחת מנדטים ממפלגות אחרות בתוך הגוש בקניבליזם פוליטי. הנה הדברים.
8: יש פער משמעותי בין הגישה שלי לגישתו של גדי אייזנקוט. מה שאני רואה בחודש האחרון הוא מאמץ מוגבר של גדי ואנשיו להתמקד ולהבטיח שמפלגת ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר. מה שמעניין אותי זה להביא כמה שיותר מנדטים לגוש.
6: בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה אוכלת מוח. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת, בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: 7-9
6: 7-9 של יום שני, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות. תמונת הגושים הולכת ומתבהרת. בנט וליברמן מציגים אמש את הרשימות. וינטר מתעקש לרוץ עד הסוף. מיד הוא איתנו האישה הראשונה ברשימה של בנט, קרן טרנר ויוסף חדד מעמך ישראל. רעיון ראשון עם אורן דוברונסקי, יזם ההייטק שנתניהו שריין במקום ה-11, על שיחת הטלפון בראש הממשלה, הביקורת על הבחירה בו, והאם באמת יצטרך לשלם מיליוני דולרים כדי לעזוב את ארצות הברית. וגם נטישת הרופאים, קרוב ל-1,400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל בתוך 3 שנים, כמעט פי 2 מלפני עשור. פרופסור עידית מטות מאיכילוב, שמגדירה את זה צונמי של ממש, תהיה איתנו כאן ברעיון. 7-9, מתחילים.
0: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09 של יום שני. שלום, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: שלום, בוקר טוב לגדעון אוקו.
0: מה קורה, מה חדש?
1: האמת שמאוד התבאסתי לשמוע בסוף החדשות את תחזית מזג האוויר. כאילו, היא אומרת, חם מהרגיל, היום מתחמם, ומחר צפויה עלייה בטמפרטורות. מה נסגר? כאילו, חברים.
0: אתה צודק.
1: בספטמבר, חגים, מגיע לנו קצת הקלה.
0: אבל כן מרגישים לאט לאט משהו אחר וחדש באוויר. אתה יודע שהאולפנים שלנו של חדשות 12 בנווה אילן, אז שתוצאים שם בערב אתמול, כבר ממש קריר ונעים.
1: כן.
0: ממש התקניתי באקלים שמחוץ לאולפנים בנווה אילן. אני מנסה להביא אותו גם אלינו ככה, לשפלה. זה ייקח קצת זמן, אבל אנחנו על זה, עטלי.
1: כן.
0: אני מבטיח שברשימת היעדים אנחנו נדאג שבמסגרת בתיה, הטמפרטורות ירדו בקרוב.
1: אין עדיין, עדיין בלתי נסבלות, ואני חייב לומר שאתמול, בשעות היום הייתי בירושלים, ולא יותר טוב. ביום, כן? כנראה שבערב אתה אומר נווה אילן משהו אחר, אבל ביום היה קשה. אז למה? אני מבקש.
0: אוקיי.
1: לפחות בתחום הזה תקלו עלינו.
0: בסדר גמור. אנחנו לוקחים את זה לתשומת ליבנו. טוב, אנחנו 40 שעות פלוס מינוס לפני סקירת הרשימות. אני יכול להסיק שאם לא הכרזת עד עכשיו, כבר לא תתמודד בבחירות האלה?
1: למה, למה? חכה, אני אדם של הרגע האחרון תמיד.
0: אני מפחד שברגע האחרון אתה תעזוב אותי ותעדיף את הפוליטיקה על פני המפגשים שלנו כאן כל בוקר. יש לי איזה חשש כזה מקנן איפשהו.
1: בלי קשר אליך, גדעון, זה כל כך לא אטרקטיבי בעיניי. אני מעריך את מי שהולך וקופץ פנימה. אתה רואה את מה שקורה בגוש השלישי. טוב, אנחנו נדבר
0: על זה. אפשר כבר להכריז על מותו של הקונספט הזה, הגוש השלישי, וכל מיני אנשים שחשבו שעם שלוש אצבעות, ואני לא מדבר על מנדטים, שלוש אצבעות שלהם יוכלו לכפות ולעשות ולהדביק ולהכריז, או שאנחנו עוד לא עוד אפשר להכריז על מותו של?
1: אני לא הייתי מכריז דווקא על מותו של, ואתה יודע, יכול להיות שבסוף דווקא אנחנו נופתע. אתה רואה שגנץ עדיין נמצא שם, אתה רואה שאוהז הנדל לא חתך, כאילו...
0: אם גנץ והנדל שם, באמת אולי יהיו הפתעות גדולות, לך תדע, מאוד מצטע.
1: לא.
0: שם, המפץ הגדול יבוא מכיוונם של גנץ והנדל.
1: ידידי, אתה צוחק, אבל אגיד כך, קודם כל בוא נזכור שגנץ, בבחירות הקודמות, הוספד ונזכר מתחת אחוז
0: המשימה. תמיד מזכירים את זה, אבל גנץ בבחירות הקודמות לא היה כמו גנץ היום, אני חושב. המצב לא היה כמו היום,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נבין מה עוד יכול לקרות בשעות שנותרו, אבל אם זה בסדר מבחינתך, אנחנו נפתח רגע עם כותרות הבוקר, זה בסדר?
3: בוא נראה.
2: אז הנה, כותרות הבוקר שלנו, הנה.
4: 7-9, כותרות הבוקר.
2: הכותרת הראשית בוואלה, בית המשפט העליון מוביל ברמת האמון הציבורי, פי שלושה מהכנסת. הנתונים המלאים נחשפים בדוח חדש, במדד חדש, שמגלה שפל בתמיכה במדיניות הממשלה ופער עמוק בינה לבין רצון הציבור. 84% תומכים בגיוס אברכים, רוב גורף דורש סנקציות על משתמטים, וגם מצביעי הליכוד הופכים פחות ליברליים. בית המשפט העליון זוכה לאמון גבוה בהרבה מהכנסת והממשלה.
3: ובמעריב, צהל נערך למתקפת פתע מזירה שלישית, וזו לא לבנון או יהודה ושומרון, כך מדווח אבי אשכנזי. מתרגיל הפתע של הרמטכ"ל ועד סיכולי הטרור בסוריה, לבנון, איו"ש ועזה, במערכת הביטחון מעריכים כי קיימת סבירות גבוהה לאירוע ביטחוני מתפרץ, ומזהירים גם את הישראלים השוהים בחו"ל.
2: עכשיו 7:10, מיד יהיה איתנו אמיר אטינגר עם כל העדכונים לקראת סגירת הרשימות. נאמר שמיד גם רעיון ראשון עם אורן דוברונסקי, יזם ההייטק ששריין ראש הממשלה נתניהו לרשימת הליכוד, גם יוסף חדד, גם קרן טרנר, הוא איתנו כאן, תוכנית מאוד פוליטית הבוקר. פרסומת אחת, מיד אנחנו חוזרים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות, בוקר טוב לך.
6: בוקר טוב לשניכם.
2: יפה, אז מה נתחיל, מה שמצפה לנו ב-40 השעות הקרובות, או מה שראינו אתמול, גם ליברמן, גם בנט שמציגים את הרשימות שלהם? אתה תבחר, נכון, אטינגר.
6: אז עם מה נתחיל?
2: כן, עם מה נתחיל?
3: אנחנו ליברליים, מה שתגיד אתה.
2: מה שמצפה לנו, או מה שהיה אתמול?
6: זה אחריות. טוב, תראו, מה שקרה אתמול זה שלמעשה ראינו את עיקר הרשימות בגוש השינוי, הגוש של אייזנקוט, מגיע במצב טוב, צריך להגיד, לישורת האחרונה של סגירת הרשימות, אחרי שהמהלך המרכזי זה בעצם צירופו של חילי טרופר לגדי אייזנקוט, ואנשיו, אחרי שהיה שם קרב מאוד מעניין בין אייזנקוט לבנט, שזה לא היה רק קרב על הצירוף האלקטורלי של חילי טרופר, אלא עוד פעם הקרב על מי עושה מהלך לסידור הגוש, מי אולי, האם זה קרב שאולי פותח את ההובלה, כי בנט וגם ליברמן לא כל כך מקבלים את ההובלה של אייזנקוט בסקרים, אבל אז המהלך הזה הוא המהלך מרכזי, שטרופר מצטרף לאייזנקוט, עם שירה שפירה ועם אליסף פרץ. הרשימה של ליברמן, שהותגה רשימה מאוד מעניינת, עם רפי בן שטרית במקום השני, עם טליה לנקרי, עם שרון שרבי, וגם רשימת ביחד שהותגה, וראינו את המיזוק, וראינו את המשמעות, ראינו רם בן ברק, שמקום 12, ראינו יונתן שלב שלפניו, איתן גינזבורג שהגיע מכחול לבן והופך להיות בכיר ברשימה המאוחרת מקום 8, כלומר, והמנכ"ליות שמקדימה, אז ראינו את הרשימות האלה, וצריך להגיד עוד איזה משהו ששמתי לב, שהיום אנחנו נראה את הרשימה של אייזנקוט. בנט ויתר על הסיפור של הציונות הדתית, כלומר, מלבדו אין חובשי כיפה ברשימה במקומות ריאליים, ואייזנקוט בשקט בשקט, וגם ליברמן, ליברמן יש 3 במקומות ריאליים, כולל דני לוז, בעשירה הראשונה, ואצל אייזנקוט יש בסביב העשירה הראשונה איזה 5.
2: מעניין, בנט ויתר על חופשי הכיפה, אבל צריך לומר, הוא לא ויתר על הנשים, 5 נשים בעשירייה הראשונה, 3 מנכ"ליות לשעבר, כלומר יש כאן באמת...
3: לא ויתר על הנשים ולא ויתר על המנכ"ליות.
6: כן, נכון, בנט...
3: אני שנייה מתעכב על עניין חופשי הכיפה, אתה חושב שיש איזה משמעות באמת?
6: תראה, אני לא יודע אם יש את משמעות מאוד גדולה, אבל בטח המנדט, מנדט וחצי, הציונות דתית ליברלית, והיא תלך לאייזנקוט.

0: כי אתה רואה שמתן כאן, היורם כהן, חילי טרופר, שירה שפירה, אורי צרקשה כהן, אלעזר שטרן, תראה כאילו בשקט בשקט לאיזנקוט יש איזה שישה סרוגים, זה אירוע, בעוד אצל האחרים כאילו אין. אז בעיניי זה אירוע ששווה לציין מעבר למי מקדימה, מי לפני, אתה יודע, עם פרס סוציולוגית, יש פה איזה אירוע מעניין.
1: אוקיי, תגיד, דטינגר, יכול להיות שיקרה משהו מפתיע עד מחר ב-10 בערב, או שכבר באמת המפה, התמונה הכללית ככה די ברורה? יש את שאלת וינטר כמובן, ירוץ עד הסוף או לא, כרגע נראה שכן, נכון? אתה לא רואה אותו מצליח שמה.
0: וינטר קודם כל נרשם להגיש רשימות היום. אתמול היה תור לתפיסת גם האותיות וגם הרשימות, הוא הגיע, הנציג שלו הגיע ותפס את המקום הרביעי, ככה שהוא מעוטט שהוא נרשם. שהוא נרשם ונרשם מוקדם, לא מחכה ליום שלישי. אני רוצה להגיד משהו על הסיפור וינטר. אני לא מרגיש, יכול להיות שאני טועה פה בהקשר הזה, ועוד 40 שעות נראה כמה טעיתי. אבל אני לא מרגיש שנתניהו לוחץ. ככה לא נראה שנתניהו לוחץ. היה בקואליציה, היה משברים שהוא לחץ הרבה יותר, כאשר היה לו דברים דחופים. אז אני לא יודע מה קורה שם. אומרים לי שהוא כן עובד מאחורי הקלעים, אבל אני לא בטוח. בקיצור, נראה לי שסיפור וינטר, אם לא יהיו הפתעות, וינטר ירוצה לבד.
2: זהו, אפילו יותר מהקצין את זה ואגיד, אני לא רואה שום סיכוי שהוא ילך על שום דבר אחר. החבר'ה שלו כבר עומדים בתור יומיים, הוא לא נפגש עם אף אחד, הוא ממשיך עוד להוסיף אנשים לרשימתו. כאילו זה לא...
0: נתניהו התחיל את קמפיין השתייה והמאבק, כנראה הוא מעדיף, כי אני הוא באמת כל כך לא סומך עליו, שהוא מעדיף לעשות את קמפיין השתייה מאשר צירופו.
2: אבל גם פה אני חושב שאנחנו מייחסים כוחות על נתניהו שהם לא מציאותיים. כאילו הבן אדם הזה הוא התסריטאי הראשי של החיים שלנו, והוא יחליט מי מתאחד ומי לא, וכשעברנו את זה התחיל קמפיין השתייה, ואז הוא מחליט מי יצביע למי, אתה מאמין בקמפיין השתייה?
1: אני לא יודע איך לבשר לך, טלי, אבל אני חושב שב-20 השנים האחרונות, נתניהו הוא התסריטאי של החיים שלנו, בהרבה מאוד מובנים, ואתה יודע, כרגע נראה שהוא התסריטאי היחיד, אבל סליחה שאני מתפרץ לשאלה שלך, פשוט אני רואה שיש לנו עוד דקה עם אטינגר, ואני כן רוצה שנספיק לומר מילה על מה שקורה אתמול ביהדות התורה, עם גפני, גם ראיתי כתבה גדולה שלך, אטינגר, אתמול בערב במהדורה של כאן 11, אם אני לא טועה, נכון?
0: לא, לא, זה לא אני. זה יאיר אטינגר. אבל זה לא הראשון שמתבלבל, גם שרים מתבלבלים.
1: אם שרים מתבלבלים, אז אני במקום טוב.
2: כמו אלמוג בוקר ואלמוג כהן.
1: אבל בוא נדבר בעיקר, דיברנו אתמול על האירוע הזה, אבל בעיקר על הדרך שבה זה קורה, שגפני מגלה באישון לילה, עם איזה מכתב ככה בחצות, שהוא בעצם מסיים קרייר של 4 עשורים בכנסת.
0: נכון, אז יש פה שני, צריך לחלק את האירוע הזה לשני חלקים. קודם כל, אולי 3. קודם כל, הסיפור של הדרך, באמת הדרך מגילה, הדרך התרנית, לא ככה, בעיניי לפחות, המורה מסיים לאיש ציבור, גם אם לא אהבו, גם אם בסוף חושב שהוא לא סיפק הסחורה של 68 שנה של נבחר ציבור, היו צריכים לעשות את זה אחרת, ראינו ביש עתיד איך עשו את זה, וגם בדגל התורה יכלנו לקום בוקר אחד ולקבל הודעה מהרב לנדו, שהוא מחליט בלי שידענו, בלי ששמנו לב, שגפני וגפני ביחד, הם החליטו בהודעה משותפת של לסיים את הפרק הפוליטי של גפני. זה לא קרה, זה החתרנות ממפלגתית. וזה החלק השני שעליו צריך לדבר. הסקן דוד שפירה, האיש של בית דגל התורה, שהוא הנכד של הרב שטיימן, הוא זה שכבר שנה וחצי הוא אופוזיציה של גפני, ביחד עם כל מיני גורמים שם בחצר, רוצה להתנתק מגוש נתניהו, כל הזמן, מה שנקרא, רב עם גפני גם על, אתה יודע, גם על כוח פנים מפלגתי, על יתד נאמן, תקציבים וכן הלאה, ויעקב אשר, היור החדש, הוא חבר מאוד קרוב שלו. אז יהיה מעניין לראות האם דוד שפיר, שמחזיק גם בקשרים עם גוש השינוי, ועם אנשים שם, האם זה ישפיע על הבחירות של דגל התורה בהמשך. ודבר השלישי זה המהות. בסוף, עם כל הכבוד לזה שגפני הלך, ודוד שפירה וכל האנשים, בסוף, גם יעקב אשר וגם פינדרוס, זה פחת המהות החרדית, זה עוד אותו דבר. נציגים שרוצים בדלנות, שלא רוצים גיוס חרדים, שרוצים להמשיך את האוטונומיה החרדית, אז אתה יודע, רק השמות התחלפו.
1: אמיר אטינגר, ולא אף אטינגר אחר, כתב הכנסת של וויינט וידיעות אחרונות, אנחנו מאוד מודים לך, שהשכמת קום כדי לדבר איתנו בשעה הזאת, תודה רבה לך. פעם
2: בוא נסה להביא אטינגר אולי, זה גם...
1: תודה, תודה רבה לך אטינגר. אנחנו מיד נהיה כאן, נטלי, עם אורן דוברונסקי, יזם ההייטק מארצות הברית, ששוריין במקום ה-11 בליכוד, הרבה ביקורת וגבות שהורמו, וכל מיני שאלות גם לגבי ההון, שהוא יצטרך לשלם שם. מיד הוא יהיה איתנו כאן בריאיון ראשון, אבל קודם, רעות מתתיהו ארגון עם דיווח התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
8: בוקר טוב אוקו, בוקר טוב אטלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי מזרח ועד מחלף נתניה, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
7: דיווחים בחסות.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי אטלי, 7-9, ב-103 FM.
9: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
10: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: 103 FM.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות
14: תבור. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
10: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: כן.
10: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
11: נו.
10: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
11: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
10: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
11: לא, כן, כי אני...
10: הנה זה יוצא.
11: תמיד איזה קיביתי.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
13: 103 FM.
14: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 7-9, הרעיון המרכזי.
15: עכשיו 7-23, ואנחנו שמחים לומר שלום ובוקר טוב לאורן דוברונסקי, יזם ההייטק ששריין נתניהו ברשימת הליכוד. שלום לך.
16: שלום.
15: קודם כל, נעים להכיר?
16: נעים מאוד. תודה.
15: תגיד, צפית על הרעיון. צפית שהשריון שלך יחולל כזו שערה?
16: האמת שלא. אני התכוננתי למשהו, אבל לא לעוצמות כאלה.
15: מה הכי הפתיע אותך?
16: הפתיע אותי שזה כל כך היום, זאת אומרת, אם אתה מצטרף לקבוצה, ויכול להיות שזה גם בקבוצות אחרות, אבל העוצמות שמחפשים אותך, שמחפשים... האם לקחת ממישהו איזה מסטיק בכיתה ג'
15: טוב שאלת את זה, רצינו לדבר איתך על המסטיק ההוא בכיתה ד'
17: נמצא איתנו על הקו, חבר'ה,
15: בדיוק.
16: בדיוק.
17: לא, אז תגיד, אבל עכשיו עוד לפני הסערה, למה אתה בכלל לעשות את הצעד הזה? צעד מאוד משונה ולא טבעי.
16: נכון. תראה, אני אגיד לך, אני לא ראיתי את עצמי נכנס לפוליטיקה, זה גם לא איזושהי שאיפה שהייתה לי, אבל כשראש הממשלה יצר איתי קשר לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, ואמר לי, אורן, אני צריך אותך במפלגה, ואני גם רוצה שאתה תוביל את תחום ה-AI שבמדינת ישראל, זה פשוט, כמו אני קורא לזה, צו גיוס, אתה לא יכול להגיד לזה לא. אבל אני גם רוצה להגיד, זה לא שהתפקיד גרם לי לבוא, אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא בן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא, אני חושב ש...
15: הצבעת לנתניהו בבחירות הקודמות?
16: חד משמעית. אני הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק. ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות, הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
15: עכשיו, כשהוא מתקשר אליך, אתה מיד אומר לו כן, או שאתה רגע מתלבט?
16: לא, אני... אז הסיפור המלא, הוא שחבר שעובד איתו בקמפיין יצר איתי קשר, אמר מה דעתך להצטרף, והתשובה הראשונה הייתה מה פתאום, אני לא הולך לפוליטיקה. ואז הוא אמר לי, טוב, דווקא חשבנו עליך בתור משוריין. אמרתי, מה זאת אומרת חשבנו אתה? זה משהו שעלה. אז הוא אמר, כן, זה מגיע מרועם, ראש הממשלה. אז אני כאילו אמרתי, מה? רק אז נפל לי האסימון. ואז באמת נפגשתי איתו, ודיברנו. דיברנו ארוכות, והוא גם הציע לי את התפקיד המאוד מסוים הזה. אז מבחינתי, זה עוד פעם, אני מגיע כי אני חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה, אבל אני גם מגיע לעשות תפקיד מאוד מקצועי, זאת אומרת, באותה נשימה הוא בעצם ייעד אותי לעשות תפקיד מסוים.
17: שבאיזה אופן הוא תולך לעשות את זה? נגיד רגע בסוגריים, כן? שאתה עוזב ממש חיים בארצות הברית לטובת הדבר הזה, ולכן זה שונה מכל כן. המשוריינים האחרים.
16: לא. נכון, לא, קודם כל בוא נסדר את העובדות. אני חזרתי לארץ לפני כבר יותר משנה, ביולי שנה שעברה, אחרי 25 שנה בארצות הברית.
17: אז היית פה בכל מקרה, אבל כן, אתה צריך לוותר על האזרחות שלך, זה...
16: נכון, אז אני חזרתי פה בכל מקרה, ועוד פעם, בלי שום כוונות להצטרף לצד הפוליטי. אם אני הולך להיות חבר כנסת, אני אצטרך כנראה לוותר האזרחות, שזה משהו שאני מוכן לעשות. אני מרגיש שזה סוג של שליחות, חברים, אני באמת מרגיש שזה...
15: אתה תהיה מוכן לוותר על האזרחות למרות הפרסומים על אותו מס יציאה שיחייב אותך בתשלום של מיליוני שקלים?
16: קודם כל זה יהיה מיליוני דולרים, כי המס היציאה הוא לא בישראל, הוא מס שהאמריקאים יחילו על זה שאני מבקש מהם לוותר את האזרחות. הנושא של המס, אני באמת לא נכנס אליו, זה גם... זה דבר פרטי שבדרך כלל לא שואלים אנשים, בטח לא בארצות הברית.
17: אתה בישראל,
15: זהו. עברת לישראל, אתה כבר לא בארצות הברית.
16: שואלים אותך גם על המס שאתה שלם בארצות הברית. כן, תראה, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, אני עדיין מנסה לברר את העניינים בדיוק, אתה יודע, יש הרבה דעות, אני שמעתי כבר כמה דעות, אני צריך לראות בדיוק מה אני אעשה, אבל מבחינתי זה לא
15: מייל סיבה. זה לא נוח לך, השאלה הזאת לא נוחה, כלומר, העיסוק הזה זה לא נעים לך שמתעסקים בזה, אם תצטרך לשלם את המיליונים או לא, כשאתה עוזב?
16: כן, אני עונה על זה, אבל זה לא נעים, אתה צודק, זה שאלה של, רגע, וכמה בדיוק תשלם, זה כאילו להיכנס לכיס של מישהו, אתה מבין?
15: כן.
17: לא, אז טוב, אבל כדאי אולי שנשדך לך את המנטליות הישראלית ולך.
16: לא, אתם נותנים לי את המציאות בפנים, אני
17: נשאר בפנים. עכשיו תגיד, אבל רק אני רוצה לעמוד על הנקודה שאתה אומר, שנתניה אומר שאתה תהיה אחראי על תחום ה-AI, מאחר וכמה שנים לא היית פה, אני רק בשליפה מהראש יכול לזכור כמה אנשים שהוא אמר להם שהם יהיו אחראים על תחומים, לניר ברקת על תחום היוקר המחיה, עוד במערכת בחירות ישנה, למשה כחלון על תחום הדיור, ויש עניין כזה של אמירות לחוד ומעשים לחוד. אתה ער לזה?
16: קודם כל אני ער לזה. אני לא ער לזה שהוא מבטיח דברים מסוימים והוא לא, זאת אומרת, אם זה מה שאתה שואל אותי, אם אני ער למה שהוא עושה, אז לא, אני לא יודע על דבר כזה או אחר.
15: לא יכול להיות שזו הפעם הראשונה שאתה שומע על ה...
16: לא, אבל רגע, אני לא מתחמק. חבר'ה, אתם תכירו אותי, אני נותן לכם את התשובות כמו שהן. אני יודע שיש הרבה אילוצים. היום הוא הזמין אותי לבוא לעשות תפקיד מסוים, ואני אמרתי כן לתפקיד הזה. אתה אומר לי, האם אתה ער שדברים יכולים להשתנות? התשובה היא כן. אתה שואל אותי מה יקרה במצב הזה, אני גם לא יודע להגיד לך מה יקרה.
17: לא, אז אני רק אגיד, אתה יודע, אתה פה בין חברים, גידון ואני מאוד מסמפטים אותך, למרות זאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים. ואז, אתה יודע, אני יכול לתרחש פה מצב, אני כמובן לא מאחל לך אותו, אבל שבו אתה גם נבחר לכנסת, גם מוותר על האזרחות שלך, גם משלם מיליוני דולרים כמס אמריקאי, ובסוף מוצא את עצמך כחבר כנסת פשוט מן השורה, זו עבודה מאוד סזיפית.
16: אתה צודק, זה סיכון שאני צריך לקחת. אני אגיד לך שמבחינתי שני דברים. אחד, מבחינתי אני לא רואה סיבה למה הוא ייסוג מעצמו, כי בשיחות שלי איתו הוא מבין לחלוטין את הצורך באסטרטגיית AI, למדינה. אני חושב שהיום אנחנו חיים בעולם שמדינה שאין לה איזושהי הסתכלות אסטרטגית, היא פשוט תישאר מאחורה. הדברים מתקדמים מאוד מהר, ואפשר להחליט, תשמעו, בוא ניתן לזה לקרות מעצמו, כי בסך הכל יש לנו הייטק מצוין, כן? שבתוכו גם יש הרבה פעילות AI, אבל הוא ללא ספק מבין את המשמעות האסטרטגית. שמע, היום זה דבר משחק של מדינות, סין וארצות הברית, ואתה יודע, יאמר לזכותו, הוא גם דיבר על סייבר לפני שמישהו פה דיבר על זה, והוא הקים את המטה של הסייבר. אתה שואל, האם הוא ייתן את זה לי? ברור שאני לא יודע בסוף, אתה יודע, מה, איך הדברים יסתדרו. אני סומך עליו, אני חושב גם שיש לי את כל הכלים להוביל דבר כזה, צריך פה חשיבה מחוץ לקופסה, זה לא, אתה יודע, ניהול as usual, זה עולם שמשתנה בקצב מטורף, צריך לחשוב איפה ישראל רוצה להיות בעוד 5 שנים, איך אנחנו...
15: אז נחזור עוד מעט באמת ל-AI ולאיך אתה רואה את הדברים האלה, אבל כן רגע, בכל זאת נחזור למינוי שהצליח להפתיע הרבה אנשים, אני מניח שאפילו בבית שלך, אם אני לא טועה, אבא שלך, בכיר בישראל ביתנו, איך הוא מגיע כשאתה אומר לו, אני מצטרף לליכוד?
16: להפך, אבא שלי דחף אותי, אמר לי, אורן, תעשה את זה. נתייעצתי איתו לפני. אבא שלי, החמוד, הוא מאוד קרוב, הוא מאוד בכיר בישראל ביתנו, הוא באמת אחראי על הוועדה המסדרת, הוא של ראש הוועדה המסדרת, שבעצם מסדרת את המיקומים, והוא קרוב לליברמן, ואני מכיר את ליברמן הרבה שנים, ואבא שלי, מעבר לזה שבבית שלנו יש חופש מחשבה ו... תמיכה לא משנה במה אני בוחר, אבא שלי גם ראה בזה צעד שהוא צעד טוב שאני לוקח, זאת אומרת הוא לא ניסה להניע אותי ובטח לא הייתה עם זה בעיה. אני אגיד לכם, אפילו ליברמן התקשר אליי לברך אותי, זאת אומרת זה אנשים גדולים שאין להם בעיה עם כיוון
15: שאני... האמת שאני נזכר גם ברעיון של ליברמן כאן אצלנו ב-7-9, לדעתי ממש כמה ימים אחרי המינוי שלך, אמר לך הרבה מילים מאוד טובות כאן מעל גלי האתר. אבל בטח שמעת גם את הביקורת של חלק מהאנשים בארץ, שאתה יודע, הרימו גבה אל מול המינוי הזה של נתניהו הבחירה בך, אדם שהרבה מאוד שנים חי בחול, ירד מהארץ, עשה הרבה מאוד כסף, שזה כמובן מבורך וחשוב, אבל מה... זה השריון שראש הממשלה רואה לנכון לשבץ ברשימת הליכוד?
16: קודם כל זה מצחיק, כי מצד אחד כולם, קודם כל כולם, כנראה גם זה משהו מאוד ישראלי, שכולם מתלוננים כל הזמן, לא משנה מה קורה על כל דבר. אבל שנינו מכירים, שלושתנו מכירים את זה שהרבה אנשים אומרים, שצריך גם דם חדש, וצריך קצת אנשים שהם באים מעולם העשייה, ועולם העסקים, ועולם הכלכלה, ופחות אולי... אני אקרא לזה פוליטיקאים ועסקנים, אז בא בן אדם כבר ועושה כזה צעד, ועושה כזאת הקרבה, עזוב שנייה לאיפה הוא מצטרף, עזוב לאיזה מפלגה, אז קודם להגיד, וואו, איזה יופי, עושים איזשהו, מצליחים לגייס וכן ירבו, ובוא נביא עוד כאלה, אז במקום זה מרימים דבר ואומרים, רגע, למה מביאים מישהו שעשה כסף? תחליט, אתה רוצה עוד עסקנים, או שאתה רוצה עוד אנשים שאולי חושבים קצת out of the box? אז אני לא מבין את הדבר הזה, אני חושב שהיה צריך גם מפלגות בצד שהן לא בליכוד היו צריכות להגיד מברוק, ברוך הבא, אל תדאג, ננצח אותך, אבל כל הכבוד לך שאתה עושה את זה ברמה האישית, והלוואי ועוד אנשים יעשו את זה. זה מה שאני חושב שהיה הדבר המורלי, אתה יודע, הטוב לעשות. לגבי זה שאני חייתי בחול, זה בכלל לא רלוונטי. א', חזרתי לפני שנה. בית, זה שאני מגיע מחול, אולי זה דווקא יותר טוב, אני מביא עוד פרספקטיבות שאולי לא ראינו כאן, אולי ראיתי דברים אחרים. זאת אומרת, האם זה נגדי שחייתי בחול? זה נראה לי מוזר, בן אדם החליט לחזור.
15: לדעתי בינתיים, אני חושב שאתה להתקן אותי אם אני טועה, שאתה השריון הראשון שגם באמת ככה נענה להזמנתו של ראש הממשלה נתניהו, נכון? אין עוד מישהו חיצוני שאמר לנתניהו כן עד עכשיו.
16: אני הייתי הראשון, כן.
15: בינתיים נתניהו קצת מתקשה למלא את השריונים שככה שמורים לו ברשימה.
16: קודם כל, אתה שואל אותי, אני לא יודע להגיב על זה, אני לא יודע מה הוא מתקשה ולמי הוא הציע, אני גם לא... אבל עוד פעם, אין ספק שלהיכנס לפוליטיקה בארץ, זה בואו חבר'ה, זה לא הקרבה, זה לקפוץ ראש לתוך הלאווה. זאת אומרת, אנשים מבינים את זה שיש פה איזשהו סיכון מאוד גדול והקרבה, המחירים שאני משלם הם מאוד גדולים, דרך אגב, ברור לכם שאם הייתי מצטרף למפלגה בצד השני, אז יכול מאוד להיות שהייתי מקבל הרבה מאוד תשבוכות ופרייז.
15: היו הצעות גם מהצד השני?
16: לא, לא היו הצעות, לא שהציעו לי. אני רק אומר, אני חושב שהתגובה נגד הליכוד ונגד הממשלה הקיימת היא כל כך עוצמתית, הרבה יותר מהצד השני, וגם חשוב לי להגיד, תראו, אני לא מצטרף לליכוד רק בגלל שהציעו לי תפקיד כזה או אחר. אני באמת משוכנע, ואני לא יודע כמה זמן יש לנו לדבר על זה, נשמח לבוא פעם אחרת, אבל אני באמת משוכנע שביבי נתניהו זה הבן אדם האידיאלי לשלב הזה, להיות ראש ממשלה. אני חושב שהמלחמה לא נגמרה, אני חושב שיש לנו עוד החלטות קשות מאוד לעשות, גם צבאיות וגם דרך אגב מדיניות, זאת אומרת, המסע ומתן על תנאי הסיום,
15: כן.
16: אחד שאני אומר לכם, אני לא רואה מישהו אחר עושה את
15: המסע ומתן הזה. אז בוא נקבע שנעשה כאן, זה באמת היה ככה יותר רעיון היכרות איתך, ואנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות, ונקבע שמועד קרוב אחר לדבר ככה קצת יותר בנושאי ליבה ומהות. אתה מצטרף לליכוד, אתה אוהב את רשימת הליכוד כפי שהיא ככה מצטיירת היום? אלה הפנים של הליכוד שאתה גאה להיות חלק מהם?
16: קודם כל אני גאה להיות חלק מהליכוד נקודה, אני גם גאה להיות חלק ממחנה הימין, ולפי דעתי היום לצערי מחנות שהיו איפשהו ימין, לא ימין או באמצע, נטו מאוד שמאלה. ואני, זאת אומרת, זה גם אם אתם רוצים להכיר אותי, אני לא מדבר פוליטיקה, אבל אני מאוד ימני, אני מאוד ניצי, אני מאוד ציוני, אני חושב ששנים אנחנו לא מנהלים את הקונפליקט נכון עם הפלסטינאים, אז זה בכלל לא אופציה מבחינתי להיות בשום מפלגה אחרת, כי אני לגמרי עם תפיסת העולם של הליכוד. כן,
15: אוקיי. אורן דוברונסקי, יזם ההייטק במקום ה-11 בליכוד, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ו... כמו שאמרנו, קבענו כאן עוד רעיון בקרוב, ככה לדבר קצת יותר לעומק, לעומקם של נושאים.
17: הצלחתנו, הלוואי שתצליח בתחום ה-AI, אני בטוח שכולנו נהנה מזה, הכלכלה הישראלית והילדים שלנו. על הכיפק
16: חברים, תודה
15: על
16: ההמחות.
15: ביי ביי. עכשיו 22 דקות לפני 8, מיד יוסף חדד, יהיה איתנו, מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר, אבל עכשיו, כמו שכבר שמעתם, ראות מתתיהו ארגון והדיווחים.
18: הדיווחים בחסות.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
23: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
24: שוב בוקר טוב, הוא קובע טלי, הנה קצת ממה שקורה בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח ועד מחלף קסם. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
23: הדיווחים בחסות.
22: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
25: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
26: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
27: 103 FM.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
20: בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
19: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
29: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
30: רגע, רגע, תעצור!
31: מה קרה?
30: בודקים בבר.
31: נו, יש אישור?
30: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
31: כי אם לא תשלח...
30: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
32: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
0: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון. פרטנר

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר 103 FM.
4: שלום, כניסי משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
5: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
6: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
7: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
8: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
5: עכשיו רבע לשמונה, שמחים מאוד לומר שלום, בוקר טוב ליוסף חדד. יוסף חדד איתנו? מיד הוא יצטרף אלינו. מפלגת עמך ישראל.
9: שלום, שלום, בוקר טוב.
5: שלום לך, בוקר אור, מה שלומך?
9: בסדר גמור, מה שלומכם?
5: אנחנו בסדר גמור. איך, איך בינתיים החיים בביצה, בריכה הפוליטית, איך בינתיים ההתרשמות שלך?
9: אתה רוצה שאני אהיה הכי ישיר שיש?
5: רק את האמת, יוסף, רק אנחנו שומעים.
9: את הזירה הכי מסריכה שיש. זה התשובה הישירה והאמיתית, יחד עם זאת. ידעתי שזה לשם אני נכנס. ציפיתי לכל מה שקורה כרגע. טיפיתי להגיד לכם את האמת גם.
10: מה הכי מסריח שאתה אפילו, שמך אפילו עוד לא הוגש לוועדת הבחירות המרכזית, מה החוויה, תאר לנו?
9: אני חושב שקודם כל ידעתי באופן ישיר שברגע שאני נכנס לחיים הפוליטיים, אז באופן אוטומטי 50% בוא נגיד הקונסנזוס בצורה אוטומטית פשוט נעלם. וזה משהו שוב שציפיתי לו. מה שכן, להסתכל מסביב, לראות בשישה חודשים האחרונים, ובמיוחד ממש בשבועיים האחרונים, ולמעשה מאז שהשקנו את המפלגה, לראות שיש הרבה יותר פוליטיקה מאשר אידיאולוגיה, וזה בסדר גמור. שוב, זה מה שציפינו. השוני הוא שפשוט אנחנו באים כרוח חדשה, נבחרת חדשה, לא פוליטיקאים, אנשי עשייה, ולכן יש חלק מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים, וואו, זה בערך 180 מעלות ממי שאנחנו כנבחרת, לעומת השחקנים מסביבנו, ולשמחתנו אנחנו נשארים עם עקרונות ועם האידיאולוגיה שלנו, ולמרות הזירה הלא פשוטה הזו, ולמרות גם המתקפות המטורפות שכל אחד ואחד מחברי הנבחרת שלנו סופג וממשיך לספוג במיוחד בימים האחרונים, אנחנו איתנים חזקים, וגם זו ההזדמנות שלי לשלוח מפה המון אהבה לכל הנבחרת המטורפת שלנו, שעוברת חוויות לא פשוטות
10: בשעות האחרונות במיוחד. האם בנימין נתניהו מאז השקת הרשימה שלכם פנה אליך שוב והציע לך לבוא לליכוד?
9: אני חושב שבנושא של פנו אליי, לא פנו אליי, מבחינתי, אני אישית אומר לך, שאלה פחות רלוונטית, אני אגיד לך את האמת, זה לא מעניין אותי. אני, יש לי את הדרך שלי.
5: גם אותי זה מעניין, אני חייב להודות יוסף.
9: דבר גמור.
5: לפחות תעזור לנו עם הסקרנות הזו שלנו.
9: הסקרנות הזאת אומרת שמבחינתי פנו לא פנו, זה לא ממש מעניין אותי, מהסיבה הפשוטה, אני בעמך ישראל,
5: זה ברור לנו. אבל פנו? הייתה עוד פנייה של נתניהו?
9: מי שפונה ומי שרוצה לפנות, שימשיך לפנות. אנחנו לא... אנחנו לא באים עכשיו לדבר על השיחות והפניות האישיות. אני מודע לזה שיש רעש ויש רצון לדעת על כל פיפס קטן כזה ואחר. הוא לא רלוונטי שוב מבחינתי, כי אני בעמך ישראל עד הסוף.
10: אוקיי, עכשיו בואו נדבר על נתניהו, אתה לא מוכן לדבר עליו. האם אתם בוודאות 100%?
9: אני פשוט לא מוכן לדבר אם פנו או לא פנו, לא עליו ספציפית, אתה יכול לשאול כל שאלה שתרצה.
10: זה רעיון טוב, תכף נדבר גם עליו, אבל אתם בוודאות היום מגישים רשימה משלכם, בלי ייחודים, עם אף מפלגה קיימת.
9: כמו שאמרתי ממש עכשיו, כל הרעיון שלנו הוא לבוא עם רוח החדשה הזו. ואם אנחנו נחבור למפלגה קיימת, בעצם ביטלנו את הרעיון הזה. וכן, יש הבדל מאוד גדול בין לחבור, בין אם זה איכות כזה או אחר עם מפלגה קיימת, ובין אם זה בלוק טכני, אבל עדיין עם מפלגה קיימת, לבין איחוד עם רוח חדשה, או אחר כך, מה שנקרא במפה הפוליטית, בקואליציה כזו אחרת, וכולם לא חדשים, וכולם למעשה מאותו הדבר. אז יש כן שאני בנושא הזה, ועדיין אני אומר שמבחינת השאלה שלך, חד משמעית, לא נחבור לרוח שהיא לא חדשה. ייתכן בשעות הקרובות יהיו איזה שהן הפתעות, אולי על יחודים שלא חשבתם לשמוע מבחינת רוח חדשה, ויכול להיות שלא, יכול להיות שנשאר בדיוק כמו שאנחנו, ממש עוד כמה שעות, כל המפה הפוליטית ידע את זה.
5: תן לנו אבל רמז, שאתה אומר אולי יהיו הפתעות, תכוון אותנו לאיזה כיוון של הפתעות, מאיזה כיוון?
9: מאוד פשוט, רק רוח חדשה, אין יותר רמז אהבה מזה.
10: הכוונה, אנשים שלא מכהנים בכנסת הנוכחית.
9: אמת.
10: מעניין, טוב, תגיד, לרוץ על מרשם התושבים, גדעון, לראות מי...
5: יש לנו עוד, כן, 40, פחות, 38 שעות, משהו כזה. תגיד, אתה לא מוכן לדבר על השיחות האישיות שאולי היו מנתניהו, אבל לחצים שמפעיל ראש הממשלה...
9: אני אעזור לך פה דווקא, לא היו לי שום שיחות אישיות עם נתניהו.
5: בשום שלב?
9: בשום שלב.
5: כלומר, גם הפנייה היא לשריון הגיעה מהדרך דובריו, חבריו, סביבתו.
9: אני מת עליך, אוקו, אתה יודע, אתה אוהב להביא את השאלות בהפוך על הפוך, כמו שאמרתי, עניינים של דברים פרטיים ודברים כאלה ושיחות כאלה ואחרות, התשובה שלי היא פשוטה. היו לי לא מעט פניות, דרך אגב, לא רק לצורך העניין מצד מסוים במפה הפוליטית, שנהיה ברורים, אבל בשורה התחתונה, כשקיבלתי את ההחלטה להצטרף לפוליטיקה, קיבלתי את ההחלטה להצטרף לאנשים חדשים, וכשיצא לי ב... 6 חודשים האחרונים לשבת עם אופר וינטר ולדבר על אידיאולוגיה, עקרונות, על מהות, גיליתי שאני והוא מאוד חוברים ב-99% מהנושאים, ולכן קיבלתי את הצעד הזה. וכשהכרתי אחר כך את הנבחרת המטורפת של עמך ישראל, אז עוד יותר הבנתי שקיבלתי את הצעד הכי נכון והכי
10: מתבקש. מה למשל, מה הכי התחברת באידיאולוגיה?
9: אני חושב שגם נושא הביטחון, שבו אנחנו מסתכלים עם הקונספציה שהיינו בה לפני השביעי באוקטובר. ואופר וינטר, כשישבתי אותו, דיברנו על נושאי הביטחון של מדינת ישראל, ועל מה אנחנו צריכים לעשות כתגובה אל מול כל הסיכונים שיש בתוך המרחב הזה שנקרא מזרח התיכון. עכשיו אני יכול להגיד לכם, גם כפעיל הסברה ופעיל חברתי, תמיד היה לי חשוב להעביר את המסר של אמנם אנחנו מדינה עם ערכים ערביים, ואני חייב להגיד לכם שוב, אני כערבי ישראלי מנצרת שהתחנך וגדל גם על הערכים המערביים האלה שספקתי מתוך מדינת ישראל, אנחנו עדיין שייכים למזרח התיכון, ואם לא נדע לאזן בין עצם היותנו מדינה עם ערכים ערביים לבין העובדה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, ויש פה מנטליות מזרח תיכונית שאנחנו חייבים לקחת אותה בחשבון, ולא נאזן בין שני הדברים האלו, לא יכול להיות שאנחנו נוכל להמשיך בצורה הזו, לא יהיה לנו זכות קיום.
10: ולכן השאלה המתבקשת היא, אחרי כל הדבר הזה, מי הוא ראש הממשלה שלך? מי צריך להרכיב את הממשלה הבאה? כי בנימין נתניהו גם הביא לנו את הקונספציה, וגם מאז, לפי מה שאתה ואופר וינטר אומרים, עדיין לא מספק את הסחורה.
9: אני לא אברח מהשאלה הזו. למעשה אני יכול להגיד לך, אחריות, ברור שיש אחריות גם לראש הממשלה, ברור שיש אחריות לקואליציה, ברור שגם יש אחריות לאופוזיציה, ופה אני רוצה להסביר ברשותכם. כשאני אומר יש אחריות לקואליציה ולאופוזיציה, אנשים באים ואומרים, רגע, אתה משווה בין האחריות של מי שהיה בשלטון בשביעי באוקטובר, למי שלא היה בשלטון בשביעי באוקטובר? והתשובה שלי היא ברורה. ראשית, תפקיד האופוזיציה לאתגר את הקואליציה, תפקיד הקואליציה לעשות את העבודה שלה. לא בזה ולא בזה זה קרה. יתרה מכך, אני גם בא ואומר, האנשים שנמצאים, בין אם זה בגוש כזה או גוש כזה, שאני והחבריי, עמך ישראל, אנחנו לא נכנסים לגושים האלו, אנחנו נכנסים למחנה מאוד ברור, שקוראים לו מחנה הימין. עכשיו, האם עוד פעם, משני הגושים שמקטלגים את עצמם כגוש כזה, כגוש כזה, יש אחריות, ויש גם את אותם מנהיגים שהיו שבויים בקונספציה הזו, כל אחד בתפקיד שלו, בין אם זה בראש ממשלה שעבר, רמטכ"ל, או ראש ממשלה קיים, בוודאות שכן. אז אנחנו בסך הכל באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להכניס כמה שעות רוח חדשה אל תוך משכן הכנסת, כדי שנוכל בעצם מה שנקרא להשפיע על כל אלה שהיו שבויים בקונספציה הזו, וכן, גם כדי לדרוש שאופר וינטר יהיה שר הביטחון, גם כדי לדרוש שאני אהיה שר ההסברה, ושיהיה לכם טעויות, לא יהיה לכם טעויות כאן. אני מבחינתי משרד ההסברה אמור להיות השכפ"ץ של משרד הביטחון וחיילי צה"ל. למה? כי ראינו מה קרה, ברשותך המשפט האחרון, ברשותך רק להגיד שראינו מה ההסברה האנטי-ישראלית עשתה ולמעשה מנעה מטל, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, אני חי את
10: זה. ועדיין יוסף חדד, על מי אתה רוצה להמליץ שיראש ממשלה?
9: בשורה התחתונה, רגע, שנייה אחת, אז בשורה התחתונה, כמו שכבר שמענו כבר, אמרנו, אנחנו שייכים למחנה הימין, או בהתאם למה שגם אופר וינטר אמר, זה לא שאנחנו חוזרים בנו, חס וחלילה, באים לברוח מהדבר הזה. אבל, לא נהיה בכיס של אף אחד. יש לנו עקרונות ויש לנו תוכניות, ואני כמובן מצפה שהשאלה הבאה תהיה מה התוכניות, ושמח לדבר עליהן. אבל בשורה התחתונה, רק אם התנאים והדברים שאנחנו הולכים לעבוד עליהם יתקבלו, אנחנו נהיה בממשלה כזו. זה הכל.
5: אוקיי.
9: ולכן הציבור חייב לדעת שהמטרה שלנו היא לא השתנתה מכשהתחלנו. מנושא שילוב החרדים, שילוב החברה הערבית שאף אחד לא מדבר עליה דרך אגב. כולל גם עצם העובדה שאני, כמועמד מספר 2 במפלגה הזו, הולכים סוף סוף להביא בשורה חדשה גם לחברה הערבית. שדרך אגב, אף אחד לא לוקח את זה שאנחנו גם הולכים לקחת מנדטים מהחברה הערבית.
5: אוקיי. אז בוא נקבע שאנחנו נעשה כאן עוד רעיון וככה נוכל להרחיב ולדבר קצת על דברים יותר.
9: אני מאוד מאוד מאוד אשמח.
5: יוסף חדד, פשוט החדשות עוד רגע נכנסות. תודה רבה לך. מספר 2. תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. מיד אחרי החדשות נהיה עם קרן טרנר, האישה הראשונה ברשימה החדשה שמציג אתמול בנט. בהמשך גם פרופסור עידית מטות מאיכילוב על נטישת הרופאים והמספרים המבהילים. הפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
0: FM. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: רגע, תעצור.
16: מה קרה?
15: בודקים בבר.
16: נו, יש אישור?
15: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
19: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
18: שקל?
20: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
21: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
20: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
22: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
23: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
24: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
23: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
24: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ג'וב מאסטר 103 FM.
3: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, והיא נפגעים לכוחותינו, עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה, בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה, על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
8: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועה ולניסיונות לקדם את התוכנית לפירוק חמאס ויתר ארגוני הטרור. קושנר הגיע לאוקראינה במסגרת השתתפותו במסע ומתן על המלחמה. הוא אמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש הבא משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית בכל הנוגע לעזה. במקביל לדבריו, ארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל סוג מהרצועה. רשת אל-מיידין שמזוהה עם חיזבאללה מדווחת כי צהל תקף מבנה באחד הכפרים לצד הפגזות נוספות שהובילו לנפגעים בכפר רמן. התקיפות מגיעות בתגובה על שיגור כתב"מים על ידי חיזבאללה, ועל רקע כוונת צהל להשמיד בימים הקרובים שני תוואים תת-קרקעיים ברכס הטהר, ולהשיג את כוחותיו של צהל לקו ההגנה החדש והמבוצר במרחק של 2-4 קילומטרים מהגבול. לקראת בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. עמית סגל פרשננו מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעת תיווך לריצה עם סמוטריץ' והוא צפוי להגיש את רשימתו היום. בבית החולים רמב״ם בחיפה ממשיכים הרופאים להיאבק על חייו של ילד בן 9 שהובחן בסוף השבוע כנגוע באמבה נדירה. משרד הבריאות פרסם הנחיות חדשות לרחצה בכנרת. בין היתר מומלץ להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה וקפיצה למים. עוד צוין כי מדובר במחלה נדירה אך קשה ומסכנת חיים שאינה עוברת מאדם לאדם. מאז 2022 הובחנו בישראל 4 מקרי תחלואה באמבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות עורכת הדר הקריש, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: 103.79.
8: 7-9 של יום שני, פחות מ-40 שעות לסגירת הרשימות, מיד ראיון עם האישה הראשונה ברשימה של בנט, מנכלית משרדי האוצר והתחבורה לשעבר, קרן טרנר. יזם ההייטק אורן דוברונסקי, שנתניהו שריין במקום ה-11 בליכוד, בראיון ראשון. אומר לנו כאן ב-7-9, מה הוא חושב על הביקורת אל מול הבחירה בו?
16: בא בן אדם כבר ועושה כזה צעד, ועושה כזאת הקרבה. עזוב שנייה לאיפה הוא מצטרף, עזוב לאיזה מפלגה. אז קודם להגיד, וואו, איזה יופי, עושים איזשהו, מצליחים לגייס וכן ירבו, ובוא נביא עוד כאלה, אז במקום זה מרימים דבר ואומרים, רגע, למה מביאים מישהו שעשה כסף?
8: וגם נטישת הרופאים, בשנתיים האחרונות קרוב ל-1400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל לשנה אחת לפחות, פרופסור עידית מטות, שמגדירה את זה צונמי של ממש, תהיה איתנו כאן בראיון, 7-9, מתחילים.
3: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, אנחנו בשעה השנייה של 7-9, 38 שעות לסגרת הרשימות. אומר לנו כאן יוסף חדד, מעמך ישראל, אולי עוד יהיו הפתעות. מה יכול להפתיע אותנו בהקשר של וינטר, טלי?
1: אולי עוד יהיו הפתעות מבחוץ, איך הוא קרא לזה, לא זוכר בדיוק את ההגדרה, אבל בקיצור, אנשים שלא במערכת הפוליטית.
0: עכשיו, מי זה יכול להיות? אולי עוד יצטרפו לאופר וינטר ברגע האחרון?
1: כן, מי זה יכול להיות? אתה חושב אנשים באזור חיוג ימני.
0: אגב, הופתעתי שיוסף חדד אומר שהוא לא דיבר עם נתניהו, לא קיבל הצעה מנתניהו באופן אישי, כלומר, אני כן...
1: לא באופן אישי, ואתה רוצה, אני אשמור על חיסיון מקורות, אבל כתב לי אדם במהלך החדשות, שאפילו בימים האחרונים מאוד שוב פעם ניסו לפנות לחדד מהליכוד, זה לא נתניהו עצמו, הוא לא מרים את הטלפון, הלו, יוסף.
0: לא, אבל דווקא בגלל שהוא כל כך רוצה אותו, ובאמת אנחנו בישורת האחרונה של האחרונה של הסוף, הייתי מצפה מנתניהו להרים טלפון יוסף חדד. נראה לי יותר קשה לסרב כשבצד השני של הקו נמצא ראש הממשלה, מאשר אחד מאנשיו, דובריו, שליחיו, עסקניו, לא?
1: יש מצב, אולי צריך להעביר לשכת ראש הממשלה את התובנה.
0: אם אתה מקבל טלפון מראש הממשלה נתניהו, שאומר לך, טלי, אני יודע שיש לך לא מעט ביקורת, אבל דווקא בגלל זה חשוב לי שתצטרף אלינו, אני רוצה לתת לך מקום, תהיה שר שר המה שלנו?
1: אתה שואל אותי, אתה מדבר בשם ראש הממשלה.
0: היית מסרב לו? היה קשה לסרב, את האמת.
1: אז זהו, בוא נעביר את זה אליך, פונה אליך, גדעון נוקו, אמנם אתה עובד בחדשות 12, ואנחנו צריכים אדם כמוך.
0: כבר אתה כמו פוליטיקאי ישר מגלגל את זה אליי, כי אתה לא יודע להתמודד עם השאלות הקשות, יפה. מהבחינה הזאת אתה כבר קשיר ומוכן להצטרף.
1: תודה רבה לך.
0: טוב, אנחנו מיד נהיה כאן עם האישה הראשונה ברשימה של בנט, קרן טרנר, שתהיה איתנו כאן, על הרשימה שמציג אתמול ראש הממשלה לשעבר. בהמשך גם הפאנל הפוליטי שלנו, נהיה כאן גם עם ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, וגם עידית מטות, פרופסור עידית מטות מבית החולים איכילוב, על המספרים המבהילים של הרופאים שאוספים את ישראל, 1400 רופאות ורופאים
1: שאספו. אנחנו נגיע לרעיון הזה, ואני חייב לומר כמי שמאזין היטב למבזקי החדשות ולכותרות שאתה מקריא פה, מצד אחד זה מאוד מבהיל, מצד שני אתה עצמך אמרת, עזבו לשנה אחת לפחות, ובכן יש מה שנקרא fellowship, זה תת התמחות. אנחנו צריך לשאול את עידית מטות, האם מדובר פשוט ברופאי ישראל שהולכים להשתלם בעולם, ואולי זה הסיפור.
0: אז יש אותיות קטנות שלא נכנסו למבזק, אני אשאיר לעידית מטות לדבר עליהן, אבל מדובר בזינוק של פי שניים ביחס לשנים האחרונות, והמספר של הרופאים שחוזרים הצטמצם משמעותית. אני לא זוכר את האחוזים, אבל הרבה פחות רופאים חוזרים. כלומר, יש כאן באמת איזו הגירה שלילית גם אל מול השנים האחרונות, ועידית מטות אתמול שאלתי אותה ממוכנה להתראיין, היא אמרה לי, תקשיב, זה צונמי של ממש, והיא מאוד מאוד מודאגת, אז היא תהיה איתנו. אנחנו נהיה עם קרן טרנר, האישה הראשונה ברשימה של

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים עם הרבה מאוד ניסיון ועשייה שבאים לתקן את מדינת ישראל מהרגע הראשון. תשמע, יש לנו 3 נשים חזקות בחמישייה הראשונה ו5 נשים בעשירייה הראשונה. וזה לא רק אנשים עם הלב במקום הנכון ואנשים מרשימים, זה אנשים סופר מנוסים שיודעים מה לעשות, איך לעשות, ומהרגע הראשון. אני חושבת שבהמשך אתם תשמעו את עידית מטות, וזה יהיה קצת מבאס, אז תזכרו שאפשר אחרת, כי יש אנשים שיודעים לבוא ולתקן, כדי שלא יהיה פה כל כך יקר, ולא יהיה פה כל כך מדמם, ושוויון בנטל, ולהכניס את החרדים לישראלי, וגם לטפל בנושא הרפואה, וזה פי 5 רופאים שעזבו אותנו, וגם יש לנו עוד 24% מהרופאים קרובים לגיל פרישה. אז יש לנו מדינה לתקן ולנהל.
3: אוקיי, ובאמת צריך, כמו שאומרים, סך הכל שאלנו מה שלומך.
2: אחרת מדהימה.
3: כן.
2: את שלומי טוב, יכול להיות יותר טוב. אחרי הבחירות.
4: אז קודם כל, נכנסתי יפה לנעליים האלה, אני חייב לומר, באמת שפו. עיתון שואל מה שלומך, ונתת לנו פה את כל הנאום היפה, וזה... מבחינת התוכן, חייב לומר שאין לי להסכים איתך.
3: אז עוד מילה לרשימה, כי באמת צריך לומר מילה טובה. 5 נשים בעשירייה הראשונה, 3 מנכ"ליות לשעבר שנמצאות שם, זה באמת מספרים יפים, וזה ייצוג הולם וראוי. אבל את בטח גם שומעת את הביקורת אתמול, על זה שהרבה מאוד חקיים ופרלמנטריים מאוד מנוסים וותיקים ומיומנים ככה נדחקו יחסית לתחתית הרשימה, בזמן שחבר'ה טירונים פוליטיים צעירים פחות מנוסים אולי מקבלים מקומות גבוהים יותר.
2: הרשימה כולה וגם החבר'ה שנמצאים קצת בתחתית הרשימה יקבלו תפקידים משמעותיים, וכן, הרשימה שלנו היא רשימה של אנשים חדשים שבאים לתקן קצת אחרת, דור צעיר יותר מיש עתיד, אבל כולם מאוד מאוד מנוסים, עם מאבקים מוצלחים מאחוריהם, עם קדנציות מוצלחות מאחוריהם. תשמע, הייתי 16 שנה במגזר הציבורי, זו שפה, זה מקצוע. לחשוב שאפשר לבוא משום מקום מאוד מאוד מוכשר, ופתאום לנהל מערכת מאוד מורכבת, ויש בזה משהו קצת תמים. האנשים האלה, יש לנו ביחד לרשימה הזאת מאות שנות ניסיון בעשייה ציבורית. וזה אנשים שהיו שרים וראשי ועדות, ומנכלים, והרבה מילואים ניקים, ואנחנו נבוא, וברגע הראשון נתחיל לתקן, וגם האנשים שהמנוסים שנמצאים ברשימה, הם יהיו חלק מהתיקון הזה עם תפקידים משמעותיים.
4: אז דווקא בהקשר הזה, האמת שזה באמת, אתם הולכים פה על טיקט מאוד מאוד מיוחד, שהוא אנשי מקצוע ותוכניות עבודה וכאלה, חד משמעית, אבל יש אחד שהוא קצת בהקשר הזה בולט לצד השני, וזה יונתן שלב, שהוא בחור צעיר, חביב, כנראה באמת... יש לו עבר מאוד משמעותי במלחמה הזאת של כלוחם, אבל מה הופך אותו לאיש מקצוע כמו מה שאת מתארת, אדם שטרם חגג יום הולדת 24 אפילו?
2: קודם כל הוא הוביל מאבק מאוד מאוד משמעותי ומרשים בחוק ההשתמטות. זאת אומרת, התקופה שלו בכנסת היא תקופה מאוד משמעותית, והוא עשה את זה בהצלחה מדהימה. הדבר שני, הוא פורש את כל המדינה, ואתה יודע, הוא בבוקר בריצות, ואחרי זה בפאנלים, ואחרי זה בראיונות, ומדבר עם צעירים, לא על צעירים ומעבר לצעירים, אלא בשפה של הצעירים, עם הצעירים, ומשכנע אותם שאפשר שיהיה כאן אחרת, וזה לא סתם שאנחנו המפלגה הכי חזקה היום בקרב הצעירים. תשמע, זה בסוף, זה 12 מנדטים, שצריכים לצאת באחוזים גבוהים להצביע, כי בדרך כלל אחוז ההצבעה שלהם נמוך, והם צריכים להאמין שיכול להיות פה אחרת. וזה לא קל גם להשיג את הקשב שלהם אחרי השנים הכל כך קשות שהם עברו במלחמה, ואתה צריך להגיד להם, בואו, זה לא רק, אתה יודע, קראו להם דור הטיק טוק, ובסוף ראינו שזה דור הניצחון, זה דור מדהים שצריך לקחת אחריות על החיים שלו, ואנחנו מראים להם שאפשר אחרת.
3: זה דור מדהים, ויונתן שלב עשה דברים באמת...
2: יותר מזה, אנחנו החלטנו שהקמפיין שלנו הוא קמפיין אחר, אנחנו לא מדברים על צינה, אנחנו מדברים על תוכניות עבודה ועל מהות, ואיך יכול להיות פה אחרת. וגם את הצעירים צריך להראות להם שיכול להיות פה אחרת. הם גדלו עם משהו אחד, והם צריכים להבין שיכול להיות פה...
3: לגמרי, ויונתן שלב עשה באמת דברים חשובים וגדולים, והרבה מאוד...

0: ימי מילואים, ועדיין, כשאת רואה שיונתן שלו בגיל 23 מדורה גבוה יותר מסגן ראש המוסד לשעבר רם בן ברק, שמודה אתמול, צריך לומר, אצל עודד בן עמי, שהוא לא כל כך מרוצה מהרשימה החדשה, או לחילופין חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני חושב, אפשר לחלוק אולי על הדעות שלו ועל המחנה שאליו הוא משתייך, אני חושב שרוב האנשים יסכימו שמדובר בפרלמנטר, מבריק, מיומן, איש באמת שאולי בילה יותר שעות מכולם בכנסת.
1: או גדעון, אם יורשה לי להוסיף, אפילו בעולם הזה של הצעירים שנלחמו, יש להם ברשימה את שחר ורון, שהוא גם קצין ולא רק לוחם כמו יונתן שלו, הוא גם נפצע במלחמה, אני חושב שהוא בסוף מביא איתו רזומה קצת יותר משמעותי, וגם הוא מדורג נמוך יותר מיונתן שלו.
2: הם כולם יקבלו תפקידים משמעותיים, ונתתם דוגמה של רם בן ברק ובליאק, והם באמת מוכשרים, והם יקבלו מקום ויעבדו קשה, וגם ליונתן יש מקום, והוא לא לבד, הוא חלק מרשימה, וראוי של החבר'ה הצעירים, שאנחנו אפילו לא, אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו מדברים את השפה שלהם, אבל מפריד בינינו דור, ומישהו צריך לייצג את הדור הזה, ומישהו צריך לעבוד בשביל הדור הזה, ומישהו צריך לשכנע את הדור הזה שיכול להיות פה אחרת. לא רק לראות בן גביר בטיק טוק ולחשוב שזה החיים. יש פה הרבה דברים אחרים, והוא מאוד מאוד מוכשר, והוא לא לבד, הוא עם כולנו, וכל מי שדיברתם עליהם עכשיו יקבלו תפקידים משמעותיים, ויהיו חלק מהתיקון המאוד משמעותי שאנחנו מתכננים מהרגע הראשון שתחלף הממשלה הנוראית שלנו.
0: דיברנו כאן לפני כמה רגעים עם יוסף חדד, שהצטרף לפוליטיקה ממש ככה לאחרונה, לאופר וינטר. מה היו המילים המדויקות, אתה לי בהתחלה, שאומר על הביצה הזו?
1: אני לא יודע את זה, תודה.
0: אבל אומר ממש ככה שבאמת מדובר לא זוכר, מילים קשות על הביצה הפוליטית, הוא ידע שזה מתונף, מלוכלך, לא זוכר בדיוק את המילים, אבל באמת הופתע עד כמה.
1: בכל זאת הופתע, למרות שהוא תיארת.
0: בדיוק, את כאילו לא אמורה להיות מופתעת, כי היית הרבה מאוד שנים באמת בצד השני של המגזר הציבורי, ומנכלית מאוד מאוד מעורכת, גם במשרד האוצר, גם במשרד התחבורה, ועדיין שאת חוצה את הקווים ומצטרפת ככה למשחק מהצד הזה שלו, זה אחרת, זה שונה ממה שחשבת, שאת כבר באמת בת מוכנה, כי ידעת לאן את נכנסת.
2: גם באתי מוכנה, אבל גם כשהייתי במגזר הציבורי, בחרתי להסתכל על העשייה ולא על הדברים הפחות טובים. ותשמע, אני מסתכלת ימינה ושמאלה, ואני רואה אנשים מדהימים איתי. אז איזה ביצה, כאילו בסוף, האנשים הם אלה שעושים את הפוליטיקה. ואני מוקפת באנשים מדהימים, וכיף לי לחרוש את המדינה עם כל אחד מהם, ולדבר עם אנשים יחד איתם, ואני מתמלאת תקווה כשאני חושבת על לעבוד עם האנשים האלה. ואני יודעת מה זה פוליטיקה, ואני יודעת מה זה אומר מגזר ציבורי, וזה לא פשוט בכלל, זה מערכות מורכבות, והרבה רעל, אבל תראה מי לידי. תשמע, יש לי את לירן אביצר, ומירב בן ארי, ומיכל נגרי, ומירב כהן, ועוד את כל הגברים האחרים ברשימה. מה אני צריכה יותר מזה כדי לבוא ולהסתער על תיקון המדינה? אני תקווה גדולה, ואני לא מסתכלת על הדברים השליליים האלה. אני לא רואה את זה.
0: קרן טרנר, מספר 3 יפה, מספר 3 ברשימה של בנט, מי שהייתה מנכלית משרד די האוצר והתחבורה, היום מפלגת ביחד, תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה.
2: תודה, שנה טובה ושונה.
0: שנה טובה ומבורכת שתהיה לכולנו. מיד עתלי, אנחנו נהיה עם הפאנל הפוליטי שלנו, אביב בושינסקי, מיכאל האוזר טוב, בהמשך אמרנו גם פרופסור עידית מטות בראיון מיוחד, אבל עכשיו, רעות מתיתיהו ארגון חוזרת עם הדיווחים.
3: הדיווחים בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: שוב בוקר טוב, הוא קובע תעלי, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
8: הדיווחים בחסות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9.
10: ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
15: בהחזר חודשי נמוך.
16: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: דלתות תבור.
19: רגע, רגע, תעצור.
20: מה קרה?
19: בודקים בבר.
20: נו, יש אישור?
19: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רציני?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור 103 FM.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79 ב-103 FM. 79 הפאנל.
9: בוקר טוב, אביב בושינסקי.
10: היי גדעון, בוקר טוב.
9: לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו ומיכאל האוזר טוב, הכתב הפרשן הפוליטי של הארץ, בוקר טוב מיכאל.
11: שלום.
9: שמחים מאוד שאתה מצטרף אלינו הבוקר. חברים, אנחנו בערך 38 שעות לסגירת הרשימות, התמונה כבר ככה די ברורה. יכול להיות שיקרה עוד משהו שיפתיע אותנו, אביב?
10: לא, אני חושב שהשאלה הגדולה לבוקר הזה זה מתי... מרווין טריויל בטובו להגיע לוועדת הבחירות ולבחור את הפתק של המפלגה, זאת אומרת, האם הוא יעשה את זה היום, ובכך בעצם יסתום את הגולל על האפשרות לאיחוד אצל, או להתאמר אצל נתניהו, ולא יהיה שחית כביכול, או שהוא יחכה עוד יום, ואז הוא אומר שהוא לא פוסל את האפשרות לאיזושהי חבירה, או למיזוג, או להתפשר. אני חושב שזה המבחן היחיד שרלוונטי היום, כי הריצה של אופר בינטר משפיעה מאוד על הגושים, כפי שראינו בסקר אתמול.
9: מיכאל, וינטר ימצמץ או שירוץ עד הסוף?
11: את כדור הבדולח שרתי בבית, מה שנקרא, אז קשה לי להגיד.
9: אתה מדבר איתנו מהבית, לדעתי.
10: כבר לא בבית?
11: בבוידם, תנו לי רגע, אני אוריד אותו ואני אגיד.
12: תסיר ממנו את האבק וקדימה.
11: בדיוק, אבל אני חושב שהכלל הוא די פשוט, מפלגה שכל המפלגות יכולות להגיש היום את רשימתם, מעוניינות בכך, מפלגה שלא תגיש את הרשימה במהלך היום ותדחה למחר, אני מניח שעושה את זה מסיבה מסוימת, אם וינטר יחכה זה אומר שהוא פותח פתח למסע ומתן, בין אם זה עם סמוטריץ' בין אם זה עם הליכוד, אני לא יודע, אם גדי אייזנקוט ונפתלי בנט יחכו זה פותח איזשהו פתח, אולי הם מנהלים איזשהם מגעים, אולי הם עושים איזשהו משהו. כלומר, זה נראה לי איזשהו כלל די טכני ודי פשוט. מפלגה שתבחר באופן אקטיבי שלא להגיש היום את רשימותיה, מן הסתם יש איזשהו סיבה. ואז אנחנו יכולים לראות איזשהו משהו שקורה. האם זה באמת הפתעה פורס מז'ורית כמו איחוד מפתיע של הרגע האחרון? אולי. זה גם יכול להיות איזשהו משהו יותר קטן, כמו משחק אחרון במקומים, הוספה של איזשהו שחקן כזה או אחר, אבל באמת כנראה בקנה מידה קצת יותר קטן. נראה.
9: אפשר אבל הבוקר כבר להכריז על מותו של הגוש השלישי? אביב.
10: אני לא האמנתי באופציה הזאת מלכתחילה. בוודאי שאפשר, למרות שיש קולות שבני גנץ עוד ייקח את כל השיירים וינסה להרכיב מתוך זה איזושהי רשימה. כבר ראיתי, נדמה לי רשב שי כתב, שהיום הוא יציג את הרשימה שלו לכנסת הבאה, שבמקום הראשון בני גנץ, וזהו, אין יותר אף אחד. אז אני חושב שהגוש הזה לא היה, לדעתי גם לא הייתה לו זכות.
9: אין לידו מישהו שאומר לו, בן אדם, זה כבר על גבול הפתטי, אתה עושה מעצמך צחוק, כאילו אין שם מישהו שאומר לו את זה?
10: זה מה, אני אגיד לך משהו יותר עמוק מזה. יכול להיות שהטיעון הזה, של בואו נלך לאחדות, ואנחנו נורא אוהבים אחד את השני, ובואו נרוץ על הטיקט הזה, או כמו שאפילו נפתלי בנט אומר, אנחנו בלי אגו, ורק רוצים טוב לעם ישראל, בואו תבחרו בנו כי אנחנו אנשים טובים, יכול להיות שאין בכלל לטיעון הזה, לקמפיין כזה, זכות קיום. תראה איזה בעיה הייתה לגילר דרדן. כן, אני לא אהיה עם נתניהו, אני כן אהיה עם נתניהו, אבל אני לא יהיה אבל אני לא יכול לתמוך באייזנקוט. או אנחנו נהיה עם החרדים ובלי החרדים, וכן עם האלה של השבעה באוקטובר, ולא עם האלה של השבעה באוקטובר, אבל נהיה אצל נתניהו. כשהמסר שלך הוא כל כך פריך, כל כך מסר של אווירה ולא של משהו קונקרטי, אז זה מה שקורה לך. ולכן לטעמי, מי שהלך על הטיקט הזה של so called הגוש השלישי, כאילו שזאת אג'נדה בפני עצמה, עשה טעות מלכתחילה. אני אומר לך, אני, לא שאני חכם גדול, לא האמנתי בזה, כי אי אפשר לעשות קמפיין אווירה, זה לא עובד בפוליטיקה.
11: אני חושב שהגוש השלישי זה איזושהי אולי הבחנה מסוימת ודי מצומצמת לתופעה הרבה יותר רחבה ומשמעותית, שבעיניי אתמול פשוט קרסה לחלוטין, והיא האחדות המזויפת. מאז 7 באוקטובר היו כאן יותר מדי אנשים, שבמשך יותר מדי זמן באו וניסו פשוט להלך בנו ולהטל בנו ולהגיד שיש כאן איזושהי אחדות, בעוד שאף אחד מהם לא הצליח אף פעם לצקת תוכן אמיתי למילה הזאת. האחדות הזאת תמיד נשלפה ברגעים הכי קריטיים כדי להשאיר את נתניהו בשלטון, משום אני אף פעם לא נשלפה כאשר נפתלי בנט העז להקים ממשלה ונתניהו כאן החרים מדינה שלמה.
12: מיכאל, אני מכילה, אני חולק עליך, אתה יודע.
11: רגע, אין בעיה, שנייה, טלי, אני רק אסיים את הטיעון ואז תחלוק עליי. האחדות הזאת נשלפה כדי להשאיר פוליטיקאים בינוניים על הגלגל, וכן בני גנץ, אני מדבר בדיוק אליך. האחדות הזאת היא הייתה באמת פתטית כאשר היא הכילה כל מיני אנשים שמגיעים החל מימינה ליער לפיד ועד אזורי החיוג של בצלל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר. עשו בה שימוש כדי לסנות וכדי לתקוף שמאלנים. אין דבר יותר מזויף מבין האחדות הזאת.
12: אז כאילו אתה לא מאמין לאופציה שיש אנשים שבאמת אומרים אנחנו רוצים ללכת ביחד, ומי שמביא את הכי הרבה ממליצים ירכיב, ונכנסים תחתיו גם חברי הגוש השני. אתה לא מאמין לאופציה כזאת.
11: הלוואי והייתה באמת אחדות, אבל יש שתי בעיות. אחת, שלא קם כאן אף מנהיג פוליטי, אפילו לא אחד, שהצליח, כמו שאני אומר, לצק את תוכן אמיתי למילה הזאת, ולהסביר מה זה בדיוק האחדות הזאת, ואיך היא פועלת ברגעים הקשים בשני הצדדים. ושתיים, אני מאמין בכל ליבי, באמת בכל ליבי, שכל עוד השחקן הפוליטי החזק והמשמעותי ביותר במדינת ישראל, זה בן אדם שעשה את הקריירה הפוליטית שלו, על אנחנו והם, הפרד ומשול, לא יכולה להיות אחדות. אני לא חושב שיכולה להיות אחדות אמיתית עם בנימין נתניהו. בנימין נתניהו יצא מתישהו מהמשחק הפוליטי, יקרה בסבב הזה, יקרה בסבב הבא, יקרה בעוד 14 סבבים, אוקיי? אני לא יודע. אחר כך יהיה יותר קל לדבר על אחדות.
12: טוב, אז בוא נדבר על אדם אחר שאתה קורא לו בימים האחרונים לצאת, מוקדם יותר מעוד 4 סבבים, וזה יאיר לפיד. אתה כותב מאמר בארץ, שאתה אומר, יש לו מקום של כבוד בפוליטיקה, ולמען הניצחון והעתיד, כעת אני לא לפרוש.
9: מיד ניתן לך רגע לדבר על התור הזה, אבל כן אולי מילה של אביב, כן רוצה לחבר אותך למה שאומר כאן מיכאל, אביב, על נתניהו, על האחדות, בתוך תוכו נתניהו היה באמת הולך על זה עכשיו, או שכמו שאומר מיכאל, זה כבר לא נתניהו?
10: אי אפשר להאשים את נתניהו, בגלל שנתניהו סו-קולד לא מדבר על אחדות, אלא זה הם ואנחנו, אז אין מקום לאחדות. אני חושב שהמילה אחדות היא לא יכולה להיות אג'נדה בפני עצמה בקמפיין בחירות במציאות היום. כולנו רוצים אחדות, אבל אז אנחנו שואלים אותנו את השאלות הקיומיות. גם נתניהו לפני כמה חודשיים פתאום התחיל לדבר על קמפיין של אחדות. אז מה, אנשים התפקעו מצחוק והמשיכו, ואז גילו שנתניהו לא רוצה אחדות באופן פרואקטיבי, אז הפסיקו לתמוך בו. אני אומר שפשוט, טועים האנשים שמושים סקר ורואים שרוב הציבור בעם ישראל רוצה אחדות. רוב הציבור בעם ישראל גם רוצה שיהיה טוב, ושיהיה גם הרבה גשם, ושיהיה, אני לא יודע, שלא תהיה עמי באוכלת מוח בכנרת. אז מה? זה לא קשור לאירועים שעליהם אנחנו מצביעים, שהם אירועים במקרה הזה, הם אירועים קיומיים. זה הסיפור במקרה הזה.
9: ועכשיו בוא נדבר באמת, מיכאל, על הטור שסיפר עליו כאן נטלי, טור שאתה כותב, בעצם קורא ליאיר לפיד לפרוש, זה מעורר שם ככה, אתה יודע, הרבה שערה במפלגה ביש עתיד, אתה לא חוזר בך, אני מתאר לעצמי.
11: לא, ממש לא. אני אגיד, הטור לא קרא לפרוש, ליאיר לפיד לפרוש בגלל איזושהי סיבה אישית, בגלל שהוא קם בבוקר ונראה זקן מתמיד. הטור ביצע איזשהו ניתוח די פשוט של המצב הפוליטי. השניים, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט, עדיין מאמינים במודל הונגריה של חבירה ברגע האחרון תחת ראש חץ אחד משותף, שייצור איזשהו סחף, שיביא קולות, שייצור איזושהי תחושה של משהו אחר. אין ספק שחיבור שכזה לא יכול לקרות תחת יאיר לפיד. יאיר לפיד הוא פונה בדיוק, הוא הבטן הרכה של האנשים שאליהם מנסים לפנות. הוא האדם, הוא הפוליטיקאי הסנו ביותר בקרב מתנדנדים מהצד הימני, ימנים לייט שכאלה שאליהם בדיוק מנסים לפנות, וברור שחיבור שכזה לא יוכל להיעשות, ושגדי איזנקוט לא ייקח את נפתלי בנט ביחד איתו, כאשר יאיר לפיד הוא הנדוניה של הדבר הזה. מעבר לזה, גם אם חיבור כזה לא יצא, וככל שנוקפות השעות, מה שנקרא, הסיכויים לחיבור שכזה הולך ויורד, יש סקרים אמיתיים, רציניים, שמראים שיש משהו כמו בין 2-3 מנדטים, שעשויים להצביע לגוש הזה, לגוש השינוי, לגוש איזנקוט, אלמלא לפיד היה חלק משמעותי מההנהגה שלו. עכשיו, מאוד יכול להיות שהמספר הזה מנופח, אולי זה גדול יותר, אולי המספר הריאלי הוא יותר קטן. ואנחנו נמצאים בבחירות כל כך גורליות, שבאמת כל קובע. אני חושב שבניתוח כך, כשמסתכלים על המציאות, אין ברירה, אלא לקרוא ליאיר לפיד לפרוש למען הניצחון ולמען החלפת השלטון.
9: הזמן שלנו עזל, אבל בכל זאת, אביב במילה של כן או לא, אם אתה צריך להמר, לפיד, יפרוש או לא ברגע האחרון?
10: לא, אין צורך. בעצם גם המפלגה שעכשיו קמה, של השניים, זה לטעמי מין יש עתיד מודרנית. חמש נשים, בצמרת הרשימה, ילד אחד, אין חופשי כיפה למעט נפתלי בנט, זה לא העניין. אני חושב שהגוש כולו צריך לעשות הערכת מצב. האם להתחיל, להמשיך ולדבר כגוש, ואז כל פעם שמישהו תוקף, כמו ליברמן, שתוקף את אייזיקוט, הוא אומר, אין לו ניסיון, והוא נשען על הערבים, אז אומרים, אוי אוי אוי, ואחר כך מסתכלים על הסקרים. יכול להיות במשפט, יכול להיות, ואת זה צריך לבדוק בצורה רצינית, שדווקא אקלקטיות, שכל אחד סו-קוד לעצמו, יאיר גולן לעצמו, בנט לעצמו, אייזיקוט לעצמו, יביא את יצליח מישהו מהם למשוך קולות מהמחנה השני. היום בבוקר קמנו, פתאום ראינו 53-54 או משהו כזה, ואומרים אוי אוי אוי.
9: אוקיי, אביב בושינסקי, מיכאל האוזר, טוב, תודה רבה.
12: תודה.
10: ביי.
9: אתמול ועדת הבחירות המרכזית הופכת את ההחלטה של השופט סולברג וקובעת שהמפלגות יוכלו להשתמש באלקטור, ואיתנו עכשיו ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עורך הדין דין לבנה, שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, אוקו ואתלי, מה שלומכם?
9: בוקר. אנחנו בסדר, מה שלומך הבוקר?
13: אני בסדר גמור, נערך להגשת רשימות.
9: יפה, אתה רוצה להכריז כאן, לנצל את הבמה הזו ולספר לנו עם מי אתה מתכוון לרוץ הפעם?
13: אני כידוע לא במישור הפוליטי, אני דואג שהכל יעבוד קדים.
9: אז מה, איך זה נראה באמת בישורת האחרונה לפני סגירת הרשימות, מה קורה אצלכם?
13: אז יש לנו כבר 20 רשימות מפוץ לתור, ממתינות שנקבל אותם היום אחרי למחר.
12: לקחו מספר מה שנקרא.
13: לקחו מספר, לכמה ישנים ממוצאי שבת מחוץ לכנסת, כדי לשמור על תורם.
9: אמיתי? כאילו באמת ישנו שם?
13: אמיתי אמיתי, יש אוהלים. זה מצחיק.
9: מי ישן שם באוהל?
13: מי בעצמו ישן?
9: לא, מאיזה מפלגות?
13: באוהל, אבל המפלגה הראשונה זה בית ציוני של הנדל, לאחר מכן...
9: טוב, הוא רגיל מהמילואים בתחשן באוהל, אין לו בעיה.
12: גם ביטר שלח איזה אדם, ראיתי.
13: ביחד של בנט, לאחר מכן ישר...
9: שממש ישנו בעולים כדי לקחת את האותיות שהם רוצים. אוקיי, אז עוד פעם, איך אתם נערכים ומה עוד צפוי לקרות ביממה הקרובה, לפחות במה שקשור להתנהלות שלכם?
13: ביממה הקרובה יתחיל המצעד של הגשת הרשימות, יגיעו באי כוח המפלגות או הנציגים שלהם, יגישו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולסגניו את רשימות המועמדים ויציגו אותם למעשה פעם ראשונה פורמלית. מהרגע שרשימה הוגשה, אין שינויים. רק ניתן להוריד ממנה המועמדים, לא ניתן להוסיף לה, לא ניתן לשנות סדר. ומי שיגיש היום, כבר לא יכול להתאחד יותר. לא יהיה יותר שינויים בהיבט הזה.
9: לא ראית שם בחוץ...
13: אנחנו מתחילים את המרוץ האמיתי.
9: לא ראית שם בחוץ אוהל של אופר וינטר, נכון? הוא לא מתכוון להגיש...
13: אופר וינטר רשום, ייתכן שהוא לא יגיש.
12: כן, אני מנהל לי טועה, גדעון, שמעתי שאנשיו גם ישנים מחוץ לכנסת.
9: אגב, איזה אותיות נשארו פנויות? עורך הדין דין לבנה, אם שומע אותנו מישהו שעוד רוצה ככה לרוץ ולהכריז על איזה רשימה, אז איזה אותיות פנויות כרגע?
13: אז יש לנו מספר אותיות פנויות, הן מפורטות את כולם באתר שלנו, אבל אני חושב שהפופולרית ביותר הם בית, זין, ריש וטף, לא ריש וטף, אני מצטער, צדיק וריש,
9: אוקיי.
13: הם האותיות הפופולריות ביותר, טף זה כמובן של אמת, שלא השתמע אחרת.
9: כן. טוב, בואו נדבר על ההחלטה שלכם אתמול להפוך בעצם את ההחלטה של השופט סולברג ולאפשר שימוש באלקטור. מה עומד מאחורי ההחלטה?
12: נראה לי שההחלטה, אבל קודם כל יש להכניס אותה לגורמים הפוליטיים ולא עורך הדין לבנה, זאת אומרת המפלגות הצביעו בעד הדבר הזה, נכון?
13: אכן, ההחלטה הייתה של מליאת ועד הבחירות המרכזית, ברוב של 19 אל מול 11 החליטו שנציגי המפלגות יוכלו להוציא פרטים על המצביעים למפלגות מי הצביע וכתוצאה מכך גם מי לא. הסוגיה עדיין תלויה ועומדת כי ביום רביעי התקיים בדיון בבגץ. העתירה הוגשה שבוע שעבר, היה דיון, השופטים הביאו עמדתם, הדיון הוא לפחות כך נראה שהם סבורים שהחלטתו של השופט סולברג נכונה משפטית, יש פה פגיעה משמעותית בפרטיות שקשה להתיר אותה.
12: אז זאת אומרת, אם אני יכול לשמוע, לפרש את דבריך, אתה עצמך גם מתנגד לשימוש באלקטור תוך כדי יום הבחירות.
13: אני כמובן לא מביע עמדה, קל וחומר כשיש תיק מתנהל, אני משקף את המצב.
12: אבל עוד לפני הבעת עמדה הוא יהיה הבעת עמדה, אנחנו יכולים להבין שזה מאוד באמת מורכב ופוגע בפרטיות של אדם שיודעים לדגום אותו בשעה 2 בצהריים ביום הבחירות, אומרים לו, אתה עצמך עדיין לא הצבעת, שוב שזה מאוד פרסונלי, והם מתקשרים אליו, אומרים לו, בוא, אנחנו יודעים שלא ממשת את זכותך.
13: זה מעבר לכך, בסוף, במאגרי המידע יש הרבה מאוד מידע עלינו הבוחרים. מתי הצבענו? איפה הצבענו? האם הצבענו פעמים קודמות? אפשר לגזור מכך הרבה מאוד מידע, במיוחד אם אתה מאשיר אותו במאגרי מידע נוספים. וכתוצאה מכך, יש פוטנציאל מאוד מאוד גבוה לחדירה לפרטיות של אנשים. האם אתה היית רוצה שידעו איפה אתה נמצא בכל זמן נתון?
12: לא.
13: יפה, אז הנה התשובה.
9: תגיד, מה התרחיש הכי מטריד אותך, מפחיד אותך לקראת הבחירות, דין לבנה?
13: יש תרחישים שאנחנו נערכים אליהם לא מעט, אנחנו למעשה נערכים לכל מצב, מחלילה פילים ביום הבחירות, אסון טבע, עוד יותר חלילה, ועד הפגנות ביום הבחירות וחסימת דרכם של בוחרים להגיע לקלפיות, מהיותר מופרך ועד הדברים שאפילו ייתכן שיקרו. דואגים לכל דבר שיקרה כדי שהבחירות יתנהלו כדין, וכל בוחר יוכל לממש את זכותו להצביע.
12: זהו, כי מאז שבאמת נכנסת לתפקיד, אמרת מפורשות שאתה לא חושש ואין תרחיש של זיוף הבחירות, או גניבתן, או זיוף של התוצאות, אבל לפני כן היית קצת יותר מודאג, אם אינני טועה.
13: לא, גם לפני כן הבאתי אמון מלא בוועדת הבחירות המרכזית, ובמי שעבד פה, ובסוף בחירות אי אפשר באמת לתוב. זה אחד מההליכים המפוקחים ביותר במדינה. אתה יכול להעביר את כל המשכורתך לאדם אחר, להעביר מיליון משקלים בבנק, אבל לא יסתכלו על זה 8 אנשים שונים ויבקרו את זה 3 פעמים בדרך. לרבות לצלם את מי שסופר את הכסף. ולעומת זאת, אצלנו, יש לך בכל קלפי, בזמן שאתה נמצא בה, נציגים של מפלגות, נציגים של ועדת הבחירות המרכזית, מפקח תואר בחירות נושא מצלמה. אני לא מכיר הליכים כל כך מבוקרים, שגם אחרי זה עוברים בהכרה של שופט אזורי, שופט בוועדה המרכזית לבית המשפט העליון, 250 עורכי דין שאנחנו חיצוניים, שאנחנו סוחרים, כדי לבקר שוב את ההליך. אתם מכירים הרבה הליכים כאלה מבוקרים? הבעיה שלי, והחשש שהבנתי...
9: מילה, כך צריך לסיים, ממש מילה.
13: זה מכך שגורמים חיצוניים יגרמו לנו לחשוב שהם מזייפים את הבחירות. ינסו לטרפד לנו את היכולת שלנו לבחור את המנהיגים שלנו. וזה אנחנו כולנו לא צריכים להתיר.
9: עורך הדין דין לבנה, ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו.
12: תודה ובהצלחה רבה כמובן.
13: תודה רבה, שיהיה לכם יום מעולה.
9: גם לך. מיד תהיה איתנו פרופסור עידית מטות על נטישת הרופאים והמספרים המבהילים. פרסומות מיד חוזרים.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
14: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
22: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג, במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: טלי, 7-9, ב-103 FM.
1: 7-9, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הזו עם המספרים המבהילים על נטישת הרופאים. כ-1,400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל בתוך 3 שנים, זה כמעט פי 2 מאשר לפני עשור, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב ופורסם אתמול. הנתון הזה משקף, טלי, לשאלתך מקודם, זינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. ואיתנו פרופסור עידית מטות, היא מנהלת מערך הרדמה, כאב וטיפול נמרץ במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. שלום פרופסור מטות, ותודה שאת מדברת איתנו הבוקר.
2: בוקר טוב לך.
1: אז לנו מהצד המספרים האלה נראים מבהילים ממש, איך את מסתכלת עליהן?
2: זה באמת מספרים מבהילים. אני רואה, איך אני מסתכלת על זה? אני חושב שדיברנו לפני כמה שנים, אני חושב לפני 2-3, אמרתי מה העתיד של הנכדה שלי פה, אם אתה זוכר, זה היה רעיון שפות אני זוכרת אותו. אני הייתי אז מאוד מסערת.
1: נכון.
2: כן, ואני רוצה להגיד שזה לא רק המספר של 1,400, כ-1,400 רופאים, זה הפרופיל של הרופאים. ואני רואה פה מסביבי, גם במחלקה שלי, גם בבית חולים, ובכלל, זה מומחים מובילים. זה רופאים צעירים ומבטיחים שבאמת סיימו את ההתמחות שלהם, אנשי מקצוע למעשה בשיא הקריירה שלהם, שנקלטים בקלות בכל מערכת בריאות שמובילה בעולם. עכשיו צריך להבין, אנחנו כישראלים לא בדיוק ההיילייט כרגע בעולם, ואם זה, קולטים אותנו. צריכים, כן, הרופאים זה האוכלוסייה הניידת הגדולה ביותר בעולם, זה לא רק מישראל, בכל אירופה זזה ממקום למקום ולמדינות אחרות.
1: למה הם עוזבים, פרופסור עידית מטות? הרי תמיד הייתה עזיבה של רופאים, רובם כנראה גם חזרו, את אומרת, הפעם את רואה הרבה מאוד רופאים בכירים, מאורחים, ותיקים, שעושים את הצעד הזה. למה הם הולכים?
2: תמיד אומרים, ברפואה לפחות אנחנו אומרים, the beginning signals the end. אם שום דבר לא משתנה והדלקת נמשכת, אז לא מצפים שלא יהיה פיברוזיס, כלומר, העלמות של האיבר.
3: כן, אבל שאלה היא באמת, האם זה מדובר בדברים שקשורים למערכת הבריאות או למערכת הפוליטית? נראה לי שזאת שאלת השאלות.
2: אני חושבת שהם קשורים אחד בשני, זה בדיוק העניין. אתה יודע, הרופאים שעוזבים מסתכלים על סדרי העדיפויות של המדינה. הם שואלים את עצמם, לאן הולך הכסף שהם עובדים עבורו כל כך קשה? וכשהם רואים שתקציבי, באמת, הטקס, זרומים למטרות סקטוריאליות, שלא בהכרח מייצרות ערך למשק או למערכת הבריאות, וגם הציבור צריך להבין שזה לא מייצר למערכת הבריאות, זה אומר שאין MRI באזור מסוים, ויש פחות רופאים ופחות ציוד וכולי וכולי. מסתכלים על הרופאים, ורופאים זה הסימפטום. אנשים שמשלמים מיסים מאוד גבוהים, שורתים בצבא, עובדים 26 שעות ברצף להציל חיים, אתה רואה מה שקורה בשלטון, את חלוקת הכספים וכו', למי שלא נושא בנטל ולא תורם לכלכלה, אז זה באמת העזיבה, זה מחאה, זה זעקה, אין את זה, זה בעיה ערכית, יש איזה חוזה שמופר.
3: אז זה בסוף אבל יושב יותר... בסוף זה יושב יותר, זאת אומרת, לא על מקומה של מערכת הבריאות, כי כשהוא קטונתי, אבל אני מבין שמצבה של מערכת הבריאות שלנו, ציבורית, ביחס לממוצע, מה שקורה בעולם, הוא מצב טוב. זאת אומרת, אלה אנשים שפשוט רואים לאן סדרי עדיפויות הכלליים, הפוליטיים, הרחבים במדינת ישראל, לאן הם הולכים, ולהם יש את יכולת הניידות, ולכן הם עושים את זה.
2: נכון, עכשיו לא מנטרים מקצועות אחרים, לנו פשוט באמת יש יכולת שרוצים בנו, אנחנו יכולים למצוא יחסית בקלות מקום, וזה משהו שזה זליגה, זה התחיל כבר לפני כמה שנים כמו שאנחנו יודעים, כן? אז בדרך כלל אנשים נוסעים לפלו וחוזרים, אני נסעתי לפלו וחזרתי, עשיתי מה שעשיתי בחול וחזרתי, וכנן אני מסתכלת על הרופאים כרגע, הם לא חוזרים, מציעים להם שמה שמציעים להם, גם לכולנו הציעו אז, והייתה לנו מדינה, ומדינה שבאמת חשבנו שמתנהלת בהיגיון. כאשר אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של השנים האחרונות,
1: אבל אם את צריכה לשים את האצבע,
2: לא ראויה.
1: אם את צריכה לשים את האצבע, מה זה התחיל במהפכה המשפטית?
2: לגמרי. כן, אבל אתה יודע, שוב אני אומרת, כי קל לי ללכת למקום הזה, זה כמו דלקת. כשיש דלקת פריפה, דלקת ראות, אוקיי, אז אתה לאט לאט סובל את זה ולוקח את זה, ואתה אומר, תהיה תרופה וכולי. כשהדברים הם דברים מתמשכים, אז הופך להיות למשהו שהוא כרוני, שאתה לא מוצא ממנו מוצא, אתה לא רואה את המוצא.
1: מה יקרה, עידית מטות?
2: ובמקביל אני מוכרח לומר, כן, אנחנו נמצאים פה בתוך מערכת, אני יודעת בדיוק איך אנחנו כבתי חולים, שנחנקים מחוסר של תקנים, משהו באמון הבסיסי נשבר. שאתה רואה מיליונים, מיליונים, אני לא אתכן נראה לי, מיליונים שמועברים, או חלוקה של נטל, שהיא פשוט לא הגיונית, לא קיימת. אז אנשים שואלים בעצם, אז מה אני עושה פה?
1: ומה יקרה להערכתך? וסליחה כן. שאני פשוט מקדם אותך, כי אנחנו כן ככה מתקרבים לסוף הרעיון, למרות שדברים חשובים ומעניינים, ותמיד מעניין לשמוע אותך. אם הממשלה הבאה, אחרי הבחירות, תהיה דומה לממשלה הזו, את רואה את הגל הזה הולך ומתגבר?
2: הגל הזה ימשיך, זה כבר מספיק. כשאתה מדבר על 1,500 רופאים בשלוש שנים, זה כמות אדירה, ואני אומרת שוב, אנשים אומרים, אז הגיעו רופאים אחרים. זה לא בדיוק כך. זה לקחת תלמיד שלמד 12 שנים, אני לא אומרת 12 שנים, יש לו ידע ויכולת, כי אם לא היו לוקחים אותו בחול. והקרם דל הקרם, שכרגע נוסע ולא חוזר, ואני מאוד מקווה שאנשים יחזרו אם יהיה איזשהו שינוי מהותי בתעדוף של הממשלה הבאה, אנשים רק מצפים לזה, ואנשים יחזרו, הם לא רק לא יצאו, הם יחזרו. שיחות האלה מתנהלות בינינו בצורות כאלה ואחרות, בגופים ענקיים של מאות רופאים, אז אני כן רואה שיש תקווה, אבל התקווה הזו צריכה להיות מלווה בשינוי, שינוי מהותי. כשיש שיקולים שהם פוליטיים ואין השקעה במנועי צמיחה כמו הרפואה, כמו החינוך, ולא רק ברפואה, אז אין לצפות שאנשים יישארו פה. אנשים מסתכלים על הילדים, מסתכלים על הנכדים, וכמו שאמרתי, רופאים זה אוכלוסייה ניידת.
1: אצלך.
2: זה מתורגם מהר מאוד, אנשים אומרים לכל אחד יש תחליף, אני רוצה לומר את זה שוב, זה נשמע יהיר, זה לא יהיר. לבנות רופא ברמה גבוהה, שכל מדינה בעולם תרצה אותו ותאפשר לו לעבוד שם, זה לוקח שנים ארוכות.
1: כן.
2: וההפסד הוא כולו שלנו.
1: עידית מטות, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט הזמן ככה רודף אחרינו, ותמיד מעניין וחשוב לשמוע את הקול שלך, פרופסור עידית מטות.
2: שיהיה לנו שנה טובה יותר.
3: אמן, תודה רבה.
2: אני אופטימית.
1: יפה. עדיין. איזה כיף שכך, אנחנו בכל זאת מסיימים את השיחה. תודה לעידית מטות, לגמרי. תודה גדולה לאור אבו ואיר מגרוס שהפיקו וערכו אותנו, יואב מדלוביץ' ושקד מורג אחראים על השידור, בדיגיטל גיא רביב, אחיעד לוק ואופק קולר, מיד אילון ובן יהיו כאן, ואנחנו נפגש גם מחר, נכון נטלי?
3: גם אני.
1: קבענו גם מחר, בשבע.
3: כן.
1: אתה אופטימי, יפה.
3: גם אני אופטימי תמיד.
1: מקווה שזה ויראלי.
3: תזכיר למחר לספר לך מה קרה לי במהלך השידור בתוך החיים הפרטיים, נפתח עם זה מחר.
1: אופה. יפה, אחלה פרומו לתוכנית של מחר, אז אני אפתח את הרדיו. יום טוב, שקט.
3: להתראות גדול.
1: ורק בשורות טובות להתראות.
0: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
12: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
15: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
19: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103 FM.
2: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
0: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
8: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
7: ותוך כך השליח המיוחד של ארצות הברית ג'רד קושנר התייחס בביקורו בקייב למצב ברצועת עזה, ואמר שהבחירות לכנסת שהתקיימו בישראל משפיעות על התנהלות ממשלת נתניהו והופכות אותה למעט לא רציונלית. הוא הוסיף שארצות הברית ממשיכה לנסות לקדם את תוכנית השלום שבמסגרתה יפורק חמאס מנשקו וישראל תיסוג מחלקים ברצועה. לכאן בחירות 26 מסתמן שחלק משריוני ראש הממשלה נתניהו ישובצו לבסוף במקום נמוך יותר משתוכנן, ויעברו מהעשירייה הראשונה לשנייה בעקבות לחץ של בכירים במפלגה. כמו כן, פרשננו עמית סגל מעדכן שהלילה וינטר דחה הצעה לריצה עם סמוטריץ', והוא צפוי להגיש היום את רשימתו. על רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברונסקי, שמשוריין לליכוד, סיפר כאן בריאיון ל-7-9 על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר שלדעתו נתניהו הוא המועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה.
9: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא בן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. אני הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
7: עימות בין המפכ"ל לשר לביטחון לאומי בן גביר, בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין השאר הכריז אמש המפכ"ל על מינויה של תמר ליברטי לסגנית היועץ המשפטי למשטרה, למרות שבלשכת השר טענו שמדובר במינוי של היועצת המשפטית לממשלה. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
10: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים, ובסביבתו של המפכ"ל מסרו, מציג השר היה בדיונים, והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
7: כן, בוקר טוב.
17: מה קורה?
7: בסדר, מה נשמע?
17: לאט לאט.
7: מתגילנו, אתה יודע. לבחירות.
17: כמה זה עכשיו? אני לא בספירות האלה, כל כך, 50 יום, 47 יום, 52 יום.
7: אין לי מושג, אין לי מושג.
17: זה בסוף אוקטובר, תודה, תאירו אותי.
7: כן. בסדר, אוקיי, נתמודד, יגיע, נתמודד.
17: נתמודד, יש לנו ברירה.
7: בדיוק. או שננצח או שנפסיד.
17: או יהיה תיקו.
7: או יהיה תיקו.
17: שזה בדרך כלל. אגב, גם פעם קודמת היה תיקו, אבל הסידור היה טוב, אז אכלנו אותה. איפה אתה בחג וזה? איך אתה מתקדמו את ההכנות?
7: ברוך השם, ברוך השם. אתה טס, לא?
17: כן.
7: לאן אפשר לשאול?
17: לניו יורק.
7: ניו יורק,
17: ניו יורק,
7: ניו יורק.
17: איי, איי, איי, כמה שירים אפשר לשים עכשיו?
7: כן, האמת שאני מת על ניו יורק.
17: עם הבת הקטנה שלי, רק אני והיא.
7: מה, ניו יורק מדהים. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שראיתי את ניו יורק מהמטוס, את המגדלים, זה כאילו, אתה רואה משהו שלא ראית קודם, זאת אומרת, זה משהו אחר.
17: כשאתה יוצא פעם ראשונה מהמונית בתוך העסק הזה, אני הרי, אני כשהגעתי להיות שליח מעריב בניו יורק, באוקטובר 91, זה פעם ראשונה בחיים שהייתי שם. ועכשיו אני אחראי על כל הדבר הזה. יום אחד כל זה יהיה שלך, שלי עכשיו, אתה מסתכל למעלה, אתה מפחד מהצל של עצמך, אתה לא יודע לאן הולכים, מה עושים.
7: לא, זה משהו, משהו, זה עיר מדהימה.
17: כן.
7: כן. בסדר, טוב. יש הטוענים שטוקיו יותר מדהימה.
17: טוקיו מדהימה, יפן בכלל נהייתה טרנד, כן, לצערי מעט מדי, הייתי פעם אחת עם ביבי, תתפלא. הוא נסע לניו יורק
7: 9-7 דקות, כן.
17: לא, בקטע טוב. הוא נסע למזרח, לדעתי היינו גם קוריאה, או השד יודע איפה עוד, ובטוקיו, אני זוכר, יעקב נאמן התלווה לנסיעה, הוא היה שר האוצר שלו, 90's, כן? ירדנו לשוק, יש את השוק הזה של הדגים, לפנות בוקר.
7: אוקיי.
17: מגיעות כל הטונות הגדולות, ופעם נוספת הייתי בנסיעה איזה של איזה ועידה של ה... לא זוכר כבר מי, והייתי עם אילה, עם רעייתי, היינו איזה 3 ימים, הבן שלי וקלטו כבר 3 פעמים, היא מדברת כבר יפנית. בכלל יש טרנד עולמי של תיירות ליפן, זה תרבות אחרת לגמרי.
7: ברור.
17: אתה יודע שאין שם פחי זבל ברחובות?
7: למה?
17: אין כזה דבר בתוכנה, שאתה זורק זבל במקום כלשהו שהוא לא הבית שלך. ייצרת זבל, ישנת סיגריה, בדל, אכלת, לא, אכלת משהו, אין דבר, לא אוכלים ברחוב.
7: לא, אבל מה זאת אומרת? אבל איפה זורקים את הזבל?
17: ואתה נושא אותו איתך עד שאתה מגיע הביתה.
7: די.
17: אמיתי. עוד דבר, למשל, שתדע, אתה בתור תייר לא יכול ללכת לבית חולים.
7: אז מה אתה עושה?
17: למה אני אומר? כי איתה התאשפז פעמיים בפעם הראשונה שלהם. Yeah. איזה סיבוך עם הקרון. אתה חייב לקחת אמבולנס. למה? כי האמבולנס תפקידו לדאוג ולוודא שאתה מגיע לבית חולים שיהיה בו לפחות רופא או רופא דוברים אנגלית. אחרת לא, לא, מה, איך ידעו מה כואב לך? אתה יודע שאתה מגיע ליפן עם מזוודות, אתה עכשיו עושה טיול, לאור אחד היה האחרון, קיוטו, הר פוג'י, הכל, אוקיי?
7: Mm-hmm.
17: אתה מגיע למלון הראשון, מאותו רגע כשאתה נניח עובר, יש לך 6 תחנות לאורך חודש, אתה לא נוגע במזוודות יותר. המלון מקבל את רשימת התחנות שלך, והמזוודות מגיעות למלון הבא, בכוחות עצמם, חכות לך בחדר.
18: מדהים.
17: ואפשר לדבר ככה עוד חודשיים.
18: זה כאילו מדינה מתוקנת, מה שנקרא.
17: בדיוק.
18: מדינה מתוקנת.
17: מתוקנת מאוד.
18: כל פעם שאומרים, אם היינו מדינה מתוקנת...
17: כן, בדיוק. וזה לא רק זה, זה עוד, תשמע, כל מי ש...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רובות.
3: לא חסר. הזבל לא רק בפחים.
2: אתה יודע שביפן מוכרים כבר הרבה שנים יותר חיתולים למבוגרים מאשר לתינוקות כל שנה.
4: מעולה.
2: זה אמיתי.
4: אוקיי, טוב. בסדר.
3: די בפרק זהב הזה, תפסיק לי בפרק זהב. משגע אותי בפרק, הוא כל היום פרק זהב.
2: הבן אדם גוזר קופונים על הגב שלך ושלי, יום אחד, כמו באיראן, אנחנו נמרוד. יום אחד.
4: טוב, תן לו פרק זהב.
5: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: כן.
2: אגב, אומרים לי שאחוז ההתאבדויות ביפן הכי גבוה.
4: כן, זהו, זה מה שהתכוונת.
2: אני מקווה רק שהם לא עושים את זה בחרקירי, כי גם את החרקירי המציאו כדי שתוכל לקחת אחריות ולהתאבד, אבל שזה יהיה בסבל ואיסורים. אתה יודע.
4: כן, וואו. טוב, רייטינג. רייטינג. הפטריוטים 8, מהדורת 14, 6.5, מהדורת 13, 3.9, וואו, 3.9, תקלוט. The Voice הגמר, מה היה גמר? 8.6, מאוד, מאוד נמוך. מאוד נמוך. חדשות 12, 12, 3, מאסטר שף 12, 3, גם לא גבוה מאסטר שף. חדשות 11, 3, 6, 4 חתונות, 4, 7. כן, דיווחי תנועה.
2: יאללה, תן, תמציא משהו.
4: דיווחי תנועה, מה דיווחי תנועה? איזה דיווחי תנועה? כולם היום בווייז, דיווחי תנועה.
2: לא, לא, טוב שאמרת את זה. אביגיל כל פעם שואלת אותי, נועה, יצאת כבר על הווייז? כי היא יודעת שיום אחד אני אצא על הווייז. זה קרס, אתה מבין את זה.
4: מה?
2: הווייז כל הזמן לוקח אותי לפקקים הכי גדולים.
4: די.
2: כל הזמן.
4: באמת?
2: איילון עומד, יש עבודות בלילה, אתה יודע, ככל שאתה יותר עייף וצריך להגיע הביתה וקם יותר מוקדם בבוקר, הסיכוי שתגיע באיילון לעבודות, זאת אומרת שעכשיו שעה ורבע אתה מחכה בפקק, גבוה יותר.
4: בוא תספר לי, אני כל לילה חוזר ממודיעין לתל אביב, תקוע באיילון.
2: אז הווייז לוקח לך דווקא לשם. עכשיו אני כבר קולט, אני רואה את זה, אנשים דיברו איתי, אמרו אל תבוא, אז אני בורח ימינה ברוקח, והוא רוצה להחזיר אותי לשם.
4: כן, כן, מכיר את התופעה הזאת.
2: תגיד, חבר'ה, תתפרקו מרצון, אם איבד, אתה יודע, והוא לא יודע שיש עבודות.
4: נכון.
2: אם איבדתם את זה, אז תפרקו העסק, עשיתם את האקזיט כבר, כל סבבה, אבל תפסיקו, אני
4: או שתחזירו את הכסף.
2: בסוף אצלך הכל כסף, רק כסף, זה מה שמעניין אותך בחיים. אבל זה בחינם, לא?
4: לא, לא משנה, קיבלו כסף, איזה מיליארד דולר, לא.
2: לא, לא, זה שתפקו את הגויים, אני מפרגן לאקזיט.
4: אבל הגוגל זה של יהודים.
2: הכל של יהודים. אתה יודע שהווייז בסוף, הרעיון של הווייז הוא כשל פנימי. כי אם הוא מזהה איפה יש פקקים ושולח את כולם לאיפה שאין פקקים, אז יש פקקים איפה הוא שלח את כולם.
4: זה נכון. כן, טוב, בסדר.
2: אבל הם אומרים את זה, הם מבסטים את זה. טוב, אל תפסיקו לשלוח אותי לפקקים, בבקשה, לא לפקקים. אתה יודע, אם יצא לי שלוש דקות יותר, למקומות החסומים, תפסיקו את זה. תודה. טוב,
4: מטפל. תתחיל, בבקשה.
2: אני?
4: כן.
2: טוב, אתה רואה, אני מקבל את הדין. קצת, קודם כל אני חייב להגיד משהו. זה כבר יותר משבוע לדעתי מאז נפטרה עדה יונת. קלת פרס נובל, האישה היחידה לדעתי הישראלית. קראתי עליה גם קצת אחרי, באמת הביאה לנו המון כבוד. פורצת דרך זה קטן עליה. ועדיין אף הודעת השתתפות בצער ותנחומים של שום גורם ממשלתי. אני לא, כבר מנתניהו באמת שאין לי ציפיות, אבל הלץ הכושל הזה שקוראים לו יואב קיש, או אני מניח שיש גם שר מדע, שכחתי מי זה. יכול להיות שזה עידית סילמן? חבר'ה, אתם לא מתביישים? אוקיי, היא תמכה, היא הייתה בהפגנות נגד ההפיכה, נו אז מה? הרבה לוחמי צהל, מילואימניקים ושלא מילואימניקים, היו בהפגנות. גילה גמליאל, טוב, זאת בכלל, בעלה הסתבך בקטטה הזאת

0: מחיים כץ אתמול, זה היה יותר חשוב. מה עולה? עולה כסף להגיד, אנחנו מרכינים ראש, מנחמים את המשפחה, אישה פורצת דרך, ישראלית שעשתה לנו כבוד, לא רק כבוד. אז בית הנשיא, מכון ויצמן, האקדמיה, אף הודעה של השתתפות באבל לאישה ישראלית, באמת ליגת העל, שהתרומה שלה לא תסולה בפז, כמו שאומרים. ואחר כך אנחנו מתפלאים שבשנתיים האחרונות עזבו פה 1,400 רופאים, שזה 90% ומשהו יותר מהזמן המקביל, בתקופה המקבילה אשתקד, כמו שאומרים.
1: שזה... לא, בעשור הקודם לדעתי.
0: כן, כן, על זה התכוונתי, תקופה המקבילה אשתקד.
1: אשתקד זה שנה שעברה.
0: אשתקד זה, אני יודע, אבל אמרתי את זה כמטאפורה, אני אוהב בתקופה המקבילה אשתקד, קשה לכדי אשתקד. זאת אומרת, בעצם איבדנו בית חולים בגודל בינוני, ו... על כל זה יש לכם את האחדות, כן, עכשיו הקמפיין הוא אחדות, אחדות. תגידו שאתם מצטערים על מותה של עד יונת, נתחיל עם זה. לא צריך יותר מזה, לא צריך להגיד גיוס. אז זה היה סתם הורדתי מהלב. דבר נוסף, אני שוקל מאיזה הנאה להתחיל, אז רק בשביל הטעם, כי זה שניות ספורות, מכיוון, רק בגלל שאמרתי מקודם חרקירי, תשמעו חרקירי.
2: להערכתך, ראש הממשלה נתניהו יותר לא ראוי להוביל את מדינת ישראל?
3: אני אמרתי כבר מזמן שאחרי הזוועה, האושוויץ הישראלית, כניתי את זה, שחטפנו כאן בשביעי באוקטובר, כל ראש הממשלה שהוא צריך היה לשים את המפתחות, ובוודאי שגם נתניהו. אם היה לנו ראש ממשלה יפני, הוא היה עושה חרקירי בשביעי באוקטובר.
0: זה עכשיו התאחד עם יועז הנדל, נדמה לי. אני קצת התבלבלתי. פייגלין?
1: כן, פייגלין.
0: סליחה, סמוטריץ', יועז הנדל. חבר'ה, התבלבלו לי כל הייחודים, מזזלי, כל הטרללת הפכה לעיסה אחת. אני יודע, אני פשוט מתקשה קצת לשלוט. ועכשיו, כדי שנצחק, כאילו, הקולקציה הזו של הציטוטים של ינון וחבורתו, בזוקה ג'ו וחבורתו, זה תמיד זה הקונוטציה שעולה לי, בנושא מנסור אבאס, שעכשיו כולם מצווחים מה קרה לסגלוביץ', אבל אני שמעתי הרבה, נכון? אבל תמיד צצים עוד, חדשים, מהתנור, לא מהתנור, מאז. אפריל 2021, קראתי לזה רעידת אדמה.
4: אתה בעד צירופו של אבאס לקואליציה בראשות נתניהו?
5: אני בעד שמנסור אבאס יתמוך מבחוץ בממשלה שיקים בנימין נתניהו. אני רואה בזה רעידת אדמה והתפטרות דרמטית, א', בשילובם של אזרחי ערבי ישראל, ב', בכך שבא מנהיג ערבי, ואומר, חברים, לא מעניין אותי עכשיו הכיבוש, לא מעניין אותי הפלסטינים, לא מעניין אותי להפיל את נתניהו, מעניין אותי להתיק...
4: אז למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
6: אבל בוא נשמע דברים שריקלין אמר לו מזמן, למה לא?
4: למה לא להכניס אותו לתוך הקואליציה?
5: זה אפשרות גם, אם הוא בא ואומר שהוא מוכן לקבל סדר יום כלכלי אזרחי, אני לא מתנגד לזה.
0: עכשיו יש אחד שדווקא כן התנגד לזה, אפשר להגיד עליו הכל על איתמר בן גביר, אבל הוא עקבי, אז תראו איך ינון כמעט בבכי מנסה... להגיד לו, אבל הוא מתנער מהטרור, זה השם גם, אבל הוא מתנער, אבל אם הוא מתנער מהטרור.
1: לא, סליחה,
0: אם הוא יתמוך בזה ובזה, אז זה.
1: שנייה, אני רוצה להבין משהו. תראה, בסוף, הרי מה אנחנו אומרים כל הזמן בימין? תפסיקו עם הטרור, תפסיקו עם תמיכה בטרור, תפסיקו עם מדינה פלסטינית, תפסיקו עם כל הדבר הזה, תלכו לסדר יום אזרחי, ואז אפשר לקיים דיאלוג ולחיות ביחד, נכון?
7: כן, אבל זה לא הבן אדם. זה לא מנסור אבאס, ינון, אתה טועה בבן אדם. ותדע לך משהו, ינון, שביום שהימין יתמך, אתה יודע מה, יתמך מבחוץ, לא מבפנים. לא לשבת איתו בפנים, יתמך במנסור אבאס מבחוץ, אין ימין. הלך הימין, אתה יודע למה? כי בן יהיה צודק. איזה צידוק יש לי
0: צודק.
7: לבוא ולהגיד... איבא יזבק מחבלת, ומנסור אבאס הוא בדיוק עם אותה...
1: אבל אם הוא מתנער מהטרור, הוא אומר...
0: אבל אם הוא מתנער מהטרור, אגב הוא התנער מהטרור כבר 30 פעם, ואפילו התנתק ממועצת השורה כבונוס מיוחד, ואפילו הכיר בישראל כמדינה יהודית, וכו' וכו'. ולסיום, יש לי עוד הרבה, אבל מה, אני רוצה גם שגם ינון לדבר, בשביל זה התכנסנו, שואלים את ריקלין, אגב, עוד כשהתנגד, כי הם ישמעו לו דברים שהוא אמר, חצי שנה קודם כשהוא התנגד, וזה היה לפני שנתניהו התהפך וכולם התהפכו בעקבותיו, ושואלים אותו, אבל נתניהו רוצה להקים ממשלה עם מנסור עבאס? זה מה שהוא עונה, וקראתי לזה, אבל למה נתן אשל?
4: ונתניהו רוצה?
5: תגיד לי, למה נתן אשל כתב שני מאמרים בעיתון הארץ במקור ראשון? מה הייתה הכוונה שלהם?
0: תודה.
1: אוקיי, חבר'ה, בוקר טוב, אנשים.
0: בוקר אור.
1: בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב.
0: קודם איזה פה, יום היום?
1: היום יום שני.
0: כמה נשאר לנו עוד החג? שני שלישי רביעי.
1: אני הייתי אוקיי. בטוח שהחג זה שישי שבת, מתברר לי שזה שבת ראשון עכשיו.
0: ערב חג זה שישי, ושבת ראשון זה החג.
1: כאילו שבוע שלם רגיל יש לנו עכשיו. כן.
0: כן.
1: כן.
0: לא, זהו, אני ביום רביעי לא פה.
1: טוב, תגיד, כמה פעמים אני יכול להגיד לך? ראינו, חשבתי שזה נכון, ראינו מה קרה פה בשומר חומות, ראינו מה קרה פה עם הממשלה, ראינו מה קרה
0: בשבעה באוקטובר. הוא הלך לבית כנסת בלוד, ואז...
1: הוא הלך לבית כנסת.
0: לא, לא, רגע, אני רוצה לתקן אותך, ואני מפריע לך, אבל זה ברשותך.
1: עוד לא התחלתי, אתה כבר מפריע.
0: נכון, אבל אני מקווה, אנחנו ברוח טובה, זה ברשותך. אתה תמכת בו גם אחרי שומר חומות, השמעתי לך.
1: בסדר, וראינו מה קרה בממשלה שלהם, שאי אפשר היה לעשות נטיות בנגב, ואי אפשר היה לאכוף בנייה לא חוקית בנגב ובגליל, ושהיה צריך לחבר עשרות אלפי מבנים לא חוקיים לחשמל, ושאישרו להם לבנות בנייה בלתי חוקית בנגב, ואי אפשר היה לחסל בעזה בגלל שהבאס היה בזה, ואי אפשר היה לעשות ממדים למדים, ואי אפשר היה למנוע איחוד משפחות בין... אי אפשר היה! אתם התחננתם לליכוד שיאשר לכם, כן, למנוע חיבור של פלסטיניות שיכנסו לישראל. בגלל שעם רם אי אפשר היה להעביר את זה. זה מה שהיה, אי אפשר היה להעביר חוקים. למנוע זכות שיבה אי אפשר היה. זו המציאות. בן, זאת הייתה המציאות. אתה מבין את האירוע? שאי אפשר היה למנוע זכות שיבה שהפלסטיניות נכנסות לישראל. אתה זוכר את האירוע הזה? על זה נפלה הממשלה בין היתר.
0: אתה יודע שאתם מנעתם את העברה, לא...
1: כי הליכוד לא הסכים לעזור לממשלה ועדיף להפיל אותה.
0: ומועד לזה?
1: מי נותנת? אנחנו נפתור לכם את הבעיות. אתם מקימים ממשלה עם רע"מ שלא מאפשרת לכם למנוע איחוד משפחות, ואתם רוצים שהליכוד יציל אתכם. זה לא עובד ככה. זה לא עובד. עכשיו, אז זה דבר ראשון, אז ראינו, בסדר. אז ראינו, אתה קראת לא מחבק מחבלים, בסדר. אבל הבעיה היא שאתם, ואתה ואייזנקוט, חברך, רוצים לעשות עם רע"מ גם עכשיו. גם אחרי שראינו מה קרה בממשלה. זאת הבעיה. גם אחרי כל מה שראינו, אתם עדיין ממשיכים. אייזנקוט אומר שהוא יתמך על ידי הקולות של המפלגות הערביות. זה המצב. תודה רבה, זה לגבי...
0: לא, יש מה שקורה. הווייז נהיה מומו פילבר של הדרכים. תודה.
1: תצחיק אותי, סליחה. בוא נראה ב-27 באוקטובר.
0: נכון, צודק.
1: בוא נראה ב-27 באוקטובר.
0: צודק, אני...
1: מצדק
0: ומיטה. אני מתיישר איתך לגמרי. בסוף הסקר האמיתי זה הבחירות.
1: נכון, ואז אנחנו נראה איזה סקרים מתו ואיזה צדקו.
0: אבל זה דימוי נפלא. סליחה.
1: עכשיו, בוא נראה דברים ש... זה מעניין. זה מעניין, כתבתי לי דברים שיושי יוסוע פרסם.
0: למה ככה? אתה לא מכבד את יוסף שלנו.
1: אתה יודע מה? בוא נקרא משהו אחר. אני רוצה לקרוא לך משהו אחר. דיון קבינט מבצע צוק איתן. זה מעניין.
0: צוק איתן.
1: שים לב, בנימין נתניהו. אתה כל הזמן אומר שליברמן ובנט רצו לכבוש את עזה, וביבי לא רצה וכל זה. בנימין נתניהו, אנחנו נדון גם על כיבוש עזה, וגם על צעדים מקדימים שיכולים להביא אותנו לכיבוש עזה. רצינו לדעת, ואתם כל הזמן רוצים לדבר על כיבוש עזה. אז בואו נראה סוף סוף מה, 3 נקודות. נפתלי בנט, לא, לא, אני מעולם לא אמרתי כיבוש עזה. נתניהו, יש פה שאלה והיא תגיע באמת ליעד שלנו, מה המטרה שלנו? האם המטרה שלנו היא להגיע בעצם לפירוז עזה בכוח, שזה הפירוז היחיד המובטח? לדעתי יש רק דרך אחת לקבל את זה ממנו עכשיו, וזה לכבוש אותו. גדי אייזנקוט, אני חושב שכיבוש עזה והעיר עזה היא בליבת היכולת של צהל, לא צריך להיות אסטרטג גדול כדי להבין שזאת תהיה שגיאה קשה. אני חושב שזאת תהיה שגיאה גם בהיבט הצבאי, גם ערכי וגם כלכלי. בני גנץ, אני חושב שלכבוש את עזה הזאת יש שגיאה אסטרטגית ממעלה ראשונה. אני גם חושב שאף אחד פה לא רוצה את זה סביב השולחן הזה באמת. אני חושב שזאת יש שגיאה אסטרטגית. אני ממש לא חושב שאנחנו רוצים להתקרב לאזור החיוג הזה. משה בוגי אלון, הצבא מסוגל לכבוש את עזה, זה פשוט מיותר כרגע. יורם כהן, נשאלת השאלה אם אנחנו צריכים ללכת למהלך אחר, למשהו אחר, למשהו אחר, קוראים מיטוט החמאס. לא נכון לעשות את המהלך הזה. אני חושב שלא ראוי לעשות את המהלך הזה. אני ממליץ לקבינט לא להכריז או להפסיק להכריז על כך שאין לנו עניין לכבוש או למוטט. זאת האמת. זאת האמת. אף אחד לא רצה לכבוש את עזה בצוק איתן. לבוא להאשים ולהגיד שבנט וליברמן וזה וכל מיני סיפורים וזה, לא הצבא, לא השבק, לא שר הביטחון, לא בנט, לא ליברמן, אף אחד לא רצה. אוקיי, עכשיו מה רציתי להראות לך? זה דבר מאוד מאוד מעניין שפרסם יושי יוסוע. למה אני לא רואה?
0: יוסי יוסוע, אני אגן על כבודו פה.
1: יושי הוא חבר. וואי, אני לא מוצא את זה.
0: אימון נגל. לא, לא טוב.
1: איך לא מצאתי, איך אני לא מוצא את זה?
0: מה, אולי יש לי.
1: רגע, לא, רגע, תן לי שנייה. נהיה לי פה בלגן. נהיה לי פה בלגן. רגע, תמונות מסך, הנה, תמונות מסך.
0: חילופי האשמות בצמרת...
1: שים לב. מחת הנחל אלוף משנה מויאל מדבר בפתיחות על התחושות תוך כדי מבצע מרכבות גדעון ב'. תקשיב מה אומר מחת הנחל היוצא. לפני עסקת החטופים, הוא אומר, לפני עסקת החטופים, הוא אומר ככה, כולם אמרו, אתם סתם נלחמים, אתם סתם הולכים. ניסינו לנתק את הלוחמים מהרוח בחוץ. חזרנו ואמרנו להם כל הזמן, אנחנו מחזירים את החטופים. אבל הרוח מבחוץ החלישה ברמה הכי גדולה שיש. דשדוש, זו הייתה המילה, אתם מדשדשים, סתם עוד מבצע, זה לא יעבוד, זה לא ילך. כל הזמן להכניס ולהכניס כוחות, אבל אנחנו המשכנו כל הזמן לדחוף את הלוחמים. אנחנו מחזירים את החטופים, ובאמת, בין השאר, הרבה בגלל הלחץ הצבאי הזה, החטופים חזרו. ופה הוא נוגע בדיוק במה שאני אומר כל הזמן, שהתקשורת השמאל כל הזמן החלישה. זה הוא אומר, להחליש, להחליש. כל הזמן החלישה, ואמרתי לך כל הזמן, יש חיילים בחזית שצריכים את הכוח בעורף שיחזק אותם. ואנחנו בערוץ 14 כל הזמן ניסינו לחזק את רוח הלוחמים ואת רוח העם, בעוד שתקשורת השמאל כל הזמן החלישה, שידרה את המסרים של חמאס, שידרה את המניפולציות של חמאס, אמרה שאין אסטרטגיה, שאין תכלית, שאנחנו לא ננצח, שצריך להיכנע, שצריך להחזיר את החטופים בכל מחיר. והנה אתה רואה שבסופו של דבר יוצא מחת הנחל ומאשר בדיוק את הדברים שאני אמרתי כל הזמן. וזה היה באמת על סף אסון, כי אם ראש הממשלה היה נכנע לכם בזמן המלחמה, אנחנו היינו מפסידים. ובמלחמה הזאת אנחנו ניצחנו בכל החזיתות, למרות שהן פתוחות, או אולי דווקא בגלל שהן פתוחות, שעדיף שלא ייסגרו, שנמשיך לתקוף אותם, כמו שאנחנו עושים בלבנון, שאתמול הרגנו להם איזה 15 איש, כמו שעושים בעזה, שהרגנו להם גם כן כמה מחבלים, כמו שעושים באיראן, זה עוד לא נגמר הרי, ברוך השם, מצבנו האסטרטגי הרבה הרבה יותר טוב. תודה רבה.
0: אז ככה.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: מה לא, לא, לא, לא, למה לא, למה לא, למה?
6: בסדר,
0: לא, לא, לא, להרוס הכל.
6: אתה תענה לו בתחילת שעה שנייה, הכל בסדר.
0: מה, נגמרה שעה?
6: בוודאי, יש מרוענים, יש דיווחי תנועה, יש ברק זהב.
0: איזה מרוענים? לא ראיתי מרוען בשעה ראשונה.
6: חד משמעית.
1: מי?
6: אלמוג כהן. יגיב על הטרייד המפואר בינו לבין טלי גוטליב.
1: אלמוג כהן המכונה אלמוג בוקר?
6: כן, בדיוק.
0: אוקיי.
6: אוקיי, אז אנחנו עכשיו יוצאים לברייק זהב, אחרי זה דיווחי תנועה, ועוד ועוד ועוד, יישארו עמנו.
8: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו דיווחי תנועה.
9: הדיווחים בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
14: ועכשיו, עדכון תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
14: הדיווחים בחסות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
9: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
14: עכשיו ינון מגל ובן כספית.
11: 103 רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: רגע, רגע, תעצור.
18: מה קרה?
17: בודקים בבר.
18: נו, יש אישור?
17: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות טובות. היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
8: שלום.
9: אני בחול, רק אם זה דחוף.
8: זה דחוף, זה שמח.
9: מה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה, או?
9: כן.
8: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת?
8: כן, באמת.
9: טוב, ממש שימשת איתנו.
8: אני מתארת לעצמי.
9: יאו!
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, סגן השר אלמוג כהן, הליכוד, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
1: מה שלומך?
2: שבח לבורא עולם, הילדים בריאים, אין מה להתלונן, אמרו.
1: ברוך השם. כן, מה אתה אומר על המחליפה שלך בעוצמה יהודית?
2: מאחל המון בהצלחה לחברתי חברת הכנסת גוטליב, בעזרת השם, ניצחון המחנה הלאומי, הוא סופר קריטי כרגע, כאשר יש לנו ממשלה, ממשלת אחים מוסלמים, ממש מה שנקרא חברת בטח של חמאס, שמתכנת להשתלט על המנגנונים, זה אסון, כל חיזוק למחנה אני מברך, כל איחוד, מבורך.
3: חברת בת של חמאס, לא הבנתי מה אתה אומר פה, שמתכנת להשתלט על המנגנונים?
2: ג'יהאד האסלאם, בוודאי, האחים המוסלמים.
3: למי אתה מתכוון?
2: מנסור עבאס.
3: זה שנתניהו עשה הכל כדי להקים את הממשלה, וסמוטריץ' היחיד שצריך למנוע את זה.
2: תשמע, בסוף יש את הטענות שאני שומע פעם אחר פעם, אבל יש את העובדות.
3: זה לא טענות.
2: הבר קיימה של מי שהקים את הממשלה.
3: זה לא טענות. בוקר השמעתי לי לינון עוד שתי הקלטות, יש לי עוד שתיים להשמיע לו בשעה הבאה, מתוך 400 הקלטות מאותה תקופה. אפילו עינון עצמו וריקלין וכולם מנסים להסביר שערבי ישראלי שבוחר בסדר יום אזרחי ומתנער מטרור יכול להיות שותף לגיטימי, זה יתהפך רק בגלל שמישהו אחר רעז לעשות את זה, ואגב לא קרה שום דבר רע ביטחוני באותה ממשלה של אחים מוסלמים.
2: לא, מה פתאום, שום דבר ביטחוני רע לא קרה, חוץ מזה שבכדי להפיל את ראש הממשלה נתניהו מכשירים כל שרת שגם כולל הקמה.
3: אבל סנטניהו עצמו רצה להקים את הממשלה. הוא הכשיר את השרץ. נתן אשל, גלמוק, אתה זוכר את שני המאמרים שנתן אשל כתב?
2: אני לא מכיר, אני לא יודע מי אנשים הללו.
3: אתה לא מכיר כלום, אתה מכיר רק מה שאתה רוצה להכיר. אז בוא אני אכיר לך, כי הרגע השמעתי טריקלין מספר על שני המאמרים האלה שנתן אשל כתב בשם נתניהו, על מנסור עבאס.
2: טיפה, אתה הזמנת אותי כמרואיין שלך, טיפה תכבד אותי, טיפה לא הרבה, קצת. בסופו של יום, למי מנסור עבאס קרא אחינו? אתה יודע למי? זה חידון, בוא אני אעשה לך חידה. תגיד לי אתה, למי הוא קרא אחינו? אתה יודע למי?
3: מי הזמין אותו ארבע פעמים לבלפור, אתה יודע מי?
2: זה לא רלוונטי, אני שאלתי שאלה, אתה מתחמק מהתשובה, חבל.
3: אני לא זוכר כל מה שהוא קרא.
2: אם שאתה מספיק כבר לעשות גוגל, ולבדוק שמנסור עבאס קרא אחינו לתנועת חמאס.
3: אז תעשה גוגל, תשאל את עצמך למה, אז אלמוג, שאלת את עצמך למה אם הוא קורא לחמאס אחינו, למה אם הוא קורא לחמאס אחינו הוא יושב ארבע פעמים בבלפור אצל ביבי.
2: אבל יקירי, מה זה יושב? שישב מאה פעמים איפה שבא לו. אם מישהו אחר היה מקים עם עבאס ממשלה, זה הביקורת שהוא היה מקבל, זה לא רלוונטי. אתם בחרתם את חמאס.
3: אתה לא מתחת ביקורת על נתניהו כשהוא רוצה אותם.
1: שנייה. ליברמן בעצמו אמר שאי אפשר היה לעשות שום דבר ביטחוני. שמעתי לך את זה אלף פעמים.
3: אבל בגלל שאי אפשר לעשות שום דבר ביטחוני, הגיבו הרבה יותר קשה על כל בלונות עבירה והפסיקו אותם, ויצאו למבצע גדול נגד הג'יהאד האסלאמי. תוך חיסול כל צמרת הג'יהאד האסלאמי.
1: המבצע היה אחרי שהממשלה נפלה.
3: המבצע היה כשהתעורר צורך ביטחוני, ואז הייתה שקטה. בסוף השבעה באוקטובר הוא לא במשמרת של מנסור עבאס ושלי, אלא של ינון מגל ושל אלמוג כהן.
2: סליחה שנייה. השבעה לאוקטובר הגיע כי מישהו מחר את הילדים שלנו בסרבנות הנוראית במודע, במופגן.
3: אה, זה בגלל הסרבנות.
2: בתקשורת, בגלל מה זה? בגלל מה זה? בגלל ההתאמות הגלובלית?
3: אם תקרא את המודיעין שנתפס מאז השבעה באוקטובר, תראה שחמאס העריך רשמית בכתב שהתגובה של צה"ל תהיה הרבה יותר קשה בגלל המצב בישראל.
2: זה מנהיגי חמאס.
3: והשבעה באוקטובר קרה בגלל שאנחנו שחררנו את סינואר מהכלא יחד עם עוד 1,027 רוצחים, והבאנו להם 30 מיליון דולר במזומן כל חודש לאורך 14 שנים, שרובם 13 מהן ראש הממשלה נתניהו.
2: תתת ששמעת כרגע לא אמר אלמוג כהן, אמר אסמאעיל הנייה שמאז כבר מבלה עם בורו עם 72 בתולות. הוא בעצמו אמר, אנחנו זיהינו את הסרבנות, כמה שנקרא חלק מאוד מאוד חשוב וקריטי במתקפה שלנו.
3: אז למה ב-2016 נתניהו כבר מספר על התוכנית הזו? הרבה לפני הסרבנות.
2: גם כשהם הגיעו אלינו.
3: תענה לי על השאלה הזו, אלמוג.
2: לא התייצבתם.
3: נתניהו מספר על התוכנית הזו, קודם כל, אל תשקר ותגיד לא התייצבתם, כי כולם התייצבו. שתיים, לא הייתה סרבנות. שלוש, הדבר היחיד שהיה...
2: רגע, אם כך, שנייה.
3: הדבר היחיד שהיה זה שאנשים שהיו מתנדבים מעבר לגיל, איימו להפסיק את ההתנדבות. וארבע, אם אתה יודע, אם אתה אומר שכל זה קרה בגלל הסרבנות שלא הייתה, למה נתניהו כבר מ-2016 מספר על התוכנית של חמאס?
1: נותן לו לדבר, נו.
2: אין לי אפשרות לדבר, שנייה. אם כך אתה טוען, מדוע בשעה שמונה...
3: אני לא טוען, זה עובדות.
2: שנייה, שנייה.
3: לא, לא שנייה. זה עובדות. להשמיע לך את... שמעתי אותך כבר אומר סטנה, אל תעשה לי גם קולות של כבשה.
2: תן לי רגע לדבר.
3: זה לא רגע לדבר. לדבר כמה שאתה רוצה, אני רק מדגיש. כל מה שאני אומר זה עובדות.
2: תן לי רגע לדבר. ב-8:20, הארגון המתקרא אחים לנשק יצא בהודעה, וקרא לכל חבריו, ברגע מתייתמים, כשהם הוציאו את ההודעה, אנחנו כבר היינו במגע, מה שנקרא באופקים. אתה מבין כמה אתם חבורת מופקרים שמוכרים את ביטחון המדינה כדי להפיל את ביבי? עכשיו הנה אני אומר לך ספוילר, אתם תקבלו עוד פעם את ביבי על הראש שלכם, כי אתם לא הרוב, ואתם לא האליטה, ואתם לא הכי טובים, וגברים שים את הסדום. אנחנו לא פחות טובים ממכם. אנחנו הוצזנו דם, שפחנו דם, אנחנו משכילים, אינטליגנטים, ציוניים, אוהבי הארץ.
3: יש לי כנראה קצת רגשי נחיתות והם מיותרים.
2: יש אבא ואמא אמרו לכם שאתם הכי טובים ואתם מאמינים לזה.
3: אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג. אבא ואמא שלי לא אמרו לי שום דבר שאני הכי טוב.
2: לא אתה.
3: לא אחים לנשק. ואתה עכשיו מאשים את אחים לנשק בסרבנות. אחים לנשק שכשלא הייתה כאן מדינה, הצילו את המדינה. אחד לאחד. אחים לנשק שהסתערו לתוך ופינו אלפי אזרחים,
2: אחים
3: לנשק שאפילו עמית סגל כמעט בכה מהתרגשות שהגיע למרכזים הלוגיסטיים שלהם, כשהממשלה שאתה היית חבר בה התפרקה לנגד עינינו. לנתניהו לקח 3.5 שעות לדבר עם רמטכ"ל פעם ראשונה, 3.5 שעות. כשיאיר גולן וישראל זיו ונועם טיבון כבר נלחמים,
2: אני שאלתי אותך שאלה, למה אתה מתחמק? אתה יכול להצביע על הנקודה הגיאוגרפית? אני
1: תוריד אותו מהשידור.
3: לא אמרתי,
2: אני
3: שר,
2: תעניש אותו בבקשה. תקשיב רגע, בן, שאלה עכשיו.
3: אלמוג אמר שאני אוריד, שהוא יוריד אותי מהשידור, מעניין, כי בדרך כלל ינון מוריד אותי מהשידור.
1: תן לי דבר, מה יצא הקקפוניה הזאת?
2: כן, מה זה הטרללת? בן, תקשיב.
3: אוקיי, אתה מטיף לי מוסר, לא, האמא ואבא שלכם, על מה אתה מדבר?
2: בן, רגע.
3: אני אומר שאנחנו אומרים שאתם בוגדים, אתם אומרים כל הזמן שאנחנו בוגדים.
2: אני לא אמרתי, לא, לא, אני אומר...
3: אתה לפני יומיים אתה אמרת שיש בגידה.
2: מה?
3: רוצה לשמוע?
2: תגיד לי, אתה שומע את עצמך, תגיד לי, מה נזכר איתך, בן אדם? אתה קורא חצאי כותרות, חצאי משפטים, ומהם עושה הקשה לתיאור השלמה?
3: תשמע, תשמע, כך,
2: עכשיו אתה לא... רגע, שנייה, רגע, תענה לי אבל.
4: סגן השר, תודה לכם ולכל הצופים. שלום, שלום.
3: רוצה לשמוע את עצמך אומר בגידה? הרגע שמעתי את הרעיון הזה.
2: וואי, בן, אבל תן לי לדבר.
3: הייתה בגידה, זה מה שאמרת. הייתה 24 ניוז.
2: אתה מעוות את דבריי.
3: אז מה, למה התכוונת? תדבר.
2: לא, תן לי להסביר לך. שאלו אותי אם הייתה בגידה מבפנים, אמרתי שאני לא מכיר דבר כזה. אבל מבחינתי, אהרון סליבה, רונן בר והרצי הלוי, שידעו כל הלילה על הסימנים ולא יראו אף אחד, מבחינתי זה לא פחות חמור מכל דבר אחר.
3: רגע, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין. זה מעניין. רגע, שנייה, אבל זה קריטי.
2: איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה לא עונה לי. איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה יכול לענות לציבור הישראלי כדי שנאמת את הדברים. איפה הם לחמו?
3: בכל מקום.
2: אה, בכל מקום, בן. תגיד לי, אתה רוצה להרבב בלנדר? מה נסגר איתך? תגיד לי, גיאוגרפית.
3: אלמוג, תעשה לי טובה, אל תדבר איתי בסיסמאות, תכף תעשה לי קולות של כבשה. אחים לנשק, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה. אחים לנשק זה ארגון...
2: איפה לחמו אחים לנשק?
3: אחים לנשק זה ארגון של עשרות אלפי אנשים.
2: איפה לחמו אחים לנשק?
3: שכולם גויסו וכולם לחמו בשנה באוקטובר, בדיוק כמו אחרים, אם לא יותר.
2: מדובר בחבורה מובקרת שמכרה את הילדים שלי, בן. ואם הם היו מוכרים את הילדים שלך, אתה גם היית חושב כמוני. אבל הילדים שלך, ברוך השם, ואני שמח, לא היו במקום הילדים שלי.
3: אתה אפילו לא יודע כלום על הילדים שלי. הדבר היחיד שמפליא אותי, זה שאתה טוען שאתה בן אדם תבוני עם הנאום של הביטחון העצמי החסר מתחילת האירוע, באמת חושב שאחים לנשק מכרו את הילדים שלך, ולא זה ששלח... רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. ולא זה ששחרר את סינואר ו-1027 רוצחים, ולא זה ששלח את יוסי כהן לאמיר קטר לשכנע אותו כשאבו מאזן חונק את חמאס, וביבי מציל את חמאס עם 30 מיליון דולר במזומן, ולא זה ש-16 שנה לא עשה כלום בעזה, למרות שכולם הזהירו אותו, פעמים דחה את הדרישות של שבק לחסל את ראשי חמאס, ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת עד מחר, אבל אחים לנשק השנים, הם השמים, זה שאחראי ומחזיק את המפתחות הוא לא השם.
2: ברשותך, בן היקר, תקשיב, אני בסוף אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כאשר אתם באים ומחפשים לי אשמים, לפני שאתם מחפשים אשמים, או תסתכלו מה שנקרא בפנוכו שלכם, ותבינו, אני אומר דבר פשוט, גם אם מנסור עבאס חלילה יעלה כאן לממשלה ביחד איתכם, אני לא אמכור את הילדים שלנו, אני אתייצב למלחמה. אני אלחם בשביל הילדים שלך והנכדים שלך, כאילו הם ילדיי. אתם אלה שאת הילדים שלי, גיא, אלה ונגב, אתם מחפתם במודע לאויב. אתם השקעתם מיליונים בעידוד המסרים שאין לנו חיל אוויר ואין לנו צבא. והחמאס מצא את מה שנקרא את הזמן הנכון לחדור אלינו לבתים ולהרוג לנו את האנשים. אני לא אעשה דבר כזה, לא משנה מה יקרה. אני מוכן להקריב את חיי למען ילדיך. אבל אתם לא חושבים שזה נכון להקריב את חייכם למען ילדיי. וזה בדיוק הסיפור שלכם בשמאל הקיצוני. זה בדיוק הסיפור, האליטיזם, האדנות הזאת, שכבר לא תופסת על אף אחד. אנחנו את השלטון ניקח, כי אנחנו לא פחות טובים ממכם. ואתם תראו עוד 4 שנים את ביבי. כי אנחנו בחרנו בביבי, וכשאתם אומרים לו שהוא בוגד, ושהוא סמרטוט, ושהוא חלש, אתם אומרים את זה עלינו. והנה אני אומר לך, תקין את הקדר המרופד לכל אלה, שיקבלו את ביבי עוד 4 שנים.
3: אלמוג, אני מצטער, לא הקשבתי לאף מילה, אבל מצאתי לך את זה.
2: בעצר, חבל.
3: שנייה.
4: רואה את היומן הזה, אתה מודאג שלקח כל כך הרבה זמן לראש הממשלה לשוחח עם הדרג הביטחוני?
5: אני בעיקר מודאג, נדב, כמי שכמעט איבד את חייו, וברחוב ועוד הללו יש 3 נופלים שנפלו בשבעה לאוקטובר. אני בעיקר מודאג על מה היה בלילה, איך הם לא העירו אותו. אתה יודע, מדברים רבות על בגידה, האם הייתה בגידה? אני חושב שהייתה בגידה, בוודאי. אני גם אסביר לך מה הבגידה. כאשר יש...
3: אני לא רוצה לייק יותר מדי. לא, אתה סופר שם את ה... אז אני אסביר לך... רגע. רגע, אלמוג, אם אתה רוצה, אני אשלח, אני יכול לשמוע גם את כל האינסרט.
2: תמשיך את ההקלטה.
3: אבל אני יכול לספר...
2: תמשיך את ההקלטה.
3: אלמוג, לצעוק, תמשיך את ההקלטה, לא יעזור לך להתחמק ממה שאמרת. אני אסביר לך מה אתה מסביר שם שהיו... תקשיב, במקום ללרלר, תקשיב. אתה מסביר שהיו סימים, ואתה מסביר שהייתה מנהרה, שאת כל הסימנים מעידים שהיו בלילה. אגב, אתה לא מסביר שלכל סימן מעיד היה גם סימן מחליש. למשל, הסימים נדלקו, ובדקו ואמרו שבשנה שעבר באותו יום הם גם נדלקו. זה היה מבצע הונאה של חמאס. ואני אומר, זה היה קשר... רגע, משפט אחרון, עוד טיפה סבלנות. עוד טיפה סבלנות, משפט אחרון. ואני אומר שזה קשר, כמו שאני אומר מהרגע הראשון, מודיעיני ומבצעי, חסר תקדים של אנשים שהודו בו...
2: שנייה,
3: אין לענות. לא, אבל ביקשתי ממך להקשיב, עוד שנייה, ואתה לא מסוגל לזה.
2: שמעת הקלטה, ואתה לא
3: תדבר,
2: ינון.
3: אבל אתה אמרת לי תמשיך, ואז...
1: לא, אלמוג, תוריד אותו מהשידור.
3: חבר'ה, ינון, תקשיב, עוד 10 שניות. על הכשל של הצבא אין ויכוח, והם כולם הודו בו והלכו הביתה. אתה אומר שזה לא כשל, אתה אומר שזה בבגידה, במילים שלך, בפה שלך. זאת אומרת, הם בעצם עובדו עם חמאס.
2: אז תן לי רגע לענות לך.
3: בבקשה.
2: כי אתה יצרת את ההקלטה, כי אתה יודע למה יצרת את ההקלטה. כי אני אמרתי שאם הבן שלי או שלך שוברים שמירה בבסיס הקריה בתל אביב, כן, עם הממש, עם הקריך שניצל שלי, מה שנקרא ביד, הם ישר נשלחים לכלא. ובעיניי אנשים...
3: מה זה קשור לבגידה?
2: שמעלו בתפקידם, תן לי לצאת לדבר לי, אז הלמה.
3: נו. יכול לדבר עברית, אתה יודע. שאנשים...
2: אני יכול לדבר איתך גם ערבית, אתם שותפים
3: שם. אבל אנחנו לא מדברים ערבית, זה ישראל
2: סנה,
3: פה.
2: סנה, אז הלמה, תן לי רגע. כאשר הבן שלי או שלך, בן, שוברים שמירה בבסיס בקריה.
3: הם הולכים לכלא, אין ויכוח, אבל הם לא בוגדים. אתה קורא לישראלים בוגדים. אתה קורא לאנשים שכל החיים היו עולמדים, והם החיים לקשל הכי גדול שהיה פה, אתה קורא להם בוגדים. אתה יודע מה זה בוגדים?
1: תודה לכם על השיחה המעניינת.
3: בוגדים זה לא כלא, בוגדים זה עונש בכיתת יורים.
2: הם שלושתם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. הם יודעים למה הם רוצים את זה. כי רוצים להמשיך לזרק שש בש בסנטר.
3: 80% מהציבור רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
1: תוריד אותו מהשידור, בן.
3: תוריד אותו ואותי.
1: תודה בבקשה, תודה שדיברת איתנו.
3: תודה בבקשה, סליחה.
1: זה היה באמת רעיון מרשים, איך שניהלת
3: אותו. לפנתיאון.
1: כן, תן לי פרסומות, תודה.
3: כך.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2.
6: התוכנית בחסות.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
9: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השף, דקל קמילה.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
16: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
23: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
22: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
24: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
25: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
26: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
27: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
0: 103 FM.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
4: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
5: אבל היא העוגן האחרון, כדי השתתות הרשע והפשע.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
7: טוב,
8: יש לי עצה אליך.
7: כן.
8: אל תופיע לשעה השנייה.
7: למה?
8: תזכור שנתתי את העצה הזאת.
7: אוקיי.
8: ברמת חברות.
7: יש לי עצה אליך.
8: כן.
7: אל תקטע אנשים כשאתה לא אוהב שקוטעים אותך.
8: למי התכוונת? כאילו, תן לי רמז.
7: אתה לא נתת לו לדבר, אתה אם מפריעים לך במילה, אתה נכנס...
8: הייתה לו איזה ישורת של איזה דקה וחצי שבכלל לא הייתי, אז הוא דיבר יפה.
7: בסדר.
8: אני חיפשתי את האינסרט.
6: One, two. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. One, two.
0: 103 FM.
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
11: בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רגע, רגע, תעצור!
14: מה קרה?
13: בודקים בבר.
14: נו, יש אישור?
13: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט זוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
16: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
18: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
19: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
20: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אימות נרשם בין המפכ"ל רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
6: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסרו. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
5: לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. ועל רקע הסיכומים הפוליטיים, אורן דוברובסקי, המשוריין לליכוד, סיפר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM על החיים החדשים בפוליטיקה, ואמר כי מבחינתו נתניהו הוא האדם הנכון להיות ראש ממשלה.
7: אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא הבן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
5: צהל תקף בעזה לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען במרחב הקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צהל תקף במהלך הלילה תשתיות של חמאס ברצועת עזה בתגובה להפעלת מטען נגד כוחות צהל בצפון הרצועה. כלי הנדסי של צהל עלה אתמול על המטען במרחב הקו הצהוב, אירוע שנגמר ללא נפגעים. בצהל מגדירים את האירוע כהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, ובתגובה הותקפו תשתיות ששימשו לפי הצבא את חמאס לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל. גם אתמול נזכיר תקף צהל בשעות הצהריים במרכז הרצועה. על פי הדיווחים מעזה הותקף רכב ובתוכו פעיל חמאס.
5: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגנבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוארך עד למחר, והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית ומשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: קטע החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
16: וואן טו. כן. שלום, ערב טוב.
17: אז לפני שתתחיל, אני צריך להסביר לך למה ניסיתי להציל אותך מעצמך.
16: כן.
17: והמלצתי שפשוט תגיד, חבר'ה, השעה השנייה היום לא מתאימה לי.
16: כן.
17: אז תשמע. זר?
18: פועל תל אביב יכולה להשיג פה גם את השער השלישי. פיבן עם מסירה גדולה לדפה, והנה השער השלישי! הנה השער השלישי! גם דניאל דפה כובש! וזאת כבר תבוסה.
17: דבר אחד, תגיד, אני יודע שאתה הרי אוהד דרדלה, אתה אוהד מעלי אקספרס, אבל הילדים שלך אוהדי ביתר.
16: כן, הבן שלי היה במשחק גם.
17: תגיד לו, עצה מאוהד ותיק יותר. אין מצב, לא יכול להיות מצב שהשחקנים של הקבוצה יפחדו לבוא לקהל אחרי המשחק, גם אם הייתה תבוסה. זה קרה בבלומפילד ביום חמישי וזה זעזע אותי. הקהל של ביתר התוסס כל כך והדי נאמן, צבא על הגדרות ברצון לעשות שפטים בשחקנים שלא עושים את זה. אצלנו גם בתבוסות, וברוך השם לא חסרות לנו תבוסות, השחקנים באים, הקהל מעודד אותם. זה היופי. תנסה להנחיל את זה לילדיך. ותנחומים. זהו.
16: בסדר, תשמע, קורה, מה אפשר לעשות?
17: קורה, לא, אבל מי כמוני יודע.
16: כן, קורה.
17: אנחנו יודעים.
16: בינתיים בסקרים, אבל אתמול סקר בכאן 11 שגוש הימין מוביל על גוש השמאל.
17: נכון. אז עכשיו אנחנו בסקרים, כן מאמינים בסקרים?
16: זה מתחיל, אפילו בסקרים שלכם, ב-13 זה טקו היה שבוע שעבר, ועכשיו כבר הימין מוביל על השמאל. האמת שזה לא מדויק, כי אתם עם הערבים, אז אתם עדיין מובילים. אז צריך לזכור את זה. אבל...
17: אתה מכריח אותי להשמיע עוד קטעים שלך, מנסה להיות עם הערבים. בסדר, ברירה, אני... מה שנקרא, בלחץ...
16: זה לא משנה.
17: לבקשת הקהל.
16: מה שהיה היה?
17: כן, אבל הוא לא כל כך נכון, כי ההיסטוריה רושמת כל מה שהיה.
16: בסדר, רושמת. מאז היה לנו 7 באוקטובר, כמו שאתה אומר. קרה משהו קטן, נכון?
17: רק שזה לא קרה.
16: מאז הייתה ממשלה, נכון? קרתה ממשלה, הייתה ממשלה.
17: רק שזה לא קרה 7
16: באוקטובר. אבל די, כמה אפשר לטחון את זה? אתם.
17: כמה שצריך.
16: אז כל דבר, אז אני
17: אמנתי שלך. מה אתה רוצה שנטחן?
16: לא הבנתי.
17: מה לטחון? בוא נחשוב, מה תוכנים עכשיו, כאילו?
16: אז אני אומר לך שאנחנו כבר מובילים בסקרים.
17: אז אמרתי לך שאני לא מתווכח איתך, בניגוד להפוך.
16: אוקיי.
17: אני פחות מתרשם מסקרים באופן כללי.
16: ברור.
17: אבל אני לא אחד שיקריא רייטינג ומנופף בנוצות הטווס שלו כשהוא למעלה, ואם זה לא, אז זה מה נוגבע, וזה ההוא וזה ההיא. אותו דבר בסקרים.
16: לא.
17: אמרתי לך, אני אומר לך כבר 4 שנים. אם אתם מובילים בסקרים, למה לא פרצים לבחירות?
16: אני מקריא את הרייטינג כל יום, גם כשהוא גבוה וגם כשהוא נמוך. אגב, עכשיו ערוץ 14 ביקש מוועדת המדרוג לחשוף שם את הנתונים, מה קרה, מה שינו שם בפאנל, וערוץ 12 מתנגד. נורא מעניין שערוץ 12, שקשת 12 מתנגדים לחשיפה של עובדות. מאוד מעניין, מה יש להם להסתיר? אני לא יודע.
17: ינון, אני לא טענתי שלא יקרה את הרייטינג, טענתי שכשהרייטינג לטובתך אתה מתפאר, בלי לסייג, וכשהרייטינג נגדך אתה מוצא שהייתה בגידה והיה, וזה מנסור אבאס, וזה מנו גבע, וזה סבתא שלי, ואני לא. אגב, אותו דבר במערכת המשפט, כשיש פסקי דין שאני לא אוהב, אני יכול למתוח עליהם ביקורת, אבל מרכין את ראשי, כן, כי עוד לא התחלנו. עכשיו, רוצה להתחיל? תתחיל.
16: אוקיי, אז אני, כמו שאמרתי, מקריא את הרייטינג בכל מצב, ומנו גבע הוא הסוקר של סקר הכינון של מוועדת המדרוג בכל מצב, וקשת יש להם שליטה באירוע הזה. עכשיו הם גם מתנגדים לזה שיחשפו שם הנתונים בוועדת המדרוג, כפי שערוץ 14 רוצה. עכשיו תשאלו את עצמכם, מה יש להם להסתיר? למה הם מתנגדים לחשוף נתונים, כן, של ועדת המדרוג? מה הם מסתירים קשת? טוב, זה מעניין. עכשיו תראה דבר מעניין. כל מי שהתעסק עם לומדי התורה,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: למה לא מדינת ישראל לא פתחה בתוכניות שמעודדות א' גיוס לצבא, שתיים, מעודדות יציאה בשאלה?
3: תגיד לי, באיזה סרט הבן אדם נמצא שהוא חושב שמדינת ישראל צריכה לעודד יציאה בשאלה, תוכניות שמוציאות אנשים בשאלה? אני לא מבין, כאילו, זו מדינה יהודית, אחרי 2000 שנה בגלות, חזרנו, עכשיו הוא רוצה לעשות פרויקט לחילון הדתיים? מה החרדים צריכים לחשוב כשהאנשים האלה אומרים שצריך לגייס אותם? הוא כבר אמר שצריך לעשות חינוך מחדש לציונות הדתית, צריך לעשות להם סדנאות, את המכינות לסגור, את אלי לסגור, את כל מיני כאלה. זה פשיזם. זה פשיזם. תשמע את אהוד ברק. אהוד ברק אומר, אתה לא תאמין, שצריך לסגור את הרשתות החברתיות לפני הבחירות. בבקשה.
4: הוא יכול כמובן, מה שיש את הדיפ פייק, לפי דעתי, אם ועדת הבחירות לא תגיע להסכמה, עם אינסטגרם, עם ביידן.
5: כן, זה משהו שגם, אבל אתה יודע, מאוד קשה לעצור אותו, כי מספיק שזה רגע באוויר, אתה אחר כך מאבד על זה שליטה, גם אם אתה מוריד את זה.
4: יש אפשרות אחת, לפנות לחברות האלה, ולדרוש מהן בשם מדינת ישראל, בשלושה ימים האחרונים, לסגור את הערוצים האלה.
3: לסגור את הערוצים בשם מדינת ישראל, בשם מדינת ישראל, תחשוב מה הוא רוצה, הוא רוצה שאנחנו, שמדינת ישראל תשלח מכתבים לכל הרשתות החברתיות, פייסבוק, טלגרם, אינסטגרם, טוויטר, כל אלה, ויודיעו להם, שלושה ימים לפני הבחירות, סוגרים את הרשתות החברתיות. אתה יודע מה קורה פה במדינה? אתה יודע מה קורה עם דור שלם של הנוער והילדים? מה אתה עושה להם? זה כמו ג'וקים בקופסה יתחילו להסתובב פה. זה טירוף מוחלט. מה יש לאנשים? אני כבר לא מדבר על יאיר גולן, שהוא אומר שצריך לסגור את ערוץ 14, ושצריך לעשות, איך זה נקרא? לא משנה, ברכה לי המילה.
6: אתה בהידרדרות קצת.
3: מה, משעמם אותך?
6: לא, אני לא אומר, אני אוהב לעשות מה שאתה עושה לי, אני לא, אתה...
3: אתה לא רוצה לפגוע, אתה לא רוצה לפגוע.
6: אני לא פוגעני, אני מבחינה קוגניטיבית, ברוכות חמילים וזה.
3: לא, כן, רגולציה,
6: רגולציה.
3: רגולציה. רגולציה על הרשתות החברתיות. אהוד ברק אומר פשוט לסגור אותם, בלי רגולציה, פשוט לסגור אותם, אתה מבין? מה יהיה איתכם, בן? מה יהיה? ספרים אסור למכור. ערוצי טלוויזיה, לא, של זה, איך קוראים לו, חבר שלך מסגב אמר שצריך לא לאפשר למכור את ארז תדמור, מרד הגנרלים, כן, הקפיץ אותו ברשימת רבי המחר. בקיצור, בן, אז אתם לא דמוקרטים, נו, אתם לא ליברלים ואתם לא דמוקרטים, ואתם פשיסטים, ואי אפשר לקיים ככה מדינה, זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד, ואני רק רוצה לחשוב מה יקרה אם אתם תנצחו, זה פשוט יהיה זוועה. זה פשוט יהיה זוועה.
6: זה למדינה לא תעמוד בזה. רגע, אבל שר, להוציא קודם ברק זהב או אחר כך? אז בואו נצא לברק זהב.
3: יאללה.
7: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: קודם כל, קצת לסדר את ה... צרור הפייקים, השקרים והזוועות שקשקש פה אלמוג כהן. אחים לנשק, הצילו את מדינת ישראל, אין מילה יותר מדויקת מזה בשבעה באוקטובר. חמל בית קמה, חמל אילת, חמל מרכזי, אזרחים מרכז, פינו בעצמם. אלפים של אלפים של תושבים שלא היה מי שיפנה אותם. עשרות אם לא מאות מהם שהיו ברלוונטיים הסתערו לתוך האש, עומרי רונן גם נפצע. חילצו מעל 2,500 תושבים מיישובי העוטף, קיבלו את אות הנשיא להתנדבות. ועכשיו, אני אמרתי לעצמי, לא צריך להגיב על כל דבר שאתה מלעליה, אבל כל מי שהתעסק עם לומדי תורה, אכל אותה. קודם כל, רשמתי לעצמי, אל תתעסק עם לומדי תורה. ואז נזכרתי שגם גפני ומקלה בודחו. ואז נזכרתי שגם מלוויצקי וסילמן ודיכטר ומי יודע עוד מי יודע, נו בחיית, זום זום, בוא נעלה את הרמה. לגבי הרשתות החברתיות, לא, אי אפשר לסגור רשתות חברתיות, אפשר אבל להפעיל רגולציה, ואם היית שואל אותי, הייתי סוגר מיד את הפרופיל של כל מי שמעלה פייק לקראת בחירות.

0: חושב שיספק את הסחורה. עוד דבר לגבי...
1: מה, אתה לא העלית הפייק בחייך?
0: קודם כל לא העליתי ביודעין, ואם העליתי התנצלתי. לא, לא, בסדר, אתה אומר דבר רגיוני. אז אוקיי, פעם ראשונה עזרה, פעם שנייה סגירה שלושה ימים, פעם שלישית סגירה לשבועיים, סבבה? פעם רביעית סגירה לצמיתות, סתם, נתתי
1: עכשיו... אין דבר כזה, אתה לא יכול לשלוט בזה. מה שפייק בעיניך, זה אמת בעיני אחרים, זה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בדעות, רק בעובדות. כשיש עובדות, ויש מספיק פייק של עובדות, יכולת אותך עשרות, אם לא מאות, ביממה. אני הבנתי שכל מה ש... אתה יודע מה? בוא תשמע את עצמך, לא אנחנו התהפכנו.
2: לא מדובר על להכניס אותם לממשלה, מדובר על הימנעות של רע"מ. ג' והוא הכי חשוב.
0: שמעת מה אמר על הימנעות הזו נתניהו לפני דקה?
2: בסדר, וג' אני מתייחס למה שריקלין אמר, לא למה שביבי אמר. וג' והוא הכי חשוב, מי שהתהפך פה זה אבס. לא אנחנו התהפכנו.
0: ברור.
2: אבס התהפך. הוא מדבר עכשיו על שיתוף פעולה עם היהודים. הוא פתאום בא בזמירות חדשות, הוא פתאום אמר מחבלים, הוא פתאום אמר אני אתבע אותך אם אתה תגיד שאני מחבק מחבלים.
0: לא, הוא לא אמר את זה.
2: הוא פתאום מדבר על הדברים אחרת.
0: הוא לא אמר על מה הוא אתבע אותי,
2: וברור שלא על זה. עכשיו, אני בניגוד אליך שאתה רואה את כל הערבים אותו דבר, אני לא. אני מדבר על לחיות בשלום, כן, ובשיתוף פעולה עם הערבים. והערבי שמדבר ככה, אני אומר לו, אהלן וסהלן, אני מקשיב למה שהוא אומר, ואני מוכן לשתף איתו שיתוף פעולה. אתם מדברים על שיתוף פעולה גם עם בלד מחבלי מחבקי המחבלים, זה ההבדל בינינו.
0: תגיד, אתם קולטים מה שמעתם עכשיו? אתם מזינים לתוכנית, אתם אוהבים את עינון ואותי, או אותי ואת עינון, או אף אחד מאיתנו. אתם שומעים שהוא ב... חודשים האחרונים, אם לא יותר, נושא לפחות פעם בשבוע את הנאום הזוועתי הזה, שאז אני אמרתי לו שלא יהיה תרפת על זה, על ערביי ישראל. והם ישחטו אותנו, והם ינסו אותנו, ואני מזהיר אתכם. ושמעתם איך הוא דיבר עכשיו? עכשיו, לא השתנה כלום. רק זה שנתניהו רוצה את ערבים. זאת אומרת, אם נתניהו שם, הוא שם. אם נתניהו כבר לא שם, אז זה נאומים שזה ממש ירמיהו הנביא, וקומבינה עם ישעיהו ועם אליהו, ומי שתרצו, וזה ורצה. ואגב, הערבים בינתיים עמדו במבחנים, היה, איך קוראים לזה, 7 באוקטובר, והם לא הרימו עלינו את החרב, כן? כל המערכת פה, כל המערכת פה משולבת, פותחים עין עכשיו על רופאים ועל החיות, אני 80% מהאנשים מטפלים בי, כשאני צריך טיפול, זה ערבים, והם נפלאים, והם נהדרים, ואם יום אחד כל הרופאים והחיות, או הרופאות והאחים, הערבים, והרוקחים, קמים והולכים, לא נשאר פה כלום. ואני בטוח שמתוך ה-1400 רופאים שעזבו את המדינה ב-23-25, אחוז הערבים שעזבו נמוך הרבה יותר מאחוז היהודים. עכשיו תשמעו את זה. יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, מי אמר לך, או לך, אני לא זוכר, שלא דפקתי על השולחן?
3: מי שמתווה את המדינות הישראלית לגבי כל דבר, הוא מדינת ישראל ועומד בראשה. בימים ההם, קטר נתבקשה על ידי מדינת ישראל, שאני הייתי השליח שלה, להביא כסף לאזרחי רצועת עזה. שאלנו איך, אמרו נורא פשוט,
4: לא,
3: המנגנון שנבנה על ידי שירות הביטחון הכללי והמטפש מוודא שכל דולר קטרי יגיע לאזרחי רצועת עזה ולא לידי החמאס. המנגנון הזה אחר כך קרס. בדרך אגב, בצדק, אומר נדב ארגמן, התראתי שזה קורס, ואני מקבל את דעתו, וגם אני התראתי שזה
4: תוך
3: קורס.
4: תוך כדי הדיונים, כשנדב ארגמן אומר ש-40% עובר למוחמד דף, אתה גם אומר את זה בדיונים?
3: כן,
4: אבל... חד משמעית מטריע?
3: אין לי את המודיע, זה נדב ארגמן שאומר.
4: אתה אומר בספר שאתה תוך כדי מטריע, גם בפורמים ביטחוניים וגם אחר כך בתקשורת.
3: חד משמעית.
4: אז למה אז לא דפקת על השולחן? אתה יודע
3: להתפוק על השולחן?
0: הוא דפק על השולחן, נדב ארגמן דפק על השולחן, כולם דפקו על השולחן, אבל השולחן, מי שקובע זה נתניהו, ואם אתם רוצים להבין את זה, הוא מסביר לכם את זה גם. אני מזכיר, 2018, אבו מאזן מחליט לחנוק את חמאס, מפסיק להעביר להם את הכסף, שמגיע להם אגב ממנו. נתניהו מציל את חמאס, שולח את יוסי כהן לקטר, והנה מה שהוא אומר בדיוק אז, לא היום, אז, נוצרו שם לחצים.
5: המצב בעזה מתחלק לשניים, קודם כל, יש שם כמובן ניסיון קבוע של חמאס להתחמש ולהתארגן נגד ישראל, אבל מה שהקדיש את הסאה זה המרכיב השני, כן, אבל תן לי להשיב בבקשה, זה יותר חשוב.
0: Restrain yourself.
5: Relax, restrain yourself. אז החלק השני הוא כמובן שאבו מאזן בשנה האחרונה מאוד הקשה את המצב בעזה על ידי כך שהוא חנק את העברת הכספים מהרשות הפלסטינית לעזה, וכתוצאה מזה, מהחנק הזה, נוצרו שם לחצים. כתוצאה מהלחצים, החמאס מעט לעט תוקף את ישראל.
0: ולכן אני חושב שצריך לשפוך עליהם כסף, זה יפתור את זה. דבר אחרון ששכחתי להגיד על מנסור עבאס, הרי ינון אומר, זה לא אנחנו התהפכנו, זה הוא התהפך, ולכן אני בעד שהוא יהיה בקואליציה. הוא אומר את זה בקולו, הרבה פעמים. עכשיו אתה שואל את עצמך, מה קרה? אתה שואל את ינון, והוא אומר גם את זה בקולו, לא היו נטיות בנגב ולא הרסו בתים. קודם כל, אני חושב שהשבעה באוקטובר גם לא היה. ואני חושב שאם אתה מעמיד את שבעה באוקטובר מול נטיות בנגב, בוא נאמר, זה דבר שולי בחיי המדינה, וזה דבר מז'ורי בחיי עם, אבל גם העובדות לא נכונות. ברור שהיו נטיות בנגב, אולי הייתה ירידה מסוימת בנטיות, אוקיי, זה אסטרטגי, זה מהותי, זה היה, אם הם היו יודעים את זה אז,
1: ואיחוד משפחות,
0: זה היה משנה משהו, את האיחוד משפחות. יש חוקים שגם האופוזיציה, שכשהאופוזיציה הייתה שלנו מצביעים בעד, הליכוד, אגב בסוף עבר החוק, כן? הליכוד מנע את העברת איחוד המשפחות. איחוד המשפחות זה דבר שערביי ישראל רוצים, כי הם מתחתנים עם אחיהם, כן? וזה הגיוני שרם לא תצביע.
1: רק ממשלה עם רם לא יכולה
0: להגיד איחוד משפחות. רגע, אם, תקשיב, אם אתה תפריע לי, אני לא אומר את זה בכעס, אני צריך לענות לך, זה ייקח מלא זמן. אם לא תפריע לי, כמו שאני לא אפריע.
1: אני פשוט נרדם, אני חייב להעיר את עצמי.
0: אז הנה, אתה
1: משמיע לי את אותם סינקים 700 פעם, ועוד פעם, הכסף הקטרי ומנסור הבאס. בוא תשנה קצת נושאים.
0: אני מעדכן את כבודו, יוסי כהן עוד לא השמעתי, וגם את נתניהו זה חדש, יש בלי סוף. יש מאגר בלי סוף. עכשיו, לגבי למשל הריסת בתים, כשאתה בודק את זה עם אנשים שמבינים, אתה מקבל את האמת. הטענה שממשלת השינוי לא הייתה אכיפה של תכנון ובנייה, היא פייק מוחלט. יש דוחות שנתיים של הרשות לאכיפה שבהם מוצגים נתוני אכיפה אצל הבדואים לאורך השנים. אין ולא היה שינוי של מספר צווי הריסה מנהליים והריסות בפועל. יש שינוי אחד בלבד שעשה בן גביר, וזה בביצוע של צווים שיפוטיים, שזה משהו אחר. העניין הוא שצווים שיפוטיים הם מבנים קיימים. כשמבצעים אותם, בלי הסדרה, מה שקורה זה שהם בונים ליד או עוברים לבאר שבע. וככה נוצרות הערים המעורבות של העתיד. עכשיו, אם זה מה שגרם לכם להתהפך, הרי אתם ידעתם שאין מצב שרע"מ תצביע נגד איחוד משפחות. זה כמו שאנחנו נצביע נגד עצמנו, ועדיין תמכתם. ואני מזכיר לך, ואני מזכיר לך לסיום, מזכיר לך, איזה קואליציה?
1: כן, איזה קואליציה שלא יכולה למנוע איחוד משפחות.
0: קודם כל היא מנעה.
1: אתה צריך את האופוזיציה בשביל זה.
0: קודם כל, נכון, הרבה פעמים צריך גם את הפוזיציה.
1: זה בדיוק הטענה, שעם קואליציה כזאת אי אפשר למנוע איחוד משפחות. זאת הטענה, ואתה עדיין תומך בזה. זה דבר מדהים.
0: לא, זאת לא
1: הטענה. גם אחרי שראית שזה קואליציה, אגב, הבאס בעצמו עמד על הדוכן ואמר שבתקופה של ממשלת השינוי הרסו 4 בתים, ובן גביר הרס 10,000 בתים. אז אתה אומר,
0: אתה עכשיו עוד פעם מתבלבל בין האכיפה הרגילה, שלא השתנתה בכלל ויש שם הרבה מאוד בתים, לבין צווים שיפוטיים שזה משהו אחר.
1: לא יודע מה צווים שיפוטיים,
0: אתה לא יודע, כי יותר קל לך להפיץ פייק בלי לבדוק. אבל, כן, אני חושב שבנושאים שחשובים למדינה, צריך להתעלם מזה שאתה אופוזיציה. ממדים ללימודים, אתם ניסיתם לעצור, וזה בסוף עבר. מה שאמרת בתחילת התוכנית היה שקר. החוק ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד. ודבר בסוף הכי חשוב, ההתהפכות צריכה להיות 7 באוקטובר, לא נטיות בנגב, ולסיום הנה ציוץ שלך. אחרי שתמכת במנסור עבאס, כל המגעים הקואליציוניים של הליכוד, אתה מצייץ, ממשלת השיקוי ומנסור עבאס יגשימו את חלומו של בן גוריון ליישב את הנגב. הבעיה שאתה עושה את זה ב-1 ביוני 21, שבועיים לפני שהממשלה הזאת אפילו הושבעה. זאת אומרת, אפילו לא ידעת שאולי תהיה ירידה או לא תהיה ירידה, אבל מה הדבר היחיד שהשתנה זה שבנט הקים אותה ולא נתניהו.
1: בן, תשמע, אתה יכול להשמיע.
0: בטריגונומטריה אומרים מה שהיה להוכיח.
1: אתה יכול להשמיע את הפסוקים שלי. בסוף, כן, אנחנו לא נמצאים באותה נקודה. מאז קרו דברים. כמו שאתה אומר, היה 7 באוקטובר. נכון? הייתה ממשלה עם הבאס. ואני נותן לך דוגמאות. מה קרה? ממשלה שהיא לא הייתה ממשלה ציונית, עם גורמים לא ציוניים, לא יכלה למנוע איחוד משפחות. לא יכלה למנוע איחוד משפחות.
0: מנעה.
1: אתה בעצמך אומר את זה.
0: אינו נחוק
1: אי אפשר היה. לא הרסה בתים בנגב. חיברה עשרות אלפי בתים בגליל ובנגב לא חוקיים לחשמל. זו הייתה הממשלה הזאת. זאת האמת. עכשיו אתה מתעלם מכל האירוע, ומה, כן בוא נשמיע לך עוד סינג שאתה אמרת ועוד זה בסדר, אוקיי. אמרתי, אבל מאז הייתה הממשלה. אז מה הטענה? אז תשמיע, אוקיי, אז תהיתי. בסדר, אוקיי, אז זה מה שהיה. אבל אחרי זה קמה ממשלה שלא יכלה, היו, יש עדויות מתוך החדר של בנט, שלא היו חיסולים בעזה בגלל שמנסור אבס היה בקואליציה. לא יכלו לעשות, גם המבצע שאמרת שהיה, זה היה אחרי שהממשלה נפלה. אז אני מצפה טיפת יושרה. טיפת יושרה, תגיד, אוקיי, אמרת לפני, אבל ראינו מה קרה אחרי, ראינו זה ממשלה, ועכשיו אתם רוצים לעשות אותו, את אותו דבר. איך תנהלו מדיניות ביטחונית? איך תנהלו מדיניות ביטחונית? אנחנו באמצע מלחמה. אנחנו מלחמה בעזה, אנחנו מלחמה בלבנון, אנחנו מלחמה עם איראן. איזה הממשלה הזאת, עם הבאס, תנהל מדיניות ביטחונית? הרי כשהוא ישב עם סגלוביץ' בערוץ 12, וסגלוביץ' אומר, לדנה וייס, תחשבי כמה קשה לו שאני אומר להשמיד את חמאס, שזה ארגון טרור. ומנסור אבס אומר, זה מורכב. אתה מבין על מה מדובר? שקשה לאבס להגיד שחמאס צריך להשמיד אותו, שזה ארגון טרור, אחרי השבעה באוקטובר. אחרי שהאנשים האלה שחטו פה 1,200 יהודים, נאנסו נשים וחטפו זקנים ושחטו תינוקות. על זה, זה מורכב לאבס, וסגלוביץ' עוד אומר שזה קשה לו, תחשבי כמה קשה לו. תשמע, אתם מזוהים. אתם מזוהים. קרה משהו. קרה משהו מאז אותו קמפיין, שאתה משמיע לי כל הזמן. שום דבר לא משנה לכם. תסתכל את זהב אוש גלון, תקשיב לזהב אוש גלון, חברה שלך, בבקשה. שים לי אותה רגע, בבקשה. קראתי לזה זהב אוש גלון.
6: אוקיי. גולדקנופ או סמי אבו שחאדה?
7: סמי אבו שחאדה, אני חושבת.
6: וואו. למרות שהוא הקיצוני בין חברי הכנסת הערבים.
7: אני לא סגורה להגדרה שלך, יש לי ביקורת לא קטנה עליו, אבל לא פעם ולא פעמיים. אני חושבת שגולדקנופ עשה רע, רע, רע, רע בקדנציה הזאת.
6: אוקיי.
1: די, אתם עבודים, אתם עבודים.
0: לגמרי.
1: היא מעדיפה את סמי אבו שחאדה מבלד, כן? זה הכי לאומנים ערבים. כן? על פני גולדקנופ. זה אתם עבודים. אתם דור עבוד. דור עבוד. לכן אתם לא תצליחו לנצח. טוב. לכן אתם לא תצליחו לחזור לעצמם. אין, זה עבוד. זה, זה, זה, זה, זה, אתם פשוט הלכתם לאיבוד לחלוטין. הלכתם לאיבוד.
0: נגמר הזמן, אינון.
1: לא, יש לי עוד 5 שניות. הלכתם לאיבוד.
0: עכשיו
1: הלכתם לאיבוד. עוד לא, עוד שנייה. הלכתם לאיבוד.
0: יופי. על ישוע הוא מדבר. קרה משהו, נכון, קרה 7 באוקטובר, אני מזכיר, הוא לא קרה אצל מנסור, הוא לא קרה אצל מנסור אבס, הוא קרה אצל בנימין נתניהו, ובגלל בנימין נתניהו, מנסור אבס נשאר באותן דעות, הוא לא אמר שחמאס ארגון טרור, גם כשינון מגל תמך בו בכל פה, ממדים ללימודים עבר בממשלת בנט לפיד, איחוד המשפחות נמנע בממשלת לפיד, אופוזיציה אחראית הייתה מצביעה בעד זה, הליכוד לא היה אופוזיציה אחראית, ולכן כל מה שאומר הוא פייק. אבל אני אסתפק רק באינסרט אחד עד הפרסומות, תקשיבו, הוא לא יוכל להגיד שלא יזהירו אותו, זה מתחיל עם אבישי בן חיים.
8: אנחנו כבר ידענו שיש עשרות מנהרות טרור, אנחנו כבר ידענו, התוכנית, תוכניות, להעביר מאוד...
0: זה בדיוק מה שביקשתי להוריד, אמרתי את זה רק להוריד. טוב, תעזבו, תעזבו. ביקשתי שכל האינסרט יישאר, ורק את ביבי בסוף יורידו, כי זה כבר דברים שהשמעתי.
1: ואתה לא נוהג להשמיע דברים שכבר השמעת.
0: לא משנה, נשמע את האינסרט בשבוע הבא, במחר, אבל אני אסביר לכם בקולי. הרי אומרים, אם היו מהירים אותו בבוקר וזה. קודם כל, ראינו מה קרה כשהירו אותו בבוקר. הוא לא נתן שום הוראה מההוראות שהוא אמר שהוא ייתן שהוא יורה. להקפיץ את כל צהל, להביא את חיל האוויר, לא, הוא לא אמר כל זה. השאלה הראשונה שהוא שאל, זה למה הם יורים. הוא ידע למה שהוא שואל את השאלה הזו, מכיוון ששבוע קודם הוא נכנע לכל הדרישות של סינואר. הוא הגדיל את הכסף הקטרי, הבטיח שדבר עם הקטרים להגדיל את ה-30 מיליון, הגדיל את מספר הפועלים מאזה, שהיה כבר אז בסיס של כל הזמנים, יותר מבנט לפיד, ואת טווח הדייג. ולכן הוא שואל, למה הם יורים? הוא מתקשר לראש ממשלת הולנד, רק אליו, ב-10. אתם יודעים למה? כי ההולנדי הזה טיווח מול קטר. זה, בנימין נתניהו הוא בעצם אמיר קטר. הוא לא ראש ממשלת ישראל. ואחר כך, האינסרט שלא השמענו, מכיל את כל, לא את כל, חלק גדול מהעזרות שהוא עוזר. ואפילו את עמית סגל, שאחרי נאום גלנט אומר, אם יקרה חלילה משהו, בנימין נתניהו לא יוכל להגיד שלא יזהירו אותו. ונחשו מה? קרה משהו. והוא אמר שלא יזהירו אותו. קרה משהו שלא קרה אף פעם. קרה משהו שנזכור אותו עוד מיליון שנה. קרה משהו שמאז שיש מדינה ריבונית ליהודים, אף אחד לא יעז לעשות. ואתם תשמעו באינסרט הזה את לפיד מזהיר, את ליברמן שבוע לפני הטבח, את אייזנקוט מעל דוכן הכנסת, את ינון מגל שואל אותו אצלו בתוכנית, קולקציה שלמה של כתבים שמסבירים, והתחממות, והתראות, ועניינים. והבן אדם שם את המשקפיים הוורודים, או הוורודות, לעולם לא ידע איך אומרים את זה, יוצא לעוד חופשה עם רעייתי או רעייתו.
2: עשר.
0: ולוקח אותנו, בום, לתוך חמש. הקיר, ומרגע שזה קרה, כל האחרים אשמים, חוץ ממנו. תודה, תראה איזה יופי.
2: איזה יופי. פרסומות.
0: פרסומות.
9: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
14: בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחיר והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
18: רגע, רגע, תעצור.
19: מה קרה?
18: בודקים בבר.
19: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידאה.
22: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
23: שווה כל שקל.
24: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
22: שקל?
25: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
26: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
27: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
26: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
27: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות תבור.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם.
16: כפוף לתקנון.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: בן חורין ממפלגת ביחד בראשות בנט, לשעבר מנכלית משרד התקשורת. באיזה מקום את? בוקר טוב.
2: בוקר טוב. מקום 5 ברשימה המשותפת.
1: מקום 5. מכובד? יפה?
3: מקום 5. 5 נשים מ-10 המקומות הראשונים, או שאני טועה?
2: לא, אתה צודק. 5 נשים ב-10 המקומות הראשונים.
3: את יודעת שאינון לא יאהב את זה.
2: למה?
1: למה לא?
2: למה לא טוב, אינון?
3: הוא נגד נשים בציבוריות, בצבא. ממש לא. הצבא זה אירוע גברי, גם הפוליטיקה זה אירוע גברי.
1: ממש לא, אני בכלל, אני רק נגד זה שכל הזמן יש איזה, אתה יודע, איזה עניין, כאילו עושים עניין. אם אישה טובה, שישימו אותה במקום טוב, צריכה כאילו לא...
2: נשים מעולות בנבחרת שלנו. נשים שיודעות לעבוד.
1: יפה.
2: זה בשורה מעניינת לישראל אחרי 4 שנים האחרונות, נשים שיודעות לעבוד.
1: יפה. מה את אומרת לגבי הישענות על רע"מ והמשותפת?
2: אני אומרת שלא נזדקק לזה. אני חושבת שיש הרבה מאוד ישראלים, כולל הרבה מאוד אנשי ימין, שגדלו כמו שאני גדלתי, שרועדת להם היד עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אחרי אפס אחריות על מה שקרה במשמרת הזאת, לעם היהודי ולמדינת ישראל. אחרי השבוע הזה... שהחיילים שלנו ברכס אליטאר שומעים שהרמטכ"ל וראש השבק בכוונה לא העירו את ראש הממשלה. יש הרבה מאוד אנשי ימין שתרעד להם היד, יש הרבה מאוד אנשים על הגדר.
1: את ימין?
2: אני חושבת שהבחירות האלה יוכרעו על ידי אחוזי הצבעה, על ידי אנשים שיבואו מחול כי הם חושבים שזה בחירות גורליות. אני חושבת שצפויות הפתעות מאוד מעניינות ב...
3: הוא שאל אותך רגע אמיתי עם התשת ימין.
2: אני תמיד צריך פה תעודת כשרות. אני רוצה לשאול אותו מה זה ימין. אני לא יודעת מה זה ימין. הלוחמים שהם היום יותר בעזה ממה שהיו לוחמי החמאס זה ימין. קטר מדינה מורכבת זה ימין. לא יודע, הטורקים שיושבים מחזיקים את המפתחות למחסנים של הנשק של החמאס ב-20 הנקודות שהם חתמו עליהם זה ימין. לא יודעת מה זה ימין.
3: לא, זה, על זה...
2: הצפון, כאילו חיים אצל הפריץ זה ימין.
3: יכול להיות שהוא התכוון, לירן. לירן, זה אני אומר גם כשאת לא פה את כל הרשימות האלה, כי הן עובדות. אנחנו שואלים עלייך, אני באמת לא יודע מאיפה באת, מה עשית, חוץ מאיזה שהיית מנכ"ל.
2: אז אני אספר בשמחה.
3: באמת, אשכרה, לדעתי גם אינון, בלי כוונות רעות הפעם.
2: This time, אתה אומר.
3: לשם שינוי, כן.
2: אז אני אספר, כן. אני גדלתי במגדל העמק, באמת גדלתי בבית מסורתי, ימני. ליקודי מאוד. התחלתי את דרכי בשירות הציבורי.
3: מה שם משפחה המקורי?
2: אביקסר, אבוקסיס, זה המקור של המקור. אבא שלי בא ממרוקו, אמא שלי באה מתוניס. מאוד מאוד אוהב את השורשים שלי.
3: אז את ישראל השנייה, צריך להגיד בכל רם.
2: אני ישראל.
3: ישראל, צודקת.
2: זה מה שאני ישראל, כי אני הרבה פעמים מרגישה שאם הצלחת לפרוץ תקרת זכוכית, אז אתה כבר לא משלנו, במרוקאית אומרים דיאלנה, אז אתה כבר לא משלנו אם הצלחת לפרוץ את תקרת הזכוכית. אז לא, אפשר לפרוץ את תקרת הזכוכית ולהישאר מי שאתה ומה שאתה. לגוף העניין, התחלתי את דרכי בשירות הציבורי בלשכת היועץ המשפטי לממשלה.
3: מי זה היה בתקופת
2: ראש? מני מזוז,
3: אוקיי.
2: הייתי עוזרת לעניינים כלכליים פיסקליים, הייתי בלשכת ראש הממשלה 3 שנים, תראו את ראש המטה של אייל גבאי, זה הרי לוקר.
3: אצל ביבי?
2: של ביבי, כן, למדתי המון דברים.
3: נשמע לך שלדעתי את זה.
2: כן, הייתי שם 3 שנים.
3: איך הם קיבלו שמאלנית ממגדל העמק למשרד ראש הממשלה?
2: שנים מאוד מאוד טובות אגב, למדתי הרבה, עשינו דברים מדהימים. אגב, שנים שאמון הציבור בממשלה היה הגבוה ביותר לאורך כל השנים, בוודאי השנים האחרונות.
1: תגידי, איך את מסבירה את האירוע שצנחתם בסקרים, הובלתם את הגוש של השמאל, ועכשיו אתם...
3: זה לא שמאל.
1: בחלק מהסקרים על חד ספרתי, אצל פילבר, לדעתי אתם מסביבות 6-7 מנדטים.
2: בסדר, אז
1: את
2: גבולית,
1: את כבר גבוליתם להיכנס לכנסת.
2: אני לא יכולה לדלג על פרויקט המיתוג והתוויות, אז אני לא אחזור ואומר את הרשימות לבקשתו של בן, אבל רוב מה שאתם מתארים הוא מה שאני קוראת לו ימין לפי דעתי. אבל אני אחזור רגע לעניין. אני חושבת שהמשימה שלנו עכשיו היא לספר לציבור איך אפשר לברוא את ישראל מחדש, ומה אנחנו יכולים להציע לו.
1: לא, אבל אני שואל, אתמול... אני שואל למה, איך את מסבירה את הקריסה הזאת בסקרים?
2: אני חושבת שיש דינמיקות פוליטיות בתוך המערכת שאנחנו רואים אותן, הן מתגבשות עכשיו, אני חושבת שתוך יומיים שלושה נראה את המערכת מתגבשת, אנחנו מתייצבים בסקרים, ואפילו עולים בסקרים בחודשיים
3: האחרונים. אני אשאל אותך שאלת פולאפ קשה. קודם כל, אני מסכים שהירידה נבלמה, ואפילו הייתה התחלה של עלייה. מצד שני, זה באמת, גדיה התחיל בשישה, והיום הוא 20 פלוס, ואתם התחלתם ב-20 פלוס, והיום אתם פחות. לא, זה אצל פילבר, יש רוב הסקרים הם בין 13 ל-15, 16, לא, אבל מה שרציתי לשאול, האם את מסכימה שהייחוד עם לפיד, יש כאלה שאומרים, היה אסון, אני לא נכון פוליטית.
2: אני אומר שזה לא באמת חשוב כרגע. אני חושבת שזה לא היה טעות במובן הזה שלפיד התייצב מאחורי איש ימין, בגלל שהוא חושב שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה. אני חושבת שנפתלי בנט מדבר אחדות ומוכן להיות גם עם אנשים שהוא לא מסכים איתם על הכל.
3: כמעט אין לכם דתיים, בסוף בנט מספר אחד, ואין לכם, אצל אייזנקוט יש חמישה דתיים בעשירייה הראשונה, אצלכם יש אחד או שניים.
1: ואין גם אנשי ימין, את אומרת בנט איש ימין.
3: יש את ימין.
1: אין, נו באמת, היא לא אשת ימין.
3: היא עבדה אצל נתניהו.
1: נו בסדר, עבדה אצל נתניהו. כל מי שעבד אצל
3: נתניהו איש ימין. לא כל מי שביביסט הוא ימין, הוא ימני ולהפך.
2: לא הבנתי, כל מי שלא תומך בנתניהו, הוא לא ימני, נכון? השתמטות זה ימין, בוא תסביר לי רגע, אינון, פעם אחת תסביר לי, מה זה ימין? השתמטות זה ימין. מה זה ימין אצלך? מה? ימין? כדורים ששורקים בעומר וכרמית, שהם לא יכולים לחיות שם, זה ימין?
1: מה זה ימין?
2: מה זה ימין? תסביר לי מה זה ימין, אצלך מי תומך בביבי הוא ימין.
1: אז גביר לך מה זה ימין. ימין, זה קודם כל להיות יותר מחובר, בצד שמחובר יותר למסורת, לארץ ישראל.
3: סליחה?
1: כן.
3: זה דת, זה לא ימין.
1: לא,
3: אין ימין חילוני. הליכוד המקורי זה בכלל מפלגה חילונית.
2: אינון, גם בשני התחומים האלה, אני לא צריכה אבל אישור ממך על החיבור שלי לארץ ישראל. למה אתה חושב שאתה מחובר לארץ ישראל יותר ממני או מנפתלי בנט? מי קבע את זה?
1: כי את במפלגה.
2: דברו לנו פעם אחת בתוצאות. דבר אליי בתוצאות. אני שואלת אותך, השתמטו בימים.
3: מה קשור במפלגה? אתה מדבר על החיבור האישי שלה.
1: כי את במפלגה.
3: בחורה ממגדל העמק, היא בית ליכודי שעבדה אצל ביבי.
1: בן.
3: מה, ברצינות, אתה מתעלם מכל מה?
2: אגב,
1: גברתי, את מוכנה בבקשה לתת לי לדבר?
2: בטח, בוודאי.
1: את במפלגה. שראש המפלגה שלך לא מפסיק לדבר על היפרדות מהפלסטינים, שזאת המדיניות שלו, שזאת האג'נדה שלו, אז עם כל הכבוד, זה לא ימין, זה שמאל, זה לא ישר,
2: אינון,
1: זה שמאל.
2: אינון, אני יכולה להשיב. אתה תומך בממשלה שאחראית לאסון הכי גדול בתולדות ישראל, שאפילו לא שמה את המפתחות.
1: דיברנו מה זה ימין, דיברנו מה זה ימין.
2: זה הבסיס.
1: לא להתפזר, לא להתפזר.
2: זה הבסיס של הימין. אני לא מתפזרת. אני לא מתפזרת.
1: ולגבי השתמטות, לגבי השתמטות, בעלי חיה עשה את היחסי ציבור של אחים לנשק, אוקיי?
2: אתה יודע, אצלנו בתכונה אמרו, לא לערב משפחה, אבל נערב, כי התחלת, בעלי שרת במגלן, למיטב ידיעתי, בעלי התבטא, יש קשר, כי אתה
1: מעודד
2: את אדריכלות ההשתמטות, אתה עושה את זה כבר 4 שנים, זה ימין? אני שואלת אותך, מיליארדים שפכתם בשנים האחרונות, רק בשביל לתמרץ משתמטים ולהבטיח שאותם אנשים ימשיכו לתת בנטל.
1: את ימין.
2: לא, באמת.
1: על החרדים, שנאת החרדים.
3: לא, זה אהבת הלוחמים, למה שנאת החרדים?
2: אני דיברתי דווקא על המשרתים, ינון. אתה יודע, יש דרך. אתה יכול לבחור זווית. אני רוצה לדבר על המשרתים, על אותם אלו שמחזיקים את האלונקה.
1: אני גייסתי...
2: על אלה אני רוצה לדבר. מה עשיתם בשבילהם 4 שנים?
3: אתה לא רלוונטי.
2: מה עשיתם?
1: אני גייסתי חרדים פי אלף ממך. אתם סתם מברברים כל היום.
3: חבל שאנחנו לא מתגייסים, הרוב שגייסת.
1: תקעתם את חוק הגיוס שהיה מגייס אלפי חרדים.
3: כמו שדרי אמר, אפילו ל-50% לא היינו מגיעים.
2: אגב, אינון, הממשלה הזאת, הממשלה הכי גרועה, שהייתה לחרדים מימיהם.
1: טוב.
2: מימיהם, מה טוב בסדר? אתה יודע את זה כמוני. הגיוס של החרדים בשנה האחרונה,
1: לא שהממשלה...
2: הגבוה ביותר, כן, זאת ממשלה שהיו לה הרבה כוונות רעות.
1: אז איך היו אחר, אז איך בממשלה הזאת היה גיוס כזה גדול של חרדים?
2: נסביר לך בדיוק, ינון. ביטלו להם את ההטבות.
1: כן.
2: זה הכלי היחיד לגייס. כל אלה שיכולים להתגייס, שהפסיקו לממן להם את המעונות, כי כתוב בתוגריים שאברך שווה עובד, כי אברך לא שווה עובד, יצאו לעבוד, יצאו להתגייס. זה מה שעושים, כשלא נופל לך הכסף מהשמיים. פשוט מאוד. אתה יודע משהו? הממשלה הזאת, אגב, זה הרבה ממשלות, לא רק זאת, הפקירו את הציבור החרדי יותר מכל ציבור. אז אל תהיו פטרונים. הם מבטיחים עוני, הם מבטיחים בורות, אל תהיו פטרונים. אתם הפקרתם אותם בידי העסקנים החרדים, ועכשיו אתה עושה את עצמך פטרון של החרדים.
1: תגידי.
2: אין אוכלוסייה שהמדינה הפקירה יותר מהחרדים.
1: מה את מציעה בגיוס חרדים? מה את מציעה בגיוס חרדים?
3: הוא נגמר הזמן, אתה שמת לב.
1: מה את מציעה?
2: אני מציעה דבר פשוט.
1: מה?
2: אני מציעה שבמדינת ישראל, תקציבי העברה, לרבות הנחות על דירות, לרבות סבסוד מעונות, לרבות הנחות בארנונה.
1: זה כבר קורה.
2: שנייה, כל אלה ילכו לפי שני פרמטרים חדשים. אחד, שירות צבאי, שתיים, מיצוי כושר הסתכרות.
1: כולל הערבים? כולל הערבים?
2: בוודאי שכולל הערבים. בוודאי שכולל הערבים.
1: אוקיי. טוב.
2: כולל גם כולל. ואז אתה תראה, יקרו שני דברים יפים. דבר אחד תהיה הוגנות במדינה הזאת. הדבר השני שיקרה זה שהחרדים והערבים והבדואים יצטרפו.
1: ברור.
2: ואם הם לא יצטרפו, אז
3: הם לא יקבלו.
1: יצטרפו, כן, הערבים יצטרפו, הם יהיו במגב. לירן אביסר בן חורין, תודה שדיברת איתנו.
2: לא במגב, אבל נמצא להם את המסגרות של הינון. אפשר לעשות את זה.
1: תודה.
3: יש הרבה מסגרות והרבה אופציות. תודה, תודה רבה.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: אני רוצה
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: כל העולם יודע מידאה.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
19: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
20: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, טוב, אנחנו לקראת סיום, בואו ניתן...
2: נו, שיר, מה בחרת?
1: שר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ', ליאל סרי ושקד מורג, שהיו אחראים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, גיא רביב, אחיה דלוק ואופק קולר, אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. רועי אדם, אתה יודע, רועי אדם יש...
2: ליאל סרי זה לא שתול של סרי,
1: כן, זה פרוקסי. זה פרוקסי. תן לי פרסומת אחת, בבקשה, קודם.
3: לא, תראה, תשמע, אנחנו מתמודדים.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: שיר זורם לך בגוף, רואי אדם.

0: 103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
4: בהחזר חודשי נמוך
5: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
6: כאן אסף גרנית אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם דקל קמילה המטבח המדויק בשבילכם
7: מטבחי השף דקל קמילה
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90 קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90 להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
15: הבית שלכם, הפתרון של
14: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
16: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
17: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
18: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
19: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ואייל ברקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ישראלי נפצע בפיגוע דקירה במרחב הכפר עוצרי שבחטיבת שומרון. מפרטים ראשונים עולה כי מפגע הגיע ברכב לחוות מעוז יהודה, דיבר עם תושב שניגש אליו, דקר אותו ונמלט מהמקום. הפצוע בן 20 במצב קשה, כוחות צהל ומשטרה במצוד אחר המחבל. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימתה לכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי יועד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. אימות נרשם בין מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות החלטת המפכ"ל לממש סבב מינויים במשטרה ולקדם בכירים למרות התנגדות השר. בין היתר נאמר שהשר מנסה להכתיב מינויים פוליטיים ומעכב במכוון מאות מיליוני שקלים הנחוצים לפעילות השוטפת. כתבתנו יולן כהן מוסיפה פרטים.
6: המפכ"ל אמש דן בנושא המינויים ובסביבתו של המפכ"ל מסור. נציג השר היה בדיונים והמפכ"ל לא יאפשר לאיש להכתיב לו שמות. אף אדם שאינו ראוי לא ימונה, ואנו מצפים שהשר יחתום על המינויים, אלא אם ימצא פגם בנוהל או בחוק. אם לא יחתום, נשב עם הייעוץ המשפטי ונבחן כיצד לפעול. בתגובה לדברים, השר הגיב שוב שלא יאשר את המינויים, ונראה נכון לעכשיו שהעימות רק הולך ומסלים.
5: שוהה בלתי חוקי תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד לגניבת רכב בכביש 5 משופט בית המשפט המחוזי בתל אביב. החשוד לא נענה לקריאת השוטרים שנאלצו לנפץ באופן יזום את חלון הנהג במטרה לבצע את מעצרו שהוא ערך עד למחר והרכב הושב לבעליו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום יעשה בהיר. נרגיש עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. הוא צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר יעשה חם מעט מהרגיל, העונה בעיקר בפנים הארץ ובערים. בהמשך השבוע הטמפרטורות ירדו, ובראש השנה מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
11: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
14: כרגע אראל סגל לבד, אייל ברקוביץ' עבד בתחנה איפשהו, כנראה אולי המבח לא לו את המוח, או שלא היה צורך. עורך ומפיק אסף נבו, אחראית על השיקוט שקד מורג, מורג שידבר איתי כי אין לי פה את בר, שקד מעכשיו עתיתי בשידור. יאללה, תתחיל, תפתחי מיקרופון, תפתחי מיקרופון עד שיגיע הבנדיט. אחראי על השידור ברדיו צפון הוא בני אלפרין. אתם מדברים לפעמים ביניכם, בני, כאילו הטכנאים, יש אצלכם שיח בין טכנאים?
15: כן.
14: כן, טוב מאוד. חשוב מאוד. שיהיה תיאום. ובדיגיטל, גיא ורביב, אחיעד לוק ואופק קולר. אז מה את מצא שנדבר? באמת, כאילו, שקד, עד שברקוביץ' או, הנה הוא הגיע. שלום.
16: בוקר טוב.
14: אני גם איתך רוצה, הלכת להביא את ברקוביץ', הלכת לחפש אותו, כולם הלכו לחפש אותו.
16: הייתי אצל המנכ״ל. המנכ״ל קרא לי לשיחה.
14: אוי ואבוי. אז זה מה, זה כאילו שיחה קשה, שיחה כבדה?
16: שיחה יחסנו לאן.
14: אוי ואבוי, אוי ואבוי.
16: תלונות של הרשות השנייה.
14: אוי ואבוי, יחסנו לאן.
16: בתלונות עליי.
14: חבל, אתה רוצה לספר לנו על מה התלונות? בסדר, איזה...
16: פינוקיו, שופרי, זה לא ראוי, הם אומרים, להגיד פינוקיו, שופרי.
14: נכון, נכון. אנחנו נורא נעלבים, זה קשה.
16: אבל למרות זאת, אני אגיד לך על מה. אתמול, אני התפרצתי...
14: רגע, אני אדבר אחרי זה, היצר, הכל טוב.
16: כן, כן. אני התפרצתי לאוחנה וסרי לרדיו.
14: כן.
16: ושאלתי אותו, תגיד לי, בתור מלך מחנה יהודה בשנות ה-80-90, אלי אוחנה, שאלתי אותו... איך זה נראה לו שבן גביר, בן אדם שמורשע ב-46 אישומים, לא משנה שחלקם הוא יצא נקי, מרימים אותו על הכתפיים במחנה יהודה וצועקים לו, בן גביר המלך, מי הוא אה, מי זה בא, ראש הממשלה הבא, אחד שהוא באמת עם כתבי אישום ונער גבעות בעייתי מאוד, עם אידיאולוגיה בעייתית מאוד, עם לטעמי אפס מעשים, מלבד כמה דברים שהוא עשה בשבס, דברים טובים מאוד, וגם חילק נשקים, שזה גם יאמר לזכותו, הסך הכל הכללי של בן גביר הוא ציון מאוד נמוך, כי אתה יודע, יש משילות, פרוטקשן, רציחות, עזוב, הוא לא עשה את עבודתו כמו שצריך, וזה, איך אתה, בתור בן אדם מוסרי, אני מחזיק מאוחנה בן אדם מוסרי, יכול להסכים עם דבר כזה, מה, אתה מעדיף אותו על אחרים? אז הוא אומר לי, כן, אני מעדיף אותו על יאיר גולן, שרוצה ללכת עם האחים המוסלמים. ועוד מעט אני אשאל אותך שאלה,
14: אבל... זה נאום ארוך, אתה יודע, כבר זה, אני...
16: אתה ממהר?
14: יש לי את הזמן שלי, אני מנסה להגיע לפואנטה, היא תגיע יום אחד.
16: ואז, אתה יודע, שומעים אותנו הרבה מאוד אנשים.
14: שחקן כדורגל, את המסירה.
16: ובחור שאני מחזיק ממנו, שלח לי אינסרט, ואני רוצה להשמיע לך ולאלי יוחנה, להקדיש אותו לאלי יוחנה, את האינסרט. תשמיע לי בבקשה. מה זה, זה? שלחתי לכם לפני התוכנית. זה כבר לא אשמתי.
14: זה כבר... טוב, רגע, בוא נקבור, בוא...
16: סף, שלחתי לך, שלחת לה? לא שמת לב ששלחתי לך? מה שנוח לך אתה רואה, מה שלא נוח לך אתה לא רואה, אה?
14: תאמין לי, דופקים אותך פה כולם על ימין ועל שמאל. 11:02 דקות שלחת את זה, נכון? רגע, באיזה שעה שלחת את זה?
16: רגע, אני מסתכל.
14: שתהיה, שנהיה הוגנים, אנחנו פה מדברים פה, זה הקטע, את הטכנאי ואת המפיק, הוא שולח ב-11:02 דקות, זה צריך להיות מוכן.
16: רגע, אולי לא שלחתי בסוף.
14: שלחת?
16: כן, צודק אסף, 11:02 דקות.
14: עכשיו אני ממש סקרן, בוא נשמע קודם כל.
16: אפשר להשמיע את זה? לא, ישמעו טוב? לא, אני לא יכול. תשמיע את זה בבקשה, אני לא יכול כי זה בפייסבוק, ואין לי פייסבוק.
14: אין לו פייסבוק.
16: אתה יכול בבקשה לשלוח את זה לשקט?
14: איזה יופי, אנחנו עושים פה שידור עם כוסות קשר.
16: לא, זה, אתה יודע, מראים לאנשים.
14: בוא נשים בינתיים.
16: לפעמים יש טאקלים. בוא נשים בינתיים. אסף, אני מתנצל, זה השמה שלי.
14: לא, הכל סבבה. בוא נשים בינתיים את ליברמן, ואז נחזור לדברים של...
16: לא, אני אשכח. יש לי בעיה קשה.
14: אבל עד שהיא תסדר את זה, אז...
16: היא מסדרת את זה בשנייה, שקד היא אלופה בדברים.
14: קודם כל, צריך להגיד לך משהו. אתה יודע, אנחנו שבוע וחצי לפני יום כיפור. ויום כיפור הרעיון שלו, הרעיון הגדול שלו, שאתה יכול תמיד לפתוח מחדש. חברה שלא סולחת, חברה שזוכרת לאנשים את החטאי הנאורים שלהם, היא חברה לא בריאה. עכשיו אני חושב שגם העבירות של בן גביר היו עבירות באמת קלות, ועבירות מתחום הפוליטי, ובית זה היה לפני...
16: אתה רוצה שאני אשבר לך את העבירות שלו?
14: שנייה,
16: שתגיד שהן קלות?
14: כן, אני יכול להגיד לך, כי אני יודע מה זה...
16: אין בעיה, שאני...
14: התמיכה שלו בארגון כך, או בארגון כהנה, או ברב כהנה, היא בעיניי לא תמיכה בארגון טרור, למרות שזה כאילו, כביכול זה כתוב בדברים הללו. אני רק רוצה לומר לך, שבסוף בסוף, בן גביר, ויש עוד אנשים, אתה בעצמך יודע, בן אדם יכול לבוא, יכול להיות לו רישום פלילי וכולי, זה נגמר, נגמר, סבבה,
16: לא, אם זה משהו בקטנה,
14: זה בקטנה הדברים שלו, והכל פוליטי, הכל פוליטי, הכל על הפרת צו כניסה, הדבקת מדבקות,
16: אין לו,
14: אני לא חושב, תראה, אם בן גביר היה, אמיתי, אם בן גביר היה עבריין מסוג אחד, שנעשה מעשים מגונים, פגע בנשים, שדד, רצח, כל הדברים האלה, אני מסכים איתך, אבל אם אנחנו מדברים על עבירות פוליטיות, על עבירות של זה וכולי, זה נראה לי מגוחה, כי רצו להרים אותו על טיל, אתה יודע, אתה מחליט את אלה, אתה מעמיד על טיל, אלו לא על טיל, יש לנו את ההקלטה כבר מוכנה? יש את ההקלטה? מה קורה פה? הקלטה, אנחנו מחכים להקלטה.
16: אין עוד את ההקלטה?
14: מחכים להקלטה. היום,
16: שאתה אומר עבירות קטנות,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני לא יודע, אני מקריא לך מה רשום, אני לא יודע, אל תיתן פרשנות.
3: אני נותן, כי אני יודע מה עבירות. אני יודע מה עבירות.
2: השחטת מקרקעין גם יכול לשרוף אסם.
3: אבל הוא לא שרף אסם.
2: או ללכת למסגדים.
3: הוא כמו שפי פז, הוא שם גרפיטי. ואיך אני יודע? כי אני חבר, אני
2: מקריא... הפרעה לשוטר, החזקת חומר תעלומה לטובת ארגוני טרור, הסתה לגזענות, תמיכה בארגון טרור.
3: כהנה. כל הדברים האלה זה קשור לארגון כהנה ולארגון כך. עכשיו אני אגיד לך משהו.
2: זאת אומרת, זה לא בקטנה...
3: זה בקטנה מאוד.
2: דחף מישהו או כילל מישהו, זה לא בקטנה, יש פה 7-8 סעיפים.
3: כן.
2: אתה תגיד, זה בקטנה, כן. אני אומר לך, זה לא בקטנה.
3: אני אגיד לך למה, כי זה הכל אירוע פוליטי. תראה,
2: הכל פוליטי.
3: אני אסביר לך למה. תראה, יש ארגון שנקרא כך. הארגון הזה הוצא לחוק בסוף שנות ה-80. אוקיי? הארגון של הרב כהנה. הרב כהנה בא לארץ, אתה יודע מי היה הרב כהנה? הרב כהנה היה יהודי אמריקאי שהקים בארצות
2: הברית. הכל זה היה על ידי אידיאולוגיה, נכון? הכל זה
3: אידיאולוגיה,
2: אז האידיאולוגיה שלו לא השתנתה, נכון?
3: לא, השתנה, הוא השתנה.
2: הוא השתנה?
3: כן, הוא היום לא פועל באלימות, אבל אני רוצה לספר לך סיפור.
2: זאת אומרת, הוא עכשיו, הוא אוהב ערבים.
3: אין לי לשאול אותך
2: שאלה. הוא אוהב ערבים עכשיו.
3: בוא תשמע סיפור, אתה זוכר, בסוף שנות ה-60 היה הרבה אנטישמיות בארצות הברית נגד יהודים, היו באים, בשכונות של היהודים היו באים שחורים, איטלקים, מרביצים. היה אחד, קראו לו הרב כהנה. הרב כהנה הקים את ה-JDL, Jewish Defense League. אתה יודע מה הם היו עושים? הם היו מגינים בשכונות של היהודים האמריקאים על היהודים. אחר כך הוא נלחם בסובייטים. הוא שלח מעטפות נפץ לשגרירות הרוסית בוושינגטון. הם נלחמו, עשו הפגנות לשחרור יהודי ברית המועצות. ואחרי זה הוא עלה לארץ. הרב כהנה, שמעת עליו בטח על הרב כהנה. על כל הדברים, על הקשר עם הרב כהנה, שוב, שנרצח על ידי פלסטיני בשנת 90, על הדבר הזה, בן גביר עמד לדין. עכשיו, אם אתה, אני מעולם לא התנהגתי בבריונות, ואני מעולם לא עשיתי דברים, ואני חושב שזה טעות, אבל אני חושב שבן אדם, יש את ההקלטה כבר.
2: זה המדינה היחידה, כן, המדינה היחידה כן, בעולם,
3: כן.
2: ששר שאחראי על ביטחון פנים, מורשע בעבירות פליליות. היחידה בעולם, למה אנחנו שונים?
3: אני אסביר לך, אלף אני לא יודע.
2: אנחנו שונים, היחידה בעולם. תראה לי עוד מדינה בעולם שהשר מורשע.
3: גם נלסון מנדלה היה ישב 30 שנה בכלא, לא שאני משווה את איתמר בן גביר לנלסון מנדלה.
2: עכשיו.
3: אבל זה די חרטה מה שאתה אומר. כי מדינה, כן, כי מדינה יכולה להחליט, אתה הקשר שלך לרב כהנה זה דבר אסור, וכל מה שאתה תגיד בעד הרב כהנה נעמיד לך לדין. אבל זה לא שאיתמר בן גביר היה גנב. בוא נסכים דבר אחד, כל העבירות שלו הם אידיאולוגיות. לא הייתה לו עבירת גניבה, הוא לא הייתה לו עבירת של הטרדה.
2: הוא היה נער גבוהות, אידיאולוגיה. הוא היה נער גבוהות.
3: אני מסביר לך, אנחנו מדברים על פוליטיקה, בוא נשמע את ההקלטה שלך.
2: זה ההבדל בינינו, שאתה מוכן לקבל בן אדם שמורשע ב-46 עבירות.
3: הוא שילם את חובו.
2: ועל אידיאולוגיה, ואני לא מוכן לקבל.
3: רגע, אתה מקבל שאדם יכול לתקן? יכול להיות, אתה יותר מוסרי ממני.
2: לא, לא מוכן יותר, יש הבדל.
3: אני שואל, אתה מאמין שאדם יכול לתקן? שאדם עשה פשע ויכול לתקן, גם אני מאמין. אני מאמין שבן גביר מתקן. עכשיו, אני חושב שהוא מבלבל את המוח הרבה פעמים.
2: אין בעיה, מתקן, כן.
3: ואמרתי לו בפנים. ואני גם יודע למה הוא כזה גדול. אתה יודע למה בן גביר כזה, כי אתם מחרימים אותנו.
2: אין בעיה.
3: לא הייתם מחרימים את הליכוד, בגין לא היה כזה.
2: עכשיו, אם הוא כזה גדול והוא רוצה לתקן, אין בעיה, אבל אז מסתכלים על המעשים ועל העובדות.
3: אבל זה היה מלפני 20 שנה.
2: לא, על עכשיו, בארבע שנים קדנציה שלו.
3: זה לגיטימי.
2: בוא נה, הוא נכשל.
3: זה לגיטימי, לעשות דיון.
2: אז איך מרימים אותו
3: בבחריות? לא יודע, תלך לבוא, לא יודע למה מרימים אותו. בוא נשמע, רצית לשמוע את ההקלטה.
2: כן, ועכשיו אני מקדיש את זה לאלי אוחנה, שאמר לי, מה, אני מעדיף בן גביר מאשר יאיר גולן, כי הוא יושב עם האחים המוסלמים. אז בבקשה, הנה יסרת לאוחנה, מה אמר הבעל הבית שלו.
4: הרקע הזה שר ערבי שמבטא את הרצון שלי שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון. אני הולך לכפרים, אני הולך, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב. זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. אני יוצא משם, ברחובות של ערערה עומדים צעירים על המדרכות, המוני צעירים וצעירות על הגגות, ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. עוצר, אני רוצה לפתח את הדלת, ראש הממשלה אתה לא יכול לצאת, תפתח את הדלת, אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות, איזה שעגות של שמחה, אבו יא

0: יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר, אתה יודע, אני אומר לך, אני כבול לי דמעות בעיניים, אני לא מגזים. זה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה שינוי, הם רוצים, אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
1: אוקיי. אז מה הבעיה? אם נתניהו אומר, אבו יאיר, אבו יאיר, נקבו לי דמעות בעיניים, תהיו חלק מהשלטון, מה הבעיה עכשיו עם מנסור עבאס וסגלוביץ'?
2: אני אסביר לך. אתה שאלתי? כן. באמת? אז תתן לי לנו.
1: מה ההבדל?
2: אני אסביר לך. קודם כל, אני חושב שבוודאי שצריך להכניס ערבים, שאתה נגיד לך בחור כמו יוסף חדד או אנשים...
1: רק תעשה לי טובה שאתה מדבר, כן. בלי לגמגם. כי אני כבר מתחיל לראות את הגמגום.
2: ברקו, אמנם אתה אדם שיכול לשחות בכנרת ללא חשש שאיזושהי אמבה תאכל לך את המוח כי אין לך מוח, אבל אתה תיתן לי לסיים את הדברים שלי עד הסוף. לא, כאילו מה מגמגם? אני מצביר לך.
1: לא, אני מתחיל להרגיש את הליפסוס. את הליפסוס.
2: אין לי ליפסוס. אני 30 שנה עושה רדיו עם הליפסוס הזה, ואני ליבי יוצא לכל המגמגמים שנעלבים ממך.
1: אף אחד לא נעלב.
2: אני מסביר לך, אני לא זוכר את השאלה שלך, אבל לא משנה.
1: אל תנסה לעשות סכסוך
2: אני עושה סכסוך.
1: שקד ואני חברים, לא יעזור לך כלום. בדיוק.
2: שמאלני.
1: אני בא לחבק אותך.
2: שמאלני, תראו מה קורה פה. אחוות חסרי המוח, קדימה. בסדר, אני אסביר לך משהו. לא, אני עכשיו אסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו מאוד מאוד פשוט.
1: רק תדבר חלק.
2: ברגו, תראה, בתור בן אדם שבקושי בצל חבר מילה למילה, זה קצת מצחיק, אבל בוא תן לי לסיים. תראה. ערבי בממשלה זה סבבה. ערבי שתומך במדינת ישראל, מאמין במדינת ישראל.
1: רק אני מבקש להקליט את הכל ולהשמיע את זה בכל המדינה. את אראל סגל מפרגן לערבים?
2: נכון. אני, אין לי בעיה, הסברתי לך. ערבי שמקבל שזה מדינת הלאום היהודית, והם מיעוט
1: לאומי במדינה. לא שומעים אותך טוב, תדבר למיקרופון.
2: אני בכוונה מת, תדע למה אני מדבר שקט? כדי שיקשיבו טוב, גם אתה. שתתאמץ, שתתאמץ, שתשב ככה.
1: אתה מדבר שקט, אני בדאגות. תהיה
2: כולך מקובץ כזה, תקשיב. אז כן, מי שתומך במדינת ישראל, מי שמקבל את עובדת היותה של מדינת ישראל, מדינת הלאום היהודית, אהלן וסהלן. הבעיה עם מנסור עבאס, שהוא איש האחים המוסלמים.
1: אבל ביבי אמר שהוא יישב איתו.
2: הוא לא אמר שהוא יישב
1: איתו. מה זאת אומרת? זה היה בזמן שהוא רצה. אבל בסדר.
2: זה היה
1: בזמן
2: שהוא רצה שהערבים יצביעו לליכוד, הוא קרא לערבים, אני לא שמעתי את המילה מנסור
1: עבאס
2: פה, מותר לשתות קפה, הוא הלך להביא מצביעים ערבים, אבל אין לי בעיה, תראה, אני אמרתי לך, אני מנסור עבאס, הנה אני אומר לך, זה הפוליטיקאי הערבי הכי חכם בהיסטוריה של מדינת ישראל, אם הוא היה ב-48, היה להם מדינה ולנו לא הייתה מדינה, הוא חכם מספיק להבין את כל הכאבים שלנו.
1: מה שאתה אומר שמנסור מנסור עבאס רוצה להרוס פה את מדינת ישראל.
2: כן.
1: הבנתי. כן. אבל נתניהו לא חושב ככה.
2: אני חושב שהוא...
1: נתניהו לא חשב ככה, כי הוא קרא לו, הוא קרא לו לבוא לשבת איתו בקפה, לשתות קפה, לסגור דיל.
2: יכול להיות שנתניהו חשב שהוא יצליח לעשות לו מניפולציה ולשלוט בו, בסופו של דבר זה לא קרה.
1: זאת אומרת, מה שאני מבין מהדברים שלך, שנוח לכם, אבו יאיר זה אבו יאיר, ושלא נוח לכם, אז אין אבו יאיר. זאת אומרת, מה שנוח לכם, שסגלוביץ' יושב עם מנסור עבאס, סגלוביץ' הוא שונא ישראל,
2: הסברנו לך.
1: אבל שנתניהו רוצה לשבת עם מנסור עבאס,
2: אבל נתניהו לא ישב עם מנסור עבאס, זה ההבדל.
1: הוא לא רצה.
2: הוא לא הסכים
1: לשבת איתו
2: כסף. מנסור עבאס לא רצה.
1: אבל הוא הזמין אותו לקפה ביער.
2: מנסור עבאס יותר מזה. מנסור עבאס אמר, אני מעדיף לשבת עם הליכוד מאשר עם אחרים. אבל מה זה משנה? מי שבסוף בסוף תראה, אתמול בנט ולפיד, אני רוצה להגיד לך מה שחשבתי שבכל זאת התייחס, שהיא חבר שאני אוהב להעלות אותו הרבה, ולדמיר בליאק. עכשיו אני חושב שבליאק היה בחור רציני ביותר. באמת, כמה שאני לא מסכים איתו, עבד בכנסת וזה, עלה פה, דיבר, זה וכולי. בסוף דחפו אותו מקום 17. יונתן שלב, חבר שלך, מקום 16, M16. יונתן שלב, שמו אותו מקום 9 או 10. זאת אומרת, בן אדם 10, בן אדם...
1: יונתן שלב זה הבטחה מלפני...
2: לא משנה, אבל...
1: יש הבטחה, יש שם הסכם.
2: אבל מה עם האנשים של הפיד?
1: אני מסביר לך, אני מסביר לך. יונתן שלב, יש הבטחה שם...
2: מה, זה מגעיל? לי זה מגעיל?
1: בנט, יש לו איזה משהו עם עסקי, או משהו, לא יודע, משהו עם אמא של יונתן שלב, יש שם הבטחה.
2: לא מבאס לך, סתם, אז זה לא ליכוד, לא אייזנקוט חולי, בא בן אדם, כמו ולדמיר בליאק, עובד קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה,
1: זה לא רק, יש גם מיקי לוי, יש קרין אלהרר,
2: לא, אבל הם פרשו,
1: לא משנה, אבל עדיין הרבה חבר'ה, אני מרחם, אני חושב שהם עשו עבודה טובה מאוד באופוזיציה, הם היו אופוזיציה לוחמנית, אמנם הם לא הצליחו להפיל את הממשלה, אבל הם היו מאוד לוחמנים, בליאק היה נהדר, קרין אלהרר, מיקי לוי, כל אלה היו נהדרים, אבל מה אפשר לעשות שיש שריון של בנט? יש שריון של בנט, צריכים לחבט השריון. אני לא אוהב את השריון הזה.
2: אני חושב שכמה הסיכוי שאתה חושב,
1: לא בגלל ש...
2: כמה הסיכוי אתה חושב שעד מחר נסגרות הרשימות, שאנחנו נראה פתאום שבנט רץ עם איזנקוט.
1: אני לא רואה את זה
2: קורה. לא רואה קורה?
1: אני אגיד לך למה אני לא רואה את זה קורה. שני אנשים אחרים לגמרי, שני טיקטים אחרים לגמרי, אני לא חושב שהשלם יעלה על סך חלקיו, אני לא חושב שזה טוב, אייזנקוט זה אייזנקוט, ובנט זה בנט, ויאיר לפיד הבין את עצמו, ושלח את כולם הביתה, השאיר 4-5 מקומות שלו, וזה הכל, ונגמר סיפור.
2: מי עשה העסקה יותר טוב? אמא, בטוח, עזוב, עכשיו צריך להסתכל על זה כמו בכדורגל. מי עשה עסקה טובה יותר? בנט או לפיד?
1: אני חושב ששניהם עשו עסקה גרועה, אני אסביר לך למה. אני חושב שבנט, מאז שהוא הביא את לפיד, יש לו ירידה מאוד מאוד גדולה.
2: אבל גם קודם הוא לא היה חזק. לפיד. לפיד היה חלש.
1: אני דיברתי על בנט.
2: כן, נכון, נכון.
1: ולפיד, בכל מקרה, לטעמי, כן, היה עובר את אחוז החסימה.
2: אבל פחד.
1: אבל פחד.
2: הוא אמר, אני הולך על הבטוח.
1: אני הולך על הבטוח, 4-5 מנדטים, בטוחים, תודה רבה. אני לטעמי, יש עתיד כן הייתה עוברת, כי אי אפשר קשה מאוד מהמאמר. היה לו מפלגה טובה.
2: היה צריך ללכת עם איזנקוט, לקבל את המנהיגות של איזנקוט.
1: אני חושב שהיו צריכים לעשות כחול לבן, אחד מזמן. מזמן, מזמן.
2: זה עכשיו, אני אשאל אתכם, זה יכול לקרות עוד.
1: עכשיו אני לא חושב. אני חושב שזה מיותר עכשיו.
2: טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואז אני רוצה
1: להשמיע. אבל רגע, אני רציתי לשאול אותך שאלה.
2: לא, אבל גם אני רוצה להשמיע אינסרט יפה.
1: אבל לא סיימנו את הדבר.
2: איזה דבר? אתה שאלתי על כאן, מה?
1: לא, רציתי לשאול אותך. באמת, אתה הצד השני, כמו שאומרים.
2: לא, אני בבצד שלך.
1: חיים פה 2 מיליון ערבים.
2: כן.
1: איך אנחנו מגיעים למצב שהערבים מקבלים לגיטימציה בממשלת ישראל? כי הם חיים פה.
2: קודם כל היה
1: כבר... אתה רוצה פרסומות לחשוב?
2: לא, אני יכול להגיד לך שפעמיים כבר היה שר ערבי, ואני חושב שצריך להיות שר ערבי, אני חושב שיוסף חדד יכול להיות שר ערבי, אני חושב שעוד אנשים צריכים...
1: לא, לא, אני מדבר איתך
2: על... לא מנסור עבאס, לא אחים המוסלמים.
1: לא, לא, לא, הבנתי. זאת אומרת, רק
2: מי שנוח לך. לא, זה לא נוח.
1: אבל אם בוחרים
2: בו... כי הם עובדים עליך.
1: אבל אם יש לו...
2: כי הם עובדים עליך, זה האירוע. הם אומרים לך... אנחנו רוצים להשתלב, אבל זה המסלול הירוק של המסלול האדום של דאש.
1: אני איתך עם העובדים עליך, וואלה אני איתך בזה, יכול להיות שהם עובדים עלינו, אמת.
2: כן.
1: אבל בכל זאת,
2: כן.
1: אתה לא חושב שנצטרך לתת להם צ'אנס בגלל שהם 2 מיליון תושבים?
2: אני בעד, לא הבנת מה אני אומר. אני חושב.
1: אבל הם מצביעים מנסור עבאס. הם לא מצביעים מנסור עבאס. הם לא מצביעים יוסף חדד.
2: קודם כל.
1: הם מצביעים מנסור עבאס.
2: אני לא יודע כמה מנסור עבאס.
1: 5 מנדטים.
2: הרוב מצביעים למשותפת.
1: 5 מנדטים.
2: הרוב מצביעים למשותפת.
1: כן, אבל אלה לא מכירים במדינת ישראל בכלל.
2: מנסור עבאס, תראה, אני אגיד לך אותו דבר. נגיד היה לא מנסור עבאס, היה מושי שהיו קוראים לו ז'אק. שלופופו, והוא היה נציג של, לא יודע של מי, אבל אנחנו היינו יודעים שבעצם התנועה שלו היא תנועה ששואבת מהתנועה הנאצית, אז אני הייתי מתנגד, אני מבחינתי האחים המוסלמים, בקביעה שלהם, תראה, יש להם כותבים, יש להם אח,
1: אבל הוא היה אצל ביבי ובלפור כמה פעמים, וסעד
2: כותב,
1: הוא היה אצל ביבי,
2: ביבי
1: ריח אותו בבלפור כמה פעמים,
2: גם אבו מאזן היה אצל ביבי,
1: אז מה הוא יכול להביא,
2: כל מה שביבי עושה זה נכון, ביבי
1: טועה, ביבי טעה בזה, אז למה?
2: אני הייתי נגד, אתה יודע למה בן
1: אבל הם חיים פה, 2 מיליון אנשים, אז מה עושים?
2: מה עושים?
1: תן לי פתרון, אני לא מוצא פתרון לזה, אני מודה,
2: אני אגיד לך מה, שיביאו נבחרי ציבור, שיקבלו את העובדה, הנה אני אומר לך, מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי.
1: זאת אומרת, אם יוסף חדד היה מרים, אם יוסף, אני מקצר אותך,
2: אלוהים ישמור,
1: אני מקצר אותך,
2: כי אתה משעמם, כי אני יודע, אתה שואל שאלה,
1: אם יוסף חדד,
2: ולא בא לך לשמוע את התשובה, כי כל מה שאתה רוצה להגיד, לא, אני רוצה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לגיטימציה לגדי איזנקוט, להקים ממשלה עם האחים המוסלמים, אז תגיד את זה, תצביע ישר לסייד קוטאב, תצביע לחסן אלבנה, תצביע לאנשים שרוצים להרוג את כל היהודים.
1: אם יוסף חדד היה מקים מפלגה שהייתה עוברת את אחוז החסימה, זה היה לגיטימי?
2: בוודאי,
1: אוקיי.
2: בוודאי, סבבה. יותר מזה, סבבה. כל ערבי, אני אומר את זה גם לערבים ישראלים, הלוואי שתוקם מפלגה שתבוא ותגיד די, קיבלנו, יש פה מדינת לאום יהודית, אנחנו מיעוט לאומי שווה בזכויות, האזרחיות מגיע להם הכל.
1: קיבלתי את מה שאמרתי.
2: אבל לא בן אדם שבא ואומר לך, הרי. היום אני איתך, הרי. בעוד 50 שנה אנחנו הרי. נבוא עליך כמו דאש.
1: אתה לא צריך להתעצבן.
2: לא מתעצבן.
1: קיבלתי את התשובה שלך. אני מקובל עליי, אני איתך בזה. אני איתך בזה.
2: סבבה.
1: זאת אומרת, מפלגה, כמו אחד יוסף חדד.
2: אני אצביע לה, איך אני בשבילך?
1: אוקיי,
2: סבבה. אני אכבד, אני אמרתי לך יותר מזה, אני מבחינתי ילד דרוזי, ילד ערבי, ילד בדואי, שהולך לצבא, מגיע לו יותר משהו לבן שלי.
1: רגע, גם אם הם ילכו עם גוש השינוי ועם השמאל,
2: גם אם ילכו, כן. כן.
1: ואתה תגיד, וואלה, זה לגיטימי.
2: כן, אם הם באים
1: לא תגיד אחרי זה לא לגיטימי.
2: מסכים, כן.
1: תשמרו את ההקלטה הזאת, תשמרו את ההקלטה הזאת.
2: תדע למה?
1: כי ביום שתקום מפלגה כזאת, הוא יגיד, הוא יקלל אותם, הוא זה, ואני אשמע לו את ההקלטה הזאת. תשמרו את ההקלטה הזאת, זה יקרה בקרוב. מפלגה?
2: לא.
1: עם בחור ערבי שעשה צבא, שאוהב את מדינת ישראל, שזה, ותראו איך הראל יתהפך עליו.
2: נכון, יש מפלגה כזאת, היא הולכת עם גוש הליכוד.
1: תשמרו את ההקלטה הזאת.
2: טוב, פרסומת אחת, ואחרי זה נשמע משהו מעניין.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ישר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אני אגיד לך מה אנחנו משמיעים, ותקשיב לו עד הסוף, זה מעניין. אסף כהן פייזר, הוא היה אז פיזר, הוא היה סגן מפקד יחידה 8200.
1: הוא אסף פיזר, הוא מתראיין אצלי כל הזמן, הוא
2: בוגר חטיבת המחקר, מומחה סייבר קפלניסט.
1: אחלה אסף.
2: תקשיב מה הוא אומר על בנימין נתניהו.
1: בבקשה. רגע, רגע, עכשיו, מתי הוא אמר את זה? בפודקאסט
2: השבוע, בשבוע שעבר.
4: שראש הממשלה מחליט להגיע, ביבי, בנימין, מחליט להגיע לאחד הביקורים, והוא, פעם ראשונה שאנחנו מספרים לו על אחת הסוגיות שאצלנו הייתה סוגיה שהתעסקנו איתה המון, ואנחנו מופתעים, אני אדבר על עצמי, אני מופתע לגלות בן אדם חריף שמאתגר אותנו, פעם ראשונה שהוא נתקל בשיח ברמה שאנחנו מקיימים אותו, מאתגר אותנו מאוד בשאלות מאוד טובות על לאן אפשר לקחת את זה עוד. עכשיו, הוא בכלל הגיע מתוך העניין של איך זה מסתנכן עם סוגיות מדיניות,
2: כן.
4: עם שיח עם גורמים אחרים מעבר לים, אנחנו באנו בכלל עם צירים מבצעיים, ונוצר פה איזשהו מפגש, שצריך להגיד למה נגיד, לקחנו אותו אחר כך באמת לסוגיות של השיח.
5: זה מעניין, כי באיזשהו מקום לי קשה לדמיין את נתניהו ענייני, זאת אומרת, אני רואה את נתניהו מתעסק בעניינים פוליטיים, מתעסק בטובתו האישית, מתעסק כמובן בענייני שסע כאלה, תמיד יש לזה אויב, אתה אומר, אתה פגשת נתניהו נבון, חוקר, נכנס לסוגיות, מבין עניין, זאת אומרת, מישהו שיכול לקבל החלטות.
4: אני חייב להגיד לך, אחת הפעמים הראשונות שאני פוגש את נתניהו, הייתה כבר שאני עשיתי תפקיד בחטיבת המחקר, ואני מגיע די בתחילת התפקיד, ואמרו לי מראש, אתה בא עם השקפים, פחות מלל. ואני בא באמת עם השקפים, אני מתחיל להציג, זה היה פגישה בשש עיניים, פגישה מאוד מצומצמת, בגדול ראש הממשלה לוקח את הדפים, סוגיה מאוד חשובה, לוקח את הדפים, מעביר אותם אחד אחרי השני, סוגר את הקלפר, ואז אומר, אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות, והוא מתחיל לשאול אותה, ואני הייתי נדהמתי, אני מבחינתי, כמעט אף פעם הוא לא פגש את זה, בטח לא בעומק שאנחנו מדברים על זה, הוא דפדף וראה את רוב התמונות, כמעט ולא היה מלל, והצלחו לנהל אחר כך במשך סדר גודל של עוד חצי שעה, שיח מאוד מאוד אינטליגנטי ומעמיק על הסוגיה.
5: הרגשת שאתה בידיים טובות?
4: הרגשתי שבהחלט, בהחלט יש עם מי לדבר, בהחלט מדובר בבן אדם מאוד חכם, שמבין עניין ומאוד מהר, to the point.
2: אתה רואה, זה בן אדם שלא מסכים איתנו, גם לא מסכים לזה ולא כולי.
1: איפה אתה יודע, אני איתו בפאנל כבר שנתיים.
2: ראיתי אותו מפגין
1: רגע, אני איתו בפאנל כבר שנתיים, הוא מתראיין אצלי הרבה מאוד. בחיים הוא לא דיבר על פוליטיקה, כל פעם שאומרים לו פוליטיקה, הוא יורד מהשיח.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אני לא חושב, לא, כי אני כן היה במפגינים.
1: אני לא יודע, אולי הוא היה הלך לחטופים. לא יודע.
2: טוב, בסדר. לא, זה היה לפני
1: רגע, עכשיו תן לי,
2: לסכן את מה שאמר. אני אומר, הנה בן אדם ישר, בא ואומר, מה שקרה משיח לפי תומו, בן אדם שעובד מקצועי, וזה כל אחד יכול להגיד לך את זה, וזה על נתניהו. אין הרבה אנשים מקצוענים ותפיסה מהירה כמו שיש לו, אני יודע את זה גם מניסיון.
1: אוקיי, תסיים את הליקוק. סיימת את הליקוק?
2: אתה רזית, גדי, אתה חתיך.
1: סיימת את הליקוק?
2: גדי, אתה יפה.
1: חתיך זה לא...
2: גדי, גדי.
1: הוא רזה באמת 10 קילו. נראה טוב.
2: האוזן שלו רזה מאוד.
1: אוקיי. סיימת את הליקוק?
2: כן, סיימתי.
1: תתקשר בבקשה לאסף פיזר, תשאל אותו אסף מתי היה המפגש הזה. זה לא התקנתם.
2: שהוא היה בצבא.
1: שהוא היה בצבא. כמה שנים עברו?
2: הוא איבד את זה?
1: תשאל אותו אסף, עכשיו תתקשר.
2: לא הבנתי, נגיד זה היה לפני 200 שנה.
1: רגע, אסף, הראל, דיברת? עכשיו תן לי לדבר עם אסף. אסף, תעלה בבקשה אותו, תגיד לו ברקו רוצה אותו לשאלה אחת. בבקשה. אתה יודע למה אני אומר את זה?
2: למה אתה אומר את זה? קשה לשמוע את זה.
1: יש נתניהו לפני משפטו, ויש נתניהו אחרי תחילת משפטו. יש מדינת ישראל לפני המשפט של נתניהו, ויש מדינת ישראל אחרי המשפט של נתניהו. יש בתי משפט, בגץ, לפני משפטו של נתניהו, ויש אחרי משפטו נתניהו. מה שאסף פיזר אומר עכשיו, זה על דברים לפני משפטו של נתניהו, שכולנו יודעים שנתניהו בן אדם חכם, שנתניהו בן אדם עם ראש על הכתפיים, חריף, שנון, כולנו יודעים את זה, אבל השתנה. השתנו הזמנים אחרי משפטו, ואחרי משפטו החליט להחריב פה את המדינה, כי אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
2: הבנתי.
1: זה העניין.
2: שאלנות? אני ענה ממש ממעמקי האחוריו של גדי איזנקוט הרזה.
1: אחורה?
2: אני רוצה להגיד לך משהו, כן, כי אתה אומר זה, אני אגיד לך משהו, תראה, נתניהו, אני שמח שהיית משפט נתניהו, אתה יודע למה? וכל הרדיפה וההתנהגות הזאת, והביזיון והעוול, כי זה עשה את נתניהו את מישהו, עשה אותו חזק. ולכן, אחרי השבעה באוקטובר, נתניהו היחידי מכל המערכת ששינה דיסקט בראש, והלך למלחמה. ראית מה יוסי יושע אמר לך? זה ניצחון מובהק. ניצחנו בכל הזירות. אנחנו שינינו את המזרח. הוא אמר, ב-11 באוקטובר אני אשנה את המזרח תיכון ושינה. עכשיו, למה זה קרה לו? בגלל שגם בגלל הרדיפות הוא לא יצליח לעמוד, הוא יצליח לעמוד נגד השופט, נגד הפרקליטות ונגד המשטרה ונגד האופוזיציה ונגד ביידן ונגד העולם וכולי, ובסופו של דבר כל החטופים שחררו, למעט כמובן זכרם לברכה אלה שנפלו ונרצחו בתוך הדבר הזה, ועשה דבר מדהים. עכשיו אני חושב שאפשר להתנגד לנתניהו ועדיין לכבד אותו, כמו שאסף פייזר עשה את זה, פיזר או אסף כהן פיזר, הוא בא ואומר זה איש מאוד מאוד מאוד מוכשר, בואו תתמודדו ולא בסנאות וכולי. העתיק של נתניהו, תיקי נתניהו, תפורים, מהתחלה ועד הסוף, וכל יום במשפט, כל יום במשפט זה מתבטא ככה.
1: רל,
2: רוצה לענות לי, כן.
1: ביום שהוגש כתב אישום נגד בנימין נתניהו, בלי לדעת מה היה, אני אומר לך, זה מה שהיה.
2: אוקיי.
1: הוא הגיע הביתה, ישבו שם שני המטורללים איתו, אשתו והבן שלו, והם החליטו שאם מדינת ישראל מגישה כתב אישום נגד המלך, הם מחריבים את המדינה. זה מה שהם החליטו,
2: לא,
1: וזה
2: לא.
1: מה שהם עושים.
2: זה סבבה.
1: זה מה שהם עושים.
2: זה אומר אייל ברקוביץ.
1: תן לי לסיים. המדינה כבר פחות חשובה לו, חשוב לו בנימין נתניהו והמשפחה שלו. ועל זה אנחנו רבים.
2: אם המדינה לא הייתה חשובה לו,
1: עכשיו אם אתה,
2: אז הוא היה יכול לקחת עסקת טיעון הכי נוחה שיש,
1: אם אתה,
2: וללכת לעשות מיליארדים,
1: אם אתה,
2: אבל המדינה חשובה לו,
1: בולשיט,
2: אם אתה, אם גדי איזנקוט או בני גנץ או רמטכ"ל, היה לנו נסראללה וחימנאי וכל החרא הזה מסביבנו, כי זה מה שהם רצו. גם היום בני אומר לך איזנקוט, אני רוצה להכניס 148 אלף פועלים פלסטינים, לאן תכניס אותם?
1: אם אתה,
2: כן,
1: מסכים,
2: כן,
1: להרוס את מדינת ישראל בגלל משפחה אחת,
2: אני לא
1: אתה הורס. גם מטורלל.
2: לא, אני אגיד לך משהו. אני חושב
1: ששימוש בבית... אני יודע דבר כזה, אם זה... גדי איזנקוט, כן, יהיה לו כתב אישום, כן, היום, אוף הביתה.
2: אוקיי.
1: אבל... אוף הביתה, לא רוצה לראות אותך.
2: סבבה.
1: ואתה לא, כי אתה החלטת להפוך את
2: אני,
1: כל,
2: אני
1: את כל
2: שאלה.
1: המדינה. אתה
2: דוגמה.
1: ושופרי,
2: סבבה.
1: וברדוגו, שופרות, שהחלטת ביחד עם המלך, רוצים להפוך את המדינה.
2: סבבה, אבל אני אתן לך דוגמה.
1: ובגלל זה...
2: אני אשאל לך שאלה, שאלה פשוטה, תהיה מספיק אגון.
1: הכי אגון בעולם.
2: אם נניח אני היועמש, נגיד ממנים אותי היועמש, ואני תופר לגדי איזנקוט תיק, אני חושב שתפרו לנתניהו תיק, כי זה תיק, אתה יודע, תקשורת תועדת. ואז, לפי מה
1: שאתה אומר... לא הופך את המדינה.
2: לא, לפי מה
1: שאתה אומר... לא הופך את המדינה.
2: תן לי לסיים.
1: המדינה היא מעל הכל, לא הופך את המדינה. אומר לו, גדי איזנקוט, לך צידה. תתפטר.
2: רגע, לא הצלחתי להבין.
1: לך, תוכיח את חפותך.
2: שנייה, לא הבנתי. אם אני בא, אני אומר לך, אני
1: תופר. זה מה שהייתי עושה.
2: אבל אני אומר לך, אם אני בא ותופר.
1: תופר. לא מעניין. לא מעניין.
2: עדיין, אז...
1: המדינה...
2: אז פקיד יכול תמיד...
1: תבין.
2: אז בעצם...
1: תבין.
2: שנייה, למה אתה צועק?
1: המדינה היא מעל הכל. המדינה היא מעל הכל.
2: לא, המדינה היא לא מעל הכל.
1: ברור שהיא מעל הכל.
2: היא לא מעל צדק.
1: היא מעל הכל.
2: היא לא מעל צדק.
1: היא
2: לא מעל החוק.
1: היא מעל הכל.
2: הדבר הכי חשוב במדינה.
1: החוק זה מדינה.
2: אתה לא יודע מה זה דמוקרטיה.
1: צדק זה מדינה.
2: דמוקרטיה זה שוויון בפני החוק. מה שאתה אומר זה פשיזם. כי אני אגיד לך דוגמה. מסביר לך.
1: די, אתה סתם עכשיו מחבס מילים.
2: אני לא מחבס מילים.
1: יש מדינה.
2: אני מסביר. אני שואל אותך שאלה.
1: אם החליטו להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה.
2: אייל, אבל אי אפשר לנהל, בוא נעשה, כל אחד ייתן טיעון, ואז תקשיב.
1: סבבה,
2: החליטו,
1: אל תדבר עכשיו בקטע של אזרחות. יש פה אזרחות,
2: שואל אותך שאלה.
1: יש פה קטע,
2: אייל, אבל אי אפשר לנהל דיון.
1: אם הוא חף מפשע והוא חושב, לך צידה, אל תרוס את המדינה.
2: לא, זה לא עובד ככה. תראה, קודם כל יש החלטה של בית, של כנסת ישראל, שמדבר עליה תומי לפיד בשנת 2002, והוא מסביר, והוא מסביר משהו מאוד מאוד חשוב. לא יכול להיות שפקיד, חשוב ככל שיהיה, יכול להחליט אם אדם יהיה ראש ממשלה או לא ראש ממשלה, כי זה מה שאתה אומר. אם ברגע שראש ממשלה, ברגע שפונים, ברגע שיש תיק נגד ראש ממשלה, כל תיק הוא חייב להתפטר, זה אומר שבכל רגע נתון המערכת יכולה לחסל אותו.
1: מוסרית.
2: לא, לא, אתה לא מקשיב לי.
1: זוז הצידה, תוכיח את חפותך.
2: אתה לא מקשיב לי, אני מדבר איתך בהיגיון.
1: אל תרוס לי את המדינה פה, בגלל שיש
2: נגדך כתב אישום. הנה, היועמ"ש התמיה על התכלית.
1: זה לא כתב אישום אחד, זה כמה כתבי
2: אישום. לא, כתב אישום שכולו תפור.
1: שלא נדבר שהורידו את הצוללות, כן?
2: כי אין צוללות, אין כלום, אתה רואה, מה זה משנה? גם כשאומרים שאין שוחד, ואין צוללות, ואין זה, אתה בא ואומר יש את זה. אז מה זה משנה? הרי הוא השם מבחינתכם, מעצם זה שקוראים לו בנימין נתניהו. אתה לא מסוגל להבין כמה זה מסוכן, שפקיד יכול לפטר ראש ממשלה ברגע שהוא מעמיד נגדו כתב אישום. לכן באה הכנסת ואמרה, לא. ראש ממשלה רק אחרי הרשעה חלוטה, וגם בגץ אמר רק אז מזיזים אותו, כי אחרת כל פקיד כמו מיארה המושחתת הזאת, הנה אני אומר שמגינה על החברה המושחתת של הפצרית, הם עושים מה שהם רוצים. עכשיו אני לא בא ואומר, הנה יש משפט, נתניהו עושה משפט, השופטים אומרים תרדו מהשוחד, הפקליטות הכל מתברר כמה שקרים היה פה, ומדינת ישראל קרואה על זה, אז מה אתה בא בטענה לבן אדם, מה, שהוא היה צריך להקריב את עצמו, היה צריך לשים את הראש, להגיד כן תורידו לי את הראש, איזה מחשבה מעוותת זאת, מרושעת, נבזית.
1: אם בית משפט היה חושב שאין כלום, הוא היה מפסיק את המשפט מזמן.
2: לא, הוא לא יכול להפסיק את המשפט.
1: ברור שהוא יכול להגיד, הגענו למסקנה שאין כלום.
2: אמרו להם תורידו את השוחד, זה הכי גדול שיכול להיות. פעמיים אמרו להם להוריד שוחד.
1: הרסתם מדינה בשביל בן אדם אחד.
2: לא הרסנו, אתם הרסתם מדינה. אתם מרוב שנאתכם, לא לביבי, למצביעים של ביבי, למצביעים של ביבי, אתם הלכתם על תיק, תשמע, לא אני אומר את זה, בכל העולם לא הגיעים לפרקליטות, לא הגיעים, לא ראו דבר כזה. טוב, נצא לפרסומות ואז נשמע גם עוד דבר יפה.
1: על מה הוא בקש חנינה? לא הבנתי.
2: הוא לא ביקש. הוא לא ביקש. הוא לא ביקש. הוא ביקש עצירת המשפט. הוא לא ביקש. הוא לא ביקש חנינה.
1: הרי טראמפ בא בשבילו לבקש. למה?
2: לעצור את המשפט.
1: למה? למה לבקש? הרי אין כלום. אתה אומר שאין כלום. אז למה לבקש?
2: אין בעיה. אתה רוצה להמשיך את המשפט עוד 5 שנים? נמשיכים. ככה זה יהיה.
1: זה נמשך. אתה רואה
2: שחושב שזה עינוי.
1: בינתיים, המדינה שלנו נהרסת.
2: תראו, מאזינים יקרים, תראו מה הם אומרים. המדינה נהרסת, כי הפרקליטות תפרה תיק לראש הממשלה, אבל ברקוביץ' מבחינתו זה נהדר. הרי הגברת ליד בן אריש תפרת התיק, היא עכשיו עם פנסיה תקציבית של איזה 70,000 שקל. זה סבבה.
1: עוד פעם הכסף.
2: נכון, נכון הכסף, כי האדמו"ר המושחת שלכם, אהרון ברק, הוא התחיל את זה, הוא מינה את אשתו לשופטת. הוא סידר לו, יש לו שתי פנסיות עכשיו. בטח, אתם מושחתים מטבע בריאתכם. כל מה שאתם עושים זה לשמור על השחיתות.
1: תגיד רגע.
2: מושחתים, נמאסתם.
1: תגיד רגע.
2: מכרזים תפורים במשרד המשפטים.
1: ה-70,000 שקל, פנסיה תקציבית,
2: כן.
1: מה זה לעומת כל הכספים הקואליציוניים שגנבתם עכשיו? זה מיליארדים. זה בסדר, נכון? זה בסדר, נכון?
2: חרדי,
1: זה בסדר,
2: נכון? זה יותר חשוב לי מאשר כסף להגיע לבריינים האלה, לפקידים העבריינים.
1: איזה שנאה יש לך? אתה מדבר על
2: שנאה.
1: אתה מדבר על שנאה, תראה איזה שנאה.
2: אני לא שונא. אני רק אומר.
1: אתה לא שונא, תראה איך אתה נראה.
2: הרסתם את מדינה, לא.
1: אתה יודע מה המזל?
2: אני מאחל להם רק טוב.
1: המזל שלך שהמאזינים שלנו לא רואים את הפרצוף.
2: יכולים לא לראות, אבל המאזינים יודעים. בסדר גמור. המאזינים יודעים דבר אחד. אני אומר דברים קשים, אבל לעולם לא אכל אסונות וכולי. אני חושב שהם פירקו את מדינת, אתה צודק, הפרקליטות פירקה את מדינת ישראל בתיק גרוע, והבילה אותנו לאן שהובילה. זה אתה צודק, פרסומות.
6: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
7: 103
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור. אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: רגע, רגע, תעצור!
14: מה קרה?
13: בודקים בבר.
14: נו, יש אישור?
13: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתו תבור.
4: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
2: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
3: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
5: בעקבות תפירת התיקים, שאתה אומר, תפרו לי תיק, אני חושב ההפך. אני חושב, וגם בגלל זה נתניהו לא מדבר עליו מילה כבר שנים, וגם אתם לא מדברים, מי שאתם צריכים עכשיו לקראת החג, לקנות זרי פרחים ולשלוח לו, זה מנדלבליט. אתה יודע על מה?
6: על מה?
5: שהוא האשים אותו רק בשלושה כתבי אישום, ואת הצוללות הוא שם בצד.
6: על מה הצוללות
5: להשאיר? אוי, יש שם הרבה על מה.
6: מה, על מה?
5: הרבה על מה.
6: תגיד.
5: על איזה שהוא קנה מניה ומחר אותה בזמן, על זה שהוא...
6: זה לא נכון.
5: בסדר, סבבה, על זה שהוא מחר...
6: אני במקרה עסקתי לזה. אבל אתה סתם מדבר.
5: על זה שהוא מחר וקנה צוללות בלי ישיבות קבינט, בלי ישיבות דירקטוריונים.
6: איך מחר וקנה צוללות?
5: עשה מה שהוא רצה.
6: זה לא נכון.
5: אז אני אומר לך... אני חושב שאתם חייבים לשלוח למנדלבליט פרחים.
6: איך המושג על מה אתה מדבר?
5: אז הם שואלים איזה כתב אישום קטן על צוללות.
6: אני אסביר לך משהו. יש עכשיו משפט של מיקי גנור בתל אביב על פרשת הצוללות, אבל לא מתעסקים בכלל בצוללות, רק בכלי השייט, כי זה לא קשור אליו. את הכסף על הצוללות. כן, כי את הכסף על הצוללות.
5: שום דבר ביטחוני לא קשור לנתניהו.
6: כי הכסף על הצוללות השיטית הולך לזה שהתלונן, לברקת, וזה התברר במשפט, שכל הדוד שלו הייתה עדות שקר מחוטטת.
5: אני אישית חושב,
6: סבבה,
5: שהיו צריכים לחקור.
6: חקרו.
5: ולהגיש כתב אישום על צוללות.
6: אבל אין, חקרו ולא מצאו כתב אישום.
5: לא הגישו.
6: מפקד להב 433, וליאת בן ארי חתומים על סגירת התיק, כי אין כלום. מה זה הם טעו? אבל תגיד על מה.
5: זו דעתי, הם טעו. ואני חושב שאתם חייבים לשלוח לו לקראת החג למנדלבליט פרחים.
6: סבבה. מעולה, אנחנו נשלח לו.
5: אל תשכחו.
6: כל הכבוד על הבקיאות בתיק הצוללות, באמת זה מרשים.
5: אל תשכחו רק פרחים למנדלבליט.
6: שולחים לו נרקיסים. שלום יאיר אלטמן, כתב משפט ערוץ 14.
7: שלום, צהריים טובים, מרתק לשמוע אתכם.
6: תודה.
5: את כתב המשפט של ערוץ 12 הוא לא מעלה, אז פחות 14.
6: בשמחה, למה, גליקמן עולה פה?
5: לא, 12, 12.
6: מי זה 12?
5: גיא פלג.
6: הוא יסכים לעלות? רגע, עצור, עצור.
5: הוא מתחיל לדבר קראטה.
6: לא, אין לי בעיה, גיא פלג רוצה לעלות, שיאלה. אני אשמח לעשות איתו אפילו שידור, על כל אחד מהנושאים. אין לי פחד לדבר על כל אחד מהנושאים. המצידי שיביא אפילו מגיש אובייקטיבי, ניטרלי, שיעשה בינינו חידון, שאלות וכו', על משפט והכל, אני מוכן, הנה אני, שם את האתגר, אני מוכן גם לשים כסף על זה. שלום יאיר אלטמן. יאיר אלטמן, אתה מספר סיפור על בחורה בשם בתיה עזרן.
5: למה אמרת שלא היה מכירה של צוללות? ביבי כן אישר מכירה צוללות למצרים. לא, זה ביבי אישר את זה.
6: איך הוא אישר את זה?
5: אישר.
6: איך הוא אישר?
5: אישר, אישר.
6: איך הוא אישר? תסביר לי, איך הוא אישר את הצוללות? גרמניה מוכרת צוללות.
5: מה זה, גרמניה
6: שואלת אותנו? לא, הם לא שואלים אותנו. אבל לא משנה. וגם בדקו את זה. וזה שטויות וחרטה. ואם לא מהבר...
5: אישר למרקל, אישר למרקל.
6: תתקשר למרקל, נכון. ביבי עשה, תראה. אני יכול להראות לך...
5: יש לנו מרואיין על הקו.
6: לצערי הרב...
5: יש לנו מרואיין על הקו.
6: כספית הוריד את הכתבה הזאת ברשת, במעריב, שמספר שמי שרצה את המכרז הכי גדול, להוריד את המכרז ולתת שהגרמנים יביאו את העסקה, היה יאיר לפיד. אבל לא משנה. יאיר אלטמן, מה קרה עם בתיה עזרן, ומה קרה לתלונה שלה?
7: טוב, אז אנחנו עשינו סוג של פולו-אפ שבוע שעבר, ואני גם אספר קצת את הרקע שבתיה עזרן, צעירה בעלת צרכים מיוחדים, לפני כמעט שנתיים, הותקפה בליל גלנט השני, היו אז הפגנות, על הפיטורים של שר הביטחון.
5: רק יאיר, לא שומעים אותך, טוב, אתה יכול לרדת מהדיבורית אולי?
7: רק שנייה. ועכשיו, שומעים אותי יותר טוב עכשיו?
5: כן.
7: מעולה. אז באותו ליל גלנט השני, בתיה עזרן עברה בדרכה הביתה, עברה ליד עזריאלי, והיא צעירה בעלת צרכים מיוחדים, היא לא בדיוק איתנו, עשתה מעשה טיפשי, צעקה, רק ביבי, לעבר המפגינים. בעקבות אותה צעקה, היא התקפה די באכזריות, לפי העדות שלה, גבר ואישה, פנקו אותה עד שאיבדה את ההכרה, הרגל שלה נשברה, פונתה משם על ידי...
6: זה שנשברה, זה ברור שנשברה לה הרגל, יש עדויות, מה שקרה פורנזיות, היא הייתה בבית חולים וכו'. אוקיי, בוא נתקדם.
7: כן, וגם כשהם פנו אלינו, גם ביקשתי מסמכים רפואיים.
6: יש תמונות מהאירוע? יש תמונות של האירוע? איזה תועד האירוע?
7: יש סרטון שמתעד את התקיפה, אבל הוא בידי המשטרה. בעקבות הפרסום שלנו, מלפני כמעט שנתיים, המשטרה פתחה בחקירה, התחקתה אחרי המצלמות אבטחה, הגיעה לסרטון שמתעד את התקיפה, הזמינה אותם לחקירה, שלחה אותם למעצר בית לחמישה ימים, ומשם בעצם העבירה את המשך התיק לפרקליטות. עכשיו, שבוע שעבר התבשרנו, פרקליטות שלחה מכתב רשמי אל המשפחה, שהם החליטו לגנוז את התיק, הם גם לא פרטו מדוע. פשוט החליטו לגנוז את התיק, אני דיברתי עם המשטרה, כי דיברנו איתם בזמנו, והם היו מאוד, הם חשבו שהעדות שלה אמינה, ובאמת התייחסו לתיק הזה מאוד
6: בחומרה. תגובת הפרקליטות היא אומרים ככה, התיק נסגר לאחר שלא נמצאו די ראיות לביסוס התלונה, בין היתר נוכח הכחשת החשודים, ומאחר שהסרטון שתיעד את האירוע לא תאם את גרסת המתלוננת.
7: עכשיו אני אגיד מה הבעיה.
6: הם התחישו, אבל אתה בטוח שאין, מישהו ראה את הסרטון?
7: המשטרה ראתה את הסרטון, החוקרים ראו את הסרטון.
6: כן.
7: אני פניתי...
6: מה השוטרים טוענים?
7: אז השוטרים טוענים בדיוק ההפך. המשטרה מאוד הופתעה מסגירת התיק, כי זה תיק שלפחות אז, כשדיברתי עם החוקרים, עם השוטרים, סליחה, סיפרו לי שזה תיק שצריך להגיע לכתב אישום. אוקיי, זה לא עניין פוליטי.
6: לא, סבבה, המשפחה מתכוונת לערער, להגיש כאילו ערער למנהלי נגד
7: הפרקליטות? המשפחה לא מתכוונת לוותר.
6: אוקיי.
7: המשפחה לא מתכוונת לוותר, פנתה לעמותה שנקראת עמותת שלב, שמלווה צעירים בעלי צרכים מיוחדים, ובעצם היועצת המשפטית של העמותה מלווה אותם, ומגישה ערעור כפי שמגיע להם כחוק. עכשיו, הבעיה של האירוע הזה, מדוע רואים אותו בחומרה גם במשטרה, זה גם בגלל התוצאות...
6: לא, בגלל שהפרקליטות סגרה את התיק, זה האירוע. עזוב, אם המשטרה טוענת שיש פה תיק, והפרקליטות סוגרת ואומרת שאין ראיות לביסוס התלונה, אז
7: צריך להבין שזה גם...
6: בוא נראות את הסרטון ונחליט. נראות את הסרטון.
7: כל תיקי המחאה, הם החלטה לסגור או לפתוח, או מה לעשות איתם, זה רק בידי הפרקליטות.
6: טוב.
7: זה לא בידי המשטרה. אני קיבלתי תרעומת קשה על כך מהמשטרה, אבל אין להם הרבה מה לעשות.
6: אוקיי, לא, אני עוקב אחרי זה עכשיו, זה מעניין. תודה, יאיר אלטמן. תודה.
5: כן, לקראת סיום, אני רק רוצה להקריא לך, שאלתי את הצ'אט שלי על ועדת החקירה הממלכתית לעניין כלי השייט והצוללות,
6: כן.
5: ברשות הנשיא בית משפט העליון בדימוס, כן. אשר גרוניס, קבע, כן. כי התנהלותו של בנימין נתניהו בפרשת רכש הצוללות וכלי השייט, בין השנים 2009 ל-2016, התאפיינה בליקויים חמורים ושיטתיים. הוועדה קבע כי ההחלטות שקיבל נתניהו יחד עם בכירים סביבו התקבלו באופן של לקוי סדרי עבודה, וכי ההתנהלות זאת סיכנה באופן מהותי את ביטחון מדינת ישראל ופגע באינטרסים שלה.
6: וואי, נראה, גרוניס כתב את זה, גרוניס שאמר שגופמן, ששיקר על גופמן, שגרוניס יודע, אני אגיד לך משהו, תקשיב משהו.
5: לא להתעצבן.
6: כי במקרה את הצוללות אני מכיר.
5: אנחנו מסיימים את התוכנית.
6: אני אגיד לך, אחרי שראינו עם מי ראש הממשלה צריך להתייעץ, איזה עלובים
5: הם. תזמינו לו אמבולנס, הוא בקרוב מקבל חדום לב. כל הגנרלים
6: הכושלים, הרצי הלוי, כוכבי, חליבה, רונן בר, נדב ארגמה,
5: יורם כהן,
6: כושלים, כושלים,
5: אין בעיה, כושלים, אבל הוא מושחת.
6: הוא לא מושחת. מה שהם אומרים זה
5: הם כושלים והוא מושחת. סיכמנו?
6: הם כושלים
5: והם מושחת.
6: כדי להציל את מדינת ישראל הוא צריך לעקוף אותם, אבל אתה יודע מה טוב? זהו, נגמר. יש לנו את זיני בשב"כ. אתה יודע מי יהיה ראש ממשלה הבא? הנה, אני אתן לך פה,
5: תקשיבו איתו.
6: תזכרו מה שאני אומר לכם.
5: ועדת חקירה ממלכתית.
6: רומן גופמן יהיה יום אחד ראש ממשלת ישראל. תזכרו מה אני אומר לכם.
5: ועדת.
6: תזכור אסף. תשמע אותי. רומן גופמן.
5: ועדת חקירה ממלכתית. אמרה את דבריה, וגם אתה לא מאמין. אתה לא מאמין לכלום.
6: נכון.
5: כי אתה מעבד קימלוך.
6: אני אגיד לך, מעבד קימלוך
5: נרצה.
6: כי אני יודע שמשרד הביטחון זה בור של שחיתות, והוועדה לא בדקה את זה.
5: כולם מושחתים.
6: הוועדה לא בדקה למה המטוסים שסגרו עם דרום קוריאה, קנו אותם בסוף מאיטליה.
5: כולם מושחתים חוץ ממך. כולם מושחתים חוץ ממך.
6: משרד הביטחון.
5: אתה ונתניהו היחידים שצריכים.
6: בור של שחיתות. קצינים מושחתים. בור של שחיתות משרד הביטחון. והוועדה של גרוניס...
5: תביא במה שחיתות?
6: הנה אני אומר לך.
5: תביא במה?
6: גרוניס, אתה בדיחה! בדיחה! בדיחה, ג'וק. רק הג'וק. בריאות, תהיה לי בריא.
5: זה מה שאתה שווה.
6: תבואי, זה אומר שאמרתי אמת. מי שעושה אבצ'י, זה אומר שאמרתי אמת. תודה, ברקו.
4: מיד ב-103 FM. ברק סרי. הפודקאסטים של 103 FM.
8: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
9: פתאום המנכלים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
10: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
4: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שאת תתקשרי שוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון. 103
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום לך רפי קרסו.
6: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
5: שלום רפי.
6: שלום צ'רלי, עברו 20 שניות.
7: כל שני 10 בלילה.
5: ב-10.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: ועל מה נדבר?
5: מה שתרצה.
6: על רגשות.
5: נדבר.
6: על אהבה.
5: הצלחות וכישלונות, עושר.
6: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
5: רפי?
6: כן, כן, כל יום שני ב-10.
7: כל שני.
5: ב-10.
7: מיד ב-103 FM. ברק סרי.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב הכפר עוצרין. לפי הדיווחים, מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים בלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל והוא חוסל. שוטרי מחוז שי פתחו בחקירה. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאירוע ואמר, לא נאפשר חזרה למציאות של אינטיפאדה מתמשכת על פני שנים כפי שהיה בעבר. לפי דיווחים בעזה, שני הרוגים וכמה פצועים בתקיפת כתבם לעבר אופנוע בצפון חן יונס, הפרטים בבדיקה. לקראת בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, חשף את עשיריית הכבוד שתחתום את רשימת תעל הכנסת. במקום ה-120 ניצב שורד השבי אוהד בן עמי, חבר קיבוץ בערי ששוחרר לאחר 491 ימים בשבי חמאס. בעשרת מקומות הכבוד הוצבו אלוף במילואים גדעון שפר, שירה ואלי אלבג, הוריה של התצפיתנית לירי אלבג, שנחטפה ממוצב נחל עוז, ויוני לוי, אביה של התצפיתנית נעמה לוי, שנחטפה גם היא ממוצב נחל עוז. הערב בשמונה במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים. גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבניאל ונישואי הקטינים.
14: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי הקטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאל הכלא שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
16: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ב-103 FM.

0: צהריים טובים. הרשימות לקראת הבחירות נסגרות, ועד מחר בלילה יוגשו כל הרשימות לוועדת הבחירות. מפלגות בנט ולפיד וליברמן כבר הגישו את רשימת המועמדים, אשר הגישו היום ומחר, עד מחר בלילה הכל יסתיים. הרבה מאוד שרים וח"כים לא נראה בכנסת הבאה, עידית סילמן, מאי גולן, אביחי בוארון, קטי שטרית, ויקה פוגל, מאיר כהן, מיקי לוי, קרין אלהרר ועוד ועוד רבים. במקומם יגיעו חדשים רפי בן שטרית ושרון שרעבי, יונתן שלב וקרן טרנר, לירן בן חורין אביסר, אורן דוברובסקי, איטליה לנקרי ועוד פנים חדשות. ולאחר שחילי טרופר פירק את מפלגתו והצטרף לגדי איזנקוט, נשארה עוד שאלה אחת, האם אופר וינטר יעמוד בלחצים, ימשיך עם מפלגתו והאם ירוץ עד הסוף. השאלה הזאת יכולה להיות דרמטית בהמשך סביב שאלת אחוז החסימה. ומה יהיה עם בני גנץ? מתי הוא יחליט שזהו? ומיום רביעי בבוקר, לאחר הגשת הרשימות, תתחיל מערכת הבחירות האמיתית. גם בבחירות האלה תהיה השאלה העיקרית, כן נתניהו או לא נתניהו. כל הניסיונות להקים כאן גוף שלישי של אחדות קרסו ברעש גדול. כל המפלגות האלה שדיברו על ממשלת אחדות התנפצו לגמרי. רוב הציבור רוצה הכרעה. ביום שישי, ערב ראש השנה, שנה חדשה, תקוות חדשות, או מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, ערב ראש השנה החדשה. מה מציק, מה מעיק, מה משמח, ואני מתחיל את השידור עם בקשה קטנה. עברתי הבוקר טיפול שיניים, וואי וואי וואי, מה זה טיפול? אז אני ככה היום, עכשיו זה מתחיל להתאושש, הרדמה, תתחשבו קצת, איך אומרים, תתחשבו על הכיפק, לא תתחשבו. נתמודד, עורך ומפיק את המסדר, אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל, אופק קולר, גיא רביב ואחיעד לוק. אפשר להתקשר לטלפון 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ רצוי קצרה, 054-70-103-70. אנחנו מיד מתחילים וצהריים טובים למאזין הראשון.
1: פרק,
0: צהריים טובים.
1: קודם כל רפואה שלמה, זה שעשית טיפול שיניים, אני מקווה שזה יעבור לך מהר ולא תרגיש את הכאבים.
0: לא, זה מתפוגג, עכשיו מתפוגג הרבה זריקות.
1: יהיה בסדר.
0: לא, בגלל שהטיפול מאוד ככה מורכב וסבוך, אז הרבה זריקות,
1: זה מתפוגג. אבל זה יהיה בסדר, זה מהתחלה קצת כואב, זה יעבור.
0: אתה מדבר עם אחד שעבר כבר כאלה מאה, לא מתרגע, אבל סתם אומר,
1: בסדר, תשמע.
0: בעדינות. מי אנחנו מדברים קודם כל?
1: קודם כל, אתה מדבר עם יוסף מהמרכז.
0: כן, יוסף. כן.
1: עכשיו תראה, אני רציתי להציע, תראה, אני כבר שומע מפלגות, תשמע, אני חושב שהעם הזה, העם שלנו, מאוד קשה לי, אני יהודי פה בארץ ישראל, הסבים שלי באו ממדינות ערב, באו לארץ שלהם, זה הארץ שלהם, הם אמרו זה הארץ שלנו, הארץ האבות שלנו, אבא סבא שלי בא, התפלל במערת המכפלה, זה 10 שעות, הוא בא מלובה, 10 שעות במערת המכפלה, ונשק את האדמה, ובא עם הדגל שלו. Yeah. תשמע, אני חושב שאולי נציע לעם הזה, די מספיק עם המפלגות, אני חושב לפי דעתי אולי אתה תסכים איתי, אני לא יודע, אני ככה חושב.
0: לא יהיו מפלגות, מה כולנו ביחד?
1: לא, אז אני אצביך, נעשה, צריך לעשות משאל עם. משאל עם אומר,
0: בחירות זה סוג של משאל עם.
1: תשמע, מר ברק הפר עליך, תשמע, צריך לעשות משאל עם. עכשיו תראה, להגיד, אתם רוצים ממשלה עם מפלגות, עם הכל, כל הבלגן, וראש ממשלה שיהיה 200 שנה בשלטון, שירקב ויעטלו בלגן וצרות, או אתם רוצים ממשל צבאי, שממשל אחד, שהוא הכל, הרמטכ"ל הוא הכל, זהו.
0: יוסף, אתה עושה לנו, מה זה, או משטר דמוקרטי או משטר צבאי, זה מה שאתה מציע לנו?
1: כן, משטר צבאי, כן.
0: אנחנו רוצים משטר דמוקרטי, והבחירות האלה, משאל עם, תחשוב, תקרא להם משאל עם, הולכים לבחיר לקלפי, כל אחד שם את הפתק של המפלגה שהוא רוצה, שואלים את העם, סופרים את הפתקים לאחר הבחירות, הם גלים מה העם רוצה, מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הקטע הזה זה לא נכון, זה לא נכון בכלל.
0: אז אתה בעד לבטל, בעד לבטל את הבחירות.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. צריך משאל עם. או העם מחליט, יהיה ממשלה שהוא רוצה ממשלה, עם המפלגות, אני יודע, כל המלוך, יהודה, דנגביר, כל אלה, או ממשל צבאי. ואני בטוח במיליון אחוז, אני מיליון אחוז.
0: מה ממשל צבאי? נניח, מה אתה מציע לנו ממשל צבאי? מה עושים? איך זה ייראה החיים תחת ממשל צבאי?
1: זה ייראה יפה מאוד. קודם כל אנחנו העם מפטרלים ברחובות ושומרים על כל מה שצריך, שומרים, יהיה משטרה, הצבא ישלוט,
0: הוא יהיה בערים, הוא יהיה בכל, כמו במדינות טוטליטריות, לא דמוקרטיות.
1: אבל דחיל רב, זה לא עוזר לנו. אתה לא רואה מה הם עושים לנו, המפלגות האלה, מה הם נותנים לנו? אני שואל, המפלגות האלה,
0: דמוקרטיה, יוסף בוחר מה שהוא רוצה, דוד בוחר מה שהוא רוצה, משה בוחר מה שהוא רוצה, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לזוג הצעיר
3: שנתבשר בשורות טובות, אנחנו מתכוננים, אתה יודע, אנחנו מתכוננים לראש השנה, אני מתכונן אישית לומר את הפיוטים של ראש השנה, אתה מכיר את הפיוטים, נכון?
2: מכיר.
3: אחות קטנה, את שערי רחמים, מה אתה רוצה לטעום, פעימה קטנה של אחות קטנה?
2: בוא קודם כל נדבר על הדברים.
3: בסוף, טוב. אוקיי, דבר ראשון אני רוצה להעיר למאזינים מהשמאל שמלגלגים על ראש הממשלה שהוא היה סוכן רהיטים ברים וכל וכן הלאה וכן הלאה. אתם יודעים, שמאלנים, משה רבנו מנהיגה הגדול ביותר.
2: אבל תראה, אני רק רוצה להעיר לך קטנה ותמשיך אחרי זה מה שאתה רוצה.
3: כן,
2: אתה התחלת בטונים מאוד מאוד מפויסים.
3: אוקיי.
2: וסיפרת לנו בהתרגשות על התכונה לקראת ראש השנה.
3: כן.
2: על הפיוטים היפים, שבסוף נשמע איזה חלק קטן. ואתה מיד עובר להשתלחות בשמאלנים.
3: רגע, שנייה, ברק, אני מוכן לעשות איתך הסכם.
2: אבל איך זה מתיישב עם הקראת הפיוס שאתה מנסה לעשות?
3: שנייה רגע. אתה יודע שאנחנו נמצאים באווירה של כאילו מלחמה. והבחירות האלה הם כמו מלחמה. יש הרבה מתח באוויר לקראת הבחירות. אתה יודע שהשמאל תוקף את הימין בכל הכוח ובכל האמצעים. אני אדם רגשי, אני יש לי גם רגשות.
2: כשאני שומע... אתה פתחת לאחרונה את ערוץ 14 לשמוע איזה קללות. תפתח את ערוץ 14, תשמע איזה קללות, לא אשמות, לא אשמצות, לא גידופים, עד הבן שלו המנוח, הבן הגיבור שנפל בעזה. אתה שמעת מה מתיחים בגדי איינזנקוט, אתה שמעת איך מדברים על נפתלי בנט, אתה שמעת איך מדברים שמה על כל מי, ליברמן, כל מי, ליאיר לפיד, מה אתה מדבר? על מה? יש שם לא השתלחות, יש שם התקפות, בוטות, קללות.
3: ברק, אתה כמוני שומע גם איך השמאל מדבר כלפי ראש הממשלה וכלפי הימין וכלפי הבוחרים.
2: זה כמו הרעיון של שרה נתניהו. תקשיב. נהרגו כאן, רגע, זה כמו הרעיון של שרה נתניהו, אתה יודע. ביבי ושרה... לא, אני רק עונה לך. לביבי ושרה יש תכונה. הם אגוצנטרים שמרוכזים רק בעצמם. יכול כאן להיות אסון ענק, כמו שהיה בשבעה בכלום. יכול להיות אסון ענק, כמו שחווינו כולנו בשבעה באוקטובר.
3: נו, איזה אסון.
2: 1,200... לא אסון?
3: שמה?
2: שבמה? השבעה באוקטובר, לא אסון, אתה...
3: של 1,200
2: נרצחים ביום אחד.
3: אתה יודע מה?
2: רגע, תן לי להשלים את המשפט.
3: כן.
2: וחטופים, ופצועים, ויישובים שנכבשו, ונשים שנאנסו, ושרה נתניהו יושבת ומרחמת על עצמה, עשו לי במספרה, ואני סובלת, והבנים שלי, כשבן אחד רוב המלחמה בכלל חגג במיאמי, לא היה כאן בכלל בארץ. אז לכן אני אומר, אל תרחם על המשפחות השכולות, תרחם על היתומים, תרחם על האלמנות, תפסיק לרחם עליו, הוא חי טוב, תאמין לי שהוא חי טוב.
3: ברק, נשמה, ברק, אתה יודע מה כואב לי לגביך?
2: מה אני קשור?
3: לא, אתה מאפשר למאזינים, רגע, אתה מאפשר למאזינים לדבר בחופשיות דקות ארוכות, וכשהם יורדים על ראש הממשלה, מלכלכים על ראש הממשלה, ואתה לא עוצר אותם. ואותי אתה עוצר, אתה לא נותן לי לדבר בחופשיות.
2: תמשיך.
3: כמו שצריך.
2: תמשיך.
3: אז אני רוצה קודם כל להזכיר לגבי הסוחר הרהיטים בנימין נתניהו. משה רבנו שהיה מנהיגם הכי גדול של עם ישראל, הוא היה רועה צאן, ותראה מה הוא הפך.
2: לא היה הייטק.
3: אבל הוא יכול להיות מוכשר מאוד.
2: לא היה הייטק. לא הייתה טכנולוגיה.
3: להיות מנהיג גדול של עם ישראל.
2: לא היה.

0: הרבה אפשרויות אז בימי התנ"ך, נו, מה לעשות? אתה לא יכול
1: לשאול את זה. לא, אני רוצה לומר לך, גם היום, גם היום יכול לצוץ בן אדם שהוא היה מסגר, והוא יכול להיות פתאום, אני גדול, יש לו את הכישורים. אני רוצה לומר לך, אתה יודע, בנוגע למה שאמרת לשמאל, אני רוצה לומר לך שאני, יש לי פחד גדול מאוד, חשש גדול מאוד, שהבחירות האלה, כן, השמאל באמצעותם של מערכת בית המשפט, ינסו לגנוב את הבחירות. כי במידה, מה רגע? רגע, תן לי לומר את מה שאני חושב.
0: אתה מטיח כאן האשמות קשה.
1: ברק, תן לי לומר.
0: זה לא יפה, זה לא בסדר.
1: תגיד לי, כשיעיר גולן, רגע, ברק, כשיעיר גולן,
0: כשיעיר גולן, מטיל צל כבד.
1: רגע.
0: מטיל חשד, מעלה כאן טענות שאף אחד לא, אתה יודע...
1: רגע, רק, רק, למה יאיר גולן...
0: שנייה לפני שאתה עומד לפיית לנו כאן.
1: תגידי, ברק, למה יאיר גולן וללפיד ולשאר כל השמאל, מותר להם להפחיד את הציבור, שהליכוד ינסה לגנוב את הבחירות, במורש הממשלה יצא למלחמה בגלל לדחות את הבחירות. זה מותר להם? למה לנו אסור לשער השערות?
0: תודה, גאה.
1: זה תוך ניסיון.
0: אתה יודע, אתה מכיר, אתה מכיר, אתה מכיר את ג'רארד, אתה מכיר, אתה מכיר את
1: ג'רארד,
0: שמעת את ג'רארד קושנר?
1: מפה פחד,
0: רגע, שמענו, אתה שמעת על ג'רארד קושנר, יהודי טוב, החתן של הנשיא טראמפ, שמעת עליו?
1: הוא יהודי טוב, אבל הוא לא בדיוק בצד שלנו, ולצערי הרב.
0: גם טראמפ לא בצד שלנו?
1: לא, טראמפ בסדר, אבל יש לו השפעה מהחתן שלו ובייקו, שיש להם רצונות לעשות הרבה כסף ממערכת היחסים עם מדינות
0: ערב. אז קושנר, למה אני אומר לך קושנר? אתה נותן לי אבל להגיד על מה אני מדבר, קושנר.
1: כן.
0: Okay. שהוא לא מתמודד בבחירות, הוא לא במפלגה של הדמוקרטים, והוא גם לא מפלגת okay. ישר של אייזק. אתה אמר אתמול okay. שהפעילות של ישראל היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד חריגה, בגלל מערכת הבחירות המתקרבת. אתמול, אתה יודע מה, הלילה הוא אמר את זה. עכשיו, למה אני מתכוון? הרבה אנשים בארץ ובעולם, בעולם אין להם שום אינטרס, באים ואומרים, בעיקר בממשל האמריקאי, אתה יודע, שאתם קשרתם כתרים לממשל הזה, וטראמפ, ושליח האל, וכו' וכו', באים וחושדים בנתניהו שהוא ירצה להבהיר כאן את המזרח התיכון בגלל הבחירות. אז זה לא אומר את זה רק יאיר גולן, אומרים את זה גם מיטב מה שאמור להיות חברנו בארצות הברית, כולל ג'רארד קושנר הלילה, הלילה, אמנון יקר. עכשיו, עזוב, בוא נגמור בכל זאת באווירת פיוס, תן לנו קטע קטן מהפיוט אחות קטנה, ונסיים. כן, קטן.
1: אני רק רוצה לומר...
0: לא, אבל לא, עדיין, אין, יש לנו מיליון מאזינים, נו, באמת, יאללה.
1: שנייה, נשמה שלי, רק שנייה, אני רוצה לומר, אתה אם אתה לא רוצה, אם אתה רוצה שהשיחות עם המאזינים יערכו בצורה נאותה מכובדת, אל תאפשר לשום צד ללכלך את הפה שלו על צד כזה צד אחר.
0: אתה מבטיח לי? לא מבטיח כלום. אמנון, פיוט
1: קטן. עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אומר את הקטע של הפיוט, בסדר?
0: אוקיי.
1: זה הפיוט, זה אחות קטנה שאומרים אותו בערב ראש השנה, כן. יום שישי בעזרת השם.
0: כן.
1: אז תקשיב, אני מתרגש האמת. אוחות קטנו, תבין לו זה, אורך ובונו,

0: אמנון מפרדס.
1: לשונו
0: אמנון
1: וגילותה.
0: אמנון מפרדס, תודה רבה רבה על החולטנה, תודה רבה שהיית איתנו. יוצאים להפסקה פרסומת, פרסומות קצרצרה וחוזרים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חזרנו, צהריים טובים למאזין.
5: רק.
0: שלום.
5: לדבר גם מהמרכז.
0: גיא מהמרכז. כן, גיא.
5: אני רוצה לדבר על השרים חסרי יכולת וחסרי ביצוע לחלוטין, שאת כל הכישלונות שלהם הם ישר מפילים על הדיפ סטייט. כל דבר, דיפ סטייט, דיפ סטייט. עכשיו, מי שלא מכיר מה זה דיפ סטייט, זה הפקידים. הפקידים. במשך 40 שנה או יותר, שלטון הליכוד, את כל הדיפ סטייט, שכביכול מכשיל אותם, מינו ממשלות הליכוד. לדוגמה, אתה יודע, הפקידים הכי חזקים, הם אלה שקובעים, הם המנהלים. אז הם עוברים כל תפקיד ותפקיד, אז הדיפ סטייט שמכשיל את הליכוד, מינוי של הליכוד. בוא נתחיל מראש השבק. מי מינה אותו? דוד זיני, ביבי. ראש המוסד, רומן גופמן. מי מינה אותו? ביבי. מפכ"ל המשטרה, דני לוי. מי מינה אותו? בן גוריון. ולפני זה היה קובי שבתאי, שזה היה מרוחנה.
0: איזה בן גוריון?
5: איתמר בן גביר. בן גביר.
0: יש הבדל קטן בין בן גוריון.
5: בן גביר, סליחה.
0: יש הבדל קטן בין בן גוריון לבן גביר.
5: כן, כן, יש הבדל קצת. אתה יודע, מי שלמד באוניברסיטה, אז הוא יודע, למד לוגיקה, אז יש A ויש A גג. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? ש-A בדיוק הפוך מ-A גג. אז בן גביר, A גג מול בן גוריון. נגיד בנק ישראל, אני ממשיך, כן? נגיד בנק ישראל, שזה כסף. אמיר ירון. מי מינה אותו? ביבי. לפני זה קנית פלוג, מי מינה אותה? ביבי.
0: מה שאתה בא ואומר, זה...
5: מה שאני בא ואומר, שכל הפקידות. אז אתה יודע, אני לא ממשיך על מה...
0: בניסיון לגנות אותה כאיזה כינוי גנאי, דיפ סטייט, מי שמינה זה ראש הממשלה וחברי ממשלתו.
5: כל הדיפ סטייט.
0: והם מטילים את כל הכישלונות שלהם.
5: על הדיפ סטייט, שזה שהם מינו את הדיפ סטייט. אתה יודע מה, תדבר עם החברים שמשדרים לפניך. גם בלי לדעת, אתה יודע, אחד שמשדר לפניך, כל דבר הוא מיד מפיל על הדיפ סטייט או על הבגץ. כל דבר, לא משנה מה תגיד להם.
0: נתניהו
5: מנסה... ואם שתדבר, שנייה נדבר על הבגץ, שנייה נדבר על הבגץ.
0: אז אני אגיד לך רק במילה. זה ניסיון של נתניהו. נתניהו רוצה שהבחירות האלה יסובו על הדיפ סטייט ועל בית המשפט. זה זירה שנוכל לו. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה לדבר על השבעה באוקטובר, הוא לא רוצה לדבר על הטבח, הוא לא רוצה לדבר על הכישלון, הוא לא רוצה למשל שיראו כתבות כמו שיראו באולפן שישי ביום שישי, מה הוא באמת עשה מהבוקר של השבעה באוקטובר, ומה הוא
5: עשה. מה הוא באמת לא עשה.
0: נכון, זה הוא לא רוצה, הוא רוצה שאתה תדבר על הדיפ סטייט, ואני אגיד ככה, ואתה תגיד ככה, וכל השיח יסוב על העניין הזה, שזו זירה שהוא רוצה להתמודד. אם אתה פורט את זה באמת, כמו שאתה אומר, בצורה הגיונית, אתה אומר, רגע, גם בעניין הזה, גם במה שאתה רוצה שנדבר עליו, אתה הרי מינית את כולם, על מי אתה מלין? על מי אתה מלין?
5: הבג"ץ המשוקט, מתוך 12 שופטים, מתוך 12 שופטים, 7 שופטים מנו ממשלות ימין, ממשלות ימין, אבל הם, אני אגיד לך במה הם חזקים, ברק, אני אגיד לך במה הם חזקים, גם בן גביר, לא בן גוריון, בן גביר. ביבי, כל השרי חסרי יכולת לחלוטין בלדבר ולהאשים אחרים. בזה אלופי העולם. אין מישהו שיצטווה להם בזה.
0: תגיד לי, גיא,
5: אישית השם, הסבתא שלי אשמה.
0: תגיד לי, גיא, תגיד לי, אתה כל הזמן אומר שאתה מהמרכז, איפה במרכז אם אפשר לשאול?
5: סליחה, לא שמעתי.
0: אתה כל הזמן מציג את עצמך כגיא מהמרכז. איפה במרכז אתה גר?
5: ראשון לציון.
0: ראשון לציון. מה אווירה בראשון לציון? אני מניח, אתה איש מעורב, דעתן, אני מניח שדעותיך אתה משמיע לא רק ברדיו, אלא בכל מיני מקומות, אני יודע, בעיר שלך, בראשון, אולי גם מקומות אחרים. מה אתה שומע? מה אין לך אורך?
5: ברק, אני יכול לספר לך משהו עצוב.
0: כן.
5: אם אתה זוכר, היה חטוף אחד שקוראים לו יענומי.
0: אוקיי.
5: שגם הבן שלו נחטף, את היהלומי.
0: כן, נכון, נכון, זוכר עכשיו, כן.
5: זה היה איזה סרט שבת שבע היהלומי הייתה בדרך, כן, ונפלה כן, באמצע.
0: כן,
5: ו...
0: כן, כן, כן, כן.
5: No. ואני במקרה, במקרה מכיר את האמא של יהלומי שנרצח והסבתא.
0: כן.
5: יש מי שסבל יותר ממנה?
0: כן.
5: ודע מה היא אומרת?
0: רק נתניהו.
5: הסכן ביבי כמה, כמה מתאמרים בו.
0: נו, גיא מהמרכז, הבנתי, הבנתי.
5: זה תשובה לשאלה שלך.
0: הבנתי. גיא מהמרכז, גיא מראשון לציון.
5: לא משנה, ברק, מה שתגיד, אמון שהיה לפניך, זה בכלל לא חשוב. או שהם כולם שקרנים. אתה יודע מה, אתמול היה...
0: משפט אחרון, משפט אחרון, כשאתה
5: אומר. עם שר קאץ. כן. שהוא אמר, אני לא רוצה להגיד משהו חזר, כי כולם ראו, שהוא אמר ללכת... לבעל של גילה גמליאל.
0: חיים קאץ, השר חיים קאץ, כן.
5: סליחה?
0: השר חיים קאץ, כן.
5: כן, חיים קאץ. אמר,
0: אמר לו עורך דין דיברי, הבעל של גילה גמליאל. אמר לו, לך, אתם...
5: תגיד לי, זה הרמה.
0: לא,
5: אתם מסתכלים מלמטה, אתם מסתכלים על הראש. כן. עם דוד ימסלם וקאץ, ו... אז מה נשאר? ברק, אתה שואל, מה העבירה? זו התשובה שאני יכול לתת לך, ברק. מאוד עצוב.
0: גיא,
5: עצוב, אבל זה המצב.
0: תתעודד, תתעודד, גיא. גיא מראשון לציון, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה רבה, ברק.
0: עוברים למאזינה בצהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: שלום למאזינה, איזה יופי שיש מאזינה, מה שלום?
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: עם מי אני מדבר?
1: עם ליאורה.
0: ליאורה, מכאן?
1: מכאן.
0: מכאן, אוקיי.
1: אז אני פשוט תמיד בתחושה שאין זמן ואני משתדלת לקצר. ככה, קראתי את דבריו של אריה אלדד ב-103, ואני מבינה שהוא מדבר כאחד מ... נושאים באיזה תפקיד קבוע בתחנה. והוא אמר ככה באופן חד, שום דבר לא ירגיע את האווירה בארץ רק אם ביבי יסתלק. ככה הבנתי ממה שהוא אמר.
0: כן, פרופסור אריה אלדד, הוא רק צריך לציין, איש ימין, חק לשעבר, קצין בצהר.
1: כן, והוא הגיע למסקנה. תת-אלוף
0: בצהר, כן.
1: יפה, אז אני מצטערת שלקח לו את הר... כי אני זוכרת, צרב לי בלב, ההערה שלו לפני 4 שנים, הוא היה בשיחה, אני לא יודעת אם מישהו מאזין או משהו, והמאזין מתלונן על משהו, אז אריה אלדד אומר לו, אבל אתם הסתדתם, בלי שלאריה אלדד, היא תהיה יושרה לספר איך הפסדנו, באלימות של איציק זרקה, בצורה מכוערת, נתניהו סילק את, נתניהו לא יודע להתמודד, נתניהו דבר ראשון, זה שאריה אלדד תמך,
0: לא מבין, את מאשימה מה, שנתניהו ניצח בעזרת אלימות של איציק זרקה, מה קשור איציק זרקה?
1: לא, אני אומרת שאריה אלדד, הוא הגיע למסקנה שנתניהו, הוא הגורם הראשי לכל זה, והגיע למסקנה שצריך לסלק את נתניהו, 4 שנים מאוחר מדי, ועוד הוא חגג.
0: אוקיי.
1: הוא חגג על הניצחון הבזוי, נתניהו ניצח, כשהוא הפסיד בפני 6 שנים, או משהו כזה, נתניהו אומר, אני אעשה הכל להפיל את הממשלה הזאת, של בנט ולפיד, הכל, זאת אומרת שהם לא עבדו, הם היו עסוקים רק בהפלת הממשלה.
0: לא, אבל בואי, תקשיבי, ליאורה.
1: רגע, אבל לא, אני רוצה להגיד לאריה אלדד שהוא יכול...
0: לא, בשיטה הדמוקרטית זה לגיטימי, שאופוזיציה עובדת להפלת
1: אוקיי,
0: הממשלה.
1: אוקיי, רק רגע. אבל אם אריה אלדד היה יותר חכם...
0: זה כמו שלגיטימי שהאופוזיציה הזאת, והטענות אליה שהיא לא הייתה מספיק...
1: רגע,
0: אסרטיבית ואגרסיבית להפיל את נתניהו.
1: אני רק... אם אריה אלדד היה קצת יותר עם חוכמה, ולא... ולא ביביסט, לא רוצה להגיד מה...
0: לא, לא ביביסט, הוא לא ביביסט.
1: אני זוכרת את ביוט הרצון שלו.
0: תגיד, ליאורה, ליאורה, את סותרת את עצמם.
1: אריה אלדד,
0: ליאורה, ליאורה, ליאורה, טוב, טוב, טוב, טוב, די. קודם כל הבן אדם לא כאן, לא טיפה נימוס, אבל תקשיבי.
1: מה נימוס?
0: ליאורה, את מתחילה עם זה שאריה אלדד אמר, אריה אלדד אמר שצריכים, שלא יהיה כאן שקט עד שנתניהו ילך,
1: ובאותה
0: נשימה, ובאותה נשימה את אומרת שהוא ביביסט, איך ביביסט מדבר ככה? הוא לא ביביסט. ואחרי דקה את אומרת שהוא ביביסט.
1: אני לא אמרתי שהוא ביביסט. אמרתי שלפני 4 שנים.
0: עכשיו אמר שהוא ביביסט.
1: מה?
0: עכשיו אמרת, את שוכחת מה אמרת לפני דקה?
1: מה, שהוא היה ביביסט?
0: לא, אמרת עכשיו, הוא ביביסט.
1: אני לא, רגע, עוד פעם, אני לא אומרת שהוא ביבס ובגלל זה אני מגנה אותו, אני אומרת שהוא הגיע למסקנה.
0: בארבע שנים, ארבע שנים מאוחר מדי, זה מה שאת טוענת.
1: זה מה שאני אומרת.
0: אוקיי, ליאורה,
1: ליאורה,
0: תודה רבה, תודה רבה, אנחנו עוברים למה, פרסומת אחת וחוזרים בגדול.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, זה יקי מאזור המרכז.
0: שלום יקי.
4: שלומך ברק.
0: בסדר, מה שלומך אתה?
4: בסדר גמור.
0: יופי.
4: אני זה שקצת מנג'ס לך בפייסבוק, אבל... בוא ננסה לדבר גם פעם אחת.
0: יקי שמואלי.
4: נכון.
0: או, שלום יקי שמואלי.
4: בסדר.
0: כן.
4: ברק, רציתי לומר משהו, שני דברים לגבי, אני אנסה לעשות את זה, אני אמנם שורר ונסער כמו ליאורה, אבל אני אנסה לעשות את זה בטונים קצת יותר נמוכים.
0: כן.
4: קודם כל לגבי הרשימה של ליברמן.
0: כן.
4: אני מאלה שמצביעים אייזנקוט.
0: כן.
4: אבל ליברמן פשוט משכמו במעלה.
0: אוקיי.
4: שהוא משריין. את רפי בן שטרית ואת שרון שרבי, זו ממש הצהרת כוונות שלא תהיה שם קואליציה או ממשלה ללא ועדת חקירה. נכון, זה דבר ראשון.
0: נכון. לא, זה פחות תקף לגבי שרבי, זה הרבה יותר חזק אצל רפי בן שטרית, ושניהם ידידים טובים שלי. רפי בן שטרית זה מבחינתו הדבר החשוב.
4: להציב את רפי במקום שני, נכון. זה חתיכת אמירה.
0: אמירה, אין ספק.
4: ומשהו לגבי העניין הזה שמדברים על ליברמן ודיקטטור ומנהל את המפלגה ביד רמה והוא קובע והכל, ובליכוד למשל יש פריימריז פתוחים ויש סיכויים להרבה אנשים,
0: כן.
4: להיכנס לרשימה. אני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה אני מעדיף אדם שיכניס לי אנשים שבאמת אין להם שום סיכוי, כי הם לא הולכים לבר מצוות ולחתונות ולזה, ופה ליברמן מוכיח שהשיטה שלו היא שיטה שהיא לרוחי.
0: כן.
4: למרות עם כל ההסתייגויות. דבר שני, מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. לגבי השתלבות של מנסור עבאס, זו הרגשה שלי, הרגשה שלי, תחושה שלי, ששוב פעם, לשון המוזניים תהיה מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' זה המפלגה שלו. אין לי ספק בכלל שביבי נתניהו, לא היה ממצמץ, ואם הוא היה צריך את הקולות של מנסור עבאס, הוא היה מביא אותם.
0: נכון.
4: ולא רק זה...
0: ב-2021 הוא עשה כל מאמץ. ב-2021 נזכיר, הוא עשה כל מאמץ, אתה יודע, השמיע היום יד ברקוביץ' איזה קטע ששלחו לי על נתניהו, שמדבר בהתרגשות, איך הוא אומר, נקפו דמעות בעיניי, הייתי בדרום במעל בדואי, ויצאתי החוצה, ואנשים עצרו, ו... ערביי ישראל הכוונה, וקראו לו אבו יאיר, אבו יאיר, והוא אומר, בואו, תצטרפו לממשלה, תצטרפו לשלטון, הוא מספר. סבבה, בימים אני מניח שהוא חיזר אחרי מנסור עבאס, ורצה שהוא יהיה חלק מממשלתו, לא.
4: כן, אני אומר שאם בעכשיו, שביבי נתניהו נמצא במצב כזה, שלפי דעתי, זה פשוט, זה כמו שאהוד ברק אמר, ואני מסכים, הוא לא יכול להפסיד את הבחירה, הוא לא יכול להרשות לעצמו. מה שעומד ותלוי מולו, זה דברים שהם נוראים. זה פשוט שנייה לפני הגיליוטינה, זו דעתי.
0: לא, אז מה אתה בא ואומר? אז מה אתה בא ואומר?
4: הוא
0: לא יכול, לא יכול, אבל יש בחירות, בבחירות יוכל אם הוא ינצח או יפסיד.
4: דבר ראשון, אני חושב שתהיה פה, מה אני אגיד לך, משהו בסגנון טראמפ, סכנה לתוצאות וזה, יהיה פה משהו, אני לא רוצה לדבר על זה מדי.
0: יום הבחירות...
4: יש אפוקליפסי מדי, לא רוצה.
0: יום הבחירות מה? יהיה סוער, יהיה ברמה של דלגיטימציה לתוצאות של הבחירות?
4: יהיה, קודם כל, אחרי התוצאות במידה והוא יפסיד, ברור שהם לא יקבלו את התוצאות, זה בכלל אין מה לדבר.
0: כן, אבל אתה יודע, הפחידו אותנו, נגיד, גם לקראת הבחירות בהונגריה. אותם סיפורים, לא יקבל, יפגע בבחירות, יפגע בהליך, ואם הוא יפסיד, הוא יחרבה שם את הכל. כלום. בחירות עברו בשקט, הונגריה, כן? לא איזה מדינה שכל... כל תקופה...
4: תבדוק לעומק את ה...
0: לא הייתה עצמאית, לא הייתה דמוקרטית ממש בכל עשרות השנים האחרונות, וזה עבר בשקט, והוא התקשר, הודע בהפסד, בירך את המנצח, לא, אתה יודע...
4: ואני מאוד מקווה, ביבי נתניהו שלא ידע אפילו לעשות חפיפה נורמלית עם בנט, לא התקשר לברך כל כך מהר, אבל עוד פעם, אני לא רוצה כל הזמן ביבי, אני חושב שמה שיקרה פה זה דברים מאוד, למשל, יפוצצו קלפיות, מה יקרה? יבואו בריונים ויפוצצו קלפיות, ויפסלו קלפיות שלמות.
0: אתה לא סומך על המשטרה שתשליט סדר?
4: לא, אני לא סומך. אני לא חושב שהמשטרה תציב שוטר או שוטרים בכל קלפי, וגם ראינו כבר את ה... אני חושש מזה.
0: אוקיי.
4: אני חושש מזה. דבר אחרון שרציתי להגיד...
0: כן, דבר אחרון שיש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
4: נכון, לגבי רק מנסור עבאס. בסדר? אני חושב שה... במידה וביבי למשל, יצטרך את הקולות של מנסור עבאס להקים ממשלה, כן, הוא ייקח אותם בלי למצבק. איזה
0: שאלה, בוודאות.
4: אפילו גם סמוטריץ' ובן גביר שנהנו מהשררה וראו מה זה כוח, גם הם יבלעו את הגלולה הזאת, וימציאו איזושהי סיבה מארץ הסיבות. ולכן אני אומר, שביבי שגם אם היה צריך להביא את מוצ'טבא חמינאי, לעשות לו קואליציה, הוא גם היה מביא אותו. ולכן, ליברמן, אייזנקוט, ובנט לא צריכים למצמץ, אין מה לעשות, הם צריכים לצרף את מנסור, ככה תהיה ממשלה על אפם ועל חמתם.
0: יקי מהמרכז, תודה רבה רבה, פרסומות וחוזרים מיד אחרי.
6: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: רגע, רגע, תעצור.
4: מה קרה?
3: בודקים בבר.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים. חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר. השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות טובות 103 FM.
1: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
3: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
4: שלום, מדבר יוסי, שלום לך.
3: שלום, יוסי מאיכן.
4: אני מהמרכז, אני שב וטועה למה כל הבחירות האלה. אתה יודע, אני יושב כרגע במרפסת מעשן סיגריה וצוחק, ואני אסביר למה.
3: למה אתה צוחק, יוסי?
4: מדינת ישראל גם ככה בדרך להיות מדינת קנטונים. היא מדינה שאיבדה את דרכה, אני טוען שאיבדה בכלל את דרכה ההיסטורית כבר. נקודה, חברים, בואו תפנימו את זה. אני אומר שלושה פרמטרים שהם מאוד מאוד מאוד חשובים, אני אומר זאת כהיסטוריון וכהשמטה. יש שלושה פרמטרים למדינה שיכולה להתקיים. אחד, פרדת דת ממדינה. אנשים אפילו לא מבינים את המשמעויות של המשפט הזה. חושבים שפרדת במדינה, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה יהודית, מה זה קשור? פרדת דת ממדינה, חוקה ומשאל עם על גבולות. ללא שלושת הפרמטרים האלה, מדינת ישראל לא תתקיים. עכשיו, מה קורה כיום במדינת ישראל? מדינת ישראל מימנה שנים על גבי שנים. קבוצות ענק, ענק, של אנשים שהרב שלהם היה בטלה, אי עבודה, זלזול בעבודה. אני לא מדבר כרגע על החבר'ה שרצים שם בכנסת. איך אמר לי פעם חבר כנסת מיהדות התורה? אמר לי, תקשיב, אם הרב שח ישים קוף, קוף, בתור יושב ראש דגל התורה, יצביעו לו, לקוף. זה לא אני. איך אמר לי פעם חבר כנסת? זה לא אני. אני כלום. אני כלום.
3: נכון. אני לא יודע לגבי קוף, אבל זה נכון שמדובר בנציגים של הרבנים, שמה שהרבנים יגידו, זה מה שהם יעשו, אז יצביעו.
4: יפה, בכלל לא קובע כלום. שום דבר, הרי אתה היית
3: מכיר.
4: עבריין דרי. אז אתה יודע בדיוק איך העסק הזה מתנהל. מדינת ישראל כיום צועדת למדינת קנטונים, חבר'ה. אתם לא מבינים את המשמעויות. בני ברק זה כבר מדינה בפני עצמה. אלעד זה מקום בפני עצמו. בטח זה מקום בפני עצמו. בית שמש מחולקת מקום בפני עצמו. ירושלים, ירושלים.
3: תגיד לי, וזה לא הפיך, יוסי? נגיד, תהיה כאן ממשלה אחרת, ממשלה שתנסה להשיט על, כמו שאתה אומר, כל האוכלוסיות, במקרה הזה אתה אומר על חרדים, את חובת הגיוס, ועוד דברים שאתה טוען שהם היום לא מקוימים. זה לא הפיך?
4: ולא, אני אסביר לך.
3: למה לא הפיך?
4: כי בחור חרדי, תשמע, אני בא מהמשפחות החרדיות, אני מכיר את הציבור החרדי, אני חושב, יותר טוב ממה שרוב מדינת ישראל מכירה. כולל את ההיסטוריה של כל הרבנים, הכל, הכל, הכל, תאמין לי, הכל אני יודע. אני יודע דברים שאם אני אגיד אותם
3: בפורמי... טוב, אוקיי, ולאור הידע הרב שלך, נו.
4: מה אתה אומר?
3: ולאור הידע הרב, מה אתה אומר?
4: ולאור הידע הרב...
3: יחליט, תעלה, בואו ניתן להציג סצנרי, תעלה ממשלה אחרת, נניח ראש הממשלה, ועדי אייזנקוט, ואחד מהדגלים הראשיים שלהם עכשיו, ונניח, רגע, תן להשלים את השאלה, ואחרי הבחירות יהיו גיוס מלא, וסדרה סנקציות שתושת על מי שלא... יתגייס. אוקיי. עכשיו אני רק מזכיר לך תזכורת, כי אתה כל כך נחרט ולא הפיך ולא יקרה כלום. ב-2003 היה שר אוצר אחד, עוד אין שמעת עליו, בנימין נתניהו, שהחליט להפסיק את הקצבאות ילדים. התוצאה הייתה נהירה של גברים חרדיים לעבודה, כי לא היה כסף. אז אתה רואה שדבר כזה, למשל, סנקציה מהסוג הזה, גורמת לאנשים עם כל האמונות, עם כל הקנטונים שאתה מדבר עליהם, עם כל הכל, לשנות את דרכם.
4: יפה. אני אסביר לך משהו. יש מושג שני, יש מתמטיקה. אנחנו מתעסקים במתמטיקה ופיזיקה. כשאתה עושה חישוב מתמטי על דבר מסוים, ואתה רואה את הערך המתמטי, כשאני אומר הערך מתמטי זה כפול 6, כפול 1, כפול 2, הכפול 6 ינצח את הכפול 2. תמיד. זה לא יכול להיות אחרת. זה אקסיומה.
3: תסביר לי עכשיו איך זה מתקשר לענייננו, כן.
4: מה אני מתכוון להתקשר לענייננו? כיום, בעוד 10 או 20 שנה, כיום כבר בירושלים, רוב הילדים, הם חרדים.
3: אוקיי.
4: החרדיות, התפיסה, ניצחה. היא ניצחה על ידי הבטן.
3: יש גם תהליך גדול של חזרה בשאלה, שזה אתה אפילו לא...
4: אין תהליך גדול של חזרה בשאלה.
3: אז בוא אני אתן לך, אז אני אתן לך, אז אני אתן לך שאלה ותענה לי. אז בוא ניקח, רגע, בוא נקח למשל את יהדות התורה. אוקיי, יהדות התורה, לשיטתך, לשיטת מה שאתה טוען, ריבוי טבעי וגידול טבעי וכל הדברים, אלא הייתה אמורה להיות היום 18 מנדטים. הם כבר כל בחירות, לא יודע, בהמון המון שנים האחרונות, לא זזים משבעה מנדטים. לא זזים, והם מגיעים להצביע אחוזים הכי גבוהים מכולם, נכון. וזה הרדקורד חרדים, זה לא מסורתים ולא כלום, מי שמסביר ליהדות התורה זה רק חרדים, ומגיעים נכון. באחוזים מדהימים, הכי גבוהים מכולם, ועדיין שבעה מנדטים לא זזים, איך אתה מסביר את זה?
4: אני אסביר לך ברק, אני מתפלא עליך, אתה מכיר את הציבור החרדי, הציבור החרדי יש, מתוך הציבור החרדי חצי ממנו בכלל לא מצביע.
3: אתה טועה בענק, טוב עזוב, אתה טועה, הפלג של הרב אוירבך, היו עוד כשהיה חי 20,000, גם תלמידיו, סדר גודל של גג 20,000, זה סדר גודל של חצי מנדט, כל השאר מצביעים באחוזים של כמעט 100%, בסדר? על מה אתה מדבר, נו?
4: רק חצי בית שמש החרדית כיום, היא נטורי קרטה. על מה אתה מדבר?
3: זה פלג. אתה יודע, יוסי, אני מתחיל להרער ולפקפק במה שייחס על עצמך, ידענות, אני מכיר את הכל, אתה טועה בענק. לא, בכיוון שהייתי קרוב, קרוב לעניינים, ומכיוון שאני מכיר את המספרים, ברמה של קלפיות בבית שמש, ובביתר אליד ומודיעין אליד, אני אומר לך שאתה טועה, מגיעים, אחוז האלה שלא מגיעים להצביע, הוא קטן מאוד, הם גם אגב מודיעים שהם הפעם ילכו כן להצביע, אבל כשפעם אחר פעם הם לא הולכים, זה קטן מאוד, זה חצי מנדט גג, אם אני מגזים, זה חצי מנדט, ואני שואל לך עוד פעם, תחשוב על זה, איך זה לאור כל ההפחדות שלך, יהדות התורה, כאמור, מפלגה חרדית מלאה, לא כמו שעה שהיא חלק מסורתית וחלק חרדית, לא ססה משבעה מנדטים, בחירות אחר בחירות אחר בחירות.
4: אוקיי, אתה שואל שאלה יפה.
3: ואתה מבין שהם, כמות הילדים לכל משפחה היא הרבה הרבה יותר גדולה, והריבוי הגידול הטבעי הוא גדול, ונכנסים מחזורים גדולים מאוד למעגל המצביעים בכל בחירות, ועדיין לא זזים משבעה מנדטים.
4: אני שואל אותך שאלה פשוטה לסיום, כשאני הייתי בחור צעיר בישיבת חברון היו 800 בחורים.
3: כן.
4: אני למדתי בישיבת חברון.
3: למדת עם אריה דרי? גם הוא למד בחברון.
4: לא, אני יותר צעיר ממנו, אריה דרי יותר גדול ממנו. אריה דרי למד עם דודי יוסף.
3: כן.
4: כשאני הייתי בישיבת חברון היה 800 בחורים. אתה יודע כמה הם בחורים יש בישיבת חברון?
3: כמה?
4: 3,000.
3: בסדר, אוקיי.
4: בסדר. עוד הפעם.
3: אני יכול לתת לך, אני יכול לתת לך דוגמאות רבות על גידול אדיר שיש בחינוך הממלכתי, בממלכתי דתי, בממלכתי, בממלכתי חרדי. ולכן אני אומר עוד פעם, כולנו גדלנו, ישראל היום היא מדינה של מעל 10 מיליון, שאתה מדבר, היא הייתה, אני יודע, 3-4 מיליון.
4: רק כשאני אומר קנטונים,
3: אני מדבר דווקא לציבור. למה אגודת ישראל, יהדות התורה, מפלגת יהדות התורה, לא זזה משבעה מנדטים, תענה לי בהזדמנות, לך תחשוב, לך תבדוק אותה, תחזור, יוסי במרכז, אני חייב להספיק עוד מאזין, תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
5: הלו.
3: שלום.
5: שלום לך, וצהריים טובים, לך ולכל המאזינים.
3: כן, עם מי אני מדבר?
5: מדבר שלמה מהמרכז.
3: כן, שלמה.
5: אני בגיל 79 וחצי.
3: שתהיה בריא.
5: ואני יותר גדול מהמדינה בשנה.
3: נכון.
5: אני עברתי את כל הראשי ממשלות, את כל הניסים, את כל מה שהיה מקום המדינה, כמעט ועד היום אני זוכר את הכל.
3: כל הכבוד, ואתה גם נהג מונית. אני שומע שאתה גם נהג מונית.
5: נכון, אני שואל שאלה, כן. מה זה דמוקרטיה?
3: תענה לנו אתה.
5: הבחירות האלה הולכים בשביל מה? אם לא נותנים לממשלה שנבחרה, כן, לעשות מה שהיא צריכה לעשות, ומונעים אותה, באיזה שנים בית משפט העליון התערב כל כך הרבה פעמים נגד הממשלה?
3: שלמה, יש לי שאלה, אוקיי, שלמה, רק שאלה, שאלה קטנה. רגע, שאלה, שלמה.
5: כן.
3: אתה נהג מונית, איפה אתה מסתובב בעיקר, באזור המרכז?
5: אני במרכז,
3: כן.
5: ואני, אני, אני...
3: אני רוצה לשאול לך שאלה, מעניין אותי, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו שמעניין אותי.
5: ברמת גן, אני גר ברמת גן. יופי,
3: אבל אתה...
5: תשאל שאלה, מה אתה רוצה, אני אענה לך.
3: מירב העבודה מתבצעת באזור המרכז, זאת אומרת, נוסע נסיעות באזור המרכז, נכון?
5: אני נוסע בכל, אני נסעתי בכל מקום.
3: עוד יותר טוב. עוד יותר טוב, אז תן לי לשאול אותך, שאלה, מה הלך הרוח? אתה נשמע לי אדם דעתן שמדבר הרבה ומדבר עם הנושאים שלך, מה הלך הרוח לקראת הבחירות? מה אתה שומע יותר?
5: אני אגיד לך דברים, אני שואל אותך שאלה, אתה יותר מלומד ממני, ועשית דברים בחיים יותר, אבל אני ראיתי, לפעמים, אתה יודע, בית ספר של הרחוב, היא יותר גבוהה מהבית ספר שאתה לומד בבית ספר. אני למדתי חוכמת חיים מהרחוב.
3: אז אני שואל אותך, בגלל שאתה איש חכם. 90,
5: אני לא איש חכם, עשיתי הרבה טעויות בחיים שלי. אני גדלתי ברחוב 60, תסלח לי. המרכז של העבריינות בשנות ה-50, אם אתה יודע, בשטח הגדול.
3: ביפו.
5: ביפו, נכון. יפה, כן. בן גוריון בזמנו...
3: כן, אבל אני שואל אותך משהו, אתה הגעת איתי. אבל עזוב אותך, הגעת לבן גוריון, אני שואל אותך מה מדברים במונית. אני שואל אותך מה מדברים במונית, אתה מגיע לי לשטח הגדול, לרחוב 60 ולבן גוריון. מה מדברים במונית איתך, עם הנהג שלנו שלמה?
5: 90%, היינו 20 חברים, נשארנו 4. אנחנו, יש לנו כל מוצאי שבת, כל שבת, ב-12 עד 5-6, אנחנו יושבים בבית קפה, ומתבקחים על כל מיני דברים, על כל נושאים, לא שונים אף אחד. כן. גדלנו ביחד, יש לנו דעות שונות, ואנחנו חברים עד היום, עם הילדים, עם כולם. ולא, אני מכבד את כולם, אני לא שונא אותך.
3: למה נפרדתם? למה החברים נפרדו?
5: יש אנשים ברדיו...
3: לא, אבל למה נפרדו החברים? אמרת...
5: יורדת, ריר של צנאה יורדת על
3: אבל זה. אבל אמרת 20, הייתם 20 חברים ונשארתם...
5: אני לא מקבל את זה, אתה יכול... אני יכול לא לקבל את הדעה שלך, אבל לא לספוט אותך. אבל פה זה לא הולך, אם אתה לא...
3: אני שואל אותך משהו, אתה עונה. הייתם 20 חברים, נשארתם 4. מדוע? מה קרה?
5: 4.
3: למה התפרקה החברות הזו?
5: לא התפרקה, זכרונם לברכה. כולם נעלמו כל פעם מישהו אחר בצורה אחרת.
3: הבנתי.
5: האחיין שלי, קצין בשבק, נהרג, זכרונו לברכה, ב-10 אוקטובר. אתה יכול לבדוק אותי, היה בערוץ 14 הגיבורים סרטון, כן. הוא היה הראשון ביניהם, הוא קצין בצבא.
3: לא מאמין לך ל-100%, אוקיי.
5: תסתכל, תבדוק אותי.
3: לא בודק אותך בכלום, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, מה יש לי לבדוק אותך?
5: אז אני אומר לך, אני עברתי את הכל, כן. אומרים על ביבי, אמר למה אמר, הוא לא אמר למה לא אמר, עשה למה עשה, לא עשה למה לא עשה. תראה, יש דעות, אני לא בא לשנות אותך, או אתה לא יכול לשנות אותי, כל אחד עם הדעות שלו, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. כשאני הייתי ילד בן 10, עשו סקר, שמו שולחן עגול, ושמו על השולחן, מסביב לשולחן 10 אנשים, לכל אחד נתנו נייר ועיפרון.
3: שלמה מהמרכז, אנחנו חייבים לסיים, הסיפורים מרתקים, תישאר בדעתך, אנחנו פשוט חייבים. בפעם הבאה על בן גוריון, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה 1, וחוזרים בגדול עם המשך השיחות, יישארו עם
6: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם, בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אני רוצה להביא.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: רגע, רגע, תעצור!
14: מה קרה?
13: בודקים בבר.
14: נו, יש אישור?
13: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מנות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: אביעד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: חדשות 12 שעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. פיגוע דקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
6: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרין. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע דקירה ואמר, לאף מחבל אין מסתור, אני מחזיק את לוחמינו הגיבורים שחתרו למגע וחיסלו את המחבל. נמשיך לחסל מחבלים, לרדוף את שלוחיהם ולהשמיד את תשתיות הטרור ביהודה ושומרון, כך לדבריו. לקראת הבחירות לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט. בזמן הגשת הרשימות הגיעו בנפרד, כמו כן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר של אייזנקוט. דודוביץ' יוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הרמטכ"ל לשעבר אמר, בממשלה שנקים ארצה לראות את משה כשר לשיקום ופיתוח הצפון והדרום, כדי להביא את הניסיון, המנהיגות ויכולת הביצוע שהוכיח בצפון אל המשימה הלאומית הזאת, כך לדבריו. חברת התעופה ויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
7: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: חזרנו לשעה השנייה, המון המון מאזינים, אנשים רוצים לדבר לפני החג, יש המון המון נושאים על הפרק, הרשימות שנסגרות, הבחירות שמתקרבות, אבל לפני השיחות, פרסומת אחת ומיד מתחילים.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: צהריים טובים למאזין הראשון.
2: זה צהריים טובים, ברק.
0: מי אני מדבר?
2: מה שמה שלומך זה אבי, אנחנו לא רבים, רק מדברים.
0: אבי מהמרכז.
2: נכון, אמרתי לך תמיד, אני אמד אחורי המילה שלי.
0: תגיד לי, לא, אתה יכול להריב, אבי, מאיפה אתה בארץ? מהמרכז זה כלל...
2: תל אביב, תל אביב.
0: כן, אבי, כן.
2: תגיד לי, ברק, בוא נסכים על דבר אחד. אתה מסכים איתי שהציבור בישראל, נגיד, 70, 30 ימין, 70 ימין, 30 שמאל, 65, 35.
0: לטעמי, גם ליברמן הוא ימין, והוא מתנגד התנגדות נמרצת ומוחלטת.
2: מי שהולך עם הרשימה המשותפת ונגד הימין.
0: בוא נגיד לך משהו. נתניהו לטעמי הוא לא ימין. הוא אופורטוניסט אחד מוחלט. זו דעתי. עכשיו, נתניהו הצליח בגאונות. הנה, אני אומר לך בגאונות. כל מי שקורא עליו תיגר, מתנגד לו, מבקר אותו, לקרוא לו שמאל, לא ששמאל זה מילת גנאי, אבל לקטלג אותו כשמאל. אם היית מוציא היום את הרב כהנה מהקבר, והוא היה מבקר את נתניהו, גם עליו היה אומר שהוא שמאל. זה ברק, נתניהו. ברק, עכשיו, אני אומר ברק, לך, ברק, תקשיב, ברק. ליברמן הרבה יותר ימני ממנו.
2: יופי, ברק, ברק.
0: בנט הרבה יותר ימני ממנו. בן נום רפי בן שטרית יותר ימני ממנו, אבל הוא כל מי שנגדו וטוען שהוא לא שאלת, אני עונה לך,
2: אז אני אענה לך. ליברמן היה ביבי, זה גם היה צמוד, אתה לא זוכר? ובנט היה בימין, זה גם היה צמוד. מה קורה פה? יש פה איזה הנדסת תודעה?
0: אין שום הנדסת תודעה. היחיד שמהנדס תודעה זה נתניהו. היחיד. הוא והשופרות. הוא והשופרות וכל המגישים והפרשנים עלק בערוץ 14. עוד פעם אני אומר לך. הוא מקטלג את כל מי שנגדו כאיש שמאל.
2: אותן תוצאות היו כששתיהם היו בימין. תגיד לי עכשיו עוד משהו.
0: אני לא מבין מה אתה מדבר.
2: תגיד לי, ברק, עוד משהו אחרון. ערוץ 11, 12 ו-13, אני בן 70, 25 שנה הם מחפשים להכפיש את ביבי, להפיל אותו.
0: לא להכפיש.
2: רגע, תן לי לדבר.
0: אבל לא להכפיש, אני לא, אני רוצה לתקן אותך.
2: אני אשאר ותגיד מה שאתה רוצה.
0: אבי, לתקן אותך. כלי תקשורת, לא, אבל אני רוצה לתקן. כלי תקשורת עצמאיים, תפקידם לבקר את השלטון, לחפש ליקויים, לא לבקר את האופוזיציה כמו בערוץ 14, לבקר את השלטון. עושים את זה בארצות הברית, עושים את זה בבריטניה, בכל העולם המערבי. כלי תקשורת רציניים מבקרים את השלטון.
2: שלח לי הודעה. שאלה אחרונה. איך יכול להיות 25 שנה הם מנסים והוא רק גודל? ינון מגל בערוץ 14 לקחו את אדון.
0: מה הוא גודל? מה הוא גודל? אריק שרון היה ראש ממשלה. לא, אני חייב לתקן אותך כי אתה מפיץ דברים נכונים. אריק שרון היה יושב ראש הליכוד. אתה יודע כמה מנדטים הוא הליכוד? 38 מנדטים. סליחה, מנחם בגין היה יושב ראש הליכוד. אתה יודע כמה הליכוד היה? 48 מנדטים. נתניהו היום על 20 מנדטים. אוקיי, 20 מנדטים.
2: תזכור את המילה 20.
0: היום בסקר בסקר של אתמול, שהוא היה סקר טוב לנתניהו, היו 20 מנדטים.
2: אבל ברק, אני מתקשר.
0: אתה יודע מה, אבל אפילו על הבחירות האחרונות אני מדבר איתך.
2: אני לא מצליח.
0: היה לו 32, היה כאן את בגין 48.
2: אבל ברק,
0: היה כאן את אריק שרון כיושב ראש הליכוד עם 38. כן, דבר.
2: אין לי להכניס מילה, אחי. אני רק מבין מילה.
0: לא, כי אתה אומר דברים לא נכונים.
2: הבנתי, תגיד, בסדר, אתה צודק. שאלה. איך זה, למה אין אמון בכל מה שאתם אומרים?
0: ותאמין לי, אתה יודע איזה טיפול שיניים עברתי? לא, אני אספר לך משהו. אתה יודע איזה טיפול שיניים עברתי הבוקר? אתה לא מבין אפילו. ואתה אמרתי להם, חבר'ה, תהיו היום נחמדים, למה השיניים
2: כבר... אני מדבר איתך, רק מדבר. איך יכול להיות? למה אתם מתחילים להתקרב, כל זה, 12, 13, 11, להתקרב לפילבר בסקרים? מה קרה?
0: איזה פילבר, איזה פילבר. אתמול בסקר של דודי חסיד, עוד פעם, אתה יודע, סליחה על הביטוי, אתה מחרטט. אתמול בסקר של דודי חסיד, של שיטת גוש נתניהו היה טוב.
2: כן.
0: הליכוד קיבל 20 מנדטים. אצל פילבר הוא ב-32, 38. קודם כל לגבי המנדטים. אז קודם כל לגבי המנדטים. היום בערב יש סקר של מנו גבע, אני מאוד מחזיק במנו גבע.
2: ערוץ 2 זה לא מעניין, אני אגיד לך למה לא מעניין.
0: וגם הסוקר,
2: אני אסביר לך.
0: וגם הסוקר של הקבוצה שאני נמצא בה, שאני עובד בה. לא, דוקטור מנחם עזר.
2: ערוץ 2 20 שנה מנסה להוריד את ביבי, ערוץ 14 בעונה אחד הוריד את לפיד ובנט.
0: טוב, יאללה אבי.
2: אבל זה לא משפיעים, אתה לא מבין שאתה בדיוק הפוך.
0: הפוך. יאללה אבי, תודה. שיהיה לך חג שמח, שנה טובה, בריאות טובה, ושרק בשורות טובות לכולנו. כן, עוברים למאזינים. הצהריים טובים.
3: הלו.
0: שלום למאזינה.
3: אתה שומע אותי?
0: שומע כל מילה.
3: אני רוצה, ראית היום עיתון ידיעות בבוקר?
0: לא ראיתי בהבנותיו.
3: תראה, מדברים פה על ירידה של הרופאים המקצועיים, 1,369 רופאים ורופאות, בכירים עזבו את הארץ. קשה היום להשיג רופא מקצועי שיהיה במדינה, אנחנו הפכנו להיות עולם שלישי בשביל זה. מה אתה אומר על זה?
0: מה את אומרת על זה? חמור מאוד.
3: מה?
0: קודם כל לא קראתי היום את הידיעה, אבל אני שומע מחברים רופאים שלי על תופעה הולכת וגדלה לצערנו הגדול. זה כבר מתחיל להיות בעייתי של רופאים. רגע, בואי נמצא את זה, רגע.
3: מערכת החינוך בארץ.
0: רגע, בואי נמצא את זה, אילנה יקרה, את כבר רצה זה. בואי נדבר על הרופאים. זה נושא מספיק רציני, כאוב וקשה כדי שנדבר עליו. את כבר רצה למורים. אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את זה מחברים שלי, שהם בכירים בבתי חולים, שמספרים לי על תופעה מאוד מאוד קשה של עזיבת, נטישת, רופאים, הם כבר מדברים על זה, זה כבר מתחיל להיות בעייתי יותר ויותר. כן, אילנה.
3: עכשיו גם מערכת החינוך היא על הפנים. היה לי, השמחה שלי שיהיה לי ילדים היום בבית ספר, פעם מערכת החינוך טיפחה פרופסורים, אנשי הייטק, עורכי דין, מדענים, מהכל והכל. היום ההורים מחפשים בתי ספר פרטיים. למה? מה אתה אומר על זה? הילדים שלך למדו במערכת
0: הרגילה? הרגילה, ציבורית.
3: גם אצלי, על הכיף כיף הקיים.
0: נכון. ומה קורה היום?
3: אבל מה היום? והיום
0: אנשים אומרים למערכת הפרטית, משלמים כסף כי לא מאמינים במערכת הממלכתית.
3: אז מה אתה אומר?
0: לא, אני שואל.
3: אנחנו עולם שלישי הופכים להיות.
0: לא, אני לא חושב שזה יהיה בממדים שלנו.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לך, ברק סרי היקר, מה שלומך?
2: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: יופי, אורן מהמרכז.
2: כן, אורן.
3: ורק קצת ככה, אתה יודע, ממש ככה לגשת ישר לעניין.
2: ישר לעניין, כן.
3: בהמשך לשיחה שלך עם אבי, אני לצערי נאלץ להסכים איתו, אני באמת חושב שכרגע העם פשוט בימין.
2: אוקיי.
3: וזה צריך להבין. ברגע שהעם בימין, ברגע האמת נצטרך לגשת לקלפי, ואז בעצם נבחור בין שתי ברירות, או ממשלה עם ערבים, או ממשלה עם חרדים.
2: אוקיי.
3: עכשיו, אני מודה, שתי הבחירות הן לא קלות. אבל אם שמים את הדברים באמת על כף המאזניים, בסופו של דבר, אני חושב שאין מנוס מלבחור ממשלה עם חרדים ולא עם ערבים, כי ראינו שזה לא עבד. לצערי הרב, אני מאוד אוהב, יש לי חברים ערבים, אבל זה פשוט לא יעבוד. וזה לא אני אמרתי.
2: זה לא עבד, אני אגיד לך, זה לא עבד, כי נפתלי בנט נכשל בבחירת האנשים, כשהוא בחר את שיקלי ואת סילמן, וגם את אורבך שבסוף זה, אז הייתה בעיה. אתה, איך אומרים, אם אתה חושב שיש אפשרות שאתה תקים ממשלה בהשתתפות רם, לאחר שראש הממשלה נתניהו התחנן לצרף אותה ממשלה, ואם אתה חושב שאנשים שלך לא יכולים לעמוד בזה,
3: זה לא טיעון.
2: זה כן טיעון, למה לא טיעון?
3: אני אסביר לך, כי בסוף אנחנו מודדים מעשים בפועל, ואם הוא בעצם לא מדברים, כולם מדברים עם כולם, זה ידוע.
2: תגיד לי.
3: לא הייתה לה לגיטימציה בכלל.
2: אורן, אתה מדבר כאן בערגה על ממשלה של באמת ימין, מבחרה בנובמבר 22, 64 מנדטים. רגע, והביאה עלינו הממשלה, באמת הימנית הזו, הביאה עלינו את האסון הכי גדול, אחר שנה של גיהנום ברחובות, של מדינה משוסעת, הפגנות, מאבקים, תאוב, ואז הגיע האסון הגדול ביותר. אתה מדבר על השלוש שנים האלה, ממשלת הימין הזה, כאילו באמת איזה סיפור הצלחה כביר, אדיר, מה אתה כל כך מפרגן לקדנציה הזוועתית הזאת?
3: אני לא מפרגן, אבל אם אנחנו צריכים לבחור בין שתי אפשרויות, אז מה אנחנו רוצים פה?
2: אני לא בטוח שאלה הברירות, אבל כשאתה מדבר על ממשלת ימין, שבקדנציה שלה היה כאן הטבח הגדול ביותר, שהעירה לעם היהודי מאז השואה, אז מה אתה כל כך...
3: אבל אתה מוכן לאפשר היום ממשלה...
2: אני לא יודע, אני מדבר עובדות. אני אומר, גמרנו ממשלת ימין, בוא נראה, טבח, מלחמות, שסע, שנאה, הפגנות, מצב יוקר מחיה בשמיים, מערכת חינוך על הפנים, מה אתה כל כך מתגעגע? עכשיו דיברה איתה גברת כאן על שיא במספר הרופאים שעוזבים את הארץ, סי במספר הרוגים בתאונות דרכים, סי במספר הנרצחים, מה אתה כל כך מפרגן לממשלה הזאת?
3: נכון, אבל אני רוצה להזכיר לך שגם בממשלת השינוי היו שם שותפים כמו בני גנץ, יואן דזז, הם היו בשם, הם אמרו שהממשלה הזאת לא הצליחה.
2: תגיד לי, מה מעניין לך? אתה מעניין לך שורה תחתונה, אתה קם בבוקר, אורן, אתה קם בבוקר, אתה, אורן, קם בבוקר, מה זה אתך שותפים? אתה רוצה לחיות חיים טובים, ולחיות בביטחון, ולחיות שהילדים שלך יהיו בטוחים ברחובות, ושאתה תהיה בטוח בבית שלך, ושאתה תדע אם אתה גר בצפון או בדרום, שלא יהיה מקרה מצב שהיא נוחבות ארורים ייכנסו אליך ליישוב ויעשו טבח ויאנסו וירצו, זה מה שמעניין אותך. מה אתה, זה שותף לא שותף? אני אומר לך, אתה מרוצה ממה שהיה כאן בשלוש שנים האחרונות?
3: לא, חד משמעית לא. אני חושב שבאמת כולנו פה אחרי כל השיחות שלך עם האזינים, כולם היו רוצים ממשלת אחדות. לצערי חבל מאוד שלא מצליחים להתכנס, חבל מאוד, פשוט חבל. אני חושב שגם לכם יש חלק לכל השדרים מכל הגוונים הפוליטיים, כן לדחוף לדבר הזה, וכל אחד דוחף לכיוון שלו. ופה חבל, לדעתי פשוט חבל.
2: אורן מהמרכז,
3: אני רוצה לאחל לך שנה טובה.
2: אני רוצה גם לאחל גם לך שנה טובה, חג שמח לכל המאזינים, לכולם, לכל עם ישראל. תודה רבה, עוברים למאזין הבא. שלום.
4: מה נשמע, יעקב מנה מהמרכז?
2: יעקב?
4: מנה מהמרכז,
2: כן יעקב.
4: אני בשנתיים האחרונות נפלה לי הזכות ללוות את נפתלי, לעזור לו.
2: נפתלי בנט.
4: כן. נשמע, הוא מדהים.
2: מה זה ללוות אותו? מה עשית איתו?
4: עוזר לו ב...

0: איך, איך ב... ביחצנות, ומביא לו בוחרים, ברמת גן בעיקר.
1: והפסקת או שאתה ממשיך עדיין?
0: לא, איתו עדיין, ברור, ברור. הייתי במטה שלו, זה עבר ליש עתיד, אחרי שהם...
1: התאחדו.
0: התאחדו, זה עבר לסגן ראש העיר שם ברמת גן.
1: כן.
0: אבל זה לא האישו, אני בא להגיד פה שגיליתי מנהיג אל הארץ. ואנשים מתעסקים בשטויות, וממציאים המצאות. הוא לקח 50 מיליון שלא היו ולא נבראו. הוא שמאלני, הוא הולך עם הכל שקרים, האיש ימין מלא, שהוא היה פה שנה וחצי, היה פה שקט, הציפורים צייצו, ואף אויב לא יעז להתעסק איתו, כי ידעו שיש בעל הבית, שיגיב בעוצמה, אם משהו לא יהיה במקום.
1: תגיד לי,
0: כמובן מנגד הם התרגלו לנתניהו, שאני לא רוצה להגיד את זה כמו איזה שותף לא על הנייר, שנתניהו היה צריך אותם, אז הוא היה מרים איזה מבצע בעזה כדי להגיד הנה אני מר ביטחון. זה הכל בשביל פופוליזם. נפתלי לא בא בשביל פופוליזם, לא בא בשביל כסף, הוא בא בשביל שיהיה פה עתיד לילדים שלנו, שיהיה פה טוב, שיהיה פה צדק, שוויון לכולם. ואני אומר לך את זה מאישי, מכמה שעות שהספקתי להכיר אותו ולבלות איתו.
1: כן, תגיד לי, אתה יודע, אבל הטענה כלפיו היא לא על מה שקורה עכשיו, הוא עוד לא נבחן, הוא לא היה חלק, לא מהקואליציה ולא באופוזיציה בשנים האחרונות, אלא מה שהיה כשהוא היה ראש ממשלה. הבחירה לא טובה, הבחירה לא טובה של אנשים.
0: הבחירה באמת לא טובה.
1: זה מדבר, הבחירה לא טובה. אנשים
0: שתמכו
1: בו, לא אנשים שהתנגדו
0: אליו. יש לו אמון באנשים, הוא נתן אמון. בן אדם, הוא לא רובוט.
1: איך הוא, שיקלי,
0: ראש מכינה לשעבר. אתה תומך בהשתמטות היום? בתור ראש מכינה צבאית,
1: כן, אבל אתה יודע, זה לא אני בחרתי ולא אתה, יעקב, זה הוא בחר.
0: אני בסדר.
1: הוא גם בחר את עידית סילמן. הוא גם בחר את אורבך.
0: לא, מאיפה הוא יכל לדעת? איפה יכל לדעת?
1: היינו, באמת, אתה פותר אותו.
0: נתן את אמונו.
1: יעקב, בסוף, אם אתה בוחר בחירה לקויה את האנשים האלה, גם הלשכה.
0: אני אומר לך,
1: שגם הלשכה שלו לא הייתה יודע מה, ואני מסכים איתך.
0: הוא לא הכין את עצמו.
1: אני מכיר גם את נפתלי בנט, הוא הרבה הרבה יותר.
0: הבחירות הקודמות, ברק, הוא לא הכין את עצמו שהוא
1: הולך להיות. אז תשמע רגע, יעקב, אני מכיר אותו, אני מכיר אותו שנים את בנט, אני מסכים איתך שהוא בן אדם, מה זה? רגע, מה זה?
0: מה קרה?
1: עלה כאן משהו לשידור. אני מכיר את נפתלי בנט שנים, אני מסכים איתך שהוא הרבה הרבה יותר טוב ובן אדם מהדימוי שנתניהו כבר שנים עומל עליו להכפיש אותו, הוא ושרה אשתו שמתאהבת אותו שנים, אני מסכים איתך שהוא הרבה יותר בן אדם, אבל הוא עשה, צריך גם להגיד ביושר, אתה יודע, הוא עשה גם טעויות, מה לעשות, טעויות, בעיקר בבחירת אנשים.
0: זה הטעות העיקרית, אבל עוד הפעם, הוא לא הכין את עצמו פוליטית שהוא הולך להיות להתמודד לרשות ממשלה עם המספר מנדטים שהיה לו. זה היה מצומצם מדי, אז הוא לא, האופרציה לא הייתה, לא היה לו מספיק זמן כדי לדעת מה הולך לקרות. כאילו, זאת אומרת, זה היה בהפתעה לכולנו, הרי משהו פתאום הוא נבחר והכל. אבל היום, אם היית צריך לראות את מול איזה רשימה מופלאה הוא הקים, איזה אנשי מקצוע,
1: ראיתי שתוקפים את הבחירה של יונתן שלב, כל הרשת הייתה עם התקפות, למה הוא...
0: יונתן
1: שלב כן, וולדימיר בליאק פרלמנטר מעולה לא. אתה יודע, היה על זה ביקורת קשה.
0: אני אגיד לך, בגדול, כל הגוש, מכל הרשימות שיש לגוש השינוי היום, זה אנשים שהם בעלי מקצוע, לא כל הסנדלרים האלה שיש בגוש נתניהו היום.
1: כן.
0: היום בגוש נתניהו יש אנשים שהם חדלי אישים, שהם לא יודעים לאיזה משרד הם באים, איך לנהל אותו, כי הם לא באו משם. האינטרס שלהם, קודם כל שאתה בא גם, אתה יודע מה, תבוא בלי רקע, אבל לפחות תבוא עם אינטרס נקי כדי להגיד, לא בשביל הכיסא ולא בשביל המנהיג. תשמעו, אני קורא פה לכל המצביעים מכל הקשתות הקשת הפוליטית, תשפטו על מעשים.
1: כן.
0: ארכיון זוכר. תוציאו החוצה את כל הנאום בר אילן, בהחזרות שטחים, בשחרור מחבלים, וצוללות, והרפתקאות, וסיפורים, והרמרון, ואסון הכרמל, ולא העירו אותי וכן העירו אותי, ולא ידעתי וכן ידעתי, לא ידעת, אז אתה לא, אז, או שאתה לא קשיר להיות ראש ממשלה, או שאין לך את הכישורים להיות ראש ממשלה.
1: יעקב מנה, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו רוצים להפסקת פרסומת אחת וחוזרים.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חזרנו ולמאזין הבא, צהריים טובים.
0: היי ברק, צהריים טובים, קוראים לי גיא מרצליה.
1: כן, גיא מרצליה, מה שלומך?
0: מה נשמע? דבר ראשון, גילוי נאות, אני רואה את עצמי באופוזיציה היום מבחינת הבחירות. כן. ואני רוצה לשתף אותך בתחושות לב ולשמוע את הדעה שלך.
1: שתף, גיא.
0: אני הולך לבחירות, אני מסתכל על מועמדים, יאיר גולן, אייזנקוט, ליברמן. אני אומר לעצמי, איך יכול להיות שעם כל מה שקרה פה במדינה, כולל המצב הכלכלי, כולל הטבח, כולל הכל, האופוזיציה לא מצליחה להעמיד מועמד שיקח את הבחירות האלה ותקרא לזה 10-0. איך אנחנו עדיין בדשדוש הזה? ואני רוצה לשאול את הדעה שלך, האם אתה חושב שהאופוזיציה הצליחה או תצליח להעמיד מועמד שיקח מאחוריו את העם, וגם את החלק שהיום בליכוד, שהם סך הכל מרכז, שהם לא אוהבים קיצוניות ולא אוהבים דתיים, איך לא מצליחים לעשות את זה? מה הדעה שלך
1: על זה? יבוא, יגידו לך, תשמע, מועמד המוביל היום בגוש שנגד נתניהו, זה אייזנקוט, זו התשובה, מה?
0: בסדר, אבל אתה חושב...
1: יש לו המפלגה שלו, יש יותר מנדטים מהליכוד, ויש יותר מנדטים מכולם, היא המפלגה הגדולה ביותר.
0: אין בעיה,
1: אז הנה התשובה.
0: אתה חושב שזה... עדיין אנחנו נמצאים במצב שהבחירות הוכרעו? לא, אתה עדיין...
1: לא, אני אף אחד לא אומר שהבחירות הוכרעו, אתה שואל שאלה, למה אין מועמד מנגד? אני אומר לך, מועמד, ראש המפלגה הגדולה ביותר, יותר מהליכוד היום, לאורך כל הסקרים בשבועות האחרונים, זה אייזנקוט, אז הנה התשובה.
0: זה לא השאלה.
1: אז מה השאלה?
0: השאלה זה, אם איך האופוזיציה לא במצב שהיא מנצחת הבחירות האלה...
1: אין, כי העם חצוי, מה לעשות?
0: אוקיי,
1: השאלה, איך אומרים, התשובה בגוף השאלה, מה לעשות? כי הגוף חצוי, כי העם חצוי, כי לא נעולים על צד אחד, והבחירות יכריעו, יכריעו על פי אחוזי הצבעה, על פי מי יביא את האנשים, על פי מי יעבור או לא יעבור את אחוז החסימה, כל הדברים האלה יכריעו. אמרתי לך, בחירות קודמות, היה טקו כמעט במספר הבוחרים, כמעט, היה עדיפות לגוש שנגד נתניהו, בסוף, 7-8 מנדטים בגוש שנגד נתניהו נשרפו, זה הביא אותו ל-64 מול 56. ולכן, עוד פעם, זה תלוי בהרבה משתנים, שלא נכניס את המאזינים לזה, אבל אלה הדברים, והם יוכרעו רק בבחירות.
0: אז זה לוקח אותי לשאלה השנייה, אם אפשר. איך שזה מסתמן, כנראה יצטרכו ללכת פה עם המפלגות הערביות, ועכשיו אני חושב לך שאלה, אני בתור מצביע שאני אצביע לאופוזיציה, כן, אני לא רואה ברירה אחרת. זה לא שאני חושב ש... האם אתה חושב שהערבים בישראל, אם יבוא יום אחד, שיהיה להם איזשהו כוח פיזי, נשק,
1: ביטחוני,
0: יהיו יותר חזקים מאיתנו. מה יהיה המצב שלנו פה בתור יהודים?
1: תראה, אני יכול להגיד לך שהיו חששות... רגע, אז אני יכול להגיד לך שהיו חששות אמיתים, למשל, בשבעה באוקטובר. שערביי ישראל, שאתה יודע, אתה לא צריך להיות גאון גדול או איזה איש משטרה, כדי לדעת שבהרבה הרבה כפרים יש הרבה הרבה נשק. אתה רואה את מעשי הרצח ואת האלימות, ואתה מבין שיש הרבה הרבה נשק. היה חשש גדול... שחלק מהם, בעקבות ההלם הגדול שפקד את כולנו לאחר הטבח, ייקחו נשקים וייצאו, לא יודע מה, לדבוח בשכנים היהודיים שלהם. זה לא קרה. הנה, עברנו מבחן גדול, דרמטי. זה לא משהו שאני אומר לך לדעתי ככה, ואתה אומר לי לדעתי אחרת. זה מבחן שהיה, והם לא יצאו. הם לא יצאו. אני לא יודע, היה טבח. ישראל הייתה במצב קשה. 1,200 נרצחים ביום, הצבא היה בהלם מוחלט, השב"כ היה בהלם, ובימים כאלה, בשעות כאלה בעיקר, יכולים להיות קר פורה להשתוללות שאתה מדבר עליה. עובדה, לא היה כלום.
0: אני לא מדבר על מצב כזה, אני מדבר...
1: אז על מה אתה מדבר?
0: יהיה פחות...
1: טוב, בוא, אתה מדבר איתי, בוא, תקשיב גיא, אתה מדבר איתי דברים היפותטיים, מה יהיה עוד זה, לא יודע מה יהיה, לא יודע, אני אומר לך מה היה, אני לא יודע מה יהיה, לא אתה ולא אני יודעים מה יהיה.
0: מצביע, אני שואל שאלה של מצביע, שרוצה להצביע
1: לאופוזיציה. אבל גיא, מאיפה אני יודע מה יהיה? מאיפה אני יודע? מי יכול לדעת מה יהיה? אני אומר לך מה עברנו, עברנו משבר קשה, ובמהלכו האוכלוסייה הערבית לא עשתה שום דבר חריג.
0: אני מחבר את זה לשאלה הראשונה, שאנחנו עדיין לא מגיעים לפתרון שייתן לאנשים פה את מה שהם צריכים.
1: טוב, אין פתרון. בוא, גיא, אתה מדבר כאן.
0: אז אוקיי, סבבה.
1: אין שום פתרון. תצביע איך שאתה רוצה.
0: אנחנו בקיצור, אנחנו ממשיכים כמו יהודים טובים, מדברים, ואין פתרון. בסדר, זה גם תשובה.
1: בוא נראה מה יהיה בבחירות, ואז נראה מה יהיה הפתרון. גיא, תודה רבה.
0: נתבל לטוב, תודה ברק.
1: שנה טובה, עוברים למאזין הבא.
3: ברק סרי היקר, דוד מראש העין.
1: שלום דוד מראש העין, מה שלומך?
3: אני רוצה לאחל לכל המאזינים, לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, שיהיה להם שנה טובה.
1: אמן, אמן, אמן.
3: ואחרי זה גמר חתימה טובה, ושכולם ייסעו בשלום, ולא יקללו, ולא יגנו, ולא יפעלו באלימות, כאחד נגד השני.
1: אמן.
3: עכשיו, על מה אני רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על הרשימה של הליכוד, על הכנסת בהכשר לראש העין. אוקיי, אני חי בראש העין, יש לי המון חברים בראש העין, וראש העין הוותיקה, רובה, הם תומכים בביבי נתניהו.
1: נכון.
3: אוקיי, עכשיו אני רוצה שיסתכלו המאזינים, אתה בטח מכיר, ברשימה של הליכוד, אין אף בן אדם ממוצא תימני. וגם ברשימות,
1: הייתה אחת, גילה גמליאל, גם כן, לא תימניה מלאה.
3: חצי תימניה,
1: חצי טריפוליטאית, כן.
3: חצי תימניה, ואין תימני
1: מלא. ואתמול הוכרה סופית שהיא תהיה במקום ה-25, כן, ב-25.
3: מה שאומרים, היה לנו צחי הנגבי, צחי הנגבי גם לא תימני מלא. אתה מבין? אז אני רוצה לשאול, כאילו, שואל אותך, ואני מכיר את התימנים, שהם תימנים הם לא פראיירים, כאילו, ואנשים ש... דווקא בין העדות שחיות פה בארץ הם מהתורמים ביותר, אתה מבין?
1: כן.
3: למה הם תומכים עד כדי כך בביבי נתניהו? זה אני לא מצליח להבין.
1: אתה אומר אין שום קשר בין התמיכה הגורפת שלהם לבין העובדה שאין ייצוג.
3: כן, כן, כן, אין שום, כאילו
1: אגב,
3: אני לא רואה קשר,
1: אתה מבין?
3: אני
1: אפרופו רשימת הליכוד, אנחנו עכשיו מתבשרים... שמסתמן שעורך דין דוד פטר ישוריין ברשימת הליכוד לכנסת. הוא...
3: פטר זה לא תימני.
1: לא, לא, לא דיברנו על תימני, אני נותן עכשיו לתקום.
3: לא, אני אומר, כאילו,
1: איך אומרים, יש חיים.
3: אתה יודע...
1: לא, לא, אז עורך דין דוד פטר הוא אחד מהמשוריינים שנתניהו כנראה...
3: במפלגת העבודה היה לנו ישראל קיסר, היה ישראל ישעיהו, אנשים, מה זה?
1: אני אגיד לך, אולי יש לי תשובה, אתה יודע, יש לי תשובה.
3: אולי,
1: אני אגיד לך.
3: אני שובר את הראש ואני לא מבין.
1: כנראה שנתניהו חושב שבני העדה התימנית עמוק בכיס שלו, אז אין צורך לתת להם ייצוג, ובמפלגת העבודה מאוד רצו למשוך אותם למפלגה ונתנו להם ייצוג, מה שלא כל כך מה שלא כל כך השתלם מהבחינה הזאת, האלקטורלית.
3: אני לא חושב שישראל ישעיהו וישראל קיסר היו ייצוג. הם היו אנשים בעלי מעמד, אחד היה יושב
1: ראש הכנסת. את שניהם אני מכיר מחולון. מכיר אותם
3: מצוין. אני רוצה להגיד לך, אנשים משכמם ומעלה, באמת, כאילו אנשים שעשו, אני לא יודע אם עד עכשיו הם עדיין בחיים. באמת שלא עקבתי אחרי.
1: לדעתי לא, שניהם כבר נפטרו. גם קיסר.
3: שניהם, אבל היו אנשים... מצוינים, בעלי מעמד, שתרמו המון למדינה.
1: מזכ"ל ההסתדרות ויושב ראש הכנסת. דוד מראש העין, תודה רבה רבה.
3: רגע, קצת על כדורגל.
1: מה?
3: שנייה אחד על כדורגל.
1: נו, מילה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
3: מילה על המשחק ביום חמישי של הפועל תל אביב נגד ביתר. ואני לא רוצה לדבר על המשחק, כי אני יודע, הפועל משחק נהדר, אבל האוהדים של ביתר, מה שהם עשו, זה בושה וחרפה, ואני לא רוצה להגיד לך במי האוהדים שלהם, רובם, לא כולם, כאילו, מה התמיכה הפוליטית שלהם.
1: דוד מראש העין, שיהיה לך שנה טובה, חג שמח, ורק בשורות טובות.
3: שנה טובה וגמר חתימה טובה, אח שלי.
1: תודה, פרסומות.
4: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
5: מאה ושלוש שפה. עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות טובות.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
3: שקל!
5: הנה זה בא!
6: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אתם מאזינים לברק צעירי ב-103 FM.
1: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
2: שלום מר ברק צעירי.
1: שלום רב.
2: שמי גדעון, אני מאזור השרון.
1: שלום גדעון מהשרון.
2: כל אני רוצה לפרגן לך, אתה איש עקבי ונעים, ותמיד טוב לשמוע אותך.
1: תודה רבה גדעון.
2: אוקיי, עכשיו לי...
1: גדעון?
2: הבחירות הבאות הולכות להיות הבחירות הגורליות, אבל באמת הגורליות יותר שהיו לנו מאז ומתמיד. והממשלה הבאה צריכה לתת את דעתה ולפתור הרבה פלונטרים שיש על מה שעל גלתה. הממשלה הנוכחית שגרמה לכל הפלונטרים והעצימה אותם, היא לא זו שתספור לנו את הפלונטרים. וממשלה של חושך, מועדון לעבריינים, מינויים עזורים, יש לך עבריין שהוא אחראי על משטרה, איפה נשמע כזה דבר, זה מקסיקו ממש. ויש לך נער ועוד שאחראי על האוצר, זה בדיחה, זה ממש סטנדאפ. וצריך לנצח את הבחירות האלה. עכשיו, להערכתי, הגביע הקדוש של הבחירות האלה, זה מנסור עבאס. וסגלוביץ', שחבר אליו ועשה פה צעד אמיץ ביותר, כדי... לקדם את הפלונטר מספר אחד בישראל, הפנים ישראל, וזה ערבי ישראל. שערבי ישראל זכאים לכל הזכויות, ואי אפשר להשאיר אותם בצד. וכל מי שאומר, מנסור עבאס פסול, מטעה. לא רק טועה, הוא מטעה. מנסור עבאס לסגלוביץ' הולכים לפתור לנו את הפלונטר הגדול שעומד בפנינו, מבחינת הערבים, ובאופן הזה, המנדטים של מנסור עבאס, אולי גם מפלגות ערביות בחירות, אבל במיוחד בראש ובראשונה מנסור עבאס, יכולים לפתור לנו את הפלונטר. והפלונטר, אני מתכוון לפלונטר של בחירת ממשלה חדשה, נקייה, עם אנשים טובים, אנשים שבאים לעבוד, ולא אנשים שבאים לחפש להם ג'ובים, סידורי עבודה, ולגרום פה לאוכלוסייה לפיצול אדיר ושנאה יומיומית.
1: ראית, צפית ברעיון שלהם במוצאי שבת בחדשות 12 של סגלוביץ' ושל מנסור עבאס?
2: אני ראיתי ואני רוצה לומר לך, כן. הכנות של סגלוביץ' ושל מנסור עבאס נקרא ברעיון הזה, אין לי ספק שהכוונות שם הן מאוד מאוד טובות וראויות, ואני חושב שגם הן יצליחו. וכמו שאמר...
1: כן, אבל תראה, הדעה שלך היא דעה, ואני שומע אותה, אבל אתה יודע, ראשי האופוזיציה, לא הקואליציה, בנט, ליברמן, לא ממש מדברים כמוך, ולא ממש משוכנעים שאתה צודק.
2: אז אני אגיד לך, אני רוצה באמת לקוות שמה שקורה עכשיו זה טרום בחירות. אני מקווה שכשנגיע לרגע האמת, הציבור יבין... שזה או ללכת לעוד 5 מערכות בחירות, או במקרה הרע יותר להפסיד ולחיות פה בחושך, תהיה פה מלחמת אזרחים. אין לי ספק. זה הולך להיות רע מאוד, הולך להיות חשוך מאוד. מה שהיה עד עכשיו זה פרומו, ואם הוא הנוכל נאמבר 1, יקבל את השלטון לידיו עוד 4 שנים, אז זה נאמר, הלך עלינו.
1: גדעון
2: וזה מש... לא, וזה לא שאני... אומר את זה כפרפזה. 4 שנים האחרונות הוכיחו את זה מעל לכל ספק. הוא לא דואג לאזרחי ישראל, הממשלה לא דואגת לאזרחי ישראל. אין חינוך, אין בריאות, רופאים בורחים מפה. אם זה ממשיך בקצב הזה, אתה תשדר אולי לבני ברק, לא יותר מזה.
1: גדעון מהשרון, תודה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
1: עם מי אני מדבר?
3: יוסי מראשון לציון, קודם כל בפתיחת השיחה, כתיבה וחתימה טובה, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה.
1: גם לך, שנה טובה.
3: ותשמע, אני חייב להגיד לך משהו, אתה, זאת אומרת, קצת על האינטגריטי, אתה, עוד פעם, מי אני שאני אעביר עליך ביקורת, חס ושלום, מי אני?
1: מה זה מי אתה?
3: מי אני לרגליך, אבל הבחור האחרון פה משמש איזשהו דוגמה, אותו גדעון, מאזור השרון, אתה יודע, באמת, זה לא מתאים גם אנחנו כעם יהודי להביא כאלה רמות נמוכות של טיעונים, זה באמת, זה
1: גדעון מהשרון
3: פשוט מעורר חמלה.
1: גדעון מהשרון, גדעון מהשרון הביא טיעונים נמוכים? זאת אומרת, נשמע איש
3: ברמה נמוכה. ברמה מאוד נמוכה, אני אגיד לך למה.
1: אני, אתה יודע, עזוב את מה שהוא אמר, לא אמר. האיש נשמע לי איש ברמה...
3: למה אני אוהב את השידורים שלך?
1: רגע, יוסי, יוסי.
3: רק, אני מת על השידור שלך, כי אני בא להגיד משהו, ועד שאני מגיע אליך לדבר, אני הכל מתהפך, ואני אוהב את זה. אני אגיד לך משהו.
1: קודם כל, לא, אני רוצה, עזוב אותי, על כבודו של גדעון מהשרון אני רוצה... לשמור, הוא נשמע לי איש, אתה יכול להגיד שהוא באמת, הדעות שלו, דעות שלא מקובלות עליך, ולמנסור אבס אסור להיות שום חלק בממשלה הבאה, אתה לא יכול להגיד שהוא איש עם טיעונים
3: נמוכים,
1: הוא איש ברמה נמוכה.
3: לא, כי באמת, אני מתבייש בשבילו.
1: אל תתבייש בשבילו, גדעון הזה נשמע לי איש ברמה.
3: אני אגיד לך למה, ברק, אני אתן לי להסביר למה.
1: כן.
3: הוא לא זוכר מה אותו מנסור אבס עשה בממשלת בנט לפיד, כן, כן, לפיד, נברך אותו גם בשנה טובה שתהיה לו. הוא לא זוכר מה הייתה החלטה הפוליטית? הוא לא זוכר את החוקי להט"ב? אתה זוכר, ברק, אתה אולי זוכר את המסע ומתן הקואליציוני?
1: אתה יודע, אתה... ב-2021,
3: אתה זוכר איך הזיכרון פוליטי?
1: יוסי, טוב, עכשיו תקשיב.
3: רגע, רגע, מה ההישגים שמנסור אבס היה מתגאה בהם?
1: רגע, לא, לא, אתה תקשיב עכשיו. אתה תקשיב עכשיו. אתה יודע, אתם מדברים בכזה בוז ולאג, ותוקפים את מה שהיה בממשלת השני, שהייתה כולה ממשלה של שנה וחצי. ואתם מתרפקים בערגה לשלוש שנים האחרונות, שהתחילו בהפגנות ובשסע ובפירוד ובתיעוב ובמשפחות שהתפרקו, והובילו לאחר מכן לטבח השבעה באוקטובר, 1,200 הרוגים ביום אחד ו-250 חטופים, וישובים שנכבשו לראשונה מקום המדינה באופן הזה, ונבזזו ונשים שנבזזו. מה אתה כל כך בז למה שהיה בממשלת השינוי, ובאמת מלא התפעלות ממה שנעשה כמה שלוש שנים האחרונות? אתה שומע את עצמך?
3: קודם כל, בוא, אל תתמם, בוא, השביעי לעשירי רשום על שם, אתה יודע מה, גם האיש הסגול, אנחנו יודעים שהוא השם בשביעי לעשירי, אוקיי? אוקיי, אנחנו יודעים, אף אחד לא מחביא את זה מתחת לשטיח.
1: נו, אז מה אתה כל כך תוקף? אתה תוקף לי את לפיד ואת בנט, דבר על נתניהו
3: שלך. אני אגיד לך למה, כשאתה מעדיף זהות דתית, על זהות אזרחית, אתה צריך להבין, הגרעין, הפוטנציאל לאסון מתמשך, אסון עמוק, אסון שיכול לכרוך את המדינה הזאת, הוא פוטנציאל כל כך גבוה למימוש. וכשבא לך שמאלן ליברלי...
1: רגע, לא, לא, יוסי, יוסי, יוסי, רגע, תעצור! תעצור!
3: מתענג על הרעיון הזה להכניס...
1: תעצור, תעצור, אתה מדבר לי על איזה... אסון פוטנציאלי, בוא אנחנו עברנו אסון לפני...
3: אבל אסון, אתה מדבר על אסון שעברנו, שכולם
1: אשמים לו. בוא יוסי, יוסי, תפסיקו לעשות. תפסיקו, היה כאן ראש ממשלה אחד. היה כאן, תקשיב, אתה מדבר לי, תקשיב, זה מדהים, אתה בא בטענות לגדעון מהשרון, תקשיב איזה טיעונים מופרכים אתה מעלה כאן. אתה מזהיר אותנו מפני אסון שהתרחש. וואלה, עברנו אסון בשבעה באוקטובר. עם ראש ממשלה מהימין, ימין, ימין, עם נתניהו, אסון ענק. הבן אדם אטם את אוזניו מלשמוע את האזהרות, אטם את אוזניו מלשמוע את כל האזהרות, התעלם מהדגלים האדומים, אמר, אוקיי, אוקיי, אז מה אתה מדבר לי על אסון פוטנציאלי? חווינו אסון.
3: ברק, ברק, תקשיב לי שנייה. אני מצביע לאיתמר, אני לא מצביע לאיש הסגול, בסדר?
1: טוב,
3: בסדר מבחינתך, אני לא מצביע לו, אני לא ליכודניק, אני ימני, ואני לא ליכודניק, ימין, לא משמעותו, ליכוד, מי אמר, מה אתה עושה לי את ההשוואה הזאת, אתה מחליט לי שאני ימין ואני ליכוד, אני מימין לימין, והוא השם, והוא ישלם את המחיר, soon or later הוא ישלם את המחיר, זה עדיין לא אומר שבאים לך פה אנשים באמת שטוענים להיות משכילים, טוענים להיות בעלי
1: אתה רוצה, מה הוא בא ואמר? הוא בא ואמר שלדעתו, אפשר להתווכח, שלדעתו סגלוביץ' ומנסור עבאס יכולים...
3: הוא בא ואמר, אני אגיד לך מה הוא אמר, הוא בא ואמר שהבחור ששייך לפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, הזרוע האזרחית שלה, הוא אמר שהיא התקווה שלכם. זה מה שהוא אמר.
1: טוב.
3: ואתם לא נורמלים, אתם איבדתם את הצפון, מהשנאה שלכם לאיש הסגול, אתם איבדתם את הצפון, אתם כבר לא יודעים מה אתם רוצים, אין לכם התחלה, אין סוף.
1: תודה רבה ליוסי.
3: אתם תבחרו בכל דבר שרק ישחרר אתכם, אתה מבין?
1: תודה רבה ליוסי מראשון לציון.
3: תורות, תורות, שנה טובה. אמן,
1: שנה טובה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: עכשיו אתה איתי?
1: בוודאי, עם מי אני מדבר?
4: שמי עידה ואני מפרדס חנה.
1: שלום, עידה מפרדס חנה, מה שלומך?
4: אני בסדר ואני אוהבת מאוד אותך ולא דיברתי איתך אף פעם, וזה פעם ראשונה שלי, הכל.
1: תודה.
4: אני רציתי רק לספר שאצלנו בפרדס חנה קרה משהו לפני איזה יומיים. בית ספר הדמוקרטי, הנכדה שלי שם, אני גרה רחוב החצי ממנו, ונכנסו לשם, אין לי מושג מי, אבל הם עשו ונדליזם בכיתה מסוימת, כיתת אומנות, ומילאו את הכל בצלבי קרס אדומים ומפחידים, וזה פשוט מזעזע. אין לי מושג, אבל אני רק רוצה להגיד, עכשיו שמעתי מהשב שכבר דיברו על זה היום בחדשות, אבל אני לא ראיתי שום דבר בערוצים שאני מסתכלת עליהם כל הזמן, ולא דיברו על זה בכלל, וחציתי רק שיהיה לזה קצת הד.
1: אז אוקיי, תשמיעי, הנה, אנחנו ממתינים להד.
4: אז לא, אני אמרתי, זה מה שקרה, ולא דיברו על זה.
1: אז הנה את מדברת, הנה את מדברת. אז, מי עשה כן. את זה לדעתך? מי המשטרה חושדת? מי...
4: אין לי מושג, לא שמענו כלום מהמשטרה, אני לא דיברתי עם הנכדה, כאילו מה מדברים שם בבית הספר, אבל ראינו את הצילומים, וזה היה מלא צלבי קרס, וזה היה ונדליזם לשמור. אולי זה בכוונה בבית ספר הדמוקרטי, כי אני לא יודעת, אני לא שמעתי, אני לא אתחיל להגיד עכשיו על מי אני חושבת ולא חושבת.
1: אתם, הבית ספר הזה היה נתון, אני יודע מה, המנהלים, המורים, לאיזה איומים, לאיזה איש הזה רקע, אמרו להם, הזהירו אותם,
4: שמעתי,
1: כלום,
4: מעולם לא
1: דבר.
4: שמעתי שהם, לא, אולי אני לא יודעת, אולי במועצה יודעים יותר, אני רק ראינו... אנשים מזועזעים כותבים תגובות מפה, מפרדס חנה, וגם ראשת המועצה הקודמת, זעזוע מלא.
1: עידה מפרדס חנה, עידה, קודם כל, עידה זה דבר שראוי שיהודהד, תודה רבה, ושיהיה לך שנה טובה, חג שמח, ורק דברים טובים.
4: תודה גם לך, תודה רבה.
1: תודה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים ברק.
1: שלום, מי אני מדבר?
5: פנדון גבעת שמואל.
1: כן, מה שלומך?
5: ברוך השם, תגיד לי, אנשים לא יודעים שהחוק של פנסיה נכנס רק בשנת 2008,
1: כן.
5: וחלק לא קטן מהאוכלוסייה המבוגרת חיים מקצבת זקנה של 1,800 ומשהו שקל יחיד, ובגיל 90 זה עולה ל-1,900 ומשהו.
1: זה דבר,
5: אני רואה לו פעם,
1: זה דבר חשוב לדבר עליו, נכון.
5: ואני לא רואה שום מפלגה, הקצבה הזאת היא כבר כמעט 15 שנה, 20 שנה אולי עלתה ב-200 שקל. אתה נתקעת בהם, אתה רואה את מבוגרים כאלה שעובדים, ומחלקים עיתונים של עוד איזה 100-200 שקל, עובדים בסופר, ביציאה, בקופה, בשביל עוד איזה 2,000 שקל, המדינה הזאת איבדה את הצפון. אני לפני איזה חודשיים, עמדתי בתור לבית מרקחת, ועמד בדלפק שם בן אדם מבוגר, והיינו כמה שעמדנו בצד, ויאמרנו, זה 170 שקל, הוא אומר, יש לי רק 100 ומשהו, חלק מהתרופות, אני אבטר, היא אומרת לו, אתה חייב את כל התרופות, כולם אומרים, יואו, יואו, יואו, אני לא במצב כלכלי טוב, אבל תודה עליי, אני לא מתלונן. הלכתי לדלפק, אמרתי לה, קחי, אני משלם, עוד 100 שקל לא יפיל אותי. למה לא נותנים להם תרופות בחינם לאוכלוסייה? אני מדבר איתך ואני קולי צמרמורת. למה לא נותנים להם לאוכלוסייה המבוגרת תרופות בחינם? יש כסף, מלא כסף שהולך למאות מיליונים, לחרדים, לכל מיני דברים כאלה. אני לא שומע שום מפלגה שבמצע שלה מדברת על העלאת קצבת הזקנה לשכר מינימום, שהם יוכלו לחיות בכבוד. הייתי גיא? גיא, אני מדבר ברק.
1: איתך בכל מילה, כן.
5: זהו, עצוב לי, עצוב לי. אני, ההורים שלי כבר לא בחיים.
1: כן.
5: ואבא שלי, זיכרון לברכה, היה איש מאוד חכם. עשה כמה צעדים, שהוא נפטר לפני המון זמן, בגיל 60 ונפטר. הוא דאג שהדירה למטה ולמטה נוכל להזכיר שאמא תוכל לחיות מהשכירות. ותודה לאל, לפני שנה היא נפרדה מאיתנו, בשיבה טובה, אבל אתה יודע, אמא זה אמא, גגויים זה לנצח.
1: תגיד לי, איפה אתה חוגג את ראש השנה?
5: גרושתי הזמינה אותי להיות עם הבנות, התגרשתי לפני 3 שנים ברק.
1: אז אתם מתאחדים לערב הזה.
5: כן, כן. אני מקווה שיהיה לנו חג שמח ושקט.
1: מר פנדו, אני מאחל לך באמת חג שמח ושקט, ובעיקר בריאות טובה.
5: אני משתדל לדבר רק על דברים חיוביים, אתה מכיר אותי ברק.
1: בבריאות טובה?
5: כן, כן. לפני שאתם יורדים מהאוטו, לבדוק שוב ושוב שאתם לא שוכחים בימים החמים האלה. חג שמח, עם ישראל, אוהב את כולכם.
1: תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: ברק.
1: שלום.
6: היי, שלום, מדברת לימור, הנהגת אוטובוס מסניף חולון, אם אתה זוכר.
1: בוודאי, בוודאי.
6: אני בקושי שומעת אותך.
1: אני אומר בוודאי, נהגת האוטובוס שסיפרת לנו על, על מעשי הנושאים ועל מה שקרה באיזה אחד הפעמים. כן, כן.
6: אז זהו, אז פשוט פעם שעברה מאוד מאוד רציתי שתשאל אותי את השאלה החשובה, ולא שאלת אותי, אבל תכף אני אגע בזה, רציתי... לפני כן להגיד לך שלשוחח איתכם זה דבר מאוד מאוד ממכר.
1: כן.
6: ואני רואה את כל אלה שעולים, פנדו וניסינו ואילנה הנפלאה וכל זה פשוט ממכר לדבר איתכם, אני כל פעם חושבת עליכם.
1: יפה, נו, את רואה. רק תשפרי את איכות הקול כדי שזה יהיה עוד יותר ממכר. ושנשמע אותך, לא, לא, את נשמעת לא טוב, האיכות לא טובה, האיכות לא טובה, תנסי לשפר מיקום כדי שנשמע אותך טוב ונוכל ליהנות ממה שאת רוצה לספר לנו. לא, לא טוב, לא טוב, לימור, לא טוב, לא שומעים טוב, לא שומעים. אז בואי, בואי, רגע, בואי תמשיכי, רגע.
6: רגע, לא להצליחה, אני פשוט מההתרגשות יצאתי
1: כן,
6: מה...
1: אוקיי, הנה, עכשיו שומעים לימור, תמשיכי, תמשיכי לימור, בבקשה.
6: אוקיי, אז תשמע, אני רציתי לדבר על פעם שעברה, דיברתי על אלימות וזה, אבל הדבר הכי חשוב
1: כן.
6: שרציתי לדבר זה שאפשר לעשות משהו כן. נגד האלימות.
1: מה אפשר לעשות?
6: אוקיי, אז קודם כל אפשר לעשות מצלמות רחוב.
1: אוקיי.
6: ושיהיה זיהוי פנים לאנשים.
1: כן.
6: סרי, בנידח, וילד יקבל קנס כספי.
1: כן.
6: של 5,000, 10,000 שקל. הילדים האלה ישמעו את זה ולא יעשו את זה יותר.
1: כן.
6: סרי?
1: אני שומע כל מילה, תמשיכי, כל מילה.
6: כן, אוקיי. ורציתי גם לדבר על מירי רגב שעשה לנו נזק בלתי הפיך, באמת היא עשתה לנו נזק לנהגים במקום להעלות אותנו. מה?
1: שרת התחבורה, כן.
6: מירי רגב לפני 3-4 חודשים עלתה לבמה ודיברה ואמרה תשמעו, אם איזה נהג נוגע בכם או נהג מעליב אתכם תפנו אליי, אני כבר אטפל בנהג הזה, אני אטפל בזה שמעסיק אותו, אני כבר, מה את עושה פה? מה את עושה מירי רגב? אז במקום לעלות אותנו, את רק מובידה אותנו, גם ככה יש עלינו רושם זוועה על הנשים.
1: למה יש רושם זוועה?
6: אני יודעת למה, בגלל הדברים האלה, מה שמירי רגב אמרה שם, ואני לא חושבת שזה בגלל זה, אבל בגלל המון דברים. אם בן אדם היום רוצה להוציא את העצבים שלו, הוא יוציא את העצבים שלו על הנהג, כי לנהג אסור לדבר, ואסור להגיד שום דבר.
1: כן.
6: עכשיו, אני חושבת, תראה, אני גם חשבתי על עוד משהו. אם הייתי יכולה לשנות סדרי עולם לגבי התחבורה הציבורית.
1: כן, אבל...
6: הייתי עובדת 3 ציפורים במכה אחת.
1: נכון, אבל תתני, ממש 2 משפטים לסיום, כי סיימנו כבר את השעה, אז ממש 2 משפטים, תהיה ממוקדת, כן.
6: 3 ציפורים במכה אחת הייתי עובדת, הייתי שמה לכל נהג מבקר, שכל מבקר שב בתוך האוטו, ככה אתם נותנים עוד מלא פרנסה לאנשים, וגם כן... כל מי שעולה מתקף, כי רוב הנושאים לא מתקפים, וגם היה הגנה על הנהג.
1: לימור, נהגת האוטובוס מחולון, תודה רבה רבה. אנחנו נפרדים, מחר נהיה כאן שוב באותה שעה בין 12 ל-2, אני מחכה לכם. בינתיים תודה רבה, להשתמע וניפרד מחר.
0: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM
7: 103 FM. מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
2: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.

0: מבצעי מטורפים לחג. חצי חינם.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... עלם.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות. הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. הפעיל הפוליטי יונתן שמריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ומנגד בעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפריימריז הליכוד. פיגוע הדקירה בשומרון, מחבל דקר צעיר ישראלי וחוסה לאחר מרדף, ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
7: אזרח ישראלי כבן 20 נפצע קשה במרחב מאחז מעוז יהודה סמוך לכפר אוצרים. מחבל שהגיע עם רכב דקר את הצעיר ונמלט מהמקום. חופשים ופרמדיקים של מדע בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בפצוע שפונה לבית החולים באלינסון. כוחות צה"ל ובהם יחידת דובדבן וסיירת נחל פתחו במרדף אחר המחבל שנמלט והטילו כתר על הכפרים שבמרחב. הכוחות יתרו את המחבל וחיסלו אותו.
6: חברת התעופה וויזר הודיעה היום על הרחבה משמעותית של פעילותה בישראל. דין פישר כתבנו.
8: במסגרת הרחבת הפעילות התווספו עשרות טיסות שבועיות בנתב"ג, החזרת קווים שהוקפאו ועיבוי תדירויות ביעדים מרכזיים ברחבי אירופה. לפי הודעת החברה, מכירת הכרטיסים לכלל הטיסות כבר נפתחה באתר ובאפליקציה. בלב המהלך עומד חידושם של 5 קווים פופולריים שנכנסים השבוע לפעילות סדירה, ביניהם קטניה שבסיציליה וקלוז' ברומניה.
6: ממשלת סקסוניה התחתונה בגרמניה תשקיע כ-200 מיליון אירו ותשתלט על חלקים ממפעל פולקסווגן כדי לעקוף את הווטו הקטרי על העסקה שנחתמה עם רפאל הישראלית. קרן אורליוס קפיטל הישראלית, הרשויות בגרמניה וחברת רפאל הצהירו בעת החתימה על הצהרת הכוונות המשותפת. מטרת המהלך הוא להבטיח את חיזוק ביטחונה של גרמניה ושל ישראל ויצירת ערך משמעותי לכולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
14: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: עכשיו, ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, תיקחו אותה.

0: something to do.
1: Bruno Mars.
0: Hey baby, I think I wanna marry you.
1: לא, אין פה שום רמז.
2: איתי, רון?
1: לא, לא, ככה קוראים לשיר.
2: די, לא מצאת?

0: כן, זה היה ברונו מרס בשירו Marry You. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 7 בספטמבר 2026, יום שני. יום שני, שני. מה זה, למה אין התראות מספרות סגורות?
1: איציק שלנו, הוא מקודם כשלא היית, הוא ביטל את ההתראות.
0: מה?
1: הוא...
0: למה?
1: לא נעים לו, יש לו אירוע היום, הוא חייב להסתפר, הוא לא רצה להזכיר לספרים שיום שני היום.
0: מה אתה מבטל התראות?
2: מה אתה רוצה? יש לי עכשיו לקראת החג עניינים.
0: נו, אז מה אתה מבטל התראות? מה, באישור של מי? לא הבנתי.
3: אני.
0: אתה נתת לו אישור?
3: לא, יש לי לעשות דירוג מאחורה היום וגם קצת טפוני, אז נתתי לו אישור חד פעמי, מה קרה?
0: בוא נעת, אתם חיים בסרט, אתם, אה?
2: לא, זה לקראת החג.
0: מה עובר לכם?
3: מה הבעיה?
0: טוב, עזבו שטויות, אתם באמת אנשים שחיים בסרט, אבל אני לא נרדמתי כל הלילה, אמיתי לגמרי, מעצבים, מהידיעה לטרנטינו.
1: טרנטינו?
3: מה, איזה הידיעה?
0: לא שמעתם?
1: מה היה עם טרנטינו?
0: תקשיבו טוב, אני אקרא לכם את הידיעה, כפי שהיא פורסמה, הייתה גם כתבה. ככה, עדויות רבות שהגיעו לתוכנית הצינור ברשת 13 חושפות כי הבמאי ההוליוודי המתגורר בישראל נוהג לשבת בבתי הקולנוע לצחוק בצחוק רועש ומתגלגל באופן שמפריע לצופים שלצידו שצעקו לו יותר מפעם אחת לסתום.
1: מה? טרנטינו, צעקו לטרנטינו לסתום?
0: כן, ואתמול גם היו עדויות של אנשים שהתראינו ואמרו שהם צעקו לו לסתום. עכשיו תגידו לי שזאת בדיחה, בבקשה, שמישהו יצבוט אותי ויגיד לי, רון קום, אתה חולם. מי הדפוק שמתלונן שהוא יושב ליד פאקינג קוונטין טרנטינו בקולנוע וזה מפריע לו?
1: לא יאמן. לא, אני אומר לך, קהל ישראלי, זה אי אפשר להסביר את זה. הבן אדם יש לו מה? יש לו 100 פרסים בבית, יש לו יצירות מופת. הוא המציא את הקולנוע החדש. אבל הצחוק שלו מפריע לי לאכול את הנאצ'וס. טרנטינו, צא החוצה, אתה מפריע. אתם נורמליים?
3: יש אנשים שישלמו כסף בשביל לשמוע את טרנטינו צוחק בסרט אחר.
0: אני מוכן לשלם כסף שטרנטינו יישב לידי ויצחק שילעס לי ביס לי באוזן מצידי.
3: אני רוצה לשאול שאלה. איך הם ביקשו ממנו לסתום? אמרו לו סתום?
0: סתום, כן.
3: אבל הוא לא יודע עברית.
0: לא, הוא כבר יודע.
3: הוא לא יודע מה זה סתום. לא, אבל לא אמרו לו שאט-אפ, אולי הוא אומר סורי וזה, אבל סתום?
0: אני חושב שהוא כבר יודע, אתה יודע, הוא גם יראו כל מיני כתבות שלו, והוא יודע מה זה, הוא אומר, הפוך על הפוך, ותשמע, איש נחמד מאוד.
3: דברים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להגיד לאף אחד סתום, אז הוא לא למד את המילה הזאת, ואז באים ואומרים לו סתום, הוא לא יודע מה לעשות.
1: זה כבוד גדול שטרנטינו פה מתהלך בינינו, וזה כבוד גדול לשבת בקולנוע, שטרנטינו יושב בו וצוחק ונהנה.
0: שבא לך כתבה כזאת מיותרת, אני לא הייתי בחיים שלי.
1: מה זה?
0: אני גם, למה הוא צחק? אמרו לי שהוא היה בסרט אימה וצחק.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם שמענו עכשיו שרופאים יורדים מהארץ. מה אתם רוצים, שגם במאי קולנוע מצליח מאוד ירד מהארץ?
1: לא.
3: תשמרו על טרנטינו.
1: שישאר פה איתנו. אתה יודע ממה הוא צחק? אולי הוא צחק? הוא רגיל להיות בבתי קולנוע מפוארים, בפרמיירות וזה. עכשיו הוא היה פה באיזה קולנוע קטן, מצחיק אותו. הוא רגיל שנותנים אוכל בבתי קולנוע שם. עכשיו פה

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יאללה, בוא טרנטינו.
3: רגע, אנחנו נצליח לשדר אבל כשטרנטינו יושב איתנו פה באולפן?
2: חלום שלי שישב איתנו באולפן.
4: כן, נצליח.
3: כן, אתה חושב שכן?
4: כן, בוא נראה אותו מגיע.
3: אתה לא תהיה בלחץ?
4: אני אהיה בלחץ, אבל אני אהנה גם.
2: אני אומר, הוא יקרה מארון אהרון.
3: כן?
2: שמע מה אני אומר לך.
3: יאללה, טרנטינו ואהרון אהרון.
2: יאללה, טרנטינו.
3: בוא, טרנטינו, בוא!
2: בוא, אם תגיע ו... לשיר הבא אנחנו מגישים לך.
5: בלק

0: כמובן הסימפול של ספרות זולה, אה? מה אתם אומרים? הרעיון טוב, אה, להביא טרנטינו שישב איתנו, חלום.
1: בטח, בטח. חלום. אתה יודע, אתה שאלת אותי קודם אם אני אתרגש, תשמע, אני בימים הראשונים מתרגש. אבל נראה לי ביום השלישי כבר, אתה יודע, זה זוז מפה, זוז, זה הכיסא שלי כזה, יש כוח אליך כבר.
0: כמו שהיה לך עם אהרון אהרון.
1: בדיוק, עם אהרון אהרון, איך פחדתי בהתחלה, לא דיברתי.
0: התרגשת כאילו בטירוף. התרגשתי,
1: כולי רעדתי, הכל שלי היה כזה.
0: אהרון, הייתם גם גם שהיית מדבר איתו, אני זוכר, ותראה היום איך אתם נהייתם כאילו.
1: היום אני לא סופר אותו.

0: טוב.
1: אל תגיד, אל תגיד.
2: מקווה מאוד שהוא לא מאזין לנו עכשיו.
1: אתה סופר אותו, אני אגיד לך מאוד סופר אותו.
2: הוא בדיוק בדרך מהמסעית לפה.
1: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מוי עושה ברדיו קול. איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. שלום איציק.
3: וברכה.
1: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: עולה. העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי.
1: למה תמיד שאתה אומר פרלה דנוך אתה מתלהב?
4: גם אני מתלהב.
2: כן, ומה?
4: כי פרלה מליבה אותנו.
2: פרלה, מה קרה?
1: אבל אמרת שבאיזשהו שלב, כמו טרנטינו, שאתה מתרגל.
4: איכשהו, אצל פרלה זה לא עובד, אני לא יודע למה.
2: אי אפשר להתרגל.
4: לא מצליח להתרגל, כל פעם מתרגש מחדש.
2: פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
3: זה דרישות עבודה פה.
2: בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב.
1: וגם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, יבוא מיוחד, יבוא שלנו, יבוא אישי. המשחק האיטלקי, כן או לא.
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
1: 10 שאלות בדקה אחת, התשובה שלהן היא או כן או לא. מה שנקרא, כן או לא.
5: כן או לא.
1: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב.
2: כן.
1: יום רביעי הקרוב. כן,
2: זה עליי, אני אחלק את הפרסים. אם תצליחו לענות על כל השאלות.
1: כמובן, כן. ואם הם יצליחו לענות על כל ה-10, אתה תיתן ככה. אתה תיתן מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל X.
2: שאונה קמרה מטרימוניאל, למה שנקרא.
1: אספרסו כן. קלאב מותג הקפה העשיר גדול בישראל. אתה תיתן גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: כן.
1: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס.
2: עליי, עליי.
1: אתה תיתן גם טיליון מגן דוד.
2: באהבה, אני אתן אותו.
1: של שי משנקין בקניון
2: דימול.
1: רמת גן. אתה תיתן גם מגי צדים נעד מתנת דילר דילים.
2: דילר דילים, ככה אני קורא להם.
1: אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה תיתן גם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו.
4: או שאת זה אתה תשאיר לנו. כאילו, את זה אולי תשאיר לנו, כי שמעתי שזה נעליים ממש מגניב.
2: אחלה נעליים.
4: אני לא מכיר.
1: עוד משהו אתה תיתן, אתה תיתן את מספר הטלפון שלנו.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
1: בר צברי וארץ נהדרת הם השיר הבא שלנו. בר צברי. אחד בשביל

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי. ובארץ הנהדרת שלנו יש חשש ממחסור במים, חבר'ה. היו כמה תקלות במתקני התפלה הגדולים שלנו לאורך הים התיכון, והיה ממש חשש ממחסור במים. המשק ממש היה מושבת, היה משותק לכמה ימים. חקלאים לא קיבלו מים להשקות הגידולים.
2: לא יודע לגביהם, אני הייתי בים.
1: כן.
2: אין מים, אתה לא יכול להתקלח אחר כך.
1: אתה לא יכול להישתף אחרי שאתה נכנס.
2: אין להישתף, אין לרגליים, אין מים.
1: וואו.
2: כל הים הזה ואין מים.
1: לא יאמן, כאילו מלחץ, מלחץ. אנחנו רצינו לשוחח עכשיו עם בכיר ברשות המים. אנחנו רוצים להגיד שלום לשישקו הפקח.
3: שישקו הפקח, רגע, רגע, רגע, תסגרו את הג'טים פה, תסגור את הברז שם, תסגרו את שני הברזים, אף אחד לא מתקלח עכשיו, כן. רק שנייה, רק שנייה, כן. שלום וברכה לך, לכל אזרחי ישראל, שלום, זה שישקו הפקח.
1: שלום, שישקו הפקח. אתה לא פקח חנייה בעיריית רמת גן?
3: נכון, גם, לא רק, לא רק. אני פקח ברשויות מקומיות, פקח ברשות שמורות הטבע, וגם פקח ברשות השוטפת.
1: הרשות השופטת.
3: השופטת. זה משהו אחר. יש את הרשות השופטת, יש את הרשות השוטפת. זה רשות המים. אתה רוצה לבזבז מים, אתה צריך לבקש רשות.
1: אוקיי. אוקיי, אז בוא תעדכן אותנו בבקשה, מה המצב עכשיו של מתקני ההתפלה, שישקו?
3: אז ככה אני אתן לך עדכון, עדיין חסרים לנו מים במאגרים, ולכן בתוקף סמכותי חתמתי הבוקר על צו מנהלי כלל ארצי.
1: מה אומר הצו?
3: מדובר בהנחיות ברורות לחיסכון במים בתקופת החגים.
1: אוקיי.
3: אני קורא לציבור מכאן ומנצל את הפלטפורמה. שימו לב. תירתמו למשימה הלאומית החשובה הזאת.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה.
2: בטח.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה, רק בוא תספר לנו מה ההנחיות, מה...
3: איך אתה מצטרף לקריאה לפני ששמעת מה ההנחיות?
1: לא, אני קודם כל אני בעד חיסכון במים, אנחנו במצב בעייתי.
3: אתה בעד חיסכון במים, כן. אבל תשמע את הקריאה, תשמע מה ההירתמות, ואז תחליט אם אתה מצטרף או לא מצטרף, עמוד שדרה.
1: אוקיי, בוא תספר לנו בבקשה מה ההנחיות החדשות.
3: יפה, כל בריכות השחייה, הפרטיות, הציבוריות יעברו להיות בריכות כדורים. אין יותר מים בבריכות.
1: מי ירצה להיכנס לבריכה ככה? אתה גומר פה את כל הבריכות בארץ.
3: אדוני, איך אנחנו אומרים ברשות השוטפת? כל סוף הוא התפלה חדשה.
1: טוב, מה עוד ברשימה? מה...
3: ג'קוזי אתה מכיר?
1: מכיר, בטח.
3: תשכח מג'קוזי.
1: מה, למה, מה?
3: בוא נאמר שאפשר להפעיל את הג'קוזי, אבל בלי מים, רק הג'טים.
1: מה?
3: רק הג'טים. אמבטיות קרח מכיר?
1: מכיר את הטרנד, כן.
3: נגמר הטרנד, מכיר אמבטיות קרח?
1: כן.
3: לא, תגיד שכבר לא.
1: לא, לא.
3: נגמר הטרנד, אין יותר. מעכשיו יושבים בתוך מקרר גלידות.
1: מה?
3: כן, רק תוודא שאין למטה גלידה בגביה.
1: אוקיי, אז אין יותר ג'קוזי, אין יותר אמבטיות קרח, אין יותר בריכות ציבוריות, מה...
3: מכונות כביסה מכיר?
1: מכיר מכונות כביסה, בטח.
3: לא להפעיל יותר מכונות כביסה.
1: מה זה לא להפעיל מכונות כביסה? איך אפשר לא להפעיל מכונות כביסה?
3: אפשר לדלג על השלב הזה ולהכניס את הכביסה ישר למייבש. היום יש דפים שריח למייבש, לא צריך גם מרקה כביסה.
1: אבל מה עם הכתמים? מה אם אני מתלכלך? אני צריך, יש לי ילד קטן בבית, אני צריך לנקות את הכתמים, מה אני עושה?
3: אקונומיקה, שמעת?
1: מה שמעתי? אקונומיקה, אבל מה...
3: תחבש ביד רק עם אקונומיקה, בלי מים. כך יהיה לך בגדים לבנים לכיפור, כך הכל יריח טוב מהאקונומיקה.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
3: בוא נעבור למטבח.
1: בוא, כן.
3: אתה מכין פסטה?
1: כן, בטח שאני מכין פסטה.
3: יפה, מהיום אתה לא שופך את המים.
1: למה?
3: עם זה אתה חובב את הראש.
1: מה?
3: כן, עם זה חובבים את הראש, מים של ספגטי לשיער חלק.
1: מה?
3: פוזילי לשיער מטולטל.
1: פוזילי לשיער מטולטל? אז רגע, אז אני צריך מים מספגטי, קרפל צריך מים מפוזילי?
3: מפוזילי, כן.
1: כן? אוקיי, וואו.
3: עכשיו את המים של השיער,
1: כן.
3: מה אתה עושה איתם בדרך כלל? מגליש לביוב.
1: שופך, כן, שופך.
3: אתה לא מגליש לביוב.
1: לא?
3: איתם אתה מרתיח ביצים קשות.
2: אוי. איך אני אוסף מהשיער ל...
1: אוקיי.
3: מה הוא קשקש שם?
1: איך, הוא לא, קרפל לא הבין.
3: מי מלמל ומי פלפל.
1: הוא לא הבין איך את המים מהפוזילי, הוא אחר כך משתמש איתם לביצים קשות.
3: עם המים של הביצים, אתה ממלא את המגצדים.
1: לא, רגע, לא, זה לא יעבוד. אתה, כשאתה מרתיח ביצה קשה, יש תמיד ביצה אחת שהיא נפתחת. ואז יש ריח, יש ריח לא נעים. אתה לא רוצה את הריח הזה אחר כך על החולצה, שישקו?
3: תראה, מר יואב, גם לי היה קשה להתרגל לזה, אבל איך אומרים? כל ההתפלות קשות. עכשיו, לקראת ראש השנה, כולם ממשלים סלק ומים שיסלקו אויבינו, נכון?
1: נכון. רגע, בוא, אתה לא תגיד לי שאני מתקלח עכשיו במים הסגולים האלה, שישקו.
3: חס וחלילה, זה הופך להיות נוזל קירור לרדיאטור.
1: אוקיי, טוב, אין שואלות נוספות, תודה רבה.
3: רגע, אתה לא רוצה לשמוע מה עושים עם הזיעה של אחרי אימון כושר?
1: לא, אני לא רוצה לשמוע מה עושים עם זה. תודה רבה לשישקו, פקח רשות המים. תודה רבה לך, היה נהדר לשוחח איתך.
0: וואו, תקופה קשוחה הולכת להיות.
1: ממש, חוסכים, מה זה, בכל, איך קוראים לזה? קוב,
0: קוב,
1: כל קוב.

0: שמת השיר הזה של אבינים לי, אללה. או, יעקב! זוכר, הייתי לוקח אותך ליציעים, אומר לך, בוא תשאיר איתי אבינים לי.
1: בטח.
0: יאללה, ובכלל היית רואה את הפועל תל אביב.
1: נכון, אסור היה לי לגלות, אסור היה לי.
0: עד שהכרת אותי.
1: הייתי אוהד סמוי. יאללה.

0: על הגאון מששם איתך עם משה ולידור יוספי עם השיר הזה של... תגיד, מה שלום חנוך עושה כאן בחוץ? ראיתי אותו עכשיו.
1: שלום?
0: כן.
1: לא יודע מה אני...
0: יואב, אתה קבעת משהו עם שלום חנוך?
2: אני? כן. יכול להיות שהוא רוצה שנשמיע את השיר שלו.
0: לא יודע, בוא נגיד לו רק שלום, הוא יכול להיכנס, אני חולה עליו מעריץ שלו, בוא נקל.
3: שלום!
0: שלום! דבר יפה, זה שלום חנוך. דבר יפה.
3: שלום!
0: היי!
3: מה?
0: מה זה שלום? מה אתם חברים?
3: שלום חנוך, מה?
0: זה איך לקרוא
4: לו?
0: מה זה?
5: שלום רב, שלום לכם.
0: דה לך, אני מעריץ אותך, שלום.
5: באמת, ארון, ארון, אני לא ידעתי.
0: מכיר אותי?
5: בטח מכיר, אתה הרי נהג מסעית.
0: וואלה, קטעי.
5: מסוכס.
0: מה אני מוביל? אם אתה יודע מה אני מוביל, אני משמע את השיר שלך.
5: אתה הרי מוביל ביצים.
0: מה עוד?
5: זיתים.
0: נכון.
5: עיצים.
0: ומה עוד, אם אתה יודע את זה?
5: ותינים כמובן.
0: שים את השיר שלו, שים את השיר שלו. יאללה, איך אתה יודע הכל, שלום.
5: כן, אבל יש פה איזה ניחוח כזה מעין ארומה.
0: כן, כן, מישהו
5: איך הוא מסתכל.

באוגוסט 30 מעלות מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי, גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט,

ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר,

0: רלק מעריץ אותך, אתה יודע?
1: מסריח. לכבוד הוא לי, אהרון. מסריח.
0: אם אתה גבר שלום?
1: כן.
0: רלק, רק אם תכם יושבים שם בשקט, כאילו נותנים לי לנהל את העניינים פה.
1: בטח, מה?
0: אם אתה גבר, תוציאו אותנו לפרסומות.
1: אז בואו נצא לפרסומות, חלק מהפרסומות יהיו ככה, וחלק יהיו ככה.
0: אללה, קיבי אותנו בשיר שלו ככה וככה, יאללה, איזה גאון, איזה גאון.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
1: תשמעו אותם לאט לאט.
0: אללה, קטן.
3: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: 103
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
3: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
4: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
5: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
6: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק די, תפסיק!
1: אי אפשר להפסיק.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
3: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת לי

0: טוב, מסתבר שחנן בן ארי הוא לא המשוגע היחידי. אני מכיר פה לפחות עוד ארבעה משוגעים.
1: אני מסתכל על שניים.
2: אני רואה אחד.
1: זה רון לא רואה אף אחד.
2: זאת הסיבה שהוא המשוגע.
0: אני לא יודע, אתה דווקא מקבל, אני מקבל הודעות שכותבים לי פה, יש לנו מאזינה בשם שולי יאיר, שהיא טוענת שאנחנו מרפאים לה את הנפש.
2: באמת?
0: כן, אז אתה יכול להגיד משוגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: עבודו לי.
0: כל עוד אני מקבל מחמאה כזאת שאנחנו מרפאים את הנפש, אז שווה להיות משוגע.
2: עבודו לי, וזה טוב שמישהו מצליח לרפא משהו, כי הרופאים לא נשארים פה, חביבי. הרופאים בורחים מפה בקצב מסחרר.
0: זה הנושא שרציתי באמת לדבר איתך. לפעמים אתה כאילו מצליח להוביל אותי ככה בין השירים לנושאים שאני כל כך רוצה לדבר עליהם.
2: אני חושב, הראש אצלי עובד, אחי.
1: שממש ממש כתובים בליינאפ, כקטע הבא שאתם צריכים לדבר עליו. אבל כן, הוא גאון, אין ספק, הוא גאון.
2: אני חושב, פשוט חושב.
0: אז מספר הרופאים שהגרו מישראל זינק ב-94%. שזה מתורה בתוך עשור לממדים חסרי תקדים. 1,369 רופאים עזבו בין 2023 ל-2025.
2: וואו, בגלל זה אין תורים לכלום, אה?
1: אני קצת ידיג אותך עוד יותר. זה גם הרופאים המבוגרים, אלה שכבר סיימו את הסטאז', אלה שהם בסי כוחם, ב-40 ו...
0: זה בית חולים שלם בעצם.
1: זה בית חולים שלם.
2: כן. זה לא נורמלי. ובאמת אין תורים, אי אפשר להשיג תורים לכלום ושום דבר.
0: אין תורים, ומסתבר שאחד מכל חמישה מהעוזבים הוא רופא ותיק בין 45 ומעלה. פרופסור איתי עטר ממובילה המחקר אומר, ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לא הכי טובים, כי אנחנו פה, פרופורציות.
2: כן, נכון.
1: התכוונו אולי להכי מקצועיים בתחומי רפואה וחשובים כאלה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא כמונו, מדברים ברדיו.
0: באמת גובר החשש לנזק בלתי הפיך.
2: כן.
0: חשבנו שאולי כדאי, זה הזמן להתקשר מהירה לדוקטור קרטוס.
2: בוא נתקשר. הנה,
0: אלא אם כן הוא כבר עזב את הארץ, לא יודע.
2: אני מקווה שהוא פה, אני מקווה שהוא פה.
0: בוא נתקשר אליו רגע.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים.
0: הלו?
4: היי.
0: דוקטור קרטוס?
4: כן, מה עכשיו?
0: אנחנו מפריעים?
4: תמיד.
2: היי דוקטור, זה יואב, מעניינים.
4: יואב, מה שלומך ילד?
2: בסדר, תודה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותך להרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה בטח מאוד עסוק.
4: כן, מאוד.
2: פשוט קראנו ידיעה מאוד מדהיגה, שיש גל עזיבה חסר תקדים של רופאים שעוזבים את הארץ, וממש יש נזק, יש חשש לנזק בלתי הפיך בכל התחום, תחום הרפואה ובכלל במדינה.
4: אני שמעת את זה, אני מאשר ידיעה, זה בושה וחרפה.
0: מה, אתה כועס עליהם?
4: מאוד. רופא לא יכול ככה יום אחד לקום ולעזוב פציינטים שלו.
0: נכון מאוד.
2: נכון.
4: הוא צריך קודם כל לממס כל חופשות מחלה שלו, לקבל כל ההטבות, מתנות, שוברים לחג, ולמצוא סטאז'ר שישב במקומו בכיסא שלו ויוכל את החרא שהוא אכל כל השנים.
2: אבל שנייה רגע דוקטור, זה לא מדאיג אותך? כאילו עם כל כך הרבה עוזבים, מי יישאר פה לטפל באנשים?
4: אוי, מי זה?
2: אין לי דפן בבנסים,
4: מי? אוי,
2: מה? למה אתה מזלזל? מה?
4: מי ישראל, יואב?
2: מי?
0: מי באמת?
4: מי?
2: מי?
4: מי שטיפל בהם יופי עד היום? גוגל וצ'אט-ג'י-פי-טי.
2: אוקיי.
4: גם כך הכל מטופלים באים אליי עם אבחנות של סרטן על חצקון בתחת. אני מבין אותם. והם עוזבים, אני מבין אותם.
0: רגע, מה אתה אומר בעצם, שגם אתה עוזב?
4: אני לא.
2: למה? אתה רואה? אתה פטריוט בסוף. דוקטור, עזוב אותך, אתה אוהב את המדינה, ואתה בסוף, אתה אוהב את העבודה שלך ואת המדינה שלך, וכל הכבוד דוקטור, כל הכבוד.
4: תסיק לבלבל את המוח,
2: יואב. מה?
4: יש לי תור במרץ ל-MRI, עד שישבו לי ועד שהספתי את התור, אני לא עזב לשום מקום, אנחנו אחר כך נדבר.
0: מרץ, הבנת?
2: אוקיי.
1: מרץ?
4: כן. טוב, אני עכשיו צריך ללכת לקולגה שלי, וסילי.
0: מי זה וסילי?
4: וסילי הוא חירוג, הוא עוזב לפורטוגלה.
2: אוי.
4: כן, אני קניתי לו בקבוק סטולי ענק ופפרונה. אני צריך להספיק לתת לו את זה, בסדר?
0: אוקיי. כל טוב דוקטור, תודה רבה על השיחה, היה לנו נעים.
4: תודה אתה סקט, אתה.
0: מה רוצה ממני?
4: ביי, יואב.
2: ביי, דוקטור, ביי.
0: גם אני פה, דוקטור.
2: ביי, דוקטור.
4: ביי, יפן, שלום.
1: הוא לא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך.
0: אני אוהב את נונו, ונונו חוגג את היום יום הולדת.
2: מזל טוב, נונו.
0: נונו, תבואי לבקר אותנו, מזמן לא היית כאן. יום הולדת שמח, לנונו. התשובה לריי.

0: בשיר גאוני, אל תציע לי, התשובה המוחצת לשירה של ריי, Where is my husband?
1: התחלנו עם מרי, עם מריו.
0: זה היום יום של...
1: זה יום הנישואין הגדול. רון, בסוף... אני מתחיל לחשוב שיש פה איזה מסר מסתתר.
0: יכול להיות, אתה יודע, זה דברים שהם נסתרים.
1: אז אוקיי, אבל אתה שם את זה על פני השטח, אתה יודע.
0: אני
1: אתה...
0: לא יודע, אני לא... זה, אני רוצה רק...
1: אתה העורך המוזיקלי של התוכנית, אני שם לב לקו שעובר בין כל השירים.
0: אני חושב שזה הזמן לשמוע את הפרומו של משי קליינשטיין להצגה בפרסית... אינדנדינו.
1: אוקיי, בסדר, תעביר נושא, בסדר.
2: אצל מצל צ'צ'ולה, גאווה חסן צ'ג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פאטה ורצ'י.
1: אצ'ינו, אצ'ינו.
0: נכון. טוב, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות, מיד נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב! איפה אתה?
3: אני פה, מה קרה לך?
0: איפה אהרון אהרון?
3: אהרון יצא להכין קפה, מה?
0: אז אתם מתארגנים לקראת הספורט?
3: השומר, אדוני אנוכי.
0: יאללה, אז תקרא לו.
3: איך אני יכול לשמור עליו? אתה יודע איזה בן אדם?
0: שי אמבר, אתה לא יכול לדבר, שי אמבר, יעקב.
3: חמקמק כזה? מה הראש של אורוס איזה?
0: שזאת שי אמבר.
4: יום המכונים יהיו בשפע בשתיים לארבע יהיה פה
3: כבד לך כאן, מי שלא יבוא,
5: מי שלא יבוא
3: אין עליי
0: נפלא.
6: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
8: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל?

0: 50 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
4: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: מבצעים מטורפים לך.
1: חצי חינם. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
8: בתגובה לשיגור הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכס עלי טייר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
7: יום הגשת הרשימות לקראת הבחירות, הוחלט כי לא יהיה איחוד בין אייזנקוט לבנט שהגיעו בנפרד. במקביל נודע כי משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום קו העימות, מצטרף למפלגת ישר ויוצב במקום ה-40 ברשימה לכנסת. בתוך כך הפעיל הפוליטי יונתן שימריז הודיע כי החליט שלא להתמודד בשום רשימה, ובעוצמה יהודית בחרו שלא לשריין את השרה מאי גולן שהגיעה למקום לא ריאלי בפרק. פריימריז הליכוד. בשעה הזו מובא למנוחות השחקן אילן דר שהלך לעולמו בגיל 89. דר כיכב בין היתר בדמותו של אילן בקומדיית המצבים המיתולוגית קרובים קרובים, וטיפח קריירה עשירה בתיאטרון אחרי שהצטרף ב-1961 לצוות השחקנים המייסד של תיאטרון חיפה. הוא הניח אחריו את אשתו התפאורנית ומעצבת הבמה הוותיקה רות דר ובת משותפת. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה האפדה בבחירות של מדינת מחוז. הוא אמר כי ההפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה מעט מהרגיל. במשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ואתם כמובן שומעים את להקת אבא ככה אצלנו, שפותחת את השעה השנייה שלנו, שהיא שעת הספורט, נכון יעקב?
1: עולה, עולה, עולה, יאללה, בבקשה.
0: נתחיל?
1: אתה מוזמן לפנות?
0: הנה יקום, אני הולך רגע, אני הולך פה לצ'רפאיה.
1: אבל באהבה, באהבה, תפנה, בנחת.
0: אני פה בצ'רפאיה, בוא.
1: בנחת, בנחת, לא בלחץ, לא בלחץ.
0: רגע, לא,
1: ארון כפר עליך. איזה מלך אתה, איך אתה מכבד אותו אחרי כל כך הרבה שנים, יאללה.
0: שמע, בוא נעשה פעם אחת סדר, כולם שואלים אותי, המערכת יחסים שלך ושל רון שלו, מערכת יחסים מאוד מיוחדת, הבן אדם הזה אני חייב לו. אני חייב לו כמו שהוא חייב לי.
1: לא, הוא חייב לך בענק.
0: אתה מבין? אבל אני, תמיד יהיה לי אליו יענו משהו כאילו מעבר למה שיש לי, נגיד...
1: או חסד נעורים, איך אומרים?
0: לא יודע מה זה חסד נעורים, אני אוהב אותו, תשמע אין מה לעשות. אני תמיד יהיה שם בשבילו, הוא תמיד יהיה שם בשבילי.
1: הוא בסדר, הוא בסדר.
0: ובגלל שלא אומרים שבחו של בן אדם בשבחו, במותנו, איך אומרים את זה?
1: לא, יורדים עליו כשהוא יוצא, ככה עושים.
0: כן, אז כשהוא יצא אני אלך לך עליו.
1: אין בעיה.
0: לא עכשיו.
1: זה כיף.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: בוא נשיר, בוא נשיר.
0: בוא נשיר.
1: יאללה.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: יאללה.
4: כאן דני דבורי.
0: ובכן עם כולם?
4: נעבור על שם למבזק הספורט של אהרון אהרון.
0: איציק! האיש, כולם, אתם.
4: אין עליו.

0: רון מעט שוב.
1: תודה רבה.
2: אני רוצה רגע לעשות סדר, תסלח לי. הרבה פעמים אני שומע שמוסיפים נון ב-א-א-א-א-א, ועושים אין-אין-אין עליו, אבל זה לא.
1: לא, זה א-א-א.
2: זה א.
1: אתה יודע שכל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות סדר, אתה עושה בלגן?
2: למה, מה עשית?
1: כי אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו ככה עם צ'רלטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. אנחנו עם יוחנן הממתיק שהוא...
2: ממתיקנו.
1: יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: לויצקי.
2: לויצקנו.
1: סגיד פאר.
2: פארנו.
1: דורון אורן.
2: ציידנו.
1: ברק היסר.
2: דוקסנו.
1: שקד מורג.
2: קמאנו.
1: קמאנו. יש לי פה, מי רשם לי דש לשולי יאיר? שולי יאיר, מי רשם את הדש? אני רשמתי. שולי יאיר.
2: בסדר, אבל מה הוא נדחף עכשיו גם למבזק?
1: אני מכבד אותו, אבל אני מכבד אותו.
2: קיבדנו אותו כבר, עכשיו גם נדחף לך למבזק.
1: יעקב, דבר יפה, רון שאלו.
2: בסדר, באהבה.
1: טוב.
2: אפשר, יעקב, אפשר. בוא, כפרה. אהרון, תדע שאתמול אני קיבלתי הרבה הודעות מחברים, הם אמרו לי, איך למין ימל שיחק? אחרי שאתה התעלת על הוודו. גילו מה? אהרון נטיל על הוודו, ואז איך הוא קבע שני שערים? מה קרה לוודו? שאלו אותי, אני אומר לך ברצינות. שאלו אותי, מה קרה לוודו של אהרון אהרון?
1: אתה מזלזל? אתה מטיל ספק?
2: לא, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שפג הקסם,
1: מה אתה, רגע,
2: והוודו, סליחה?
1: יואב, תוריד את המוזיקה.
2: רגע. אני חושב שפג הקסם,
1: של הוודו שלי.
2: והוודו לא יעיל יותר.
1: לא מספק את הסחורה, במילים אחרות.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: ככה אתה חושב?
2: הסתבכת,
1: יואב. יעקב, תהיה רגע בשקט.
2: הסתבכת.
1: ככה אתה חושב?
2: כן. ככה אני חושב, אהרון.
1: אז בוא אני אסביר לך. כן. לסבר את פניך.
2: כן.
1: הלא משהו האלה. קודם כל, הוודו עבד. כי למין ימל כבש, זה נכון.
2: כבש, נו, מה?
1: רגע, רגע. אבל הוא כבש עוד גול אחד שפסלו לו. ופעם אחת הוא היה מול השער ובעט לעננים. רק תחשוב, מה היה קורה אם לא הייתי מטיל על הוודו?
2: וואלה, אוקיי.
1: אז בוא, אל תטיל ספק.
2: סבבה.
1: אתה רוצה שאני אטיל עליך וודו? בוא אני אטיל עליך.
2: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
1: מהירה, תביא את הוודו וודו.
2: לא, לא, אהרון, אהרון.
1: למה לא?
2: לא צריך, לא צריך.
1: אבל הוודו לא עובד, בוא ננסה.
2: לא, לא, לא, לא, באמת, אהרון, אין צור.
1: אבל הוודו לא יעיל. רגע, מהירה. תביא את המובה עם הוודו.
2: תטיל עליו, אהרון, תטיל עליו.
1: ברור שאני אטיל עליו.
2: מי פקבק בך, מי הוא בכלל?
1: אל תתערב, יעקב.
2: מה אתה נדחף? מה אתה, אני נדחף? מה אתה פקבק באהרון?
1: אל תתערב. הוא אומר שהוודו לא עובד, יואב, אני מטיל עליך הוודו.
2: לא, לא, לא, אל תטיל עליי וודו, אל תטיל עליי וודו. טוב, סבבה? אל תטיל עליי.
3: לא, אני גם צריך אותו לשידורים.
2: אהרון, עזוב. תטיל עליי וודו.
1: מה, למה?
2: שזה עובד.
1: תראה לו
2: מה זה, תראה לו איך זה עובד.
1: לא, נראה לך. לא מטיל עליך.
2: אני יורד על הברכיים, תטיל עליי.
1: לא מטיל עליך, וודו.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נאשר, נודניק.
3: תראה שקיבלת.
2: קיבלתי.
3: יאללה, מאירה, תכניסי את
2: הבובה, תטיל עליי. בכל מקרה, אני פונה לועדי ברצלונה, וכועד ברסה, אני פונה אליכם. בואו נהיה חזקים, בואו נפריד בין ספורט ופוליטיקה. מצידי של המין ימה לכבוש, ואחרי המשחק, אתה יודע.
4: מה? מה?
2: אתה יודע מה, נו.
4: מה אני יודע? תתן רמז, מה למה אני יודע?
2: שקודם כל שייתן כמה גולים, ואחרי המשחק ש...
4: שמה?
2: סולבת, מצועה.
4: אוקיי, סבב, ברור.
2: יצואה צולבת, הבנתי.
4: יש לך עוד ידיעה?
2: כן, יש לי חידה, קרפל, אתם מוזמנים...
3: אני לא מטיל עליי, תבודו.
2: אני אטיל עליך בפרסומות.
3: אני רוצה עיניים, אני מחכה.
2: בפרסומות, ינודניק. יש לי חידה.
5: בבקשה.
2: שימו לב. מה משותף לימין ימל ולעזה? הקרפל?
5: עזה, ימין, ימין.
4: מה משותף?
5: משותף.
2: אני חוזר על השאלה.
5: זה כדורגלן, זאת עיר.
2: מה משותף לימין, ימל ולעזה?
5: מה משותף?
4: מה?
5: אני לא יודע.
4: לא יודע. מה?
2: קרע ברצועה.
4: נכון, רצועת עזה באמת קרועה. אבל מה עם ימל?
2: חכה.
4: סבבה.
2: על זה עבודו.
4: תגיד, מה עם פפ גוארדיולה? מה איתו לא שומעים עליו?
2: איך תשמע עליו?
4: מה זה, איך אני אשמע עליו?
2: התעלתי על הוודו, זה למה לא שומעים עליו?
4: בגלל הוודו.

0: Pep Guardiola. עכשיו אתה מבין למה אתה לא שומע עליו?
1: עכשיו אני מבין.
0: אני הייתי אהרון ארון.
2: בחסות.
3: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: מהממת, בוסטון. איזה יופי של שיר. תגיד לה, למה התעכבת היום בדרך לפה, יואב?
1: מה זה למה התעכבתי? מה?
0: סתם, עשיתי לשאול אותך מקודם, ועכשיו נזכרתי.
1: סתם, עצרתי לתדלק, הייתי צריך לתדלק.
0: וואו, באמת? כן, איפה תדלקת?
1: שם, בכפר הירוק.
0: פה, לא רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: כמה עלה לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, אחי.
0: אני רוצה לדעת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי שואל.
1: אתה לא רוצה.
0: כמה עלה לך? בחיית, יואב. מה זה? מה זה? למי?
1: אמא רגע מתקשרת.
0: נו, אבל למה עכשיו?
1: לא יודע, אני אענה לה רגע, טוב?
0: זריז.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה תדלקת?
1: בכפר הירוק.
2: איפה? יש שם שלוש תחנות דלק.
1: לכיוון רמת השרון, לכיוון רמת השרון.
2: שם זה 775.
1: לא יודע, לא...
2: אתה לא בודק? חטריש? איפה הוא תדלק? בכפר הירוק. למה שם? הם לוקחים 775.
1: איך גם אבא יודע כמה...
2: למה הוא לא נוסע לצומת ירקונים? שם זה 772. לא נכון, זה 778. ברענן הצפון. זה 772.
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: מה? לא, זה בצומת יגור, סליחה, ברענן הצפון זה 790. גנבים. מה אמרת?
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: אל תעשה צחוק, יואב.
1: אני לא עושה צחוק, אני שואל, אמא, אני שואל.
2: אתה אחר כך אתה תודה לי, זה חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
1: טוב, בסדר, אז איפה לתדלק?
2: אני נוסעת לתחנה בגן רווה.
1: מה?
2: לא גן רווה, בנו. נו, בכניסה שם לנס ציונה.
1: בגן אברדים?
2: לא, נו.
1: זה גן אברדים, אמא, זה גן אברדים.
2: איפה שהתחתנה הבת של גלעדה?
1: בגן אברדים.
2: עם הבן של איציקה.
0: וואלה, איציקה חיתנה את הבן?
2: מה?
0: איציקה חיתנה את הבן? איפה זה היה? וואלה,
2: איפה? לא גבעת האירוסים.
1: בגן אברדים, אמא.
2: גן אברדים.
1: גן אברדים.
2: גן אברדים.
0: מה עם גן אברדים?
2: שם תתדלק, זה 760. מה, דובי, מה?
0: כאן אברדים
2: שם. הוא יודע איך להגיע לשם?
1: זה 50 דקות נסיעה מפה, אמא.
2: אבא שואלים, אתה יודע איך להגיע לשם?
1: אני יודע, זה 50 דקות נסיעה.
2: אבל אתה חוסך על זה, חנטריש.
1: איך אני חוסך אם אני נוסע עוד שעתיים הלוך חזור, אמא?
0: אין לו ערך לכסף.
2: פשוט תזרוק את הכסף מהחלון, יואב.
1: בסדר, אין לו ערך.
2: מה, דובי, מה? תגידי לו שמקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי לקבל
0: עיתון? אין לו ערך.
2: אתה אומר שגם מקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי מהעיתון, אמא?
2: עיתון זה 21-80 היום.
0: אין לו ערך, אני אומר לה.
1: אבל אני צורך שעתיים על כל הדרך.
2: אחר כך, כשלא יהיה לך כסף לאוכל, אל תבוא אליי לבקש שער ירוקס.
1: בסדר, אמא, בסדר.
0: אמא של יואב, אמא של יואב.
2: מה?
0: אפשר לבוא לאסוף שער ירוקס ממך.
2: בשבילך?
0: כן.
2: תמיד. אתה יודע איפה אתה עוצר בדרך לתדלק?
0: כן, יודע, יודע.
1: יאללה.
0: אני מדבר עם דובי.
1: יאללה, אמא. ביי.

0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye. יופי.
2: אין לך ערך לכסף אתה.
0: סבבה, אין לי ערך.
2: אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, אין לי ערך לכסף, טוב.
2: או שאתה מופצוץ בסתר, ואנחנו לא יודעים, כן, בסדר.
0: סבבה, אני מופצוץ. אז עכשיו אני גם מופצוץ.
2: אתה מופצוץ, כן.
0: גם מופצוץ וגם בלי ערך לכסף.
2: וגם אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, תודה רבה.
2: בגלל שאתה מופצוץ אין לך ערך.
0: הבנתי, הבנתי, בסדר.
2: טוב.

0: זה, תתייחס לזה כאל כלי נגינה.
1: אה, זה לא מהמקור? זה לא מהמקור היה בשיר?
0: לא, לא, זה אני עם הציוד שיש לי כאן.
1: אה.
0: כן.
1: מה עוד יש לך שם? מה אתה עוד נותן?
0: יש לי את זה. יש לי את הביצת הקשה, את השייקר הזה.
1: הביצה.
0: אני מלווה איתו אומנים כבר שנים. יש לי את זה. אתה מכיר, כאילו?
1: כמובן, זה הפעמון של הפרות.
0: יש לי טופית מיים.
1: יפה.
0: כן. יש לי כל מיני זה. יש לי גם כאלה. אפקטים כאלה טבעיים.
1: לא, אבל לא השתמשת בזה עד עכשיו. זה אתה שומר את זה לרגעים חשובים.
0: כן,
1: סבבה.
0: אני שומר את זה לרגע שזה נגיד לא יעבוד.
1: סבבה.
0: בינתיים זה עובד. ניסים, תשמע. אנחנו יודעים שאתה על הקו ואתה מאזין לנו כמו זבוב על הקיר שמאזין לשיחות.
1: ניסים?
2: נכון.
1: ניסים?
0: אתה רואה?
1: די, לא ידעתי שאתה על הקו כבר, ניסים. מה, רגע, זה דחוף, ניסים?
2: מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ניסים?
2: כן, אני איתכם.
0: לא, הוא נתן לך פשוט משקף.
1: לא, הוא רגיל לקבל משקפיים, זה לא מרגש אותו. מעניינים, ניסים, מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: אני מצפת, נשוי, 3 ילדים, עוסק בנושא בטיחות בנייה דרך המוסד לבטיחות.
1: המוסד לבטיחות ולגהות, נכון?
2: המוסד לבטיחות ולגהות, בדיוק בנושא בנייה.
0: הוא היה כתב בגלל, איפה?
1: לא, זה מהקריינות, זה הקלטתי להם פעם איזה תשדיר כזה.
0: להשתמש
1: בקסדה, באמריקה.
0: זאת אומרת, איך עשית את זה?
1: מה, משהו, לבטיחות ולגהות, משהו כזה, לא זוכר מה, אני לא זוכר מה זה היה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן, לא זוכר כל דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: יפה, ניסים, עבודה חשובה, כל הכבוד, תשמור על ה...
2: עבודה חשובה, עבודה מצילה חיים.
0: כמה קסדות יש לך בבית, אבל את האמת, ניסים?
2: וואלה, באוטו יש לי 3 קסדות, בבית אין.
0: באיזה צבע?
1: רגע, כשאתה נוסע באוטו, אתה גם שם קסדה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: גם כשאני נמצא במגן צפון על הגדר, לא שם קסדה, רק כשמגיע לאתר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, סבבה. הגיוני.
1: לא, צודק, צודק. טוב, בא... שלנו, אתה מכיר?
2: כן, את המשחק אני מכיר.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: הכי פשוט בעולם, 10 שאלות, יש לך דקה מלאה. תחשוב לפני שאתה עונה, זה מספיק זמן.
2: אוקיי.
0: בוא נתחיל. בוא נתחיל.
3: כן או לא.
0: טיגריס היא חיה טורפת.
2: כן.
0: חתולי הבית נחשבים לטורפים.
2: לא.
1: איי, איי, איי. החתול יודע לתפוס כזה עכברים.
0: חתול.
2: אנחנו מדברים על זה, אוקיי.
0: זה חיה טורפת.
2: טורפת, נכון.
1: נו, מה נעשה?
2: ניסיון נוסף.
1: ניסיון
2: נוסף.
0: טוב, תראה, את הפרס הגדול אתה כבר לא יכול לקחת, אבל בוא נתקדם, נראה, אולי...
1: בוא נשחק בשביל הכיף,
0: יאללה. אולי יתחשבו בך במחלקת פרסים, ואתה יודע.
1: נחזיק אצבע.
0: בוא נמשיך. בבקשה.
3: כן או לא.
0: חבל התענכים הוא חבל שמשמש לקשירת יכטות.
2: לא.
0: נאות סיני הוא יישוב ברמת הגולן.
2: לא.
0: אמבה עושים מחלווה.
2: לא.
0: חלווה עושים מסומסום.
2: נכון.
0: הפירוש של אלטלנה הוא נדנדה.
2: לא.
1: איי, איי, איי.
0: שאונה קמרה אלטלנה. מה?
2: זה לא, זה הספינה שהודדה ב...
4: כן, אבל... אלטלנה הפירוש זה נדנדה?
0: כן, שאלתי מה הפירוש, לא... מה יהיה אלטלנה? מה הפירוש?
4: אז הם שטו על ספינה שקראו לה הנדנדה?
0: כן, כי מתנדנדת במים.
4: איזה סיכוי היה לספינה.
0: קרפה, לא שאלת את עצמך עד היום למה קראו לה אלטלנד?
4: לא יודע, זה הזכיר לי אלט נוילנד וכאלה, הרצל, זה, לא ידעתי בדיוק.
0: תבדקו אותי, אם אתם רוצים לבדוק אותי, תבדקו, אתם יודעים שאני שולט ב...
4: שאלה מכשילה.
0: השאלה המכשילה כבר הייתה שאלה מספר 2 שהוא נפל בה, מרדני קרפן.
4: הוא שאל אותך שאלה מכשילה, אני רוצה שתהיה מודע לזה.
0: טוב, בואו נמשיך עוד 3 שאלות בונוס.
1: יאללה, בשביל המצב רוח.
0: כן. אלטלנה הייתה גם אונייה שהובילה קמח.
2: לא.
0: ערן זהבי משחק במכבי תל אביב.
2: לא.
0: ראשי התיבות של פלמח זה פלוגות מחץ.
2: נכון.
0: יפה מאוד.
1: בראבו, בראבו.
4: תותח, הוא תותח.
1: בראבו, הצלחת לענות על כל השאלות, לא ענית על כולן נכון, על כולן. הצלחת לענות.
2: יעלה לכיתה א', אך לא בבית ספרנו.
4: בדיוק. הניתוח הצליח והחולה.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו בינינו, אל תקשיבו, סבבה?
1: לא שומעים, לא שומעים.
0: אתה רוצה שאני אעביר אותך למחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: איזה מרמור, פרסים, בכיף.
0: תזכור, לפעמים במרמור...
4: במרמור הוא נותן כמויות.
2: גם לא צריך אפילו בסיכוי הקטן.
0: אני אומר לך שכדאי לך לעבור למחלקת מרמור, הבעיה הוא נותן, אבל לא מהלב, אבל הוא נותן. אתה רוצה לנסות?
2: אני נשאר בפרסים.
1: הוא נשאר עם המחלקת.
0: תפסיק לקשת על פרסים.
1: יאללה, בסדר.
0: אוקיי, אז אני מראה אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
2: אין עליכם.
0: השיחה מועברת.
5: שלום ניסים, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן?
0: טיפלו בך, הכל בסדר?
2: טיפלו, נתנו חולצה ומקודם משקפיים.
4: מה?
0: זהו?
2: כן.
0: אתה רצית, הוא רצה לעבור.
2: כנראה שלחצת על הכפתור של המרמור ולא של הפלסטין.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. מרמור זה מחלקה אחרת לגמרי. אני אומר לך, היית צריך לקחת מרמור, היית צריך לשמוע לי.
4: רון, תשמע, שלח אותו רגע למרמור, בוא נראה מה קורה.
0: לא, הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה...
4: לא, מה אכפת לו, תשלח אותו למרמור רגע.
2: כן.
0: מה, באמת? מה קיבלת? רק פרס אחד? כאילו, רק חולצה.
2: חולצה של פריקרס.
4: דיזיון שרק אחד. חולצה נהדר, חולצה מופלאה, אבל רק אחד.
0: טוב, בוא, אני מעביר אותך למרמור, סבבה?
2: יאללה.
0: השיחה מועברת.
1: כמה אנשים עוד אני צריך לענות להם היום, נו, מה? מי זה, ניסים?
2: כן.
1: הלאה, ניסים. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה. יש שם שמן זית, יש שם זיתים ירוקים, יש שם תה ירוק וממרח בזיליקום. חוץ מזה, אנחנו גם ניתן, אתה נשוי, נכון?
2: נכון.
1: אז אני אתן לך משהו שהלוואי, היו נותנים, לי לא נותנים את הפרסים האלה, את הקולט. בוסם, כן. מייקל קורס, לאישה, אבסולו ADP, זה מתנת לילית קוסמטיקה שיהיה לך לבריאות, בסדר?
2: תודה רבה.
1: וחוץ מזה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אני עוד אתן לך? אני אתן לך גם קרם גוף של ז'יוואגו ככה, סתם כי אין לי מצב רוח, סבבה? יאללה, ביי ניסים, תתחדש.
2: ביי.
0: הלו?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו במחלקת המרמור.
0: כן, מו, נתן לך?
2: מארז קרמל.
4: יפה, הוא נותן מלא דברים.
2: של מייק, כן, וגם קרם גוף.
0: כן, כן, הוא נותן מלא דברים, אבל הוא לא...
4: רגע, אבל כן יש לו עוד גם ממקודם, גם את החומסה.
0: אבל הוא שם במרמור לא נותן דברים מהלב, אתה מבין? הוא כאילו נותן כזה...
4: מה זה משנה? כך שאתה מקבל.
0: כן, מה, הוא מקנה כזה, טוב, בסדר.
2: תודה אחרונה. אין עליכם.
0: תודה רבה.
2: שנה טובה, שנה טובה ושקטה לכולם.
0: אמן, ניסים.
2: תודה, תודה.
0: שנה מבורכת.
1: ביי ביי, נשמה. ביי.
0: מה פרסומות?
1: פרסומות? אמרתי לך שאסי התחיל להגיד ביי נשמה כשאנחנו נפרדים מאנשים.
0: לא מאמין לך.
1: שומע אותי אומר בטלפון ביי נשמה, ואז אנחנו אומרים זה, ואני אומר למישהו, עושים ביי נשמה.
0: אז על זה אתה תוציא לפרסומות.
1: ביי נשמות, פרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
7: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
8: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
9: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
10: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: שנה חדשה מתחילה בקיטן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מקיטן. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
15: שווה כל שקל.
16: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
15: שקל?
17: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם.
7: כפוף לתקנון.
8: חצי.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: הייתי הילד הכי קטן בכיתה.
4: אל תקרא לי ילד, יואו!
1: שתיים עד ארבע
2: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד

0: מה זאת אומרת על הקו? לירון ויצמן שלנו? עכשיו על הקו באמצע הלאונג'. רציתי להירגע עם לאונג', אנחנו בשעת הלאונג', מה עכשיו? טוב יאללה, תעלי אותה. הלו. מה חזרת? אבל
1: למה?
0: אין אח גדול, אני לא מבין. מה את עושה פה בשיחה, כאילו? מה, האח הגדול חזר?
2: הוא לא חזר, האח הגדול לא חזר, אבל הוא יחזור, אבל בינתיים.
0: מה בינתיים?
1: מה יש בינתיים?
2: בינתיים משפחת בורגול ממשיכה לייצר כותרות דרמטיות. אחרי שסניר בורגול רב עם אחותו ספיר בורגול בגלל אברהם אקלום.
1: מי?
2: ואז סניר בורגול השלים עם אחותו הבורגול, ואחותו הבורגול רבה עם בעלה האקלום, והם התגרשו בפוארים. ואז היה שקט, לא שמענו מהבורגול עם זמן מה, אבל קרו דברים לא פחות חשובים בינתיים.
0: באמת? מה קרה שלא פחות חשוב מהבורגולים האלה, שאין לי מושג לגן דברת, כן, אבל אני זורם איתך.
2: תארת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון של הדוגמנית, עם סמלת חג הרר של תגובות קשות.
0: וואלה.
2: רגע, יש פה תינוק בוכה. מה זה? לא כתוב לי בפרומטר תינוק בוכה, חברים.
0: תתמודדי, לירון, תתמודדי.
2: תארת נטע על האיסטר, שלט עמים באיילון של הדוגמנית, עם סמלת חג גרר תגובות קשות. ואני לא מבינה, מה הבעיה להגיע עם בייבי דול לשולחן חג?
0: תראי, לירון, זה לא אידיאלי כל כך להגיע לשולחן.
2: גיא, אתה פרימיטיבי.
0: איזה גיא?
2: סופר סטייל היום.
0: רגע, אבל אנחנו דואגים, מה קורה
1: עם... מה קורה עם הבורגולים?
0: את מהירה את התינוקת.
2: ספיר בורגול על השנה הקשה בחיה, איציק, תן לי פרומו.
3: אני לא יכולה ללכת לשום מקום אם הוא לא יודע איפה אני. אני לא יכולה לצאת עם חברה כי אני מקבלת צרור של הודעות של איפה את הכיני לי קבב מי את שאת הולכת ומטיילת. ויום אחד שאני לא מעלה אותו לסטורי, גלים של הודעות.
2: כן, כן, כן, בהחלט. תחושות קשות, בעיקר הקבב.
1: האמת היא שאצלנו סיגל יודעת שהיא לא יוצאת מהבית בלי להכין לי קבב, זה ברור.
0: באמת?
1: לא.
2: בערב, ההמשך של משפחת בורגול והקבב. ובינתיים, ההרשמה לבית האח הגדול ממשיכה. אם גם לכם אין מה להציע לעולם, אם גם אתם רוצים לנהל את המריבות שלכם מול כל עם ישראל, להסתכסך בסטורי ולקבל קוד קופון, תרשמו כבר עכשיו לאודישנים של האח הגדול, ואולי גם אתם תוכלו להיות הבורגול הבא.
0: החלט כך, להיות הבורגול הבא. אז אם אתם רוצים להיות הבורגולים הבאים... זה הזמן שלכם, כי הרשמה החלה. לירון ויצמן,
1: תודה,
0: אנחנו...
1: תודה.
0: תמיד כיף לשוחח איתך.
2: כיף, מתנה.
0: ערב!
2: ערב!
0: תודה רבה, לירון, תהיי עם התינוקת. אז הנה, מתי יש לתינוקת, לירון?
2: אני חזרה מהסתגלות, אנחנו לא רואים
0: מסתגלות. תבואי הערב, אפרופו הערב!
2: ערב!
0: שרון חזיז הערב בגרי בתל אביב, אנחנו כולנו נהיה שם.
2: גם הפרומטים.
0: קחי אותי לשם.
2: אקח אותך.
0: תודה, לירון. ביי.

0: שרון חזיז. הייתה כאן בחמישי אגדה לפני שבוע, עוד נעת שבועיים כבר. הערב היא בגרי, אתם מוזמנים? טוב, מה רצית, אהרון?
1: לא, תשמע, אתה יודע, תן רגע, קום.
0: בסדר, קמתי, לא צריך לדחוף.
1: לא, תגידי רגע, אני חייב להבין, אתה מפרגן לכל העולם, שרון חזיז, כל המדינה יודעת מי זה שרון חזיז, כולם מדברים עליה, הייתה עכשיו בטלוויזיה, תוכנית, אני, מה אתה, לא יכול לפרגן, לבוא לבד, להגיד, וואלה, אהרון, אנשים לא מכירים אותך, יש לך תעודת זהות, בוא נשמיע את התעודת זהות, אתה יודע מה? צודק, תשמיע את התעודת זהות, שים את התעודת זהות, יאללה. נמאסתי כבר שלא מכירים אותי. אז הנה, סיכום.

0: תודה רבה לניקי גולדשטיין שנרתם לטובת השיר הזה, תעודת הזהות, והקליט לי כאן את הסוף. אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בקמפיין למפלגת פול גז, לא ישכוח, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
1: עשיתם סקרים פנימיים? אתה יודע מה המצב?
0: אני מוביל בענק. אנשים אוהבים אותי, חולים עליי.
1: אבל לא עשית סקרים.
0: לא, לא צריך. מה, אני מרגיש את זה גם ברחוב, האהבה שאני מקבל ברחוב.
2: מה, אנשים שמדברים איתך? יכול לשמוע את פורטרט?
0: יאללה, בוא נשים את פורטרט. בבקשה. מה, אני מביא את התוכנית? כן, שרפת לי את כל הזמן. לא נורא.

0: הלאה. זהו, תודה רבה אהרון.
1: תודה לך, תודה לך, אתה סובל אותי.
0: נגיד תודה לדני קפל, הלו הוא העורך הראשי שלנו, המפיקה הראשית מאירה פרץ, רונן שבתה על התחקירים, עורכת המוזיקה, עבדכם הנאמן, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר מוקדמות כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור רואי אליהו ואורי פלק, פודקאסט שלנו, חפשו, 2-4 בקיצור, אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו שם. זהו, סו בזהירות, תהיו אנשים טובים, וניפגש מחר בעזרת השם.
2: אתה בא איתי לקנות תפוחים?
0: יאללה, בוא.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
4: 103 FM. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
5: מימון ישיר,
4: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים, בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הנה זה בא.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: אביעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נפתח הליך הגשת הרשימות לכנסת. עופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא איחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמאל דורפמן, כי ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלטשולר ומתן כהנה. צהל אישר שתקף תשתיות טרור של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
7: בתגובה לשיגור הלילה של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים באזור רכסה ליטאיר, הצבא תקף כמה מחבלים שזוהו מעבירים אמצעי לחימה באזור הכפר רומן, במטרה להסיר את האיום על הכוחות. עוד נמסר כי טרם התקיפות נקטו צעדים לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. נבדקת הטענה כי מספר בלתי מעורבים נפגעו כתוצאה מהתקיפות. כמו כן, צהל תקף וחיסל באזור נבטי המחבלי חיזבאללה.
6: מדינת קוסובו מצטרפת באופן רשמי לכוח הייצוב הבינלאומי הפועל לקידום תוכנית 20 הנקודות של נשיא ארצות הברית טראמפ ברצועת עזה. לפי הודעת מועצת השלום, הסכם ההשתתפות של קוסובו בכוח נחתם היום בטקס שהתקיים בפרישטינה. קנצלר גרמניה פרידריך מרץ התייחס לראשונה לניצחון של מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה, האפדה, בבחירות מדינת מחוז. הוא אמר כי הפסד מטלטל את המפלגה עד היסוד, ולא אני ולא הממשלה הפדרלית יכולים לחזור לעסקים כרגיל. עוד הוסיף, יש לנו חוקה חזקה וכל הכלים כדי להגן עליה מפני ממשלת ימין קיצוני במדינת מחוז, אבל מדובר במהפך טקטוני. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת בראש השנה, מצפה לנו מזג אוויר נוח.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: את החדשות נביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן.

0: חדשות 12.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
4: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
5: עכשיו 4:04, כששואלים את הפרופסור איתי עטר מאוניברסיטת תל אביב, מעורכי המחקר על נטישה של רופאים מישראל, על הגורמים לעזיבה, עטר עונה לנו אתמול כך.
6: זה 4 שנים מאוד קשות שעוברות על מדינת ישראל, ומציאות פוליטית ומלחמתית ופגיעה בדמוקרטיה ופגיעה במושג הזה של מקצועיות ואמת. כל הדברים האלה גורמים ליותר אנשים לחשוב האם הם רוצים לחיות פה או לחיות במקום אחר, וזה כואב.
5: דבר אחד שישראל יכולה להתגאות בו עדיין הוא רמת הרפואה הגבוהה, רופאים מצוינים ובתי חולים שעושים את המקסימום למען המטופלים. את המצב בבתי החולים כולנו מכירים, עומס מיטות אשפוז, הזקנה במסדרון שרק מתחלפת בזקנה אחרת, ומשמרות עבודה של רופאים מתמחים בישראל שלא דומה לשום מקום במדינות מפותחות. האם מנחמת אותנו העובדה שגם בטורקיה ולבנון הרופאים עוזבים? ממש לא. חזרה לצרות שלנו, על פי נתוני המחקר, הגידול בעזיבה עומד על 90% לעומת העשור הקודם. מטורף. עוד נתון מדאיג, שיעור הרופאים הבכירים והוותיקים שממשיכים לעזוב גדל כל הזמן, כשהרופאים הוותיקים הם אלה שאמורים להכשיר את הדור הבא. אגב, לא מדובר בסוגיית שכרם של הרופאים שמתוגמלים בחלקם לפחות בשכר גבוה. הסיבות העיקריות לבריחת המוחות החיוניים הללו הן כאמור חברתיות, רמת החינוך המדרדרת, ההפיכה המשפטית, משטרית והמלחמה. 3 שנים, מאות ימי מילואים, משפחות מתפרקות ואין שום אופק לסיום. אנשים רוצים לחיות, מחפשים יציבות ושקט נפשי. בממשלה אומרים שילכו, יבואו אחרים. אפילו שר בריאות במשרה מלאה אין בישראל. יש שר אחד שמחזיק ב5 תיקים. הנה עוד עניין דחוף לטיפולה של הממשלה הבאה שתקום פה, וזה ייקח זמן, הרבה זמן. משבר המים רחוק מסיום, האצות עוד שם, ובחברת מקורות אומרים שהמשבר יהיה ממושך. מה אנחנו צריכים לעשות? האם להיערך בצמצום דרמטי בשימוש במים? נשאל את סמנכ"ל הנדסה וחדשנות בחברת מקורות, יוסי יעקבי, עוד מעט הוא יהיה איתנו, וגם, למה רק אחרי יותר משנה, מאז מבצע עם כלבי עם איראן, רק עכשיו הממשלה אישרה את הרחבת מערך השיקום של מתחמים שניזוקו קשה, דוגמת בת ים, רק עכשיו חלק ייכנסו לבנייה מואצת. רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, יסביר. נוהל גילוי מרצון שיזמה רשות המיסים אפשר למשתמטים ומעלימי מס לדווח על הכנסות שלא דווחו מבלי לעמוד לדין. גם הכנסות מקריפטו נכללות בנוהל גילוי מרצון. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו גלי זר אביב. איפה הכסף? פותחים בכותרות. משבר המים תחילה כאמור, שר התשתיות והאנרגיה אלי כהן אומר היום שהספקת המים למשקי הבית ולחקלאים תימשך ללא הפסקה. בתשובה לשאלות עיתונאים אמר כהן כי שאיבת המים מקורה חלקית ממתקן ההתפלה וממאגרי המים המתוקים.
7: לגברת כהן מחדרה לא היה חסר מים ולא יהיה חסר מים, וגם לחקלאות, שבהחלט החקלאות גם דבר שבהחלט חשוב לכולנו. אז למעשה אנחנו רואים את משק המים שהוא מבוזר, גם מתקני התפלה, גם קידוחים, ואגב, יש גם את הכנרת. ואני אומר שוב, יש לנו בכל רגע נתון אפשרות להפעיל מתקני התפלה לתפוקה מלאה מיידית בהחלטה שלנו.
5: עוד מעט כאמור נטפל בעניין בהרחבה. חברת רפאל תקים במפעל פולקסווגן בגרמניה לייצור רכיבים ביטחוניים עבור כיפת ברזל ומוצרים נוספים שלה. שיתוף הפעולה החדש יאפשר למפעל להציל 2,300 מקומות עבודה של פולקסווגן.

0: כן. עלייה בהוצאות הציבור בכרטיסי אשראי ביולי ואוגוסט, על פי נתוני חברת שווה, בחודשים הללו הוציאו המשתמשים יותר מ-109 מיליארד שקלים, זוהי עלייה של כ-8% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. טלי הולנברג, סמנכלית שיווק בשווה, על הנתונים.
1: יוקר המחיה ועליות המחירים בענפים השונים בהחלט משפיעים, כמו שאנחנו רואים בהוצאות בתחומי הדלק והתיירות. יחד עם זאת, אנחנו רואים גם עלייה בפעילות ובהוצאות של הציבור. בחודש אוגוסט עצמו נקבע שיא הוצאות חדש בעסקאות פיזיות, שמצביע על כך שהציבור הישראלי יצא מהבית והגביר את הצריכה בתחומי המזון השונים. הוציא יותר על אטרקציות ותרבות וגם עשה יותר שופינג בענפי החשמל והאלקטרוניקה וגם ההלבשה וההנהלה.
0: ידיעה אחת לסיום הכותרות, בנק ישראל מודיע שמתחילת החודש מתאפשרת ללקוחות הפקדה של צ'קים דחויים באמצעות האפליקציות של הבנקים. השירות יינתן על ידי רוב הבנקים. בשלב הראשון תתאפשר הפקדה עד 100,000 שקלים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, וחוזרים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: קודם כל, מצב המים בישראל, מצב משק המים, יוסי יעקובי הוא סמנכ"ל הנדסה וחדשנות בחברת מקורות. שלום יוסי, תודה שאתה איתנו.
3: שלום לך.
0: שלום שלום. קודם כל, תמונת מצב. בוא נדע, נשמע ממך מה קורה.
3: תמונת מצב נכון להיום, אנחנו מספקים מים לכלל השימושים, אם יש שיבושים, הם שיבושים מאוד מאוד מינוריים וקצרים, בעיקר בכל מיני מקומות שבהם אנחנו לפעמים יורה טיפה הלחת, אבל בסך הכל כל התושבים, כל התעשייה והחקלאות מקבלים מים באופן מלא. עיקר, כמובן, תמיל המים קצת השתנה לאור הבעיה במטפילים, אז אנחנו מספקים המון מהכינרת ומקידוחים. לאחר מכן, אנחנו גם את מה שאנחנו מקבלים מהמטפילים שעובדים זמנית, אנחנו מוסיפים למערכת וזה עוזר. מזכיר שמשק המים זה משק מים עם חוסן מאוד גדול, ונוסף למקורות המים האלה יש לנו עדיין את הקולחים, את מי השפדן וקולחים בכל רחבי הארץ שמצפקים מים לחקלאות.
0: שזה אומר, בסך הכל
3: אנחנו מוזנים.
0: יפה. עכשיו, מה זה אומר לגבינו, נגיד, הצרכנים ולחקלאות? שני דברים שונים, אבל אתה יודע, זה די אמור להשתלב. אנחנו צריכים להתחיל לצמצם במים, אנחנו צריכים להיות רגישים יותר, מה ההנחיות של מקורות, איך אתה יכול להדכן בעניין הזה?
3: קודם כל, את ההנחיות נותנת רשות המים כרגולטור, אבל אנחנו כמובן מצטרפים תמיד בשמחה. אני חושב שבתקופה הזאת שאנחנו מספקים מים ממקורות שונים וקצת נשענים פחות על המטפילים, רצוי קצת להקטין אם אפשר את צריכת המים, אם אפשר. לא צריך לשנות את דפוסי ההתנהגות, ולא צריך להתקלח בזוגות, ולא צריך בדברים הללו, אבל עדיין ככל שאפשר, כמו שעשינו בעבר, ותמיד חונכנו על כך להיות שמרנים בצורת השימוש במים, יתאב לכולנו. אבל אנחנו לא נמצאים במחסור, פשוט להיות זהירים ולשמור על כל, על מערכות המים
0: כלומר,
3: שלנו.
0: זה אומר, רגע, בוא נהיה רגע פרקטיים, זה אומר שאם אתה פותח ברז בבוקר לשטוף שיניים, לרחוץ פנים, תסגור אותו אם אתה לא צריך את המים.
3: בדיוק, כמו שחונכנו שהיינו קטנים, וכמו שחונכנו כך ששטפנו כלים.
0: אוקיי, האם בקרוב אנחנו נראה שוב ישראל מתייבשת, את הסלוגן הזה?
3: אני לא חושב, אני לא חושב שאנחנו נמצאים באירוע הזה, ואנחנו בצורה הזאת כמשק המים הוא משק שעובד נכון, תמיד אפשר להשקיע עוד ואפשר לרצות עוד, אנחנו נעשה את זה, והתוכניות הן תוכניות רבות במשק המים. אני רואה את המטפילים לאחר האירוע הגדול הזה חוזרים לשגרה, ייקח להם קצת לתקן, אבל אנחנו נכנסים, לא צריך לזכור שאנחנו נכנסים גם לעונת הסתיו והחורף, כך שהצריכות באופן טבעי יורדות.
0: מה זה בדיוק הקצת הזה, יוסי יעקובי?
3: מה?
0: כמה זמן זה הקצת?
3: אני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים להחזיק עוד תקופה, אנחנו ביחד עם התאוששות, ותבוא ההתאוששות, זה אירוע הצעות מתישהו ייעלם, אנחנו ערוכים לכך שהוא יימשך תקופה ארוכה, אבל אנחנו מניחים גם שבשלב מסוים הוא יתאם, בנוסף לזה יורד את הצריכה משמעותית בעונת הסתיו ובעונת החורף.
0: לא לגמרי, אבל אתה אומר רגע, אתה אומר קצת, אתה משתמש בכל מיני מושגים, קצת וכמות, ואחר כך אתה אומר, אנחנו ערוכים גם לתקופה ארוכה. בואו נהיה יותר ספציפיים ונדבר על שבועות, חודשים, שנה.
3: נהיה מדויקים. נהיה מדויקים. Okay. המשק המים יכול לעבוד ככה בצורה הזאת חודשים נוספים. אנחנו מסוגלים, זה לא, אנחנו ערוכים, יש לנו את היכולות. בחודשים הקרובים אני לא צופה בעיות. אני גם חושב שבסופו של דבר גם, כפי שאמר גם השר, אם נצטרך להפעיל את המטפילים באופן מלא, נפעיל אותם, זה לא קצירה משמיים. פשוט כרגע אנחנו שומרים עליהם, שומרים על השרידות שלהם.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עושים דעות בעניין הזה.
3: אנחנו עושים דעות, כן. אני חושב שבסך הכל יש מספר אזורים במתקנים שנפגעים, אם נפגעים, וזה חלקי, ובעיקר לדעתי זה החלפת ממברנות, והם כבר הבנתי, מזמינים כמויות גדולות של ממברנות, ויטיסו את חלקה, את רובם, כך שהעסק הזה בהתאוששות יכולה להיות די מהירה.
2: מאיפה זה מגיע אלינו, הממברנות האלה?
3: הממברנות האלה מגיעים בעיקר משני ספקים בינלאומיים מאוד גדולים, באירופה ובמזרח אסיה.
2: כבר...
3: אני לא רוצה להגיד ספציפית המקומות,
2: בסדר,
3: אבל...
2: בסדר, לא משנה,
3: ספקים,
2: אבל זה הוזמן,
3: אבל כן,
2: זה הוזמן וזה בדרך?
3: ברוב המתקנים ניתנה הוראה להזמין אותם, כן.
2: הבנתי, טוב. עכשיו, אני מניחה שזה גם עלול לייקר לנו את מחירי המים. כי יש פה סיפור.
3: אני לא חושב שזה השלכה מיידית. אם אני אקח את מקורות ואת ההוצאות שלנו, מקורות ממשק המים היא בסך הכל בין 14-18%. אז יש לנו הוצאות נוספות, זה נכון? אני לא חושב שזה יוצר דרמה לתעריף. ובכל מקרה, לגבי התעריף, השאלה תמיד היא לרשות המים, מועצת המים, שזה ביד שלה, והיא רואה את כלל צורכי משק המים.
2: תגיד, אתה חושב שאפשר לשתות מים מהברז?
3: חובה לשתות מים מהברז.
2: לא, כאילו, אם זה בטוח, אני יודע.
3: המים... בטוחים, ראויים, בעלי איכות גבוהה מאוד, משרד הבריאות איתנו לאורך כל הדרך, משרד הבריאות לא ייתן, לא לנו, גם אנחנו כמקורות, לא נספק מים, וגם התאגידים, לא נספק מים שאינם עומדים בתקנות בריאות המים, ושאינם ראויים לשתייה.
2: אוקיי, בוא נעצור כאן, נקווה לטוב שיקח כמה שפחות, ושתהיה שנת מים מבורכת.
3: שתהיה שנת מים, ושהעצות יחליטו לעזוב אותנו בשנה, לקראת השנה החדשה.
2: זה תלוי רק בהם? אולי לא רק, אבל...
3: בעיקר בהם.
2: נשאיר את זה, בסדר, נשאיר את זה לאוהבי חיות אחרים. יוסי יעקבי, סמנכ"ל הנדסה וחדשנות במקורות. תודה רבה, יוסי.
3: תודה לך, ושנה טובה.
2: שלום, שלום. פרסומת אחת, וממשיכים.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: עכשיו נדבר על כך שהממשלה אישרה אתמול את הרחבת מערך השיקום של מתחמים, שימו לב טוב, הם נפגעו במבצע עם כלבי, זאת אומרת זה שנה וחודשיים, זה היה ביוני, והכריזה על שני מתחמים נוספים, בבת ים כאזורים לשיקום והתחדשות, יש הרבה אזורים כאלה, נגיד שלום לרפי אלמליח, מנכ״ל מנהל התכנון ויו"ר הצוות המייעץ לעניין ההכרזה לאזורי שיקום והתחדשות, שלום רפי.
6: שלום. טובים.
2: תגיד, למה רק עכשיו? זה מעניין את הציבור, כי זה כבר קרה מזמן, עד כמה שאנחנו יודעים.
6: כן, אז חוק השיקום למעשה אושר ב-5 לאפריל 26, ובמהלך הזה שמאפריל ועד עד ממש אתמול, זה היו המועדים שאנחנו יכולים לבוא ולבחון את הדברים ולייצר תוכניות ראשוניות כדי להכריז עליהן. אז התוכניות הראשונות שהוכרזו הן היו בדימונה, ערד ורחובות, שהם אושרו כבר והוכרזו בחודש יוני.
2: מרגע שזה 100%, ומה המצב, הרי אנחנו יודעים, למשל, סתם בבת ים, נגיד, ראיתי כתבה לפני שבועיים, כל המתחם עומד הרוס, כלומר, שום דבר עוד לא קרה. בינתיים המדינה משלמת שכר דירה, ואנחנו מכירים, זה הרי מדובר לפעמים באלפי תושבים.
6: כן, אז א', להעביר חוק במדינת ישראל זה לא מהיום למחר, זה לקח כמה חודשים, ואנחנו מבחינתנו ברגע שהחוק אושר, אנחנו כבר היינו מוכנים עם כל המערך, עם הצוות, ולמעשה עזבנו את הרבה דברים שהתעסקנו בהם, ונתנו איזה עדיפות עליונה, זירזנו את התהליך וכינסנו למעשה את כל הגורמים שצריכים להיות, שמופיעים גם בחוק, אם זה משרד המשפטים, משרד השיכון, הרשויות המקומיות.
2: כלומר, הבירוקרטיה מעכבת, זה מה שאתה אומר.

0: ואת יודעת, זה בירוקרטיה, אבל בסופו של דבר אני חושב שכאן נעשה משהו חסר תקדים מבחינת מהירות
1: והגיבוש. באמת? שנה כן. וחודשיים ורק עכשיו אישור ממשלה וכו'?
0: זה, לא, זה... אני אומר, מהרגע שיש את החוק, אני חושב שהדברים נעשו בצורה הכי יעילה שאפשר.
1: תגיד, מה המצב המתחמים? בוא נדבר רגע פרקטית.
0: מה שאנחנו מציעים ברוב המתחמים כאן בממוצע זה לשלש את כיף יחידות הדיור שהיו, ובעיקר נפגעו כאן בבנייני רכבת ישנים, ללא נכון. ממדים וללא חיזוק. אז אנחנו רצינו להביא כאן גם הזדמנות שיש למדינה כאן לתקן ולייצר מרחב חיים איכותי הרבה יותר ממה שהיה. אני חושב שזה מה שקורה היום בשטח. אנחנו למעשה כבר עם תוכניות שנמצאות חלקם בוועדה ארצית שנקראת ותמל, וחלקם בוועדה מקומית שקיבלה סמכויות, הכל לפי הבקשה וה... דרישה של, של ראש הרשות הרלוונטית.
1: תגיד, בחלק מהמתחמים האלה שיבנו, אגב, על כמה מתחמים מדובר? בגדול, הזכרתי את בת ים, יש עוד.
0: אנחנו... כן, מדובר על 9 מתחמים מתוך כלל המתחמים שנפגעו. בסופו של דבר, ראש רשות שלא רצה להיכנס דרך חוק השיקום, אז... אפשר היה לקדם את השיקום של אותם מתחמים, או להרשיב אותם למה שהיה לפני. כמו שראינו בחיפה, באזור של, שנפגעו שם מגורים, הם החליטו לא ללכת על שיקום ולקבל את הפיצויים ולשפץ ולהרוויח.
1: בעצמם, אוקיי. Okay. עכשיו, תגיד, אתם מוסיפים גם, נגיד, דירות לדיירים חדשים? כלומר, מה שנקרא, תשדרגו את המתחמים הללו?
0: כן, אם נפגע בניין שנבנה בשנות ה-50, כל האינטרס של חוק השיקום זה לבוא ולייצר כאן גם עירוב שימושים וגם עירוניות הרבה יותר נכונה.
1: כלומר, זה הריסה ובנייה מחדש?
0: זה הריסה ובנייה מחדש של כל המתחם, לא של מבנים בודדים.
1: תוך כמה זמן דיירים יוכלו לחזור למתחמים הללו?
0: אז זהו, שיש מה שמציע חוק השיקום, שלא מופיע בחוקים אחרים של התחדשות עירונית, זה האפשרות לבייאוט, לאפשר לתושבים שלא רוצים להמתין עכשיו עד להריסה ולבנייה, הם יכולים לקבל את הערך העתידי של הדירה שלהם, אחרי שכאילו כבר שוקמו, ולמעשה הוא יכול לצאת בשלב ראשון ולחפש...
1: כלומר, אדם לא חייב לגור לשם, והוא יכול ללכת ולרכוש דירה אחרת.
0: כן, והוא מקבל את הערך העתידי, לא את הערך
1: שלה. יפה. אז כשאנחנו מדברים על, מה שנקרא, על ערך ודירות, אז בוא לסיום, רפאל מליח, נדבר על מצב הדיור שלנו. אתה יודע, יש, הערך יורד והערך עולה, ואנחנו כל הזמן מקבלים כל מיני אינדיקציות. איך אתה רואה את השוק?
0: ב-15 שנים האחרונות היינו בעלייה מתמדת של מחירי הדיור. לאחרונה אנחנו רואים מגמה של עתה ואפילו ירידה של מחירי הדירות, ולמעשה הדבר הזה נוצר מכך שיצרנו מלאי מספיק, וההיצע היום, ההיצע התכנוני וההיצע כבר אפילו כזה שהוא כבר נבנה, הוא... חסר תקדים.
1: אתה רואה את המחירים ממשיכים לרדת גם נגיד בשנה שנתיים הקרובות?
0: בכל אופן אני לא רואה אותם עולים. יש כבר ירידות מחירים שהן מגולמות במבצעים של קבלנים ויזמים. הדבר הזה לדעתי לא יחזור, המחירים לא יחזרו לעלות לדעתי בתקופה הקרובה.
1: רפי אלמליח, מנכ"ל מנהל התכנון, תודה רבה רפי. תודה בהצלחה. שלום, שלום. פרסומות ועוד קודם דיווח תנועה.
2: הדיווחים בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: עומס בכביש מספר 4 ממחלף עם המושבות עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות.
2: הדיווחים בחסות.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
7: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
8: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
9: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
12: השף, דקל קמילה.
13: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
17: שווה כל שקל.
18: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
17: שקל?
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: חצי

0: ב-90 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: דלתו תבוא, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבוא.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
4: דלתו תבוא, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבוא.
7: 103 שפה.
8: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
9: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
10: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
8: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
11: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
12: Here comes the money.
11: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM.
12: 103 FM.
13: עכשיו נגיד שלום לחברנו צביק אזרחיה, עיתונאי, פרשן בכיר, כלכליסט, ומי שמומחה לוועדת הכספים, ובדיוק על הוועדה הזאת אנחנו רוצים להרחיב טיפה. שלום צביקה.
14: שלום ענת.
13: שלום, שלום. תראה, אנחנו רואים את הרשימות של המפלגות שמתיימרות להיות גדולות, נתחיל באייזנקוט ונעבור ביחד של בנט ולפיד, ודווקא במפלגה של לפיד אנחנו רואים אנשים, נגיד כמו ולדימיר בליאק, שהוא סופר סופר מומחה בוועדת כספים, נדחק למקום ה-17 ברשימה, וסיכוייו, מי יודע מה. כמה הניסיון באמת מדבר בוועדות חשובות כאלה, חוץ וביטחון, כספים, שהיא הוועדה השנייה נדמה לי בחשיבותה. לא נדבר על תתי ועדות.
14: אם לא הוועדה הכלכלית החשובה ביותר,
13: לא,
14: אבל
13: זה
14: בהחלט,
13: בוודאי, זה בוודאי.
14: בהחלט, בהחלט ניסיון בוועדת הכספים הוא דבר מאוד מאוד חשוב, כיוון שבפני הוועדה הזו מוגשים עשרות חוקים, גם ממשלתיים, ובהם חוקי התקציב וחלק מסעיפי חוק ההסדרים וחוקים של מס הכנסה ושוק ההון ועוד. ולכן כשמדובר גם בכל כך הרבה כספים שזורמים, כולל כספים קואליציוניים, צריך בעצם חברי כנסת מנוסים וחלקם גם בעלי רקע כלכלי לנבור בנתונים ולגלות את הטריקים והשטיקים של הממשלה בעברות התקציביות, בתקציב ועוד. ולכן יש חשיבות רבה שבוועדת הכספים גם ישבו חברי כנסת בעלי רקע פרלמנטרי, ניסיון עשיר, הבנה כלכלית, אם לא רק, אם לא תואר ראשון באחד מתארי הכלכלה או מנהל עסקים. ולכן יש חשיבות שבוועדת הכספים ישבו גם חברי כנסת, או חלק גדול בחברי ועדת הכספים, לא יהיו חברי כנסת שזו הקדנציה הראשונה, כי מה לעשות בשנה הראשונה, בקדנציה הראשונה, עדיין לא מצליחים ללמוד ממש על ההתחלה את כל הטריקים והשטיקים, גם של משרד האוצר וגם של משרדי הממשלה וגם של עוד חוקים ותקנות שבעצם מגישים השרים לאישור ועדת הכספים.
13: ומישהו שבא ומצליף ומלמד ומתווה דרך. אגב, אסור לשכוח גם את הלוביסטים, שיכולים, אתה יודע, ינצלו את העניין של חברי כנסת לא מנוסים, ואז אתה מרים יד על משהו שהוא מופרך.
14: נכון, במיוחד שהלוביסטים הם המקף שמחבר בין ההון לשלטון, והם יודעים לאתר חברי כנסת חדשים, טריים, ירוקים, בוסר, שלא מבינים את כל תרגילי התקציב.
13: זה בדיוק העניין, שיכולים לעבור כל מיני חוקים מזויים וככה. לא ש... תראה, לא שבוועדה הזאת, שאתה מסקר אותה המון שנים, לא היו כל מיני כאלה
14: ש...
13: בדיוק, 42 שנה, כמעט כמו גפני, אולי יותר...
14: אני הגעתי לכנסת ב-1984 ככתב, הוא הגיע 4 שנים אחריי, והוא עוזב.
13: אז גפני לא יהיה, עכשיו בליה, כמו שאמרתי, כנראה לא יהיה, אורית פרקש, אם תתקדם, היא תתקדם להיות שרה.
14: שרה.
13: בדיוק.
14: כנל נעמה לזימי, חברת
13: יפה,
14: הוועדה.
13: יפה, יפה, לגמרי.
14: וצריך לומר ש...
13: ואני רוצה לשאול אותך, מה הנזק שיגרם לנו, לציבור? דיברנו על לוביסטים, דיברנו על חוסר ניסיון להבין בכלל מה כתוב באותיות הקטנות, זה מאוד חשוב.
14: בדיוק כך, לזכותו של חבר הכנסת ולדימיר בליאק יאמר שהוא רואה חשבון, והוא היה מרכז סיעות האופוזיציה בוועדת הכספים, בכל הקדנציה הזאת של 4 שנים, מאוד מאוד קשות מבחינת הוועדה, כי היו תקציבי מדינה נוספים בגלל המלחמה, והיו המון העברות תקציביות קואליציוניות, הבגץ שהגיש בליאק בסוף דצמבר עם עוד כמה גורמים גרם לכך שבעצם התברר שוועדת הכספים אישרה העברת 1.1 מיליארד שקלים, כספים קואליציוניים שמיליארד שקל מתוכם כבר עברו לישיבות כן, עוד בדיוק. לפני האישור של ועדת הכספים. לכן צריך חבר כנסת ותיק או שמכיר את הנתונים כדי שידע למצוא איפה מחבאים את הכסף, או איפה הכסף, מאיפה הכסף, נכון. לאן הכסף הזה הולך, כנ"ל כספים שעברו למשרד,
13: נכון,
14: כספים למשרד המורשת, למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק.
13: מי עובד על מי, כי יהיו ותיקים שיעבדו על הצעירים יותר,
14: נכון.
13: טוב.
14: ועם אוקיי, כל הכבוד לחברי הכנסת החדשים והרעננים והאמביציוזים.
13: שיש שמות מצוינים גם, אגב, ואין מה לדבר בכלל.
14: צריך שיהיו גם חברי כנסת ותיקים כמו בליאק בוועדת הכספים, והשמו עלה אפילו כיושב ראש ועדת הכספים,
13: נכון.
14: כמי שבעצם יסייעו לציבור לגלות כן. איפה הכסף?
13: אוקיי, טוב, אנחנו נמשיך לשאול את זה כל יום. צביקה זרחיה, תודה רבה.
14: תודה רבה.
13: פרסומות.
11: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: 103 FM. 103 FM.
1: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
15: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
16: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
11: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
17: חודש, דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה חייגו, כוכבי 94-94 3 שנים ממועד הרכישה
18: שנה חדשה מתחילה בכיתן מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסט דוגי שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90 רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90 שנה טובה מכיתן על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה שנה טובה לכל עם ישראל מי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון של
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
5: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
4: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
5: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: יש הליך ברשות המיסים שנקרא גילוי מרצון, וזה כבר התקיים. רשות המיסים הודיעה, פתחה במבצע כזה, ואנחנו רוצים לבדוק כמה כספים העלימו. ונגיד שלום לערן יעקב, לשעבר מנהל ראש רשות המיסים בישראל. שלום ערן.
2: שלום.
1: שלום, שלום. תגיד, קודם כל, מה זה ההליך הזה של גילוי מרצון, שיבינו על מה אנחנו מדברים?
2: ראשית, רשות המיסים לא בפעם הראשונה, כן, מאפשרת לאנשים שצברו הון, או לא דיווחו על הון שקיים אצלהם, אם זה מעבר, אז מאפשרים להם לבוא ולגלות את זה, וככה להסיר מעליהם את העננה הפלילית, היות שמי שלא מדווח על כספים שיש ברשותו, אם זה כספים מעסק, אם זה כספים משכר דירה, אם זה כספים לא מדווחים כתוצאה ממטבעות קריפטו שנוצר רווח מהם, או כל רווח אחר, באה רשות המיסים, וכדי להפוך את ה... לגרום לציבור להיות פחות עבריין, או להתנתק מהאיום הפלילי שקיים בסיטואציות האלה, אז באה רשות המיסים ואמרה, אני מאפשרת סוג של חנינה, סוג של חזרה בתשובה, מאפשרת לכם לבוא ולגלות, כך שאתם תגלו, תשלמו את המס שהייתם אמורים לשלם, אבל תסירו את העננה הפלילית, לא תהיו חשופים לכתב אישום, לא תהיו חשופים לאישומים פליליים, אלא הכל בסופו של יום ייגמר ויסגר בסכום המס שהייתם אמורים לשלם.
1: הבנתי. עכשיו תגיד, כמה בהליך הזה האחרון שהיה, כמה רשות הצליחה לגייס?
2: סך הכל לפי הדיווח זה 1.9 מיליארד שח כספי מיסים. זה לא הסכום שלהם ציפו, כן? לפחות מהגילויים בעבר, הציפייה הייתה שהסכומים יהיו לפחות כפליים ושלוש מהסכומים
1: כלומר
2: האלה.
1: כלומר, זה אכזבה מסוימת, או אפילו יותר כן, מסוימת.
2: כן, כן. אני חושב בהסתכלות על הסכום הנגבה, אז אני חושב שיש סיבה להצטער על כך, זה אומר כי ידוע וברור שיש הרבה יותר כספים שנמצאים גם בקריפטו וגם במקומות אחרים.
1: זהו, השאלה היא, נגיד קריפטו,
2: גולו.
1: בדיוק, אז קריפטו זה איזשהו עניין יחסית חדש, עד כמה זה בעצם מעיב על היכולת לגייס כסף, כי קשה אולי לזהות קריפטו.
2: כן, תראי, היום לרשות המסים כבר יש כלים מאוד מתוחכמים ויכולות, ככל שהעולם מתקדם, גם רשות המסים מאוד מתקדמת, ויודעת לעקוב גם כשמישהו חושב שהוא יכול להתחבא, או בתחת איזה גלימה כזו ואחרת מרשות המסים, העולם משתנה, הטכנולוגיה משתנה גם לפה וגם לכאן, כלומר גם רשות המסים מתפתחת מאוד ביכולת לעמוד, למצוא בשיח עם רשויות אחרות בעולם, עם מדינות רבות בעולם, וגם כלים מאוד מתוחכמים כדי לעקוב אחרי התנועה של הכספים גם בעולם של הצ'יין, גם בעולם של הבלוקצ'יין, ודרך זה להגיע, ויש לא מעט הצלחות. ולכן אני חושב ההזדמנות הזו שניתנה באמצעות הכלי הזה של גילוי מרצון, כדי לאפשר לאנשים לבוא ולא להיות חשופים, אז אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי. הסיפור פה, אני חושב שאם מסתכלים על הסיפור, אז הוא בכמה ממדים. ממד אחד, זה נותן אולי גילוי או הסתכלות על איפה נמצא הכספים הלא מדווחים. כן, 40% בדירות, בקריפטו ובחשבונות לא מדווחים. כן, שמסתכלים על זה, ככה מעניין לראות את הפילוח שהכספים הלא מדווחים בעצם היו, ואולי זה סוג של שיקוף על איפה מתנהל או נמצא ההון הלא מדווח של הציבור בישראל.
1: זהו, יותר קל להסתיר, נכון? במסלולים האלה.
2: לא, היום כבר יש החלפת מידע בין מדינות. CRS, פתקה, מאפשרים החלפות מידע. היום גם יש CRS 2.0, ובעתיד שזה כבר לדיגיטציה, דיגיטליים. ובעתיד אני מניח שגם נגיע לנדלן. אז הולך נהיה ביותר ויותר קשה בעצם להעלים את הנכסים או את החשבונות או תנועת הכספים מפני רשויות מס. ובכלל זה רשות המיסים הישראלית. Okay, ולכן כן. אני חושב שעדיף, אז זה במישור הזה. במישור השני, זה כן להבין שבסוף יכול מאוד להיות שחלק מהעניין של הגילוי מרצון, בגלל הקשיים, וזה לא חף מקשיים. אחד,
1: לא אנחנו התאפשר... חייבים לסיים, אז
2: הנה, ממש... הנה, אני אומר את זה במילה. אוקיי. אחד זה שזה לא היה אנונימי. זה שתיים, זה שכספי הקריפטו לא התאפשרו לעבור בצורה קלה מהבנקאות כן. לתוך כספי רשות המיסים. אני חושב שהדברים האלה מעיבים ויוצרים כמובן גם אצל האנשים איזושהי רתיעה, וזה משהו שהיה צריך לחשוב עליו וחשבו עליו קודם, טוב. אבל כנראה לא מספיק.
1: נקודה, שזה... נקודה למחשבה. כן. רן כן. יעקב לשעבר, ראש רשות המיסים. רן, תודה.
2: אין בעיה.
1: פרסומות ובורסה.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: 103 FM.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
8: הנה זה בא!
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
12: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
11: שקל!
13: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
5: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
6: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
7: זהו, אמרנו בורסה, נגיד שלום לאייל שינס, המנכ״ל השקעות, פסטרנק שוהם, ניהול השקעות, שלום אייל.
8: שלום שלום.
7: שלום שלום. אז קודם כל נגיד בארצות הברית היום, חג הפועלים או יום הפועלים או משהו כזה, ואין מסחר.
8: נכון, אבל עדיין ארצות הברית נותנת את עיקר הסנטימנט, ומה שקורה כרגע, באמת, העיניים של כל העולם הפיננסי נשואות לבנק המרכזי, שצריך להחליט בעצם בסוף החודש, באמצע החודש, לגבי המשך הריבית, אם הריבית הולכת לעלות, או הריבית נשארת כפי שהיא. האינפלציה בארצות הברית מדהיגה מאוד, בטח עם ההתפתחות של המשבר באיראן, מחירי הנפט עולים, לא מצליחים לעצור את העלייה של האינפלציה, ולכן יש צפי להעלאת ריבית, ובאמת בורסות בעולם מגיבות לזה.
7: כן.
8: יש המון חששות אצל משקיעים.
7: ונפט כמובן עולה עוד.
8: נכון, הנפט כבר נושק ל-100 דולר, ושוב, הכל נובע ממה שקורה באיראן בעצם.
7: יפה, טוב, לא יפה, אבל זה מה יש, נתמודד. תל אביב בבריף קצר?
8: תל אביב היום ירוקה, היא מתחילה עוד פעם את מה שהמשך לסוף השבוע בארצות הברית, הבנקים עולים, השבבים עולים חזק, מושכים את תל אביב מעוף, תל אביב 35 קרוב לאחוז, דווקא מניות הבינוניות קטנות ששבוע שעבר היו מאוד חזקות, תל אביב 90, אין יורדות, הם יותר לכיוון האחוז שלילי, כן. בסך הכל ה-125 ביום חיובי.
7: אוקיי, אייל שינה, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה
7: ואנחנו
8: לכם.
7: סוגרים כאן איפה הכסף, עורכת יאללה אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו הייתה גלי זר אביב, תודה לגלי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, ועכשיו נגיד שלום רון קופמן.
9: שלום ענת, ערב טוב.
7: ואתה לי, שלום גם לך.
10: שלום וברכה.
7: אהלן, אני ממשיכה להזין לכם באוטו, ושלום.
9: לכי יצא.
7: ביי.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
9: שלום לכם. אני רון קופמן ואני היום השוטר הטוב, אם כי המודאג. אנחנו מצויים בקמפיין של פוליטיקה דרק, לא מעט פעילים בכירים, מושלכים בשיטה האסקימואית על מחוץ לאיגלו בטמפרטורה של מינוס 40 מעלות. זו התנהלות שאת חלק מהציבור משעשעת בקומדיה ששכלה. אבל ישנם גם החיים האמיתיים, שחלק מהתחומים בהם שופעים טרגדיות. מאז שנת 2022, פתיחת הקדנציה של הממשלה הנוכחית, נהרגו עד היום 1,910 בני אדם בכבישים, לפי נתוני הרלב"ד. בשנה הנוכחית נהרגו כבר 308 בני אדם, בשמונה חודשים ושבוע. 11,000 ועוד 850 בני אדם נפצעו קשה בתאונות דרכים. פצוע קשה אגב, נותר נכה לשארית חייו. לשרת תחבורה בבטיחות בדרכים מירי רגב לא היה פנאי לקיים שיח בממשלה על התופעה הזו. גם לראש הממשלה בנימין נתניהו לא היה פנאי. אז הוא באמת עסוק בניהול המלחמה. רגב לעומתו עסוקה בטיולים מושקעים בחול. אני מאחל על השנה הבאה שלא תהיה שרה, אז תהיה לה הרבה הרבה הזדמנות עם הרבה הרבה זמן להעמיק בידע הגיאוגרפי שלה. מתחילת הכהונה של הממשלה ה-37 בקדנציה הנוכחית, שהחלה ב-29 בנובמבר 2022, ועד לתחילת ספטמבר השנה, נרצחו 897 בני אדם בחברה הערבית בלבד. שר המשילות, פופאי בן גביר, מתמחה רק במדיה דיגיטלית והסקנות בנוסח מפאי המאוסה, אבל חסר מושג קלוש, לדעתי כמובן, בביטחון הפנים. קיבל משטרה עם נתון של 67 נרצחים בחברה הערבית בשנת 22, תראו איפה אנחנו היום. מדיניות הניהול שלו במשרד לביטחון פנים היא אסון יומיומי. בשיטור בכבישים, בטיפול בפשיעה, בטיפול בטרור היהודי ביוש. אני ממתין לראות אם הוא יצטיין בהשלמת הגרדום הלאומי לפני שיעזוב את המשרד לביטחון פנים. אם רגב ובן גביר יישארו במשרדים שלהם גם בסוף השנה, נוכל לסכם את הקדנציה של הממשלה ה-38 כבר בסוף אוקטובר. הגוונים הם אולי שונים, אבל העתיד הוא אחד.
3: 17:00, השוטר הרע.
0: שלום, אני עמיחי עטלי, והיום אני השוטר הרע. לקראת השידור הזה הכנתי לעצמי צלחת פירות, מנגו אחד, נקטרינה אחת, ואשכול ענבים אחד קטן. אפילו עכשיו, כשאנחנו לא בשיא העונה, השקעתי בכם, מאזינות ומאזינים, משהו כמו 15 שקלים, בצלחת אחת. זה לא סביר. אני לא יודע למי להפנות את הטענה, כנראה שללא החקלאים, כי הרבה זמן לא ראיתי חקלאי מיליונר. אז מי כן? המתווכים, בעלי החנויות. נקטרינה ב-25 שקלים לקילו באמצע ספטמבר, זה לא סביר. גם ענבים במחיר הזה, לא. וגם המנגו. אנחנו ארץ זבת חלב ודבש, אבל זה לא הגיוני שנצטרך לצרוך את שבעת המינים במחירים מופקעים. נכון לעכשיו, אף פוליטיקאי לא רץ לכנסת על הטיקט הזה של להוזיל לנו את הסל, ופירות הם רק מרכיב אחד של יוקר המחיה. אבל צריך לדעת חד משמעית, מגיעים לנו פירות טעימים במחירים סבירים.
3: עכשיו, ב-103 FM, 17:00, עם רון קופמן ועמיחי עטלי.
9: הלאה נטלי, יהיה טוב.
0: מה העניינים?
9: בוא תספר לי אתה, זו המומחיות שלך, אתה רואה באמת רשימות נסגרות?
0: כן, בזו החזות, אתה יודע, תוך כדי שאתה הולך פה ומדבר, מגישים רשימות, אני רואה פתאום שליועז הנדל יש את הרשימה, כנראה לא הרשימה הסופית, כי הוא עוד מתמזג עם מירון זליחה, אבל זה, פתאום עינת וילף חוברת אליו, אתה מכיר קצת את עינת וילף?
9: אני כן מכיר, דוקטור
0: עינת וילף. אני מאוד מחזיק מן, אני חייב לומר.
9: כן, אבל השאלה אם המצביעים מחזיקים, זה שאתה יודע, האישה באמת מקצועית בתחומה, אני לא יודע אם היא באמת אלקטורט.
0: נכון, לא יודע, גם אני לא יודע, ימים יגידו, קודם כל סקרים יגידו, ואז תוצאות האמת. אז באמת זה הרגע, אתה יודע, אחרי הרבה מאוד אכילת ראשים של כבר חודשיים וחצי, אנחנו מגיעים עכשיו למאני טיים, ובאמת באמת הקמפיינים יתחילו ממחרתיים, כי מחר יהיו...
9: אם אנחנו מנטרלים את כל הבכי ונהי, כפי שנהג לומר אריאל שרון, באמת הריצה של וינטר לבד פוגעת בגוש הימין?
0: זה יהיה אירוע של להיות או לחדול, אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה והוא ייקח איתו 3.5 מנדטים, זאת תהיה פגיעה משמעותית. מצד שני, אם הוא יש לו את ה... כן, אם הוא עובר, ואולי לפעמים יש סקרים שאומרים שגם הוא עובר בגדול, אז הוא בעמדת כוח מאוד מאוד משמעותית מול נתניהו, וזה יהיה מאוד מעניין.
9: כן, ואז גם הוא יכול לקחת שלל הרבה יותר גדול, גם מבן גביר וגם מסמוטריץ'.
0: גם שלל וגם הוא בא עם תביעות לא קלאסיות של הגוש הזה. זאת אומרת, הוא אומר, אני רוצה גיוס חרדים, אומר, אני רוצה שינוי ביטחוני. אז אני אומר, זה באמת, זאת תהיה חוויה מאוד מעניינת לראות אותו אם הוא עובר ונתניהו חייב אותו.
9: מה שחוויה בשבילך, זה סיוט לאחרים.
0: כן, פשוט צופה בסדרה, ככה אני חווה את הדבר הזה.
9: טוב, בוא נשמע חדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה.
13: תוסו להזמין.
12: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. הכוחות השיבו מיד באש לעברו וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחות העמוד כנו. הליך הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבעה שנים האחרונות, עורך הדין חנמל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. גם גדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר, יורם כהן שובץ במקום השני ואחריו בחמישייה, אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. שלושה פצועים במצב בינוני הובאו לחבירה עם כוחות מד"א ברחוב רגר בבאר שבע לאחר שככל הנראה נפצעו באירוע אלימות. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה, גבר בן 35, צעיר בן 18 ונער בן 17, כולם עם פציעות חודרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות וגם הברסלבים, גלעד שלמור כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
1: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב מפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ועומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. בשעות הערב והלילה שוב יעשה מעונן חלקית, מחר נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה חם מעט מהרגיל. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לרדת, בראש השנה מצפה לנו מזג אוויר נוח.
3: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: עכשיו, 5 בערב, עם רון קופמן ועמיחי התעלי.
8: שלום לכם וערב טוב, אהלן נטלי.
9: שלום וברכה, מה קורה?
8: חיים בצניות, אנחנו לא לבד כאן, אורחים ומפיקים, אסף נבו וגלית כהן. אחראית על השידור, גלי זר אביב. בדיגיטל, עידן נאור והרל גולדשטיין, אלה שבאמת עובדים, אנחנו רק, אתה יודע, בקשקשת ברשת.
9: באים ללמלא.
8: כן, ובוא נאמר, באמת... שלום וערב טוב למישהו שימזכר לנו תמונה. בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום.
10: ערב טוב.
8: ערב טוב. טוב, אז בוא נתחיל עם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט. היא הגישה את רשימתה לכנסת, והתרשמתי באמת, בלי להיכנס למקומות הריאליים, מהעשירייה האחרונה של המפלגה, הגישו 120.
10: כן.
8: יש למה שנקרא חלום הגדולים. נדבר איתנו על זה.
10: טוב, תראה, העשירייה דווקא, הם אמרו שזה עשירייה של כבוד, זאת אומרת, הם לא...
8: לא, לא, ברור לי. אני זוכר גם שמפאי הייתה עושה את זה. ואז אמא שלי הייתה אומרת לי שהם רוצים את כל המאה העשרים.
10: כן. גם פעם שהליכוד עשו את זה, לא משנה. בכל אופן, השורה התחתונה היא שבעצם, אם אני צריך למסגר משהו, זה שאין ליכוד, כמו שאמרו לנו בימים האחרונים, בין בנט, לפיד ואייזנקוט. ברגע שהרשימה מוגשת, זה ברור שזהו, זה הכיוון. אז אני חושב שזה המסגור הנכון לסיפור הזה. אגב, אני בדרכי להשקה שלהם, של הרשימה, אני ממש עוד כמה דקות יגיע לשם. וזה נראה לי המסגור הנכון. היום משה דודוביץ' הצטרף, הוא מקום 40, זאת אומרת, אני חושב שלפי מרבית הסקרים זה, מה זה מרבית? אני לא מכיר סקר אחד שנותן להם 40. אבל גם אם כן, הוא רוצה להיות איזשהו תפקיד מיוחד, שר שאחראי על השיקום של הדרום, של הצפון, יש אמירה, אני חושב, שישר מנסים ככה להביא. אז זה לפחות לגבי הדבר הזה, חילי טרופר, מקום 6, הוא יהיה השר הבכיר, סך הכל אין הרבה הפתעות.
9: מעניין. ואנחנו, תוך הדבר הזה, אז אנחנו שמנו בצד, אני חושב שבגוש של אייזנקוט, אולי מה שאפילו קרוב לגוש, הכל סגור למעט בני גנץ, שגם אותו אי אפשר להגדיר בתוך הגוש הזה, נכון?
10: כן, הוא הרי אומר שהוא בגוש השלישי, או גוש האחדות, למרות שהבנתי ששאול מרידור אמר שיש רק 4 מפלגות בגוש השינוי, ואז בכחול לבן התרגזו על זה, זאת אומרת, אז אני לא כל כך מבין את זה עד הסוף, אבל תראו, גם לבני גנץ כרגע שאלה אמיתית היא למה הוא לא עושה חיבורים, זאת אומרת,
8: לא,
9: אני
8: חושב אתה לי ובני שהוא רוצה ממשלת אחדות, מה שלא רוצים כרגע בגוש השינוי, לפחות לא במוצר.
10: לא רוצים ממשלת אחדות, לפחות אני חושב שלא רוצים לחתים נתניהו, בגדול, זה העניין הגדול, לא יודע.
8: הוא לא מסייג את נתניהו בחוץ, הוא רוצה אחדות.
10: נכון, בסדר גמור, אבל הוא יש לו בעיה אחרת, שהוא כרגע באף סקר ריאלי לא עובר את אחוז החסימה מאוד רחוק. הוא לא עושה גם חיבורים מתבקשים, שגם אז אני בכלל לא משוכנע שדרכם אחוז החסימה יאיר
9: אופנים. אתה יודע להגיד לנו, נגיד, מה הסיפור של איחוד של גנץ עם יועז הנדל, זה בא בחשבון?
10: אני מבין שזה לא הולך לקרות.
9: זה לא הולך לקרות.
10: כן, אני מבין.
8: אני לא חושב שהנדל רוצה אותו. אם היה רוצה כבר מתאחד, הרי דיברו על זה ש... נפגשו לרלרת ברשת.
10: אני מבין שהדבר הזה הוא לא הולך לקרות, שזה לא כרגע. זה היה איזה דיבור עם המפלגה של החרדים העובדים, גם אגב, הם דיברו גם עם בינטר, גם עם כחול לבן, גם זה אני מבין כרגע לא בדיוק קורה. אבל שוב, אני רוצה לבוא ולהגיד, גם אם זה יקרה, זה נותן אחוז אחד, זה לא נותן את ה-3.25 אחוזים שצריך, לפחות בסקרים, שוב, אני לא יודע מה יהיה ביום...
9: כן, אבל אנדל וזליחה אתמול בסקר של התאגיד כן עוברים, ואז אתה יודע, אם אתה מצרף לזה את גנץ, זה בוודאי לא יגרע מהם.
10: נכון, ולכן נשאלת השאלה למה הם לא עושים את הצעד הזה.
8: אתם באמת, ביני, אתם באמת רואים, אני לא יודע מה יהיה באמת אחוז החסימה, אם זה יהיה, פעם קודמת זה היה 156, הפעם זה יכול להיות 170 ויותר, תלוי בחמות המצביעים.
10: לפי מחקר שאני קראתי של מרכז טאוב, זה 170 אלף.
8: אתם רואים 170 אלף שמצביעים לזליחה ולנדל?
10: תראה, אני לא רוצה להשיב על השאלה הזאת, לא בגלל שאני מנסה להתחמק, אלא בגלל שאני לא סטטיסטיקאי ואני לא יכול להשיב על השאלה הזאת. אין לי את הידע, אבל עם דודי חסיד, שזה מה שהוא עושה למחייתו, ונאמנים עליי דבריו. בסדר, גם גילוי נאות הוא לא רק הסוכר של התאגיד, הוא גם הסוכר של ישראל היום. בסדר? אז אם הוא רואה את זה, אז אני חושב שאם זה המקצוע שלו והוא רואה את זה לפחות פעם אחת, אז אני כן נותן בזה אמון.
8: הוא גם רואה את הגוש, הוא גם רואה את גוש ימין מוביל. 53,
10: אבל לאף אחד אין ממשלה. זה שהוא מוביל במדד, זה לא עוזר, זה לא מסייע, כי לאף אחד אין 61.
8: אז כולם ירוצו לערבים, כאילו לא לערבים, לרם?
10: אני לא יודע מה להגיד לכם, כי גם כשאני סוחם את המספרים שם, אני לא בטוח שזה נותן 61. כרגע זה נראה שאנחנו בדדלוק, זה נראה שאנחנו חוזרים למצב שבו יש שני גושים, לא שתי מפלגות גדולות כמו שהיה נניח 88 וזה, אבל שני גושים שלא מסוגלים להרכיב ממשלה.
8: מה קורה עם זה? וינטר זה בעצם האיש שמכריע את מערכת הבחירות?
10: אני לא יודע אם הוא מכריע, אבל זה נראה שהוא...
8: לא, כי אם הוא לא עובר, יש להם פחות מנדטים, ואז אייזנקוט מוביל.
9: כן.
10: אם הוא לא עובר, סביר להניח שלאייזנקוט יהיה יותר סיכוי להרכיב ממשלה, זה עדיין לא מבטיח 361 בלי רם, ואני מזכיר לכם שכרגע מבחינתם זה לא בא בחשבון.
8: אני לא חושב שמבחינת הציבור זה ממשלה שבאה בחשבון.
10: אני לא יודע להגיד את זה, זה שאלה של עמדות ציבור, אני לא משוכנע.
8: תראה, אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות תוך חצי שנה, כבר היינו בסרטים האלה.
10: אבל אז מה האלטרנטיבה? אני חוזר
8: לשאול אביבה. האלטרנטיבה, תשמע, האלטרנטיבה תמין, אמר את זה אל דייביס, מהפוטבול האמריקאי, באמת, טייקון הוא אמר, just win baby.
10: זה נכון, אבל אנחנו במצב שכנראה אף אחד מהגושים לא יכול להכריע, ואגב אני רוצה לכם עוד משהו מעניין, כי אני ככה מסתובב בחוגי בית וכאלה, מנסה קצת, אתם יודעים, לראות באופן בלתי אמצעי את הקשר של המועמדים עם הבוחרים הפוטנציאליים שלהם, ואחד הדברים ששמעתי בכלל מחוגי הבית זה שהסקרים הפנימיים שלהם, הם מבינים שהשביעי לעשירי כבר מגולם, זאת אומרת שזה לא יהיה אירוע שכנראה חוצה מחנה.
8: מבחינת הימין זה גם לא היה אירוע בשמיני לעשירי.
9: גם שימוש בזה בקמפיינים אינטנסיבית, אתה אומר, לא אמור להשפיע.
10: אני אומר שהם אומרים, המפלגות השונות, שלפחות לפי הסקרים שלהם, ושמעתי את זה מכמה, מה שנקרא, זה מסקרים הפנימיים שלהם, זה מגולם.
8: אני מקווה שזה לא יהיה בקמפיין רק לא ביבי, כי בימין אני יודע, מהשמיני לעשירי זה כבר לא אייטם, אבל תגיד לי דבר אחד. כן. טלי גוטליב חזרה לחיינו, היו באמת חיבוקים וכאלה אחרי הבת העובדת בלשכת רועם.
10: טוב, תראו, בסדר, רצו לסיים שם את זה יפה, אני חושב ששני הצדדים זה היה להם אינטרס משותף. גוטליב היה אינטרס משותף.
9: טוב, אני לא מבין מה האינטרס שלה, היא הרי תחרסם בנתניהו כדי להעביר קולות לבן גביר, ולשם כך היא באה.
10: כדי לא להישרף לגמרי בימין, בסוף היא מסתכלת על זה כראייה של אשת ימין, ולא כראייה של אשת בן גביר, ולכן זה האינטרס שלה, לא להישרף לגמרי בימין.
8: למה בן גביר לא לקח אותה?
10: בן גביר לקח אותה, את טלי גוטליב. אתה מדבר אולי על מאי גולן.
8: לא, בן גביר, אני ראיתי פוש שלו, שטלי לא ברשימת עוצמה יהודית.
10: לא, טלי ברשימת עוצמה, אני לא מכיר.
8: הייתה, אני אומר, ראיתי פוש שלו, לא בדיונים בלפני.
10: אוקיי,
8: אז למה היא נשארה בליכוד? אני לא מבין.
10: שנייה, רגע. בסופו של דבר, אני מבין מכל העניין הזה שטלי גוטליב, האינטרס שלה הוא לא להישרף בגוש הימין, לא רק בליכוד. בסדר? זה האינטרס שלה. בסדר? של טלי גוטליב. היא מסתכלת קדימה, כמה צעדים קדימה, ולכן היא הולכת. למה בסופו של דבר כל הדבר הזה לא הסתייע ולא הסתדר? כי כנראה ששני הצדדים הבינו שכדאי להם לשמור אותה קרוב לחזה ולא להוציא אותה חוצה, למקום שיכולה אולי לייצר יותר נזקים מבחינתם.
9: טוב, אני רק אדווח לכם שעורך הדין גיא בוסי מאזין לנו וכתב לי תוך כדי, שבבחירות הקודמות אחוז החסימה היה 154,850.
10: כן,
9: 155. והוא אומר שזה, תחשוב, זה כמו למלא את אצטדיון טדי או בלומפילד 5 פעמים.
10: זה כמעט כל
9: העיר אשקלון. או כל תושבי העיר אשקלון.
10: כן, זה כמעט כל העיר
8: אשקלון. שוב, אני לא יודע כמה, מה יהיה אחוז ההצבעה בערבים, אני מניח שאחוז ההצבעה אצל היהודים יהיה כ-70 אחוזים. זה עלול, אתה יודע...
10: החישוב...
8: יכול גם להגיע ליותר מ-175 אלף.
10: אז החישוב שעושים במרכז טאוב, שאם זה יעמוד על 70 אחוזים, וההנחה היא שזה יותר, אבל אם זה יעמוד על 70 אחוזים, בסדר, בגלל שנכנסו עוד 4 שנתונים, ובגלל שההנחה היא שהקהל הערבי ילך ויממש את זכותו, בסדר, בסופו של דבר, זה יהיה בערך סביב 170 אלף איש. רק אני אגיד עוד משהו קטן לגיא ברוסי, יקירנו, 16,000 קולות הפרידו בין בל"ד לבין כניסה לכנסת הקודמת, ו-4,000 בין מרץ, אם אני מבין נכון, זה בדיוק האלקטורט הערבי. זה בדיוק ה-20,000, כמעט מנדט ערבי שישב בבית והחרים את הבחירות.
8: בל"ד זה לא של פשרה?
10: היה של איזמי פשרה, היום זה
8: סמי אבו שחאדה. ועכשיו זה כבר לא כנופיה טרור?
10: אני לא משתמש במילים כאלה, אבל זה סמי אבו שחאדה כרגע.
8: הבנתי. על הכיפק, בני אשכנזי. המון המון תודה, נשתמע.
10: תודה, נתראות, ביי.
8: פרסומת אחת ובאים.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מלינובסקי, עוד חברת כנסת שעבדה טוב לכל הציבור, שרון שרבי, אחיו של החטופים מבארי, מקום שישי. כן.
3: כן, אני חושב שאנחנו באמת הגשנו, אגב, אני עכשיו יצאתי פה מוועדת הבחירות, גם הגשנו את הרשימה באופן פורמלי, הגשנו באמת את רשימה מגוונת שמשלבת גם מצד אחד ניסיון ויכולת עבודה והוצאה לפועל של אידיאולוגיה בצורה יוצאת דופן, אני חושב שישראל ביתנו הוכיחה את זה בוודאי גם בכנסת הזאת וגם בכנסות הקודמות, ומהצד השני מחויבות מאוד ברורה, אתה יודע, הזכרת את רפי, אני חושב שהוא אולי הסמל למחויבות המאוד ברורה להקמה של ועדת חקירה ממלכתית אחרי טבע
4: השבעה. אתה יכול טיפה להרים את הקול רק, אומרים לנו...
3: אני אומר, מחויבות מאוד ברורה להקמה של ועדת חקירה ממלכתית אחרי טבע השבעה באוקטובר. אני חושב שזאת משימה קריטית לממשלה הבאה, צריכה להיות החלטת הממשלה הראשונה שתהיה, והשילוב הזה בין אנשים שגם מייצגים את, גם את מה שקרה כאן בשלוש שנים האחרונות, וגם את מה שאנחנו רוצים שיקרה כאן בארבע השנים הבאות, אז בהחלט אני מברך ושמח להיות חלק מהרשימה הזאת.
2: כן.
4: תגיד, אני רואה איזה ציטוט בשמך שקצת לא בדיוק ידעתי איך לאכול אותו, שאתה אומר בזמן של הגשת הרשימות, אמרת ש... מי שיאגד סביבו 61, הוא יהיה ראש הממשלה הבא. האיש שיביא 61 מנדטים סביבו, יהיה ראש הממשלה. זה לכאורה מובן מאליו, ומאחר ואתה לא אדם שאומר את המובן מאליו, אז תסביר לנו מה התכוונת.
3: תראה, כל הזמן פה מנהלים איתנו את השיח, שגם נתניהו מאוד שמח שאנחנו נדבר כל הזמן על הפוליטיקה, מי יעמוד בראש הגוש, מי לא יעמוד בראש הגוש, כי הוא לא רוצה שאנחנו נדבר על טבח השבעה באוקטובר, והוא לא רוצה שנדבר על יוקר המחיה, והוא לא רוצה שנדבר על הפער.
2: אבל איפה זה התחיל?
3: למשרתים.
2: איפה זה התחיל?
3: ולכן...
2: חבר הכנסת פורר, זה התחיל בזה שגם נפתלי בנט, וגם אביגדור ליברמן, אמרו שיחליטו יותר מאוחר, וליברמן בעצמו וגם בנט, כל אחד לחוד, אמרו בהזדמנויות שונות ברעיונות, שהם רואים את עצמם, ראש הממשלה, אם באמת הגוש ינצח.
3: קודם כל, זה לגיטימי שבן אדם שואף להיות ראש ממשלה.
2: אז בשביל מה יש בחירות?
3: אנחנו, נכון, אז אתה רוצה לקבוע את תוצאות הבחירות לפניהם, לכן אני אומר, אחרי הבחירות...
2: אתה רואה באמת, אתה רואה שישראל ביתנו...
3: אני חושב שישראל ביתנו תהיה מפלגה גדולה וחזקה.
2: גדולה וחזקה, אם צריך גילוי נאות אני חייב, אני מצביע לישראל ביתנו, אבל אני לא רואה באמת את ישראל ביתנו מביאה 20 מנדטים ומעלה.
4: לא, אז זהו, אז מה אתה אומר? כשאתה אומר, האיש שיביא 61 מנדטים סביבו, יהיה ראש ממשלה, מה? אתה איכשהו מעלה על דעתך שאייזנקוט ימליץ על ליברמן לראשות הממשלה?
2: לא היינו בסרט הזה, אתה לי? אם יביא סביבו? היינו ביביא סביבו.
3: חברים, אני כנראה שצריך עוד פעם להסביר, שהבחירות במדינת ישראל הן לא בחירות אישיות. יש כאן בחירות על תפיסות עולם. ואומנם יש הרבה דברים שאני חולק עם החברים שלי למפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלה, כמו למשל העובדה שחייבים להחליף את הממשלה הזאת, כמו זה שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל יש גם הרבה מאוד דברים שיש לנו פערים אידיאולוגיים שמבחינתנו הם מאוד מאוד קריטיים, למשל איך ייראה חוק הגיוס, והאם אנחנו יכולים לראות את ש"ס או יהדות התורה כחלק מהממשלה הבאה מהצד הזה או את רע"מ מהצד השני, ובסוף אתה יוצא למערכת בחירות למאבק על האג'נדה שלך, ואני מצפה ואני מקווה באמת שאנחנו נקבל הרבה מאוד קולות. אנחנו יודעים מצד אחד
2: גם לנהוג באחריות,
3: אנחנו יודעים גם לנהוג באחריות כדי שתקום כאן
2: ממשלה. אז נהגתם באחריות.
3: אבל אתה מצפה ממני להחליט עכשיו.
2: אני שואל, אז אני שואל.
3: על מה אני מוותר או לא מוותר.
2: אז אני שואל אותך עכשיו, כי אני רוצה להתמקד, שתהיה לי כותרת מהאירוע הזה. האם חבר הכנסת ליברמן ידרוש במסע ומתן הקואליציוני, אם יהיה כזה כמובן, רוטציה בתפקיד ראש הממשלה, או בכלל להיות ראש הממשלה לאורך כל הקדנציה, זה כן או לא?
3: אני ממש לא חושב שאני יכול לנהל מסע ומתן קואליציוני לתוצאות בחירות שעוד לא התקיים.

0: סיימו. אני יכול להגיד לך מה אנחנו...
1: אבל כולם טענו שהם רוצים...
0: אני יכול להגיד לך, הנה אני אומר לך...
1: שלושה מארבעה טענו שהם רוצים להיות ראש ממשלה.
0: אני אומר לך את רשימת הדרישות שלנו, ואני אתחיל בדרישה הראשונה שלנו. והדרישה הראשונה שלנו והמרכזית, ומבחינתנו היא קו אדום. אתה שואל אותי מה הם הקווים האדומים שלי? הקו האדום שלי הוא חוק גיוס לכולם. אנחנו לא נקבל את האג'נדה שאומרת, ניתן פטור ל-30% עילויים, לא 4,000 ולא 3,000, ברגע שאתה מתחיל לפרוץ את הסכר הזה, הוא פרוץ, אנחנו מכירים את הפטנט הזה של שס, של בואו נשחק בדחיינות. זה קו אדום, זאת הדרישה הראשונה.
1: אבל
0: שלי.
1: אתה אדם ריאלי, זה לא יקרה.
0: ממלכתית.
1: אבל זה לא יקרה. הדרישה...
0: זה לא יקרה, אנחנו לא נהיה בממשלה.
2: בסדר, ועדיין אחרי כל זה, אתם אתמול באירוע הצגת הרשימה שלכם, באירוע הצגת הרשימה שלכם, נאמר לי שכל פעם ששמו של אביגדור ליברמן הוזכר, הוא נאמר עליו ראש הממשלה הבא, אביגדור ליברמן, למעט בפעם הראשונה. הוא בפעם הראשונה אמרו את השם שלו סתם ככה, ומאז הוא היה ראש הממשלה הבא, אביגדור ליברמן. אם אני הייתי נוכח שם באירוע, הייתי משוכנע שזאת תהיה הדרישה שלכם.
0: אנחנו מדברים על כך שמבחינתנו היעדים הם קודם כל, והיעד העליון הוא להחליף את הממשלה. אחר כך אתה שואל אותי מה אנחנו רוצים, כן, אני רוצה שאביגדור ליברמן יהיה ראש הממשלה, כי אני חושב שיש לו גם הכי הרבה ניסיון פוליטי, גם ניסיון ביטחוני, מדיני, כלכלי, ואת היכולת לא רק להקים ממשלה, אלא גם להחליף.
1: חבר הכנסת פורר, אנחנו לא אוהבים את הקטע.
0: אבל הקו האדום שלי,
1: תן לי לשאול אותך, אין לנו... עזוב קווים אדומים.
0: הקו האדום שלי הוא קו אדום.
1: אין דבר כזה קו אדום בפוליטיקה. אין, לא קיים, לא היה מימי הבריאה. במסע ומתן בן אדם וחבל לא היה קו אדום. לא, לא, לא, לא, אין, אין.
0: כשנתניהו כבר ללכת להסתרה מול חמאס, אביגדור ליברמן עזב את תפקיד שר הביטחון.
1: עזוב, זה, אני לא, אני באמת, אתה יודע, אני אזקן ממך. אני אומר לך, אין קו אדום. אבל אני רוצה לשאול לך דבר אחר. אם באמת ליברמן לא יקבל את מבוקשו, או רוטציה בתפקיד, או ראש ממשלה לכל אורך הקדנציה, אין קואליציה, רק שנדע.
0: אני אגיד לך מתי אין קואליציה. אין קואליציה אם לא נקבל חוק גיוס לכולם. אין קואליציה אם לא נקבל ועדת חקירה ממלכתית. זה הדברים שעליהם אנחנו...
1: מה אני שאלתי אותך? יש תשובה?
0: ההתקשות שלנו אידיאולוגית.
1: אבל, חוזר, אבל פרסונלית, פרסונלית.
0: עניתי לך, השאלה הפרסונלית היא שאלה משנית.
1: כן.
0: היא לא השאלה הקריטית. Mm-hmm. מבחינתנו היעד הראשון הוא הקמת ממשלה והחלפת ממשלת טבח השבעה באוקטובר. וכדי לעשות את זה, יש לנו עקרונות אידיאולוגיים,
1: בזה הלוואי ותצליחו, הלוואי.
0: הם העקרונות שנעמוד עליהם. כל השאלה הפרסונלית, תאמין לי, חוץ מאותכם, היא לא מעניינת. אותי מעניין מה הממשלה תעשה, לא בכך,
1: נחכה ונראה.
0: חבר
1: הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, המון המון תודה.
2: תודה.
0: שיהיה אחר צהריים טובים.
3: הדיווחים בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
1: כביש מספר 4 עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. בכיוון ההפוך, מהם המושבות עד גבעת שמואל, עומס.
8: הדיווחים בחסות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לחמש בערב. עם רון קופמן ועמיחי התעלי. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
9: 103 FM.
10: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: דלתות עבור.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבח
3: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
14: שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
18: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
2: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
1: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: 103
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי טלי ובשש ספורט ב-103 FM.
6: אנחנו עכשיו עם חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים. שלום לך, ערב טוב.
7: שלום לך, ערב טוב.
6: גם הטלי כאן.
7: הטלי גם.
6: כן.
7: שלום. שלום, מה שלומך?
8: האמת שאני מאוד נרגש מהשיחה הזאת. כי אני שמעתי שאתה אומר שאתה חוזה די במדויק את תוצאות הבחירות כבר יותר מחצי
7: הרבה שנים.
6: ב-1999.
7: כן.
6: איך זה קרה?
7: אני מסתכל על אני קורא את הסקרים, אני לומד אותם טוב, ובניגוד לאחרים, אני לא מעסיק לפי את המסקנות, לפי ה-visual thinking של מה שאני רוצה שיקרה, אלא גם אני מנבל לפעמים דברים שאני לא שמח שהם יקראו, למשל פעם קודמת.
8: פעם קודמת נתת לנתניהו קואליציה?
7: כן, בטח. אמרתי שיהיה לו 61-2.
6: טוב, זה גם אני אמרתי לנוכח הסוסים הטרויאנים אצל בנט.
7: תראה, עכשיו בוא נעשה את זה קל, כי זה באמת הפעם קל, מי שקצת עם פוליטיקה. הרשימות הערביות יהיו משהו בין 13 ל-15 מנדט. כלומר, למפלגות הציוניות ולחרדים יהיו 105, 106, 107. אף אחד מהגושים, לא גוש ביבי ולא גוש אנטי ביבי, כי לצערי אין שום אידיאולוגיה אחרת חוץ מהעניין הזה, בעיקר לא מהצד של האנטי ביבי, לא יגיע ל-61. עכשיו, כשביבי לא מגיע ל-61, הוא לא יהיה ראש הממשלה הבא.
8: למה? הוא נשאר ראש ממשלת מעבר.
7: לא, זה בדיוק. אז בניגוד לפעמים הקודמות, הפעם הערבים, אני אומר את זה לא הערכה, אלא ידיעה, הערבים לא יאפשרו לנתניהו להישאר כראש ממשלת מעבר. בשום פנים.
8: זאת אומרת, הם ישביעו את אייזנקוט?
7: מה?
8: הם ישביעו את אייזנקוט, ישלחו את נתניהו לאופוזיציה?
7: ישביעו את אייזנקוט, גם אם לא יצטרפו, גם אם אייזנקוט יגיד, אני שונא אתכם ואני מקלל אתכם, על הפך וחמתך אנחנו נאפשר לך להקים ממשלה. אני כמובן מגזים, אבל זה הלך הרוח המובהק היום במגזר הערבי, מה שהיה עם ממשלת מעבר בראשות נתניהו לא יקרה. במקום שנתניהו חייב להגיע ל-61, אזי תוצאות הבחירות הן די ברורות בשתי הסתייגויות. הסתייגות אחת, אם המשטר באיראן ייפול. אם המשטר באיראן ייפול, אז כל מה שאמרתי לא תקף. לפני הבחירות, כמובן.
6: אתה רואה אותם נופלים ב-50 יום?
7: לא, אני לא רואה, אבל אני לא יכול להגיד שזה דבר בלתי אפשרי.
8: לא, אבל אני רוצה לשאול, נגיד שהם נופלים ב-50 יום, אתה רואה מעבר בין גושי, בגלל שהם נופלים אנשים שהצביעו לאייזנקוט, הצביעו לנתניהו?
7: לא צריך הרבה מעבר בין גושי. מספיק שיהיו 3-4 וזה יקרה. נפילת המשטר האיראני הוא אירוע אסטרטגי מז'ורי שמשנה את כל המזרח התיכון וייתן הרבה קרדיט לדעתי לנתניהו שיבוא ויגיד תראו מה קרה באמת שיניתי את המזרח התיכון.
6: חיים,
7: והדבר השני שאני רוצה להגיד זה ליברמן. ליברמן הוא החליט שהוא יהיה ראש הממשלה ואם לא עכשיו אז זה מתי, והוא מוכן לעשות זה בכל מקרה. אני מניח ש...
6: אתה מצוטט כאדם שאמר שבנט וליברמן יעשו לאייזנקוט כיפה אדומה.
7: כן, בעיקר...
6: ליברמן יגיד לאייזנקוט, אני ראשון ברוטציה, לא רוצה...
7: תראה, הוא גם בונה את זה, הוא בונה את זה בשני נושאים. ראשית הוא אומר, האיש אומר על אייזנקוט, האיש לא קשיר, הוא לא מבין פוליטיקה וצריך ניסיון... אז בוא נעשה רוטציה, אני אהיה ראשון, והוא ילמד, יש שנתיים סטאז' ואחר כך אני אהיה. הדבר השני הוא, תראה, כל טקס כל טקס הצגת חברי עשייה, הוא הקדיש לא להתקפה על ביבי, הוא הקדיש להתקפה על אייזנקוט. ולכן הוא רוצה לבוא ולהגיד שזה גם על הנושא, גם בנושאים המהותיים וכדומה, הוא יבוא לאייזנקוט ויגיד לו, אני רוצה רוטציה. אני מניח שליברמן יהיה משהו סביב 8-9 מנדטים, זה מה שהוא יהיה.
8: לא, אבל אני... אגיד לך מה, כן. מה נשמע מאוד קיצוני, זה שאתה אומר בסוף הערבים, זה באמת אבסורד שלא היה כמותו, הערבים הם אלה שיתנו לליברמן את הרוטציה ברשות ממשלה.
7: לא, הם לא, כן, זה, אני מציע לא להתרגש, גם פעם קודמת שהוא הלך עם ממשלת השינוי, ליברמן אמר לא יעלה על הדעת להיות עם הערבים, ולא הייתה לו שום בעיה להקים קואליציה עם מפלגה ערבית. אז עכשיו ליברמן נעול מטרה. שהוא בא ואומר, אני ראש הממשלה, זה היה כל הטקס.
6: אבל היה אייזנקוט, שפרייר הוא לא, נכון שהוא לא מפוליטיקה.
7: אני מקווה.
6: אני חושב שזה יתרון, יגיד לליברמן, זה לא יקרה, אוקיי? גם אם בנט הולכים לבחירות.
7: שני דברים לדעתי, אייזנקוט צריך לבוא וכבר. אייזנקוט בצורה מתוחכמת, אנשיו, וזה צריך להגיד, רבותיי, מי שרוצה בטוח שינוי, ושאני אהיה ראש הממשלה, שיצביע ישירות אליי, אחרת יש סכנה. והדבר השני זה, אייזנקוט יבוא ויגיד, אני מקים ממשלת מיעוט, יש לי רוב, בשעה 4 בנובמבר, 15 בנובמבר, אני מגיע לכנסת, זו הממשלה, אני שומר מקומות לליברמן, ובוא נראה שהוא לא יאפשר לי להקים ממשלה. ואני חושב ש... שזה מה שהיא...
6: מבחינת, מבחינת הימין, חיים, אופר וינטר, אימאמך ישראל, זה באמת האירוע שינצח בשביל הקואליציה?
7: לא, הוא לא מעלה כולה, אבל הוא תחוז רסימה, וב' מי שארבעה מנדטים היום לא יהיה אפילו קרוב לזה בתום מערכת הבחירות.
6: אז גם סמוטריץ' לא יהיה.
7: לא, לא, סמוטריץ' יעבור בטוח. סמוטריץ' יעבור בטוח.
8: אז אתה אומר ששוב, אייזנקוט, אפילו אם הוא מספרית פחות מגוש נתניהו, בגלל שיש את הבלוק של הערבים באמצע, הוא לוקח כן, איתו
7: צריך לחשב, צריך לחשב, לא נניח גוש נתניהו מקבל 57, אז אם הערבים יש 63, ו... ולכן הוא, יש לו סיכוי גדול.
6: אתה רואה, באמת, אתה רואה באמת את כל הציבור כולו, לא משנה, ימין, אלה שקוראים לעצמם ימין, שחרדים זה לא ימין, אבל בכל מקרה, אתה רואה את הציבור כולו במדינה, מקבל עוד פעם ממשלה בסגנון בנט לפיד ב-2021?
7: לא, זאת תהיה ממשלת מיעוט לזמן קצר. היא לא תחזיק הרבה זמן מעמד. למשל, אני יכול לתאר, עד פה אני די משוכנע.
8: זה נשמע סביר לגמרי התרחיש הזה.
7: כן, אבל עכשיו התסריט, נניח אם ביבי פורש, אני לא יודע אם זה פורש.
8: לא, אבל העניין הוא שהוא יכול להיות שהוא לא יפרוש בדיוק כמו הפעם הקודמת.
7: בדיוק, אבל אני אקח תסריט שהוא פורש, ליברמן ובנט, פונים לליכוד, בוא נקים ממשלה, ואנחנו נהיה בראש. ונסו איתה, בנט, ליברמן ילך לליכוד, ויגיד בואו תעשו איתי רוטציה. הרי הם לא פוסלים את הליכוד, הם פוסלים רק את נתניהו, וגם זה, אם בשביל לראש ממשלה...
6: הם פוסלים גם את בן גביר. ואת החרדים, הם פוסלים גם את בן גביר, את החרדים.
7: בוא לא נתרגש מזה, בסוף יש רצונות, ואז את כל הנדרים מפרים בלי להניד אפאף, ותראה מה היה. אני רוצה להגיד אבל משהו אחר, תראה על מה אנחנו מדברים. הדבר הכי נורא בכל מערכת הבחירות הזאת, שאין בה שום מילה אידיאולוגית, שום דבר. בכנסת הבאה, כמו בכנסת הקודמת, יבוא הצעת חוק לספח את השטחים. נניח, יש למישהו מושג מה עומדים להצביע נבחרי, כל הרשימה של אייזנקוט.
6: לא יהיה, מי כמוך יודע, היית גם בקבינט, גם שר משפטים, גם משנה ראש ממשלה, אבא שלנו מהבית הלבן מנהל אותנו. אנחנו מדינת חסום.
7: כן, אני רק אומר...
6: חיים, אנחנו חייבים לסיים.
7: אני רק רציתי להגיד, שום דבר, אנשים, שום דבר, שום עניין אידיאולוגי, כמעט טכנוקרטי, דבר נורא, מערכת בחירות שמבחינה הזאת, רדודה ועלובה.
6: אנחנו נשתמע עד ב-50 יום האלה.
7: תודה רבה לכם.
6: תודה לך. פרסומת אחת ונמשיך.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: אנחנו עכשיו עם אור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13. אהלן אור,
9: ערב טוב. שלום לכם, ערב טוב.
6: קודם כל בוא נתחיל באמת במה שקורה ביהודה ושומרון. פיגוע בשומרון בחווה, מחבל פלסטיני מגיע עם מכוניתו ותוקף ודוקר ישראלי כמה פעמים, הבנתי שהפצוע במצב בינוני קשה.
10: כן, אנחנו רגע לפני ראש השנה ורגע לפני גם שלוש שנים לאסון השבעה באוקטובר, ואנחנו רואים שבאמת כל הזירות פתוחות, כל הזירות, הייתי אומר, הולכות להעסיק אותנו עמוק לתוך החגים והבחירות ו-2027. אז אנחנו רואים שבאמת בשטחים, שוב פיגוע של מה שנקרא מחבל בודד, שבאמת מנצל את העובדה שבתקופה האחרונה הוקמו 104 חוות ומאחזים בשטחי B, בשטחים שהם מאוד צמודים לכפרים הפלסטינים.
8: מספר 104 חוות זה רק בשטחי B?
10: להבנתי כן, כן, כן, כולם בשטחי B.
6: רובן בו נאמר.
8: אני מכיר מספר שמדברים על 160, אבל חשבתי שזה שטחי C, אוקיי, מעניין.
10: כן, אולי זה יחד עם C אתה סופר, וכמובן בשטחי B אלה שטחים שהם בשליטה אזרחית פלסטינית. אז אנחנו מדברים באמת על מחבל פלסטיני שמגיע עם רכב מסחרי של החנות בגדים שלו, מגיע לאותה חווה שזה לא יותר מכמה מעלים, מבחין באותו צעיר על רנג'ר, פונה אליו בעברית ואז מתנפל עליו עם הסכין, דוקר אותו כמה דקירות בפלג גופו העליון, בראש, בכתף, בגב, ונמלט מהמקום ברכב. הצעיר עוד מקבל טיפול חוסם עורקים מאחת התושבות שם, ואז מגיעים מדה וצהל שמפנים אותו לבלינסון, ובהכרה, מצבו בינוני עד קשה, הוא מתאר בדיוק מה קרה שם, ואז מתחיל המרדף. המרדף נמשך בערך שעה, כי באמת כוחות של צהל שמוקפצים, בסוף גדוד תותחנים, גדוד 411, אם אתם זוכרים, שספג מכה מאוד קשה, שנהרג ממפי יובל עזרה באירוע בכפר טל, אותו גדוד שעושה עכשיו קו בשטחים, בעצם סוגר על המחבל בכפר קבלן, המחבל נמלט לתוך מבנה, ומפקד פלוגה שם יורה בו והורג אותו, ומחסל אותו.
6: אני רוצה ללכת לעוד נושאים, אור ברשותך, קודם כל בלבנון, לפי הודעה דובר צהל, שני לוחמי צהל נפצעו קל בהתקלות עם מחבל מחיזבאללה במוצב הבופור. המחבל חוסר.
10: אנחנו רואים תופעה בלבנון של מחבלים ששכחו אותם מאחור, שכחו אותם בתוך הקו הצהוב, והם מצליחים לצערנו פעם בלהפתיע את כוחות צהל. כאן יש מחבל שבאזור הבופור מצליח להסתתר במבנה הבופור, שאני מזכיר לכם, נכבש לפני שבועות וחודשים, וצהל חשב שהוא מתוהר ממחבלים, הוא מצליח להפתיע את לוחמי סיירת גולני, פותח לעברם באש מתוך מבנה, פוצע שני חיילי סיירת גולני באורח קל, הם מפונים לבית חולים בישראל, בתגובה צהל יורה שם פגזי טנקים לתוך המבנה, והורג את המחבל חיזבאללה.
6: כן.
10: וזה בהמשך כמובן להמשך ההתקדשות סביב המנהרות של החיזבאללה ברכס עלי טייר, בלילה ראינו עוד שני רחפני נפץ, על כוחות גוז, מגלן, יעלום שם, שממשיכים בפעולה מאוד מורכבת להכין את המנהרות האיראניות שם לפיצוץ, ובאמת לא היו נפגעים מהרחפני נפץ.
6: זה יקרה לפני ראש השנה, אתה מעריך? ימים? שבאמת יהיה שמחה קצת?
10: זה מה שמשמח אותך. כל כך הרבה מנהרות פוצצו.
6: כן, אני מתלהב מדברים קטנים.
10: כן. אני לא יודע אם זה כבר יקרה לקראת ראש השנה, אבל זה יקרה בימים הקרובים, וזה רגיש, כיוון שהאיראנים כל הזמן מסרטטים עם האמירה שהם עוד רגע מתערבים בחזרה בלבנון, ולכן צריך לעשות את זה באופן חכם, גם מתואם עם האמריקנים, וגם לא להביא לכך שיהיו פה טילים איראנים בחגים.
6: בוא ניסע קצת דרומה, מה קורה עם ראש השבק שהבאנו אותו מעזה, פצוע, כבר נחקר, ופתאום הבנתי שהוא נפצע ברגלו, ככה רואים גם בסרטון.
10: כן, הוא נפצע ברגל קל, בהתקלות עם אותם חמושים.
6: ופתאום הוא כבר מורדם ממונשם.
10: כן, החלה שם איזושהי הידרדרות במצבו, אנחנו לא מבינים עדיין כיצד זה קרה, אבל באמת הוא יחסית היה פצוע קל, והיה בהכרה כשהוא הגיע לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ביום החטיפה, ביום המעצר שלו, שהוא נחטף מתוך העיר עזה. מתוך מערב העיר עזה, וכן התחיל כבר לתקשר ולספר כפרטים, אז צריך להבין באמת ממה נובעת ההידרדרות במנטפור.
8: זאת אומרת, הוא התחיל לספר כפרטים ואז עצר, ואנחנו כרגע לא מקבלים ממנו מודיעין.
10: כן, והוא נמצא בחקירה של השב"כ, צריך להבין באמת מדוע, האם ומדוע הידרדר מצבו הרפואי, ובשטח אני מזכיר לכם גם הלילה בעזה, מטען על כלי הנדסי של צהל, בתוך הקו הצהוב, חמאס לוקח בעצם את הפצצות הנפל של חיל האוויר משלוש שנים של מלחמה, מכין מהם מטענים יחסית מאולתרים, שם אותם בתוך הקו הצהוב, הוא מנסה לנבא איפה יצורבו.
8: טוב, בתוך הקו הצהוב הכוונה בשטח שכוחותינו אוחזים בו.
10: בדיוק, בשטח שבשליטת ישראל, ה-63-65 אחוזים שבשליטת צהל, לא היו שם נפגעים, אבל אתם רואים גם תקיפות בעזה, וכן, ואתם רואים את האמירה של השליח ג'ארד קושנר, החתן של טראמפ, שאומר, לישראלים יש crazy election, יש להם בחירות מטורפות, והם לא זזים כלום בתוכנית טראמפ עד הבחירות, שזה,
6: הייתי אומר, במיטב הפרסונות. עם היהודים האלה לא נגיע רחוק.
8: כן.
10: הרי מה קושנר אומר? מה בעצם קושנר אומר?
6: תנו לי לבנות את המלון כבר.
10: כן, בגלל האילוצים הפוליטיים של נתניהו, הוא לא יכול להתקדם כרגע לשום מקום בתוכנית טראמפ. וכך בעצם אנחנו נמצאים במצב שבו...
6: שיחזירו את הנשק ויהיה פירוז וחירוז וזירוז.
10: אל תעצור את נשימתך.
6: אני ממש לא, אני רק אומר לקושנר.
10: כן, שום דבר לא זז בעניין הזה ושום דבר לא יזוז.
6: שום דבר טוב לא מחכה לנו. שום דבר טוב לא מחכה לנו.
10: לא מאיים עלינו.
6: לא מאיים עלינו, כן.
10: אנחנו הולכים לחגים מתוחים, חברים, בכל הגזרות. מאיראן ולבנון ועד עזה והשטחים.
6: אור, שנה טובה, אם לא ניפגש ונשתמע שוב.
10: שנה טובה, חברים.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
13: 103 FM.
14: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: הלו, קצת תרבות חברים.
16: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והמחירים.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, 3 משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סולומון וענן חלילי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
11: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. 103
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם רון קופמן ועמיחי התעלי ובשש ספורט ב-103 FM.
2: כן, אנחנו עכשיו עם הנושא הבא. מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה רשמה ניצחון באמת מוחץ, היסטוריה אני לא יודע, 80 שנה לא מתקנים עם. בבחירות המקומיות שנערכו במדינת המחוז סקסוניה, טוב תכף, כן, אנחנו עכשיו פונים לאלדד בק, פרשן לענייני אירופה, הוא מחבר הספר אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה, עם סימן שאלה. שלום אלדד, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
2: אתה באמת רואה...
3: שמה אגב סקסוניה
2: אנהלט. אנהלט. אתה יודע, אני ברוב טמטומי אומר, ב-80 שנה לא משנים מדינה. אתה מופתע מהמהלך הזה בסקסוניה?
3: ממש ממש לא. אני חושב שמי שעוקב אחרי המצב הקשה מאוד בגרמניה, בשנים האחרונות לא היה אמור להיות מופתע מההתפתחות הזאת. גרמניה נמצאת במשבר מאוד קשה, משבר כלכלי, משבר חברתי, משבר של ביטחון פנימי, הגירתי, ובעיקר משבר דמוקרטי שנמשך אגב כבר לפחות 20 שנה. האוכלוסייה הגרמנית מאבדת את האמון שלה במערכת הפוליטית המסורתית, ומחפשת פתרונות אחרים. כל עוד המערכת, המפלגות המסורתיות, לא מסוגלות למצוא מזור לבעיות המאוד מאוד גדולות שעומדות כיום בפני גרמניה, לא ניתן יהיה למנוע את עלייתן של המפלגות שנמצאות בקצוות. ואגב, אני מדגיש כאן, לא מדוע דובר אך ורק במפלגת אלטרנטיבה לגרמניה מהצד הימני, יש לנו שתי מפלגות ימין שמאל קיצוני שגם כן הולכות ומתחזקות, ושאחת מהן עשויה לנצח לראשונה מאז האיחוד מחדש בבחירות המחוזיות שיערכו בברלין בעוד שבועות ספורים.
4: קודם כל מילה על זה שמדובר בבחירות אזוריות, בחירות מקומיות, הכוונה זה מוניציפלי כמו אצלנו. לא, לא, מה שהיה אתמול.
3: לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא כמו אצלנו.
4: זה לא מוניציפלי, אלא זה בתי, תת בתים שמרכיבים את הבית העליון.
3: גרמניה מחולקת ב-16 מדינות מחוז, זאת מדינה פדרלית, ולכן כל מדינה, מדינת מחוז בפני עצמה, יש לה חשיבות בהרכב הפוליטי הכללי, גם הממשלות שמוקמות, יש להן סמכויות בתחומים מסוימים, ובנוסף לזה, גם הרכב ממשלות המחוז, הוא זה שקובע את הרכב בית הנבחרים העליון.
4: אוקיי, עכשיו תגיד, אנחנו תמיד, אנחנו קרטנים, רואים את המציאות דרך החיים שלנו, האם יש משמעות למדינת ישראל בהתחזקות הגדולה מאוד הזאת של הימין הקיצוני? אני אגיד קודם כל, מחד, יש להם בעיה עם המוסלמים, שבה אנחנו זהים להם. מעידך, הם שולשים השורשים של מפלגות נאציות.
2: יש גם בעיה עם יהודים ושחורים. גרים שם יהודים ושחורים בסקסוניה?
3: אני, מעבר לזה שבסקסוניה אנהלט גרים יהודים, יש לך יהודים במפלגת אלטרנטיבה, ולא מעט יהודים גרמנים מצביעים למפלגה הזאת. זאת אומרת שאני באמת הייתי נזהר מכל מיני השוואות שממהרים לעשות בין המפלגה הנאצית למפלגה הזאת, מבלי לרצות להמעיט בעצם העובדה שיש במפלגה הזאת אלמנטים מאוד בעייתיים. עכשיו, הסוגיה הישראלית כרגע לא עומדת בראש סדר היום של המצביע הגרמני, ואני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לזה שזה לא יעמוד. זאת אומרת שתגובות...
2: ומוסלמים שיש להם את זה במיליון ומהגרים מאפריקה?
3: תראה, המוסלמים והמהגרים האפריקאים הם אלה, לא מעטים מהם, הם אלה שעומדים מאחורי הבעיה מאוד מאוד גדולה של הידרדרות הביטחון האישי בגרמניה. אנחנו עדים לסיטואציה שבה יש לך ממוצע של מספר תקיפות סכין ביום, יש לך אינסוף פיגועים שהם לא בהכרח פיגועי טרור, זה גם, אתה יודע, בחורות צעירות שיוצאות מהבית ומותקפות על ידי...
4: ידעה משמעותית בביטחון האישי שמתבססת באמת על המאגרים.
3: והרי היהודים הם לא אלה שעושים את זה.
4: אנחנו צריכים לעמוד כאן, אלדד בק.
2: כן.
4: נגיד לך תודה רבה, פרשן לענייני אירופה ומחבר הספר אלטרנטיבה, ימין חדש לגרמניה.
2: אלדד, בוא נקווה זה יישאר בסקסוניה.
3: זה לא, זה לא יישאר בסקסוניה.
4: אל תבנה על זה.
3: זה ילך ויגמר.
2: תודה לך, שנה טובה.
4: תודה רבה.
2: אנחנו מסיימים גם את התוכנית הזו, שערכו והפיקו אסף נבו ודלית כהן. אחראית על השידור הייתה גלי זר אביב. ערוכים בדיגיטל, עידן נאור והרל גולדשטיין, מיד אחרינו ספורט עם פרימו, יוני אללי ואופיר סער. יש צרות בכל העולם, אתה לי, לא רק אצלנו. תהיה לי בריא וחזק.
4: בזה נתנחם, נתראה מחר, קופמן.
2: יאללה.
1: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער.
5: ועכשיו, הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
8: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
13: עכשיו בדור אלון. קפה קר בשקל אחד. בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
12: שקל!
14: אני רוצה
15: לה... ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
16: אני רוצה לאזריאלי.
17: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
18: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
19: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
21: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
22: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
21: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
23: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
24: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. 103 FM. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל הודיע כי מוקדם יותר היום, במהלך סריקות של כוח צהל מסיירת גולני במרחב הבופור בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששהה בתוך המבנה ירה לעבר הכוחות. אלה השיבו מיד באש וחיסלו אותו. עוד נמסר כי במהלך ההתקלות נפצעו שני לוחמי צהל קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם עודכנו. הגשת הרשימות לכנסת, אופר וינטר, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, הגיש את רשימתו ללא ייחודים. במקביל, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הודיע לראש המטה שלו בארבע השנים האחרונות, עורך הדין חנמל דורפמן, כי הוא ישובץ במקום השביעי ברשימת המפלגה. גם גלדי אייזנקוט חשף את 40 המועמדות והמועמדים הראשונים ברשימת ישר. יורם כהן שובץ במקום השני, ואחריו בחמישייה אורית פרקש הכהן, עדי אלצ'ולר ומתן כהנה. מערך החירום הלאומי ומשרידי הממשלה יקיימו מחר ומחורותיים תרגיל להתמודדות עם אירוע טרור בלתי קונבנציונלי, כלומר ביולוגי. התרגיל יתקיים באזור מעלה אדומים ובהדסה הר הצופים בירושלים. במסגרת התרגיל צפויים להישמע פיצוצים ותורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה. במשרד לביטחון מדגישים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש ואינו קשור לאירוע ביטחוני נוכחי. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, האחרון לפני סגירת הרשימות, וגם הברסלבים, גלעד שלמור, כתבנו בקהילת יבנאל ונישואי הקטינים.
9: הערב הצד האפל של ברסלב, והפעם הגעתי ליבניאל. פגשתי את האנשים שבוחרים לחתן את ילדיהם בנישואי קטינים. ראיינתי גם צעירים שהתחתנו בעצמם בגיל מאוד מאוד צעיר, ושמעתי איך הם מסבירים את זה. הפרק הערב יעסוק בשוליים של החסידות הכי שמחה בעולם היהודי. פגשנו את האנשים שבוחרים לחיות רחוק מהעולם המודרני, וגם כאלה שמצאו בברסלב נפלט מהפשע. הברסלבים נגד הזרם, הערב הפרק השני.
8: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
13: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום שני, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ומשודרים גם בפייסבוק, גם בטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני היללי בחיפה.
2: אהלן, אהלן, אהלן חברים.
1: אהלן, אהלן יוני, ערב טוב אופיר.
3: אהלן, שבוע טוב.
1: תשמעו, נפל עלינו מחזור, יום שני בערב, תשמעו איזה משחקים, ארבע קבוצות שמועדות לאליפות משחקות היום, חבל שזה במקביל, אבל אין ברירה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אין הרבה מה לומר על המשחק הגדול הזה, בני סכנין בית ירושלים, הפועל תל אביב, הפועל רמת גן, מכבי נתניה, הפועל חיפה, ואני רוצה לפתוח דווקא איתך אופיר, כי אנחנו מדברים על בית ירושלים, אתמול גם עלה לי שידור פה אלי יוחנה, ודיברנו על כל הקרדיט שנותן ברק אברמוב לאלמו כהן, אבל אומר אלי חד משמעית, אם היום בית ירושלים לא תנצח בדוחה, ואני אומר לך אופיר, היחסי כוחות בין שתי הקבוצות הם עצומים, בית"ר ירושלים קבוצה הרבה הרבה יותר טובה מסכנין, סכנין היום אחת החלשות בליגה אם לא הכי חלשה, מה קורה בבית"ר, הם באים סיר לחץ לדוחה בלי האוהדים שלה.
3: אז קודם כל ראינו שסכנין יודעת להוציא 0-0 בנתניה, היא יודעת לעמוד מאחורה.
1: אז מה, אוטובוס היום בסכנין או יוסי?
3: אני לא חושב, אני חושב שגם בגלל שגדרני חסר בהגנה, יוסי גם מנסה לשחק, הוא מנסה להקשות, אבל מנסה גם להגיע למצבים ולנסות להכריע. פרימו, אתה חושב מה היה קורה אם היה קהל חוץ היום? לאיזה משחק, לאיזה רמת נפץ המשחק הזה יכול היה להגיע? בסוף ביתר, אי אפשר לקחת את הלחץ הזה מביתר ירושלים, אי אפשר לקחת אותו, היא תצטרך לנצח את המשחק, היא תצטרך לנצח, ואם היא תימד, כמובן אסור לה להפסיד אותו. אם היא תוציא נקודה, חס וחלילה מבחינתה, ותנצח במחזור הבית מכבי פתח תקווה, אז תהיה איזושהי התאוששות, אבל שוב, מה שיקרה היום גם יגרום לאנרגיות של לקהל להיות לכאן או לכאן במשחק הבא, נגד מכבי פתח תקווה שיהיה בבלומפילד, וזהו, ביתר צריכה לנצח. נגמרו הדיבורים, כבר אמרו הכל, חיזקו את המאמן, הבעלים דיבר, אין יותר מה להגיד, צריך לנצח משחקים.
1: יוני, איך אתה רואה את זה? אם דיברנו לא מעט על המינוי של אלמו כהן, אתה לא כל כך אהבת אותו, תשמע, הם פתחו את העונה, שטבריה כבר עברו אותה, שתי הקבוצות עם אפס נקודות, זה נראה רע עד עכשיו.
2: כן, קודם כל, אני חושב שתמיד, אני לפחות מתחילת הדרך אומר, אתה לא אוהב את הביטוי, אבל אלמו כהן כמאמן לא קרא זוג נעליים, ואני חושב שחובת ההוכחה עליו, ועד עכשיו הוא נכשל. אני רק רוצה להגיד לגבי המשחק הערב, הוא ינצח את סכנין, ובית"ר ירושלים תנצח את סכנין בקלות, אבל זה לא המבחן של אלמו כהן. המבחן של אלמו כהן זה 10 מחזורים קדימה, עד למחזור העשירי. אם אלמו כהן לא יביא 20 נקודות, 18, 22 נקודות, משהו בסגנון של 70% מהנקודות, עד הוא לא יהיה במאבק האליפות. והשאלה אם אברמוב אמר, לא חסר כסף, אני משקיע, אני מביא את מי שאני רוצה, מה שאנחנו רוצים, מה שאני מבקש. השאלה אם אברמוב יגיד, רגע, הבאתי רק 15 נקודות, בעשרה מתוך 30, ואני נותן לאלמור כהן את זהו, ואני מבטר על העונה. זה לא יקרה לדעתי. אתה יודע למה? כי אברמוב לא שולט על האוהדים. הוא שולט על המערכת שלו. הוא לא יכול לשלוט על האוהדים.
3: אבל אתה יודע איפה הבעיה פה, יוני? שאלמור כהן הוא גם מאמן, אבל הוא גם מנהל מקצועי. הוא בונה לו את הסגל. הוא עושה את כל העבודה של השנים האחרונות, של כל הסגל שנבנה. עכשיו, אם אני חושב שאברמוב מוכן לשלם שכר לימוד של אלמור כהן, כן? כדי שימשיך לנהל לו מקצועית המועדון מבחינת סגל, מבחינת כל מה שהוא עושה בשנים האחרונות, שהוא החזיר את ביתר ירושלים לקדמת הבמה. כי אם אלמו כהן לא יהיה מאמן, הוא גם לא יהיה מנהל מקצועי. ואז ביתר,
1: הוא לא חוזר. שנייה, כרגע, אני רק אגיד לך מה בולט היום. בעונה שעברה, אלמוג היה למעלה, ראה את המגרש אחרת מיצחקי, רואים שונה מאוד מלמעלה ומלמטה, גם יצחקי תוך כדי תנועה, ואז היה לידו את משה אוחיון. ואלמוג היה מעביר דברים, לא שהוא היה קופה אותם על ברק יצחקי, הוא היה רואה דברים, על המגן, על הקיצוני, היה מעביר. שים לב שהיום אוחיון בכלל לא קם ליד אלמוג, כי אין מי שיעביר לו. וזאת ההתעקשות כאן. הם ויתרו על עמדה אחת באימון הקבוצה, שהיא מאוד מאוד חסרה היום.
3: הוא היה גם צריך להביא לדו מישהו שיפרה אותו, מישהו דומיננטי, לא... שוב, אני מכבד את משה אוחיון, אבל יש משמעות ומשקל גם למי שנמצא לידך. כמו שאמרת, גם זה למעלה וגם זה העוזר שלך.
2: חוץ מזה, מי אמר שאלמוג כהן הוא מאמן? יכול להיות שהוא רק מנהל מקצועי.
3: אז זה מה שאני אומר, יוני... לא, יוני, אני בא...
2: אלמוג כהן יכול להיות שבכלל לא מתאים להיות מאמן. אתה יודע כמה שחקנים גדולים ששיחקו בחול ושיחקו בנבחרות ולא נעשו מאמנים. אני צריך לספור לך אותם, בשלוף אני סופר לך עשרה.
3: אבל יוני, זה...
2: אלמוג כהן, יכול להיות שהוא לא מתאים לאמן בכלל.
1: תשמע,
3: זה הסיפור, אתה מביא מאמן. רגע, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו?
1: בהערת אגב, אני אומר שרן קוז'וק וברק בחר, שניים שהם היו שני מגינים ימניים מהבינוניים ביותר בתקופתם. ותראה לאיזה רמת אימון הם הגיעו, אבל אתה יכול להמשיך.
3: אבל אתה מכיר את אלמוג עוד מנתניה, פרימו. הוא לא מנהל מקצועי שיושב מרונם.
1: לא, אבל הוא עקשן.
3: הוא יורד והוא מביא את... השיטה היא מבוססת עליו. הוא, אתה יודע, הוא מלמד את השיטה גם את המאמן וגם את השחקנים. זאת אומרת, אי אפשר לקחת לו את זה. אבל אם זה ייחשל כמאמן, פה הבור של ביתר, לא שאלמוג כהן לא ימשיך כמאמן,
1: כן.
3: אלא שאלמוג כהן לא ימשיך בביתר. אתה גם לא, אתה, אם אתה מפוטר או הולך הביתה מחזור עשירי, אתה לא יכול להביא מאמן ולהגיד לו מה לעשות.
2: ביתר ירושלים יותר גדולה מאלמוג כהן ב...
1: לא מעל, רגע, רגע, היא יותר גדולה מכולם.
2: נכון.
1: השם ביתר ירושלים גדול מכולם. לא צריך להכניס לאלמוג כהן.
2: אז בדיוק מה, אני באתי להשלים את המשפט, יותר גדולה מאלמוג כהן, יותר גדולה מברק אברמוב, יותר גדולה מהכל, המועדון הזה זה אימפריה.
1: אין מה לדבר.
2: ושום דבר חוץ מהישגים, במיוחד כש... אלמוג כהן בקולו, אני שמעתי אותו, אומר באחת ממסיבות העיתונאים, זה ברור שאנחנו מכוונים לכל תואר אפשרי.
3: לאליפות, אמרת מילה, אליפות.
2: אמר אליפות, כל הכבוד לו.
3: יוני, מה שאני מנסה להסביר, שאם אלמוג כהן הולך, ביתר צריכה קודם כל לחפש למנות מנהל מקצועי, ולא עוד פעם מאמן כמו פעם, כי זה נכשל, והיא הגיעה למצב ש... שבעונה האחרונה עם יוסי אבוקסיס,
2: שאלה מה זה כישלון.
3: לא היה למה להביא שחקנים בקיץ, שחקנים עזבו לה למה להביא.
2: ביתר ירושלים יהיו בפלייאוף העליון. שאלה אם אליפות זה כישלון, אם לא לוקחים אליפות זה כישלון.
1: תראה, בוא נגיד לך, לגבי העניין הזה כישלון לאליפות. אם ביתר ירושלים כמובן תהיה עד הסוף, בעונה שעברה היא פספסה את זה בסמי אופר.
2: לא, במאבק זה כן, זה לא כישלון.
1: במאבק, לא, אבל אם היא תהיה כמובן עם כל ההצערות וכל הקבוצה, אחת הקבוצות הכי מוכשרות שיש לנו בכדורגל הישראלי, אין הרבה קבוצות שיכולות להעמיד שחקנים על המגרש, יש להם שני ערך מוסף.
2: קבוצה, מתקן, אוהדים, פרימו, הכל יש שם. ואם
1: היא תהיה 20 הפרש מהאלופה, אז בוודאי זה כישלון, אבל אנחנו נדבר עוד על ביתר ירושלים, יש לנו עוד משחק, ואתה מסקר גם את הפועל תל אביב והפועל רמת גן. אני אמרתי לך כבר, לא נכנס מי יותר טובה, לא יותר טובה, עזוב אותי מכל השטויות האלה יותר טובה. ראיתי את כל הקבוצות מאירופה ועד היום, הכי עוצמתית, היום היא מקבלת את הפועל רמת גן, זה סוג של משחק שצריך לסמן על אבי, אבל אני אומר לך, הפועל רמת גן הפתיע אותי, קבוצה לא רואה בכלל מסיידגו עשה.
3: זה נכון, אבל היא משחקת נגד קבוצות שנותנות לשחק, הפועל תל אביב לא נותנת לשחק.
1: גם לא בבלומפילד?
3: לא, אבל אני חושב שהפועל רמת גן סופגת די בקלות גולים. ואם היא תספוג את זה נגד הפועל תל אביב, את השני גולים, שלושה שערים, אז היא לא תנצח את המשחק. זה לא יהיה, לא, אם היא תפקיע שער, זה, אני חושב שזה יפתיע.
1: אני מזכיר לך שהפסידה פעמיים שני משחקים, אחד נגד באר שבע, אחד נגד מכבי חיפה, על הקסקס 2-1. נכון. לא פירקו אותם.
3: נכון, צריך לזכור, באר שבע יגיע אחרי סבך.
1: נכון.
3: יגיע אחרי סבך. תראה, פרימו, בסוף אנחנו כל הזמן אומרים, חסר להפועל את עוד שחקן הזה מקדימה, אבל אם אתה זוכר את 98, תעונת הסרוכים, הפועל תל אביב של אלי כהן הייתה מאוד אפורה של השריף, מול ביתר של קשטן וכל ההונגרים והכל, אבל הפועל ספגה 16 שערים באותה עונה, ועל זה ועל ה-1-0, 2-1, הגיע לסוף העונה, הגיע לסיום העונה על משחק אחד. אז אם הפועל תל אביב תמשיך, כבר שני משחקים לא ספגה, אם היא תמשיך בקצב הזה, היא תנצח משחקים ותעשה אחוזי הצלחה כאלה, פועל תל אביב במאבק האליפות.
1: איך אתה רואה את זה? יוני, שהתחלנו את העונה שעברה, ואז לא הסכמתי אותו, בעונה שעברה חשבתי שהם עלו ליגה, אז בוא ניתן להם, ויוני אמר, הם מועמדים לאליפות בשנה שעברה. אני חושב שבעניין הזה קצת רצת קדימה, שנה שעברה, לא שטעית, הייתה קבוצה חזקה גם שנה שעברה, אבל השנה, יוני, הם חייבים כבר, ראיתי אותם, הם חייבים כבר ללכת עד הסוף.
2: חד משמעית. קודם כל, בכל נקודת הזמן הזאת, מחזור שני, הם אחת הקבוצות הכי בולטות בארץ.
1: ללא ספק.
2: וגם עם הכדורגל, אתה יודע, יותר יפה. אפילו שהם עשו טקו נגד הפועל חיפה, שחקים כדורגל הפועל תל אביב. אבל אני מסכים עם כל מילה שלך, הפועל רמת גן, לא פריירים בכלל, בנה שם הקבוצה. אני אומר לך, הם לא היו רחוקים לנצח את מכבי חיפה. לא טקו, לנצח את מכבי חיפה. הם קבוצה נהדרת. זה שיש להם אפס נקודות משני מחזורים, זה, זה, הטבלה לא משקרת בדרך כלל, אבל במקרה הזה הטבלה משקרת. אני לא רואה את הפועל תל אביב עושה חגיגה בבלומפילד במשחק הזה, ממש לא, חבר'ה, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רוצה להיות, אתה יודע, נביא הזעם של אוהדי הפועל תל אביב, אבל יהיה להם קשה מאוד, כמו שיהיה קשה מאוד היום למכבי נתניה לנצח את הפועל חיפה.
1: אני עוד מעט ניגע בכל המשחקים, אני רואה היום את ביתר ירושלים והפועל תל אביב מנצחות, אני כמעט משוכנע בזה, כמו שיוני אמר, נתניה, הפועל חיפה, באר שבע, מכבי תל אביב, שום דבר לא יפיל אותי, צמוד לגמרי, כמו שאנחנו אוהבים להגיד משולש. לפני שנעבור לתוכמן ונדבר על כל הדברים האחרונים בבאר שבע ומכבי תל אביב, יש לנו המון, אני רוצה לדבר איתכם על נתניה הפועל חיפה, להגיד לכם כמה מילים. אני אשתמש במילה הכי עדינה והיא מוזר, ואני אסביר לכם על מה אני מתכוון. יוני, אני אשמח לשמוע את התגובה שלך. תשמעו, הגיע רוס קסטין, עשה דבר אחד גדול. כפי ששמתם לב בשנים האחרונות, כל שחקן שהיה על המדף, אייל סגל מחר. אייל סגל בשבע, שמונה שנים האחרונות, הכניס למכבי נתניה כמעט 100 מיליון.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: באו לחתום שנייה לפני החתימה מכל סיבה שהיא, הוא לא חתם. כבר 5-6 ורוני רוצה בלם, קשר וכנף. כבר היו כבר על הקסקה, זהו, רק לחתום וזה, כולם נעלמו בשנייה האחרונה. ואז אני אומר, מה קורה פה? מצד אחד קסטין, וואלה, כל המחמאות שעצרת לנו את השחקנים הטובים שלא נמכרו. אבל מה זה הדבר הזה? אנחנו הקבוצה היחידה שלא הביאה אף זר. סכנין, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה, קבוצות פחות טובות מנתניה, הביאו חיזוקים לסגל.
3: אבל פרימו, למה לא תשווה את זה להפועל תל אביב ששמרה על הסגל ולא הביאה חיזוק? רק במקום לואיזו הביאה שחקן.
2: אתה יודע מה זה, עם שחקן כמו...
3: תראה, אבל יש שחקנים נשאר. רגע, אבל לפעמים עדיף להשאיר את השחקנים הטובים מאשר למכור אחד משמעותי ולהביא רכש שאתה לא יודע מה ייתן לך.
2: אבל השאלה... אני אומר לך, אבל שהם רצו שלושה, היו כבר... רק לחתום, היו בשיחת זום דקה לפני החתימה.
4: השאלה שאני רוצה לשאול אותך, פרימו, רוני לוי, את השלושה שרצו על הקסקס, כמו שאתה קורא לזה, לחתום, רצה אותם?
2: בוודאי, הוא הביא את השמות, הרי הוא היה במיימי.
4: לא, הביא את השמות, הביא אותם לבדיקות, הביא אותם לזה, רצה או לא רצה?
2: רצה, רק מה שקורה, זה מה שרציתי להגיד מוזר, בין ההחלטה של רוני לוי, אני רוצה אותם, לבין ההחלטה להחתים אותם, משהו בקשר הזה, נהיה קצר שם ולא מסתדר.
3: אני חושב שפרימו, אם אני מנתח את המצב, אני חושב שקסטין כן חשב שהוא ימכור שחקן אחד, ואז יביא שלושה זרים, והחלטה לא למכור, גם בלחץ...
2: אבל הייתה לו הצעה מבאר שבע זרוע והוא סירב.
3: אז אני אומר, הוא החליט לא למכור שחקן טוב, וזה יבוא כנראה על חשבון תקציב של שני זרים.
4: כן, אבל כמה שנתן לצרף זר אחד? נזיד עדשים לשחקן כזה.
2: לא, לא, הוא אמר להם הרבה כסף לבאר שבע.
3: לא, לא, משהו כמו 2 מיליון.
2: 3 מיליון.
3: הוא זורק סכומים. הוא צודק.
4: באר שבע דיברו על 1,300,000 שקל. מה זה?
2: לא, לא. אין סרט כזה.
3: תקשיב, יוני, נתניה, ביתר, הפועל תל אביב במיוחד, ראיתם סתיו טוריאל, גמרו להיות פריירים. הרי יש להם שחקן טוב, טוריאל, תביאו 4-5 מיליון.
2: כן.
3: זורקים סכומים, אם לא, שישאר כאן.
2: כן.
3: יאללה. אם מכבי תל אביב דורשת, גם להם מותר.
2: אנחנו רוצים לעבור להפועל באר שבע, מכבי תל אביב, יניב תוכמן, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
2: אבל שנייה לפני, תוכמן, אני חייב משהו שעומד לי כאן על הבטן, אני גם צייצתי עכשיו את זה בטוויטר, יכול להיות שראית, ואני אגיד לך כך, שמעתי היום את עידן ורד בוואן, בעקבות הסיפור של קובי רפואה, שעזב את אילת. אתה זוכר, יוני, מה עשינו פה, בעלים, והמאמן, ואני בא, ואני זה, אחרי 3 חודשים רחוק לו. כאילו אילת... אתמול התרחקה מישראל, העיר היא 3.5 שעות מתל אביב כל הזמן. לא,
4: זה לא המרחק, ברור שיש שם משהו אחר.
2: עכשיו, אני שמעתי היום את עידן ורד, ועידן ורד, פעם ראשונה אני שומע פרשן, שם אוזניות, אומר לו, אתה היית מאמן, אסור למאמנים כמוך לאמן פה יותר, מה שאתה, איך אתה העלבת את ליידנר, את למקין, את דוידה, ועוד קובי רפואה בא להגיד לו, איפה הם היום? כאילו, השדרוג שלהם היום זה בזכותו, אומר לו, עצור, עצור, עצור, זה לא בזכותך בכלל. ככה אני אוהב פרשנים, שמים אוזניות, גם אם מאמן אימן אותם בעבר, להגיד להם את האמת בפנים, ולא ללכת לחפש סקופים. מה אתה אומר על זה, יוני?
4: אני אומר ש... אני קודם כל מסכים איתך, לצערי, אני מסכים איתך היום הרבה.
2: אוי, אז אני אחפש משהו שניהנתי, כן.
4: קודם כל, זה מה שאני מצפה מפרשנים.
2: בדיוק.
4: שלא יתארו לי מהלכי משחק,
2: לא, ולא יחפשו סקופים, זה לא התפקיד שלהם.
4: בדיוק, זה שיהיו, אתה יודע, אני לא רוצה עכשיו לעשות, לפגוע בפרשנים טובים, פחות טובים, אבל יש כאלה שאני נהנה מיות לשמוע, ויש כאלה שאני שם על מיות, ועידן ורד, אני חושב שעשה את הדבר הנכון, במיוחד מידיעה, לא מהערכות. כל מה שהוא אמר על השחקנים...
2: הכל הוא עבר עליו, עבר עליו.
4: בדיוק, זה הופך את זה למשמעותי הרבה יותר.
2: רגע, תוכמן, אני נותן לך מה שאתה רוצה, אתה יודע, אצלי אתה מדבר חופשי, אנחנו עם פרסומת זהב ואנחנו איתך.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כן, תוכמן, בער לך להגיב על זה.
5: כן, כי אני גם שמעתי את כמובן את הקטע הזה.

0: כמה דברים. אחד, אני חושב שיצא לי לשדר לפני כשנה עם עידן ורד, עוד כשהוא היה שחקן, בפודקאסט דווקא אצלנו בוואלה, וכבר אז ראיתי שיש לו הרבה מטען, ומי שיקח אותו ירוויח. דבר שני, אני חושב שעשה נכון קובי רפואה, כשהוא לא התעמת עם עידן, כי אין לו מה להגיד מול הדברים האלה. אין לו מה להגיד. מה יכול מאמן שעידן ורד בא ואומר לו, אתה יודע, אלא אם כן הוא אומר לו, אתה משקר, לא היה דבר כזה. אני חושב שהוא עשה נכון. אני חושב שהוא יעשה נכון אם הוא לא ילך לאימות, כי אתה יודע, זה, שמעת את זה, הם כאילו מתכננים עוד אימות, כן? אבל לנו, כאילו, אתה יודע, בתקשורת זה בסדר גמור, נפרגן גם, כמובן, לוואן. ואני חושב שבסוף ידעו כל המאמנים, שבאמת, אתה יודע, כבר נגמר העידן הזה, ומי שלא עידן ורד, כן? נגמר העידן שאפשר לדבר בצורה כזאת, ומי שלא ייקח את זה בחשבון, יקבל בסוף, אתה יודע, היום זה הטרנד החדש.
1: פרימו,
2: משפט, אני...
1: אז פרימו, זה הסיפור.
2: משפט אופיר, כי אני רוצה לעבור לבאר שבע.
1: עידן ורד הוא בתווך בין הדור הישן של השחקנים לדור הזה. הדור הישן היה חיים קשטן, עם השרף, עם רוני לוי הישן. כבר זה לא עובד, זה כבר לא עובד?
2: לא, אני מצפה מפרשנים ששמים אוזניות באולפן, כמו עידן ורד, לא ללכת מסביב ולא להגל פינות. היה לך קטע עם קובי רפואה, שים את זה בשידור חי על השולחן, כולם נהנים מזה.
1: הוא לא שיחק הרבה אצל קובי רפואה, צריך להגיד, אבל אם היה לנו את הקלטת של קובי רפואה עם הבעלים של אילת, כמו שהיה בבני יהודה, היינו עושים פה חגיגה.
2: תוכמן, קודם כל אני חייב לומר לך שראיתי היום את הסגל של הפועל באר שבע, ואיך ראיתי את הסגל? על הפרסום, איזה שחקנים היום ביציע. תשמע, אני לדעתי, תוכמן, זה רק דעתי, אני אשמח לשמוע את דעתך, כל השחקנים האלה שלא בסגל היום, כאילו הפועל באר שבע אומרת להם, אין בעיה אם תמצאו קבוצה, אבל אם אתה תגיד לי דבר אחר, בשמחה.
0: לא, לא, זה לא בהכרח, אל תשכח שאלף עדיין אלונה ברקת כן רוצה ליהנות מאותו מענק מפורסם שמקבלים ממשרד התרבות והספורט על שחקנים צעירים, ואתה צריך לשים שחקנים צעירים מתחת לגיל 22-21, אז יש הרבה משחק בקטע הזה, יחד עם המשחק אתה מבין שכל זו קצת שחק ולשבץ את הסגל שלו, יחד עם זה, לא, אני לא חושב שזה מגיע למקום הזה, פרימו. תראה, אני ישבתי בסוף השבוע האחרון, באמת, פתחתי את האתר של ההתאחדות, ועברתי על הסגל של הפועל באר שבע. אתה יודע כמה היו רשומים שם?
2: 32 שחקנים.
0: 32 שחקנים. עכשיו, בוא נגיד שהורדתי 2-3 שהיו גם ככה, אם אתה יודע, רגע לפני מעבר לדימונה, או לכל מיני קבוצות. אתה יודע, שחקנים צעירים בוגרי מחלקת נוער, הורדתי את אילון אלמוג כי ברור לי שהוא לא ממשיך, אתה נשאר עם 28 שחקנים, 3 שוערים ו-25 שחקני שדה, זה המון.
2: המון.
0: זה המון.
2: המון.
0: מאמן לא יכול להעביר אימון, בטח לא כמו קוז'וק, שיש לו, אתה יודע, הרבה עבודה על העקרונות משחק שלו, וכל האלמנטים שעליהם בנויה הפועל באר שבע, הוא לא יכול להעביר אימון עם 28 שחקנים. אתה כל אימון כזה, אתה צריך לשים בצד שחקנים.
2: רגע, תוכמן, שנייה. קודם כל תגיד לנו את השמות, כי אני רוצה לדבר על אחד באופן ספציפי. תגיד לנו את השמות. מוחמד אבו רומי?
0: מוחמד אבו רומי לא יהיה היום בסגל. חמוד יקנן לא יהיה היום בסגל. זלטנוביץ, אתה יודע, הוא
2: פצוע.
0: רועי
2: לוי, דוד זאדה.
0: כן, רועי לוי, סטויאנוב.
2: ודוד זאדה.
0: דוד זאדה, כן.
2: אז אני רוצה להגיד לך רגע, משפט אחד, להגיד לך, אבו רומי למשל, שחקן שנרכש בהרבה כסף בקריית שמונה, מוכשר, קיבל את כל הפריבילגיות מאיראן קוז'וך, שיחק באירופה פעם בהרכב, פעם מחליף, המהפך כאן למשחק עונה הראשון של פול בר שבע, מי הרכב באירופה ליציע בבר שבע נגד מכבי תל אביב, זה משהו שאני לא רגיל בשנים האחרונות, לא ראיתי דבר כזה.
0: אבל פרימו, כשאתה מגיע לקבוצה אלופה, שיש לה גם השנה כוונות, גם לקחת האליפות, וגם לעשות נקודות בליגה האירופית, ולכן היא התחזקה וצרפה שחקנים, בכל הכבוד לפועל באר שבע, שאתה יודע, לא אמרה, הודחנו מליגת אלופות, אז אנחנו יכולים להסתדר עם מה שיש לנו, אלא הלכה למסע של 3 שחקני רכש תוך שבוע, בוא, עונה ארוכה, עוד מעט נשמצים לשני מפעלים.
3: חוץ מזה, אני מסתכל על הרשימה שנתת, תוכמן, חוץ מזלטנוביץ' וחמודי כנען, שזה באמת שחקנים...
2: ואבו רומי.
3: לא, אני לא מעניין.
2: הוא
3: אני,
2: שחק
3: אני,
2: בהרכב.
1: כן, אבל בסדר, פרימו. אבל
3: אני אומר, חוץ מזלטנוביץ', תן לי רק להשאיר את המשפט, וחמודי קנן, שהם טלנטים, שהם יכולים לשנות משחק, שהם אקס פקטור שיכולים להיות בכל קבוצה, אבו רומי, ואיך אמרת, רואי לוי וסטויאנו ודוד זאדה, שכבר עברו מאחריו, לא, אתה יודע, זה בסדר. לא כזה נורא שהם לא בסגל. לא כזה נורא שזה העודף. אני לא יודע מה יש...
2: לא, אני רק אמרתי שיכול להיות שהם נתנו להם רמז, שהם יכולים למצוא קבוצה.
1: לא, לא, לא. מה, לזלטנוביץ'? פרימו, קודם כל, הסגל הזה של...
2: לא זלטנוביץ'.
1: הסגל הזה הוא עד ינואר, צריך לשתי מסגרות. אחרי זה עושים את החושבים. לגבי אבו רומי, נגיד לכם משהו, היה לו חלק בסגירה לא נכון שהביאה לגול השני... של הפועל חיפה, שם ראית שהוא מתווכח עם גיא מזרח אחרי הגול, אני בטוח שיש לזה קשר, זה גם איזשהו מסר של רן קוז'וך לאבו רומי, כי אני חושב שאם הוא לא היה לו את החלק ב-2-2, הוא כן היה בסגל במשחק הזה, ושוב, עד ינואר, שאתה בשתי מסגרות, אתה צריך הרבה שחקנים, אחרי זה אתה עושה, ויש כמה שחקנים שגם נתנו להם אישור ללכת, ועוד לא הלכו.
2: רק נגיד, יוני שאל על זלטנוביץ', זלטנוביץ', זה פציעה, יוני, זה לא קשור לסגל.
0: המסר, פרימו, המסר, אם כבר, אז הוא לשני שחקנים, הוא לסטויאנוב ולרועי לוי, כי אותם לא רשמו בהפועל באר שבע בסגל לאירופה. סטויאנוב, צריך לומר, מחוזר על ידי הפועל פתח תקווה, גם מכבי פתח תקווה, אבל בעיקר הפועל פתח תקווה, ויש שם איזושהי מחלוקת כספית שקשורה למעבר של עמית אוחנה, החלוץ, שגדל במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, כשהוא עבר הרי לבאר שבע, סיפרנו את הסיפור שלו, ואנחנו מלווים אותו, אז מה שסוכם בין המועדונים, זה שאם עמית אוחנה משתלב בבוגרים אצל הפועל באר שבע, אז הפועל באר שבע צריכה לשלם להפועל פתח תקווה 50,000 שקל, על זה שלמעשה איזו שהוא גדל אצלה. אז עכשיו באים בהפועל פתח תקווה ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים את ה-50,000 שקל. באים בהפועל באר שבע ואומרים, אוקיי, אתם רוצים את סטויאנוב, אז בואו נתקזז. אז למעשה יש עכשיו איזושהי מחלוקת שם, אבל בגדול, שניהם, ואני כן חושב ש... אתה יודע, בטח רועי לוי, אגב, שיחק גם בסבח, אתה יודע, לא מזמן, לפני שבועיים, הוא היה בדקות הקריטיות על הדשא. סטויאנוב, אני כן חושב שצריך ללכת לשחק, הוא אחרי צולבת...
1: תוכמן, שאלה, בשני המקרים מדובר בהשאלה בלבד, הפועל באר שבע לא מוכנה למכור או להעביר אותם, נכון? רק השאלה?
0: כן, אני מעריך שכן, כי בסוף אתה יודע, בסכומים שאלונה תתמחר, אני לא רואה את הפועל פתח תקווה עכשיו משכיבה.
2: בוא נדבר.
1: אני חושב שרועי לוי גם יכול לעבור לחמש הראשונות אם יהיה לו כרטיס ביד.
2: רגע, בוא נעצור את זה, לשחקנים שלא משחקים היום, יש לנו היום משחק גדול, דבר איתנו על אלה שהם משחקים, או גריסה פותח, מה צפוי לנו היום?
0: כן, תראה, אוגריסה כמובן אמור לפתוח, ראינו את עמית אוחנה שפתח בשני המשחקים האחרונים, אבל אני מניח שאוגריסה יפתח הערב, למרות שעוד הפעם, מבחינה התקפית, ברור שאוגריסה הוא עדיף, הוא, אתה יודע, הוא מכונת שערים, אבל...
3: הוא לא שיחק בכלל בהפועל באר שבע עד עכשיו.
0: נכון,
2: משחק ראשון היה.
0: אבל זה לא רק הלא שיחק, יוני, זה הוא לא מכיר את הדרך של קוז'וק. אני חושב שזה הסיפור המרכזי.
1: תוכמן, אני חייב לעצור אותך שנייה, הוא התאמן אצל שי ברדה שמשחק בשיטת לחץ, אמנם זו קבוצה קטנה, אז זה כן יקל עליו את החזרה, בגלל זה אני חושב שגם קוז'ו חשב עליו, הוא אמר לפחות מבחינת ללחוץ, הוא יודע, זה לא שחקן שצריך בקבוצת מעברים.
0: אז זו הערה במקום, ואם זה ככה, אז בהחלט יש לקוז'ו מה לצפות, כי אני מבחינתי, הכל מתחיל בזלטנוביץ', זאת אומרת, עוד פעם, אני מדגיש, אוגריסה חלוץ מצוין, בטח לליגה שלנו, ואני חושב שהוא יכול היה להיות בטח בביתר ירושלים, או אפילו במכבי תל אביב במקום סוקלר, אבל בסגנון, ואתה אומר שהם משחקים אותו כדורגל, אז יכול להיות שאתה יודע, לא נראה את ההבדל.
3: לא כל שחקן מצטיין בקריית שמונה הופך לשחקן
1: מצטיין. הוא יכול גם לא להצליח, מה שאני אומר... שהוציאו עליו גם קבוצות שהתעניינו בו, גם בית"ר ירושלים, דוח סקאוטינג בקיץ, רץ מעל 11 קילומטר למשחק, עושה הרבה ספרינטים, זאת אומרת, הוא מתאים לרן
3: קוז'ו,
1: הוא מתאים לדרישות, לא, תוכמן יודע את זה, שרן קוז'ו קודם כל דורש עבודה.
3: אני מזכיר לך, היה טלנט בהפועל קריית שמונה, והוציאו עליו דוחות, כמו שאתה אומר, והוציאו את זה והביאו אותו למכבי חיפה, מה הוא עשה? חזר מאירופה, מה הוא עשה? כלום.
1: לא, יכול להיות שהוא לא יצליח. בבסיס, יש לו את הבסיס לשחק אצל רן קוז'וך. תוכמן, אני אגיד לך שגיא מלמד לא יכול לשחק אצל רן קוז'וך.
2: בואו נעבור למכבי תל אביב.
0: אז רגע, עוד
2: אין לנו הרבה זמן, תוכמן.
0: זה היה אחמד אמור לחזור, מן הסתם צריך לחזור להרכב. ואני מניח שפורסון, הזר החדש, כן יפתח על הספסל, אנחנו מחכים למה שנקרא הרכב הרשמי, והפועל באר שבע תחת מה שהיה נגד הפועל חיפה, נאום הפחדנים תקרא לזה של קוז'וך,
2: כן.
0: מה שהוא אמר, לא כל מאמן, אתה יודע, יכול להרשות לעצמו להגיד את זה על השחקנים, ככה אני חושב אחרי משחק, אבל אני חושב שהם מבינים למה הוא התכוון.
1: זה אפילו מסוכן.
2: רגע, חברים, אני חייב לעבור למכבי תל אביב. מצד אחד, רוי רביבו פעם ראשונה מכבי תל אביב בלעדיו, לדעתי, עוד לפני שאני מדבר על גבי קניקובסקי וטברניר, מכבי תל אביב היום פעם ראשונה ללא השחקן הכי טוב שלה. השאלה היא איפה גבי קניקובסקי הוא בהחלט שדרוג לשחר, אני מעריך שהוא פותח לפניו היום, ומה הסיפור עם טברניר, האם הוא יקבל היום דקות?
0: א', אני מניח שהוא יקבל דקות, השאלה אם הוא יפתח. כן, באימונים בסוף השבוע וגם אתמול, קני מילר מתרגל אותו, קני מילר מסביר לו, קני מילר מלמד אותו, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה אותו בהרכב, אני עוד לא יודע להגיד לך אם זה נכון ואם זה יקרה, אבל לגבי רביבו, אז קרוב לוודאי שבן ארוש, נועם בן ארוש יעשה את העמדה הזאת משמאל, צריך לזכור שסגיב יחזקל פצוע, יש גם את השנטה שחוזר לסגל אחרי שהיה חולה נגד מכבי חיפה, אז גם הוא יכול להיות אופציה או למגן ימני או אפילו לבלם אם הוא רוצה לשחק קני מילר עם השנטה ועם קמרה במקום קמרה ורז שלמה. אז יש לנו עוד כמה, אתה יודע, סימני שאלה שאנחנו מחכים לשעה הקרובה כדי לקבל עליהם סימני קריאה. בקישור, כמו שאמרת, כן, קניקובסקי אמור לפתוח, אפילו שהוא מתאמן פחות משבוע. אני חושב עוד הפעם, זה כמובן, אני מסכים איתך שזה שדרוג, אבל צריך גם לומר שמבחינת מספרים, עידו שחר נתן מספרים, פרימו, נתן מספרים.
3: נכון, כן, אבל למה שהם לא ישחקו ביחד?
2: אין מקום, צריך קשר אחורי.
3: למה הם לא יכולים לשחק ביחד? מה, זה כתוב להם בתעודת זהות שהוא קשר אחורי והוא קשר 50-50, מה, לא רואים את הדבר הזה.
2: סיסוקו בתפקיד שלו הכי טוב במכבי, מה, אין מה לעשות.
0: לא, אז במקום מי, יוני, מי אתה מוציא? הוא משחק עם סיסוקו ועם דור פרץ קדימה, זה השלישייה הקדמית שלו. קניקובסקי זה, אתה יודע, הוא בא במקום שחר, אין משהו אחר. בכנפיים אין יותר מדי מחליפים, אתה יודע, אני מכבד את אישם לאיוס, זה בסדר גמור, אבל מצד ימין במקום דוד אין מישהו
3: והתלוננו על גולדהר שאין שחקנים, אין מקום לקניקובסקי, אתה קולט? אין מקום לקניקובסקי כשחר
0: בצויין. לא, יוני, אבל יש עמדות
3: אחרות. יש לנו גם את העורך של התוכנית שלנו, המתלונן הראשי, הבכיין הזה.
0: לא, אבל יש עמדות אחרות שאין מספיק אופציות נכון לעכשיו.
2: תוכמן, שתי שאלות.
0: יש עמדות אחרות שאין מספיק אופציות, יוני. אל תתפס לקישור. בקישור יש למכבי תל אביב אופציות. דרך אגב, בקישור יש למכבי תל אביב הרבה יותר אופציות מאשר להפועל באר שבע. להפועל באר שבע כרגע, חוץ מהשלישייה ונטורה פרץ וניב יהושע, יש רק את פורסון. ומכבי תל אביב, כן, יש לה גלאזר, יש לה עידו שחר, יש לה איתמר נוי, יש לה שלישייה באמצע, אבל יוני, אם עכשיו אתה צריך לשים כנף ימין במקום דוידה, אין לך מישהו. ואם אתה שם כנף שמאל במקום ורלה, אז כמו שציינתי, ליוס כבודו במקומו מונח, אבל זה לא ורלה.
2: כן.
0: אז בכנפיים יש חוסר, ויש עדיין הרבה סימני שאלה, אתה יודע, גם
2: תן לאופיר שאלה אחרונה.
1: תוכמן, קודם כל, האם ג'יימס טברניר נרשם?
2: נרשם.
1: זו השאלה הראשונה.
2: נרשם.
1: כן, מי שלא שומע עכשיו, מי שלא קרא באתרים.
2: אוקיי.
1: ושתיים, יאב גורפינקל, השם שלו עלה אחרי העזיבה של רביבו, וזה נמחק מהכותרות. אני מניח שאני יודע קודם שלארנקה גם רוצה כסף על שחרור שלו. איפה זה עומד? זה על הפרק עדיין?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, יש ציפייה גדולה במכבי תל אביב שאוטוטו דני גרופר חוזר, אז נכון שאנחנו מדברים על זה שאתה יודע, חוזר מצולבת וכולי, אנחנו מכירים את הדברים, אבל כשיש לך דני גרופר, והוא היה מראש אמור להיות המחליף של רביבו כשהביא אותו, כי היה ברור שרביבו עם אחר, אז גם אתה יודע, יש כאלה במכבי תל אביב שחושבים שצריך לתת לזה צ'אנס, וגם עכשיו אמרתי לך שיש הנועם בן ארוש, אמנם משחק עם רגל ימין, שחר רוזן גם, אבל אתה יודע, כרגע ראינו שהוא קיבל הזדמנות אחת באירופה, והוא הוצא אחרי 45 דקות במשחק נגד צסקה סופיה, אני עוד לא סוגר את ה... לא סותם את הגולל עוד, אתה מבין, לגבי...
1: יש עוד זמן לחלון, כן.
2: כן,
3: אתה מאלה שמלבים את האוהדים.
2: אולי יביאו מגן שמאלי. תוכמן, נסתפק בזה 8.5 משחק גדול.
3: לא, הם רוצים כנף, שחקן כנף, חלוץ ובלם. לא פחות ולא יותר. כאילו מכבי תל אביב היא הקבוצה הכי חלשה בליגה.
1: אגב, יוני, כל המאמנים רוצים כנף. קשר ובלם.
2: גם דיברנו על זה קודם.
0: מבחינת כנף רק נגיד משפט אחד עוד על דברים שפרסמנו מוקדם יותר לגבי הסלובני אליושה מטקו מאויפשט ההונגרי, שחקן שבנארין מכיר מצוין, זה שחקן שהוא מלך השערים בהונגריה, שחקן שמכבי תל אביב מאוד רוצה לראות אצלה, אני לא יודע אם זה יסתדר כי בסוף אנחנו מדברים על עסקה די יקרה, אבל קודם כל צריך למצוא פתרון לניקולסקו, שהוא עזר השמיני של הקבוצה.
2: בינתיים מצאו לאנדרדה, ולכן טברניר בסגל. תודה רבה לך, יניב תוכמן, על הספורט.
0: תודה.
2: עכשיו אנחנו מגיעים לדוחה, עוד מעט בני סכנין מערכת את בית"ר ירושלים, ופרשן המשחק של ספורט אחת, גילי ורמוט, אלן גילי.
4: אהלן חברים.
2: עמדת כבר במשחקים של לחץ, אבל לא היית שחקן של ביתר ירושלים, ואני לא יודע אם אתה יכול לתת לנו את התחושה איך עולה ביתר ירושלים למשחק הזה.
4: שמע, אתה חושב שבמכבי חיפה או מכבי תל אביב במצבים כאלה הלחץ הוא לא דומה? העניין הוא שבביתר, אתה יודע, כל מה שקרה עם האוהדים, וזה נראה כאילו מהגדולות עדיין המועדון, הכי שכונתי מהגדולות, אולי בגלל זה.
2: רגע, מה אתה אומר? עזוב רגע את השכונתי בצד, מה אתה אומר? שזו קבוצה שיכולה להתגבר על סכנין, היא הרבה יותר טובה.
4: היא הרבה יותר טובה, היא תבוא מוכנה. יהיה מעניין לראות את ההרכב שאלמו כהן מעלה, כי מהמשחק נגד נתניה, להפסד להפועל דבו, עשה 6 שינויים בהרכב, ויהיה מעניין עכשיו עוד פעם אם יש מהפכה בהרכב, עם איזה שחקנים הוא הולך, כן שואה, לא שואה, מה... את מי הוא מציב לצידו של בוריסינו בקישור, בבעיית מגנים, יהיה מעניין לראות איזה הרכב הוא מעלה, והצד של סכנין זה הרכב די צפוי, אני חושב
2: שזה... אופיר, קודם כל אנחנו צריכים להגיד...
1: לפי התרגולים...
2: כל ההגנה חסרה, אנטואי, ירדן כהן, גדרני, זה מכה, בוא תמשיך מכאן.
1: לפי אימונים אתמול, 4 שחקנים חדשים לפחות בהרכב, שזה ליאל דרי, שמחליף את גדרני, תומר יוספי, קלו ושון וייסמן. קלו היה חולה, אבל שון וייסמן ויוספי לפי התרגולים, שוב, אז זה חידוש יחסית. וזיו בן שימון לא תורגל. אז עדיין 4 שינויים, שזה לא מעט, אבל אני חושב שזה גם...
3: מה זה לא מעט?
1: בית"ר ירושלים של השני משחקים...
3: זה לא מעט 4 שינויים?
1: אני חושב שזה שינויים טובים. אני חושב שחלק מהשינויים הם שינויים טובים.
2: חייב למצוא את ההרכב הטוב.
1: קודם כל, אני חושב שהיה צריך להוריד את ירדן שואה. אמרתי לכם כבר כמה פעמים, בן אדם שפצוע חודשיים, לא יכול לשחק, לא יכול...
2: גם היום הוא פותח על הספסל.
1: כנראה, כן, אבל אם הוא יפתח, אני מאוד אופתע. אני מאוד אופתע אם הוא יפתח ברגע האחרון. כי הוא לא מתאמן מלא, הוא לא מתאמן
2: גילי,
1: מלא.
2: גילי, בוא נשאל על יוסי אבוקסיס, דיברנו על זה שבמשחק הראשון נגד נתניה, 80 דקות הוא התגונן, זה עזר לו להוציא 0-0, אבל אני אמרתי להם פה בבית, שיש 3,000, 4,000, רק אוהדים של סכנין, הוא לא יבוא בבית שלו ו-80 דקות התגונן.
4: מי אמר שלא? נגד נתניה הוא התגונן, ובאמת השוער הזר החדש של סכנין, תפס יום ושמר על 0-0, אחרי זה הם הגיעו פה לדוחה נגד מכבי פתח תקווה.
2: הפסידו.
4: וכבר בדקת הפתיחה הובילו 1-0, אילי חג'אד שמושל אגב מביתר, עשה 1-0, ומכבי פתח תקווה הפכה את התוצאה והייתה טובה יותר, ושלטה לאורך כל המשחק. אז גם היום, אתה יודע, כאילו היום זה עוד מובן, כי הוא נגד קבוצה גדולה, וסכנין נחותה מהם, וגם ככה זה הכדורגל
3: שיותר. השאלה אם המאמן של סכנין, גילי, לא חושב... שביתר ירושלים במצבה הנוכחי, אני לא מדבר על מקצועי, אני מדבר יותר מורלית, נמצאת באיזשהו שפל, גם זכוכית מגדלת על היכולות של אלמוג כהן כמאמן, גם ההפסדים בפתיחת העונה, התבוסות בפתיחת העונה. השאלה אם סכנין לא צריכה לא לפחד ולשחק ולגנוב את המשחק הזה.
4: אם אתה שואל אותי, אז אני חושב ש... סכנין צריכה לפתוח בטירוף את המשחק וללחוץ את ביתר על כל המגרש, אתה יודע, כמו שאלמו כהן אוהב לעשות בעצמו, לבוא וכמו שאתה אומר לא לתת להם להרים את הראש ולנצל את זה שהם חסרי ביטחון ומעורערים בשביל להקות אותם כביכול, אבל אני מאוד אתפלל לראות אם בפועל זה מה שהבוקסיס יעשה, הוא ירצה להחזיק על 0-0 כמה שאפשר, ואולי במחצית השנייה לגרום לביתר לאמר יותר ולפתוח את המשחק ולנסות להקות במתפרצות. הוא עושה את זה בדרך כלל, ובטח נגד קבוצה גדולה. ככה אני חושב, הלוואי ואני טועה ופתאום הוא יפתח בלחץ ויבוא לפרק את כפי.
1: אתה יודע, גילי, זאת ההתלבטות שלו. בסוף ביתר עולה עם שני בלמים שלא טובים עם הכדור, שני מגנים מחליפים, זה הקלאסי ללחוץ קבוצה. ועם מיגל סילבה, שגם אנחנו מתנדנד מימי הקיץ. זאת אומרת, זה הסיטואציה הקלאסית ללחוץ. מצד שני, אבוקסיס יודע שכל עוד המשחק ב-0-0, הלחץ על ביתר הרבה יותר גדול.
4: כן, גם אני לא יודע אם מראש הוא לא קונה טקו. סך הכל עבורו לעשות טקו עם ביתר, לקחת נקודה, להרוויח עוד שבוע. לא פוסל את זה שהוא חותם על טקו מראש, וגם אם הוא מחליט ללחוץ, זה משהו שצריך לאמן, משהו שצריך לתרגל.
3: תגיד, אני רוצה...
4: אי אפשר להגיד לשחקנים שרגילים כל המשחקים לעמוד בחצי, פתאום צאו ללחוץ והם לא יודעים איך.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אתה יודע, אמרת בצדק, לשחק בקבוצות כמו מכבי חיפה ומכבי תל אביב, בעיתות של לחץ, זה לא פחות מורכב מלשחק בביתר ירושלים ואלמוג כהן. אני רוצה לשאול אותך, אבל אלמוג כהן מפסיד או לא מנצח את המשחק הזה, אתה חושב שהוא בבעיה, לא מול אברמו, בבעיה מול האוהדים, מול השחקנים שלו, מול הזה, או שהוא יוכל למשוך?
4: לא, אני חושב שזה הכל מגיע מהראש, ושאברמוב מגבה אותו ככה, והוא מאמין בו אמיתי, אתה יודע, זה לא מהפה לחוץ. הוא באמת מחזיק ממנו איש מקצוע, הוא באמת בטוח שזה האיש הנכון עבורו, ולכן כששחקנים עומדים מול מאמן, והם יודעים שהוא חזק במערכת, אז הם מתייחסים בהתאם. להבדיל אם שחקנים יודעים שמאמן או תוצאה לא טובה יכול ללכת, אז זה יכול לראות אחרת, אבל פה שיש גיבוי מלמעלה, אני חושב שסך הכל מה שאלמוג צריך זה את הניצחון הראשון, את הביטחון הזה, שייתן קצת שקט למערכת, כי אני כן חושב שהוא מאמן טוב, עדיין כמה הוא טוב אנחנו לא יודעים, יצחקי היה פנטסטי, הוא עדיין לא שם, הוא בתחילת הדרך, הוא עוד לוקה בניהול משחק, בלהגיב טוב, אולי הוא היה צריך איזה אלמוג כהן שיהיה עבורו גם,
1: גילי, אפשר להגיד את זה פשוט, גם אברמוב יודע שהוא ישלם שכר לימוד על אלמוג כהן, ומוכן לעשות את זה, זה...
3: כן, השאלה, אתה יודע. האוהדים יותר חזקים מאברמוב, בוא אני אזכיר לך את זה.
4: אני חושב שלעשות, גם אם היום הוא מפסיד, לעשות זו המשחק שלישי, אני לא חושב שזה יקרה, אני חושב שיתנו לו עוד להמשיך, שוב הוא מאמין בו, הוא החתים אותו לשלוש שנים חוזה חדש, וצריך לתת לזה זמן, צריך לתת לזה זמן, כמובן שהתרופה הכי טובה זה ניצחון.
2: נכון, 8:15, ספורט 4, גילי ורמוט, הפרשן של המשחק בדוחה, בני סכנין, בית"ר ירושלים, בהצלחה גילי, תודה.
4: תודה חבר'ה, ביי ביי.
2: רבע שעה נכון. קודם בבלומפילד, הפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן, 20:00 בספורט 3, אורי יוזן, הפרשן של המשחק, אהלן אורי.
5: היי חברים, ערב טוב.
2: התחלנו לדבר קודם, נתנו מחמאות להפועל תל אביב, אבל אתה יודע, על הדרך גם אמרנו שרמת גן עד עכשיו לא פריירית, אורי.
5: נכון, אבל היא קיבלה באמת הגרלה מאוד מאוד...
3: קטלנית.
5: להתגרת לה ממש. בסוף הייתה צריכה לעשות נקודה מול מכבי חיפה, שזה היה עוד... אתה יודע, הסיכוי הכי גבוה, אחר כך באר שבע קיבלה אותה אחרי ההכסבה באזרבייג'אן מול סבח, והפסידה בדקה ה-90, עם שער די מאכזב מבחינת השוער. היום את הפועל תל אביב שנראית פנטסטי, ובהמשך פרימו, נראה לי שאתה יודע נגד מי משחקת.
2: כן, מחזור הבא נגד נתניה ברחובות, אבל
5: בדיוק,
2: קודם...
5: בדיוק, גם אם יכולת, נגיד, גם אם צריך גם טוב ותפסיד, פתאום מאון לאון אתה יכול לפתוח תעונה ב-0-12, וזה, אתה יודע, מתחיל להכניס את המועדון ללחץ.
1: כן, אורי, ואתה יודע, גם שאומרים, ההגרלה קשה, אתה לא יכול לבנות גם על המשחקים שאחרי, ה-0-4 יכול להיות פתאום איזה טקו גם אחרי 7.
5: מסכים.
1: שמתחילה ההידרדרות.
5: זה יכול לייצר מומנטום שלילי ואובדן ביטחון, בטח בקבוצה, הפועל רמת גן היא קבוצה כמעט חדשה לגמרי, זאת אומרת, מה זה כמעט? היא חדשה לגמרי, גם דברים, גם חוץ מהמאמן בעצם, כמעט כולם שחקנים שלא היו בעונה שעברה, הם כן לקחו ריזיקה עם השוער, ריזיקה מסוימת, אבל זאת הייתה החלטה שלהם, והם הצטרכו את רייס בכושר טוב, ועם מינימום טעויות, לא כמו שהיה במשחק קודם מול באר שבע.
3: אני, אתה יודע, מזהה בהפועל רמת גן קבוצה הרבה יותר בריאה משני המשחקים שהיא הפסידה אותם, גם נגד באר שבע וגם נגד חיפה, ועכשיו יש לה משחק לא פחות קשה, אבל אם היא עוברת את המשחקים האלה, ואתה יודע, לא בהצלחה, אבל צפוי לה... יש שם קבוצה טובה, יש שם מאמן טוב, יש שם... ראיתי כדורגל, ראיתי, אתה יודע...
5: אני מסכים, יוני, אני מסכים, יש שם קבוצה טובה, הביאו בעמדות מפתח שחקנים טובים, הבלם ג'וטה הוא בלם טוב, מיצ'קו הקשר, מיכאילוביץ' הוא קשר לא רע בכלל, גם...
2: חוזז היום יפתח בכנף.
5: נכון, חוזר שהבקיע שער בנגיעה הראשונה שלו אחרי 20 שניות מול באר שבע. גם שאר הזרים נראים בסך הכל בסדר ראויים, אבל פתאום אתה יודע, קבוצה עולה חדשה, פותחת ב... אם באמת תפתח ב-1 מ-12, 0 מ-12, זה פתאום יכול לייצר מומנטום שלילי. ו...
2: אורי, אני רוצה... אני רוצה לשאול אותך על הפועל תל אביב שני דברים בתוך שאלה אחת. קודם כל, ההתרשמות שלך מהוואסו, נכון? זה השם שלו, הוואסו?
5: הוואסו, כן.
1: הוואסו, הכתב הגנאי שאני עובד מולו אמר לי הוואסו.
2: הוואסו? הוואסו. ואתה יודע, דיברנו, אופיר זרה קודם, שכל קבוצה פתאום רוצה בלם קשר וכנף. אני אומר שהפועל תל אביב מבחינתי דוגמה לא חייבת להתחזק. חזקה מאוד, אורי.
5: הפועל תל אביב חזקה מאוד, אני חושב שהיא עדיין צריכה עוד טיפה עומק, כעונה ארוכה, פציעות, ירידה בכושר של שחקנים, היה לה את זה גם בשנה שעברה, אפשרות למאמן לעשות רוטציות ולשמור על הרמה, אבל עד עכשיו...
2: אבל הם משחקים פעם בשבוע, לא הייתי אומר את זה על באר שבע.
5: אבל יש ירידה בכושר, יש במהלך עונה גם פציעות קטנות, וגם אתה רוצה את החרות חזקה באימונים, ואז אם יש לך סגל של 12-13, ומשם יש דרופ, אז
3: איפה היית, נגיד, אומר, המצב אקוטי בהפועל תל אביב?
5: לא, אני לא חושב שם בשום מקום המצב אקוטי, אני חושב ש...
3: אז מה, להביא שחקן עיבוי או שחקן הרכב?
5: לא, אני חושב, תראה, הפועל תל אביב החליטה, אני רואה להישאר עם קראי ופלקאו, אם הם לטעמים היו צריכים עוד קשר משמעותי באמצע, ההגנה
3: על חשבון מי? זה, אתה יודע, מקודם התעסקנו בעניין על חשבון מי במכבי תל אביב. על חשבון מי זלטנוביץ'.
5: אז אני אגיד,
3: קניקובסקי, סליחה.
5: קודם כל קניקובסקי יצטרף לפרץ בקישור, והשאר יצטרכו להתאמץ מאוד כדי לקבל דקות. לגבי באר שבע הביאה את אוגריסה, למרות שיש לה את איספס זלטנוביץ'. הפועל תל אביב לתעמיד צריכה עוד שחקן איכותי באמצע, למרות שעל קוקין נראה שהוא בעונה שהוא יעשה את הקפיצה. צריכה עוד, לטעמי, עוד שחקן שיעשה ויסות, כמו קניקובסקי, או כמו אבו פני, או משהו בסגנון הזה, כי קרייב ופלקאו הם מאוד מאוד דומים בסגנון, ופלקאו עשה קפיצת מדרגה משמעותית, לצידו לטעמי, אם להפועל היה קשר, שעושה את הבן לבן, גם מצטרף, גם נותן יותר מספרים, שזה אולי קצת חסר להפועל, בטח עם ההחלטה ללכת על בועטנג עד הסוף, אז אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות יותר טובה, שוב, ברדו אוהב את בועטנג, הוא מקווה שיביא לו את המספרים.
1: אתה יודע, בסוף...
2: הוא שם בהרכב היום, רגע, הוא שם בהרכב היום את פיוון במקום המגן ההגמני הקבוע, במקום קוקו.
5: פיוון במקום קוקו.
2: למה?
1: קוקו צריך לזכור, יצא קצת...
2: מגן הכי טוב בליגה.
1: לא היה קשיר ב-100%, אז זה לא מקצועי. זה קצת, אני לא יודע מה היה לו מהפציעה שהוא יצא מהמשחק, אבל אני... הוא יתאמן חלקית.
3: זה בריאותי, אתה אומר.
5: כן, זה לא נראה לי מקצועי, כי
2: קוקו... ברור שלו, הוא מגן פנטסטי.
5: הוא גם משולב, הוא משתלב מצוין גם עם האם, בעיקר עם האם בו, כי הוא קרוב אליו, גם עם צ'יקו, הוא עושה את הקו, הוא בעצם מגן הגנתי, אני חושב, מהטובים בליגה, אם לא הטוב ביותר, אולי כמו הסנטה במכבי תל אביב שמשחק מגן.
2: הם גם משחקים כמו מכבי תל אביב, סנים שלושה בלמים, ואז ליידנר יכול לחגוג כמו רביבו, זה פחות.
5: אני רק אנסח את זה, זה לא שלושה בלמים, הם משחקים קו שלוש בהגנה שהם תוקפים, ומשחררים את המגן אחד גבוה, כשהמגן השני עושה קו אחד עם הבלמים בנעת הכדור, אבל כשהם מגינים, הם בעצם קו ארבע, לכן התייחסות למערך היא כ-4-3-3.
2: אורי, כמובן שאתה משדר בבלומפילד, במקביל אליך היה משחק גדול בבאר שבע, אבל אני תמיד שמח לשמוע את התובנות שלך, איך אתה רואה את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב מגיעות למשחק הזה בטרנר?
5: וואו, שמע, אני חושב ש...
2: מה אתה אומר לי וואו? אתה על כל דבר נותן לי תשובה, פתאום וואו.
5: קודם כל יש לנו שני משחקים מעולים, חוץ למשחק שלנו, שהוא כמובן הכי טוב, יש לנו את המשחק בסכנין ביתר, שיכולות להיות לו השלכות לפני הדדה.
2: גם הקבוצה שלנו משחק גדול.
5: מכבי נתניה כל משחק גדול, אז אתה רואה ארבעה משחקים גדולים, באותה שעה חבל, גם אתמול לא היו משחקים, לגבי באר שבע מכבי תל אביב, תשמע, מכבי תל אביב עברה שדרוג משמעותי, באר שבע קבוצה מצוינת שעוד לא התחילה לשחק באירופה, אז עדיין בלי העומס, אולי עם הופעת דוחה של אוגריסה, פתוח, אני חושב, עם יתרון קל למכבי תל אביב. אני בעיקר בגלל אלוף האלופים, ראיתי שם מילר מוצא דברים שיכולים לפגוע בבאר שבע.
2: עוד מעט יהיה לנו ווינר, אנחנו ננחש. אני חייב לסיים עם אורי, כי עוד מעט מתחיל המשחק בנתניה, הוא הכי קרוב אלינו, ותומר קשטן כבר ממתין איתנו על הקו. אורי אוזן, בהצלחה היום, תודה.
5: ביי חברים, תודה רבה.
2: ביי. תומר קשטן, פרשן המשחק מכבי נתניה, הפועל חיפה, ספורט 2, 19:45. ערב טוב, תומר.
6: טוב.
2: באת מוכן, ראית את מכבי נתניה הפועל חיפה, איך ההתרשמות שלך? לדעתי אנחנו רק אחרי שני משחקים, אבל אנחנו מדברים על שתי קבוצות לא רעות בכלל.
6: שתי קבוצות שנמצאות בכושר נפלא למין פתיחת העונה, גם בגביע הטוטו, וגם לא מעט קבוצות שהרבה פעמים יש מעבר לא כזה חלק מגביע הטוטו לליגה, בשתי הקבוצות האלו רואים שהיכולת נמשכת גם לתוך הליגה, אז כן, מצפה לנו משחק מעניין בשתי קבוצות טובות.
2: את תגיד, סילבאס הוא סוג של מאמן שפותח טוב את העונה, ראינו אותו בשביל...

0: שני המשחקים הראשונים, הוא לא הפסיד לשתי קבוצות חזקות, לא להפועל תל אביב ולא להפועל באר שבע, זה מסוג המשחקים שאתה בא ואתה חושב שכאילו ייתן את הכדור לנתניה וינסה לעקוץ, או אתה חושב שסילבה וחיים סילבס ורוני לוי ישחקו אותו דבר, ינסו לתקוף ולנצח?
1: אני חושב ששתי הקבוצות יודעות שזו הזדמנות שלהם לקבע או לתת כיוון לעונה, מבחינת הפועל חיפה עם כל המחמאות, משחקים טובים בגביע הטוטו, משחקים קשים בפתיחת הליגה, אבל 2-6, ואם היא תאבד נקודות מול נתניה, אז פתיחת עונה פחות טובה למרות רצף משחקים קשה. אז סילבס צריך לנסות לנצח את המשחק הזה בעיניי. אני חושב שחיים סילבס גם מנסה בשנתיים האחרונות, לא תמיד מצליח, אבל מנסה בשנתיים האחרונות לשנות מעט את הסגנון, לשחק כדורגל יותר התקפי. בשנה שעברה הפועל חיפה נקלעה לתחתית, אז באופן טבעי הוא היה חייב לשנות. אבל השנה זה נראה שבפתיחת עונה
2: תגיד,
1: קשטן,
2: אתה יודע להגיד ממה שראית עד עכשיו ממכבי נתניה, אתה יודע, בהתחשב בעובדה שחוץ מהפועל תל אביב, נתניה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, כמעט באותה רמה, והשאלה אם אתה רואה את נתניה השנה עושה את האפגרייד ונאבקת על האליפות?
1: אני חושב שיש לה סגל מאוד מאוד כישרוני, אבל היא מאוד מאוד תלויה גם ביכולות של שחקנים ספציפיים. פתיחת העונה הזו, בילו ממשיך את היכולת הטובה מהעונה שעברה, ומבשל ונראה נהדר, ודבו שפתח את העונה הנפלא. בסופו של דבר לאורך עונה צריך עומק, והשאלה אם יכולה להתבסס רק על השלישייה של חזיזה, דבו ובילו בחלק הקדמי, והעומק הזה לא יפגע בה בסופו של דבר, כי תהיה להם גם תקופה פחות טובה. אין ספק שמכבי כולי נתניה קבוצה מעניינת, ורוני לוי גם רוצה לצרף עוד שני שחקנים זרים, בכדי שהסגל שלו יהיה חזק ועמוק יותר.
0: שלושה. בלם, קשר וכנף, הוא רוצה שלושה, כן אופיר.
3: תומר, אמרת משהו על השינוי שחיים סילבס עושה בשנה, שנתיים האחרונות, זה באמת נראה שהוא כמאמן מעדכן גרסה. שהוא מבין שמה שהספיק לעד לפני שנתיים, שלוש, כבר לא מספיק. הכדורגל, משחקים יותר כדורגל, כבר מהמשחק הראשון אתה רואה את זה, שזה לא קבוצה אופיינית של DNA של חיים סילבס, ואני חושב שזה גם, אפילו גם רוני לוי, עם כל מה שיש לו, מאמנים עושים את השינוי הזה, כי מבינים שהכדורגל השתנה, וצריך להביא מעצמך משהו אחר.
1: באופן טבעי, כל מאמן שואף לשחק, אני חושב שכל מאמן שואף לשחק כדורגל איכותי, התקפי, אבל אתה גם תלוי מאוד בכל מהשחקנים שעומד לרשותך. כשמאמן מגיע בתחילת עונה לקבוצה, יותר קל לו לבנות את הקבוצה בדמותו, ובהפועל חיפה וגם בנתניה, יש בעלים שגם מאפשרים למאמנים האלו לשדרג ולחזק את הקבוצה ולבנות אותה בצורה טובה יותר. הרבה פעמים סילבס לאורך הקריירה הגיע גם במהלך עונה, והיה צריך להשאיר קבוצות בליגה, וזה גורר סגנון משחק אחר. שוב, אני יודע שהוא רוצה לשנות, נקלע בשנה שעברה לבעיה, וצריך לראות לאורך זמן שהוא מצליח להטמיע את היכולת ההתקפית הזו, ולראות הפועל חיפה תוספת, ולא פתאום חוזרת ומתגוננת.
0: תומר, אתם פחות משעה למשחק, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, יש הרבה לדעתי, הרבה שחקנים טובים על המגרש, נגעת בהתקפה של מכבי נתניה, בהחלט גם ההתקפה של הפועל חיפה, תורג'מן לא נגמר, אם אני נותן לך שחקן מפתח מכל קבוצה שחייב להיות היום טוב בשביל הקבוצה שלו?
1: ראינו את היכולת של דבו במחזור הקודם והמהירות שלו.
0: דבו ואלון תורג'מן חייבים להיות טובים היום?
1: לגמרי. הם מומצים לפועל העיקריים בשתי הקבוצות. אתה יודע, אני חושב שבמכבי נתניה יש גם את חזיזה ובילו שעוזרים, גם בעצמם יכולים לכבוש וגם עוזרים לשחקנים האחרים לראות טוב יותר.
0: כן.
1: שחקנים האלה שאנחנו אוהבים לראות עם הטאץ' בכדור. בהפועל חיפה, תורג'מן הוא בהחלט...
2: קייטה זה שם
0: אמיר. קייטה גם קשר מצוין. יהיה לו עבודה מול עזיז. אני אסתפק בזה, תומר. 19:45, ספורט 2, מכבי נתניה, הפועל חיפה. תודה רבה לך, בהצלחה בשידור.
3: פרימו, רק עדכון, מרקוס קוקו, רגישות בשריר באימון המסכים, לא בסגל.
0: יפה, אז יש קצת עניין של פציעה. דיברנו, תראו לאן אני לוקח על זה, דיברנו על המשחק ביתר ירושלים נגד בני סכנין ללא קהל חוץ. אנחנו רוצים בעניין הזה לדבר עם משה בן ידידה, ידידיה, חבר טוב שלי, צ'אפי. אהלן צ'אפי, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
0: אם אני לוקח המון שנים אחורה ואתה מלווה קבוע אותנו במשחקים בדוחה, תמיד היית מספר תספר לנו את מה שהייתם עוברים בדרך עם פארק אוסטרליה ומשטרות וזה, ולמרות זאת אני אומר, צ'אפי, היית מוכן לעבור את זה והיום להיות עם ביתר בדוחה?
4: ברור, כולנו היינו רוצים לעבור את זה, אין בעיה לעבור את זה, אבל תנו לנו לראות את המשחק. לא נותנים, לא נותנים.
3: אתה יודע, פרימו,
2: אבל אתה יודע למה לא נותנים, לא בגלל אנשים כמוך, אלא בגלל קומץ חוליגנים משם ומשם, משני הצדדים, שאתה יודע, חיים מלהרוב בשבילים הצדדים, בין החורשות, מאחרי מכוניות, לזרוק לבנים, לא בגלל אנשים כמוך.
4: ביתר סכנין זה כבר לא קומץ, זה לא קומץ וקומץ, ביתר סכנין זה כבר אחר.
2: אז קל בחומר, אתה מחזק את הדברים שלי.
4: זה משחק בינלאומי, כן.
3: כן, אבל צריך להגיד, מאירוע אחד או שניים כבר החליטו, אני זוכר...
2: לא אירוע אחד או שניים,
3: לא, לא, רגע, לא, במשחקים בדוחה.
4: יש 200 דברים שאפשר לעשות אחרת, ולתת לנו לראות...
0: לא, רגע, שנייה, אני אתן לך, אני כל הזמן מדבר עם צ'אפי, ואני אומר לך, אין דבר כזה. שבמדינת ישראל, אנחנו לא הולכים לשחק לא בג'נין ולא בשכם, אין דבר כזה שבמדינת ישראל מישהו, מדינה, ממשלה, משטרה, תמנע ממני לבוא להודד את הקבוצה שלי.
3: אני אגיד לך אז יותר מזה, פרימו, אני הייתי פוגש את שפי, כי עיתונאי שבא לשחק בפארק אוסטרליה, שזה אני חושב אחד הדברים...
0: הם עברו שם המטורף.
3: זה היה אחד הדברים הכי מביכים ועצובים בתולדות הכדורגל הישראלי.
4: מביכים.
3: היו מגיעים לשם אפילו 700-800 עודים, מביאים 4 אוטובוסים, דוחפים 200 איש לאוטובוס, או 150 איש לאוטובוס.
0: זה היה נורא.
3: אנשים מחכים,
0: הוא היה משדר לנו צ'אפי משם.
3: מתחיל המשחק, ועוד אוטובוסים לא הגיעו. אני יכול להגיד לך שאתה הולך למשחק בדוחה היום, שאין אוהדי ביתר, אתה רואה גם אין יותר 7,000 עוד הסכנין, הם לא באים.
0: למה לדעתך מנעו מכם להגיע לדוחה? מה הסיפור? במה אתה נאחז? מה?
2: לאומני.
4: המשטרה מפחדת. המשטרה פחדנית.
0: לאומני כמו שאומר יוני, לאומני?
2: חד משמעית, ערבים נגד יהודים.
4: פחדנית, אני לא חושב שזה לאומני. פחדנים. המשטרה מפחדת. מה זה לא לעשות זה? כל דבר שאתה רוצה לעשות במדינה, אתה יכול לעשות במדינה. אתם מפחדים עד כדי כך, אי אפשר להבטיח אותנו בסכנין.
2: לא, אבל לפעמים,
4: תעבירו את המשחק לסמי עופר.
2: לפעמים חיי אדם קודמים לתענוג.
4: את המשחק של ביתר תעבירו לבלומפילד, שיש נגד סכנין. תעשו ששתי הקבוצות לא יערכו בבתים שלהם. אבל תנו לנו לראות המשחק.
0: תנו לראות המשחק. אתה יודע למה אני מסתכל על זה? נכון, אם אני לוקח קבוצה ערבית שמשחקת, מארחת בעיר שלה, קבוצה יהודית, נצרת מארחת יהודיות, ומלפחם עירך יהודיות, המקרה הזה אנחנו מדברים עליו, הוא שונה, צ'אפי, כי ביתר ירושלים וסכנין זה לא דומה למפגשים אחרים.
4: נכון, כי זה יהודים נגד ערבים.
0: אבל נתתי לך דוגמה שיש יהודים נגד ערבים בערים אחרות.
4: איפה?
0: באום אל פחם, לא שידרתי אום אל פחם בני יהודה עם 3,000 איש.
4: לא בסדר, אבל זה לא אותו דבר, זה לא ביתר ירושלים.
0: אז
4: זה משהו אחר.
0: אז זה מה שאני אמרתי.
4: זה משהו אחר גם כן.
0: אז זה מה שאני אמרתי, זה בגלל ביתר ירושלים, לא בגלל בכל המקומות קבוצה יהודית.
4: אז אנחנו אשמים.
0: לא אמרתי.
4: כמו שהיהודים אשמים בשביל אוקטובר.
2: לא, אין אשמים, אבל אתה
4: מבין. זה מה שמסבירים. מה זאת אומרת אתם אשמים? אנחנו אשמים. אנחנו אשמים שהם רוצים לפגוע בנו.
2: לא, אתם...
4: לא, אנחנו אשמים כי יש לנו קומץ לא טוב, אתה אומר.
2: לא, אתם אשמים שאתם קוראים מוות לערבים ושיצרף לכם הכפר.
4: ואתם אשמים שאתם סותמים את הפה.
2: וכל הדברים האלה זה אתם אשמים.
4: אתם אשמים.
2: רגע, שנייה, צ'אפי,
4: אנחנו... אתה לא אומר לי שהם שרים שירושלים שלהם והם יכבשו את ירושלים.
2: אז בסדר.
4: הרי הם ישראלים, נכון? אז ירושלים כבר שלהם. למה הם צריכים לכבוש את ירושלים?
3: אגב, יוני, אחת הבעיות שם זה המיקום של האצטדיון.
0: חבר'ה, כל אחד בתורו, אבל לא שומעים אף אחד מכם. כן, יוני.
3: נותן לי יוני את הכבוד.
2: לא צריך כבוד. אני אומר, צ'אפי, בסוף אוהדי סכנין לא עושים את הפרובוקציות האלו במשחקים נגד הפועל תל אביב ונגד נתניה ונגד מכבי חיפה. הם עושים את הפרובוקציות האלה רק נגד מול אוהדי ביתר ירושלים. אתה שואל את עצמך למה זה?
4: זה גאווה, אני מרגיש גאווה שאתה אומר את זה. אני מרגיש גאווה שאתה אומר את זה, כן. כי אנחנו הקבוצה של עם ישראל, של מדינת ישראל, של היהודים. אנחנו כן, ואתם לא. זה הכל, הלכנו הקבוצה של עם ישראל, זה מה שאתה אומר לי עכשיו, אני מרגיש גאווה עם מה שאתה אומר.
2: לא, אני חושב שאתם הקבוצה של עם ישראל וביתר ירושלים, אני, זה הקבוצה השנייה שאני אוהד, ובסוף אני חושב שההתרסה של אוהדי ביתר ירושלים היא זו שמביאה לאימות. אני לא אומר נכון, לא נכון.
4: אני לא חושב
2: היא
4: ככה.
2: זו שמביאה לאימות נגד סכנין.
0: רגע,
4: אני יכול להזכיר לכם משהו רגע,
0: כן,
4: שנייה.
0: כן, משפט סיום, צ'אפי, כי אנחנו הגענו לשבע.
4: מה זה משפט? תן שלושה משפטים, יאללה. שנייה. תקשיב, שקבוצה כמו טייבה עלתה לליגה, אתה זוכר מה הדבר הראשון שהם אמרו ורצו, וזה מה שעניין אותם בחיים? אנחנו רוצים לשחק נגד ביתר ירושלים. אף אחד לא יטריס, אף אחד לא שום דבר, הם רצו ביתר ירושלים. קבוצה כמו סכנין, רצו רק את ביתר ירושלים. סכנין היום משחקת, אין קהל של ביתר, מגיעים 6,000 איש. נגד כל קבוצה אחרת לא מגיעים יותר מ-2,000-2,500. זה סכנין, הם רואים אותנו כן. כמדינת ישראל, והם לא. זה מה שהם רואים, למה אתם לא מבינים את זה אף פעם? אבל אף פעם לא תבינו את זה.
0: אנחנו לא מבינים כלום, אנחנו נותנים לך להוציא את הכל, ויש לנו עשרות אלפי מאזינים, והם יחליטו האם צ'אפי צודק או לא צודק. אנחנו לא חייבים... אוקיי, צ'אפי, בהצלחה היום, אני לא מקנה בך שאתה רואה את זה בטלוויזיה, אבל...
2: תתחפש ותגיע לסכנין.
0: לא, לא, לא, הוא לא מסתערב.
3: צריך לציין
4: שהמגרש... לא צריך להתחפש הרבה, אני קצת דומה להם.
3: צ'אפי, רק צריך לציין שהמגרש בדוחה, בגלל שהוא בתוך העיר, המשטרה עצמה... אומרת שקשה להבטח כמו שהיה עם שכונת התקווה okay. בזמנו, זה חלק מהתקלה באצטדיון הזה.
0: צ'אפי, המון המון תודה.
4: אוקיי, תודה לך.
0: ביי, ביי. ווינר.
5: אם לא תסלח,
6: איך תיקח?
7: שלום משה פרימו, יוני אללי ואופיר סאר, זה ווינר ראשון שלי מאז המונדיאל.
0: יפה,
7: איזה
0: חיוך, יאללה.
7: כן, לא, התגעגעתי. אז יאללה, בוא נתחיל, יש לנו משחקי ליגת העל, משום מה לא רצו להמר על המשחק של נתניה נגד הפועל חיפה, אני לא יודע למה. מה האימור שלך? בלי קשר לפינה.
0: יש, יש בה ווינר.
7: לא, לא אצלנו בפינה שלנו.
0: לא לנו, אבל יש בה ווינר.
7: מה אתה מאמר?
0: איקס. נתניה הפועל חיפה איקס.
7: טוב, אנחנו חייבים להתחיל את הפינה האמיתית. מתחילים בבלומפילד, הפועל תל אביב מארחת את הפועל רמת גן, מחזור שלישי. האדומים של ברדה הם 4 נקודות, האדומים של דגו ללא נקודות עדיין. הפועל תל אביב 1.25 היחס, תיקו 5.10, הפועל רמת גן 8.60. אתם דיברתם פה שהפועל רמת גן היא לא רעה בכלל.
0: כן, אבל נדיר מאוד בליגת העל שלנו הפרשים כאלה, אני אומר לך. יש פייבוריטיות, אבל לא עד כדי כך.
2: גזימו קצת.
0: אני חושב שהם צודקים, הפועל תל אביב תנצח בסוף, אני לא יודע אם הפועל תל אביב תביס, אבל הפועל תל אביב טובה.
7: פרימו הולך הפועל תל אביב, יוני אללי.
2: אני הולך קצת על הכסף, על רמת גן, תקו.
7: תקו, הולך 5.10, אופיר.
3: הפועל תל אביב, קל.
7: הפועל תל אביב, קל, נעבור למשחק החם בדוחה, הערב בני סכנין מארחת את ביתר ירושלים, סכנין עם נקודה, ביתר עם 0, כל הלחץ על ביתר ועל מוק כהן. בני סכנין יחס של 4.40, תקו 3.90, ביתר ירושלים 1.60, פרימו.
0: תקו.
7: תקו. זה עדיין יעשה בלגן מביתר, זה לא ימנע את האוהדים שעבור.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני טעיתי. חשבתי, הלכתי על באר שבע מכבי תל אביב, זה התקו.
7: זה המשחק הבא.
0: ביתר ירושלים, אני כמעט משוכנע שהם נותנים בראש היום.
7: ביתר נותנת בראש.
0: כן, כן, אם קצת הם צריכים להפעיל את הכישרון שלהם בהתקפה, עם כל הכבוד
7: המוקסיס. אני אגיד לך, אני בטוח שבני סכנין מנצחת היום.
0: אתה בטוח?
7: בטוח.
0: אני בטוח שביתר ירושלים.
3: אז קודם כל, אני מרגיש ביתר בשיניים. בשיניים אלה קשה מאוד. רק נציין, הרכב של ביתר פורסם.
7: כן.
3: דיברנו על 4 שינויים. אותם שינויים, רק יוג'ין אנסה במקום קלו, בכנף שמאל.
0: הבנתי.
2: אני פעם שלישית הערב מסכים עם פרימו, ביתר נותנת חזק בראש לסכנין.
0: אני חושב 2-3-0
7: לביתר. אני שלחתי עם הכסף.
0: אבל אתה יודע, אנחנו לא כל תוצאה.
7: גם ככה אני לא אראה את המשחק הזה, יש לי משחק אחר לראות, ואנחנו נעבור עליו עכשיו. המשחק המרכזי של ליגת העל הערב, הפועל באר שבע, סליחה. האלופה מארחת את מחזיקת הגביע, מכבי תל אביב, הקבוצות נפגשו באלוף האלופים בטרנר, מכבי תל אביב חגיגה, זכתה בתואר, ועכשיו אנחנו במשחק אחר לגמרי, כבר חודש וחצי, כמעט חודשיים אחרי. אז הפועל באר שבע עם 4 נקודות, מכבי תל אביב עם 6 נקודות, באר שבע, מכבי קיבלה בחוץ יחס של 2.70, תראו מרוב ההתרגשות, לא רשמתי את היחס של הפועל באר שבע, זאת שנייה אני אגיד לכם, רגע רגע, הפועל באר שבע בבית 2.50, איקס 2.95, מכבי תל אביב 2.70,
0: תשמע איזה צמוד!
7: צמוד, צמוד עם יתרון קל.
0: ובלי לדעת היחסים, זרקתי לך את זה קודם, אני חושב שיהיה איקס, יהיו שערים, זה יכול להיות 1-1-2-2, אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, מכבי תל אביב לא פחות טובה, לא היה אפילו קצת יותר טובה, אבל טרנר
7: מאזן. גם בטרנר יש הרבה שערים בין מכבי לבאר שבע, תמיד יש את ה-2-2 הזה.
0: וצריך לזכור ששני המשחקים האחרונים, גם גביע המדינה וגם אלוף האלופים, מכבי ניצחה, אולי באר שבע קצת חוששת.
7: אבל באר שבע ניצחה את הפעם האחרונה בטרנר במשחק בליגה, שהם זכו באליפות, אופיר.
3: מרגיש לי X2-2 כזה, משחק גדול, פרימו, הרבה מצבים.
0: אני כמוך,
7: 2-2. יוני, אם אתה צהוב כמוני היום.
2: לא, אני באר שבע. 1-0 דחוק.
7: אז אני הולך על הצהוב, גבי קניקובסקי כובש את השער הבכורה המחודה שלו.
0: יפה, איזה בכורה.
7: בוא נביא גם שהמגן הימני, איך קוראים לו?
0: טרבניאר.
7: טרבניאר יביא את הבישול, ונעשה 9-9, ונסיים את הפינה שלו עם הנציג החדש שלנו בספרד הערב, ונקווה שהוא יקבל דקות בכורה. אלצ'ה, הקבוצה החדשה של רוי רביבו, מארחת את ריאל סוסיאדד, אלצ'ה עם פתיחת עונה די חלשה עם נקודה אחת משלושה משחקים, סוסיידד עם 4 נקודות, אלצ'ה בבית 3.30, טקו 3.40, ריאל סוסיידד 1.95, כולנו יודעים איזה משחק חיים רביבו יראה היום, וזה המשחק
0: שהוא יצפה בו. אז אני אומר לך ככה, קודם כל סוסיידד קבוצה הרבה יותר טובה מאלצ'ה, אבל כאן באימור הזה, אני...
7: עם הרגש, עם הרגש.
0: ישראלי, אוהב את רוי רביבו, מאוד רוצה שיצליח, אפילו מקווה מאוד שייכנס מחליף, כי הוא לא יפתח בהרכב, אז אני אלך על טקו במשחק הזה, רק שלא יפסיד.
7: אופיר.
3: טקו.
7: טקו. יוני.
2: יאללה, אני מצטרף ליחסי ציבור שעשו לבחור הזה רביבו.
0: אז תלך אחת.
2: והולך על אחד.
7: יאללה, בואי נלך על אלה שנצחו, שיהיה לנו משחק טוב היום, ושיהיה לנו אחלה כדורגל, ערב כדורגל משובח.
0: ערב משוגע.
7: נצא לפרסומות?
0: יאללה.
7: דיווחי תנועה ונחזור.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
5: הדיווחים בחסות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
7: כביש 4, עמוס מחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1, עמוס מחלף שפרים ועד מחלף גנות. סו, בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
11: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט, עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
12: 103
0: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
14: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
16: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
17: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שלושה משחקים מליגת ווינר. ביתר ירושלים מול בני סכנין, הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, ומכבי נתניה מול הפועל חיפה. ומחר, מנור סלומון וענן חלילי.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
21: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש, ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי, ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור. 103 FM. 103 FM.
2: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
3: טוב, קיבלנו את ההרכבים למשחק הגדול היום בבאר שבע. לפני שנגיע למכבי תל אביב, ניתן לכם שגם טברניאר וגם גבי קניקובסקי פותחים בהרכב. אז באר שבע עם מרציאנו, גיא מזרחי, ויטור, רוטמן, ונטורה, יהושע פרץ, איך קוראים לה קשר, לוקאס
4: ונטורה,
3: גנח, איסט ואוגריסה. מכבי תל אביב מליקה, טברניאר מגן ימני, בן ארוש מגן שמאלי, קמרה ורד שלמה בלמים, סיסוקו, פרץ, קניקובסקי, דוידה, אסתר, סוקלר וברלה. יופי של הרכבים, יופי של משחק אמור להיות לנו, המון שחקנים טובים על המגרש. עכשיו אנחנו להפועל רמת גן, ערב טוב לאוהד הקבוצה, זמר ידוע, איתן מסורי, אהלן.
5: הלאה משה, מה העניינים?
3: תשמע, קודם כל אני חייב להגיד לך, אנחנו מסיימים כל יום את התוכנית עם שיר, אז אחד השירים הכי גדולים שיש לנו במדינה, אנחנו נסיים איתו היום את השיר. תשמע, המשפט, אלוהים נתן לך במתנה להביא ילדים לעולם. אתה יודע איזה משפט זה, איתן? אין דבר יותר גדול מזה.
5: תשמע, 50 שנה בשנה הבא השיר.
3: באמת? סגרת לך יובל לשיר הגדול הזה?
5: 77, כן.
3: וואו. יאללה, בוא נדבר על הפועל רמת גן. מי שבא למשחקים של הפועל רמת גן כמובן שומע את השיר שלך, זה ההמנון של הפועל רמת גן. איך אתה רואה את הפועל רמת גן אחרי שנים בליגה הלאומית? איך אתה רואה אותה היום?
5: תראה, כל פעם שהייתה עולה אחרי שהייתה יורדת, כמספר הפעמים שהיה, היא עלתה פחות ככה נחושה, אולי תקציבית, אולי התרגשות, לא יודע. השנה היא נראית יותר רצינית ויותר יציבה, שתחזיק מעמד בליגה.
4: כן, אתה אבל רואה, מסורי, אתה יודע, אתה העניין של נוסטלגיה עם הפועל רמת גן.
5: לא, לא נוסטלגיה, אני גם מבין בכדורגל.
4: לא, לא, אני ויכוח על זה, מבין, כדורגל כולנו מבינים, זה משחק פשוט, לכן הוא מרתק המונים. אני שואל אותך שאלה אחרת, אתה מזדהה עם מישהו בקבוצה, עם איזה שחקן מסוים?
5: לא, כיום, תראה, בוא נגיד עם מסעי, אני חושב שהוא מאמן טוב, דגו ו... אני חושב שהוא, גם כשהוא היה במכבי חיפה, אני חושב שאם הוא היה נשאר עוד שנה, ייתכן והיה, אני לא יודע אם לוקח הליבוד, אבל גם
4: כן, יכול להיות. כן, אבל אתה מזדהה עם מישהו בהפועל רמת גן?
3: הוא אמר, עם המאמן מסי דגו.
4: לא, אבל מסי דגו הוא גם לא רמת גן, היא מהנוער של רמת גן, אני מדבר שחקנים.
5: תראה, גם עם הנלד, עם חברים אבי יחיאל, עם השחקנים עצמם כיום, תשמע, אני לא בקשר
4: איתם. נתת את התשובה.
6: יוני, בעידן של שבעה זרים, אתה צריך עם פינצטה לחפש.
3: אני אומר לך, יוני, האוהדים השרופים עדיין לא התרגלו מה ההרכב של זה, יש המון שחקנים חדשים, אבל בעצם, אם אני מסתכל על קבוצות עבר וקבוצות היום, הפועל רמת גן היא מאוד שונה. זה לא המכתש, זה משהו אחר לגמרי, איתן.
5: אוקיי, בסדר. אז אני אמרתי, אני לא בטוח לגמרי במה שאני הולך להגיד, אבל אני מרגיש מצפייה בקביצה, גם במשחק מסוים שהיה, וגם בטלוויזיה, שהיא משחקת יותר נחוש ויותר טוב, גם אם, כמו שאמרתם, שבעה זרים. אבל הקבוצה יציבה יותר. אני, דרך אגב, רוב הקבוצות השנה נחושות. אפילו טבריה כבר סגרה את הפח, שמע, זה מדהים.
3: נכון. אבל איתן, צריך לומר שיש לך גם פינה בלב להפועל תל אביב, היום הם משחקות אחת נגד השנייה בבלומפילד.
5: אז אני אגיד לך משהו. יש לי פינה בלב להפועל תל אביב, הפועל רמת גן ושמשון. שמשון לא בליגה, זה לי איזה צרות של עשירים עניים. כן, ממש ככה, זו המילה.
6: אגב, פרימות.
5: מה?
6: דבר, דבר איתן.
5: כן, כי אני חושב שהפועל תל אביב שנה תגמור, אם לא... אני שני התל אביביות, זה לחתי ירוצו עד הסוף. הם הכי יציבות, באר שבע אולי יפה, אבל היא טובה, ביתר וחיפה.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתה יודע, העיקר לא לרדת. לקחת אליפות קשה במצב כזה, אבל לא לרדת. אז אני אומר, יש קבוצות שמשחקות בינוני, יש להם המון נקודות.
3: הזכרת את דבריה קודם, הזכרת את דבריה קודם, מאוד מתאים.
4: כן.
2: את מי הזכרתי?
3: את דבריה, שהיא בשיניים יודעת לקחת נקודות.
2: שמה? דרך אגב, זה היה שחקה יפה שנה שעברה. שחקה יפה, השנה טיפה פחות טוב, אבל נקודות היא לקחה. בינתיים.
5: היא אוספת, אוספת נקודות.
2: נכון, נהדרת. תדע לך אני חייב נוסטלגיה קטנה, טבריה, זה היה הפועל טבריה, הייתי מודע לחלק מהשחקנים, זו הייתה קבוצה הכי טובה בארץ, הכי טובה ברמה של ביירן, כאשר שמשון ואי רצו לעלות ב-58-9, ורעדתי מהקבוצה הזאת, היא במקרה חטפה מברזיל מחנה יהודה 4-1 מחזור האחרון בטעות, אז שמשון עלתה, וטבריה זו הייתה קבוצה הכי יפה בישראל,
4: ב-59. בהיסטוריה אתה אחד החזקים בארץ, אתה בדרך להופעה, איתן מסור, שתהיה לך הופעה מוצלחת. תודה, איתן מסור.
5: בן כמה איתן מסור?
4: בן כמה אתה איתן?
2: 77.
4: 77?
5: וואו, נראה ילד. הוא אמר 59, אמרתי, הוא חי היה ב-59.
4: וואו, וואו.
3: אתה מבין.
4: הוא ראה את חודורוב במכתש, אבל נעשה על זה סיפור פעם אחרת. איתן, תודה.
2: כן, נדבר על זה יום אחד, תודה.
4: תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על...
5: 77, שמעת על זה?
3: בגיל 77, אני ואור ברק עם קטטר נבוא לפה.
4: הוא ילד, הוא ילד. שמע, ואיך הוא שר, חבר'ה, אתם לא מתארים, כמו, כאילו הוא בן 20. מי שזוכר את איתן, כמו שהוא אמר, השיר המפורסם שלו לפני 50 שנה. עכשיו אנחנו לגבי לבני סכנין, דיברנו הרבה על ביתר ירושלים, אבל מאוד מעניינת אותנו בני סכנין, ושחקן הקבוצה לשעבר הכי גדול לדעתי בתולדות בני סכנין, אבא סואן, אהלן, ערב טוב.
6: ערב מצוין.
4: תגיד, אם אמרנו פה בתחילת התוכנית שבני סכנין משחקת עם ביתר ירושלים, שאני אמרתי, ניקח את זה עליי, שבני סכנין היום נראית לי אחת החלשות בליגה. גם אתה רואה את זה ככה, למרות שהיית שחקן עבר של הקבוצה?
6: אני יודע שבני סכנין היום, מה שיש בסכנין היום, אני אומר לא מספיק לצערי, לליגה לאומית. אז אני אומר לך שהקבוצה חלשה מאוד, הקבוצה נראית לא טוב, אבל זה משחק נגד ביתר ירושלים, בתום הכל יכול להשתנות כזה ביתר. עם מקום, עם הבית, עם הקהל.
5: נגיד, אבל אתה יודע, יש כאלה הבדלי רמות, שזה באמת, כמו שאתה אומר, היא אפילו לא יכולה לשחק בליגה לאומית. ובמשחק נתון אתה אומר אפשר לעשות, כי זה ביתר. אבל שאלה, איך אתה רואה את סכנין בכלל? היא היורדת הראשונה?
6: אני אגיד לך עכשיו משהו. סכנין כבר, חוץ מהתיקו נגד נתניה, לא הוציאה נקודה כבר, לא יודע, 10 משחקים, גם בגביע הטוטו, גם בסופה העונה שעברה. אז לא עשינו... התקדמות בשום דבר. להפך, אנחנו נחלשנו בכמה עמדות, ולדעתי אם סכנין לא תביא שני שחקנים, שלושה שחקנים יעשו הבדל ברמה של בני סכנין למה שיש היום.
5: למה שיביאו? סכנין... לא הביאו עד עכשיו, למה שיביאו?
6: לא, אני לא יודע.
4: הביאו
6: לא יודע.
4: בלם, רגע, הם הביאו בלם טוב של מזלם הרע קראת הרצועה, זאת אומרת הבלם תם הטקס, הוא לא ישחק העונה.
6: כן, נכון מאוד. לא רק את הבלם, אני לדעתי צריך 3 זרים, 4 זרים שיעשו הבדל. את השחקנים הבינוניים ושחקנים צעירים יש.
5: אתה יודע מה יעשה את ההבדל?
6: כן.
5: אבו יונס יעשה את ההבדל.
4: לא, די, נגמר.
3: לא, אבל צריך...
5: אבל זה היה עושה את ההבדל.
6: אבו יונס עכשיו מטייל, הוציא את הכל מהראש שלו, למרות אני בטוח שהוא יראה את המשחק היום.
4: רגע, שנייה, אז יוני נגע בנקודה, אבו יונס שלא יהיה. האם לדעתך, כמי שמכיר טוב מאוד את סכנין, דוחי יכול להיכנס לנעליים שלו?
6: אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני חושב ש... בתור אנשי עסקים הם טובים, אבל בתור ניהול קבוצה זה אחרת. למרות שהיה מנכ״ל קבוצה וזה, אבל זה צריך לתת לזה זמן. נראה מה, איך יתפתחו העניינים, אם הוא יכול לעמוד במשברים. וסכנין, אני אומר לך עכשיו, סכנין במשבר, למרות שזה רק שני מחזורים.

0: ועדיין מוקדם להגיד משהו לגבי כל העונה, אולי יתחזקו בשניים שלושה שחקנים ויעשו את ההבדל ויהפכו להיות קבוצה חזקה, למרות שאני אומר לך סכנין, חשבתי שדבריה יותר חלשה מסכנין, אבל נראה לי שסכנין יותר חלשה מדבריה.
1: קודם כל דבריה הביאו איזה 14 שחקנים, החתימו את כל מה שיש בשוק.
2: דבריה גם עשו 6 נקודות.
1: אבל צריך להגיד, חלד דוחי דיבר פה בקיץ ואמר שהוא הולך לשנה, אולי אפילו שנתיים פיננסיות, לסגור גירעונות. ההחלטה הזאת צריכה לבוא, אם עדיין לחזק את הקבוצה כדי שתישאר בליגת העל, גם אם אתה רוצה לשרוד, זה לא מספיק טוב. כל הקבוצות תחתית מתחזקות.
0: אני מבין את זה, רק אתה יודע למה, מתי? שאני רואה שהתקציב ירד. אם התקציב ירד מ-25 מיליון, 26 מיליון ל-18, אז אני מבין, אבל את התקציב זה אותו תקציב.
2: תגיד.
0: צריך לבדוק אותי.
3: אז רגע, רגע, שנייה, פרימו. אז מה אתה אומר? שאותו תקציב ושחקנים פחות טובים?
0: צריך, מה
3: אתה אומר? יש אותו תקציב?
0: אני חושב שיש אותו תקציב, אפילו
3: אז
0: עכשיו.
3: אז מה, בגלל הבחירה של השחקנים פחות טובה?
0: אני חושב שהזרים שהגיעו, הם רוצים להחליף עכשיו זר אחד, שניים, לא נראים טוב. אין לנו היום, בסחקנים אין לנו חלוץ, יעשה הבדל. אין לנו בלם ליד מרון גנטוס. אין לנו בקישור מישהו שיעשה הבדל, שיבוא מקו שני חוץ מקודו, שהוא השחקן אולי היחידי היציב בסכנין. יש לנו שחקנים טובים, כמו סטוף, כמו סלמן, כמו... יש לנו כמה שחקנים טובים, אבל צריכים גם מישהו לידם תותח על, תותח שיביא, יהפוך אותם לשחקנים מצוינים וטובים.
2: בוא נעבור.
0: למה שחקנים בנתניה, אני אגיד לך, למה שחקנים ישראלים בנתניה או בפול פתח תקווה נראים טוב, כי יש להם זרים מצוינים. זרים, אני רואה את הזרים שם, מה זה, תותחים.
2: תגיד, אבס, בוא נדבר רגע עליך. בדרך כלל, שחקן עבר, ואני אומר, מכל השחקנים שראיתי, אתה שחקן עבר הכי גדול של סכנין, למה אתה לא מוצא את מקומך? מה הסיפור בינך ובין סכנין? אתה יכול להיות משהו מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, למה אתה לא שם?
0: אז אני אומר לך, ב-25-26, זהו, זה היה, כאילו נגמרה העונה, ואני סיימתי בכלל עם סכנין, מכל הבחינות.
2: מה קרה? אבל קרה משהו.
0: לא, אני חושב ש... אני ויושב ראש החדש, לא מנגנים על אותו גל, הוא רוצה את האנשים שהוא חושב שהם מתאימים למועדון, והדרך ש...
2: אז אני יכול להבין את זה? שאשכרה מפחדים ממך, מהעצות שלך.
1: מה שאבס נסה להגיד, לא אוהבים אנשים דעתניים.
2: בדיוק. בגלל שיש לך דעה, אז אולי יוסי אבוקסיס וחלדוכי לא אוהבים אותה.
0: לא, דווקא יוסי, הייתי בשיחה איתו בשנה שעברה, ויוסי, אני אומר לך, איש מקצוען, איש מקצוע טוב, הוא רק צריך למצוא את השחקנים הזרים הטובים, והוא יכול לבנות שם קבוצה טובה. ויוסי, היה לי שיחה איתו כמה פעמים, בשנה שעברה בתור מנהל מחלקת הנוער, והוא דווקא אחלה בן אדם, הוא התחשב בשחקני הנוער, רציתי מאוד ששחקני הנוער ישתתפו, והוא שיתף כמה שהוא יכול עכשיו בגבי הטוטו, אפילו במשחקים האחרונים גם רואים שנותנים הזדמנות לשחקנים צעירים מוכשרים כמו אבוריה, מוחמד אבוריה, שהוא גם לדעתי יהפוך לשחקן מוביל בעתיד. אז יוסי לא הבעיה של בני סכנין לצערי.
1: אבל איך ההשקעה במחלקת הנוער?
3: שמת לב מה הוא אומר, פרימו?
2: כן.
3: הוא מכוון את הכל לחל הדוחי.
2: כן, כן, הוא אמר, אנחנו לא משדרים על אותו גל.
3: כן, אבל לא, ניסינו לקשור את אבוקסיס יחד עם הדעות, עם הדעתנות שלו, הוא אומר, לא, אבוקסיס זה בסדר.
2: נכון, הוא מדבר על חל. אבס, בוא תסיים לנו את השיחה, האם אתה חושב שבסכנין, בבית, ללא הקהל של ביתר, יכולה לעשות משהו היום?
0: כן, אם סכנין תוציא היום משהו נגד ביתר, זה רק בגלל הבית והקהל. נקודה. לא בגלל הכישרון, לא בגלל אולי בגלל טקטיקה של יוסי, שכמו שבנתניה באו, סגרו את המשחק ויצאו לפה ושם מתפרצות, והבקיעו שער, ונגד מכבי פתח תקווה, למרות נגד מכבי פתח תקווה, ואני אומר לך, עשו מחצית ראשונה טובה, פתחו טוב, ושחקו טוב, אבל בתום הכל נעלם, כי אין עומק בספסל, אין
2: כדורגל.
0: יכולים להרים את הקבוצה ולנצח את המשחק. ולשנות את התוצאה.
2: אין כדורגל. ראיתי אותם בגביע הטוטו במחזורים הראשונים בליגה. אין שם כדורגל. זה...
0: חוץ מהחצית הראשונה נגד מכבי פתח תקווה ראיתי אותה. הם לא, כמעט עדיין לא מופיעים.
2: לא מופיעים. יאללה, נסתפק בזה, אבס, שיהיה לך בהצלחה בכל מקרה, אנחנו נהיה בקשר.
0: בעזרת השם, תודה רבה לכם.
2: תודה, אבס סואן, בני סכנין לשעבר, פרסומות ונשוב.
4: הדיווחים בחסות.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
10: כביש 4 עמוס מחלף עם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 1 עמוס מחלף שפירים ועד מחלף גנות. סו בזהירות.
9: הדיווחים בחסות.
8: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: 103 FM. אתם מאזינים ל ספורט, עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
11: 103 FM.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה להבין.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
17: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
19: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
20: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
19: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
20: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
1: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
2: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
3: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתפות הרשע והפשע.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר, 103 FM.
5: 103 FM.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
6: ערב טוב לאורן סגרון, שחקן העבר של הפועל באר שבע. מה נשמע אורן?
7: ערב טוב חברים, הכל בסדר, תודה רבה, חג שמח לכולם.
6: חג שמח, אנחנו פרסומת זהב, אנחנו איתך.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתה יודע, אורן, אני שומע אותך מתראיין על הפועל באר שבע עם התשוקה. אתה נותן תחושה שאתה עולה למשחק בטרנר, נכון? עד כדי כך אתה מלווה את הקבוצה.
7: הלוואי, אני, עד שמה, אני אומנם שחקן עבר, אבל אני בר שבעי, נולדתי, גדלתי, התחנכתי פה. שיחקתי מחלקות הנוער, שיחקתי בקבוצה הבוגרת. כן, אני אוהד של הקבוצה, כן.
6: איך אתה רואה, כן, איך אתה רואה משחק, תראה, בטרנר, הפועל בר שבע, אולי זה המשחק חוץ הכי קשה, אבל מכבי תל אביב, מי כמוך יודע את היריבות, הולך להיות לנו היום משחק ממש טוב.
7: כן, תשמה, מדובר אולי בשתי הקבוצות, שבשנים האחרונות נתנו את הטון הכי חזק בליגה, הן מבחינת תוצאות, גביעים, אליפויות, זה התחלק בין שתי הקבוצות, אז אני חושב שמחכה לנו בטח ובטח משחק מסקרן, בטח ובטח בטרנר, משחק יוקרתי, אבל איך אומרים, אני עדיין לא נגרר אחרי אלה שאומרים משחק עונה, כי זה לא משחק העונה האמיתי.
6: לא, אנחנו מדברים...
11: לא משחק עונה.
6: רגע, שנייה יוני, גם תוכל לשאול אותו. משחק עונה זה משחק אחד על האליפות. זה משחק עונה בכל מדינה.
7: אוקיי, אז אנחנו לא שם.
6: לא שם, אבל שאנחנו מקבלים, אנחנו פה בתקשורת הישראלית, שאנחנו מגמלים שתיים מתוך חמש הגדולות ראש בראש, אז אנחנו אין לנו מילה אחרת, שתי מילים אחרות להגיד פרט למשחק עונה.
7: אוקיי, אז אוקיי, אין בעיה. אז אמרתי, זה משחק מסקרן, באמת משחק יוקרתי, אולי שתי הקבוצות הכי טובות בארץ. אם אתה מוסיף, אני אוסיף גם את הפועל תל אביב, קבוצה נהדרת, קשה, ברדה בנה שם קבוצה מפחידה. גם הטבלה בשלב זה לא בהכרח משקפת את יחסי הכוחות. על הנייר זה משחק צמרת, אבל בוא נראה, מחכה לנו משחק מעניין בטרנר.
11: תגיד, מעבר למשחק מעניין, שאתה יודע... כמו שאמרת, בשנים האחרונות המפגשים בשתי הקבוצות האלה עושים את שלהם, את האימפקט שלהם עוד לפני שהם משוחקים בכלל. אבל אתה כבאר שבעי ואוהד הפועל באר שבע, ממה אתה חושש הערב? מכבי תל אביב זה לא איזה חבורה של פריירים.
7: אני אגיד לך, אני אנתח את זה בסופר מקצועיות, ואני מנטרל כרגע את אהבתי לפועל באר שבע, אני בא סופר אובייקטיבי. אם הפועל באר שבע עולה למשחק ומשחקת את הפועל באר שבע, הפועל באר שבע אמורה לנצח בטרנר גם את מכבי תל אביב, שבשני משחקים האחרונים הציגה יכולת טובה, הפקיעה לא מעט שערים, עשתה רכש נהדר, גם קניקובסקי וגם עזר הזה שהביאו מהריינג'רס, עושה רושם שאת החיסרון של רוי רביבו, שהוא לדעתי אחד משני השחקנים הכי טובים במכבי, הם ישר עלו על הבעיה והביאו שני שחקנים מצוינים. בוא נראה, תראה, הם יצטרכו היום לבוא לטרנר ולתת כדורגל ולתת תוצרת.
6: אתה יודע, אבל...
7: בגרש אולי הכי קשה בליגה לדעתי לקבוצת חוץ.
12: אורן, אתה יודע מה מפריע לבאר שבע כרגע בשני המחזורים הראשונים? שהיא לא הורגת משחקים. מחצית ראשונה נגד הפועל חיפה, הייתה צריכה להיות מחצית של 3-0, ירדה ב-1-0, במחצית השנייה היא שילמה על זה.
6: אבל נגד רמת גן הם ישבו דקה אחרונה.
12: נכון, לא, רמת גן אני שם בצד, כי הם הגיעו אחרי סבך, מחצית ראשונה הם עוד היו בדאון הזה של המשחק, אבל ראית נגד הפועל חיפה, שכשבאר שבע בדקות מחצית הטובה לא הורגת, היא פגיעה. וזה אני חושב שזה גם המבחן שלה מול מכבי תל אביב, כי אין לי ספק שהיא תלחץ ותהיה יותר טובה בהרבה דקות.
7: דייקת, אמרת את זה בהכי מדויק שיש, הפועל באר שבע חייבת להרוג משחקים. אני שמח שרן קוזוך, שהוא לדעתי אחד הטובים היום בארץ, אם לא הכי טוב היום בארץ, הביא את אוגריסה, שהוא חלוץ מוכח, חלוץ עם מספרים. אני מקווה שהוא יעזור גם לאיגור זלטנוביץ' וגם לשחקני התקפה, להרוג את המשחקים קצת יותר מוקדם, ולעשות את זה קצת יותר קל. כי כמו שציינת, בהחלט באר שבע שולטת כמעט ברוב המשחק, אך לא מביאה את זה לכדי להרוג משחקים, לנצח את המשחקים 3-4, מה שהיא כן יכולה, היא מחזיקה יותר בכדור, היא מגיעה ליותר מצבים, היא משחקת יותר טוב מהיריבה, היא צריכה להפקיע שערים ולהרוג את המשחק מוקדם.
6: אתה יודע, אורן, היית חלוץ מצוין בהפועל באר שבע ונגעת באוגריסה, אבל אוגריסה היום פותח במקום זלטנוביץ', אלה שני חלוצים שונים לגמרי, כי...
11: זה לא שיחק דקה לפני כן.
6: נכון, לא, הוא שיחק בקריית שמונה, היום זה הופעת בכורה שלו.
11: לא, הופעת בכורה
6: בבאר שבע. איך אתה רואה את ההתאקלמות שלו? כי איגור, מעבר לזה, רן קוז'ו כל הזמן מדבר על העבודה שהוא עושה. אוגריסה, אני לא יודע אם עושה את העבודה, אבל הוא גולר לא פחות מזלטנוביץ'.
7: כמו שציינת בדיוק, זלטנוביץ' זה שחקן של מאמן, זלטנוביץ' זה שחקן טקטי, זלטנוביץ' הוא זה שמתחיל את משחק הלחץ של הפועל באר שבע. אנחנו יודעים ומכירים שהפועל באר שבע, בטח ובטח בטרנר, היא לוחצת גבוה, היא לוחצת את המגינים של היריבה, היא מנסה להכריע את המשחק מוקדם. זה מה שעושה זלטנוביץ'. הם שחקנים שונים, אבל איך אומרים, חיפשנו גם להרוג משחק, אז הבאנו שחקן שכן יכול לעבור, להרוג משחק, ואוגריסה הוא מהשחקנים שכן יכולים, כי הוא סקורר ברמה אולי הכי
11: גבוהה. אבל זה שהוא לא שחק דקה בהפועל באר שבע לפני כן, זה לא משהו שאימור גדול מדי לפתוח בהרכב?
7: אני הסתכלתי, הוא בן 28-29, יש לו ניסיון בכדורגל, הוא לא התחיל אתמול לשחק. תשמע, המשחק ראשון שלו, בוא נקווה למשחק ראשון טוב, למשחק ראשון עם איזה...
6: אני מאמין.
7: קורה עם איזה גול.
6: אני מאמין שיהיה משחק טוב. אורן, נסיים עם תוצאה לדעתך. אנחנו פה הרוב אמרנו על טקו, יוני אמר באר שבע תנצח.
7: אני הולך עם יוני, מה השאלה בכלל?
12: אגב, פרימו, אנחנו ב-12 שנה שביתר ירושלים לא מצליחה לנצח את באר שבע, נכון?
6: כן.
12: אתה יודע שאורן סגרון הבקיע את שער הניצחון הראשון של באר שבע בטדי אי פעם.
6: כן?
12: ב-97.
6: וואו.
12: אורן, תקשיב, באר שבע.
6: 30 שנה.
12: גוטמן סגר שם את המשחק, אוטובוס, היה לביתר.
6: רגע, אם זה 97, זה עונת הגביע.
12: אני חושב שזה עונת הגביע. אבל זה תקשיב.
7: ביתר ירושלים זכו באותה שנה באליפות, הגענו לטדי. עכשיו, ביתר ירושלים, אני מדבר איתך על שלו, יוחנה, אבוקסיס, יציג זוהר, פישון, כל המפלגות.
6: קבוצה גדולה.
7: נתנו גול בדקה 83, הפקעתי גול בדקה 83, ומהדקה 83 עד דקה 95 לא יצאנו, לא מהחצי, מהשש.
12: ממש.
6: אבל ניצחתם.
12: ניצחתם.
7: יאללה. בדיוק.
6: אורן סגרון, המון המון תודה שהיית
7: תודה,
6: איתנו.
7: תודה, חג שמח, יונתן.
6: חג שמח לכולם. ביי ביי. פרסומות נשוב. 103
4: FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר. 103
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
18: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: 103 FM.
3: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער.
4: עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת כדורסל על מה שקורה במכבי תל אביב. ערב טוב, דרור אופמן, עורך וואלה ספורט. בסדר, בוא תדבר איתנו במילים שאנחנו נבין, ולא ניכנס לכל הפרטים. אתה יודע, אני כתבתי שפסיכומטרי צריך לעשות בשביל להבין מה קורה. ספר לנו מה קורה נכון לרגע זה היום.
5: אוקיי, בוא נתחיל בחדשות, כי אנחנו בסוף תוכנית שרוצה גם לייצר ולהביא את הדברים הכי חדשותיים. היום בעצם ריצ'רדי, שבעצם היה בצללים, בוא נגיד ככה, בבעלות מכבי תל אביב, שלח מכתב בעצם, או בעצם הוציא, ניסה להוציא צו מניעה לכל המהלך הזה של שמעון מזרחי. המהלך הזה נדחה, ולמעשה בעוד יומיים
6: באיזה טענה הוא ניסה להוציא צו מניעה?
5: שהדברים לא נעשו בתום לב. תכף ניגע ברצון של ריצ'רד בעצם לייצר איזשהו צו מניעה, כי בסוף כרגע שמעון מזרחי כביכול, אני אומר את זה במרכאות כמובן, ניצח, והוא כביכול מחזיק את האחוזים הגדולים ביותר בבעלות מכבי תל אביב. אבל אותו דיין שדן בדבר הזה אמר לשני הצדדים, חברים, אין יותר משחקים, בעוד יומיים מתחיל הליך בוררות, ולמרות שנדמה לנו שזה סאגה שהולך ללוות אותנו הרבה זמן, אני הולך להגיד לכם שזה יתאם הרבה יותר מהר ממה שנדמה לכולם. וגם צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. כשאנשי מכבי תל אביב עשו את ההסכם, וזה הסכם שצריך גם להגיד, אף אחד לא ראה, אין בן אדם אחד שראה את ההסכם חוץ מאותם שותפים, וגם את זה צריך לומר, הם החליטו שלא הולכים לבית משפט, זאת אומרת, לדיין שיתחיל לשפוט פה, כן או לא, אלא רק לבוררות. ולכן בוררות זה הליך הרבה יותר מהיר, ואנחנו אמורים לראות מהר מאוד לאן הדברים הולכים לראות. עכשיו, יש פרימו יוני, אני אנסה לעשות סדר בכל הדברים, כן, זה מאוד מאוד מסובך. כולנו זוכרים מה קרה בסוף חודש מאי, אני דיברתי על זה לא מעט פעמים אצלך פרימו, שבעצם משפחת, כשקבוצת פדנקו, הקבוצה שמאחוריה עומדת משפחת פדרמן, הכניסה את אריק שטילמן. זה היה, בוא נגיד, מייצג מספר אחת. ואז התחיל בעצם כל הבלגן במרכאות. לאחר מכן, יש את זכות הסירוב המפורסמת. משפחת רקנתי הפעילה את זכות הסירוב, ולמעשה הפכה להיות 58%, אנחנו מדברים על בערך בחודש יולי. אחרי חודש, משפחת פדרמן הודיעה, משפחת רקנתי, סליחה, שהיא מכניסה את ג'ייסון לוין. אחרי זה הגענו למה שקרה ביום שישי, ריצ'רד דיט. כן, חבר'ה, יש כל כך הרבה שכבות על האירוע, באמת, באמת.
4: אני מעניינת אותי שאלה אחת, שאתה אמרת ששימון מזרחי לקח את זה עליו, הרי שימון מזרחי הוא לא בעל און כמו המיליארדרים שמחזיקים בבעלות של מכבי תל אביב, ואחת השאלות ששאלו האוהדים, איך שימון מזרחי, שאין לו את המיליונים שיש לאחרים, יחזיק את מכבי?
5: יוני שאל אותי באיזה טענה ריצ'רד דיט מגיש צו מניעה, בדיוק לפחות לפי טענת הצדדים של ריצ'רד, שזה לא נעשה בתום לב, כי הרי כחלק מהעסקה, או כחלק מההסכם בין השותפים, הוא בכלל בדיני חוזים, אני לא איזה עורך דין גדול, או אני לא עורך דין בכלל, אבל לפי כל מה שקרה לנו והתחלנו להבין, אי אפשר לקנות או את החלק, לקחת חלק בכסף שהוא לא שלך. ולטענת ריצ'רד, שוב, זו טענה צריך להגיד, לכאורה, הכסף באמת לא שלו, אלא כסף של ג'ייסון לוין, הבעלים שאמור להיכנס ולהיות חלק מקבוצת הבעלות. תראה,
6: תגיד, כל הדבר הזה פוגע במכבי תל אביב כרגע?
5: אני לא חושב שזה משפיע על הקבוצה ספציפית, זאת אומרת, זה לא נוגע בעודד קטש או בים אדם. האם הדבר הזה פוגע במותג שנקרא מכבי תל אביב? כן.
6: לא, האם השאלה שלי אחרת, האם הוויכוחים האלה ביניהם והעימותים המשפטיים וכו' וכו', יפגעו בתקציב, יפגעו ברכש, יצטרכו להביא כסף מהבית? האם זה...
5: התקציב, גם שמעון מזרחי דיבר על זה, התקציב הנוכחי אושר, 32 מיליון דולר, רק תקציב שחקנים, אני מעריך שלפגוע בתקציב השנה לא, אבל, וזה אבל גדול, יוני, אני לא לוקח צד, באמת אין לי שום עניין בסאגה המעייפת הזאת, אבל צריך להגיד ביושר כמה דברים, לאוהדי מכבי תל אביב, אחרי שנגענו קצת בעניינים החדשותיים, מי כן מי לא, זה יתבהר. קודם כל, הלאום שהפך להיות על משפחת רצנטי, כי עכשיו מרגיש, תקימו איתי, פרימו יוני, שהסנטימנט נמצא אצל ריצ'רד דיץ' ואצל אריק סטילמן, שכולנו יודעים שהוא בצד של ריצ'רד דיץ', בצד של ריצ'רד. הקהל, המכביזם, הכל איתו. אבל צריך להגיד ביושר, משפחת רקנטי ובטח גם שמעון מזרחי, הם אנשים יקרים שעשו הרבה מאוד דברים טובים למכבי תל אביב, וגם להם יש זכויות. כשאני עליתי כמה פעמים פרימו ודיברנו על זה, על הלאום, על משפחת פדרמן, שכבר לא נמצאת במכבי תל אביב, שגם היא לא הייתה פרית, מרגיש שכל פעם בעודי מכבי תל אביב מחפשים את האשם, את מי מהבעלים שאותו נסמן. עכשיו מהצד השני, וזה צריך להגיד, יש במועדון הכדורגל של מכבי תל אביב אדם בשם מיץ' גולדהר, אתם מכירים אותו?
4: כן.
5: אוקיי. ריצ'רד דיץ' הוא מיץ' גולדהר. רק שנשים את הדברים בפרופורציות. איש עשיר, אין לכל בעלי, זאת אומרת, לכל הבעלים במכבי תל אביב, יחד את העון שיש לריצ'רד דיץ'. יחד. איש בצללים, היה שקט עד עכשיו, כנראה אריק שטילמן והקבוצה שלו, ואולי עוד מקורבים, הצליחו להכניס אותו לקלחת ולהגיד לו, בוא תציל את מכבי תל אביב. אבל מה של לצערה של אוהדי מכבי תל אביב, שבסוף מישהו ינצח אחד המחנות. אם המחנה של רקנטי ושימון מזרחי, לטעמי, ינצח, זה אומר שריצ'רד יהיה בחוץ, ולטעמי זה הפסד מאוד מאוד מאוד גדול למכבי תל אביב. דרך אגב, יכול מאוד להיות שריצ'רד דיץ' ינצח, ואם ריצ'רד דיץ' ינצח, אני מאמין, זו הערכה שלי, ששימון מזרחי ומשפחת רקנטי כבר לא יהיו חלק מהבעלות של מכבי תל אביב. זה נורא משובח, נורא משפטי.
4: אוקיי,
6: נהיה רגע היסטורי.
4: כן, אנחנו כמובן נעקוב.
5: אין ספק שזה אולי אחד הרגעים, אתה יודע, ההיסטורים בתולדות, אחד המועדונים הגדולים שיש בישראל, על זה אין בכלל ספק.
4: יפה. דרור הופמן, עורך וואלה ספורט, המון המון תודה, כמובן אנחנו נתעדכן איתך, תודה.
5: ביי ביי.
4: זהו, כאן אנחנו מסיימים, יוני ללי, המון המון תודה.
6: תודה פרימו.
4: כן, אופיר סע, עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראית על השידור גלי זר אביב, עורכים בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, הבטחנו שנסיים עם אלוהים נתן לך במתנה, ערב טוב לכולם.

0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
1: בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבא לה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
6: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.

0: מוביל פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: רגע, רגע, תעצור!
3: מה קרה?
2: בודקים בבר.
3: נו, יש אישור?
2: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: רגע, רגע, תעצור!
1: מה קרה?
0: בודקים בבר.
1: נו, יש אישור?
0: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בני סכנין נגד ביתר ירושלים, והפועל תל אביב נגד הפועל רמת גן בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
3: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. 103
4: FM. מיד ב-103 FM. בראייה אחרת, עם שלומית אמיר.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע למצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר בג"ץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת העברתם למפלגות. יום הגשת הרשימות לכנסת, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט נאם באירוע לכבוד הצגת רשימתו המלאה לבחירות.
10: אני אומר הערב בצורה ברורה, ישראל נלחמת על ביטחונה ועל האינטרסים העמוקים ביותר שלה. הדרך שבה מובלת ישראל היום מסוכנת. זו לא התראה כללית, זו התראה מיידית ומוחשית. עלינו להתעורר לפני שיהיה מאוחר.
9: ובתוך כך בית הדין של הליכוד הורה ליושב ראש המפלגה נתניהו לפרסם את השריונים ברשימת המועמדים שלו עוד הערב. לצד ההוראה נכתב כי פרסום ההצבעה זמן קצר לפני כינוס ההצבעה עשוי להיראות כמחטף בלתי ראוי. נתניהו הודכן כי אם לא יענה לדרישה הוא מסתכן בהצבעה חשאית. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות, כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של חמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת המטענים. קרן הינד רג'אב הגישה בסלובניה תלונה פלילית נגד שר החוץ וחבר הקבינט גדעון סער בטענה למעורבות בפשעי מלחמה, רצח עם ועינויים ברצועת עזה. התלונה הוגשה לרשויות התביעה והמשטרה בלובליאנה לקראת הגעתו הצפויה של סער לפתיחת שגרירות ישראל החדשה במדינה. בארגון קראו לרשויות בסלובניה לפתוח בחקירה רשמית חרף מעמדו הדיפלומטי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. ביום התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
12: חוגגים ראש השנה. השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: עכשיו ב-103 FM.

שלום לכם, אני כאן איתכם בריאה אחרת עד השעה 9. שבוע לפני ראש השנה, אני חייבת לשתף את המאזינים שלי על התהיות שלי לגבי ההישארות על הרציף במקום לעלות לתחנת הרכבת הבאה. על כך דיברתי בתוכניות האחרונות שלי, על תחנות לחיים, מתי אנחנו יורדים מהם, מתי אנחנו עולים עליהם, מתי אנחנו מחליטים להישאר על הרציף ולא לעלות על שום תחנה. העורכת והמפיקה היא דלית כהן, אחרי לשידור גלי זר אביב, ואתם כבר עכשיו מתבקשים או רוצים או מה שבא לכם. מתבקשים, מבקשים, רוצים לדבר איתי, לשוחח איתי. 055-2-103-103, להביע דעה, לתהות, לחשוב, ואפילו לפתור קונפליקטים בכל תחומי החיים דרך התפיסה הזאת שנקראת בריאה אחרת. תוכלו גם פשוט לשאול, לשלוח גם הודעות כתובות, 054-70-103-70, 054-70-103-70, ובקיצור, השבוע התבקשתי באמת לעשות פגישה גם עם עצמי וגם שוב עם חברותיי. ושווה לשמוע מה יש לומר לחנן יובל על פגישה שלמה או חצי פגישה. מה זה אומר?

0: מהיר.
1: אז זה העניין שהתעמקתי השבוע בשיר הזה. למה הוא התכוון? מה ההבדל בין חצי פגישה לפגישה? זה הדהים אותי. ועוד בנוסף, מבט אחד ודי, שאומר מבחינתי שלחצי פגישה עם עומק יש אחוזי הבנה גבוהים. עם אחוזי הבנה גבוהים, אולי נדרש מבט אחד ודי. ואולי חצי פגישה כזאת היא שווה לאין סוף פגישות שחוזרות על עצמם, שאין צורך עבורם יותר. בדומה אולי לאדם עם אחוזי הבנה גבוהים המושרשים לתוכו, אשר תפקידו מיועד לו, עוד מבעוד מועד. מה זה אומר? זה אומר שזה דומה לתחנה, שבן אדם מחליט לעלות אליה, כמו חצי פגישה, מבט אחד ודי, בן אדם עולה לתחנה אחת, הוא מבין מה הייעוד שלו, הוא מבין שגורלו נחרץ מיון מוולדו, ורגליו נוסעות אותו לתחנה אחת ארוכה, ללא ירידה לרציף. בדיוק כך קורית פגישה עם חצי מבט ודי, אין צורך יותר. וכשהקשבתי לשיר הזה כמה פעמים, הבנתי שכך היו דרכם של אבות אבותינו, כך היו דרכם של הנביאים הגדולים. הקטר והווייז הוא לא אחר מאשר כל האלוהים, המהדהד את הדרך. וכל פעם שיש רצון לרדת מהתחנה, אולי אפילו לפסק זמן, מזהיר בורא עולם מפני ניסיון. ירדת מהתחנה, לא עמדת בניסיון. סיימת את תפקידך. הצלחת הניסיון מורה על הדרך שלך לעמוד בתחנה אחת אל היעד. האם אינך ראוי להיות מושיע של שרשרת כל כך ארוכה של כל דורותיהם של העם העברי הזה, שהיה כעבד אחד גדול, שהפך לעם כביכול ישר אל? מי מוכן להיות המושיע של הדבר הזה? בו בעת אני תוהה על נושא התחנה המיוחדת, הנקראת התחנה הארוכה לאנשי הייעוד, כך קראתי לה. תחנה אחת ארוכה כשבכלל אין סיכוי שאפשר לרדת ממנה. One way ticket זה נקרא. בדיוק כמו שחנן יובל שר, מבט אחד ודי. אין צורך אחרי פגישה עמוקה ושווה. אז חשבתי על אנשי הייעוד, שהם השליחים, המטפחים והמדריכים, שנוסעים לתחנה אחת ארוכה בחיים, ואין להם סיכוי לרדת ממנה. חברותיי, משבוע שעבר, קוטעות את מחשבותיי, מערערות את מחשבותיי בנושא הזה, ומבקשות, או דורשות יותר נכון, גם הפעם פגישה, במיוחד לפני ראש השנה. לטענתן, לפגישה הקודמת הייתה משמעות, והיא חלחלה לאחוזי ההבנה שלהן, שהיו לטענתן אחוזי ההבנה מאוד מצומצמים, והן מבקשות להתעמק. כן, אחוזי ההבנה שלא היה ניתן כנראה להגיע למעבר לכך, והן מבקשות קשב. לא בטוח שהן רוצות את העצות שלי, כי מבחינתם אני שוברת גבולות בכל דבר שאני אומרת. שלושת חברותיי, החילונית, החרדית והתאיסטית, מבקשות מוותר על השהייה, על הרציף, כל אחת בדרכה. וכך הן כותבות לי. ראש השנה לא עוד הרבה זמן, שלומית. ואולי זה הזמן שלנו לעלות לתחנה, לוותר על השהייה, על הרציף. אנחנו מסכימות לוותר על העייפות, הייאוש והצלנות הרוחנית, הם כך משתמשות במושג שאני כל כך אוהבת, בחיי שלא האמנתי. אמרתי, קרה פה נס. הסיבה לכך איננה ידועה. החשוב לנו מאוד שניפגש. השתהיתי לרגע, חשבתי לעצמי, וואו, איזה כוח נפל להם על שלושתן, תהיתי. ולרגע, הקשבתי לרגע, בפסק זמן מוקצב, לאן בכוח?

חשבתי לעצמי, מאיפה הם הגדילו את, את כוחן? אולי דווקא חברתי החרדית יותר, הם הבינה את כוחה מאיפה הוא הגיע, אבל מאיפה הן האחרות הגדילו את כוחן? טוב, תהיתי על קנקנם, וכתבתי להם ישירות איפה נפגשות, אם כבר שינוי תפיסה חשבתי לעצמי, אולי נשנה מקום הצעתי. דווקא חברתי החרדית הפתיעה אותי לחלוטין והציעה את רחוב דיזינגוף בתל אביב. את בטוחה? שאלתי אותה. ועוד ענתה לי בתשובה הזאת, אכן דיזינגוף, אבל אם יש מקום שמברך את מלביש העירומים זה עדיף. טוב, כמי שקוראת את תפילת שחרית, הבנתי למה היא מתכוונת. והיא כותבת, אני מתכוונת למקום כשר שאנשים לבושים בהם. אוקיי, בסדר, אז איפה? בחרנו במקום שהוא כשר, ורוב האנשים לבושים פחות או יותר בצורה לפיה נורמלית, אותי דווקא, רוב הלבושים די, זה מעניין. לדעתה זה פחות מעניין. והיא כותבת את הכתובת, ושלושתם מגיעות, אנחנו נפגשת הפלא ופלא. שינינו לחלוטין את מקום מפגשנו עם בני ברק פינת רמת גן, מהשולחן השרות, שתמיד תמיד מנוגב עם סמרטוט, לקרפ קשר בדיזינגוף, רק שהשולחן, את השולחן מנגבים באופן עצמאי. הופתעתי לחלוטין. כן, נפגשנו בדיזינגוף בתל אביב, חברתי החרדית, החברתי האתאיסטית וחברתי החילונית, ואני, שעבור כולן, נוגעת בכל מקום, אבל לא מובנת ולא מוגדרת. אז מה נפל עליכם פתאום? אני שואלת. מה נפל עלינו? ההזדקקות, הן אומרות בפה אחת. אני, לזריקת ההרזיה, אומרת החילונית, אני לחופשה שתמלא את כל המצברים, אומרת החרדית, ואני מהפחד מהאנוכיות, אומרת האתאיסטית. אז מה, אתם מפחדות מרציף המכיל

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יכולים לגדל משהו מבלי לפחד מלחלוק? מה הצ'אט היה עונה? טוב, נו, לחברתי החרדית יש טלפון כשר. ביקשתי ממנה להתקשר לאלוהים במקום הצ'אט. היא אומרת, אצלנו הרב הוא הצ'אט. אז מה הוא יגיד? אני שואלת אותה. מה הצ'אט כתב לכל אחת מהם? זאת הייתה הזיה. כשנפגשתי איתם שוב, מה הוא אמר? מה הרב, שהוא צ'אט בפני עצמו, אמר לחברתי החרדית? זה כבר לפגישה שלמה. די תהיתי עם עצמי, איך אפשר להבין את הדברים, כל אחד והצ'אט שלו. חשבתי לעצמי שאלוהים הוא מתמטיקאי ופיזיקאי מטורף, ששולח לברואיו נוסחאות לפתרון, וניסיונות ותעלומות וחידות לעבודה עצמית. מאז ומעולם, האדם הנאור ניחן ביכולת שלו לראות, להעמיק, לבחור, לפתור את כל ניסיונותיו בעצמו, ללא צ'אט ולעיתים גם ללא רב. ככל שהאדם מוגבל ביכולתיו, תחנותיו לגמרי מתקצרות, והדרך לישיבה על הרציף מתקיימת ללא אורך רוח ומתקבעת. הצ'אט אכן מבטל את התלות בבני אדם, במסעות שלהם, במערכות שלהם, בתפקידים, ומאפשר לאדם לדעת, לבחור, ללמוד. הוא מאפשר הכל, אבל לא תמיד הכל ממש סובייקטיבי. אך לעומת זאת, הוא הופך את האדם פחות נזקק לאנושות. זה כל כך עצוב לחשוב על זה. איפה האלוהים שבתוכנו, שעוזר לנו להקשיב לקול הפנימי? יש מי שאומר שבתוכי נמצא האלוהים ובתוכי הקול העצמי, שם נמצאות התשובות הגבוהות ביותר. זה כל כך עצוב. יש כאלה שאומרים שהצ'אט מכיר אותם יותר מאשר הם מכירים את עצמם. הצ'אט, כן, נכון, שוב, מבטל את התלות בבני האדם. בבני האדם, כאלה שחושבים שהם יודעים, שהם צודקים, שהם שווים, כמו שאמרתי, שידיעותיהם הם סובייקטיביות. הוא בונה את העצמי הרבה פעמים של האדם דרך ספרייה רחבה מונגשת במידע, במסקנות ותובנות, ללא תלות במאומה. אבל גדול, אני תהיתי, האם כשהאגו יורד לאפס, הכל מרוויח? אם אני אומרת שהצ'אט יודע הכל יותר ממני, אז מה אני מרוויחה? מכל זה אני מרוויחה? או הפוך, רק כשאתה מוכן להיות אפס, זאת אומרת, אני לא יודע, הצ'אט יודע הכל, גם מכיר אותי יותר ממי שאני, בעיני האגו, אתה מפסיק להפסיד את החיים? אין לי מושג חוץ מלהגיד, הגענו לאחרית הימים, ואין לי כבר תשובות. כל אחד והמסע שלו. האחד, רוב בני האדם יגיעו לצ'אט, ורוב האחר יגיעו לרב, ויהיו כאלה שיגיעו למתקשר. והם ישאלו את הצ'אט אם המתקשר צדק, ויהיו כאלה שיגיעו למטפל, וישאלו אם המטפל הזה מוביל אותם לדרך הנכונה. ויהיו כאלה שישאלו הלוך ושוב את הצ'אט אם הוא באמת מכיר אותם יותר ממה שהם מכירים את עצמם. איזה בלבול של מגדל בבל. אז לא ניתן, אלא לשאול.

0: אתכם אם אתם עדיין בכלל מוכנים לעלות לתוכנית הרדיו, ולהיות עוד מאזינים, ולשאול אותי שאלות, ולשאול את הצ'אט, אם מה שאני אומרת זה נכון. מסקרן. אז שלום לסופיה.
1: שלום שלומית, היי. שומעת אותי?
0: כן, בוודאי.
1: תודה על העלייה לשידור.
0: תודה לך שאת מוכנה עדיין לשאול, ולא לשאול רק את הצ'אט, שאת מאמינה בזה עוד שבן אדם אנושי יכול עוד, או יש לה את הזכות לענות לך.
1: לגמרי. אני, השאלה שלי זה, אני נפלתי ושברתי את הכתף, ועברתי ניתוח, ניתוח לא פשוט, ועכשיו הרופאים אומרים לי שאני צריכה לעבור עוד ניתוח, ואני קצת בהתנגדות. אני רוצה להקשיב לעצמי, ואני מרגישה שזה לא כל כך נכון, אבל הרופאים אומרים אחרת. והתקשרתי לשאול מה בראייה אחרת, עולם מאחורי עולם, מה יש לך להגיד על זה.
0: אז קודם כל חשוב לי לומר שהתוכנית הזאת איננה עוסקת לצדד בעולם הרפואה, או לא לצדד בעולם הרפואה, אלא עוסקת באחוזי ההבנה שלי את עצמי, של כל אדם את עצמו, כך שיקרו מה שיקרה, מה שיקרה לפי המסע של האדם. אוקיי? כשיש התנגדות, זה אומר שאין הסכמה. ויש רצון להבין את הדברים מעבר. וכתף, תמיד כל דבר שקשור לכתף, זה עניין שעוסק בדחיפות. מה הם מחשבות דחופות? מחשבות דחופות הם מחשבות תורדניות הרבה פעמים. וזה אומר שצריך להניח למחשבות התורדניות, הדחופות שעולות ויורדות. זאת אומרת, יש לנו תמיד מחשבות עולות ויורדות, זה כמו מעלית כזאת, או זה תורדני, כי כמה פעמים צריך לעלות את אותה מחשבה ולהוריד אותה מאיתנו? היא מטרידה אותי. אז אני רוצה לשאול אותך אם עדיין יש לך מחשבות תורדניות כאלה.
1: אני דווקא, זה קרה לי דווקא בתקופה מאוד טובה, הנפילה על הכתף, דווקא תקופה שלא היה לי יחסית באומס, ודווקא תהיתי אם זה הפוך על הפוך. יש שם משהו במקום שדווקא מתוך מקום טוב אני מגיעה למקום לא טוב. כלומר,
0: מחשבות טורדניות הן מחשבות הרבה פעמים של איך אני נשאר תמיד במקום הטוב ביותר. מה אני עושה? כי אין אף פעם
1: מקום. לאבד את המקום.
0: כן.
1: לאבד את המקום הטוב, הפחד אולי.
0: הפחד לאבד את המקום הטוב ביותר, אוקיי? אם דיברתי, כן, על הנביאים, או על, כן, על הנביאים, או על אבות אבותינו, שעלו על תחנת רכבת אחת ארוכה, והם רצו להישאר באותה תחנה, כן? להיות נביא. אבל גם להיות נביא, יש לזה מנה מסוימת. והאפשרות של משה לזכות, לראות את הארץ המובטחת, אחרי מסע מפרך של עם קשה עורף, לא התאפשרה לו. זאת אומרת שהמנה שלו הסתיימה דווקא שהוא היה צריך לקטוף את הפירות. כן? עכשיו, בני האדם, הרבה פעמים, זה נורא מעניין לראות, מגיעים למקום הטוב ביותר, מתבוננים במקום הטוב ביותר, ומשתהים לנוכח המקום, ומבקשים ועולות להם מחשבות תורדניות, איך אני נשאר במקום הזה? מה אני עושה במקום הזה? איך אני נשאר בתקופה הכי טובה הזאת? והם לא מבינים שאין צורך ואין רצון לחשוב על זה, כי זה יד האלוהים שמחליטה, או כוח מטפ, פיזי גבוה שמחליט אם אנחנו סיימנו את תפקידנו הקודמים בשביל להישאר במקום הזה, או המקום הזה הוא התנחתה בשביל להגיע למנות אחרות בחיים, או זה לא בידינו בכלל.
1: יש כפל,
0: כן,
1: לא בידינו, ביד, לא בידינו, ביד
0: עכשיו,
1: שלי.
0: נכון, עכשיו, בהיפוך אני רוצה לשתף אותך בדבר מאוד מעניין, שהפילוסופים הגדולים ביותר והאומנים הגדולים ביותר, הרבה פעמים זכו להכרה אחרי מותם. הם בכלל לא זכו אפילו לצפות הם כתבו את הדברים, אוקיי? התמיעו אותם, השריעו אותם, אבל לא צפו לראות את החזון, כן? זה מעניין לראות את זה. מי, למשל, אפילו קפקא, שאחד מהחברים שלו הפיץ את הכתבים שלו, למרות שהוא ביקש, כן? לשרוף את כל הכתבים שלו, אוקיי? נגד רצונו, זה מעניין. ון גוך, כן? ועוד ועוד ועוד אנשים כאלה ואחרים. אפילו רודולף שטיינר לא צפה לצפות בהגשמה ובתהודה הגדולה כל כך של הכתבים שלו ושל הפילוסופיה שלו, כן? אז זה מאוד מעניין לראות שמה זה מקום טוב. יש כאלה, מקום טוב זה בו המקום הטוב בחיים שלי זה אתנחתה בשביל להבין דברים גבוהים יותר. המקום הטוב שבו אני משתהה כרגע, זה המקום לפני המסע הבא שלי. מה זה המקום הטוב? זאת תוכנית אלוהית נעלמת שאנחנו אף פעם לא יודעים. ובעצם אחרי המקום הטוב, יש הרבה מחשבות שעולות, למה לא זכיתי להישאר במקום הטוב הזה? ייתכן שהמחשבות הדחופות בעצם מסבירות יותר על אנשים שתומכים, על אנשים שמלווים, על אנשים שנמצאים בחיים ועל תפקידים שאולי חשבנו לעזוב, את חשבת לעזוב והם עדיין קיימים, על אנשים שעדיין קיימים. תוכנית אלוהית.
1: תודה רבה שלומית, תשובה מאוד עמוקה, תודה רבה.
0: כן, הדברים שצריך להתעמק ואי אפשר לענות ולהגיב עליהם בבת אחת, פרסומות וכך חוזרים.
2: אתם מאזינים ל...

0: 50 ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קנו טסלה, אמג'י ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: אני רוצה
4: לה... ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים מלאו להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: 103 FM. אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM.
9: 103 FM. חזרתי אליכם? שומעים אותי? כן, שומעים. שלום לאור.
10: אהלן, שלום.
9: שלום.
10: היי.
9: היי אור, מה את שואלת?
10: אוקיי, אז ככה, אני קוראים לי אור, אני בשנות ה-30 שלי.
9: כן.
10: ואני אגיד שאני כאילו בחורה שיודעת מאוד לייצר מפגשים ואנרגיה מאוד גבוהה.
9: כן.
10: זה קרה לי כאילו הרבה פעמים בחיים שאני יכולה לפגוש בן אדם, משהו אותה בשיחה מאוד משמעותית, וכאילו אחר כך ממשיכים הלאה והכל בסדר. אבל לפעמים ממשיך, לפעמים לא. ופשוט השבוע שעבר יצא לי כזה להיות במסיבה נורא נורא כיפית. וכאילו ממש פגשתי מישהו, והתחלנו לרקוד, והיה ממש חיבור אנרגטי חזק וטירוף, וכאילו הכי התמסרתי לזה. ואז כאילו כשנגמרה המסיבה והכל נגמר כזה, כשעשתי אותו, כאילו פתאום כזה ראיתי את הבן אדם, שהוא ממש היה צעיר ממני, 12 שנה. כאילו זה מאוד כזה בלבל אותי והרציע אותי, ואז פתאום קרתה איזושהי סיטואציה שהוא כזה שם לב שנאבד לי העגיל.
9: כן.
10: וחזרנו כאילו לרחבת ריכוז לחפש את העגיל, וממש לא היה אפשר למצוא, לא היה אפשר למצוא, ופתאום הוא מצא אותו. עשיתי אותו, איך מצאת את זה כאילו? והוא אמר לי שהוא אמר, יש פסוק שהוא אמר,
9: כן.
10: של כאילו בעזרתו מוצאים דברים. וקצת הייתי בשוק, כי לפני 3-4 שנים הייתי בטיול בהודו, והייתי שם באיזשהו כאילו קשר עם בחור הודי, גם צעיר ממני, ופעם גם איבדנו משהו, הלכו לחפש אותו, והוא פתאום מצא את זה, אמרתי לו, איך מצאת את זה? אז אמרתי, מנטרה, יש מנטרה שאני מכיר, למצוא דברים, ומצאתי את זה פשוט. וכאילו פתאום שתי הסיטואציות התחברו לי.
9: כן.
10: וכאילו אמרתי, כאילו אמרתי, את מצד אחד איזה יופי שיש לך ככה כוח, כאילו שאת כאילו מייצרת מפגשים יפים, מצד שני כאילו, הבחור הזה מאוד צעיר ממני, סתם, וגם הקטע הזה שזה פתאום מתחבר לי למפגש ההוא, חשבתי כזה מעניין להסתכל על זה, לא יודעת, מה יודעת איך.
9: זה נורא מעניין שתקשורת זה דבר מאוד חשוב, בין אנשים, וכמו שבין אנשים יש תקשורת, לכל בן אדם יש את הלחשים שלו, בין אם זה פסוק, בין אם זה מנטרה, בשביל לקבל תשובות ולהשיג דברים. וזה לא משנה אם הוא צעיר או בוגר או מבוגר ממך, זה נראה שיש ביניכם תקשורת, ומשם זה מתחיל. אני חושבת שאנשים אמורים לתקשר ביניהם, והרבה פעמים דרך תקשורת, אפשר להגיע להרבה רבדים פנימיים. זה עניין של הסתכלות. כשאני מתבוננת על השיח איתך, אני רואה בתוך כל מה שאת אומרת, הרבה מאוד משפטים שקשורים לעולם השכל, הרבה מאוד משפטים שקשורים לתת מודע, ובאמצע חסר לי הרגש. זאת אומרת, את מדווחת על עובדות, אוקיי? יש גם משהו מאוד רוחני, גילית איזושהי מנטרה שעזרה לך למצוא, שסייעה לך למצוא משהו, והוא בעצם תקשר איתך בעיקר על ידי זה שהוא מצא לך משהו שהוא יקר לך דרך פסוק.
10: כן.
9: זה מאוד רוחני, כל הסיטואציה היא מיסטית רוחנית, באמצע אין רגש. זאת אומרת, הרגשתי שאני מאוד רוצה להכיר אותו, לדבר איתו. חסרים לי משפטים.
10: בטח.
9: אוקיי, את לא אמרת את זה, את לא אומרת את זה, את לא מרגישה. זאת אומרת, מה זה אומר עלייך? שעולם השכל שלך מאוד מפותח. עולם הרוח שלך מאוד מפותח, חסר רגש.
10: מעניין.
9: מה אני מרגישה? מה אני מרגישה? רגע, עכשיו,
10: אבל האם את צריכה להיכנס לדברים האלה, אם אני יודעת שהוא כך צעיר ממני, וגם אם אני יודעת שיש לי את הדבר הזה, שאני יכולה לייצר פתאום מפגש חזק, ואחר כך לאו דווקא קורה משהו.
9: זה לא משנה. ברגע שאת מניחה את השכל בצד, את תרגישי גם מה הוא בא לתת לך. ברגע שאת אומרת, רגע, אני חושבת עליו כרגע כבן זוג, אוקיי, או כחבר, אוקיי, אז כבר בעצם חרטת, אז יצרת חיוות במוח, של, אם הוא צעיר, הוא לא יכול להיות חבר שלי כי הוא צעיר, אבל אולי הוא לא בא בכלל להיות חבר שלך, אולי התפקיד שלו להיות ידיד נפש, אולי הוא בא להוביל אותך לאיזושהי היכרות שאת לא יודעת אותה, אוקיי? אז זה מרתק לראות, מרתק, שבתוך הסיטואציה שאת מספרת, יש הרבה מאוד עולם של שכל, של רוח, אנשים שיודעים להתחבר על עצמם דרך כל מיני דברים מטאפיזיים, זה לא משנה מה, אני יכולה גם להפעף, אוקיי? ולבדוק אנרגיה דרך חיפוף, דרך ביורגונומית, זה גם משהו מטאפיזי, אוקיי? ולהתחבר למשהו, ולהגיע למשהו, לא משנה, אוקיי? אבל הרגש, השכל בעצם לא מאפשר לרגש. יש מפגש שהוא מאוד יפה. אנחנו לא יודעים לאן אני אגיע. הייתי רוצה בשבילך, כן? שתגידי, פגשתי בחור, הייתה בינינו סיטואציה אפילו מיסטית, ואני ארגיש לאן זה הולך. אני ארגיש.
10: מעניין.
9: ברגע שאת שוב אומרת, הוא צעיר, הוא זה, השכל מקבע הכל, ולא מאפשר להרגיש, ולא מאפשר את המסע היפה הזה. זאת התשובה. אין לי משהו אחר. עכשיו, זאת רק דוגמה להרבה סיטואציות בחיים שלך, שהשכל והרוח מאוד מאוד מורגשים, אבל הרגש לא קיים. שימי לב מה אמרתי. השכל והרוח מורגשים, הרגש לא קיים. את תחשבי מה זה אומר. צריך לעבוד על זה, וזה מאוד מאוד חשוב.
10: ממש מעניין, תודה.
9: תתעמקי, בהצלחה.
10: תודה, להתראות.
9: כן. אני אשאל, יש לי זמן לשאלה כתובה? כן, בטח, יש לי שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני מאוד אוהבת חלומות, אז יש לי פה שאלה מאוד מעניינת. אני אשמח אם להעלות אותה יותר גבוה, כי אני לא רואה. שמי רון, ואני בן 58. אני מאזין קבוע של תוכניתך המרתקת מזה 15 שנה, ומודה לך מאוד שהעלית אותי לשידור. תודה, לך. לאחרונה חלמתי חלום. בחלומי הופיע גוזל ינשוף קטן, עטוף בפלומה רכה, היו לו עיניים גדולות וצלולות, והוא הביט בי כאילו הכיר אותי מאז ומעולם. לפתע טיפס עליי עכביש ארסי גדול ושחור, בעל בטן תפוחה ורגליים ארוכות ושעירות. וואו! השתחררתי מאחיזתו בבעלה. גוזל הינשוף הקטן התקרב אל העכביש ללא מורה. הרים אותו במקורו והעבירו בעדינות למקום מפתחים. יום לאחר שחלמתי, חלמה גם אמי חלום. בחלומה הופעתי כשהייתי בן 4. אמי כתפה שושנים אדומות והגישה לי אותן. שתי שכנות, אם וביתה, הציצו מבעד לחלון המשקיף אל החצר האחורית של בית ילדותי, והחלו לצעוק על אמי על שכתפה שושנים שלא היו שלה. אמי התנצלה ואמרה ששכחה. ואז פרצה בבכי תמרורים וחזרה ואמרה שוב ושוב, סליחה, אשמח אם תוכלי לפענח לי את החלומות, וכן לומר לי אם החלומות האלה קשורים ביניהם בתודעה מראש. וואו, יש פה הרבה מאוד היבטים שקשורים אילו באילו. לפי בריאה אחרת זה נקרא עולם בתוך עולם, או עולם מאחורי עולם. אז נתחיל מזה. קודם כל, גוזל ינשוף קטן מסמל חוכמות קטנות, לא במובן של חוכמה, אלא נקרא לזה להיות חכמולוג. זאת אומרת, אדם שהוא חכמולוג עם עיניים גדולות וצלולות, זה איזושהי חכמולוגיה. שאתה אומר שהוא צריך... שהיינשוף הקטן הזה הכיר אותך מאז מעולם. אז היינשוף הקטן הזה עם הפלומה הרכה, צריך קצת לגדול בשביל להכיר אותך יותר ויותר. והעכביש הארסי הגדול והשחור, עם הבטן התפוחה והרגליים הארוכות והסעירות, הוא בעצם מסמל את ה... הכביש בכלל, בריאה אחרת, זה עבדות כביש. אז בעצם הוא מסמל איזושהי עבדות מסוימת, זאת אומרת, איזשהם אמונות, או דעות מוצקות, שקשורות לחזירות, כי מדובר פה בבטן תפוחה ורגליים ארוכות, של גזל, של שלקחו ממך, שהכריחו אותך לתת, ולמה בעצם החכמולוג שצריך לגדול בשביל לומר שהוא מכיר אותך מספיק, נתקל לפתע עם העבדות הזאת, החזירית הזאת, זה בעצם אומר שאתה בחייך נתקלת באהבה אולי שהעבידה אותך עד היום, והאהבה הזאת ייתכן והייתה נתקלת דרכה חשבת שהאהבה הזאת היא אהבה שהכירה אותך מאז ומעולם, אבל גילית אולי שזה סוג של חכמולוגית או משהו כזה. וחשבת שהאהבה הגדולה הזאת תביא אותך למקום מפתחים, ואולי זה לא קרה. ואימך חלמה את אותה חלומות, עוד חלום, בו בעת שאתה חלמת את החלום הזה, כתבת יום למחרת, כשהיית בגיל 4. הופעת לה בחלום כשהיית בגיל 4, והיא חלמה שהיא הגישה לך שושנים אדומות. שושנים אדומות מסמלות הישרדות, כיוון שלשושנים יש קוצים, והצבע האדום שלהם מצביע על אהבה דורשנית, ושמביאה להישרדות. וצריך לשאול אם האהבה של אמא שלך, שלך אליך, הייתה הישרדותית, ומתוך המקום הזה פגשת אישה הישרדותית שאהבה אותך, והיא זאת שזימנה את העכביש הזה, החזירי, שהפך אותך לסוג של עבדות בעבדות לשנים. אתה מספר גם שאימא שלך כתבה את השושנים האדומות כשהיית בן 4 והגישה לך אותם, ואתה כותב שבחלון היו שתי שכנות, אם וביתה, שהציצו מבעד לחלון המשקיף אל החצר האחורית של בית ילדותך, והחלו לצעוק על אמך על שכתבה את השושנים האלה שלא היו שלה. ואמך אמרה בחלום שהתנצלה ואמרה ששכחה, ואז פרצה בבכי תמרורים וחזרה ואמרה שוב ושוב סליחה. מה זה אומר? שכנראה שאותה אם ובת שהבינו אולי מהי אהבה אמיתית ומה הם יחסים, ניסו לומר לאמא שלך שהאהבה שלך, שלה אליך היא הישרדותית. ועליה לתקן את היחסים שלה איתך מגיל 4 עד היום. היום אתה בן 58, ככה אתה כותב רון, ושהיא צריכה לתקן את היחסים שהיו לה איתך מהדרשנות שלה מגיל 4 עד היום. השאלה אם היא מנסה לתקן את זה, כי אולי האהבה שבחרת היא הייתה דורשנית כמו אמך, כי אומרים שאנחנו מתחתנים בזיכרון התאי עם האמא שלנו. זה נורא מעניין, מאוד מאוד מאוד מאוד מעניין. כן, אז גם שושנים אדומות הן יפות, אך הן קוצניות ודורשניות, כיוון שצריך להיזהר מהקוצים שלהם. אנחנו מתלהבים מהם, אבל הן ממש לא נעימות. לגמרי. טוב, אז יש עוד שתי שאלות מאוד מאוד מעניינות. יש פה שאלה לגבי עסק משפחתי של איזושהי גברת, של בעלה ושלה. כתוב כך, החנות שלנו בנויה משתי חנויות ביחד, מעניין, ובאחת החנויות נפלה התקרה. רציתי לשאול, מה אנחנו צריכים להבין? למה זה קרה? מה זה בא להגיד לנו? האם זה קשור ליחסים ביני לבין בעלי או למשהו אחר? תודה רבה. זה מאוד מעניין שנופלת תקרה, כי המושג תקרה מעבר לזה שזה מין מחיצה שמפרידה בין חלל לחלל, תקרה מדברת על תקרה. מה זה תקרה? כמה אנחנו יכולים עוד, אוקיי? זאת אומרת, האם עברתי את התקרה? השאלה שצריך לשאול, איזו תקרה עברתי, כן? איזו תקרה עברתי בחיי, שאני לא רואה את המנה, שהייתה צריכה ליפול לתקרה? זאת בדיוק השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. איזו תקרה אני עברתי? האם אני צריך להבין אולי שהתקרה שלי להישאר בחנות הזאת הסתיימה אולי? האם אני צריך להבין שאולי שתקרת העבודה שלי צריכה להשתנות במספר השעות שלי בעבודה הזאת? האם אני צריך להבין, בקיצור, מה אני צריך להבין מזה? זה מאוד מאוד מאוד מעניין. יש עוד שאלה נוספת, שאני אשמח אם אני אראה אותה, אם אפשר לגלול אותה למעלה. את זאת קראתי עוד למעלה. לא, כן. לא, תודה. אז יש פה שאלה מעניינת. ברוח של הרציף, רציף השהייה ברציף התחנה ועלייה לתחנות בחיינו, אני רוצה לשתף שחמתי, שהיא כמו אמא בשבילי, החלה להידרדר מבחינה בריאותית ונפשית, ונראה שהיא אבלה על אובדן שתי בנותיה, אחת לפני 15 שנה, ועוד אחת מהשנה האחרונה. אז בכלל, אני מבינה שהיא עדיין באבל, זה מאוד מאוד עצוב. היא נחלשה מאוד, והיא ממעטת לאכול, ונראה כי אפסו כוחותיה. אני מבקשת להבין, מה ייטיב אימה בשנים שיבואו? האם להיות בבית עם מטפלת, או להיות בבית אבות, בבית האבות הקיבוצי, אשר ממוקם ביישוב לידינו. היא מעולם לא גרה באף מקום פרט ליישוב בו אנו גרים, וייתכן שהחוויה תהיה לה מאתגרת. מצד שני, להזדקן לבד עם מטפלת יכול להיות מדכא עוד יותר. נשמח לשמוע מה תחושותייך לגבי הנושא. חג שמח ושנה טובה לך ולמאזינים. מקסים, אבל אני חייבת לומר שאתם מנסים באמת לרומם את רוחה, והיא נמצאת בסיטואציה של הגרוע ביותר, באמת, זה לאבד ילדים שהם העתיד שלנו. והיא מתאבלת בזה, מתאבלת, ואני חושבת שצריך לשאול אותה מה נכון לה, ואי אפשר להחליט עבורה. יכול להיות שהכי נכון זה להשאיר אותה בביתה, כי שם יש גם את הזיכרונות של גידול ילדיה, ולהשאיר אותה להיות שם עם מטפלת, ובבוא העת להציע לה לעבור עם המטפלת לבית האבות הקיבוצי, ששם היא חיה, זה המקסימום שאפשר לעשות עבורה. ולהיות רק במקום מוכר עבורה, מה שהיה הכי נכון לה, זה לחיות איתכם, עם אנשים שהם חיים או קרוב אליכם, עם הנכדים שלה, עם הילדים שנותרו בחיים, ברוך השם, זה הדבר הכי נכון עבורה, אם הייתם יכולים להרשות לעצמכם, לחיות ממש לצידה, ולהראות לה, שאתם חיים ונושמים, ולהדהד לה את רוח החיים, לגמרי. זה מה שנכון ביותר, לטעמי, אבל זה לא אפשרי לכל אחד. אני אסיים עם השיר של סוזן וגה, קרמל, שיר מדהים, שיצא בשנת 1996, אחד השירים המדהימים שאני חושבת, שמדהימים לנשים במיוחד. היא משתמשת במטאפורה הזאת, באיך אפשר לאהוב קרמל, בחושניות של המזון.
8: מיד ב-103 FM, עיר

0: קילוגרם, קראי מופטרי, 2 קילוגרם רק ב50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר.
13: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
14: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
16: לא נכון.
15: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
16: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: מיד ב-103 FM איריס קול.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. למרות החלטת בית הדין של הליכוד שקבע כי על נתניהו לפרסם את הצעת השריונים בשעה זו לכל המאוחר, או שהוא עלול להסתכן בהצבעה חשאית, נראה כי שמות המשוריינים יוצגו רק מחר בסמוך לכינוס מזכירות הליכוד. בין השמות שראש הממשלה נתניהו בחן ביממה האחרונה לשריון בליכוד, טלי גבילי, עורך הדין דוד פטר ועורכת הדין עסקה בינה. בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות נגד השימוש ביישומון אלקטור ביום הבחירות, וקרא למפלגות לנמק מדוע לא לאסור עליהן להעביר מידע למצביעים בזמן אמת. בשבוע שעבר בג"ץ התערב והמליץ להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות, שם יש רוב לקואליציה, וזו אישרה את השימוש בכלי שמאפשר תיעוד נתוני הצבעה ואת העברתם למפלגות. צהל תקף אתמול במרחב שעתי שברצועת עזה וחיסל מחבל מהג'יהאד האסלאמי שלקח חלק בהתמנת מטענים נגד הכוחות. כך מסר דובר צהל. עוד נמסר כי בתקיפה נוספת לפני כמה ימים צהל תקף וחיסל מחבל נוחבה בזרוע הצבאית של החמאס שלקח גם הוא חלק בהתמנת המטענים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: ערב טוב, אנחנו בשעות של מזג אוויר נוח, לילה נוח לפנינו, ומחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. ביום רביעי תחול הקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בהמשך השבוע צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
0: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
24: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.
25: שלום וערב טוב, אנחנו רוצים לחגוג עם דורון תלמון, סולנית להקת ג'יין בורדו, יום הולדת. למרות שהתאריך שבו הוא חל הוא מורכב מאוד, אנחנו עוד מעט נדבר, אז היא חוגגת 40, ו-40 זה טוב. היא ב-40 מתחילים לקרות דברים ממש ממש שווים, שמחו עליי מניסיון. רועי אופנהיים מנצח תזמורת המהפכה, מזמין אותנו למהפכה בצוותא. האירוע הזה הוא מתקיים ב-30 בספטמבר, ביום רביעי בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון, הם מארחים את אילן פלד, וכל זה בפסטיבל ראשון לציון 2026. רותם אסולין, מכירים את מזמנת. אז רותם אסולין היא זמרת ויוצרת שווה ביותר, ויש לה אלבום חדש ומוצלח בשם ישראליאנה, וזו לגמרי השנה שלה, והיא מופיעה בברבי ביום שני הקרוב, מיד אחרי שאנחנו מסיימים עם ראש השנה, ויש לה גם שיר מעולה שאנחנו נגן בשם זוהרה, בן בירון בראודה, עם המלצה לנטפליקס, כן? אם אתם עדיין בלילות אוהבים לשבת בבית, הג'נטלמנים חוזרת לעונה שנייה, הסדרה של גיא ריצ'י שממשיכה את סרטו מ-2019, סתיו זלצמן היא זמרת ויוצרת, ויש לה שיר יפהפה בשם אנטי פרג'ייל, ואנחנו נכיר אותה וננגן אותו כמובן. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור שקד מורג וגלי זר אביב, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים. שלום דורון תלמון, ג'יין בורדו.
26: היי, שלום, ערב טוב.
25: ערב טוב. רגע לפני יום ההולדת 40, שחל בתאריך הכי מורכב בלוח, מה זה? בכיפור?
26: לא.
25: ב?
26: בשביל.
25: Oh my god. וואו. קשוח. כן, וואו. אבל החיים ממשיכים. וכן. ואת ב-40, איך את מרגישה?
26: אני לא מנקלת את זה, האמת.
25: למה?
26: לא יודעת, אני לא מרגישה יותר 40, אבל אני מניחה שכל מי שמגיע לגיל 40, אני מרגיש בן 40.
25: אז אני רוצה לומר לך שגם כשאתה מסתבר, מתבגר עוד למעלה מזה, 45, 55 נגיד, 56, יש לך ואני חושבת שגם אנשים שאנחנו חושבים שהם מבוגרים כאלה גם בפנים, אני חושבת שכל אדם מסתובב עם איזשהו ילד פנימי, שמרגיש שככל שמגיעים לגיל הזה שנספר כבר בעשורים רבים, אינו הולם אותו. נכון?
26: כן.
25: כן, אז...
26: לא תואם
25: בדיוק, לא תואם את ההרגשה הפנימית.
26: כן.
25: אבל בכל זאת יש יתרונות ל-140 ומעלה. יש לך כמה?
26: קודם כל, להתבגר זה עדיף על האלטרנטיבה.
25: נכון.
26: קודם כל. אבל גם, בסדר, אנחנו נהיים חכמים יותר, מנוסים יותר, בטוחים יותר.
25: נכון.
26: מה יש לומר?
25: אני חושבת שבא...
26: רק קלישאות נכונות.
25: מה זה לגמרי? יש בית בשיר שלך, יום הולדת, שבו את לא מבקשת כלום? באמת, את לא מבקשת כלום?
26: כן, את כבר לא יודעת מה מבקש.
25: את לא רוצה מתנה? את לא רוצה לזמן, לבקש משהו מהיקום?
26: אני רוצה, אבל תמיד שמגיע יום הולדת, אז אני לא יכולה לחשוב על כלום. רק אחרי לאחרים יש יום הולדת, אז היא כזה, אולי אני רוצה, מה אני רוצה?
25: כן.
26: אבל לא, נראה לי, גם השיר הזה, האמת, הוא לא באמת חוגג את היום הולדת, הוא חוגג את החיים.
25: נכון.
26: והיום הולדת היא רק נקודת ציון שנייה, רגע לעצור ולהסתכל, להרהר, להיכנס לדיכאון רגע, או בעצם להגיד, פתאום להבין שלא, אני צריכה בעצם להגיד תודה על כך הרבה דברים.
25: וואו, את ממש צריכה להגיד תודה, ואחד הדברים שאהבתי בשיר, ואני שוב פעם חוזרת לעניין התבונה שמגיעה עם הגיל, וזה הולך ככה מתאהבת מחדש, העיניים שוב בוחות, וזה המשפט שאהבתי, הלב לומד להישבר ולומד להתאחות. כשאת צעירה, את לא בטוחה שהלב יתאחה.
26: ממש.
25: נכון? את אומרת, אין, זה ממש. אני שבורה, אין, אני גמורה, אין, לא יוצאים מזה.
26: שבורה, בחיים לא טוב, בחיים זה לא יקרה יותר.
25: כן, וכשאת גדלה, את מבינה ש-you can handle it, כאילו זה בונה את עצמו מחדש, זה מביא אותך למקום אחר, זה...
26: לגמרי, לא רק זה, גם כאילו יש איזה חוסר ודאות כשאת צעירה, באמת מצד אחד זה, את לא מפחדת, כי את כאילו לא יודעת מה יכול לקרות. כשאת מבוגרת, את יודעת, אבל את גם יודעת לסמוך על עצמך.
25: נכון.
26: כלומר, מה שיגיע, בסדר, זה מפחיד, אבל אני סומכת על עצמי, בסדר, מה, אני אתרסק לרגע, ואז אני אקום.
25: לגמרי. לפני כמה זמן כזה, קראתי קצת על מהו ביטחון עצמי, אוקיי?
26: הוא מעניין, מה?
25: ומה שאהבתי בעניין הזה, ביטחון עצמי זה לא להסתובב כמו טווס ולהגיד, טוב, לקחתי את זה, אני עם הביטחון עכשיו, את יודעת, יש כאלה, אין, אם יהיה לי ביטחון, לוקח את העבודה, לוקח את האהבה, לא. ביטחון עצמי זה לדעת שאם משהו משתבש, אוקיי, אני יודעת לנהל את זה. אני סומכת על עצמי. זה ביטחון
26: עצמי. ממש, זה בול זה, זה בהכל זה.
25: כן.
26: לגמרי, אם את יודעת גם מה שאת לא צריכה להוכיח אותו, אם את מרגישה מה שאת לא צריכה לצעוק אותו.
25: נכון.
26: יש לך את זה.
25: לגמרי. אז בכל זאת, בואי נבקש לגיל 40 שלך משהו.
26: בואי נבקש, מה נבקש?
25: לא יודעת, מה בא לך?
26: שלום עולמי.
25: אפשר לבקש, כמו שאומרים.
26: כן, שלווה ונחת במשפחה ומהילדות.
25: אמן.
26: בריאות לכולם. כסף זה לא דבר רע, אפשר תמיד עוד, אבל זה לא חובה.
25: זה חובה.
26: זה חובה, את יודעת מה, על השפע, בואי נקרא לזה שפע.
25: כן, אוקיי, אני רוצה
26: כסף. אבל גם מספיק, אבל לא יותר מדי.
25: לא, יותר מדי, לא, אני, סליחה, את לא יכולה עכשיו, מה, את מתביישת? כסף מפחיד אותך?
26: לא, כסף משחית גם לפעמים, אבל...
25: לא, בסדר, אל תדאגי, אני סומכת עלייך, את זוכרת? אנחנו סומכת.
26: נכון. יאללה, את יודעת מה? מלא כסף.
25: מלא כסף.
26: מלא כסף.
25: כן.
26: הצלחה, כמו שחומרי.
25: נכון. עוד ילדים?
26: זה אני מתלבטת, זה אני מתלבטת.
25: עם כמה את?
26: בואי נשמור את ההתלבטות.
25: רגע, עם כמה את?
26: אני עם 2.
25: יאללה, עוד אחד.
26: אני נורא רוצה עוד אחד, אבל אני גם מצד שני אומרת, כאילו...
25: כאילו מה?
26: אני כבר ישנה.
25: אוקיי, הבנתי.
26: אני יודעת, לא, סתם.
25: לא, אני לא לוחצת על הרחם של החלילה.
26: לא, חס וחלילה, בטח, פה ברדיו.
25: כן.
26: אני פשוט, לא, מצד שני, אני גדלתי, אני השלישית, אני אומרת, מה, לא תהיה שלישית, אני השלישית, וזה הכי מוצחת.
25: בבקשה.
26: אבל זה שאלה.
25: כן, נכון.
26: שאלה גדולה יותר.
25: נכון. אז מה שתרצי כמובן, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
26: תודה. אני אגיד לך מה סבתא שלי תמיד איתה מאחל.
25: יאללה, תגידי.
26: שזה בעיניים שלה הכי טובה לאחל לאנשים, באמונם שלהם. שיתגשמו כל משאלותייך לטובה.
25: אמן, נכון. נכון, כי לפעמים אנחנו מבקשים דברים, אוקיי. אז לפחות, לא מתאים בדיוק. תודה רבה, דורון טלמון, ג'יין בורדו, יום הולדת, להתראות, ביי ביי. ביי ביי.

0: שלום רועי אופנהיים, מנצח תזמור את המהפכה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, זה כל כך יפה, וואו. אז אנחנו נכנסים לסוכות, לחול המועד סוכות, פסטיבל ראשון לציון, 2026, ובין שלל המופעים, תזמור את המהפכה, מהפכה בצוותא, ב-30 בספטמבר, ביום רביעי, בהיכל התרבות מאיר ניצן ראשון לציון, ואתם מארחים את אילן פלד.
1: נכון, אבל מה שאנחנו כן מארחים, אילן פלד הוא אולי הקצפת של העוגה.
0: אוקיי. הוא הדובדבן של הקצפת של העוגה.
1: הדובדבן, כן.
0: כן.
1: מה שאנחנו מארחים בכל המופע הזה, זה את צוותא, את שירים בצוותא, בעצם את הארכיון של התוכנית המיתולוגית מערוץ האחד, שירים בצוותא, וככה יוצא לנו אפשרות בערב אחד לארח את כל האומנים הכי גדולים של הזמר העברי, לפני שהם ידעו שהם גדולים בכלל. אנחנו מדברים על חווה אלברשטיין, שלום חנוך, שלמה ארצי, תמוז, הפרברים.
0: שושנה דמרי, אריאל זילבר, יהודית רביץ.
1: הופעות חיות היסטוריות שממש כבר הפכו לאבן דרך.
0: רגע, אז אני מבינה שיהיה וידאו ארט, אז אנחנו נראה בעצם על המסך את האומן עצמו, ואתם מבצעים ביחד איתו את השיר, אם אני מבינה נכון?
1: כן, אנחנו עושים עיבוד חדש, העיבודים הם של זוהר שרון, השותף שלי לניהול האומנותי, ושל אמיר לקנר. אנחנו פשוט תופרים להם עטיפה חדשה לשירים האלה, עטיפה תזמורתית, ולוקחים את השירים האלה למקומות מאוד מאוד אחרים. אני חושב שהם שרו, כשהם שרו את זה בשנות ה-70, הם לא חשבו שהם ינגנו את זה יחד.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כמה טוב היה פעם וכמה רע היום.
3: מה אתה אומר? היה טוב פעם ורע היום, או ש...
2: לא.
3: היה רע אז ורע גם היום. לא, לא, חלילה, כן.
2: השאלה שנמצאת בבסיס המופע, כשאנחנו אומרים שירים בצוותא, זו שאלה שאנחנו, התשובה שלנו היא מוזיקלית, מה זה הצוותא שלנו? מה הבסיס של הצוותא שלנו? והתשובה שלנו זה השירה העברית. בציבור.
3: זהו, אז אני רוצה לשאול, אני אגיד את זה בוטה, מה שהזכרת עד עכשיו, זו השירה הלבנה של ישראל. אתה יודע, האומנים, לא נקבנו
2: נכון,
3: פה
2: הגברית,
3: אף פעם במשהו כאילו ים תיכוני, מזרחי וכו', גם הם היו כמובן שם, אולי באנדרגראונד, אבל זה היה, אז הבחירה הזו, זה היה הצוותא?
2: אז זה מה שהוצג לנו כצוותא.
3: Okay.
2: אני עדיין חושב שהשירה העברית בערב הזה, יש ממש רשת של עברית שנמתחת מלאה גולדברג לרחל שפירה, נומי שמר לתרצה אתר, פיוט מהמאה העשירית שאיגל בשן שר, עד ינקלה רוטבליט, ומי אלתרמן עד אהוד מנור. אבל עדיין אנחנו צריכים להבין שזה שבט לבן גברי.
3: נכון.
2: היה לנו קשה מאוד למצוא, אנחנו מערכים שם את ציוד רביץ בביצוע מופלא של שבתות וחגים, או שושנה דמרי חווה אלברשם, ולכן אנחנו חושבים שהכניסה של אילן פלד לבמה, היא סוג של, אני לא רוצה לך, אבל אני אחסוף.
3: סוג של תיקון.
2: עושה שירה בציבור עם הקהל, עם טקסט חדש של חופים, של נתן זך, פתאום נותן לנו איזה סוג של סדק בבועה הנוסטלגית הזאת, ולהגיד כן, אנחנו צריכים לטפח את הצוותא שלנו דרך העברית שלנו. עמוס עוז צוטט פעם שמולדתו היא העברית, אז אנחנו אומרים השירה, את יודעת, היא הצוותא שלנו.
3: כן.
2: ואנחנו, אולי חלק מהדברים האלה נשכחו, השירה בציבור הזאת, זו המדורה.
3: כן, זו המדורת השבט שלנו. לאו דווקא
2: צוותא כמקום, לאו דווקא צוותא כמקום כתל אביבי, ומאוד מאוד ספציפי, אלא משהו הרבה יותר רחב, ולכן...
3: לא, זה מדהים, את יודע, אני זוכרת שבילדותי, ההורים שלי היו הולכים, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל בפתח תקווה הייתה שירה בציבור, היו שם הפגנות, כי זה היה בערב שבת וכולי. זה לא השתנה. ופעם אנשים היו יוצאים לערבי שירה בציבור, זה היה בילוי.
2: אני חושב שעדיין יש כאלה ערבים, האחים אסנר עושים דברים...
3: אוקיי, כן, אבל זה כבר יותר שוליים.
2: נכון, נכון, כי גם סוג השירה ומה ששרים... צומצם, אני חושב שאנחנו שוב כמי שאחראים למסלול קומפוזיציה ברימון מוביל עולם שלם של זמר עברי חדש, וכל הזמן כדי להיות מקורי בשפה העברית צריך ללכת למקורות, וזה באמת כאילו הצוותא. אני אמרתי את זה פעם אחת וזה ככה, אני אומר את זה גם לקהל, שמדינת היהודים לפני שהייתה מדינה, היא הייתה רומן, היא הייתה ספר.
3: כן.
2: וצוותא, לפני שהייתה מקום בתל אביב, כנראה הייתה שיר בעברית.
3: כנראה. אז פסטיבל ראשון לציון, 2026, חול המועד סוכות, ובין שלל האומנים שיקחו חלק בפסטיבל, כמו ירדן הרזי, ורותם אבוע, ואלמה זק, ומיקי קם, וחנה לסלו, ואריאל סקאט, והג'ירפות, והיהודים, ומרגול, ואילן פלד, אצלכם כמובן, ונועם ביטן, ב-30 בספטמבר, יום רביעי, היכל התרבות, מאיר ניצן ראשון לציון, תזמור את המהפכה, מהפכה בצוותא. תודה רבה.
2: תודה לך.
3: תודה רועי אופנהיים מנצח, תזמור את המהפכה.
4: תזמור.

0: שלום רותם אסולין, מה העניינים?
1: ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אני אוהבת תמיד להציץ בביוגרפיה שלך, כי המקום שהתחלת בו והמקום שהגעת אליו הוא מאוד מאוד מפתיע, זה כל כך לא מובן מאליו. את מתחילה ללמוד בגיל 13 פסנתר ושיעורים בפיתוח קול ומחזות זמר בחולון, ואז את לומדת ג'אז, ואז פיתוח קול קלאסי ופסנתר ותיאוריה והרכבי ג'אז וכולי וכולי, ופתאום תגבירו רגע את הדבר הזה. ודרך זה יש גם ברלין וקריירה ביפן, ואת חוזרת אלינו, כי באמת העולם משתגע וקורונה ומלחמות.
1: נכון.
0: אז את כאן, זהו?
1: לגמרי. האמת שעוד הייתי פה עוד לפני שיתחיל כל הטרלול, והייתי כאילו מה שנקרא, האינטואיציה שלי קדמה
0: לאירועים.
1: לאירועים, כן, אז זה מטורף, אבל זה...
0: רגע, אבל כשאת בעצם בית, עושה כן. הצלחה פנומנלית ביפן, למה את מחליטה לשוב?
1: כי, את יודעת, הרבה שנים הייתי באירופה ובחול, ועשיתי כאילו, יצא לי כבר להסתובב הרבה בעולם, וכל התחושה שלי היא, כאילו אני רוצה, יש איזה חלק בפאזל שהוא חסר, יש איזה חתיכה שכאילו בקריירה שלי, העברית... משהו שכאילו לא...
0: באמת?
1: הרגשתי כאילו החמצה כזה שכאילו, איך יכול להיות שאני באה, שאני מגיעה לברלין, או ליפן, או לקוריאה, ויש לי שם הופעות שאני מוכרת כרטיסים, אבל בארץ לא.
0: מה, התגעגעת לשפה? זה מקסים.
1: בטח, מה זאת אומרת?
0: לא, לא יודעת, את יודעת, אנשים... חולמים על קריירות בינלאומיות, ו...
1: גם אני חלמתי על זה, אבל...
0: לא, אבל...
1: כשאני כזה, אני יכולה להגיד שכשחזרתי לארץ, או בשנים שהייתי באירופה, הרגשתי שם כמו עלי נידף ברוח. זה קשה להסביר את זה לבן אדם שלא חווה את זה, את הזרות הזאת במשך הרבה זמן. כן, זה באמת מה שהיה.
0: נכון, תמיד נדמה לנו שאם אנחנו נעשה הצלחה בחול, אז אולי לא נרגיש כמו קצת מהגרים, נכון?
1: נכון.
0: ואני מניחה שאלה הרגשות מורכבות מאוד, שאת, כן, גם השפה, גם התרבות, גם געגועים, אז את מגיעה לארץ.
1: אתה אמרת, הרגשתי מהגרת, כאילו בול, ככה, הרגשתי
0: כן, ברור, ברור.
1: הזמן, אני אשאר מהגרת כל הזמן שאני אהיה בחול, וזה כן. לא... זה לא כיף.
0: אנחנו בסוף רוצים להרגיש שייכים, אה?
1: באמת שכן. זה הסיבוב שלי, זה לפחות המסר. זה ככה אני הרגשתי. אני בטוחה שיש אומנים, אנשים שרוצים דברים אחרים, אבל אני אחרי שהרגשתי וטעמתי וראיתי את העולם, הרגשתי כאילו, וואי, אבל יש משהו שחסר לי, אני מתגעגעת לבית, אני מתגעגעת. כאילו היה, וזה באמת קרה עוד לפני שהתחיל כל המאורות. זה כמו איזו קריאה פנימית.
0: אז את מגיעה הנה? באיזו שנה זה היה?
1: 21.
0: אוקיי. ומה? מה? את יודעת, יש את כל הדברים האלה, את כל התיק הזה שבאת איתו, הג'אז וכולי.
1: נכון.
0: ואת אומרת, אני מנסה לעשות פה את הדבר הזה שעשיתי ביפן, רק בעברית.
1: כן, אני כאילו, קודם כל, המוזיקה תמיד היה הכלי שלי, והדרך שלי להתבטא. ותמיד מוזיקה ויצירה היא מושפעת מהסביבה, אז באופן מאוד טבעי התחלתי להיות מושפעת מהסביבה שלי, וזה הרגיש מוזר פתאום לשיר באנגלית,
0: כן.
1: לקהל שהוא מפה, וגם כמו שאמרתי לך, היה חסר לי העברית, אז התחלתי לי, מה שנקרא להתנסות, ולהביא את העולם שלי של הסול R&B פתאום לעברית, אבל, ואז כאילו את יודעת, זה מין כזה כמו אבולוציה של... של אומן, שכזה, כן. זה מתחיל, כן, זה, אני מתחילה עם עברית.
0: ואז את מוציאה בשיתוף עם מיכאל מושונוב את הסינגל טוויסט, ואחר כך את פירות, שזכה להשמעות רבות ונכנס לפלייליסטים, ואת עיניים, ואלבום ראשון בעברית, ושוב פעם מיכאל מושונוב ואברי ג'יי וג'ני פנקין, וקריוקי, ואז ב-24 אסולין בהפקת אופירי, אבל בעיקרון את אומן שאוהב שהאחריות עליו, נכון? שזה השליטה היא בידיים שלך, בחינת הפקה.
1: האמת היא ששחררתי את זה מהרגע שהתחלתי לעבוד עם אופירי, כי הרגשתי שאני מוגבלת כיוצרת, כמפיקה, הרבה שנים הפקתי בעצמי, והייתי כאילו, כמו שאת אומרת, כזה בשליטה על, על כל ערוץ וכל ניואנס, ואז כשהתחלתי לעבוד עם אופירי, הרגשתי שיש המון דברים שאני, את יודעת, יצירה זה דבר, יש מלא דיטיילס, ואני כן. לא יכולה להיות על כל ה...
0: כן.
1: 360.
0: צריכים ו... עוד, עוד אוזניים, עוד עיניים.
1: עוד אוזניים, נכון? עוד עיניים, עוד ידיים, עוד, עוד אנרגיות בחדר.
0: כן. אז... אני חייבת להגיד שאת גם מנגנת על סינתסייזר גיטרה וחצוצרת כיס.
1: נכון, וואי, בזמן לא ניגנתי על חצוצרת כיס,
0: לא, את חייבת, אז תקשיבי רגע, את שומעת?
1: כן.
0: את מופיעה בברבי.
1: נכון.
0: ב-14 בספטמבר. איזה יום זה?
1: אמא, אתם לא מבינים איזה טירוף הולך להיות, אני פה בחזרה.
0: רגע, רגע, רגע, אני רוצה לבוא, באיזה יום זה? את מלחיצה אותי ביום שני?
1: ביום שני.
0: אני באה, תרשמו.
1: ברור שאת באה.
0: דברו עם היחץ, שחוזרים מראש השנה.
1: דחוף.
0: לא, אם את לא עולה עם החצוצת כיס, את חייבת.
1: וואי, תקשיבי,
0: מה מזה? הכי סקסי בעולם, את לא יודעת איפה היא?
1: לא נעים לי, לא נעים להגיד לך שאני מכינה דברים אחרים, בוא נגיד את זה ככה.
0: טוב, בסדר, בסדר.
1: אבל את לא מאמינה, באמת, זה כאילו, אני עכשיו בחזרה, אני מרגישה שההופעה הזאת, זה כאילו, היא מצריכה ממני to level up, כי אני, יש לי איזה ויז'ן ללייב, שאני עכשיו פשוט גדלה לתוכו, ואני כל כך מתרגשת מזה, ובאמת אני מחכה לראות אתכם. בברבי.
0: מי, יש אורחים, אורחות?
1: כן, עדת מה, אני אעשה לך פה סקופ.
0: יאללה.
1: אורחת שעוד לא סיפרתי עליה, והיום אני גדלה רק לך ראשונה. אז קודם כל, כבר הודעתי לכולם, שההשראה הכי גדולה שלי בתרבות הישראלית, קובי אוז הולך להתארח.
0: אופה.
1: כן, קובי אוז הולך להיות אורח. גל ג'ומה תעלה איתי עם השיר זהרה, ויש לנו עוד אורחת כבוד שלא הזכרתי אותה עד עכשיו, והנה את מגלה ראשונה, אקו המלכה.
0: אקו, מעולה. אז גם נשים וגם קובי עוז, תודה רבה רבה, בהצלחה רותם אסולין.
1: אני אראה אותך,
0: איזו שאלה, איזו שאלה, מה אני אלבש? אוקיי, טוב, אנחנו נחשוב על זה. תודה רותם,
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: ביי, מחכה לראותכם, ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
1: 103 FM. שנה חדשה מתחילה בכיתן. מצעי סטן ב-349 שקלים ו-90 לסדוגי. שתי קריות שינה ב-169 שקלים ו-90. רביעיית מגבות פנים וגוף ב-139 שקלים ו-90. שנה טובה מכיתן. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: אני רוצה
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: לחג נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
8: שקל!
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: רק בסלקום. מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום. כפוף לתנאי התוכנית.
4: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות תבור.
7: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
8: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
9: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
8: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
10: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
8: מוזמנים להאזין.
9: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
10: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
11: 103 FM.
10: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: שלום בן בירון בראודה, וואלה תרבות.
13: ערב טוב, איריס, מה שומך?
12: בסדר גמור. הסדרות שוות אלינו פתאום, נכון? הן נגמרות.
13: חי טובל, עכשיו מגיע.
12: ואתה אומר, רגע, חלפה שנה, שנתיים, מתי זה היה? ואנחנו מדברים על הג'נטלמנים, סדרת פעולה שנוצרה על ידי גיא ריצ'י עבור נטפליקס, והיא למעשה ממשיכה את סרטו מ-2019, שנקרא אף הוא הג'נטלמנים. מי שלא ראה את העונה הראשונה, לדעתי אפשר גם בלי, נכון?
13: אפשר, אבל אני אגיד את זה ככה, היא סדרה עמוסה בדמויות, עמוסה בקווי הלילה, עמוסה בבדיחות, גם אם ראיתם וגם אם לא ראיתם, יכול להיות שתרגישו לרגע קצת מבולבלים, כי קורה הרבה.
12: נכון.
13: אני ממליץ לראות את העונה הראשונה קודם, את יודעת
12: גם
13: מה?
12: אני.
13: היא גם מאוד כיפית, אז נכון. כאילו זה לא איזשהו משהו, זה לא מטלה.
12: אוקיי, אז אנחנו מגיעים לבריטניה למעשה, ונפטר אב, אוקיי? והבן, אדוארד, יורש במפתיע אחוזה, למרות שהוא לא הבן הבכור, אבל הבן הבכור הוא לא 100.
13: הוא לא 100 בכלל, okay. גם לא 50.
12: כן, לכן הוא זכה, ואז הוא לומד שהקרקע שירש, מתחת לקרקע אפשר לומר, יש חווה מטורפת לגידול קנאביס, ומי שמנהלת את החווה הזו, זאת אישה מסוכנת בשם סוזי גלאס, ומי ששולט עליה זה אבא שלה שיושב בכלא. כן? עד כאן
13: נכון.
12: זה...
13: בובי.
12: בובי. כן, עכשיו הוא יושב בתנאים... כן, לא, הוא יושב בתנאים גם...
13: בובי.
12: כן, הוא יושב בתנאים האבא שאנחנו, שמסתובבים חופשיים, לא זוכים לתנאים כאלה, זה כלא לא רע בכלל.
13: בכלל, בכלל.
12: כן, אוקיי, ואנחנו מגיעים לעונה השנייה, ומה חשבת?
13: היא עדיין סדרה מאוד מאוד מאוד כיפית, זאת אומרת, זה היה, אם היו מדברים במונחים של פעם של הקולנוע, זה כנראה היומית הכי טובה שאתם יכולים למצוא. יש לה בעיות שאני חושב שמונעות ממנה להיות באמת סדרה מושלמת, או כזאת שזוכרים אחרי שמסיימים לצפות בה, אבל גיא ריצ'י, מי שזוכרים, הוא סוג של, לא אגיד יצר את הז'אנר, אבל יש לו דברים מאוד מאוד שמאפיינים אותו, השילוב של הומור ופשע, השילוב של המון דמויות מאוד מאוד צבעוניות, זאת אומרת, הם לא פושעים קלישאתיים, לא סוזי, לא בובי, לא אדוארד אדי, שהוא זה שבעצם עובר מהמעמד האריסטוקרטי ומגלה את עולם הפשע. בעונה הזאת הוא בעצם כבר עמוק בפנים, והעונה משנה, אם העונה הקודמת היה יותר על בחור רגיל שנכנס לעסקי הפשע, פה הוא כבר כאילו שוחה במים, ויש פה יותר מאבק בירוקרטי, שמתקשר לכל מיני נושאים אקטואליים, כמו לגליזציה של מריחואנה, וכל מיני יריבויות כבר בין מאפיונרים שונים, יש לנו פה איטליה, יש לנו פה את הנסיכים מהאמירויות, וזה סדרה, באמת, אני חושב שהיא סדרה נורא נורא כיפית, קשה להפסיק לצפות בה, אבל מצד שני, היא גם קצת מרגישה שהיא הולכת סביב עצמה לפעמים, זאת אומרת...
12: אני הרגשתי שהיא ממש כותבת את עצמה, היא צפויה בעיניי, למרות שכל פרק יש איזושהי הסתבכות אחרת, אבל אתה כמעט יכול לנחש כאילו מה יהיה הצעד הבא, וזה באמת ברמה של ה... של, של מסתובבת סביב עצמה, זה כאילו אותו פרק, אבל עם סיפור קצת אחר, לא יודעת, נכון?
13: כן, כן, זה ממש לא, אנחנו מה שנקרא אמורים יותר ליהנות מהדרך, מאשר ממה ש... זאת אומרת, לא נופתע, אבל מי שמחבר, מי שמאוד מתחבר לסגנון הזה של גיא ריצ'י...
12: זאת אומרת, אם אתם אוהבים את השבילים האלה, אוקיי? שהם מוכרים, אז בואו נתהלך בהם.
13: כן, יש פה בדיחות גסות, יש פה בחורות יפות, יש פה מכוניות מהירות.
12: הרבה מותגים, סוזי גלס מאוד אוהבת את גוצ'י, פרדה, ורסאצ'ה וכל מה ש...
13: הכל נראה מיליון פאונד.
12: נכון.
13: 100 מיליון פאונד.
12: לגמרי.
13: האחוזות מהממות.
12: היוקרה היא ממש לא שקטה כאן, דרך אגב. הם מאוד אוהבים את הבלינג בלינג וכולי.
13: והיא מצחיקה לפרקים, יש לה, זאת אומרת, זה הומור גס אולי וכולי, אבל יש פה לא מעט, יש סצנה שהם בתחילת, לדעתי זה קורה בפרק הראשון, אתה לא אומר ספוילר, שהם נמצאים בצייד, כי מה כבר יעשו,
12: נכון. אני
13: חצולה, ואחת הדוקסיות שם אומרת לבן זוג שלה, אתה יורק כמו טבעוני.
12: כן, כי הוא לא פוגע, הוא לא מוריד אף ציפור.
13: כן.
12: אתה יורק כמו טבעוני, כן, זה מעולה.
13: אז היא סדרה כיפית. האם היא סדרה גדולה? האם כנראה שעוד חודש נמשיך לדבר עליה? התשובה היא לא.
12: אוקיי.
13: אבל אם אהבתם את העונה הראשונה, וגם אם עדיין לא ראיתם את העונה הראשונה, וממש בא לכם לראות משהו כליל ולא מביך, הג'נטלמנים עונה שנייה?
12: נכון, של גיא ריצ'י. יש שם אפילו סצנות שכתוב בהן בעברית. אני קצת מתרגשת מהדברים האלה.
13: טוב, גיא ריצ'י כמובן, אנחנו כולם יודעים את החיבור שלו דרך מדונה,
12: לקבלה, לישראל
13: וליהדות.
12: כן.
13: ולדעתי בעצם הוא נשוי עכשיו גם, אם אני זוכר נכון, זה כבר עוברים לעולם הרכילות, אבל הוא נשוי לישראלית לשעבר או יהודי.
12: באמת?
13: אבל יש שם חיבור, כן. אני
12: אוקיי.
13: ניקח את זה בפרטי, אבל אני די בטוח, אוקיי. אני זוכר איזשהו רעיון שלו עם גיא פינס, הוא יודע לדבר קצת עברית.
12: יאללה, מעולה, אז כתוב בעברית. תסתכלו על זה, וזה, אתה יודע, כל פעם שאתה רואה משהו בינלאומי, ויש שם איזה משהו משלנו, זה הוא. כן, כי הרוב מעדיפים להצניע. תודה רבה לך, בן בירון בריודה, וואלה תרבות, הג'נטלמן.
13: תודה רבה, לילה טוב.
12: לילה טוב, ביי ביי.
13: ביי ביי.
12: שלום, סתיו זלצמן.
0: ערב טוב, איריס.
12: ערב טוב מאוד. אז שיר, כמובן, שאנחנו ננגן בסוף השיחה שלנו, אבל אנחנו ממש ממש רוצים להכיר אותך קודם.
0: אז אני סתיו זלצמן, שם הבמה שלי זה סתיו.
12: אוקיי.
0: באנגלית, באותיות גדולות.
12: S-T-A-V.
0: כן. אני הגעתי למוזיקה, האמת, מעולם המחול. הייתי רקדנית כל החיים, ורק לקראת סוף השירות הצבאי.
12: רגע, מה זה עולם המחול? למדת כל נעורייך מחול? בלט קלאסי, מחול מודרני?
0: בדיוק. הכל בלט, מודרני, היפופ. הייתי בלהקות של מסגב, אני מהצפון במחול.
12: אוקיי.
0: ובעצם רק בסוף השירות הצבאי התחלתי לשיר.
12: אוקיי. איפה שירתת?
0: הייתי מדריכת מורן.
12: מה זה מדריכת מורן, סליחה?
0: זו יחידה מסווגת של תותחנים, שבעצם להדריך קצינים ולוחמים על איזשהו אמל"ח.
12: אוקיי, וואו, לא קשור לכלום בחיים שלך.
0: לא, הכל ממש לא קשור, אני הייתי במסלול לרקדן מצטיין, וברגע האחרון החלטתי שלא.
12: הלם, למה?
0: הנה, כדי שאני אהיה פה היום בתור זמרת.
12: רגע, שנייה. אוקיי. אנשים שהם נמצאים באומנות, אוקיי? הם באמת, הם מוקדשים, זאת אומרת, החיים מוקדשים לזה 100, אוקיי? תחשבו על אנשים צעירים שמרוויחים כמובן המון, והחיים החברתיים שלהם סובבים סביב מי שרוקד איתם, אבל זה בעיקר זה, זה מבוקר עד ערב, ואתה מכניס לימודים, ואתה מכוון מטרה, ואז יש אופציה להיות רקדנית מצטיינת, שזה אומר שאת לא לוקחת איזה ברייק כזה, אוקיי? מעולמות המחול. הרבה מאוד רוצים, הרבה מחוליסטים רוצים לקבל, ואז את אומרת לעצמך, לא בא, נמאס לי? אני מנסה להבין כאילו בפני מה עמדת.
0: לא נמאס לי. אני קיבלתי את התפקיד בצבא, והתחלתי לשמוע בעצם מהסביבה, שזה תפקיד מאוד מאוד נחשב ומיוחד ומעניין, ומאיזושהי תחושת בטן מאוד מאוד חזקה, החלטתי וואו. ללכת לכיוון הזה.
12: שידעת שהמחיר יהיה שאת לא תוכלי לרקוד את כל השעות האלה שאת רוקדת, שיהיה לזה מחיר כבד מבחינת ריקוד.
0: נכון, וזה היה לי מאוד קשה בהתחלה, והרבה פעם אמרתי לעצמי, מה עשיתי, למה?
12: כן.
0: אבל בדיעבד, זה הכניס אותי לעולם ההייטק, שהיום, בגלל שאני משלמת בעצמי על הפרויקט של האלבום הזה, אז בעצם אני מדנגלת בין שני העולמות האלה.
12: מעולה.
0: אז בדיעבד זה היה חיובי.
12: אוקיי, ומה את עושה בהייטק?
0: אני בודקת תוכנה.
12: אוקיי. לא, את, וואו, איזה קצוות, וואו, טירוף.
0: כן.
12: אז את בעצם עכשיו עצמאית לגמרי בכל מה שקשור במוזיקה. למה הבחירה, אגב, באנגלית לשיר? לא צריכים, לא, אני לא שופטת לא להצטדק ולא סתם, מה עומד מאחורי זה?
0: האמת שגם בתור ילדה אני נחשפתי להרבה מוזיקה באנגלית ותמיד מאוד מאוד התחברתי לזה, וכחלק מהכוונה שרציתי ליצור אני מאוד רציתי שזה יגיע לכמה שיותר אנשים.
12: סתיו, תגידי, אני רוצה להיות אומנית בינלאומית, אני חושבת שיש לי את זה.
0: אני רוצה להיות אומנית בינלאומית.
12: אז תגידי ככה, אני אומנית בינלאומית. כן, יאללה.
0: אני בינלאומית, אירי.
12: כן, כן, יאללה, מדהים. והשיר הזה, קוראים לו אנטי פרג'ייל, אז את פרג'ייל או אנטי?
0: אנטי פרג'ייל.
12: כן. לא, אבל את? את
0: שבירה? שאלתי את המונח הזה, שבעברית זה אנטי שביר, מסופר בשם נסים ניקולס טלב, שבא לתאר בעצם לא רק חוסן אל מול קשיים, אלא משהו שמתחזק ככל שפוגעים בו יותר. והשיר הזה הוא גם שיר הנושא של האלבום שלי, שנושא את אותו השם. וזה בעצם משהו שמאוד ליווה אותי כל החיים.
12: יו, זה מדהים, תחשבו. אנשים שמקבלים זריקה באותו מקום, אוקיי? אז בהתחלה זה כואב, וזה המקום רגיש מאוד, נכון? והוא אפילו אולי עם סימנים כחולים, אבל ככל שאתה מקבל שוב ושוב ושוב ושוב ושוב באותו מקום, משהו מתקשה כזה באור, את יודעת למה אני מתכוונת?
0: לגמרי.
12: אז את מדברת על, נתתי דוגמה פיזית, אבל את מדברת על זה שאדם יכול להרגיש שהוא נמצא במקום שחובטים בו שוב ושוב ושוב, הוא לא יישבר, זאת אומרת, יש אופציה להישבר, אבל יש כאלה שמאוד מתחזקים מזה, מהדבר הזה, נכון?
0: בדיוק. וזה. אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתו, אנחנו עוברים דברים בחיים, נשבר לנו הלב, נכון. אנחנו עושים ויתורים, ואני חושבת שהעוצמה שלנו היא באה מהיכולת להתחזק מהדברים האלו.
12: אבל איך לא הופכים להיות קהים?
0: כי אנחנו עדיין מרגישים הכל, בעוצמות מאוד מאוד חזקות. ואנחנו לומדים לסמוך על עצמנו שאנחנו בדיוק זה מתחזקים מזה, שגם אם כרגע משהו קרה לי שהוא קשה וכואב, אני מתחזקת מזה.
12: נכון, זאת אומרת שגם אם קורה משהו שכאילו מטלטל את עולמך, אם בבסיס את יודעת שאת בן אדם שמתגבר, נכון? שיודע to handle it, ייקח כמה שייקח, זה תחושה של ביטחון עצמי שאתה יכול להסתובב איתו בעולם. שאתה סומך על עצמך. זלצמן. היה נעים מאוד להכיר. ספרי לנו אם היא עבדת על השיר. תשוויצי.
0: אז את השיר אני כתבתי בעצמי את הטקסט. והלחנתי אותו ביחד עם יוני אמבר. שהוא מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר ואהוב, ונהיה חבר לב, והפקתי עם יעל דורון.
12: אהובנו.
0: מוכשר מאוד, אהובנו, מאוד, אהוב כולנו.
12: כן.
0: לב ומוזיקאי שאין נכון. דברים כאלה.
12: אמת, אז בואי נשמע אותו. סתיו זלצמן, S-T-A-V, סתיו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
12: להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים כאן, ניפגש כמובן מחר, שיהיה לילה מעולה וטוב ונפלא.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.

0: ערב טוב, צ'רלי בוזגלו.
1: ערב מצוין, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איך אתה?
1: אני בסדר גמור. אתה יודע, ראיתי על מה אנחנו הולכים לדבר היום, וזה ממש שימח אותי במידה מסוימת. אני כבר אחשוף את זה, אנחנו הולכים לדבר על שינויים בחיים בכלל. וכמה קשה, לא קשה, ואיך עושים.
0: יש שינויים שקל ויש שינויים שקשה.
1: נכון, ולמה צריך אותם בכלל, אם בכלל, ולמה לא, וכו'. ואני שואל את עצמי, אתה יודע, האם השתניתי במהלך החיים ככה?
0: אנחנו משתנים כל
1: הזמן.
0: כל רגע, כל יום.
1: זה בדיוק כמו אותו משפט שאתה לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים.
0: זה נכון.
1: אתה לא יכול. אז אנחנו כל הזמן משתנים מיום ליום.
0: משפט בודיסטי, כן.
1: כן, לגמרי. אגב, מה השינוי הכי גדול שעברת בחיים?
0: השינוי הכי גדול שעברתי בחיים, אני חושב שהפכתי מסטודנט לרופא.
1: וואלה.
0: למרות ש... כסטודנט עבדתי בבית חולים, ועשיתי הרבה עבודות שלמעשה עבודות רפואיות, או פארה רפואיות. אבל ברגע שהיה לך את האחריות כרופא, וברגע שאתה חתמת, וברגע שאתה היית צריך לדעת שאתה אחראי על בני אדם, ואין מישהו מעליך, זה היה השינוי הכי גדול. וזה היה שינוי משמח.
1: כן, זה מעניין, אתה יודע, זה בערך, סליחה, כן.
0: כן, כן.
1: זה כמו שאנחנו הפכנו להיות הורים.
0: כן.
1: זה גם שינוי, אחד שינוי. להתחתן זה לא כזה ביג דיל מבחינת השינוי, אבל להיות הורה, פתאום להיות אבא זה וואו, אני זוכר שזה היה מוזר, מאוד מוזר, הדבר הזה שצורח בלילה. כאילו, מה קורה פה? זה לא נגמר? מה עושים פה? וכן, הרישיון, ראשון רופא, ראשון עריכת הדין אצלי, כן, היה משמעותי גם. גם המוות של אשתי היה חתיכת שינוי. אלה השינויים הגדולים, אבל יש לנו גם שינויים קטנים בתוך החיים. אתה יודע...
0: אז כל ילד שנולד לך זה עוד שינוי. כל דירה שאתה עובר זה עוד שינוי.
1: כן.
0: כל נסיעה לחוץ לארץ, כל חופשה, זה אלה הדברים הטובים.
1: נכון.
0: יש גם שינויים פחות טובים, כן?
1: נדבר עליהם.
0: כן.
1: ונדבר גם על הדברים הטובים.
0: בוודאי.
1: נדבר גם...
0: וגם השאלה במה אתה מתמקד.
1: כן.
0: בדברים הטובים או בדברים הרעים?
1: ואתה יודע, יש דברים שלא משתנים. לא משתנים. אני יודע מה... או למשל, אני לא ראיתי הרבה שינויים בדת. אין הרבה שינויים בדת החרדית הקיצונית.
0: לא, הדת שלנו היא דת שינויים.
1: ממש קשה.
0: מאז ועד ארבע ארצות לדעתי... לא היו שינויים.
1: מאוד קשה, כי אתה יודע, והעולם משתנה, אתה יודע, החוק משתנה אפילו.
0: הכל משתנה.
1: המשפט משתנה, אתה יודע, הרפואה משתנה, אבל באיזשהו מקום הדת, אגב, לא רק הדת היהודית, הרבה מאוד מהדתות האחרות גם כן לא משתנות.
0: אבל בדתות האחרות יש יותר פתיחות לשינויים. אתה רואה למשל שהאפיפיור הקודם, כן, התיר במקרים מסוימים גירושים, קיבל את העניינים של מגדר מיני, הבין...
1: אתה אומר שבנצרות יש יותר שינויים.
0: יש יותר דינמיקה.
1: אנחנו גם נדבר על זה בהמשך היום.
0: עם הרב סתיו.
1: נכון, הרב דוד סתיו הוא יושב ראש מייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם, והוא באמת נשוחח איתו גם בעניין הדתי הזה, אבל גם אצל המושלמים אין הרבה שינויים, שמע, עם החיג'אב ועם הדבר הזה עדיין.
0: לא, קטונתי לדעת מה...
1: גם אני לא, אבל אני מסתכל מבחינת הנראות, כמו שיש לנו את האנשים שבכלל לבושים כמו במזרח אירופה. כן. אתה יודע, עם כל ה... אז יגידו מסורת, הבנו וכו' וכו', אבל אין הרבה שינויים.
0: אבל תראה, מסורת, אבל שאתה רואה את יהודים ספרדים שבאו ממרוקו, שמתלבשים כמו שחיו במזרח אירופה, זה לא...
1: בכלל זה בכלל מטריד. זה... כן. אבל יש גם אחרים, אתה יודע, שלבושים ונראים אחרת.
0: כן.
1: אנחנו נדבר גם על הדת, נשאיר את זה בעניין הזה, אבל יש גם שינויים למשל טכנולוגיים, תעשייתיים, כמה אנחנו פתוחים לדבר
0: הזה. תראה איזה שינוי קרה בעולם עם ה-AI.
1: כן, זה אגב זה... מלווה אותנו כל תוכנית בכל תחום.
0: אי אפשר לתאר את ה...
1: או לעכל את זה, כן. ולקבל את זה. לקבל את זה, להבין שפתאום, וואו, הנה עולם, איך אתה, אתה יודע, אנחנו, וגם אני, במובן הזה של זה, יש את דור הזה, שהם אלופים בתוך הסיפור הזה של הטכנולוגיה, ולי מאוד חשוב כל הזמן להתקדם, אני כל הזמן עובד עם ה-AI, כל הזמן, ואני שואל אותך, איך אתה מתוך הסיפור הזה?
0: אני עדיין לא רוקד. אני עדיין לא...
1: את האנשים בגיל 60 פלוס.
0: אני עדיין לא רוקד. תודה, תודה, צ'רלי, תודה, תודה. גם אני אוהב אותך. כן, גם אני אוהב אותך. לא, לא, לייצג אנשים בני 60 פלוס.
1: דנה 20 פלוס כמובן.
0: כן. תראה, במקצוע שלי... יהיו הרבה חידושים ויהיו הרבה שינויים.
1: רפואה.
0: ברפואה.
1: כן, כן.
0: משום שברפואה אתה מחפש הבחנה במה שאתה מכיר.
1: כן.
0: אתה לא יכול להכיר את כל המחלות, אתה לא יכול להכיר את כל הבדיקות.
1: בלתי אפשרי.
0: בלתי אפשרי.
1: כמו שאי אפשר להכיר את כל פסקי הדין וכו'.
0: בדיוק. אז פה אם אתה מכניס בצורה יסודית ויודע איך להכניס, כי אני עוד לא יודע כל כך טוב איך להכניס, את כל הסימפטומים של החולה, עם כל הבדיקות של החולה, עם כל בדיקות העזר של החולה.
1: ולקבל הבחנה.
0: אז אתה יכול לקבל מבחר של הבחנות.
1: נכון.
0: מצד שני, החוכמה הגדולה היא לדעת לסנן אותם.
1: נכון.
0: כי הרבה אנשים מכניסים את הסימפטומים שלהם, ואז הם נכנסים לחרדה איומה.
1: כן.
0: כי כמו דוקטור גוגל, גם ב-AI, אם אתה מכניס חלק מהסימפטומים, ואתה לא יודע לפרש אותם, אז כל כאב ראש זה גידול בראש, וכל כאב בטן זה גידול בבטן, ואתה נכנס לסרטים, ואתה נכנס לחרדות, ואתה רץ לרופא ורץ לעורך דין. רץ לרופא כדי שימצא משהו, רץ לעורך דין שיכתוב צוואה.
1: כן. טוב, אז הבנתם, אנחנו בשינויים, בוא נגיד תודה
0: כן, למי מי שעושה איתנו את התוכנית.
1: העורך שלנו.
0: כן, יואב כהן.
1: אחראית על השידור.
0: דנה ביטון.
1: עורכים בדיגיטל.
0: עידות אבד ואחי אדלוק.
1: וברשתות החברתיות.
0: ראות מתתיהו ארגון.
1: הנה מוזיקה. מי אם לא שינויים?
0: Changes.
1: דיוויד בואי. Oh yeah.

0: Changes, זה דיוויד בואי עם השינויים, ומה עכשיו?
1: עכשיו לפינת הסיפור הקצר עם נימה.
0: נכון, הנה הגענו.
2: פינת הסיפור הקצר.
1: שלום נימה, ערב טוב.
0: ערב טוב נימה.
3: שלום רפי, שלום צ'רלי, מה שלומכם?
1: מצוין, מצוין.
3: אז מה השתנה?
1: הלילה הזה מכל הלילות.
0: נו, בוא נשמע את זה. טוב, סיפורים על שינויים בטח יש לך, לא?
1: מה השתנה?
3: אכן כן, אכן כן, ואפילו, אתה יודע מה, אמרנו מה נשתנה? תן לכם סיפור ממצרים.
0: יאללה.
3: יאללה. אז בכפר קטן במצרים חי פעם נער עני שכל היום חילל בחליל שלו. זה היה הדבר היחיד שעניין אותו. יום אחד הוא שוטט והגיע לחומה לבנה, טיפס עליה, ומהצד השני הוא ראה גן מקסים ועלמה צעירה ויפה יושבת בצל אחד העצים. הלב של הנער התמלא בגעגועים. הוא חשב איך הוא קופץ מן החומה לגן ומנגן לה, איך היא מתאהבת בו כשם שהוא התאהב בה, ואת כל התחושות החדשות האלה שמילאו את הלב שלו, הוא שפך לתוך המנגינה. אבל הנערה לא הראתה סימן שהיא מבחינה בו, ואחרי זמן מה היא הלכה משם. יום יום הנער חזר לחומה, וחלם איך הנערה משיבה לו אהבה, וניגן שוב ושוב את כל החלומות שלו. יום אחד הסתבר לו שהנערה היא ביתו של המלך, והוא התמלא ייאוש. עכשיו היה לו ברור שנסיכה יפה כמותה לעולם לא תוכל לאהוב נער עני כמוהו. אז הוא הלך לקוסם, שאמרו עליו שהוא מסוגל לעשות הכל, אפילו לשנות נשמה של בן אדם. והוא ביקש מהקוסם להפוך אותו לנסיך לוחם, חזק, גיבור, מקסים ובלתי מתפשר. ובתור תשלום הוא הציע לקוסם את הרכוש היחיד שהיה לו, את החליל. הקוסם הסכים, אבל הזהיר אותו. ברגע שאני משנה את נשמתו של אדם, אין דרך חזרה. חלפו 3 שנים, ואויב תקף את ארץ מצרים וכבש כמעט את כל המדינה, והמלך בצר לו חיפש עזרה. ואז הופיע בפניו אלם לבוש שחורים שהציג את עצמו בשם הנסיך השחור והציע למלך את עזרתו. כל מה שהוא ביקש בתמורה זה רק דבר אחד, לשאת את בת המלך לאישה. הנסיך עמד בדיבורו, כבש בחזרה את כל אדמות מצרים ואף יותר מזה, ושב לארמון לקבל את שכרו. הנסיכה הביטה בו ואז אמרה לאביה, אני אנסה לנסיך השחור אם זאת תהיה הפקודה שלך, אבל קודם שמע את הסיפור שלי. והיא סיפרה איך יום אחד היא ישבה בגן, ונער יפה תואר הופיע על החומה וניגן בחליל. הוא לא שם לב אליה, רק ניגן לשמיים ולפרחים, אבל כל מה שהוא חילל היו הרגשות שלה ממש. היא דמיינה איך יום אחד הוא יקפוץ מן החומה לגן, ינגן רק לה ויוהב אותה כשם שהיא אהבה אותו. עד שיום אחד הוא הלך ולא חזר, ולעולם היא לא תוכל לאהוב מישהו כשם שהיא אהבה את אותו נער מחלל. והנסיך השחור הביט בה ואז הוא אמר, הייתה לי פעם אהבה עמוקה כמו שלך. לעולם לא אבקש ממך להינשא לי. והוא יצא מן הארמון, חזר אל המדבר, ומאז לא ראה אותו איש.
1: איזה יפה.
0: כן, יפה מאוד. כן, כן, כן.
3: תיזהרו משינויים.
0: למה?
1: יש שינויים לטובה גם.
3: לגמרי, לגמרי. אבל זה בתוכנית אחרת.
1: זה נכון.
0: תודה, תודה.
1: תודה רבה.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, ואיתנו פרופסור דנה אציל סלונים, שהיא פסיכולוגית קלינית מומחית ומדריכה המכהנת כפרופסור לפסיכולוגיה קלינית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
0: ארוך.
1: שלום פרופסור דנה סלונים. שלום.
4: אהלן, שמחה להיות כאן.
0: גם אנחנו. טוב, אנחנו בענייני שינויים, ואנחנו רוצים לדבר באמת עם אנשים באמת משתנים בטיפול או לא משתנים בטיפול. איך, מה אומרים, מה אומרים המחקרים?
1: אוי ואבוי אם הם לא משתנים בטיפול.
0: כן, מה עשינו?
1: כן, אחרת מה עשינו?
0: מה גורם להם גם לאותו אדם להשתנות?
4: אז אני חושבת שאחד הדברים אז כן, אני מאמינה שאנשים משתנים בטיפול, בתור פסיכולוגית קלינית, אבל אם לא הייתי מאמינה שכך.
1: לא, לא, רואים את זה גם. כן.
4: יחד עם זה, אני גם, דווקא בגלל שאני באמת בתחום הרבה שנים, אני גם יודעת עד כמה קשה לייצר שינוי, וכמה אנחנו דומים לעצמנו. אנחנו כל כך, כל כך דומים לעצמנו, והדפוסים שלנו כל כך חזקים.
1: אוהבים לחזור חזרה למנגנונים הישנים.
4: נכון, נכון, אנחנו נוטים לחזור, אנחנו באמת רוכשים אותם בשלבים מוקדמים של החיים שלנו, תחשבו כמה אינטראקציות יש לנו עם הדמויות הראשוניות, בדרך כלל הדפוסים באמת נוצרים בתוך קשרים, תחשבו אם נגיד, לא יודעת, יש לך אימא ביקורתית, או אבא פרפקציוניסט, או כן, אז היית בכל כך הרבה אינטראקציות כאלה, שוב ושוב ושוב ושוב, דפוסים כל כך כל כך התקבעו, כמובן שיש לנו גם נטיות שאנחנו באים איתם לעולם וחוויות שאנחנו צוברים לאורך כל החיים, ואנחנו נוטים באמת להיות מאוד דומים לעצמנו ולשחזר את הדפוסים גם ביחס שלנו לעצמנו וגם ביחס שלנו לאחרים בעולמנו, ולא תמיד הדפוסים שלנו הם אדפטיביים, לא תמיד הם מועילים לנו, לא תמיד הם מקדמים אותנו לממש את המשאלות שלנו ואת הצרכים שלנו ואת מה שמיטיב איתנו ביחסים. ובאמת הרבה פעמים טיפול מנסה לעזור לאנשים להרחיב את הדפוס שלהם, לנסות דרך קשר, כיוון שגם הבעיה הרבה פעמים נוצרה בתוך קשר, אז גם השינוי הרבה פעמים יכול להיווצר בתוך קשר, והמטרה של טיפול היא באמת לנסות להרחיב גם את החוויה שמאפשרת לנו להכיר עוד אפשרויות, עוד דפוסים, עוד להרחיב את הרפרטואר של הרגשות שלנו, של הציפיות שלנו, של ההתנהגויות שלנו, מול עצמנו ומול אחרים, וגם להרחיב את התובנות שלנו, כדי שאנחנו נוכל באמת להבין איך אנחנו יכולים לא להיקלע שוב ושוב בהכרח לאותו דפוס, גם כשהסיטואציה היא מאפשרת משהו אחר.
0: תגידי, צריך רצון כדי להגיע לשינוי.
1: ודאי.
0: זה לא משהו שהוא טכני. אתה צריך קודם כל...
1: לא, לפעמים זה כורח. לפעמים אין לך ברירה. אם אתה חולה, או אם אתה... או אם קורה איזה משבר כלכלי, אז אין לך ברירה.
0: אתה יוצא לעבודה וזה, וכולי...
1: אבל אתה יודע, דנה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ככה. למה שינוי, גם כשהוא חיובי, מעורר לפעמים אצל חלק מהאנשים חשש? למה מפחדים להזיז את הגבינה, אפילו שאתה יודע שהסיכוי הוא טוב?
4: כן, אני חושבת שבאמת אנחנו נורא נצמדים למה שאנחנו מכירים. זה המקום הבטוח שלנו, אנחנו חוזרים למקום שלנו.
0: אזור הנוחות, כן.
4: זה אזור הנוחות, זה קשה, זה מפחיד, זה מאיים. לנסות משהו חדש, להתאכזב, להיפגע. לחזור

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נכון, אבל זה לא חייב להיות תוך כדי טיפול, אתה יודע.
3: כן, אבל זאת המטרה של הטיפול.
2: נכון.
4: אלה באמת שאלות שונות. אני חושבת שבאמת לגבי השאלה על, על אישיות והתנהגות, אז אני חושבת שבאמת אלה לא לגמרי חומות שונות, או דברים לגמרי לגמרי שונים, כי באמת האישיות היא מורכבת ממכלול ההתנהגויות שלנו, והחוויות שלנו, והתחושות שלנו, והתפיסות שלנו את עצמנו ואת האחרים. ודפוס מסוים של מישהו שנוטה לחזור על עצמו שוב ושוב, כן, עם מישהי יכולה להיות נגיד מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמה, ולהימנע מדברים ולחשוש מלנסות, כי היא מאוד חוששת שיתפסו אותה באופן ביקורתי, והיא גם בעצמה מאוד מאוד ביקורתית כלפי עצמה, ולכן היא נמנעת תמיד מלנסות או לפנות. אז היא תהיה תקועה בדפוס הזה, אבל הרבה פעמים אחד הדברים המעניינים גם שאנחנו רואים באמת במחקרים שלנו, זה שאנשים, גם כשיש להם דפוס מאוד מאוד חזק, וכל נגיד מאוד דומיננטי שחוזר על עצמו בסיטואציות שונות, הרבה פעמים יש להם גם איזשהו קול סאבטל, איזה קול עדין כזה, שנמצא שם, שנוכח שם, לפעמים מאוד מאוד חלש, אבל הוא נוכח, כן? גם המטופלת הזאת, היא נגיד, שהיא נורא נורא ביקורתית, ורוב הזמן הקול הביקורתי מאוד חזק, הקול הפנימי הזה מול עצמה ומול אחרים, היא יודעת שהיא אינטליגנטית מאוד, כן? והיא יודעת שלמשל כשהיא פונה, וכן מנסה, אז כן היו לה אינטראקציות חיוביות, והן יכולות גם להניע דינמיקה מעגלית אחרת. כן? עכשיו, מה שקורה באמת בתוך טיפול, הרבה פעמים מתוך החזרתיות הזו, כן? מתוך זה שאתה מתנסה, אתה כאילו נופל לדפוס המוכר, לפעמים גם מול המטפל, אבל, ואז אתה פתאום רואה שיש משהו שגם יכול להיות אחרת, אבל גם במערכות יחסים מחוץ לטיפול, כן? מטפל טוב, למשל. יכול להיות מאוד מאוד מאוד קשוב, באמת, גם מאוד, מאוד מסונכרן, מאוד קרוב חוויה, ולעזור למטופל להגביר גם את הקולות האדפטיביים יותר שבתוכו. כן. ובכולנו יש גם את הקולות האלה.
3: את יודעת, אנחנו היום, כן,
4: סליחה,
3: כן, אנחנו היום מדברים על, הרי בפסיכולוגיה, בפסיכופתולוגיה, יש גישות מסוימות, ויש טכניקות מסוימות, ואנחנו היום מדברים יותר, כלומר, אם אני, נגיד, פסיכואנליטיקאי, אז יש לי קו מסוים, לא חשוב אם אני אהיה לפי השיט פרוידיאני או אדלריאני, ואז אני עובד לפי מתודה מסוימת. אנחנו היום מדברים על רפואה מותאמת אישית. האם אני יכול להלביש את הרפואה המותאמת אישית לפי המתודה או לפי הטכניקה שאני כפסיכותרפיסט מטפל? אני לא יודע אם השאלה שלי הייתה מספיק ברורה. או...
4: מאוד ברורה, זה בול הדברים שאנחנו מנסים לפתח היום במדע. כן, אחד הדברים המעניינים באמת גם בהקשר של מה שאתה שואל, אני באה ככה, צמחתי באמת בתחום הפסיכודינמי מאוד, בשירותיות של האוניברסיטה העברית, אני למדתי פסיכואנליזה בניו יורק, אני מאוד מאוד באה מהכיוון הזה. אבל אחד הדברים היפים שקורים היום בעיניי בתחום של הפסיכולוגיה הקלינית בעולם, זה שהבתי ספר השונים, כן, CBT, DBT, אינטרפרסונל, פסיכודינמי, מתחילים יותר להתקרב אחד לשני. ולאט לאט מתחילים לזהות מנגנונים, מנגנוני שינוי שהם טרנס-תיאורטיים או פן-תיאורטיים, חוצי תיאוריה ספציפית, ובאמת לנסות להתאים את ההתערבות לצורכי המטופל ברגע נתון, להתאים את מה שהמטופל זקוק לו, במקום להיצמד לפרוטוקול אחד עבור כולם.
3: אבל זה דורש הרבה יותר ידע מצד המטפל.
2: אינטגרטיבי.
3: בטכניקות מסוימות
2: ובהמחקה
3: וב...
4: כן. נכון, המחקר שלנו באמת הולך לכיוונים האלה, ולוקח באמת, מנסה

0: הרבה מאוד פגישות טיפוליות, ואנחנו עושים באמת הרבה שימוש בבינה מלאכותית, ב-AI, כדי לנסות להבין מה עובד עבור מי ומתי, כן, שאלת המיליון דולר,
1: כן.
0: שמחקר בפסיכותרפיה, כדי לנסות להבין איזה דפוסים, או איזה דינמיקות, או איזה אינטראקציות בין מטפל ומטופל, מניעות שינוי חיובי.
2: אני רציתי לשאול, בבקשה, יש, אני כאילו מחלק את זה לשניים, לסובייקטיבי ואובייקטיבי, כי השינוי, לפעמים הוא שינוי אישי שלנו ביחס למה שקורה בחוץ, והשינוי שבחוץ הוא נכפה עלינו, או אתה יודע, הוא קורה, ואנחנו, איך אנחנו מגיבים, זאת אומרת, זה יותר תגובה שלנו, לשינוי, למשל, אתן דוגמאות, אתה יודע מה, מתחום הכלכלה, אנחנו במטבעות קריפטו, עולם חדש לגמרי, אנחנו בתחום המשפחה, אז יש לך משפחה חדשה, אתה יודע, היום כמעט כל ילד מגיע לגן בתל אביב, יש לו שני אבות, שלוש אמהות וארבע וכולי וכולי.
1: לא, יש גם חריגים שמגיעים עם אבא ואמא, אחד בגן.
2: אפרופו עבודה מהבית, הקורונה, שינתה את כל ענייני...
1: הזום, כל
2: ה... הזום, כל הסיפור הזה, אז אני אומר... הנה יש לנו שינויים שנכפו עלינו מבחוץ, והשאלה איך אנחנו מגיבים לתוך הסיפור הזה. מה את אומרת, דנה?
0: אני מתקשה קצת לענות, כי אני לא יודעת מה בדיוק השאלה. כלומר, באמת יש הרבה מאוד שינויים שקורים בעולם, ושינוי הוא באמת חוויה סובייקטיבית. בן אדם בא לטיפול, והרבה פעמים יש משהו שמפריע לו בעולם החיצוני או בעולם הפנימי שלו, שלא מאפשר לו לממש את הפוטנציאל שלו, שגורם לו לכאב רגשי, שגורם לו לסבל. ובאמת צריך להתחיל באיזושהי מוטיבציה, באיזשהו רצון להשתנות, באיזשהו רצון לזוז, באמת הרבה פעמים מתוך סבל, כמו שרפי אמר קודם, כן? שיום אנחנו יודעים במדינה שלנו, על אחת כמה וכמה בתקופה הנוכחית,
1: כן.
0: קוראים דברים כל כך כל כך נכון, קשים נכון. במציאות, ובאמת אנשים חוו טראומות כל כך כל כך גדולות ומתמשכות, ואנשים סובלים, לפעמים מגיעים עם צורך ממש ממש ממש חזק.
2: התחושה שלי זה שאנחנו משתנים רק בגלל טראומה. יכול להיות גם טראומה אולי חיובית, אני לא יודע איך להגיד את זה, או משהו שקורה לנו אפילו חיובי, אבל רק כאילו משהו חזק,
1: כוח
2: מופעל עלינו כוח חזק מבחוץ, ורק כוח חזק הזה מפעיל, גורם לנו להשתנות.
1: לא, לא, לא, לא, לא, יש גם רצון שיכול, אם אתה רוצה לעשות משהו. אבל
2: בגלל שקרה משהו מבחוץ, בגלל שקרה מה, תבדוק
1: אבל אתה לא יכול להבדיל את
2: ה... תן לי דוגמה למשל.
1: אתה לא יכול להבדיל את העולם הפנימי מהעולם החיצוני.
2: אתה יודע, נגיד, נכון, בסדר, אבל נגיד אדם שהוא שמן, והוא כל הזמן רוצה לרזות, לרזות, לרזות, עד שלא מבשרים לו, אדוני יקר, אם אתה לא...
1: יש לך התקף לב.
2: כן, אז הוא נזכר, אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו לא נעשה שום דבר עם העוטף וכו' וכו', עד שלא נקבל את מה שקיבלנו, זה לא יקרה. טוב, סמנו כבר לסיים.
1: כן, פרופסור אציל סלונים, תודה רבה לך, הערת את עינינו.
0: בשמחה רבה.
1: ואנחנו ניפגש במסדרונות המחלקה.
0: בהחלט, בהחלט. תודה, ונקווה לשינוי לכיוון חיובי.
1: אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: תודה.
2: ביי.

0: שנינו יחד. כן, שלמה ארצי, כמו שאתם מבינים, שינויי מזג האוויר, ואנחנו חייבים להמשיך. דנה לוחצת על פרסומות.
1: כן, אז יוצאים להפסקת פרסומות.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
3: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות תבור.
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
2: 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
16: 103 FM.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: תודה ששבתם אלינו, אנחנו כאן קרסו בוזגלו כמדי יום שני ב-10 בערב, וגם בספוטיפיי 24/7, ואנחנו הערב משוחחים על שינויים, ונגיד ערב טוב לרב דוד סתיו, יושב ראש ומייסד ארגון רבני צוהר ורב העיר שוהם.
1: שלום, ערב טוב הרב סתיו.
18: ערב טוב, ערב טוב.
0: טוב, אנחנו כמובן רצינו לבדוק את השינויים בכל מה שקשור בדת בכלל ובדת היהודית בפרט, ו האם באמת אנשים שחוזרים בתשובה, אנשים משתנים, איך הדת מקבלת אותם, האם היא באמת מקבלת אותם כמו שהם במלואם, או שעדיין חשדניים כלפיהם? אני בכוונה הולך לדברים רחבים, כי יש המון דברים שנוגעים בענייני שינוי בתוך הדת, והייתי שמח אם היית ככה פותח לנו אפרופו צוהר.
18: וואו, זו שאלה מאוד מאוד...
1: כן.
18: מאוד מאוד רחבה ומחיפה.
0: נכון, נכון. חכי, רק התחלנו.
18: כמובן, גם מבטים דתיים, וגם מבטים חברתיים, וגם מבטים רוחניים. אני אתחיל מהסוף. אני קודם כל חושב שהתורה, היהדות, אני לא מדבר עכשיו על האנשים, כי יש גם אנשים ויש התנהגות פרקטית. היהדות מחבקת את בעל התשובה ברמות אחרות. הרמב״ם אומר, אתמול הוא היה כביכול סנוי למקום, והיום הוא אהוב, הוא חבר, הוא... היהדות רוצה לראות באנשים האלה אנשים שכאילו נולדו מחדש, ואדם שחזר למוטב, וכל אחד בחזרה למוטב שלו הוא מחובק מאוד מאוד על ידי התורה והיהדות, וגם על ידי החברה הישראלית. זאת אומרת, על ידי החברה אמור להיות מקובל ואהוב על ידי החברה. עכשיו, להיות כנה ואוגן, יש חברות שמקבלות
1: יותר ומקבלות פחות.
18: יש מקבלות פחות. בחלק מהחברה החרדית זה לוקח זמן עד שמקבלים. בהתחלה אולי חשדניים. יש כמובן גם הבדל בדבר הזה בין אשכנזים וספרדים. מצד ספרדים יש הרבה יותר קבלה של החוזרים בתשובה. בכלל, המנעד הוא הרבה יותר רחב, וכמעט כל בני אדם נמצאים על איזשהו ציר בגרף הזה של,
1: כן.
18: לא של כפירה ודתיות, אלא של מסורתיות ודתיות. אז יש הרבה יותר פתיחות לזה. בחברה האשכנזית הרבה יותר חשדנות, בחברה הדתית לאומית הרבה יותר פתיחות. אני יכול להגיד לכם, הבן שלי רק לאחרונה התחתן, אחד המדדים הוא כמובן נושא החתונות, האם מחתנים...
1: בדיוק, הוא חוזר בתשובה עם חרדי או...
18: נכון, אז למשל הבן שלי התחתן לפני כמה חודשים עם בחורה שבאה מבית שאבא חזר בתשובה, אמא לא ממש, הילדה חזרה בתשובה לפני כמה שנים, וילדה נהדרת, אנחנו אוהבים אותה, והיא אהובת המשפחה, ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד מאפיין את את החברה הדתית לאומית, זה לא משהו...
0: כן, זה הדתית לאומית, אבל ברשותך, כן, למה הקבוצה החרדית לא זזה, לא משתנה עם הזמן? הכל משתנה עם הזמן. למה אני באמת, אפרופו, אם אנחנו מביאים את זה לאקטואליה...
1: אנחנו יודעים שאתה לא מייצג אותה.
0: כן, אני מנסה להבין את הרציונל, למה...
18: אני לא מסכים, אני חושב שהחברה החרדית...
0: איפה? אתה מוזמן להצביע, איפה הם משתנים?
18: אז הנה, אני יכול להגיד לך, אני אתן לך דוגמה.
0: אוקיי.
18: אתה יודע, במסורת היהודית, הבעל הוא זה שצריך לעבוד, והוא זה שצריך לפרנס את האישה. כל גבר יהודי שמתחתן כדת משה וישראל חותם בכתובה
1: לפרנס, לכלכל,
18: כן. עכשיו, אני לא צריך להגיד לכם, אתם מכירים את החברה החרדית, במיוחד זו שלומדת תורה, שמי שמפרנס שם זה
1: אנשים,
18: אלא אישה.
0: עכשיו,
18: זה שינוי שחולל לא לפני 500 שנה, זה שינוי של ה-50 שנים האחרונות, של ה-70 שנים האחרונות. כשאתה אומר שינוי, הרבה פעמים אתה מתכוון לומר...
0: זה שינוי לרעה.
18: מה?
0: זה שינוי לרעה.
1: לא, זה שינוי.
18: רגע, אני לא דיברתי, הרעה זה בעיני המתבונן.
0: נכון.
18: זה מדבר על שינויים חברתיים.
0: אבל גם הם התחתנו, אגב, אני שנייה אחת רוצה לגעת בנקודה, גם אותם חרדים התחתנו לפי דת משה וישראל, והם כתבו שם, וכתוב להם בכתובה שהוא יחלקל, והוא בסוף לא עושה את העבודה, כי הוא תלמיד תורה או משהו. נכון.
18: רגע, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה שינוי. עכשיו, אתה יכול להגיד, השינוי הזה הוא לרעה, כי הגברים לא יוצאים למעגל העבודה. זה נכון.
1: אבל השינוי הזה הוא בעיקרו בארץ, הוא לא קיים בגולה. כי בגולה חלק גדול מהגברים עובדים.
0: כי בארץ מפרנס אותם הממשלה.
18: המדינה, נכון.
0: המדינה.
18: נכון מאוד מה שאתם רואים. אם כי צריך לומר שהמודל הזה של מה שנקרא כוללים וכדומה, הוא לאט לאט מתחיל לקבל גם מקום גם ביהדות ארצות הברית, שגם שם מתחילים, יש לא מעט בתי מדרש ואבריחים שמתפרנסים, אני מסכים שזה לא בהיקפים של הארץ. אבל זה רק דוגמה אחת לשינוי. אני אתן לך...
0: עוד דוגמאות, נו, בבקשה.
18: דוגמה שנייה לשינוי. בוא נדבר לרגע על תרבות הפנאי. היית מדבר עם חרדים לפני 50 ו-70 שנה, הייתה התנגדות גורפת, גורפת למוזיקה בשעת הפנאי, לטיולים, היום אתה רואה שהשוק המוזיקלי והאומנותי בחברה החרדית, ואפילו הספרותי במידה רבה, הם מקבלים התעוררות עצומה. אני עוד זוכר שכשאברהם פריד ומרדכי בן דוד, לפני 30-40 שנה, עשו את ההופעות הראשונות שלהם, איזו התנגדות גורפת הייתה להופעות האלה. כמו כן. שזה עצור על פי ההלכה, מכל מיני סיבות לא ניכנס לזה. היום זה מיינסטרים, ואין כמעט מי שיוצא נגד זה. אם אתה מחפש שינויים ביחס למדינת ישראל, או ביחס להשתלבות בצבא ובעבודה, נדמה לי שכאן השינויים הם הרבה יותר איטיים, אבל בין היתר בגלל שהממשלות לדורותיהם, צריך לומר, אנחנו מאוד אוהבים לחבוט בממשלה הנוכחית, ויש אולי הרבה סיבות טובות לזה, אבל גם ממשלות קודמות של פרס וכדומה, גם מהם לא עודדו את החברה החרדית.
0: כן, הכל זה היה בגלל אינטרסים פוליטיים, אבל בוא נעזוב את זה.
18: נכון, נכון, שפוליטיקה משפיעה על חברה.
0: נכון, אותי אבל מטריד, כן, נכון, בסוף החוק קובע, אבל אותי מטריד באיזשהו מקום, אני בא מעולם המשפט, ומשפט זה פרשנות, ואני מניח, כאילו אני מרגיש שיש קיבוע, אני לא ממש יודע, מספיק יודע, אבל אני מרגיש שיש קיבוע, החל מהמראה החיצוני וקלה בתפיסה של, של הפרשנות של, של כל מה שמביא, כל מה שמגיע לשולחן. ומה שאנחנו רואים היום, למשל, איך אני אומר את זה, הרצון הגדול לא להתגייס, למשל, קרה פה שינוי, שינוי עצום. השבעה באוקטובר זה לא משהו שאתה יכול, זה גדול יותר מיום הכיפורים. ואי אפשר להתעלם ממנו, והחברה החרדית, אני מדבר על חברה החרדית, לא חס וחלילה לאומית או משהו כזה, מסרבת לקבל את זה.
18: נכון, אבל צריך לומר שאי אפשר להבין את הנושא הזה בלי, ושוב, אני כידוע לכם, מבקר מאוד את ההתנהגות של החברה החרדית, הפוליטיקה החרדית בנושאים האלה, אבל אי אפשר להיכנס לנושא הזה בלי שמבינים את הראש של העולם החרדי. ההסתגרות של העולם החרדי מפני השינויים ומפני הצבא או מפני אוניברסיטה וכדומה, הם מהות הקיום שלהם, כי ברגע שכל הרעיון של החרדיות הוא בנוי לזה שאנחנו צריכים לבנות חומות מול העולם הנאור, במחאות כפולות או לא כפולות, כדי שלא יקלקלו את הילדים שלנו. אז לכן, כשבאים לסוגיית הצבא, הדבר הראשון שצריך לתת לו מענה, זה איך אנחנו משתדלים להבטיח, אי אפשר להבטיח, אבל משתדלים ליצור את התנאים שיאפשרו להם לשמור על התבדלות. ויש משהו שהוא סותר את עצמו מיני ווי, אתה לא יכול להגיד לחבר'ה בואו לצבא, ולהמשיך להגיד להם תסתגרו, כי להיות בצבא זה לא להסתגר, זה ההפך מלהסתגר, גם אם יבטיחו להם שלא יהיו בנות במרחק של קילומטר מהמחנה, עדיין הם יפגשו בחורים דתיים לאומיים, הם יפגשו בחורים חילוניים. האינטראקציה הזאת היא דבר ש...
0: אני יכול להבין, אם אני מספיק דמיון להיכנס לנעליים של הרבנים החרדים והפחד שלהם וכו'. אבל רק שנייה אחת, אם היינו בחוץ
1: לארץ. אתה הולך למשרד הפנים, יש לך שם נשים.
0: ברור לגמרי, הם חשופים.
1: עכשיו עוד ההפרדה של הלימודים.
0: אבל הם חשופים לגמרי.
1: אבל החיים אנחנו חיים.
0: נכון, עכשיו מה תעשה? תעבוד, יהיו משרד לגברים, משרד לנשים, רחוב שיעברו בו נשים, מדרכה.
1: זה כבר כמעט עושים.
0: אז אנחנו... יש בבני ברק, אני מניח,
1: כן, אבל... כן, כן, רחוב אחד.
0: אבל...
18: לא, קודם כל, אני
0: מבין, חושב שהשינוי...
18: אני רק רוצה להגיד, במקום, כן. אני רק רוצה להגיד, שהשהות בצבא, באינטנסיביות של גברים ונשים, יכולה להיות הרבה יותר אינטנסיבית מאשר ללכת ברחוב ולפגוש פקידה במשרד הפנים או במשרד הבריאות.
0: אבל אתה תסכים איתי שזה הכל עניין פנימי, זה לא... יש אנשים שזה לא יעזור, תפריד את זה כמה שתפריד את זה, גם אצל המוסלמים, אבל יקרו האינטראקציות, איך שלא תהפוך את זה.
1: לא, אבל אומרים שאם זה יותר זמין, אז הסיכוי שזה יקרה הוא יותר גדול.
18: אני אספר לכם סיפור, אני מקווה שזה סיפור נכון, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל ככה מספרים אותו. בזמן הקורונה, היו הרבה בחורי ישיבות שחלו, ואז שמו אותם בבתי מלון. ויצא שהיו כמה מאות בחורים שהיו חולים, והיו מישיבות חרדיות, והיו גם מישיבת מרכז הרב. ואני מקווה שהסיפור מדויק, שמנהיגי המפלגות החרדיות ביקשו מהממשלה שיפרידו בין הבחורים ממרכז הרב, או מהר המור, לבחורים מישיבות אחרות. שאלו אותם, מה אכפת לכם? הם דתיים, הם לא בנות, הכל בסדר, מה הבעיה? אומרים, כן, זה בדיוק הבעיה, אנחנו לא רוצים שהם יראו בחורי ישיבה דתיים לאומיים, כי גם האינטראקציה איתם, היא יכולה חלילה לעלות מחשבות נוראיות, שאפשר ללמוד תורה ונשאר דתי לאומי. עכשיו, אני לא יודע אם הסיפור נכון או לא נכון, אבל הסיפור הזה הוא מסופר, ונדמה לי שהוא גם נכון. הרעיון הוא שכשאתה רוצה להסתגר, אתה רוצה לשמור על השבט שלך ועל הזהות שלך, אתה הרבה פעמים אפילו מגיע לאבסוט, כי הרי בסופו של דבר החיים מפגישים אותך כל הזמן.
0: לגמרי. ואם היית בחול, לא הייתה לך ברירה. כן. היית יוצא לעבודה, ומן הסתם... היום שאתה צריך להילחם, אתה היית מתגייס להילחם, אבל עזוב, אני כל כך מלא בעניין הזה, אתה יודע, הגדולים שלנו שהיו דוד המלך, יהושע, כולם היו לוחמים, כולם היו, אתה יודע,
18: משה רבנו,
0: כן, לא רציתי, אתה יודע, כן, משה רבנו וכו' וכו', אבל לא ניכנס לזה.
1: כן.
0: אבל שמע, גם עכשיו הבנתי שאת הכשרות של צוהר הורידו, אז בכלל...
1: לא הורידו.
18: הורידו מאיתנו את האפשרות לומר את המילה כשר. זה למצב שהיה לפני כמה זמן. אני מקווה ש...
1: שיתקנו את העוול.
18: בכל מקרה אנחנו ממשיכים לתת את הכשרות שלנו.
0: מצוין. הרב דוד סתיו, יושב ראש מייסד ארגון רבני צוהר, ורב הירשום, תודה, תודה.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: כן, השעון מדבר את דברו אפרופו, ואנחנו עם,
1: נגיד,
0: התנצל בפני אביתר בנאי על השינוי הפנימי העמוק, ונעבור למרויין הבא שלנו.
1: דוקטור אייל כהן, שהוא פסיכולוג קליני בבית ספר למדעי התנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו, ומרצה באוניברסיטת רייכמן. לילה טוב, דוקטור כהן.
2: טוב לכם,
0: תודה, תודה.
1: תודה לך. אנחנו מדברים על שינויים היום, ואנחנו, אם אנחנו נשאל אותך, אם ענישה משנה עבריין, או רק מרחיקה אותו מהחברה, ואם באמת הוא יכול להשתנות?
2: אז באמת שאלה מסוימת, אני שמח שאתם מבדישים את הדיון לשאלה הזו, כי לפעמים נתפס לנו ככה בקהל הרחב, שאם נעניש מספיק חזק,
1: סליחה רגע, סליחה דוקטור כהן, האם אתה מדבר דרך דיבורית?
2: כן.
1: אז אולי תעביר את זה לאפרכסת.
2: אוקיי, תגיד לי, טוב יותר?
1: או, הרבה יותר טוב, כן.
2: תודה, סליחה.
0: אפרופו שינויים.
2: אני אגיד שכן, אפרופו שינויים, אני מאוד שמח שאתם מקדישים את הדיון לשאלה על השינוי, כי בדעה רווחת לפעמים יש טעות שאומרת אם נעניש חזק מספיק, והאדם ישתנה. אנחנו רואים שממחקרים זה לא כך, זאת אומרת, הענישה לא בהכרח גורמת לשינוי, היא כן עוצרת את ההתנהגות הרעה, הלא רצויה, אבל בשביל שבאמת יקרה את שינוי, אנחנו צריכים כמה תנאים שהשינוי...
0: כמו למשל?
2: אז באמת, אם אנחנו חושבים על התנאים, אפשר ככה לדבר על איזשהו משולש שאנחנו מדברים על מוכנות, הזדמנות, וזהות.
0: Okay.
2: אנחנו צריכים איזושהי מוכנות מצד הבאדם שביצע את העבירה.
1: להשתנות, כן.
2: בדיוק. אנחנו צריכים אבל גם לאפשר לו הזדמנות ממשית מבחוץ. זאת אומרת, איזושהי משהו שככה...
1: יקבל אותו.
2: בדיוק, זה איזשהו ככה מאמר של ג'ירדנו ועמיתיה, שככה מחקר אורך שחקר שנים על גבי שנים התנהגות עבריינית ועבריינית, והיא בעצם טבע את המונח hook for change, איזושהי הזדמנות שיהיה אפשר להחפש בה. בדיוק, נקודת אחיזה לשינוי, זה יכול להיות עבודה חדשה, זוגיות,
0: מעבר
2: להורות.
0: והשלישי? כן, כן.
2: כן. והשלישי בעצם זה היכולת של העבריין לאמת זהות גם אם מדומיינת. אתה יודע, אני חושב אפילו על הסיפור המרתק של הסטנדאפיסט דניאל חן, שככה מתאר את זה רגע מפני שהוא ראה את אלי אספן ברמזור.
0: כן, כן, נכון, נכון.
2: הוא אומר עצמו, זה מה שאני רוצה. זה בדיוק ההוק פור צ'יינג' הזה, יחד עם היכולת לבנות זהות אחרת. כמובן שהוא... ככה ביסס את דרך
0: הוא אפילו שינה את השם, כאילו, לצורך העניין.
2: בהחלט, זה חלק מהזהות.
0: זה חלק מהזהות.
1: חלק משינוי הזהות, כן.
0: כן, אפרופו אנשים שנוסעים להודו וחוזרים בזהות עם שם חדש.
1: יש להם שם סנסרי, שם הודי.
0: כן, עם שם חדש, ואז אתה מדבר על מוכנות, הזדמנות והיכולת לזהות חדשה. אלה דברים שמאפיינים אנשים שלאו דווקא עבריינים, אגב. אנשים שרוצים באמת להשתנות.
2: לגמרי, אני כפסיכולוג קליני פוגש בקליניקה המון מקרים שאתה יכול להרגיש את הרצון לשינוי, את המוכנות. אני תמיד אומר, המטפל יכול לעשות X קילומטר, אבל אחריו המטופל צריך לבוא ולעשות את השינוי בעצמו. זה המוכנות שהיא כל כך חשובה.
1: תגיד לי, האם אנחנו נוכל לזהות מראש איזה שינויים יהפכו למגמות ארוכות טווח ואיזה ייעלמו אחרי תקופה קצרה?
2: זו שאלה מעולה, אני חושב שבהחלט יש אנשים שרמת הסיכון אצלם גבוהה יותר, והשינוי אצלם מורכב יותר, ואנחנו יכולים לגלוש לדיון של פסיכופתיה, והפרעת אישיות אנטי חברתית, ששם זה הרבה יותר
1: קשה. לא, שם זה הרבה יותר בעייתי, כי שם זה כבר, כן, זה...
2: פתולוגי, ממש, כן? אז ככה, זו שאלה שאני חושב שמחזירה אותנו גם לשאלה הראשונה, ש... אין כאן, בוא נגיד, יחס חד-חד ערכי, שעונש יותר חמור יוביל לשינוי יותר ארוך.
0: כן.
2: אלא זה תלוי מאוד בתוכנית השיקום. תוכנית השיקום בעצם מסתכלת קדימה, לעומת האנישה שמסתכלת אחורה. האנישה בעצם אומרת, ניתן את העונש על סמך העבר, מה הוא עשה.
0: כן.
2: התוכנית השיקום צריכה להסתכל קדימה. איך אני נותן לו את הכלים, את האפשרות, להשתנות, כמו שאמרנו, בצורה מספיק הוליסטית, מכילה. זאת אומרת, איכשהו החברה צריכה להחזיק שתי קצוות, אחד של ענישה ואחד של אולי אמפתיה וחמלה זה מילה גדולה יותר.
0: אולי סליחה, אני יודע.
2: כן, זה יכולת לקבל חזרה חלק מהאדם, שהוא כמובן לא החלק העברייני, אבל באמת מוכנות לקבל אותו חזרה אליה, כחלק מתוכנית שיקום רחבה.
0: אייל, הייתי רוצה לשאול אותך, יש הרי מחקרים, סטטיסטיקות, כמה זה באמת, כמה אנשים באמת משתנים? עבריינים או... בדקו את זה?
2: האמת שאין לי איזשהו מחקר סקירה שקופץ ישר לראש, אבל אני יכול להגיד שלפעמים יש לנו איזו פנטזיה שזה יהיה כן או לא, או משהו די פשוט, ואנחנו רואים שככל שאנחנו מתמקדים בשיקום ופחות באנישה, זאת אומרת, צריך איכשהו להפריד ביניהם, אי אפשר שאותו גורם שאחראי על השיקום גם יהיה אחראי על האנישה, זה שני גורמים, כן. גורמים שפועלים יחד, יד ביד, אבל בשביל שיהיה באמת אפשרות לשינוי, זה צריך לבוא ממקום נקי, מאוד רחב, שמקבל אפשרות לשינוי, כי זה לא תמיד קל, זה באמת easier said than done. ולצערנו, אנחנו רואים מקרים שאנשים שלא משתנים, ולפעמים זה באמת שילוב של חוסר מוכנות של האדם, וחוסר מוכנות של החברה לקבל אותו חזרה, ואז באמת זה המקרים שרואים עבריינים ש... כבר אימצו את הזהות של העבריין, והאנישה רק מחדדת עוד יותר את זהות העבריין.
0: כן. הנה דנה כבר שלפה את הנתונים, היא אומרת שבקרב אסירים משוחררים בארצות הברית, 68% נעצרים שוב בתוך 3 שנים, ו-83% בתוך 9 שנים. קיצור, זה נע בין 30-60%.
1: לרצביסטים.
0: כן.
2: כן, רציביסטים בעצם, כן. מה שאנחנו קוראים בעברית, מועדות, החזרה של אדם, כן. לפעילות עבריינית אחרי שהוא כבר הורשע.
0: אבל רוב העבריינים מפסיקים את פעילותם הפלילית עם הגיל, והערכה המקובלת היא שבין 60-80% מעבריינים הפעילים בגיל ההתבגרות, גיל 20, מפסיקים בין 35-40.
1: יוצאים לפנסיה. פנסיה מוקדמת.
0: תודה דנה על הנתונים.
1: ותודה, אנחנו צריכים לסיים, יש לנו טעות ברקע. תודה לדוקטור אייל כהן, תודה רבה.
2: תודה.
1: הערת את עינינו.
0: לגמרי.
1: תודה. ואנחנו גם נודה ליואב כהן שעורך אותנו.
0: תודה יואב.
1: ולדנה ביטון שהיא אחראית על השידור.
0: תודה דנה.
1: ולעידות עבד ואחי הדלוק שאחראים בדיגיטל, ערוכים בדיגיטל.
0: תודה לדיגיטל.
1: ולרעות מתתיהו ארגון על הרשתות החברתיות.
0: ולך.
1: ותודה לך פרופסור עורך דין צ'רלי
0: בוזגלו. תודה גם לך פרופסור רפי קרסו, ואנחנו שבוע הבא.
1: שבוע הבא באותו מקום באותה שעה, וגם
0: בספוטיפיי. לילה טוב.
1: לילה טוב.

פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
1: שקל!
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: עכשיו 103 FM המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
1: אנחנו שמחים לומר שלום ובוקר טוב לאורן דוברונסקי, יזם ההייטק ששריין נתניהו ברשימת הליכוד. שלום לך.
2: שלום.
1: קודם כל, נעים להכיר.
2: נעים מאוד, נעים מאוד. תודה.
1: תגיד, צפית שהשריון שלך יחולל כזו שערה?
2: האמת שלא. אני התכוננתי למשהו, אבל לא לעוצמות כאלה.
1: מה הכי הפתיע אותך?
2: הפתיע אותי שזה כל כך היום, זאת אומרת, אם אתה מצטרף לקבוצה, ויכול להיות שזה גם בקבוצות אחרות, אבל העוצמות שמחפשים אותך, שמחפשים האם לקחת ממישהו איזה מסטיק בכיתה ג'
1: טוב שאלת את זה, רצינו לדבר איתך על המסטיק ההוא בכיתה ד'
3: נמצא איתנו על הקו, חבר
1: בדיוק
2: בדיוק
3: לא, אז תגיד, אבל עכשיו עוד לפני הסערה, למה אתה חייב לעשות את הצעד הזה? צעד מאוד משונה ולא טבעי.
2: נכון. תראה, אני אגיד לך, אני לא ראיתי את עצמי נכנס לפוליטיקה, זה גם לא איזושהי שאיפה שהייתה לי, אבל כשראש הממשלה יצר איתי קשר לפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, ואמר לי, אורן, אני צריך אותך במפלגה, ואני גם רוצה שאתה תוביל את תחום ה-AI שבמדינת ישראל, זה פשוט, כמו אני קורא לזה, צו גיוס. אתה לא יכול להגיד לזה לא. אבל אני גם רוצה להגיד, זה לא שהתפקיד גרם לי לבוא. אני מבחינתי מאוד מאמין שביבי הוא בן אדם הנכון להיות ראש הממשלה הבא. אני חושב ש...
1: הצבעת לנתניהו בבחירות הקודמות?
2: חד משמעית. אני הצבעתי לנתניהו בבחירות הקודמות, ואני חושב שהוא, זה כמעט מוזר איך אנשים לא רואים את זה, אבל הוא פשוט ענק ביכולות שלו, ואני חושב שבצמתים החשובות הוא זה שיודע לבחור את ההחלטות הנכונות, גם אם הן מאוד קשות.
1: עכשיו, כשהוא מתקשר אליך, אתה מיד אומר לו כן, או שאתה רגע מתלבט?
2: לא, אני לא, אני... אז הסיפור המלא הוא שחבר שעובד איתו בקמפיין יצר איתי קשר ואמר מה דעתך להצטרף, והתשובה הראשונה הייתה מה פתאום, אני לא הולך לפוליטיקה. ואז הוא אמר לי, טוב, דווקא חשבנו עליך בתור משוריין. אמרתי, מה זאת אומרת חשבנו? זה משהו שעלה. אז הוא אמר, כן, זה מגיע מרועם, ראש הממשלה. אז אני כאילו אמרתי, מה? רק אז נפל לי האסימון. ואז באמת נפגשתי איתו, ודיברנו ארוכות, והוא גם הציע לי את התפקיד המאוד מסוים הזה. אז מבחינתי, זה עוד פעם, אני מגיע כי אני חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה, אבל אני גם מגיע לעשות תפקיד מאוד מקצועי, זאת אומרת, באותה נשימה הוא בעצם ייעד אותי לעשות תפקיד מסוים.
3: שבאיזה אופן הוא תולך לעשות את זה, נגיד רגע בסוגריים, כן, שאתה עוזב ממש חיים בארצות הברית לטובת הדבר הזה, ולכן זה שונה מכל המשוריינים האחרים.
2: נכון, לא. קודם כל בוא נסדר את העובדות. אני חזרתי לארץ לפני כבר יותר משנה, ביולי שנה שעברה, אחרי 25 שנה בארצות הברית.
3: אז היית פה בכל מקרה, אבל כן, אתה צריך לוותר על האזרחות שלך, זה היה...
2: נכון. אז אני חזרתי פה בכל מקרה, ועוד פעם, בלי שום כוונות להצטרף לצד הפוליטי. אם אני הולך להיות חבר כנסת, אני אצטרך כנראה לוותר האזרחות, שזה משהו שאני מוכן לעשות. אני מרגיש שזה סוג של שליחות, חברים, אני באמת מרגיש שזה...
1: אתה תהיה מוכן לוותר על האזרחות למרות הפרסומים על אותו מס יציאה שיחייב אותך בתשלום של מיליוני שקלים?
2: קודם כל זה יהיה מיליוני דולרים, כי המס היציאה הוא לא בישראל, הוא מס שהאמריקאים יחילו על זה שאני מבקש מהם לוותר את האזרחות. הנושא של המס, אני באמת לא נכנס אליו, זה גם... זה דבר פרטי שבדרך כלל לא שואלים אנשים, בטח לא בארצות הברית.
3: אתה בישראל,
1: זהו. עברת לישראל, אתה כבר לא בארצות הברית. אני
2: מבין, שואלים אותך גם על המס שאתה לשלם בארצות הברית. כן, תראה, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות, אני עדיין מנסה לברר את העניינים בדיוק, אתה יודע, יש הרבה דעות, אני שמעתי כבר כמה דעות, אני צריך לראות בדיוק מה אני אעשה, אבל מבחינתי זה לא
1: מייל סיבה. זה לא נוח לך, השאלה הזאת לא נוחה, כלומר, העיסוק הזה זה לא נעים לך שמתעסקים בזה, אם תצטרך לשלם את המיליונים או לא, כשאתה עוזב.
2: כן, כן, אני עונה על זה, אבל זה לא נעים, אתה צודק, זה כזה שאלה של, רגע, כמה בדיוק תשלם, זה כאילו להיכנס לכיס של מישהו, אתה מבין.
1: כן.
3: לא, אז טוב, אבל כדאי אולי שנשדך לך את המנטליות הישראלית ולך.
2: לא, לא, אתם נותנים לי את המציאות בפנים, אני מבין.
3: נשאר בפנים. עכשיו תגיד, אבל רק אני רוצה לעמוד על הנקודה שאתה אומר, שנתניהו אומר שאתה תהיה אחראי על תחום ה-AI, מאחר וכמה שנים לא היית פה, אני רק בשליפה מהראש יכול לזכור כמה אנשים שהוא אמר להם שהם יהיו אחראים על תחומים, לניר ברקת, על תחום היוקר המחיה, עוד במערכת בחירות ישנה, למשה כחלון, על תחום הדיור. ויש עניין כזה של אמירות לחוד ומעשים לחוד. אתה ער לזה?
2: קודם כל אני ער לזה. אני לא ער לזה שהוא מבטיח דברים מסוימים והוא לא, זאת אומרת, אם זה מה ששואל אותי, אם אני ער למה שהוא עושה, אז לא, אני לא יודע על דבר כזה או אחר.
1: לא יכול להיות שזו הפעם הראשונה שאתה שומע על ה...
2: לא, לא, אבל רגע, אני לא מתחמק. חבר'ה, אתם תכירו אותי, אני נותן לכם את התשובות כמו שהן. אני יודע שיש הרבה אילוצים. היום הוא הזמין אותי לבוא לעשות תפקיד מסוים, ואני אמרתי כן לתפקיד הזה. אתה אומר לי, האם אתה ער שדברים יכולים להשתנות? התשובה היא כן. אתה שואל אותי מה יקרה במצב הזה, אני גם לא יודע להגיד לך מה יקרה.
3: לא, אז אני רק אגיד, אתה יודע, אתה פה בין חברים, גידון ואני מאוד מסמפטים אותך, למרות זאת הפעם הראשונה שאנחנו מדברים. ואז, אתה יודע, אני יכול לתרחש פה מצב, אני כמובן לא מאחל לך אותו, אבל שבו אתה גם נבחר לכנסת, גם מוותר על האזרחות שלך, גם משלם מיליוני דולרים כמס אמריקאי, ובסוף מוצאת עצמך כחבר כנסת פשוט מן השורה, זה עבודה מאוד סזיפית.
2: אתה צודק, אתה צודק, זה סיכון שאני צריך לקחת. אני אגיד לך שמבחינתי שני דברים. אחד, מבחינתי אני לא רואה סיבה למה הוא ייסוג מעצמו, כי בשיחות שלי איתו, הוא מבין לחלוטין את הצורך באסטרטגיית AI, למדינה. אני חושב שהיום אנחנו חיים בעולם שמדינה שאין לה איזושהי הסתכלות אסטרטגית, היא פשוט תישאר מאחורה. הדברים מסתכלים מאוד מהר. ואפשר להחליט, תשמעו, בוא ניתן לזה לקרות מעצמו, כי בסך הכל יש לנו הייטק מצוין, כן? שבתוכו גם יש הרבה פעילות AI. אבל הוא ללא ספק מבין את המשמעות האסטרטגית. שמע, היום זה דבר משחק של מדינות, סין וארצות הברית. ואתה יודע, יאמר לזכותו, הוא גם דיבר על סייבר לפני שמישהו פה דיבר על זה והוא הקים את המטה של הסייבר. אתה שואל, האם הוא ייתן את זה לי? ברור שאני לא יודע בסוף, אתה יודע, איך הדברים יסתדרו. אני סומך עליו, אני חושב גם שיש לי את כל הכלים להוביל דבר כזה, צריך פה חשיבה מחוץ לקופסה, זה לא, אתה יודע, ניהול as usual. זה עולם שמשתנה בקצב מטורף. צריך לחשוב איפה ישראל רוצה להיות בעוד 5 שנים, איך אנחנו...
1: אז נחזור עוד מעט באמת ל-AI ולאיך אתה רואה את הדברים האלה, אבל כן רגע, בכל זאת נחזור למינוי שהצליח להפתיע הרבה אנשים. אני מניח שאפילו בבית שלך, אם אני לא טועה, אבא שלך, בכיר בישראל ביתנו, איך הוא מגיב כשאתה אומר לו, אני מצטרף לליכוד?
2: להפך, אבא שלי דחף אותי, אמר לי, אורן, תעשה את זה. נתייעצתי איתו לפני. אבא שלי החמוד הוא מאוד קרוב, הוא מאוד בכיר בישראל ביתנו, הוא באמת אחראי על הוועדה המסדרת, הוא של ראש הוועדה המסדרת שבעצם מסדרת את המיקומים, והוא קרוב לליברמן, ואני מכיר את ליברמן הרבה שנים, ואבא שלי, מעבר לזה שבבית שלנו יש חופש מחשבה ותמיכה, לא משנה במה אני בוחר, אבא שלי גם ראה בזה צעד שהוא צעד טוב שאני לוקח. זאת אומרת, הוא לא ניסה להניע אותי, ובטח לא הייתה עם זה בעיה. אני אגיד לכם, אפילו ליברמן התקשר אליי לברך אותי. זאת אומרת, זה אנשים גדולים שאין להם בעיה עם כיוון
1: שלי. האמת שאני נזכר גם ברעיון של ליברמן כאן אצלנו ב-7-9, לדעתי ממש כמה ימים אחרי המינוי שלך, אמר לך הרבה מילים מאוד טובות כאן מעל גלי היתר. אבל בטח שמעת גם את הביקורת של חלק מהאנשים בארץ, שאתה יודע, הרימו גבה אל מול המינוי הזה של נתניהו הבחירה בך, אדם שהרבה מאוד שנים חי בחול, ירד מהארץ, עשה הרבה מאוד כסף, שזה כמובן מבורך וחשוב, אבל מה... זה השריון שראש הממשלה רואה לנכון לשבץ ברשימת הליכוד?
2: קודם כל זה מצחיק, כי מצד אחד כולם, קודם כל כולם, כנראה גם זה משהו מאוד ישראלי, שכולם מתלוננים כל הזמן, לא משנה מה קורה על כל דבר. אבל שלושתנו מכירים את זה שהרבה אנשים אומרים, שצריך גם דם חדש, וצריך קצת אנשים שהם באים מעולם העשייה, ועולם העסקים, ועולם הכלכלה, ופחות אולי, אני אקרא לזה, פוליטיקאים ועסקנים. אז בא בן אדם כבר ועושה כזה צעד, ועושה כזאת הקרבה, עזוב שנייה לאיפה הוא מצטרף, עזוב לאיזה מפלגה. אז במקום להגיד, וואו, איזה יופי, עושים איזשהו, מצליחים לגייס, וכן ירבו, ובוא נביא עוד כאלה, אז במקום זה מרימים דבר ואומרים, רגע, למה מביא מישהו שעשה כסף? תחליט. אתה רוצה עוד עסקנים, או שאתה רוצה עוד אנשים שאולי חושבים קצת out of the box? אז אני לא מבין את הדבר הזה. אני חושב שהיה צריך גם מפלגות בצד, שהם לא בליכוד, היו צריכות להגיד, מברוק, ברוך הבא, אל תדאג, ננצח אותך, אבל כל הכבוד לך שאתה עושה את זה ברמה האישית, והלוואי ועוד אנשים יעשו את זה. זה מה שאני חושב שהיה הדבר המורלי, אתה יודע, הטוב לעשות. לגבי זה שאני חייתי בחול, זה בכלל לא רלוונטי. א', חזר כתני שנה. ב', זה שאני מגיע מחול, אולי זה דווקא יותר טוב, אני מביא עוד פרספקטיבות שאולי לא ראינו כאן, אולי ראיתי דברים אחרים. זאת אומרת, האם זה נגדי שחייתי בחול? זה נראה לי מוזר, בן אדם החליט לחזור.
1: לדעתי בינתיים, אני חושב שאתה להתקן אותי אם אני טועה, שאתה השריון הראשון שגם באמת ככה נענה להזמנתו של ראש הממשלה נתניהו, נכון? אין עוד מישהו חיצוני שאמר לנתניהו כן עד עכשיו.
2: אני הייתי הראשון, כן.
1: בינתיים נתניהו קצת נתקשה למלא את השריונים שככה שמורים לו ברשימה.
2: קודם כל, אתה שואל אותי, אני לא יודע להגיב על זה, אני לא יודע מה הוא מתקשה ולמי הוא הציע, אני גם לא... אבל עוד פעם, אין ספק שלהיכנס לפוליטיקה בארץ, זה בואו חבר'ה, זה לא הקרבה, זה לקפוץ ראש לתוך הלאבה. זאת אומרת, אנשים מבינים את זה שיש פה איזשהו סיכון מאוד גדול והקרבה, המחירים שאני משלם הם מאוד גדולים. דרך אגב, ברור לכם שאם הייתי מצטרף למפלגה בצד השני, אז יכול מאוד להיות שהייתי מקבל הרבה מאוד תשבוכות ופרייז.
1: היו הצעות גם מהצד השני?
2: לא היו הצעות, לא שהציעו לי. אני רק אומר, אני חושב שהתגובה נגד הליכוד ונגד הממשלה הקיימת היא כל כך עוצמתית, הרבה יותר מהצד השני, וגם חשוב לי להגיד, תראו, אני לא מצטרף לליכוד רק בגלל שהציעו לי תפקיד כזה או אחר. אני באמת משוכנע, ואני לא יודע כמה זמן יש לנו לדבר על זה, נשמח לבוא פעם אחרת, אבל אני באמת משוכנע שביבי נתניהו זה הבן אדם האידיאלי לשלב הזה להיות ראש ממשלה. אני חושב שהמלחמה לא נגמרה, אני חושב שיש לנו עוד החלטות קשות מאוד לעשות, גם צבאיות וגם דרך אגב מדיניות, זאת אומרת, המסע ומתן על תנאי הסיום, כן. שאני אומר לכם, אני לא רואה מישהו אחר עושה את המסע ומתן הזה.
1: אז בוא נקבע שנעשה כאן, זה באמת היה ככה יותר רעיון היכרות איתך, ואנחנו מאוד שמחים על ההזדמנות, ונקבע שמועד קרוב אחר לדבר ככה קצת יותר בנושאי ליבה ומהות. אתה מצטרף לליכוד, אתה אוהב את רשימת הליכוד, כפי שהיא ככה מצטיירת היום? אלה הפנים של הליכוד שאתה גאה להיות חלק מהם?
2: קודם כל אני גאה להיות חלק מהליכוד נקודה, אני גם גאה להיות חלק ממחנה הימין, ולפי דעתי היום לצערי מחנות שהיו איפשהו ימין, לא ימין או באמצע, נטו מאוד שמאלה. ואני, זאת אומרת, גם אם אתם רוצים להכיר אותי, אני לא מדבר פוליטיקה, אבל אני מאוד ימני, אני מאוד ניצי, אני מאוד ציוני, אני חושב ששנים אנחנו לא מנהלים את הקונפליקט נכון עם הפלסטינאים, אז זה בכלל לא אופציה מבחינתי להיות בשום מפלגה אחרת, כי אני לגמרי עם תפיסת העולם של הליכוד. כן,
1: אוקיי. אורן דוברונסקי, יזם ההייטק במקום ה-11 בליכוד, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, ו... כמו שאמרנו, קבענו כאן עוד רעיון בקרוב, ככה לדבר קצת יותר לעומק, לעומקם של נושאים.
3: הצלחתך, הצלחתנו.
0: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.

0: צהריים טובים. הרשימות לקראת הבחירות נסגרות, ועד מחר בלילה יוגשו כל הרשימות לוועדת הבחירות. מפלגות בנט ולפיד וליברמן כבר הגישו את רשימת המועמדים, אשר הגישו היום ומחר. עד מחר בלילה הכל יסתיים. הרבה מאוד שרים וח"כים לא נראה בכנסת הבאה, עידית סילמן, מאי גולן, אביחי בוארון, קטי שטרית, ויקה פוגל, מאיר כהן, מיקי לוי, קארין אלהרר ועוד ועוד רבים. במקומם יגיעו חדשים, רפי בן שטרית ושרון שרעבי, יונתן שלב וקרן טרנר, לירן בן חורין אביסר, אורן דוברובסקי, איטליה לנקרי ועוד פנים חדשות. ולאחר שחילי טרופר פירק את מפלגתו והצטרף לגדי איינזקו, נשארה עוד שאלה אחת, האם עופר וינטר יעמוד בלחצים, ימשיך עם מפלגתו והאם ירוץ עד הסוף. השאלה הזאת יכולה להיות דרמטית בהמשך סביב שאלת אחוז החסימה. ומה יהיה עם בני גנץ? מתי הוא יחליט שזהו? ומיום רביעי בבוקר, לאחר הגשת הרשימות, תתחיל מערכת הבחירות האמיתית. גם בבחירות האלה תהיה השאלה העיקרית, כן נתניהו או לא נתניהו. כל הניסיונות להקים כאן גוף שלישי של אחדות קרסו ברעש גדול. כל המפלגות האלה שדיברו על ממשלת אחדות התנפצו לגמרי. רוב הציבור רוצה הכרעה. ביום שישי, ערב ראש השנה, שנה חדשה, תקוות חדשות, או מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, ערב ראש השנה החדשה. מה מציק, מה מעיק, מה משמח, ואני מתחיל את השידור עם בקשה קטנה. עברתי הבוקר טיפול שיניים, וואי וואי וואי, מה זה טיפול? אז אני ככה היום, עכשיו זה מתחיל להתאושש, הרדמה, תתחשבו קצת, איך אומרים, תתחשבו על הכיפק, לא תתחשבו.
1: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
2: הרקע הזה שר ערבי, שמבטא את הרצון שלי, שכל אזרחי ישראל יהיו שותפים לנס הזה, שנקרא מדינת ישראל. ואני אומר לך, יש המון אזרחים ערבים, המון, אני הולך לכפרים, הייתי בערערה בנגב, יישוב בדואי בנגב, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. אני יוצא משם, ברחובות של ערערה, עומדים צעירים על המדרכות, המוני צעירים, וצעירות על הגגות, ואני אומר לאיש הביטחון, תעצור פה. הוא אומר, ראש הממשלה, זה לא מתוכנן, תעצור. עוצר, אני רוצה לפתח דלת, ראש הממשלה אתה לא יכול לצאת, תפתח את הדלת, אני הולך אליהם, רק ל-60 שניות, איזה שעגות של שמחה, אבו יאיר, אבו יאיר, אבו יאיר, אני כבול לדמעות בעיניים, אני לא מגזים, זה מרגש בצורה בלתי רגילה, זה שינוי, הם רוצים, אני אומר להם, תהיו חלק מהשלטון.
3: אוקיי, אז מה הבעיה, אם נתניהו אומר, אבו יאיר, נקבו לדמעות בעיניים, תהיו חלק מהשלטון, מה הבעיה עכשיו עם מנסור עבאס וסגלוביץ'?
4: אני אסביר לך. תשאלתי? כן. באמת? אז תתן לי לנו.
3: מה ההבדל?
4: אני אסביר לך. קודם כל, אני חושב שבוודאי שצריך להכניס ערבים, שאתה מנגיד לך בחור כמו יוסף חדד או אנשים...
3: רק תעשה לי טובה שאתה מדבר, כן. בלי לגמגם. כי אני כבר מתחיל לראות את הגמגום.
4: ברקו, אמנם אתה... אדם שיכול לשחות בכנרת ללא חשש שאיזושהי אמבה תאכל לך את המוח כי אין לך מוח, אבל אתה תיתן לי לסיים את הדברים שלי עד הסוף. לא, כאילו מה מגמגם? אני מצביר לך.
3: לא, אני מתחיל להרגיש את הליפסוס. את הליפסוס.
4: אין לי ליפסוס.
3: אין לך פגם.
4: אני 30 שנה עושה רדיו עם הליפסוס הזה, ואני ליבי יוצא לכל המגמגמים שנעלבים ממך.
3: אף אחד לא נעלב.
4: אני מסביר לך, אני לא זוכר את השאלה שלך, אבל לא משנה.
3: אל תנסה לעשות
4: אני עושה סכסוך.
3: שקד ואני חברים, לא יעזור לך כלום.
5: מי
3: יעזור
5: לך?
3: בדיוק.
4: שקד, אני אתן לחבק אותך. שמאלנים, תראו מה קורה פה. אחוות חסרי המוח, קדימה. בסדר, אני אסביר לך משהו. לא, אני עכשיו אסביר לך משהו. אני אסביר לך משהו מאוד מאוד
3: פשוט. רק תדבר חלק.
4: ברגו, תראה, בתור בן אדם שבקושי בצל חבר מילה למילה, זה קצת מצחיק, אבל בוא תן לי לסיים. תראה. ערבי בממשלה זה סבבה. ערבי שתומך במדינת ישראל, מאמין במדינת ישראל.
3: רק אני מבקש להקליט את הכל ולהשמיע את זה בכל המדינה. את אראל סגל מפרגן לערבים?
4: נכון. אני אין לי בעיה, הסברתי לך. ערבי שמקבל שזה מדינת הלאום היהודית,

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 28, היה להם מדינה ולנו לא הייתה מדינה. הוא חכם מספיק להבין את כל הכאבים שלנו.
3: מה שאתה אומר שמנסור עבאס רוצה להרוס פה את מדינת ישראל.
2: כן.
3: הבנתי. אבל נתניהו לא חושב ככה.
2: אני חושב שהוא...
3: נתניהו לא חשב ככה, הוא קרא לו לבוא לשבת איתו בקפה, לשתות קפה, לסגור דיל.
2: יכול להיות שנתניהו חשב שהוא יצליח לעשות לו מניפולציה ולשלוט בו, בסופו של דבר זה לא קרה.
3: זאת אומרת, מה שאני מבין מהדברים שלך, שנוח לכם, אבו יאיר זה אבו יאיר, ושלא נוח לכם, אז אין אבו יאיר. זאת אומרת, מה שנוח לכם, שסגלוביץ' יושב עם מנסור עבאס, סגלוביץ' הוא שונא ישראל.
2: הסברנו לך.
3: אבל שנתניהו רוצה לשבת עם מנסור עבאס, זה בסדר.
2: אבל נתניהו לא ישב עם מנסור עבאס, זה ההבדל.
3: הוא לא רצה לשבת.
2: הוא לא הסכים לשבת איתו כסף.
3: מנסור עבאס לא רצה.
2: לא, מנסור עבאס רצה מאוד.
3: אבל הוא הזמין אותו לקפה ביער.
2: מנסור עבאס יותר מזה. מנסור עבאס אמר, אני מעדיף לשבת עם הליכוד מאשר עם אחרים. אבל מה זה משנה? מי שבסוף בסוף תראה, אתמול בנט ולפיד, אני רוצה להגיד לך מה שחשבתי שבכל זאת התייחס, שהיא חבר שאני אוהב להעלות אותו הרבה, ולדמיר בליאק. עכשיו אני חושב שבליאק היה בחור רציני ביותר. באמת, כמה שאני לא מסכים איתו, עבד בכנסת וזה, עלה פה, דיבר, זה וכולי. בסוף דחפו אותו מקום 17. יונתן שלב, חבר שלך, מקום 16, M16. יונתן שלב, שמו אותו מקום 9 או 10. זאת אומרת, בן אדם 10, בן אדם...
3: יונתן שלב זה הבטחה מלפני...
2: לא משנה, אבל...
3: יש הבטחה, יש שם הסכם.
2: אבל מה עם האנשים של הפיד?
3: אני מסביר לך, אני מסביר לך. יונתן שלב, יש הבטחה שם...
2: מה זה מגעיל? לי זה מגעיל לראות
3: דבר כזה. בנט, יש לו איזה משהו עם עסקי, או משהו, לא יודע, משהו עם אמא של יונתן שלב, יש שם הבטחה.
2: לא מבאס לך, סתם, עזוב. זה לא ליכוד, לא אייזנקוט חולה. בא בן אדם, כמו ולדמיר בליאק, עובד קשה, קשה, קשה, קשה, קשה, קשה.
3: זה לא רק, יש גם מיקי לוי, יש קרין אלהרר, יש...
2: לא, אבל הם פרשו.
3: לא משנה, אבל עדיין הרבה חבר'ה...
2: לא מרחם עליהם.
3: אני מרחם, אני חושב שהם עשו עבודה טובה מאוד באופוזיציה. הם היו אופוזיציה לוחמנית, אמנם הם לא הצליחו להפיל את הממשלה, אבל הם היו מאוד לוחמנים. בליאק היה נהדר, קרין אלהרר, מיקי לוי, כל אלה היו נהדרים, נהדרים, אבל מה אפשר לעשות שיש שריון של בנט? יש שריון של בנט, צריכים לחבט את השריון. אני לא אוהב את השריון הזה.
2: אני חושב שכמה הסיכוי שאתה חושב,
3: לא בגלל ש...
2: כמה הסיכוי אתה חושב שעד מחר נסגרות הרשימות, שאנחנו נראה פתאום שבנט רץ עם אייזנקוט.
3: אני לא רואה את זה
2: קורה. לא רואה קורה?
3: אני אגיד לך למה אני לא רואה את זה קורה. שני אנשים אחרים לגמרי, שני טיקטים אחרים לגמרי, אני לא חושב שהשלם יעלה על סך חלקיו, אני לא חושב שזה טוב, אייזנקוט זה אייזנקוט, ובנט זה בנט, ויאיר לפיד הבין את עצמו, ושלח את כולם הביתה, השאיר 4-5 מקומות שלו, וזה הכל, ונגמר סיפור.
2: מי עשה עסקה יותר טוב? אמא, בטו, עזוב, עכשיו צריך להסתכל על זה כמו בכדורגל. מי עשה עסקה טובה יותר? בנט או לפיד?
3: אני חושב ששניהם עשו עסקה גרועה, אני אסביר לך למה. אני חושב שבנט, מאז שהוא הביא את לפיד, יש לו ירידה מאוד מאוד גדולה.
2: אבל גם קודם הוא לא היה חזק. לפיד. לפיד היה חלש.
3: אני דיברתי על בנט.
2: כן, נכון, נכון.
3: ולפיד, בכל מקרה, לטעמי, כן, היה עובר את אחוז החסימה.
2: אבל פחד.
3: אבל פחד.
2: הוא אמר, אני הולך על הבטוח.
3: אני הולך על הבטוח, 4-5 מנדטים, בטוחים, תודה רבה. אני לטעמי, יש עתיד כן הייתה עוברת, כי אי אפשר קשה מאוד מהמאמר, היה לו מפלגה טובה.
2: באמת, היה צריך ללכת עם אייזנקוט, לקבל את המנהיגות של אייזנקוט.
3: אני חושב שהיו צריכים לעשות כחול לבן, אחד מזמן. מזמן, מזמן.
2: זה עכשיו, אני אשאל אתכם, זה יכול לקרות עוד.
3: עכשיו אני לא חושב. אני חושב שזה מיותר עכשיו.
2: טוב, נצא להפסקת פרסומות ואז אני רוצה להשמיע.
3: אבל רגע, אני רציתי לשאול אותך שאלה.
2: לא, אבל גם אני רוצה להשמיע אינסרט יפה.
3: אבל עוד לא סיימנו את הדבר.
2: איזה דבר? אתה שאלתי על כאן, מה?
3: לא, רציתי לשאול אותך. באמת, אתה הצד השני, כמו שאומרים.
2: לא, אני...
3: חיים פה 2 מיליון ערבים.
2: כן.
3: איך אנחנו מגיעים למצב שהערבים מקבלים לגיטימציה בממשלת ישראל? כי הם חיים פה.
2: קודם כל היה כבר...
3: אתה רוצה פרסומות לחשוב?
2: לא, אני יכול להגיד לך שפעמיים כבר היה שר ערבי, ואני חושב שצריך להיות שר ערבי, אני חושב שיוסף חדד יכול להיות שר ערבי, אני חושב שעוד אנשים צריכים...
3: לא, אני מדבר איתך
2: על... לא מנסור עבאס, לא אחים המוסלמים.
3: לא, הבנתי. זאת אומרת, רק
2: מי שנוח לך. לא, זה לא נוח.
3: אבל אם בוחרים בו...
2: הם עובדים עליך.
3: אבל אם יש לו...
2: הם עובדים עליך, זה האירוע. הם אומרים לך... אנחנו רוצים להשתלב, אבל זה המסלול הירוק של המסלול האדום,
3: אני

0: אני איתך, אם העובדים עליך, וואלה, אני איתך בזה, יכול להיות שהם עובדים עלינו, אמת.
1: כן.
0: אבל בכל זאת,
1: כן.
0: אתה לא חושב שנצטרך לתת להם צ'אנס בגלל שהם 2 מיליון תושבים?
2: אני בעד, לא הבנת מה אני אומר. אני חושב.
0: אבל הם מצביעים מנסור עבאס. הם לא מצביעים מנסור
2: עבאס.
0: הם לא מצביעים יוסף
2: חדד. קודם כל.
0: הם מצביעים מנסור עבאס.
2: אני לא יודע כמה מנסור עבאס. 5 מנדטים. הרוב מצביעים למשותפת.
0: 5 מנדטים.
2: הרוב מצביעים למשותפת.
0: כן, אבל אלה לא מכירים במדינת ישראל בכלל.
2: מנסור עבאס, תראה, אני אגיד לך אותו דבר. נגיד, היה לא מנסור עבאס, היה מישהו שהיו קוראים לו ז'אק. שלופופו, והוא היה נציג של, לא יודע של מי, אבל אנחנו היינו יודעים שבעצם התנועה שלו היא תנועה ששואבת מהתנועה הנאצית, אז אני הייתי מתנגד, אני בחינתי האחים המוסלמים, בקביעה שלהם, תראה, יש להם כותבים, יש להם אח,
0: אבל הוא היה אצל ביבי ובלפור כמה פעמים, וסייד
2: כתב,
0: הוא היה אצל ביבי, ביבי
2: ריח
0: אותו בבלפור כמה פעמים,
2: גם באבו מאזן היה אצל ביבי,
0: אז מה הוא יכול להביא?
2: כל מה שביבי עושה זה נכון, ביבי טועה, ביבי טעה בזה, אז למה? אני הייתי נגד, אתה יודע למה בן
0: אבל הם חיים פה, 2 מיליון אנשים, אז מה
2: עושים?
0: תן לי פתרון, אני לא מוצא פתרון לזה, אני מודה,
2: אני אגיד לך מה,
0: שיביאו
2: נבחרי ציבור, שיקבלו את העובדה, הנה אני אומר לך, מדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי.
0: זאת אומרת, אם יוסף חדד היה מרים, אם יוסף, אני מקצר אותך,
2: אלוהים ישמור!
0: אני מקצר אותך כי אתה משעמם.
2: אני לא משעמם, כי אני יודע, אתה שואל שאלה.
0: אם יוסף חדד.
2: ולא בא לך לשמוע את התשובה, כי כל מה שאתה רוצה להגיד.
0: אתה משעמם אותי היום.
2: לא, אני רוצה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לגיטימציה.
0: אם יוסף חדד.
2: לגדי אייזנקוט, להקים ממשלה. עם האחים המוסלמים. אז תגיד את זה.
0: אם יוסף חדד.
2: תצביע ישר לסייד קוטאב.
0: אם יוסף חדד.
2: תצביע לחסן אלבנה. אם יוסף חדד. תצביע לאנשים שרוצים להרוג את כל היהודים.
0: אם יוסף חדד היה מקים מפלגה שהייתה עוברת את אחוז החסימה, זה היה לגיטימי?
2: בוודאי,
0: אוקיי.
2: בוודאי,
0: סבבה.
2: יותר מזה, סבבה. כל ערבי, אני אומר את זה גם לערבים ישראלים, הלוואי שתוקם מפלגה שתבוא ותגיד די, קיבלנו, יש פה מדינת לאום יהודית, אנחנו מיעוט לאומי שווה בזכויות, האזרחיות מגיע להם הכל.
0: קיבלתי את מה שאמרתי.
2: אבל לא בן אדם שבא ואומר לך, הרי. היום אני איתך, הרי. בעוד 50 שנה אנחנו נבוא עליך, כמו דאש.
0: אתה לא צריך להתעצבן.
2: לא מתעצבן.
0: קיבלתי את התשובה שלך. אני מקובל עליי, אני איתך בזה. אני איתך בזה.
2: סממה.
0: זאת אומרת, מפלגה, כמו אחד יוסף חדד.
2: אני אצביע לה, איך אני בשבילך?
0: אוקיי,
2: סממה. אני אמרתי לך יותר מזה, אני מבחינתי ילד דרוזי, ילד ערבי, ילד בדואי, שהולך לצבא, מגיע לו יותר משהו לבן שלי.
0: רגע, גם אם הם הלכו עם גוש השינוי ועם השמאל,
2: גם אם הלכו, כן. כן.
0: ואתה תגיד, וואלה, זה לגיטימי.
2: אם הם באים
0: למינה, לא תגיד אחרי זה לא לגיטימי.
2: מסכים, כן. בוודאי.
0: תשמרו את ההקלטה הזאת. תשמרו את ההקלטה הזאת,
2: אתה יודע למה?
0: כי ביום שתקום מפלגה כזאת, הוא יגיד, הוא יקלל אותם,
2: לא.
0: הוא זה, ואני לא. אשמל לו את ההקלטה
2: לא.
0: הזאת. תשמרו
2: לא.
0: את ההקלטה הזאת,
2: לא.
0: זה יקרה בקרוב. מפלגה,
2: לא.
0: עם בחור מכיר... ערבי, שעשה צבא,
2: נכון.
0: שאוהב את מדינת ישראל,
2: נכון.
0: שזה, ותראו איך הראל התאפר.
2: נכון, יש מפלגה כזאת, היא הולכת עם גוש הליכוד.
0: תשמרו את ההקלטה הזאת.
2: טוב, פרסומת אחת, ואחרי זה נשמע משהו מעניין.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: ישר, אוקיי, עכשיו אני רוצה להשמיע לך, אני אגיד לך מה אנחנו משמיעים, ותקשיב לו עד הסוף, זה מעניין. אסף כהן פייזר, הוא היה אז... פיזר, הוא היה סגן מפקד יחידה 8200.
0: הוא עושה פיזר, הוא מתראיין אצלי כל הזמן.
2: בוגר חטיבת המחקר, מומחה סייבר, קפלניסט.
0: אחלה אסף.
2: תקשיב מה הוא אומר על בנימין נתניהו.
0: בבקשה. רגע, רגע,
2: עכשיו,
0: מתי הוא אמר את זה?
2: פודקאסט השבוע, בואו שבוע שעבר.
4: שראש הממשלה מחליט להגיע, ביבי, בנימין, מחליט להגיע לאחד הביקורים, והוא, פעם ראשונה שאנחנו מספרים לו על אחת הסוגיות, שאצלנו הייתה סוגיה שהתעסקנו איתה המון, ואנחנו מופתעים, אני אדבר על עצמי, אני מופתע לגלות בן אדם חריף, שמאתגר אותנו, פעם ראשונה שהוא נתקל בשיח ברמה שאנחנו מקיימים mm-hmm. אותו, מאתגר אותנו מאוד בשאלות, מאוד טובות, על לאן אפשר לקחת את זה עוד. עכשיו, הוא בכלל הגיע מתוך העניין של איך זה מסתנכן עם סוגיות מדיניות,
2: כן.
4: עם שיח עם גורמים אחרים מעבר לים, mm-hmm. אנחנו באנו בכלל עם צירים מבצעיים, ונוצר פה איזשהו מפגש, שצריך צריך להגיד למה נגיד, לקחנו אותו אחר כך באמת לסוגיות של השיח.
5: זה מעניין, כי באיזשהו מקום לי קשה לדמיין את נתניהו ענייני, זאת אומרת, אני רואה את נתניהו מתעסק בעניינים פוליטיים, מתעסק בטובתו האישית, מתעסק כמובן בענייני שסע, כאלה, תמיד יש לזה אויב, אתה אומר, אתה פגשת נתניהו נבון, חוקר, נכנס לסוגיות, מבין עניין, זאת אומרת, מישהו שיכול לקבל החלטות.
4: אני חייב להגיד לך, אחת הפעמים הראשונות שאני פוגש את נתניהו, הייתה כבר שאני עשיתי תפקיד בחטיבת המחקר, ואני מגיע די בתחילת התפקיד, ואמרו לי מראש, אתה בא עם השקפים, פחות מלל. על זה. ואני בא באמת עם השקפים, אני מתחיל להציג, זה היה פגישה בשש עיניים, פגישה מאוד מצומצמת, בגדול ראש הממשלה לוקח את הדפים, סוגיה מאוד חשובה, לוקח את הדפים, מעביר אותם אחד אחרי השני, סוגר את הקלפר, ואז אומר, אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות, והוא מתחיל לשאול אותה, ואני הייתי נדהמתי, אני מבחינתי, כמעט אף פעם הוא לא פגש את זה, בטח לא בעומק שאנחנו מדברים על זה, הוא דפדף וראה את רוב התמונות, כמעט ולא היה מלל, והצלחו לנהל אחר כך במשך סדר גודל של עוד חצי שעה, שיח מאוד מאוד אינטליגנטי ומעמיק על הסוגיה.
5: הרגשת שאתה בידיים טובות?
4: הרגשתי שבהחלט, בהחלט יש עם מי לדבר, בהחלט מדובר בבן אדם מאוד חכם, שמבין עניין ומאוד מהר, to the point.
2: אתה רואה, זה בן אדם שלא מסכים איתנו, גם לא מסכים לזה ולא כולי. אבל הוא...
0: אני איתו בפאנל כבר שנתיים.
2: רגע,
0: אני איתו בפאנל כבר שנתיים, הוא מתראיין אצלי הרבה מאוד. בחיים הוא לא דיבר על פוליטיקה, כל פעם שאומרים לו פוליטיקה, הוא יורד מהשיח.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אני לא חושב...
0: למה אתה
2: אומר? כי אני כן היה במפגינים.
0: אני לא יודע, אולי הוא היה לך חטופים. לא משנה, לא יודע.
2: בסדר, לא, זה היה לפני
0: רגע, עכשיו תן לי, שמעת לי,
2: תן לי לסכן את מה שאומר. אני אומר, הנה בן אדם ישר, בא ואומר, מה שנקרא משיח לפי תומו, בן אדם שעובד מקצועי, וזה כל אחד יכול להגיד לך את זה, וזה על נתניהו. אין הרבה אנשים מקצוענים ותפיסה מהירה כמו שיש לו, אני יודע את זה גם מניסיון.
0: אוקיי, תסיים את הליקוק.
2: סיים.
0: סיימת את הליקוק?
2: אתה רזית, גדי, אתה חתיך.
0: סיימת את הליקוק?
2: גדי, אתה יפה.
0: חתיך, זה לא...
2: גדי, גדי.
0: הוא רזה באמת 10 קילו.
2: זה
0: נראה טוב.
2: האוזן שלו רזה מאוד.
0: אוקיי. סיימת את הליקוק?
2: כן, סיימתי.
0: תתקשר בבקשה לאסף פיזר, תשאל אותו אסף מתי היה המפגש הזה. זה לא התקנתם.
2: שהוא היה בצבא.
0: אה, שהוא היה בצבא. כמה שנים עברו?
2: הוא איבד את זה?
0: תשאל אותו אסף, עכשיו תתקשר.
2: לא הבנתי, נגיד זה היה לפני 200 שנה.
0: רגע, אסף, הראל, דיברת? עכשיו תן לי לדבר עם אסף. אסף, תעלה בבקשה אותו, תגיד לו ברקו רוצה אותו לשאלה אחת. בבקשה. אתה יודע למה אני אומר את זה?
2: למה אתה אומר את זה? קשה לשמוע את זה.
0: יש נתניהו לפני משפטו, ויש נתניהו אחרי תחילת משפטו. יש מדינת ישראל לפני המשפט של נתניהו, ויש מדינת ישראל אחרי המשפט של נתניהו. יש בתי משפט, בגץ, לפני משפטו של נתניהו, ויש אחרי משפטו נתניהו. מה שאסף פיזר אומר עכשיו, זה על דברים לפני משפטו של נתניהו, שכולנו יודעים שנתניהו בן אדם חכם, שנתניהו בן אדם עם ראש על הכתפיים, חריף, שנון, כולנו יודעים את זה, אבל השתנה. השתנו הזמנים אחרי משפטו, ואחרי משפטו החליט להחריב פה את המדינה, כי אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
2: הבנתי.
1: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
6: סגן השר אלמוג כהן, הליכוד, סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום.
7: שלום, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
6: מה שלומך?
7: שבח לבורא עולם, הילדים בריאים, אין מה להתלונן.
6: ברוך השם. כן, מה אתה אומר על המחליפה שלך בעוצמה יהודית?
7: מאחל הבולון בהצלחה לחברתי חברת הכנסת גוטליב, בעזרת השם, ניצחון המחנה הלאומי, הוא סופר קריטי כרגע, כאשר יש לנו ממשלה, ממשלת אחים מוסלמים, ממש מה שנקרא חברת בטח של חמאס, שמתכנת להשתלט על המנגנונים, זה אסון, כל חיזוק למחנה אני מברך, כל איחוד, מבורך.
5: חברת בת של חמאס, לא הבנתי מה אתה אומר פה, שמתכנת להשתלט על המנגנונים?
7: ג'יהאד האסלאם, בוודאי, האחים המוסלמים.
5: למי אתה מקבל?
7: מנסור עבאס.
5: זה שנתניהו עשה הכל כדי להקים את הממשלה, וסמוטריץ' היחיד שצריך למנוע את זה.
7: תשמע, בסוף יש את הטענות שאני שומע פעם אחר פעם, אבל יש את העובדות.
5: זה לא טענות.
7: הבר קיימה של מי שהקים את הממשלה.
5: זה לא טענות. בוקר השמעתי לי לינון... עוד שתי הקלטות, יש לי עוד 2 להשמיע לו בשעה הבאה, מתוך 400 הקלטות מאותה תקופה. אפילו עינון עצמו וריקלין וכולם מנסים להסביר שערבי ישראלי שבוחר בסדר יום אזרחי ומתנער מטרור, יכול להיות שותף לגיטימי. זה התהפך רק בגלל שמישהו אחר רעז לעשות את זה, ואגב לא קרה שום דבר רע ביטחוני באותה ממשלה של אחים מוסלמים.
7: לא, מה פתאום? שום דבר ביטחוני רע לא קרה, חוץ מזה שבכדי להפיל את ראש הממשלה נתניהו, מכשירים שכל שרת, שגם כולל הקמה...
5: אבל זה נתניהו עצמו רצה להקים את הממשלה. הוא הכשיר את השרת.
8: נתן אשל, גלמוק, אתה זוכר את שני המאמרים שנתן אשל כתב?
9: אני לא מכיר, אני לא יודע מי האנשים הללו.
8: אתה לא מכיר כלום, אתה מכיר רק מה שאתה רוצה להכיר. אז בוא אני אכיר לך, כי הרגע השמעתי טריקלין מספר על שני המאמרים האלה שנתן אשל כתב בשם נתניהו, על מנסור עבאס.
9: אתה הזמנת אותי כמרואיין שלך, טיפה תכבד אותי, טיפה לא הרבה, קצת. אני מכבד לך הרבה. בסופו של יום, למי מנסור עבאס קרא אחינו? אתה יודע למי? לחידון, בוא אני אעשה לך חידה. תגיד לי אתה, למי הוא קרא אחינו? אתה יודע למי?
8: מי הזמין אותו ארבע פעמים לבלפור, אתה יודע מי?
9: זה לא רלוונטי, אני שאלתי שאלה, אתה מתחמק מהתשובה, חבל
8: אמרתי. אני לא, אני לא זוכר כל מה שהוא קרא.
9: אם שאתה מספיק כבר לעשות גוגל, ולבדוק שמנסור עבאס קרא אחינו לתנועת חמאס.
8: אז תעשה גוגל, אתה שואל את עצמך, למה? אז אלמוג, שאלת את עצמך, למה אם הוא קורא לחמאס אחינו, למה אם הוא קורא לחמאס אחינו, הוא יושב ארבע פעמים בבלפור? אצל ביבי.
9: אבל יקירי, מה זה יושב? שישב מאה פעמים איפה שבא לו. אם מישהו אחר היה מקים עם עבאס ממשלה, זה הביקורת שהוא היה מקבל, זה לא רלוונטי. אתם בחרתם את עמאס.
8: אתה לא מתחת ביקורת על נתניהו כשהוא רוצה אותם.
6: שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, ליברמן בעצמו אמר שאי אפשר היה לעשות שום דבר ביטחוני. שמעתי לך את זה אלף פעמים.
8: אבל בגלל שאי אפשר לעשות שום דבר ביטחוני, הגיבו הרבה יותר קשה על כל בלונות עבירה והפסיקו אותם, ויצאו למבצע גדול נגד הג'יהאד האיסלאמי. תוך חיסול כל צמרת הג'יהאד האיסלאמי.
6: המבצע היה אחרי שהממשלה נפלה.
8: המבצע היה כשהתעורר צורך ביטחוני, ואז הייתה שקטה. בסוף השבעה באוקטובר הוא לא במשמרת של מנסור עבאס ושלי, אלא של ינון מגל ושל אלמוג כהן.
9: שנייה, השבעה לאוקטובר הגיע כי מישהו מחר את הילדים שלנו בסרבנות הנוראית במודע, במופגן.
8: אה, זה בגלל סרבנות.
9: בתקשורת, בגלל מה זה? בגלל מה זה? בגלל ההתאמות הגלובלית?
8: אם תקרא את המודיעין שנתפס מאז השבעה באוקטובר, תראה שחמאס העריך רשמית בכתב שהתגובה של צהל תהיה הרבה יותר קשה בגלל המצב בישראל. והשבעה באוקטובר קרה בגלל שאנחנו שחררנו את סינואר מהכלא יחד עם עוד 1,027 רוצחים, והבאנו להם 30 מיליון דולר במזומן כל חודש לאורך 14 שנים, שרובם 13 מהן ראש הממשלה נתניהו.
9: את הטקסט ששמעת כרגע לא אמר אלמוג כהן, אמר אסמאעיל הנייה שמאז כבר מבלה עם בורו עם 72 בתולות. הוא בעצמו אמר, אנחנו זיהינו את הסרבנות, כמה שנקרא חלק מאוד מאוד חשוב וקריטי במתקפה שלנו.
8: אז למה ב-2016 נתניהו כבר מספר על התוכנית הזו? הרבה לפני הסרבנות.
9: גם כשהם הגיעו אלינו...
8: תענה לי לשאלה הזו, אלמוג.
9: לא התייצבתם.
8: נתניהו מספר על התוכנית הזו... קודם כל, אל תשקר ותגיד לא התייצבתם, כי כולם התייצבו. שתיים, לא הייתה סרבנות. שלוש, הדבר היחיד שהיה...
9: רגע, אם כך, שנייה,
8: הדבר היחיד שהיה זה שאנשים שהיו מתנדבים מעבר לגיל, איימו להפסיק את ההתנדבות. וארבע, אם אתה יודע, אם אתה אומר שכל זה קרה בגלל הסרבנות שלא הייתה, למה נתניהו כבר מ-2016 מספר על תוכנית של חמאס?
6: אתה לא נותן לו לדבר, נו.
9: בן, אתה אין אפשרות לדבר, שנייה. אם כך אתה טוען, מדוע בשעה שמונה...
8: אני לא טוען, זה עובדות.
9: שנייה, שנייה.
8: לא, לא שנייה. זה עובדות.
9: בערבית...
8: משמיע לך, שמעתי אותך כבר אומר סטנה, אל תעשה לי גם קולות של כבשה.
9: תן לי רגע לדבר.
8: זה לא רגע לדבר. לדבר כמה שאתה רוצה, אני רק מדגיש, כל מה שאני אומר זה עובדות.
9: תן לי רגע לדבר. ב-8:20, הארגון המתקרא אחים לנשק יצא בהודעה וקרא לכל חבריו, ברגע מתייצבים, כשהם הוציאו את ההודעה, אנחנו כבר היינו במגע, מה שנקרא באופקים. אתה מבין כמה אתם חבורת מופקרים שמוכרים את ביטחון המדינה כדי להפיל את ביבי? עכשיו הנה אני אומר לך ספוילר, אתם תקבלו עוד פעם את ביבי על הראש שלכם, כי אתם לא הרוב, ואתם לא האליטה, ואתם לא הכי טובים, וגברים פינקס אדום. אנחנו לא פחות טובים ממכם. אנחנו הקזנו דם, שפכנו דם, אנחנו משכילים, אינטליגנטים, ציוניים, אוהבי הארץ.
8: יש לך כנראה קצת רגשי נחיתות והם מיותרים.
9: יש אבא ואמא אמרו לכם שאתם הכי טובים ואתם מאמינים לזה.
8: אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג, אלמוג. אבא ואמא שלי לא אמרו לי שום דבר שאני הכי טוב.
9: לא אתה.
8: לא אחים לנשק. ואתה עכשיו מאשים את אחים לנשק בסרבנות. אחים לנשק שכשלא הייתה כאן מדינה, הצילו את המדינה. אחד לאחד. אחים לנשק שהסתערו לתוך העוטף ופינו אלפי אזרחים. אחים לנשק שאפילו עמית סגל כמעט בכה מהתרגשות שהגיע למרכזים הלוגיסטיים שלהם, כשהממשלה שאתה היית חבר בה התפרקה לנגד עינינו. לנתניהו לקח 3.5 שעות לדבר עם רמטכ"ל פעם ראשונה, שלוש ורבע שעות.
6: אני אומר לך מהשידור, מספיק.
8: כשיאיר גולן וישראל זיו, נועם טיבון כבר נלחמים.
9: כן, אני שאלתי אותך שאלה. למה אתה מתחמק? אתה יכול להצביע על נקודה גיאוגרפית. אני
6: תוריד אותו מהשידור.
8: לא אמרתי.
9: אני תעניש אותו בבקשה. תקשיב רגע, בן, שאלה עכשיו...
8: אלמוג אמר שאני אוריד, שהוא יוריד אותי מהשידור, מעניין, כי בדרך כלל ינון מוריד אותי מהשידור.
6: תן לי, בן, מה יצא הקקפוניה הזאת?
9: כן, מה זה הטרללת? בן, תקשיב.
8: לא, כי אתה מטיף לי מוסר, לא, האמא ואבא שלכם, על מה אתה מדבר?
9: בן, רגע.
8: אני אומר שאנחנו אומרים שאתם בוגדים, אתם אומרים כל הזמן שאנחנו בוגדים.
9: אני לא אמרתי, לא, לא, אני אומר...
8: אתה לפני יומיים אתה אמרת שיש בגידה.
9: מה?
8: רוצה לשמוע?
9: תגיד לי, אתה שומע את עצמך? תגיד לי, מה נזכר איתך, בן אדם? אתה קורא חצי עצות פרות, חצי משפטים, ומהם עושה הקשה לתיאור השלמה? עכשיו אתה לא... רגע, שנייה, רגע, תענה לי אבל.
10: סגן השר, שלום לכם ולכל הצופים. שלום, שלום.
8: רוצה לשמוע את עצמך אומר בגידה? הרגע שמעתי את הרעיון הזה.
9: וואי, בן, אבל תן לי לדבר.
8: הייתה בגידה, זה מה שאמרת. הייתי 24 ניוז.
9: אתה מעוות את דבריי.
8: אז מה, למה התכוונת? דבר.
9: לא, תן לי להסביר לך. שאלו אותי אם הייתה בגידה מבפנים. אמרתי שאני לא מכיר דבר כזה. אבל מבחינתי, אהרון סליבה, רונן בר והרצי הלוי, שידעו כל הלילה על הסימנים ולא יראו אף אחד, מבחינתי זה לא פחות חמור מכל דבר אחר.
8: רגע, זה מעניין, זה מעניין, זה מעניין. זה מעניין. רגע, שנייה, אבל זה קריטי.
9: איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה לא עונה לי. איפה אנחנו מוכים לנשק? אתה יכול לענות לציבור הישראלי כדי שנאמת את הדברים. איפה הם לחמו?
8: בכל מקום.
9: אה, בכל מקום, בן. תגיד לי, אתה רוצה להרבב בלנדר? מה נסגר איתך? תגיד לי, גיאוגרפית,
8: אלמוג, תעשה לי טובה, אל תדבר איתי בסיסמאות, תכף תעשה לי קולות של כבשה. אחים לנשק, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה. אחים לנשק זה ארגון...
9: איפה לחמו אחים לנשק?
8: אחים לנשק זה ארגון של עשרות אלפי אנשים.
9: איפה לחמו אחים לנשק?
8: שכולם גויסו וכולם לחמו בשנה באוקטובר. בדיוק כמו אחרים, אם לא יותר.
9: מדובר בחבורה מובקרת שמכרה את הילדים שלי, בן. ואם הם היו מוכרים את הילדים שלך, אתה גם היית חושב כמוני. אבל הילדים שלך, ברוך השם, ואני שמח, לא היו במקום הילדים שלי.
8: אתה אפילו לא יודע כלום על הילדים שלי. הדבר היחיד שמפליא אותי, זה שאתה טוען שאתה בן אדם תבוני עם הנאום של הביטחון העצמי החסר מתחילת האירוע, באמת חושב שאחים לנשק מכרו את הילדים שלך, ולא זה ששלח... רגע, ולא זה ששחרר את סינואר ו-1027 רוצחים, ולא זה ששלח את יוסי כהן לאמיר קטר לשכנע אותו כשאבו מאזן חונק את חמאס, וביבי מביא מציל את חמאס עם 30 מיליון דולר במזומן, ולא זה ש-16 שנה לא עשה כלום בעזה, למרות שכולם הזהירו אותו, ושש פעמים דחה את הדרישות של שבק לחסל את ראשי חמאס, ואני יכול להמשיך את הרשימה הזאת עד מחר, אבל אחים לנשק השנים, הם השנים, זה שאחראי ומחזיק את המפתחות הוא לא השם.
9: ברשותך, בן היקר, תקשיב, אני בסוף אומר דבר מאוד מאוד פשוט, כאשר אתם באים ומחפשים לי השמים, לפני שאתם מחפשים השמים, בואו תסתכלו מה שנקרא בפנוכו שלכם, ותבינו, אני אומר דבר פשוט, גם אם מנסור עבאס חלילה, יעלה כאן לממשלה, ביחד איתכם, אני לא אמכור את הילדים שלנו, אני אתייצב למלחמה, אני אלחם בשביל הילדים שלך, והנכדים שלך, כאילו הם ילדיי, אתם אלה, שאת הילדים שלי, גיא, אלה ונגב, אתם מחפתם ומודע לאויב, אתם השקעתם מיליונים, בעידוד המסרים, שאין לנו חיל אוויר, ואין לנו צבא, והחמאס מצא את מה שנקרא את הזמן הנכון לחדור אלינו לבתים ולהרוג לנו את האנשים. אני לא אעשה דבר כזה, לא משנה מה יקרה, אני מוכן להקריב את חיי למען ילדיך, אבל אתם לא חושבים שזה נכון להקריב את חייכם למען ילדיי, וזה בדיוק הסיפור שלכם בשמאל הקיצוני, זה בדיוק הסיפור, האליטיזם, האדנות הזאת שכבר לא תופסת על אף אחד. אנחנו את השלטון ניקח כי אנחנו לא פחות טובים ממכם, ואתם תראו עוד 4 שנים את ביבי, כי אנחנו בחרנו בביבי, וכשאתם אומרים לו שהוא בוגד, ושהוא סמרטוט, ושהוא חלש, אתם אומרים את זה עלינו. והנה אני אומר לך, תקים את הקדר המרופד לכל אלה, שיקבלו את ביבי עוד 4 שנים.
8: אלמוג, אני מצטער, לא הקשבתי לאף מילה, אבל מצאתי לך את זה.
9: בצח, אבל.
8: שנייה.
10: רואה את היומן הזה, אתה מודאג שלקח כל כך הרבה זמן לראש הממשלה לשוחח עם הדרג הביטחוני?
11: אני בעיקר מודאג, נדב, כמי שכמעט איבד את חייו, וברחוב עוד הללו יש 3 נופלים שנפלו בשבעה לאוקטובר. אני בעיקר מודאג על מה היה בלילה, איך הם לא העירו אותו. אתה יודע, מדברים רבות על בגידה, האם הייתה בגידה? אני חושב שהייתה בגידה, בוודאי. אני גם אסביר לך מה הבגידה. כאשר
8: יש... אני לא רוצה לייק יותר מדי. לא, אתה סופר שם את ה... אז אני אסביר לך. רגע, רגע, רגע.
9: תמשיך,
8: בן. רגע, אלמוג, אם אתה רוצה, אני אשלח, אני יכול לשמיע גם את כל האינסרט.
9: תמשיך את ההקלטה.
8: אבל אני יכול לספר...
9: תמשיך את ההקלטה, בן כספית. תמשיך את ההקלטה. תמשיך את ההקלטה, למה אתה לא ממשיך אותה?
8: לצעוק, תמשיך את ההקלטה, לא יעזור לך להתחמק מה שאמרת. אני אסביר לך מה אתה מסביר שם שהיו... תקשיב רגע, תקשיב, במקום ללרלר, תקשיב. אתה מסביר שהיו סימים, ואתה מסביר שהייתה מנהרה, שאת כל הסימנים מעידים שהיו בלילה. אגב, אתה לא מסביר שלכל סימן מעיד היה גם סימן מחליש, למשל, הסימים נדלקו, ובדקו ואמרו שבשנה שעבר באותו יום הם גם נדלקו. זה היה מבצע הונאה של חמאס. ואני אומר, זה היה קשר... רגע, רגע, משפט אחרון, עוד טיפה סבלנות. עוד טיפה סבלנות, משפט אחרון. ואני אומר שזה קשר, כמו שאני אומר מהרגע הראשון, מודיעיני ומבצעי, חסר תקדים של אנשים שהודו בו...
9: שנייה, אין לענות.
8: לא, אבל ביקשתי ממך להקשיב, ביקשתי ממך להקשיב עוד שנייה, ואתה לא מסוגל לזה.
9: תשמע את ההקלטה, ואתה לא
8: תהיה
9: לדבר,
8: אינון. אבל אתה אמרת לי תמשיך, ואז...
6: לא, אלמוג, תוריד אותו מהשידור.
8: חבר'ה, אינון, תקשיב, עוד 10 שניות. על הקשל של הצבא אין ויכוח, והם כולם הודו בו והלכו הביתה. אתה אומר שזה לא קשל, אתה אומר שזה בבגידה, במילים שלך, בפה שלך. זאת אומרת, הם בעצם עובדו עם חמאס.
9: אז תן לי רגע לענות.
8: בבקשה.
9: כי אתה יצרת את ההקלטה, כי אתה יודע למה יצרת את ההקלטה. כי אני אמרתי שאם הבן שלי או שלך שוברים שמירה בבסיס הקריה בתל אביב, כן, עם הממש, עם הקריך שניצל של אמא, מה שנקרא ביד, הם ישר נשלחים לכלא. ובעיניי אנשים...
8: מה זה קשור לבגידה?
9: שמעלו בתפקידם. תן לי לצאת לדבר, יא זלמה.
8: נו. אתה יכול לדבר עברית, אתה יודע. אנשים...
9: אני יכול לדבר איתך גם ערבית, אתם שותפים
8: שלך. אבל אנחנו לא מדברים ערבית, זה ישראל
9: סנה, פה. סנה, יא זלמה, תן לי רגע. תן לי רגע. כאשר הבן שלי או של חבל, שוברים שמירה בבסיס בקריה.
8: הם הולכים לכלא, אין ויכוח, אבל הם לא בוגדים. אתה קורא לישראלים בוגדים. אתה קורא לאנשים שכל החיים היו מדהים, והם החיים לקשל הכי גדול שהיה פה, אתה קורא להם בוגדים. אתה יודע מה זה בוגדים?
6: תודה לכם על השיחה המעניינת.
8: זה עונש, זה לא, בוגדים זה לא כלא, בוגדים זה עונש בכיתת יורים.
9: הם שלושתם רוצים ועדת חקירה ממלכתית. הם יודעים למה הם רוצים את זה. כי רוצים להמשיך לזרק שש בסנטר.
8: 80% מהציבור רוצה ועדת חקירה ממלכתית.
6: תוריד אותו מהשידור, בן.
8: תוריד אותו ואותי.
6: תודה, בבקשה, תודה שדיברת איתנו.
8: תודה, בבקשה, סליחה.
6: זה היה באמת רעיון מרשים, איך שניהלת
8: אותו. לפנתיאון.
1: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
12: המספרים המבהילים על נטישת הרופאים, כ-1,400 רופאות ורופאים עזבו את ישראל בתוך 3 שנים, זה כמעט פי 2 מאשר לפני עשור, כך עולה ממחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב ופורסם אתמול. הנתון הזה משקף עתלי לשאלתך מקודם זינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. ואיתנו פרופסור עידית מטות, היא מנהלת מערך הרדמה, כאב וטיפול נמרץ במרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. שלום פרופסור מטות, ותודה שאת מדברת איתנו הבוקר.
13: בוקר טוב לך.
12: אז לנו מהצד המספרים האלה נראים מבהילים ממש, איך את מסתכלת עליהן?
13: זה באמת מספרים מבהילים. אני רואה איך אני מסתכלת על זה, אני חושב שדיברנו לפני כמה שנים, אני חושב לפני 2-3, אמרתי מה העתיד של הנכדה שלי פה, אם אתה זוכר, זה היה רעיון שפות אני זוכרת אותו. אני הייתי אז מאוד מסערת.
12: נכון.
13: כן, ואני רוצה להגיד שזה לא רק המספר של 1400, כ-1400 רופאים, זה הפרופיל של הרופאים. ואני רואה פה מסביבי, גם במחלקה שלי, גם בבית חולים, ובכלל, זה מומחים מובילים. זה רופאים צעירים ומבטיחים שבאמת סיימו את ההתמחות שלהם, אנשי מקצוע למעשה בשיא הקריירה שלהם, שנקלטים בקלות בכל מערכת בריאות שמובילה בעולם. עכשיו צריך להבין, אנחנו כישראלים לא בדיוק ההיילייט כרגע בעולם, ואם זה, קולטים אותנו. צריכים, כן, הרופאים את זה האוכלוסייה הניידת הגדולה ביותר בעולם, זה לא רק מישראל, בכל אירופה זזה ממקום למקום ולמדינות אחרות.
12: למה הם עוזבים, פרופסור עידית מטות? הרי תמיד הייתה עזיבה של רופאים, רובם כנראה גם חזרו, את אומרת, הפעם את רואה הרבה מאוד רופאים בכירים, מאורחים, ותיקים, שעושים את הצעד הזה. למה? למה הם הולכים?
13: תמיד אומרים, ברפואה לפחות אנחנו אומרים, the beginning signals the end. אם שום דבר לא משתנה והדלקת מושכת, אז לא מצפים שלא יהיה פיברוזיס, זאת אומרת, העלמות של האיבר.
14: אבל השאלה היא באמת, האם זה מדובר בדברים שקשורים למערכת הבריאות או למערכת הפוליטית? נהיה לי שזאת שאלת השאלות.
13: אני חושבת שהם קשורים אחד בשני, זה בדיוק העניין, אתה יודע, רופאים שעוזבים מסתכלים על סדרי העדיפויות של המדינה, הם שואלים את עצמם, לאן הולך הכסף שהם עובדים עבורו כל כך קשה. וכשהם רואים שתקציבי, באמת, הטקס, נרומים למטרות סקטוריאליות, שלא בהכרח מייצרות ערך למשק או למערכת הבריאות, וגם הציבור צריך להבין שזה לא מייצר למערכת הבריאות, זה אומר שאין MRI באזור מסוים, ויש פחות רופאים ופחות ציוד וכו' וכו'. מסתכלים על הרופאים, הרופאים זה הסימפטום. אנשים שמשלמים מיסים מאוד גבוהים, שורטים בצבא, עובדים 26 שעות ברצף להציל חיים, כשאתה רואה מה שקורה בשלטון, את חלוקת הכספים וכו', למי שלא נושא בנטל ולא תורם לכלכלה, אז זה באמת הזיבה, זה מחאה, זה זעקה, אין לזה, זה בעיה ערכית, יש איזה חוזה שמופר.
14: אז זה בסוף אבל יושב יותר... בסוף זה יושב יותר, זאת אומרת, לא על מקומה של מערכת הבריאות, כי כשהוא קטונתי, אבל אני מבין שמצבה של מערכת הבריאות שלנו, או ציבורית, ביחס לממוצע, מה שקורה בעולם, הוא מצב טוב. זאת אומרת, אלה אנשים שפשוט רואים לאן סדרי עדיפויות הכלליים, הפוליטיים, הרחבים במדינת ישראל, לאן הם הולכים, ולהם יש את יכולת הניידות, ולכן הם עושים את זה.
13: נכון, עכשיו לא מנטרים מקצועות אחרים, לנו פשוט באמת יש יכולת שרוצים בנו, אנחנו הולכים למצוא יחסית בקלות מקום, וזה משהו שזה דליגה, זה התחיל כבר לפני כמה שנים, כמו שאנחנו יודעים, כן? אז בדרך כלל אנשים נוסעים לפלו וחוזרים, אני נסעתי לפלו וחזרתי, עשיתי מה שעשיתי בחול וחזרתי, וכנן, אני מסתכלת על הרופאים כרגע, הם לא חוזרים, מציעים להם שמה שמציעים להם, גם לכולנו הציעו אז, והייתה לנו מדינה, ומדינה שבאמת חשבנו שהיא מתנהלת בהיגיון. כאשר אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של השנים האחרונות,
12: אבל אם את צריכה לשים את האצבע,
13: לא ראויה.
12: אם את צריכה לשים את האצבע, מה זה התחיל במהפכה המשפטית?
13: לגמרי. כן, אבל אתה יודע, שוב אני אומרת, כי קל לי ללכת למקום הזה, זה כמו דלקת. כשיש דלקת פריפה, דלקת ראות, אוקיי, אז אתה לאט לאט סובל את זה ולוקח את זה, ואתה אומרת, תרופה וכו'. כשהדברים הם דברים מתמשכים, אז הופך להיות למשהו שהוא כרוני, שאתה לא מוצא ממנו מוצא, אתה לא רואה את המוצא.
12: מה יקרה עידית מתות?
13: ובמקביל אני מוכל לומר, כן, אנחנו נמצאים פה בתוך מערכת, אני יודעת בדיוק איך אנחנו כבתי חולים, שנחנקים מחוסר של תקנים, משהו באמון הבסיסי נשבר. כשאתה רואה מיליונים, מיליונים, אני לא תקיד נראה לי, מיליונים שמועברים, או חלוקה של נטל, שהיא פשוט לא הגיונית, לא קיימת. אז אנשים שואלים בעצם, אז מה אני עושה פה?
12: ומה יקרה להערכתך? וסליחה שאני פשוט מקדם אותך, כי אנחנו כן ככה מתקרבים לסוף הרעיון, למרות שדברים חשובים ומעניינים, ותמיד מעניין לשמוע אותך. אם הממשלה הבאה, אחרי הבחירות, תהיה דומה לממשלה הזו, את רואה את הגל הזה הולך ומתגבר?
13: הגל הזה ימשיך, זה כבר מספיק. כשאתה מדבר על 1,500 רופאים בשלוש שנים, זה כמות אדירה, ואני אומרת שוב, אנשים אומרים, אז הגיעו רופאים אחרים. זה לא בדיוק כך. זה לקחת תלמיד שלמד 12 שנים, אני לא אומרת 12 שנים, יש לו ידע ויכולת, כי אם לא היו לוקחים אותו בחול. זה הקרם דל הקרם, שכרגע נוסע ולא חוזר, ואני מאוד מקווה שאנשים יחזרו אם יהיה איזשהו שינוי מהותי בתעדוף של הממשלה הבאה. אנשים רק מצפים לזה, ואנשים יחזרו. הם לא רק לא יצאו, הם יחזרו. שיחות האלה מתנהלות בינינו בצורות כאלה ואחרות, בגופים ענקיים של מאות רופאים. אז אני כן רואה שיש תקווה, אבל התקווה הזאת צריכה להיות מלווה בשינוי, שינוי מהותי. כשיש שיקולים שהם פוליטיים, ואין השקעה במנועי צמיחה, כמו הרפואה, כמו החינוך, ולא רק ברפואה, אז אין לצפות שאנשים יישארו פה. אנשים מסתכלים על הילדים, מסתכלים על הנכדים, וכמו שאמרתי, רופאים זה אוכלוסייה ניידת.
12: אצלך.
13: זה מתורגם מהר מאוד, אנשים אומרים לכל אחד יש תחליף, אני רוצה לומר את זה שוב, זה נשמע יהיר, זה לא יהיר. לבנות רופא ברמה גבוהה, שכל מדינה בעולם תרצה אותו ותאפשר לו לעבוד שם, זה לוקח שנים ארוכות. וההפסד הוא כולו שלנו.
12: עידית מתות, סליחה שאני קוטע אותך, פשוט הזמן ככה רודף אחרינו ותמיד מעניין וחשוב.

0: Airfry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורף. שים לחג
1: חצי חינם. 103 FM, 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. הרשימות לקראת הבחירות נסגרות, ועד מחר בלילה יוגשו כל הרשימות לוועדת הבחירות. מפלגות בנט ולפיד וליברמן כבר הגישו את רשימת המועמדים, אשר הגישו היום ומחר, עד מחר בלילה הכל יסתיים. הרבה מאוד שרים וח"כים לא נראה בכנסת הבאה, עידית סילמן, מאי גולן, אביחי בוארון, קטי שטרית, ויקה פוגל, מאיר כהן, מיקי לוי, קארין אלהרר ועוד ועוד רבים. במקומם יגיעו חדשים רפי בן שטרית ושרון שרעבי, יונתן שלב וקרן טרנר, לירן בן חורין אביסר, אורן דוברובסקי, איטליה לנקרי ועוד פנים חדשות. ולאחר שחילי טרופר פירק את מפלגתו והצטרף לגדי איינזק, עוד נשארה עוד שאלה אחת, האם אופר וינטר יעמוד בלחצים, ימשיך עם מפלגתו והאם ירוץ עד הסוף. השאלה הזאת יכולה להיות דרמטית בהמשך סביב שאלת אחוז החסימה. ומה יהיה עם בני גנץ? מתי הוא יחליט שזהו? ומיום רביעי בבוקר, לאחר הגשת הרשימות, תתחיל מערכת הבחירות האמיתית. גם בבחירות האלה תהיה השאלה העיקרית, כן נתניהו או לא נתניהו. כל הניסיונות להקים כאן גוף שלישי של אחדות קרסו ברעש גדול. כל המפלגות האלה שדיברו על ממשלת אחדות התנפצו לגמרי. רוב הציבור רוצה הכרעה. ביום שישי, ערב ראש השנה, שנה חדשה, תקוות חדשות, או מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, ערב ראש השנה החדשה. מה מציק, מה מעיק, מה משמח, ואני מתחיל את השידור עם בקשה קטנה. עברתי הבוקר טיפול שיניים, וואי וואי וואי, מה זה טיפול? אז אני ככה היום, עכשיו זה מתחיל להתאושש, הרדמה, תתחשבו קצת, איך אומרים, תתחשבו על הכיפק, לא תתחשבו. נתמודד, עורך ומפיק את המסדר, אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל, אופק קולר, גיא רבי ואחיד לוק. אפשר להתקשר לטלפון 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ רצוי קצרה, 054-70-103-70. אנחנו מיד מתחילים, וצהריים טובים למאזין הראשון.
1: פרק, צהריים טובים. קודם כל רפואה שלמה, זה שעשית טיפול שיניים, אני מקווה שזה יעבור לך מהר, ולא תרגיש את הכאבים.
0: לא, זה מתפוגג, עכשיו מתפוגג הרבה זריקות.
1: יהיה בסדר.
0: לא, לא, בגלל שהטיפול מאוד ככה מורכב וסבוך, אז הרבה זריקות,
1: זה מתפוגג. אבל יהיה בסדר, זה מהתחלה קצת כואב, זה יעבור, זה יעבור.
0: אתה מדבר עם אחד שעבר כבר כאלה מאה, לא מתרגע, אבל סתם אומר, בעדינות. מי אנחנו מדברים קודם כל?
1: קודם כל, אתה מדבר עם יוסף מהמרכז.
0: כן, יוסף.
1: עכשיו תראה, אני רציתי להציע, תראה, אני כבר שומע מפלגות, תשמע, אני חושב שהעם הזה, העם שלנו, מאוד קשה לי, אני יהודי פה בארץ ישראל, הסבים שלי באו ממדינות ערב, באו לארץ שלהם, זה הארץ שלהם, והם אמרו, זה הארץ שלנו, הארץ האבות שלנו, אבא סבא שלי בא, התפלל במערת המכפלה, זה 10 שעות, בא מלו, בא, 10 שעות במערת המכפלה, ונשק את האדמה, ובא עם הדגל שלו. Yeah. תשמע, אני חושב שאולי נציע לעם הזה, די מספיק עם המפלגות. אני חושב לפי דעתי, אולי אתה תסכים איתי, אני לא יודע. אני ככה חושב.
0: לא יהיו מפלגות שירוצו? לא יהיו מפלגות? מה, כולנו ביחד?
1: לא, אז אני אצביך. נעשה, צריך לעשות משאל עם. משאל עם אומר.
0: בחירות, זה סוג של משאל עם.
1: תשמע, מר ברק הפר עליך, תשמע. צריך לעשות משאל עם. עכשיו תראה, להגיד, אתם רוצים ממשלה עם מפלגות, עם הכל, כל הבלגן, וראש ממשלה שיהיה 200 שנה בשלטון, שירקם ויעשה לו בלגן וצרות, או אתם רוצים ממשל צבאי, שממשל אחד, שהוא הכל, הרמטכ"ל הוא הכל, זהו.
0: יוסף, אתה עושה לנו, מה זה, או משטר דמוקרטי או משטר צבאי, זה מה שאתה מציע לנו?
1: כן, משטר צבאי, כן.
0: אנחנו רוצים משטר דמוקרטי, והבחירות האלה, הם משאל עם, תחשוב, תקרא להם משאל עם, הולכים להתחיל לקלפי, כל אחד שם את הפתק של המפלגה שהוא רוצה, שואלים את העם, סופרים את הפתקים לאחר הבחירות, הם גלים מי, מה העם רוצה, מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הקטע הזה זה לא נכון, זה לא נכון בכלל.
0: אז אתה בעד לבטל, בעד לבטל את הבחירות.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, צריך משאל עד. או העם מחליט, יהיה ממשלה שהוא רוצה ממשלה, עם המפלגות, אני יודע, כל המלוק, יהודה, דנגבי, כל אלה, או ממשל צבאי. ואני בטוח במיליון אחוז,
0: מה ממשל צבאי? מה אתה מציע לנו ממשל צבאי? מה עושים? איך זה ייראה החיים תחת ממשל צבאי?
1: זה ייראה יפה מאוד. קודם כל אנחנו העם מפטרלים ברחובות ושומרים על כל מה שצריך, שומרים, יהיה משטרה, הצבא ישלוט,
0: הוא יהיה בערים, הוא יהיה בהכל, כמו במדינות טוטליטריות, לא דמוקרטיות.
1: אבל דחיל רב, זה לא עוזר לנו, אתה לא רואה מה הם עושים לנו המפלגות האלה, מה הם נותנים לנו, אני שואל, המפלגות האלה, מה הם נותנים לנו?
0: יוסף בוחר מה שהוא רוצה, דוד בוחר מה שהוא רוצה, משה בוחר מה שהוא רוצה, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה?
1: כל אחד. כן, אבל גונבים אותנו, ובגלל הגנבות האלה שגונבים אותנו, יוקר מחיה עולה, הכל עולה, המצב מתחרבן פה כל יום, תראה, יחידות, איך אומרים, הורים יחידים, אין להם כסף, עם תינוקות, אין להם מה להאכיל את הילדים, בגלל יוקר מחיה, המצב נהיה גרוע פה, ממש גרוע.
0: יוסף מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו בשביל חייבים לעבור, תהיה בריא וחג שמח, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק.
0: כן.
2: ברק ידידי, שלום, מה שלומך?
0: אבי,
2: דבר אמנון.
0: אמנון צוברי מפרדס חנה כרכור, כן אמנון.
2: ראשית אני רוצה לאחל לך ולכל בני ביתך שנה טובה.
0: תודה רבה גם לכם.
2: שנה טובה לכל עם ישראל.
0: לזוג הצעיר.
2: שנתבשר בשורות טובות, אנחנו מתכוננים.
0: כולם.
2: אתה יודע, אנחנו מתכוננים
0: לראש השנה.
2: לראש השנה, אני מתכונן אישית ל... לומר את הפיוטים של ראש השנה. אתה מכיר את הפיוטים, נכון?
0: מכיר.
2: אחות קטנה, את שערי רחמים. מה אתה רוצה לטעום? פעימה קטנה של אחות קטנה?
0: לא, בסוף. בואו קודם כל נדבר על הדברים.
2: בסוף, טוב. אוקיי, דבר ראשון, אני רוצה להעיר למאזינים מהשמאל, שמלגלגים על ראש הממשלה, שהוא היה סוכן רהיטים ברים, וכן הלאה. אתם יודעים, שמאלנים, משה רבנו, מנהיגה הגדול ביותר.
0: אבל תראה, אני רק רוצה להעיר לך קטנה, ותמשיך אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: כן.
0: אתה התחלת בטונים מאוד מאוד מפויסים.
2: אוקיי.
0: וסיפרת לנו בהתרגשות על התכונה לקראת ראש השנה.
2: כן.
0: על הפיוטים היפים, שבסוף נשמע איזה חלק קטן. ואתה מיד עובר להשתלחות בשמאלנים.
2: רגע, שנייה, ברק, אני מוכן לעשות איתך הסכם.
0: אבל איך מתיישב עם הפיוט הפיוס שאתה מנסה לעשות?
2: שנייה רגע. אתה יודע שאנחנו נמצאים באווירה של כאילו מלחמה. והבחירות האלה הם כמו מלחמה, יש הרבה מתח באוויר לקראת הבחירות. אתה יודע שהשמאל תוקף את הימין בכל הכוח ובכל האמצעים. אני אדם רגשי, אני יש לי גם רגשות.
0: ואני שומע, אתה פתחת לאחרונה את ערוץ 14 לשמוע איזה
2: קללות.
0: רגע, תפתח את ערוץ 14, תשמע איזה קללות, לא אשמות, לא אשמצות, לא גידופים, עד הבן שלו המנוח, הבן הגיבור שנפל בעזה. אתה שמעת מה מתיחים בגדי איינזנקוט, אתה שמעת איך מדברים על נפתלי בנט, אתה שמעת איך מדברים שם על כל מי, ליברמן, כל מי, ליאיר לפיד, מה אתה מדבר? על מה? יש שם לא השתלחות, יש שם התקפות, בוטות, קללות.
2: ברק, אתה כמוני שומע גם איך השמאל מדבר כלפי ראש הממשלה וכלפי הימין,
0: כלפי הבוחרים. זה כמו הרעיון של שרה נתניהו. תקשיב. נהרגו כאן, רגע, זה כמו הרעיון של שרה נתניהו, אתה יודע. ביבי ושרה, לא, אני רק עונה לך. לביבי ושרה יש תכונה. הם אגוצנטרים שמרוכזים רק בעצמם. יכול כאן להיות אסון ענק, כמו שהיה
2: בשלום הקודם.
0: יכול להיות אסון ענק, כמו שחווינו כולנו בשבעה באוקטובר.
2: נו, איזה אסון.
0: 1200, לא אסון? לא אסון?
2: שמה?
0: שבמה? השבעה באוקטובר, לא אסון אתה...
2: של 1200 הנרצחים?
0: 1200 נרצחים ביום אחד.
2: אתה יודע מה?
0: רגע, רגע, תן לי להשלים את המשפט.
2: כן.
0: וחטופים, ופצועים, ויישובים שנכבשו, ונשים שנאנסו, ושרה נתניהו יושבת ומרחמת על עצמה, עשו לי במספרה, ואני סובלת, והבנים שלי, כשבן אחד רוב המלחמה בכלל חגג במיאמי, לא היה כאן בכלל בארץ. אז לכן אני אומר, אל תרחם, תרחם על המשפחות השכולות, תרחם על היתומים, תרחם על האלמנות, תפסיק לרחם עליו, הוא חי טוב, תאמין לי שהוא חי טוב.
2: ברק, ברק נשמה, ברק, אתה יודע מה, מה, מה, מה כואב לי לגביך?
0: מה אני קשור?
2: אתה מאפשר למאזינים, רגע.
0: אוקיי.
2: אתה מאפשר למאזינים לדבר בחופשיות דקות ארוכות, וכשהם יורדים על ראש הממשלה, מלכלכים על ראש הממשלה, ואתה לא עוצר אותם. ואותי אתה עוצר, אתה לא נותן לי לדבר בחופשיות.
0: תמשיך.
2: כמו שצריך.
0: תמשיך.
2: אז אני רוצה קודם כל להזכיר לגבי הסוחר הרהיטים בנימין נתניהו. משה רבן, אני גם הכי גדול של עם ישראל, הוא היה לו עצון, ותראה מה הוא הפך. יש לי פחד גדול מאוד, חשש גדול מאוד, שהבחירות האלה, כן, השמאל באמצעותם של מערכת בית המשפט, ינסו לגנוב את הבחירות. כי במידה, רגע, תן לי לומר את מה שאני חושב.
0: אתה מתיח כאן האשמות קשה.
2: ברק, תן לי לומר.
0: זה לא יפה, זה לא בסדר.
2: תגיד לי, כשיעיר גולן, רגע, ברק, כשיעיר גולן,
0: כשיעיר גולן, מטיל צל כבד.
2: רגע.
0: מטיל חשד, מעלה כאן טענות שאף אחד לא, אתה יודע...
2: רגע, רק, רק, למה יאיר גולן...
0: שנייה לפני שאתה עומד לפיית לנו כאן...
2: תגידי, ברק, למה יאיר גולן וללפיד ולשאר כל השמאל, מותר להם להפחיד את הציבור, שהליכוד ינסה לגנוב את הבחירות, בראש הממשלה יצא למלחמה בגלל לדחות את הבחירות. זה מותר להם? למה לנו אסור לשער השערות?
0: אתה יודע,
2: זה תוך ניסיון.
0: אתה שמעת על ג'ארד קושנר, יהודי טוב, החתן של הנשיא טראמפ, שמעת עליו?
2: הוא יהודי טוב, אבל הוא לא בדיוק בצד שלנו, לצערי הרב.
0: גם טראמפ לא בצד שלנו?
2: לא, טראמפ בסדר, אבל יש לו השפעה מהחתן שלו ובייסקו, שיש להם רצונות לעשות הרבה כסף ממערכת היחסים.
0: שהוא לא מתמודד בבחירות, הוא לא במפלגה של הדמוקרטים, והוא גם לא מפלגת ישר של אייזק. אתה אמר אתמול שהפעילות של ישראל היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד חריגה בגלל מערכת הבחירות המתקרבת. אתמול, אתה יודע מה, הלילה הוא אמר את זה. עכשיו, למה אני מתכוון? הרבה אנשים בארץ ובעולם, אין להם שום אינטרס, באים ואומרים, בעיקר בממשלה האמריקאי, אתה יודע, שאתם קשרתם כתרים לממשל הזה, וטראמפ, ושליח האל, וכו' וכו', באים וחושדים בנתניהו שהוא ירצה להבהיר כאן את המזרח התיכון בגלל הבחירות. אז זה לא אומר את זה רק יאיר גולן, אומרים את זה גם מיטב מה שאמור להיות חברנו בארצות הברית, כולל ג'רלד קושנר הלילה, הלילה, אמנון נקה, עכשיו עזוב, בוא נגמור בכל זאת באווירה פיוס, תן לנו קטע קטן מהפיוט אחות קטנה, ונסיים, כן, קטן.
2: אני רק רוצה לומר...
0: לא, אבל לא, די, אין, יש לנו מיליון מאזינים, נו, באמת, יאללה.
2: שנייה, נשמה שלי, רק שנייה, אני רוצה לומר, אם אתה רוצה שהשיחות עם המאזינים יערכו בצורה נאותה, מכובדת, אל תאפשר לשום צד ללכלך את הפה שלו על צד כזה צד
0: אחר. לא מבטיח כלום. אמנון פיוט.
2: עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אומר את הקטע של הפיוט, בסדר?
0: אוקיי.
2: זה הפיוט שזה אחות קטנה, שאומרים אותו בערב, בערב ראש השנה, יום שישי בעזרת השם. אז תקשיב, אני מתרגש האמת. אוחות קטנות

0: אמנון מפרדס.
1: לשונו,
0: אמנון מפרדס. תודה רבה רבה על החולטנה, תודה רבה שהיית איתם. חזרנו, צהריים טובים המאזין.
2: רק.
0: שלום.
2: לדבר גם מהמרכז.
0: גיא מהמרכז, כן גיא.
2: אני רוצה לדבר על השרים חסרי יכולת וחסרי ביצוע לחלוטין, שאת כל הכישלונות שלהם הם ישר מפילים על הדיפ סטייט. כל דבר, דיפ סטייט, דיפ סטייט. עכשיו מי שלא מכיר מה זה דיפ סטייט, זה הפקידים. הפקידים. במשך 40 שנה או יותר שלטון הליכוד, את כל הדיפ סטייט שכביכול מכשיל אותם, מינו ממשלות הליכוד. לדוגמה, אתה יודע, הפקידים הכי חזקים, הם אלה שקובעים, הם המנהלים. אז הם עוברים כל תפקיד ותפקיד, אז הדיפ סטייט שמכשיל את הליכוד, הוא מינוי של הליכוד. בוא נתחיל מראש השבק. מי מינה אותו? דוד זיני, ביבי. ראש המוסד, רומן גופמן. מי מינה אותו? ביבי. מפכ"ל המשטרה, דני לוי. מי מינה אותו? בן גוריון. ולפני זה היה קובי שבתאי, שזה היה מרוחנה.
0: איזה בן גוריון? איתמר
2: בן גביר.
0: יש הבדל קטן בין בן גוריון. יש הבדל קטן בין בן גוריון לבן גביר.
2: כן, כן, יש הבדל קצת. אתה יודע, מי שלמד באוניברסיטה, אז הוא יודע, למד לוגיקה, אז יש A ויש A גג. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? ש-A בדיוק הפוך מ-A גג. אז בן גביר, A גג מול בן גוריון. נגיד בנק ישראל, אני ממשיך, כן? כן. נגיד בנק ישראל, שזה הכסף. אמיר ירון. כן. מי מינה אותו? ביבי. לפני זה קרנית פלוג, מי מינה אותה? ביבי.
0: מה שאתה בא ואומר, זה...
2: מה שאני בא ואומר, שכל הפקידות... אז אתה יודע, אני לא ממשיך על מה...
0: הבחינה, בניסיון לגנות אותה כאיזה כינוי גנאי, דיפ סטייט, מי שמינה זה ראש הממשלה וחברי ממשלתו. והם מטילים את כל הכישלונות שלהם
2: על הדיפ סטייט, שזה שהם מינו את הדיפ סטייט. אתה יודע מה, תדבר עם החברים שמשדרים לפניך, גם בלי לדעת, אתה יודע, אחד שמשדר לפניך, כל דבר הוא מיד מפיל על הדיפ סטייט או על הבג"ץ. כל דבר, לא משנה מה תגיד להם.
0: נתניהו
2: מנסה... ואם שתדבר, שנייה נדבר על הבג"ץ, שנייה נדבר על הבג"ץ.
0: אני אגיד לך רק במילה. זה ניסיון של נתניהו. נתניהו רוצה שהבחירות האלה יסובו על הדיפ סטייט ועל בית המשפט. זה זירה שמוכל לו. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה לדבר על השבעה באוקטובר, הוא לא רוצה לדבר על הטבח, הוא לא רוצה לדבר על הכישלון, הוא לא רוצה למשל שיראו כתבות כמו שיראו באולפן שישי ביום שישי, מה הוא באמת עשה מהבוקר של השבעה באוקטובר, ומה הוא עשה.
2: מה הוא באמת לא עשה.
0: נכון, זה הוא לא רוצה, הוא רוצה שאתה תדבר על הדיפ סטייט, ואני אגיד ככה, ואתה תגיד ככה, וכל השיח יסוב על העניין הזה, שזו זירה שהוא רוצה להתמודד.
2: בוודאי.
0: אם אתה פורט את זה באמת, כמו שאתה אומר, בצורה הגיונית, אתה אומר, רגע, מה, גם בעניין הזה, גם במה שאתה רוצה שנדבר עליו, אתה רמינית את כולם, על מי אתה מלין? על מי אתה מלין?
2: הבג"ץ המשוקט, מתוך 12 שופטים, מתוך 12 שופטים, 7 שופטים מנו ממשלות ימין, ממשלות ימין, אבל הם, אני אגיד לך במה הם חזקים, ברק, אני אגיד לך במה הם חזקים, גם בן גביר, לא בן גוריון, בן גביר. ביבי, כל השרי חסרי יכולת לחלוטין לדבר ולהאשים אחרים. בזה אלופי העולם. אין מישהו שיצטווה להם בזה.
0: תגיד לי גיא, אתה אומר לי, אתה כל
2: מיני... מי שאת השם, הסבתא שלי אשמה.
0: תגיד לי, גיא, תגיד לי, אתה כל מיני אומר שאתה...

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כן.
3: יש מי שסבל יותר ממנה?
2: כן.
3: יודע מה היא אומרת?
2: רק נתניהו.
3: הסכן ביבי, כמה מתאמרים בו.
2: גיא מהמרכז, הבנתי, הבנתי.
3: זה תשובה לשאלה שלך.
2: הבנתי. גיא מהמרכז, גיא מראשון לציון.
3: לא משנה, ברק. מה שתגיד, אמון שהיה לפניך, זה בכלל לא חשוב. או שהם כולם שקרנים. אתה יודע מה, אתמול היה...
2: משפט אחרון, כשלומר.
3: עם שר קאץ. כן. שהוא אמר, אני לא רוצה להגיד משהו חזר, כי כולם ראו, שהוא אמר לבעל של גילה גמליאל.
2: חיים קץ, השר חיים קץ, כן.
3: סליחה?
2: השר חיים קץ, כן.
3: כן, חיים קץ.
2: אמר לו לדין דיברי, הבעל של גילה גמליאל. אמר לו, לך, אתה יודע...
3: גילה זה הרמה. אתה יודע, מסתכלים מלמטה, אתה יודע, מסתכלים על הראש. עם דוד ים סלם וקץ, אז מה נשאר? ברק, אתה שואל, מה עבירה? זו התשובה שאני יכול לתת לך, ברק. מאוד עצוב.
2: גיא, תתעודד גיא. גיא מראשון לציון, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה ברק.
2: עוברים למאזינה בצהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים.
2: שלום למאזינה, איזה יופי שיש מאזינה, מה שלום?
4: תודה רבה.
2: עם מי אני מדבר?
4: עם ליאורה.
2: ליאורה מכאן?
4: מכאן,
2: אוקיי.
4: אז אני פשוט תמיד בתחושה שאין זמן ואני משתדלת לקצר. ככה, אני קראתי את דבריו של אריה אלדד ב-103, ואני מבינה שהוא מדבר כאחד מהנושאים באיזה תפקיד קבוע בתחנה. והוא אמר, ככה באופן נחרץ, שום דבר לא ירגיע את האווירה בארץ, רק אם ביבי יסתלק. ככה הבנתי ממה שהוא אמר.
2: כן. פרופסור אריה אלדד, הוא רק צריך לציין, איש ימין, חק לשעבר, קצין בצהר.
4: כן, והוא הגיע למסקנה.
2: פלוף בצהר, כן.
4: יפה. אז אני מצטערת שלקח לו את אריה, כי אני זוכרת, צרב לי בלב, ההערה שלו לפני 4 שנים, הוא היה בשיחה, אני יודעת אם מישהו מאזין או משהו, והמאזין מתלונן על משהו, אז אריה אלדד אמר לו, אבל אתם הסתגעתם, בלי שלאריה אלדד תהיה יושרה לספר איך הפסדנו, ובאלימות של איציק זרקה, בצורה מכוערת, נתניהו סילק את, נתניהו לא יודע להתמודד, נתניהו דבר ראשון אמר, זה שאריה אלדד תמך,
2: לא מבין, את מאשימה מה ש...
4: אני אומרת שאריה אלדד... בעזרת
2: הלימוד של איציק זרקה, מה קשור איציק זרקה?
4: לא, אני אומרת שאריה אלדד הוא הגיע למסקנה שנתניהו הוא הגורם הראשי לכל זה, והגיע למסקנה שצריך לסלק את נתניהו 4 שנים מאוחר מדי, ועוד הוא חגג. הוא חגג על הניצחון הבזוי. נתניהו ניצח, כשהוא הפסיד לפני 6 שנים, או משהו כזה, נתניהו אומר, אני אעשה הכל להפיל את הממשלה הזאת של בנט ולפיד, הכל. זאת אומרת שהם לא עבדו, הם היו עסוקים רק בהפלת הממשלה.
2: לא, אבל בואי, תקשיבי, ליאורה.
4: רגע, אבל לא, אני רוצה להגיד לאריה אלדד שהוא יכול...
2: לא, בשיטה הדמוקרטית זה לגיטימי שאופוזיציה עובדת להפלת הממשלה.
4: אוקיי, רק רגע. אבל אם אריה אלדד היה יותר חכם...
2: זה כמו שלגיטימי שהאופוזיציה הזאת והטענות אליה שהיא לא הייתה מספיק...
4: רגע,
2: אסרטיבית ואגרסיבית להפיל את נתניהו, כן.
4: אני רק... אם אריה אלדד היה קצת יותר עם חוכמה, ולא ביביסט, לא רוצה להגיד מה?
2: לא ביביסט.
4: אני זוכרת את דיוק הרצון שלו.
2: תגיד,
4: ליאורה,
2: סותרת את עצמם.
4: אריה אלדד צריך להתבייש.
2: טוב, ליאורה, טוב, די. קודם כל הבן אדם לא כאן, לא טיפה נימוס, אבל תקשיבי.
4: מה נימוס?
2: ליאורה, את מתחילה עם זה אריה אלדד אמר שצריכים, שלא יהיה כאן שקט עד שנתניהו ילך.
4: נכון, הוא צודק,
2: ובאותה נשימה את אומרת שהוא ביביסט, איך ביביסט מדבר ככה? הוא לא ביביסט,

0: ואחרי דקה את אומרת שהוא ביביסט.
1: אני לא אמרתי שהוא ביביסט. אמרתי שלפני ארבע שנים.
0: עכשיו אמר שהוא ביביסט. עכשיו אמר שהוא ביביסט.
1: מה?
0: עכשיו אמרת, את שוכחת מה אמרת לפני דקה.
1: שהוא היה ביביסט.
0: לא, אמרת עכשיו, הוא ביביסט.
1: אני לא, רגע, רגע, עוד פעם. אני לא אומרת שהוא ביביסט ובגלל זה אני מגנה אותו. אני אומרת שהוא הגיע למסקנה.
0: בארבע שנים, ארבע שנים מאוחר מדי. זה מה שאת טוענת.
1: זה מה שאני אומרת.
0: אוקיי, ליאורה. ליאורה, תודה רבה, תודה רבה. חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, זה יאקי מאזור המרכז.
0: שלום יאקי.
2: שלומך ברק.
0: בסדר, מה שלומך אתה?
2: בסדר גמור.
0: יופי.
2: אני זה שקצת מנג'ס לך בפייסבוק, אבל בוא ננסה לדבר גם פעם אחת.
0: כן. יאקי שמואלי.
2: נכון.
0: או, שלום יאקי שמואלי. כן.
2: בסדר.
0: כן.
2: ברק, רציתי לומר משהו, שני דברים לגבי, אני אנסה לעשות את זה, אני אמנם שורר ונסער כמו ליאורה, אבל אני אנסה לעשות את זה בטונים קצת יותר נמוכים.
0: כן.
2: קודם כל לגבי הרשימה של ליברמן.
0: כן.
2: אני מאלה שמצביעים אייזנקוט, כן. אבל ליברמן פשוט משכמו במעלה.
0: אוקיי.
2: שהוא משריין את רפי בן שטרית ואת שרון שרבי, זו ממש... הצהרת כוונות שלא תהיה שם קואליציה או ממשלה ללא ועדת חקירה. נכון, זה דבר ראשון.
0: נכון. לא, זה פחות תקף לגבי שרבי, זה הרבה יותר חזק אצל רפי בן שטרית, ושניהם ידידים טובים שלי. רפי בן שטרית זה מבחינתו הדבר החשוב.
2: להציב את רפי במקום שני, נכון, זה חתיכת אמירה.
0: אמירה, אין ספק.
2: ומשהו לגבי העניין הזה שמדברים על ליברמן ו... דיקטטור ומנהל את המפלגה ביד רמה, והוא קובע והכל, ובליכוד למשל יש פריימריז פתוחים, ויש סיכויים להרבה אנשים להיכנס לרשימה. אני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה אני מעדיף אדם שיכניס לי אנשים שבאמת אין להם שום סיכוי, כי הם לא הולכים לבר מצוות ולחתונות ולזה, ופה ליברמן מוכיח שהשיטה שלו היא שיטה שהיא לרוחי, למרות עם כל ההסתייגויות. דבר שני, מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. לגבי השתלבות של מנסור עבאס, זו הרגשה שלי, הרגשה שלי, תחושה שלי, ששוב פעם, לשון המוזניים תהיה מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' זה המפלגה שלו. אין לי ספק בכלל שביבי נתניהו לא היה ממצמץ, ואם הוא היה צריך את הקולות של מנסור עבאס, הוא היה מביא אותם.
0: נכון.
2: ולא רק זה...
0: ב-2021 הוא עשה כל מאמץ... ב-2021 נזכיר, הוא עשה כל מה, אתה יודע, השמיע היום יד ברקוביץ' איזה קטע ששלחו לי על נתניהו, שמדבר בהתרגשות, איך הוא אומר, נקפו דמעות בעיניי, הייתי בדרום במעל בדואי, ויצאתי החוצה, ואנשים עצרו, ו... ערבי ישראל הכוונה, וקראו לו אבו יאיר, אבו יאיר, והוא אומר, בואו, תצטרפו לממשלה, תצטרפו לשלטון, הוא מספר. סתם זה בימים, אני מניח שהוא חיזר אחרי מנסור עבאס, ורצה שהוא יהיה חלק מממשלתו, נו.
2: כן, אני אומר שאם בעכשיו, שביבי נתניהו נמצא במצב כזה, שלפי דעתי, זה פשוט, זה כמו שאהוד ברק אמר, ואני מסכים, הוא לא יכול להפסיד את הבחירה, הוא לא יכול להרשות לעצמו. מה שעומד ותלוי מולו, זה דברים שהם נוראים. זה פשוט שנייה לפני הגיליוטינה, זו דעתי.
0: לא, אז מה אתה בא ואומר? אז מה אתה בא ואומר?
2: הוא
0: לא יכול, לא יכול, אבל יש בחירות, בבחירות יוכל אם הוא ינצח הוא יפסיד.
2: דבר ראשון, אני חושב שתהיה פה, מה אני אגיד לך, משהו בסגנון טראמפ, סכנה לתוצאות וזה, יהיה פה משהו, אני לא רוצה לדבר על זה מדי.
0: יום הבחירות...
2: אפוקליפסי מדי, לא רוצה.
0: יום הבחירות מה? יהיה סוער, יהיה ברמה של דלגיטימציה לתוצאות של הבחירות?
2: אחרי התוצאות במידה והוא יפסיד, ברור שהם לא יקבלו את התוצאות, זה בכלל אין מה לדבר.
0: כן, אבל אתה יודע, הפחידו אותנו נגיד גם לקראת הבחירות בהונגריה. אותם סיפורים, לא יקבל, יפגע בבחירות, יפגע בהליך, ואם הוא יפסיד, הוא יחרבש שם את הכל. כלום. בחירות עברו בשקט, הונגריה, כן? לא איזה מדינה שכל...
2: אבל תבדוק...
0: כל תקופת...
2: תבדוק לעומק, תבדוק לעומק את
0: ה... לא הייתה עצמאית, לא הייתה דמוקרטית ממש בכל עשרות השנים האחרונות, וזה עבר בשקט, והוא התקשר, הודה בהפסד, בירך את המנצח, לא, אתה יודע...
2: ואני מאוד מקווה, ביבי נתניהו שלא ידע אפילו לעשות חפיפה נורמלית עם בנט, לא התקשר לברך כל כך מהר, אבל עוד פעם, אני לא רוצה כל הזמן ביבי, ביבי, ביבי, אני חושב שמה שיקרה פה זה דברים מאוד... למשל, יפוצצו קלפיות. מה יקרה? יבואו בריונים ויפוצצו קלפיות ויפסלו קלפיות שלמות. מה יקרה?
0: אתה לא סומך על המשטרה שתשליט סדר?
2: לא, אני לא סומך. אני לא חושב שהמשטרה תציב שוטר או שוטרים בכל קלפי, וגם ראינו כבר את... אני חושש מזה.
0: אוקיי.
2: אני חושש מזה. דבר אחרון שרציתי להגיד...
0: כן, דבר אחרון שיש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
2: נכון, לגבי רק מנסור עבאס. בסדר? אני חושב שה... במידה וביבי למשל, יצטרך את הקולות של מנסור עבאס להקים ממשלה, כן, הוא ייקח אותם בלי למצבט.
0: איזה שאלה, בוודאות.
2: אפילו גם סמוטריץ' ובן גביר שנהנו מהשררה וראו מה זה כוח, גם הם יבלעו את הגלולה הזאת, וימציאו איזושהי סיבה מארץ הסיבות. ולכן אני אומר, שביבי שגם אם היה צריך להביא את מוצ'טבא חמינאי, לעשות לו קואליציה, הוא גם היה מביא אותו. ולכן, ליברמן, אייזנקוט, ובנט לא צריכים למצמץ, אין מה לעשות, הם צריכים לצרף את מנסור, ככה תהיה ממשלה על אפם ועל חמתם.
0: יקי מהמרכז, תודה רבה רבה. חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
3: שלום, מדבר יוסי, שלום לך.
0: שלום יוסי, יוסי מהכן.
3: אני מהמרכז, אני שב וטועה למה כל הבחירות האלה. אתה יודע, אני יושב כרגע במרפסת מעשן סיגריה וצוחק, ואני אסביר למה.
0: למה אתה צוחק, יוסי?
3: מדינת ישראל גם ככה בדרך להיות מדינת קנטונים. היא מדינה שאיבדה את דרכה, אני טוען שאיבדה בכלל את דרכה ההיסטורית כבר. נקודה. חברים, בואו תפנימו את זה. אני אומר שלושה פרמטרים שהם מאוד מאוד מאוד חשובים, אני אומר זאת כהיסטוריון וכהשמטה. יש שלושה פרמטרים למדינה שיכולה להתקיים. אחד, הפרדת דת ממדינה. אנשים אפילו לא מבינים את המשמעויות של המשפט הזה. חושבים שהפרדת מדינה, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה יהודית, מה זה קשור? הפרדת דת ממדינה, חוקה, ומשאל עם על גבולות. ללא שלושת הפרמטרים האלה, מדינת ישראל לא תתקיים. עכשיו, מה קורה כיום במדינת ישראל? מדינת ישראל ממנה שנים על גבי שנים, קבוצות ענק, ענק, של אנשים, שהרב שלהם היה בטלה, אי עבודה, זלזול בעבודה. אני לא מדבר כרגע על החבר'ה שרצים שם בכנסת, איך אמר לי פעם חבר כנסת מיהדות התורה, אומר לי, תקשיב, אם הרב שח ישים קוף, קוף, בתור יושב ראש דגל התורה, יצביעו לו, לקוף. זה לא אני, איך אמר לי פה, זה לא אני, אני כלום.
0: נכון, אני לא יודע לגבי קוף, אבל זה נכון שמדובר בנציגים של הרבנים, שמה שהרבנים יגידו, זה מה שהם יעשו, אז יצביעו.
3: יפה, הוא בכלל לא קובע כלום, שום דבר, הרי אתה היית
0: מכיר
3: עבריין דרי. אז אתה יודע בדיוק איך העסק הזה מתנהל. מדינת ישראל כיום צועדת למדינת קנטונים, חבר'ה. אתם לא מבינים את המשמעויות. בני ברק זה כבר מדינה בפני עצמה. אל עד זה מקום בפני עצמו. ביתר זה מקום בפני עצמו. בית שמש מחולקת מקום בפני עצמו. ירושלים, ירושלים.
0: נגיד לי, וזה לא הפיך, יוסי? נגיד, תהיה כאן ממשלה אחרת, ממשלה שתנסה להשיט על, כמו שאתה אומר, כל האוכלוסיות, במקרה הזה אתה אומר על חרדים, את חובת הגיוס, ועוד דברים שאתה טוען שהם היום לא מקוימים. זה לא הפיך?
3: ולא. אני אסביר לך...
0: למה לא הפיך?
3: כי בחור חרדי, תשמע, אני בא מהמשפחות החרדיות, אני מכיר את הציבור החרדי, אני חושב, יותר טוב ממה שרוב מדינת ישראל מכירה. כולל את ההיסטוריה של כל הרבנים, הכל, הכל, הכל, תאמין לי, הכל אני יודע. אני יודע דברים שאם אני אגיד אותם
0: בפורט. טוב, אוקיי, ולאור הידע הרב שלך, נו.
3: מה אתה אומר?
0: ולאור הידע הרב, מה אתה אומר?
3: ולאור הידע הרב.
0: יחליט, תעלה, בוא ניתן להציג סצנרי, תעלה ממשלה אחרת, נניח ראש הממשלה, גדי אייזנקוט, ואחד מהדגלים הראשיים שלהם עכשיו, ונניח, רגע, תן להשלים את השאלה, ואחרי הבחירות יהיו גיוס מלא, וסדרה סנקציות שתושת על מי שלא... יתגייס. אוקיי. עכשיו אני רק מזכיר לך תזכורת, כי אתה כל כך נחרט ולא הפיך ולא יקרה כלום. ב-2003 היה שר אוצר אחד, לא יודע אם שמעת עליו, בנימין נתניהו, שהחליט להפסיק את הקצבאות ילדים. התוצאה הייתה נהירה של גברים חרדיים לעבודה, כי לא היה כסף. אז אתה רואה שדבר כזה, למשל, סנקציה מהסוג הזה, גורמת לאנשים עם כל האמונות, עם כל הקנטונים שאתה מדבר עליהם, עם כל הכל, לשנות את דרכם.
3: יפה. אני אסביר לך משהו. יש מושג שני, יש מתמטיקה. אנחנו מתעסקים במתמטיקה ופיזיקה. כשאתה עושה חישוב מתמטי על דבר מסוים, ואתה רואה את הערך המתמטי, כשאני אומר הערך מתמטי זה כפול 6, כפול 1, כפול 2, הכפול 6 ינצח את הכפול 2. תמיד. זה לא יכול להיות אחרת. זה אקסיומה.
0: תסביר לי עכשיו איך זה מתקשר לענייננו, כן.
3: מה אני מתכוון להתקשר לענייננו? כיום, בעוד 10 או 20 שנה, כיום כבר בירושלים, רוב הילדים הם חרדים.
0: אוקיי.
3: התפיסה, החרדיות, התפיסה ניצחה. היא ניצחה על ידי הבטן.
0: יש גם תהליך גדול של חזרה בשאלה, שזה אתה אפילו לא...
3: אין תהליך גדול של חזרה בשאלה.
0: אז בוא אני אתן לך, אז אני אתן לך, אז אני אתן לך שאלה ותענה לי. אז בוא ניקח, רגע, בוא נקח למשל את יהדות התורה. אוקיי, יהדות התורה, לשיטתך, לשיטת מה שאתה טוען, ריבוי טבעי וגידול טבעי וכל הדברים, אלא הייתה אמורה להיות היום 18 מנדטים. הם כבר כל בחירות, לא יודע, בהמון המון שנים האחרונות, לא זזים מ-7 מנדטים. לא זזים! והם מגיעים להצביע באחוזים הכי גבוהים מכולם, וזה הארדקור חרדים, זה לא מסורתיים ולא כלום, מי שמצביע ליהדות התורה זה רק חרדים, ומגיעים באחוזים מדהימים, הכי גבוהים מכולם, ועדיין 7 מנדטים לא זזים. איך אתה מסביר את זה?
3: אני אסביר לך, ברק, אני מתפלא עליך, אתה מכיר את הציבור החרדי. הציבור החרדי, יש מתוך הציבור החרדי חצי ממנו בכלל לא מצביע.
0: אתה טועה בענק, טוב, עזוב, עזוב, אתה טועה, אתה, הפלג של הרב אוירבך, היו עוד כשהיה חי 20,000, גם תלמידיו, סדר גודל של גג 20,000, זה סדר גודל של חצי מנדט, כל השאר מצביעים באחוזים של כמעט 100%, בסדר? על מה אתה מדבר?
3: רק חצי מקמת החרדית כיום היא נטורי קרטה. על מה אתה מדבר?
0: זה פלג. אתה יודע, יוסי, אני מתחיל להרער ולפקפק במה שייחס על עצמך, ידענות, אני מכיר את הכל, אתה טועה בענק. לא, מכיוון שהייתי קרוב קרוב לעניינים, ומכיוון שאני מכיר את המספרים ברמה של קלפיות בבית שמש ובביתר אלית ומודיעין אלית, אני אומר לך שאתה טועה. מגיעים, אחוז אלה שלא מגיעים להצביע הוא קטן מאוד. הם גם אגב מודיעים שהם הפעם ילכו כן להצביע, אבל כשפעם אחר פעם הם לא הולכים, זה קטן מאוד, זה חצי מנדט גג. אם אני מגזים זה חצי מנדט. ואני שואל לך עוד פעם, תחשוב על זה, איך זה לאור כל ההפחדות שלך, יהדות התורה כאמור מפלגה חרדית מלאה, מלאה, לא כמו שעה שהיא חלק מסורתית וחלק חרדית, לא ססה משבעה מנדטים, בחירות אחר בחירות אחר בחירות.
3: אוקיי, אתה שואל שאלה יפה.
0: ואתה מבין שהם, כמות הילדים לכל משפחה היא הרבה הרבה יותר גדולה, והריבוי הגידול הטבעי הוא גדול, ונכנסים מחזורים גדולים מאוד למעגל המצביעים בכל בחירות, ועדיין לא זזים משבעה מנדטים.
3: אני שואל אותך שאלה פשוטה לסיום, כשאני הייתי בחור צעיר בישיבת חברון היו 800 בחורים.
0: כן.
3: אני למדתי בישיבת חברון.
0: למדת עם אריה דרי? גם הוא למד בחברון.
3: לא, אני יותר צעיר ממנו, אריה דרי יותר גדול ממנו. אריה דרי למד עם דודי יוסף.
0: כן.
3: כשאני הייתי בישיבת חברון היה 800 בחורים. אתה יודע כמה הם בחורים יש בישיבת חברון?
0: כמה?
3: 3,000.
0: בסדר, אוקיי.
3: בסדר. עוד הפעם.
0: אני יכול לתת לך, אני יכול לתת לך דוגמאות רבות על גידול אדיר שיש בחינוך הממלכתי, בממלכתי דתי, בממלכתי, בממחי, בממלכתי חרדי. ולכן אני אומר פעם, כולנו גדלנו, ישראל היום היא מדינה של מעל 10 מיליון, אתה מדבר, היא הייתה, אני יודע, 3-4 מיליון.
3: כשאני אומר קנטונים,
0: לא מדבר דווקא לציבור. למה יהדות התורה, מפלגת יהדות התורה, לא זזה משבעה מנדטים? תענה לי בהזדמנות, לך תחשוב, לך תבדוק אותה, תחזור, יוסי במרכז, אני חייב להספיק עוד מאזין, תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
4: הלו.
0: שלום.
4: שלום לך וצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: מדבר שלמה מהמרכז.
0: כן, שלמה.
4: אני בגיל 79 וחצי.
0: יהיה בריא.
4: ואני יותר גדול מהמדינה בשנה.
0: נכון.
4: אני עברתי את כל הראשי ממשלות, את כל הנשיאים, את כל מה שהיה מקום המדינה, כמעט ועד היום אני זוכר את הכל.
0: כל הכבוד, ואתה גם נהג מונית. אני שומע שאתה גם נהג מונית.
4: נכון, אני שואל שאלה, כן. מה זה דמוקרטיה?
0: תענה לנו אתה.
4: הבחירות האלה הולכים בשביל מה? אם לא נותנים לממשלה שנבחרה, כן? לעשות מה שהיא צריכה לעשות ומונעים אותה, באיזה שנים בית משפט העליון התערב כל כך הרבה פעמים נגד הממשלה?
0: שלמה, יש לי שאלה. אוקיי, שלמה, רק שאלה קטנה. רגע, שאלה שלמה. אתה נהג מונית, איפה אתה מסתובב בעיקר, באזור המרכז?
4: אני במרכז.
0: כן.
4: ואני, אני, אני...
0: ואני רוצה לשאול לך שאלה, מעניין אותי, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו שמעניין אותי.
4: ברמת גן, אני גר ברמת גן.
0: יופי, אבל אתה...
4: תשאל שאלה, מה אתה רוצה, אני אענה לך.
0: מירב העבודה מתבצעת באזור המרכז, זאת אומרת, אתה נוסע נסיעות באזור המרכז, נכון?
4: אני נוסע בכל... אני נסעתי בכל מקום.
0: עוד יותר טוב. עוד יותר טוב, אז תן לי לשאול אותך, שאלה. מה הלך הרוח? אתה נשמע לי אדם דעתן, שמדבר הרבה ומדבר עם הנושאים שלך, מה הלך הרוח לקראת הבחירות? מה אתה שומע יותר?
4: אני אגיד לך דברים, אני שואל אותך שאלה, אתה יותר מלומד ממני, ועשית דברים בחיים יותר, אבל אני ראיתי, לפעמים, אתה יודע, בית ספר של הרחוב, היא יותר גבוהה מהבית ספר שאתה לומד בבית ספר, אני למדתי חוכמת חיים מהרחוב.
0: אז אני שואל אותך, בגלל שאתה איש חכם. 90,
4: אני לא איש חכם, עשיתי הרבה טעויות בחיים שלי, אני גדלתי ברחוב 60, תסלח לי, המרכז של העבריינות בשנות ה-50, אם אתה יודע בשטח הגדול.
0: ביפו, ביפו, ביפו, לא? ביפו.
4: ביפו, נכון. בן גוריון בזמנו,
0: כן, אבל אני שואל אותך משהו, אתה הגעת איתי. אבל עזוב אותך, הגעת לבן גוריון, אני שואל אותך מה מדברים במונית. אני שואל אותך מה מדברים במונית, אתה מגיע לי לשטח הגדול, לרחוב 60 ולבן גוריון. מה מדברים במונית איתך עם הנהג שלנו שלמה?
4: 90%, אני, יש לי, נשארנו, היינו 20 חברים, נשארנו 4. אנחנו, יש לנו כל מוצאי שבת, כל שבת, ב-12 עד 5-6, אנחנו יושבים בבית קפה, ומתבקחים על כל מיני דברים, על כל נושאים, לא שונים אף אחד.
0: כן.
4: גדלנו ביחד, יש לנו דעות שונות, ואנחנו חברים עד היום, עם הילדים, עם כולם. ולא, אני מכבד את כולם, אני לא שונא אותך.
0: למה נפרדתם? למה החברים נפרדו?
4: יש אנשים ברדיו...
0: לא, אבל למה נפרדו החברים? אמרת...
4: ריר של צנאה יורדת על
0: אבל זה. אמרת 20, אתה, הייתם 20
4: לא
0: חברים
4: ונשארתם. אני לא מקבל את זה, אתה יכול... אני יכול לא לקבל את הדעה שלך, אבל לא לספוט אותך. אבל פה זה לא הולך, אם אתה לא
0: בצד שלי. הייתם 20 חברים, נשארתם 4, מדוע? מה קרה?
4: 4.
0: למה התפרקה החברות הזו?
4: לא התפרקה, זכרונם לברכה, כולם נעלמו כל פעם מישהו אחר בצורה אחרת.
0: הבנתי, הבנתי.
4: האחיין שלי, קצין בשבק, נהרג, זכרונו לברכה, ב-10 באוקטובר. אתה יכול לבדוק אותי, היה בערוץ 14 הגיבורים סרטון, הוא היה הראשון ביניהם, הוא קצין בשבת.
0: מאמין לך ל-100%, אוקיי.
4: תסתכל, תבדוק אותי.
0: לא, לא, לא בודק אותך בכלום, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, מה יש לי לבדוק אותך?
4: אז אני אומר לך, אני עברתי את הכל, אומרים על ביבי, אמר למה אמר, הוא לא אמר למה לא אמר, עשה למה עשה, לא עשה למה לא עשה. תראה, יש דעות, אני לא בא לשנות אותך, או אתה לא יכול לשנות אותי, כל אחד עם הדעות שלו, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. כשאני הייתי ילד בן 10, עשו סקר, שמו שולחן עגול, ושמו על השולחן, מסביב לשולחן 10 אנשים, לכל אחד נתנו נייר ועיפרון.
0: שלמה מהמרכז, אנחנו חייבים לסיים, הסיפורים מרתקים, תישאר בדעתך, אנחנו פשוט חייבים. בפעם הבאה על בן גוריון, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה 1, וחוזרים בגדול עם המשך השיחות, יישארו עם מה.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: צהריים טובים. הרשימות לקראת הבחירות נסגרות, ועד מחר בלילה יוגשו כל הרשימות לוועדת הבחירות. מפלגות בנט ולפיד וליברמן כבר הגישו את רשימת המועמדים, אשר הגישו היום ומחר. עד מחר בלילה הכל יסתיים. הרבה מאוד שרים וח"כים לא נראה בכנסת הבאה, עידית סילמן, מאי גולן, אביחי בוארון, קטי שטרית, ויקה פוגל, מאיר כהן, מיקי לוי, קרין אלהרר ועוד ועוד רבים. במקומם יגיעו חדשים, רפי בן שטרית ושרון שרעבי, יונתן שלב וקרן טרנר, לירן בן חורין אביסר, אורן דוברובסקי, איטליה לנקרי ועוד פנים חדשות. ולאחר שחילי טרופר פירק את מפלגתו והצטרף לגדי איינזקו, נשארה עוד שאלה אחת, האם אופר וינטר יעמוד בלחצים, ימשיך עם מפלגתו והאם ירוץ עד הסוף. השאלה הזאת יכולה להיות דרמטית בהמשך סביב שאלת אחוז החסימה. ומה יהיה עם בני גנץ? מתי הוא יחליט שזהו? ומיום רביעי בבוקר, לאחר הגשת הרשימות, תתחיל מערכת הבחירות האמיתית. גם בבחירות האלה תהיה השאלה העיקרית, כן נתניהו או לא נתניהו. כל הניסיונות להקים כאן גוף שלישי של אחדות קרסו ברעש גדול. כל המפלגות האלה שדיברו על ממשלת אחדות התנפצו לגמרי. רוב הציבור רוצה הכרעה. ביום שישי, ערב ראש השנה, שנה חדשה, תקוות חדשות, או מה שהיה הוא שיהיה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מפריע לכם, ערב ראש השנה החדשה. מה מציק, מה מעיק, מה משמח, ואני מתחיל את השידור עם בקשה קטנה. עברתי הבוקר טיפול שיניים, וואי וואי וואי, מה זה טיפול? אז אני ככה היום, עכשיו זה מתחיל להתאושש, הרדמה, תתחשבו קצת, איך אומרים, תתחשבו על הכיפק, לא תתחשבו. נתמודד, עורך ומפיק את המסדר, אסף נבו, אחראי על השידור יואב אנדלוביץ' וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל, אופק קולר, גיא רבי ואחיד לוק. אפשר להתקשר לטלפון 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ רצוי קצרה, 054-70-103-70. אנחנו מיד מתחילים, וצהריים טובים למאזין הראשון.
1: פרק, צהריים טובים. קודם כל רפואה שלמה, זה שעשית טיפול שיניים, אני מקווה שזה יעבור לך מהר, ולא תרגיש את הכאבים.
0: לא, זה מתפוגג, עכשיו מתפוגג הרבה זריקות.
1: יהיה בסדר.
0: לא, בגלל שהיה טיפול מאוד ככה מורכב וסבוך, אז הרבה זריקות.
1: כן, כן, אבל זה יהיה בסדר, זה בהתחלה קצת כואב, זה יעבור.
0: אתה מדבר עם אחד שעבר כבר כאלה 100, לא מתרגע, אבל סתם אומר
1: לכם,
0: בעדינות. מי אנחנו מדברים קודם כל?
1: קודם כל, אתה מדבר עם יוסף מהמרכז.
0: כן, יוסף. כן.
1: עכשיו תראה, אני רציתי להציע, תראה, אני כבר שומע מפלגות, תשמע, אני חושב שהעם הזה, העם שלנו, מאוד קשה לי, אני יהודי פה בארץ ישראל, הצבים שלי באו ממדינות ערב, באו לארץ שלהם, זה הארץ שלהם, הם אמרו זה הארץ שלנו, הארץ האבות שלנו, אבא סבא שלי בא, התפלל במערת המכפלה, זה 10 שעות, בא מלו, בא 10 שעות במערת המכפלה, ונשק את האדמה, ובא עם הדגל שלו. Yeah. תשמע, אני חושב שאולי נציע לעם הזה, די מספיק עם המפלגות, אני חושב לפי דעתי אולי אתה תסכים איתי, אני לא יודע, אני ככה חושב.
0: לא יהיו מפלגות, מה כולנו ביחד
1: נמוס? לא, אז אני אצביך, נעשה, צריך לעשות משאל עם. משאל עם אומר.
0: בחירות, זה סוג של משאל עם.
1: תשמע, מר ברק הפר עליך, תשמע, צריך לעשות משאל עם. עכשיו תראה, נגיד, אתם רוצים ממשלה עם מפלגות, עם הכל, כל הבלגן, וזה, וראש ממשלה שיהיה 200 שנה בשלטון, שירקב, ויעטלו בלגן בצרות, או אתם רוצים ממשל צבאי, שממשל אחד, שהוא הכל, הרמטכ"ל הוא הכל, זהו.
0: יוסף, אתה עושה לנו, זה מה זה, או משטר דמוקרטי או משטר צבאי, זה מה שאתה מציע לנו?
1: כן, משטר צבאי, כן.
0: לא, אף אחד מקבל.
1: אני אגיד לך למה.
0: אנחנו רוצים משטר דמוקרטי, והבחירות האלה, רגע, משאל עם, תחשוב, תקרא להם משאל עם, הולכים לקלפי, כל אחד שם את הפתק של המפלגה שהוא רוצה, שואלים את העם, סופרים את הפתקים לאחר הבחירות, הם גלים מה העם רוצה, מה הבעיה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הקטע הזה זה לא נכון, זה לא נכון בכלל.
0: אז אתה בעד לבטל, בעד לבטל את הבחירות.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. צריך משאל עד. או העם מחליט, יהיה ממשלה שהוא רוצה ממשלה, כי במפלגות, שאת, אני יודע, כל מלוק, יהודה, דן גביר, כל אלה, או ממשל צבאי. ואני בטוח במיליון אחוז.
0: מה ממשל צבאי? נניח, מה אתה מציע לנו ממשל צבאי? מה עושים? איך זה ייראה החיים תחת ממשל צבאי?
1: ייראה, תראה, זה ייראה יפה מאוד. קודם כל אנחנו העם, אנחנו העם מפטרלים ברחובות ושומרים על כל מה שצריך, שומרים, יהיה משטרה, הצבא ישלוט, הוא יהיה
0: בערים, הוא יהיה בהכל. כמו במדינות טוטליטריות, לא דמוקרטיות.
1: אבל דחיל רב, רב, רב, רב, רב, רב, זה לא עוזר לנו, אתה לא רואה מה הם עושים לנו המפלגות האלה, מה הם נותנים לנו, אני שואל.
0: דמוקרטיה, יוסף בוחר מה שהוא רוצה, דוד בוחר מה שהוא רוצה, משה בוחר מה שהוא רוצה, כל אחד בוחר מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה?
1: כל אחד. כן, אבל גונבים אותנו, גונבים אותנו, ובגלל הגנבות האלה שגונבים אותנו, יוקר מחיה עולה, הכל עולה, המצב מתחרבן פה כל יום, תראה, יחידות, איך אומרים, הורים יחידים, אין להם כסף, עם תינוקות, אין להם מה להאכיל את הילדים, מגיבלי יוקר מחיה, המצב נהיה
0: גרוע פה, ממש גרוע. יוסף מהמרכז, תודה רבה רבה, אנחנו פשוט חייבים לעבור, תהיה בריא וחג שמח, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: ברק.
0: כן.
2: ברק ידידי, שלום, מה שלומך?
0: אבי, או.
2: דבר אמנון.
0: אמנון צוברי מפרדס חנה כרכור, כן אמנון.
2: ראשית אני רוצה לאחל לך ולכל בני ביתך שנה טובה.
0: תודה רבה גם לכם.
2: שנה טובה לכל עם ישראל.
0: לזוג הצעיר.
2: שנתבשר בשורות טובות, אנחנו מתכוננים.
0: כולם.
2: אתה יודע, אנחנו מתכוננים
0: לראש השנה.
2: לראש השנה, אני מתכונן אישית ל... לומר את הפיוטים של ראש השנה. אתה מכיר את הפיוטים, נכון?
0: מכיר, מכיר, מכיר.
2: אחות קטנה, את שערי רחמים. מה היית רוצה לטעום? פעימה קטנה של אחות קטנה?
0: לא, לא, לא. בסוף. בואו קודם כל נדבר על הדברים.
2: בסוף, טוב. טוב, אוקיי. דבר ראשון, אני רוצה להעיר למאזינים מהשמאל שמלגלגים על ראש הממשלה שהוא היה סוכן רהיטים ברים וכן הלאה וכן הלאה. אתם יודעים, שמאלנים, משה רבנו מנהיגה הגדול ביותר.
0: אבל תראה, אני רק רוצה להעיר לך קטנה ותמשיך אחרי זה מה שאתה רוצה.
2: כן.
0: אתה התחלת בטונים מאוד מאוד מפויסים.
2: אוקיי.
0: וסיפרת לנו בהתרגשות על התכונה לקראת ראש השנה.
2: כן.
0: על הפיוטים היפים, שבסוף נשמע איזה חלק קטן. ואתה מיד עובר להשתלחות בשמאלנים.
2: רגע, שנייה, ברק, אני מוכן לעשות איתך הסכם.
0: אבל איך מתיישב עם הקראת הפיוס שאתה מנסה לעשות?
2: שנייה רגע. אתה יודע שאנחנו נמצאים באווירה של כאילו מלחמה. והבחירות האלה הם כמו מלחמה, יש הרבה מתח באוויר לקראת הבחירות. אתה יודע שהשמאל תוקף את הימין בכל הכוח ובכל האמצעים. אני אדם רגשי, אני יש לי גם רגשות.
0: שאני שומע אתה פתחת לאחרונה את ערוץ 14 לשמוע איזה
2: קללות.
0: רגע, תפתח את ערוץ 14, תשמע איזה קללות, לא אשמות, לא אשמצות, לא גידופים, עד הבן שלו המנוח, הבן הגיבור שנפל בעזה. אתה שמעת מה מתיחים בגדי איינזנק, אתה שמעת איך מדברים על נפתלי בנט, אתה שמעת איך מדברים שם על כל מי, ליברמן, כל מי, ליאיר לפיד, מה אתה מדבר? על מה? יש שם לא השתלחות, יש שם התקפות, בוטות, קללות.
2: ברק, אתה כמוני שומע גם איך השמאל מדבר כלפי ראש הממשלה וכלפי הימין וכלפי הבוחרים.
0: זה כמו הרעיון של שרה נתניהו. תקשיב.
2: נהרגו
0: כאן, רגע, זה כמו הרעיון של שרה נתניהו, אתה יודע. ביבי ושרה, לא, אני רק עונה לך. לביבי ושרה יש תכונה. הם אגוצנטרים שמרוכזים רק בעצמם. יכול כאן להיות אסון ענק, כמו שהיה
2: בשבוע בקלון. איזה כותו מרוכז בעצמו.
0: יכול, תקשיב רגע, יכול להיות אסון ענק, כמו שחווינו כולנו בשבעה באוקטובר.
2: נו, איזה אסון.
0: 1200, לא אסון? לא אסון?
2: שמה?
0: שבמה? השבעה באוקטובר, לא אסון, אתה...
2: של 1200 הנרצחים?
0: 1200 נרצחים ביום אחד.
2: אתה יודע מה?
0: רגע, רגע, תני להשלים את המשפט.
2: כן.
0: וחטופים, ופצועים, ויישובים שנכבשו, ונשים שנאנסו, ושרה נתניהו יושבת, ומרחמת על עצמה, עשו לי במספרה, ואני סובלת, והבנים שלי, כשבן אחד רוב המלחמה בכלל חגג במיאמי, לא היה כאן בכלל בארץ. אז לכן אני אומר, אל תרחם, תרחם על המשפחות השכולות, תרחם על היתומים, תרחם על האלמנות, תפסיק לרחם עליו, הוא חי טוב, תאמין לי שהוא חי טוב.
2: ברק, ברק נשמה, ברק, אתה יודע מה, מה, מה, מה כואב לי לגביך?
0: אתה מאפשר... מה, מה, מה אני קשור? מה אני קשור?
2: לא, לא.
0: תגיד מה שאתה רוצה.
2: אתה מאפשר למאזינים, רגע.
0: אוקיי.
2: אתה מאפשר למאזינים לדבר בחופשיות דקות ארוכות, וכשהם יורדים על ראש הממשלה, מלכלכים על ראש הממשלה, ואתה לא עוצר אותם. ואותי אתה עוצר, אתה לא נותן לי לדבר בחופשיות.
0: תמשיך.
2: כמו שצריך.
0: תמשיך.
2: אז אני רוצה קודם כל להזכיר לגבי הסוחר, סוחר הרהיטים בנימין נתניהו. ראש, משה רבן משה היה מנהיג עם הכי גדול של עם ישראל, הוא היה רועה צאן, ותראה מה הוא הפך.
0: לא היה הייטק
2: שם. אדם יכול להיות...
0: אבל לא
2: כן רהיטים,
0: אבל לא היה הייטק,
2: אבל הוא יכול להיות מוכשר מאוד.
0: לא, אבל לא היה הייטק, לא הייתה טכנולוגיה. לא היו הרבה אפשרויות אז בימי התנ"ך, נו, מה לעשות? אתה לא יכול
2: לשאול את זה. לא, לא, אני רוצה לומר לך, גם היום יכול לצוץ בן אדם שהוא היה מסגר, והוא יכול להיות פתאום, אני גדול, יש לו תקישורים. אני רוצה לומר לך, אתה יודע, בנוגע למה שאמרת, לשמאל, אני רוצה לומר לך שאני, יש לי פחד גדול מאוד, חשש גדול מאוד, שהבחירות האלה, כן, השמאל באמצעותם של מערכת בית המשפט, ינסו לגנוב את הבחירות. כי במידה, מה רגע? רגע, תן לי לומר את מה שאני חושב.
0: אתה מתיח כאן האשמות קשה.
2: ברק, תן לי לחשוב לומר.
0: לא, זה לא יפה, זה לא בסדר.
2: תגיד לי, כשיעיר גולן, רגע, ברק, כשיעיר גולן,
0: כשיעיר גולן, מטיל צל כבד.
2: אבל רגע.
0: מטיל חשד, מעלה כאן טענות שאף אחד לא, אתה יודע...
2: רגע, רק, רק, למה יאיר גולן...
0: שנייה לפני שאתה עומד לפייט לנו כאן...
2: תגיד לי, ברק, למה יאיר גולן וללפיד ולשאר כל השמאל, מותר להם להפחיד את הציבור, שהליכוד ינסה לגנוב את הבחירות, במורש הממשלה יצא למלחמה בגלל לדחות את הבחירות. זה מותר להם? למה לנו אסור לשער השערות?
0: תודה, גאה.
2: זה מתוך ניסיון.
0: אתה מכיר את ג'ר... אתה מכיר את
2: החוק, אתה מכיר את ג'ר...
0: שמעת את ג'ר קושנר?
2: מפה פחד. אתה שמעת
0: על ג'ר קושנר? יהודי טוב, החתן של הנשיא טראמפ. שמעת עליו?
2: הוא יהודי טוב, אבל הוא לא בדיוק בצד שלנו, ולצערי הרב.
0: גם טראמפ לא בצד שלנו?
2: לא, טראמפ בסדר, אבל יש לו השפעה מהחתן שלו, ובייסקו, שיש להם רצונות לעשות הרבה כסף ממערכת היחסים עם מדינות
0: ערב. אז קושניר, למה אני אומר לך? אתה נותן לי אבל להגיד על מה אני מדבר, קושניר.
2: כן. אוקיי.
0: שהוא לא מתמודד בבחירות, הוא לא במפלגה של הדמוקרטים, והוא גם לא מפלגת ישר של אייזק. אתה אמר אתמול שהפעילות של ישראל היא מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד חריגה, בגלל מערכת הבחירות המתקרבת. אתמול, אתה יודע מה, הלילה הוא אמר את זה. עכשיו, למה אני מתכוון? הרבה אנשים בארץ ובעולם אין להם שום אינטרס, באים ואומרים, בעיקר בממשל האמריקאי, אתה יודע, שאתם קשרתם כתרים לממשל הזה, וטראמפ, ושליח האל, וכו' וכו', באים וחושדים בנתניהו שהוא ירצה להבהיר כאן את המזרח התיכון בגלל הבחירות. אז זה לא אומר את זה רק יאיר גולן, אומרים את זה גם מיטב מה שאמור להיות חברנו בארצות הברית, כולל ג'רלד קושנר הלילה, הלילה, אמנון נקה. עכשיו, עזוב, בוא נגמור בכל זאת באווירת פיוס, תן לנו קטע קטן מהפיוט אחות קטנה, ונסיים, כן.
2: אני רק רוצה לומר
0: את הדבר הזה. לא, די, אין, יש לנו מיליון מאזינים, נו באמת, יאללה.
2: שנייה, נשמה שלי, רק שנייה, אני רוצה לומר, אתה, אם אתה רוצה שהשיחות עם המאזינים יערכו בצורה נאותה, מכובדת, אל תאפשר לשום צד ללכלך את הפה שלו על צד כזה, בסדר?
0: אמנון, פיוט, לא מבטיח כלום, אמנון, פיוט
2: כזה. עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אני אומר את הקטע של הפיוט, בסדר?
0: אוקיי.
2: זה הפיוט שזה אחות קטנה, שאומרים אותו בערב ראש השנה, כן. ביום שישי בעזרת השם.
0: כן.
2: אז תקשיב, אני מתרגש האמת. עוד קטן, תבין לו זה, עורך ובונו,

0: תודה רבה רבה על החול תנה, תודה רבה שהיית איתה. חזרנו, צהריים טובים המאזין.
1: רק.
0: שלום.
1: לדבר גם מהמרכז.
0: גיא מהמרכז, כן גיא.
1: אני רוצה לדבר על השרים חסרי יכולת וחסרי ביצוע לחלוטין, שאת כל הכישלונות שלהם הם ישר מפילים על הדיפ סטייט. כל הדיפ סטייט, דיפ סטייט. עכשיו מי שלא מכיר מה זה דיפ סטייט, זה הפקידים. הפקידים. במשך 40 שנה או יותר שלטון הליכוד, את כל הדיפ סטייט שכביכול מכשיל אותם, מינו ממשלות הליכוד. לדוגמה, אתה יודע, הפקידים הכי חזקים, הם אלה שקובעים, הם המנהלים. אז הם עוברים כל תפקיד ותפקיד, אז הדיפ סטייט שמכשיל את הליכוד, הוא מינו של הליכוד. בוא נתחיל מראש השבק. מי מינה אותו? דוד זיני, ביבי. ראש המוסד, רומן גופמן. מי מינה אותו? ביבי. מפכ"ל המשטרה, דני לוי. מי מינה אותו? בן גוריון. ולפני זה היה קובי שבתאי, שזה היה מרוחנה.
0: איזה בן גוריון? איתמר
1: בן גביר.
0: יש הבדל קטן בין בן גוריון. יש הבדל קטן בין בן גוריון לבן גביר.
1: כן, כן, יש הבדל קצת. מי שלמד באוניברסיטה, אז הוא יודע, למד לוגיקה, אז יש A ויש A גג. אתה יודע מה ההבדל ביניהם? ש-A בדיוק הפוך מ-A גג. אז בן גביר, A גג מול בן גוריון. נגיד בנק ישראל, אני ממשיך, כן? נגיד בנק ישראל, שזה כסף. אמיר ירון. מי מינה אותו? ביבי. לפני זה קנית פלוג, מי מינה אותה? ביבי.
0: מה שאתה בא ואומר, זה...
1: מה שאני בא ואומר, שכל הפקידות, אז שזה, אני לא ממשיך על מה...
0: בניסיון לגנות אותה כאיזה כינוי גנאי, דיפ סטייט, מי שמינה, זה ראש הממשלה, וחברי ממשלתו.
1: כל הדיפ סטייט.
0: והם מטילים את כל הכישלונות שלהם.
1: על הדיפ סטייט, שזה שהם מינו את הדיפ סטייט. אתה יודע מה, תדבר עם החברים שמשדרים לפניך. גם בלי לדעת, אתה יודע, אחד שמשדר לפניך, כל דבר הוא מיד מפיל על הדיפ סטייט או על הבגץ. כל דבר, לא משנה מה תגיד להם.
0: נתניהו מנסה...
1: ואם מסתדר, שנייה נדבר על הבגץ, שנייה נדבר על הבגץ.
0: אני אגיד לך רק במילה. זה ניסיון של נתניהו. נתניהו רוצה שהבחירות האלה יסובו על הדיפ סטייט ועל בית המשפט. זה זירה שנוכל לו.
1: אבל
0: הוא לא רוצה, הוא לא רוצה לדבר, הוא לא רוצה לדבר על השבעה באוקטובר, הוא לא רוצה לדבר על הטבח, הוא לא רוצה לדבר על הכישלון, הוא לא רוצה למשל שיראו כתבות כמו שיראו באולפן שישי ביום שישי, מה הוא באמת עשה מהבוקר של השבעה באוקטובר, ומה הוא עשה.
1: מה הוא באמת לא עשה.
0: נכון, זה הוא לא רוצה, הוא רוצה שאתה תדבר על הדיפ סטייט, ואני אגיד ככה, ואתה תגיד ככה, וכל השיח יסוב על העניין הזה, שזו זירה שהוא רוצה להתמודד. אם אתה פורט את זה באמת, כמו שאתה אומר, בצורה הגיונית, אתה אומר, רגע, מה, גם בעניין הזה, גם במה שאתה רוצה שנדבר עליו, אתה הרי מינית את כולם, על מי אתה מלין? על מי אתה מלין?
1: הבג"ץ המשוקט, מתוך 12 שופטים, מתוך 12 שופטים, 7 שופטים מנו ממשלות ימין, ממשלות ימין, אבל הם, אני אגיד לך במה הם חזקים, ברק, אני אגיד לך במה הם חזקים, גם בן גביר, לא בן גוריון, בן גביר. ביבי, כל השרי חסרי יכולת לחלוטין בלדבר ולהאשים אחרים. בזה אלופי העולם. אין מישהו שיסתבר להם בזה.
0: תגיד לי, גיא,
1: הסבתא שלי אשמה.
0: תגיד לי, גיא, תגיד לי, אתה כל הזמן אומר שאתה מהמרכז, איפה במרכז אם אפשר לשאול?
1: סליחה, לא שמעתי.
0: אתה כל הזמן מציג את עצמך כגיא מהמרכז. איפה במרכז אתה גר?
1: ראשון לציון.
0: ראשון לציון. מה אווירה בראשון לציון? אני מניח, אתה איש מעורב, דעתן, אני מניח, דעותיך, אתה משמיע לא רק ברדיו, אלא בכל מיני מקומות, אני יודע, בעיר שלך, בראשון, אולי גם מקומות אחרים. מה אתה שומע? מה אין לך?
1: אני יכול לספר לך, ברק, אני יכול לספר לך משהו עצוב.
0: כן.
1: אם אתה זוכר, היה חטוף אחד שקוראים לו יענומי.
0: אוקיי.
1: שגם הבן שלו נכתף, איתן יהלומי.
0: כן, נכון, נכון, זוכר עכשיו, כן.
1: והיה איזה סרט שבת שבע יהלומי הייתה בדרך, ונפלה באמצע.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: ואני במקרה, מכיר את האימא של יהלומי שנרצח, והסבתא.
0: כן.
1: יש מי שסבל יותר ממנה?
0: כן.
1: ודע מה היא אומרת?
0: רק נתניהו.
1: הסכן ביבי כמה מתאמרים בו.
0: גיא מהמרכז, הבנתי, הבנתי.
1: זה תשובה זה תשובה לשאלה שלך.
0: הבנתי. גיא מהמרכז, גיא מראשון לציון.
1: לא משנה, ברק. מה שתגיד, אמון שהיה לפניך, זה בכלל לא חשוב. או שהם כולם שקרנים. אתה יודע מה, אתמול היה...
0: משפט אחרון, יש לומר.
1: עם שר קאץ. כן. שהוא אמר, אני רוצה להגיד משהו חזר, כי כולם ראו, שהוא אמר לבעל של גילה גמליאל.
0: חיים קאץ, השר חיים קאץ, כן.
1: סליחה?
0: השר חיים קאץ, כן.
1: כן, חיים קאץ, אמר...
0: אמר לו עורך דין דיברי, הבעל של גילה גמליאל, אמר לו, לך, אתם יודעים...
1: גילה זה הרמה, אתם מסתכלים מלמטה, אתם מסתכלים על הראש, עם דוד ימסלם וקאץ, אז מה נשאר? ברק, אתה שואל, מה עבירה? זו התשובה שאני יכול לתת לך, ברק. מאוד עצוב.
0: גיא,
1: אבל זה המצב.
0: תתעודד, גיא. גיא מראשון לציון, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה רבה, ברק.
0: עוברים למאזינה, בצהריים טובים.
2: שלום, צהריים טובים.
0: שלום למאזינה, איזה יופי שיש מאזינה, מה שלום?
2: תודה רבה.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם ליאורה.
0: ליאורה מכאן?
2: מכאן,
0: אוקיי.
2: אז אני פשוט תמיד בתחושה שאין זמן ואני משתדלת לקצר. ככה, אני קראתי את דבריו של אריה אלדד ב-103, ואני מבינה שהוא מדבר כאחד מ... נושאים באיזה תפקיד קבוע בתחנה. והוא אמר, ככה באופן נחרץ, שום דבר לא ירגיע את האווירה בארץ, רק אם ביבי יסתלק. ככה הבנתי ממה שהוא אמר.
0: כן. פרופסור אריה אלדד, הוא רק צריך לציין, איש ימין, חק לשעבר, קצין בצהר.
2: כן, והוא הגיע למסקנה. תת-אלוף
0: בצהר, כן.
2: יפה. אז אני מצטערת שלקח לו את אר... כי אני זוכרת, צרב לי בלב, ההערה שלו לפני 4 שנים, הוא היה בשיחה, אני לא יודעת אם מישהו מאזין או משהו, והמאזין מתלונן על משהו, אז אריה אלדד אמר לו, אבל אתם הסתגעתם, בלי שלאריה אלדד תהיה יושרה לספר איך הפסדנו, באלימות של איציק זרקה, בצורה מכוערת, נתניהו סילק את, נתניהו לא יודע להתמודד, נתניהו דבר ראשון אמר, זה שאריה אלדד תמך,
0: לא מבין, את מאשימה מה ש...
2: אני אומרת שאריה אלדד...
0: בזרת הלימוד של איציק זרקה, מה קשור איציק זרקה?
2: לא, אני אומרת שאריה אלדד הוא הגיע למסקנה שנתניהו הוא הגורם הראשי לכל זה, והגיע למסקנה שצריך לסלק את נתניהו 4 שנים מאוחר מדי, ועוד הוא חגג. הוא חגג על הניצחון הבזוי, נתניהו ניצח, כשהוא הפסיד בפני 6 שנים, או משהו כזה, נתניהו אומר, אני אעשה הכל להפיל את הממשלה הזאת, של בנט ולפיד, הכל, זאת אומרת שהם לא עבדו, הם היו עסוקים רק בהפלת הממשלה.
0: לא, אבל בואי, תקשיבי, ליאורה.
2: רגע, אבל לא, אני רוצה להגיד, לאריה אלדד שהוא יכול...
0: לא, בשיטה הדמוקרטית זה לגיטימי שאופוזיציה עובדת להפלת הממשלה.
2: אוקיי, רק רגע. אבל אם אריה אלדד היה יותר חכם...
0: זה כמו שלגיטימי שהאופוזיציה הזאת והטענות אליה שהיא לא הייתה מספיק אסרטיבית ואגרסיבית להפיל את נתניהו.
2: אני רק באמת, אם אריה אלדד היה קצת יותר עם חוכמה ולא ולא ביביסט, לא רוצה להגיד מה,
0: הוא לא ביביסט, הוא לא ביביסט.
2: אני זוכרת את דיון הרצון שלו, אני זוכרת את זה, הוא צריך להתבייש.
0: סותרת את עצמם.
2: אריה אלדד צריך להתבייש.
0: טוב, ליאורה, ליאורה, ליאורה, טוב, די, קודם כל הבן אדם לא כאן, לא טיפה נימוס, אבל תקשיבי.
2: מה נימוס?
0: ליאורה, את מתחילה עם זה שאריה אלדד אמר, אריה אלדד אמר שצריכים, שלא יהיה כאן שקט עד שנתניהו ילך,
2: ובאותה
0: נשימה,
2: ובאותה
0: נשימה את אומרת שהוא ביביסט, איך ביביסט מדבר ככה? הוא לא ביביסט. ואחרי דקה את אומרת שהוא ביביסט.
2: אני לא אמרתי שהוא ביביסט. אמרתי שלפני 4 שנים.
0: עכשיו אמרת שהוא ביביסט. עכשיו אמרת שהוא ביביסט.
2: מה?
0: עכשיו אמרת, את שוכחת מה אמרת לפני דקה?
2: שהוא היה ביביסט.
0: לא, אמרת עכשיו, הוא ביביסט.
2: אני לא, רגע, עוד פעם. אני לא אומרת שהוא ביביסט ובגלל זה אני מגנה אותו. אני אומרת שהוא הגיע למסקנה.
0: ב4 שנים מאוחר מדי, זה מה שאת טוענת.
2: זה מה שאני אומרת.
0: אוקיי, ליאורה. ליאורה, תודה רבה. חזרנו למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, זה יאקי מאזור המרכז.
0: שלום יאקי.
3: שלומך ברק.
0: בסדר, מה שלומך אתה?
3: בסדר גמור. אני זה שקצת מנג'ס לך בפייסבוק, אבל בוא ננסה לדבר גם פעם אחת.
0: כן, יקי שמואלי.
3: נכון.
0: או, שלום יקי שמואלי, בטוחה, כן.
3: בסדר.
0: כן.
3: ברק, רציתי לומר משהו, שני דברים לגבי, אני אנסה לעשות את זה, אני אמנם פוער ונסער כמו ליאורה, אבל אני אנסה לעשות את זה בטונים קצת יותר נמוכים.
0: כן.
3: קודם כל לגבי הרשימה של ליברמן.
0: כן.
3: אני מאלה שמצביעים אייזנקוט, כן. אבל ליברמן פשוט משכמו במעלה.
0: אוקיי.
3: כשהוא משריין את רפי בן שטרית ואת שרון שרבי, זו ממש הצהרת כוונות שלא תהיה שם קואליציה או ממשלה ללא ועדת חקירה. נכון, זה דבר ראשון.
0: נכון. לא, זה פחות תקף לגבי שרבי, זה הרבה יותר חזק אצל רפי בן שטרית, ושניהם ידידים טובים שלי. רפי בן שטרית זה מבחינתו הדבר החשוב.
3: להציב את רפי במקום שני, אחרי, זה חתיכת אמירה.
0: אמירה, אין ספק.
3: ומשהו לגבי העניין הזה שמדברים על ליברמן ודיקטטור, ומנהל את המפלגה ביד רמה, והוא קובע והכל, ובליכוד למשל יש פריימריז פתוחים, ויש סיכויים להרבה אנשים, כן. להיכנס לרשימה. אני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה אני מעדיף אדם שיכניס לי אנשים שבאמת אין להם שום סיכוי, כי הם לא הולכים לבר מצוות ולחתונות ולזה, ופה ליברמן מוכיח שהשיטה שלו היא שיטה שהיא לרוחי.
0: כן.
3: למרות עם כל ההסתייגויות. דבר שני, מה שאני רוצה לומר זה דבר כזה. לגבי השתלבות של מנסור עבאס, הרגשה שלי, תחושה שלי, ששוב פעם, לשון המוזניים תהיה מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' זה המפלגה שלו. אין לי ספק בכלל שביבי נתניהו לא היה ממצמץ, ואם הוא היה צריך את הקולות של מנסור עבאס, הוא היה מביא אותם.
0: נכון.
3: ולא רק זה,
0: ב-2021 הוא עשה כל מאמץ. ב-2021 נזכיר, הוא עשה כל מאמץ, אתה יודע, השמיע היום יד ברקוביץ' איזה קטע ששלחו לי על נתניהו, שמדבר בהתרגשות, איך הוא אומר, נקפו דמעות בעיניי, הייתי בדרום במעל בדואי, ויצאתי החוצה, ואנשים עצרו, ו... ערבי ישראל הכוונה, וקראו לו אבו יאיר, אבו יאיר, והוא אומר, בואו, תצטרפו לממשלה, תצטרפו לשלטון, הוא מספר. זה בימים אני מניח שהוא חיזר אחרי מנסור עבאס, ורצה שהוא יהיה חלק מממשלתו.
3: כן, אני אומר שאם בעכשיו, שביבי נתניהו נמצא במצב כזה, שלפי דעתי, זה פשוט, זה כמו שאהוד ברק אמר, ואני מסכים, הוא לא יכול להפסיד את הבחירות, הוא לא יכול להרשות לעצמו. מה שעומד ותלוי מולו, זה דברים שהם נוראים. זה פשוט שנייה לפני הגיליוטינה, זו דעתי.
0: לא, אז מה אתה,
3: לא יודע מה יהיה.
0: אז מה אתה בא ואומר? אז מה אתה בא ואומר?
3: בא ואומר,
0: אני לא יכול, נו, לא יכול, אבל יש בחירות, נו, בבחירות, יוכל אם הוא ינצח, הוא יפסיד.
3: יש בחירות, אז דבר ראשון, אני חושב שתהיה פה, מה אני אגיד לך, משהו בסגנון טראמפ, סכנה לתוצאות וזה, יהיה פה משהו, אני לא רוצה לדבר על זה מדי.
0: יום הבחירות.
3: יש זה אפוקליפסי מדי, לא רוצה.
0: יום הבחירות מה? יהיה סוער, יהיה ברמה של דלגיטימציה לתוצאות של הבחירות?
3: יהיה, קודם כל, אחרי התוצאות, במידה והוא יפסיד, ברור שהם לא יקבלו את התוצאות, זה בכלל אין מה לדבר.
0: כן, אבל אתה יודע, הפחידו אותנו, נגיד, גם לקראת הבחירות בהונגריה. אותם סיפורים, לא יקבל, יפגע בבחירות, יפגע בהליך, ואם הוא יפסיד, הוא יחרבה שם את הכל. כלום. בחירות עברו בשקט, הונגריה, כן, לא איזה מדינה שכל... כל תקופה...
3: תבדוק לעומק את
0: ה... לא הייתה עצמאית, לא הייתה דמוקרטית ממש בכל עשרות השנים האחרונות, וזה עבר בשקט, והוא התקשר, הודה בהפסד, בירך את המנצח, לא, אתה יודע...
3: ואני מאוד מקווה, ביבי נתניהו, שלא ידע אפילו לעשות חפיפה נורמלית עם בנט, לא התקשר לברך כל כך מהר, אבל עוד פעם, אני לא רוצה כל הזמן ביבי, ביבי, ביבי, אני חושב שמה שיקרה פה זה דברים מאוד... למשל, יפוצצו קלפיות. מה יקרה? יבואו בריונים ויפוצצו קלפיות ויפסלו קלפיות שלמות. מה יקרה?
0: אתה לא סומך על המשטרה שתשליט סדר?
3: לא, אני לא סומך. אני לא חושב שהמשטרה תציב שוטר או שוטרים בכל קלפי, וגם ראינו כבר את ה... אני חושש מזה.
0: אוקיי.
3: אני חושש מזה. דבר אחרון שרציתי להגיד...
0: כן, דבר אחרון שיש לנו עוד הרבה מאזינים, כן.
3: נכון, לגבי רק מנסור עבאס. בסדר? אני חושב שבמידה וביבי למשל יצטרך את הקולות של מנסור עבאס להקים ממשלה, כן, הוא ייקח אותם בלי למצבט.
0: שאלה, בוודאות.
3: אפילו גם סמוטריץ' ובן גביר שנהנו מהשררה וראו מה זה כוח, גם הם יבלעו את הגלולה הזאת וימציאו איזושהי סיבה מארץ הסיבות. ולכן אני אומר, ביבי שגם אם היה צריך להביא את מוצ'טבה חמינאי לעשות לו קואליציה, הוא גם היה מביא אותו. ולכן, ליברמן, אייזנקוט ובנט לא צריכים למצמץ, אין מה לעשות, הם צריכים לצרף את מנסור, ככה תהיה ממשלה על הפעם ועל חמתם.
0: יקי מהמרכז, תודה רבה רבה. חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
4: שלום, מדבר יוסי, שלום לך.
0: שלום, יוסי מאיכן.
4: אני מהמרכז, אני שב וטועה למה כל הבחירות האלה. אתה יודע, אני יושב כרגע במרפסת מעשן סיגריה וצוחק, ואני אסביר למה.
0: למה אתה צוחק, יוסי?
4: מדינת ישראל גם ככה בדרך להיות מדינת קנטונים. היא מדינה שאיבדה את דרכה, אני טוען שאיבדה בכלל את דרכה ההיסטורית כבר. נקודה, חברים, בואו תפנימו את זה. אני אומר שלושה פרמטרים שהם מאוד מאוד מאוד חשובים, אני אומר זאת כהיסטוריון וכהשמטה. יש שלושה פרמטרים למדינה שיכולה להתקיים. אחד, הפרדת דת ממדינה. אנשים אפילו לא מבינים את המשמעויות של המשפט הזה. חושבים שהפרדת מדינה, אנחנו מדינה יהודית, אנחנו מדינה יהודית, מה זה קשור? הפרדת דת ממדינה, חוקה ומשאל עם על גבולות. ללא שלושת הפרמטרים האלה, מדינת ישראל לא תתקיים. עכשיו, מה קורה כיום במדינת ישראל? מדינת ישראל מימנה שנים על גבי שנים. קבוצות ענק, ענק. של אנשים שהרב שלהם היה בטלה, אי עבודה, זלזול בעבודה. אני לא מדבר כרגע על החבר'ה שרצים שם בכנסת. איך אמר לי פעם חבר כנסת מיהדות התורה? אומר לי, תקשיב, אם הרב שח ישים קוף בתור יושב ראש דגל התורה, יצביעו לו לקוף. זה לא אני. איך אמר לי פעם חבר כנסת? זה לא אני, אני כלום.
0: נכון, אני לא יודע לגבי קוף, אבל זה נכון שמדובר בנציגים של הרבנים, שמה שהרבנים יגידו, זה מה שהם יעשו, זה יצביעו.
4: יפה, הוא בכלל לא קובע כלום, שום דבר, הרי אתה היית
0: מכיר
4: עבריין דרי. אז אתה יודע בדיוק איך העסק הזה מתנהל. מדינת ישראל כיום צועדת למדינת קנטונים, חבר'ה, אתם לא מבינים את המשמעויות. בני ברק זה כבר מדינה בפני עצמה. אלעד זה מקום בפני עצמו. בטח זה מקום בפני עצמו. בית שמש מחולקת מקום בפני עצמו. ירושלים.
0: תגיד לי, וזה לא הפיך, יוסי? נגיד, תהיה כאן ממשלה אחרת, ממשלה שתנסה להשיט על, כמו שאתה אומר, כל האוכלוסיות, במקרה הזה אתה אומר על חרדים, את חובת הגיוס, ועוד דברים שאתה טוען שהם היום לא מקוימים. זה לא הפיך?
4: ולא, אני אסביר לך.
0: למה לא הפיך?
4: כי בחור חרדי, תשמע, אני בא מהמשפחות החרדיות, אני מכיר את הציבור החרדי, אני חושב, יותר טוב ממה שרוב מדינת ישראל מכירה. כולל את ההיסטוריה של כל הרבנים, הכל, הכל, הכל, תאמין לי, הכל אני יודע. אני יודע דברים שאם אני אגיד אותם
0: בפורמי... טוב, אוקיי, ולאור הידע הרב שלך, נו.
4: מה אתה אומר?
0: ולאור הידע הרב, מה אתה אומר?
4: ולאור הידע הרב.
0: יחליט, תעלה, בוא ניתן להציג סצנרי, תעלה ממשלה אחרת, נניח ראש הממשלה, גדי אייזנקוט, ואחד מהדגלים הראשיים שלהם עכשיו, ונניח, רגע, תן להשלים את השאלה, ואחרי הבחירות יהיו גיוס מלא, וסדרה סנקציות שתושת על מי שלא... יתגייס. אוקיי. עכשיו אני רק מזכיר לך תזכורת, כי אתה כל כך נחרט ולא הפיך ולא יקרה כלום. ב-2003 היה שר אוצר אחד, עוד אם שמעת עליו, בנימין נתניהו, שהחליט להפסיק את הקצבאות ילדים. התוצאה הייתה נהירה של גברים חרדיים לעבודה, כי לא היה כסף. אז אתה רואה שדבר כזה, למשל, סנקציה מהסוג הזה, גורמת לאנשים עם כל האמונות, עם כל הקנטונים שאתה מדבר עליהם, עם כל הכל, לשנות את דרכם.
4: יפה. אני אסביר לך משהו. יש מושג שני, יש מתמטיקה. אנחנו מתעסקים במתמטיקה ופיזיקה. כשאתה עושה חישוב מתמטי על דבר מסוים, ואתה רואה את הערך המתמטי, כשאני אומר הערך מתמטי זה כפול 6, כפול 1, כפול 2, הכפול 6 ינצח את הכפול 2. תמיד. זה לא יכול להיות אחרת. זה אקסיומה.
0: תסביר לי עכשיו איך זה מתקשר לענייננו, כן.
4: מה אני מתכוון להתקשר לענייננו? כיום, בעוד 10 או 20 שנה, כיום כבר בירושלים, רוב הילדים, הם חרדים.
0: אוקיי.
4: התפיסה, החרדיות, התפיסה ניצחה. היא ניצחה על ידי הבטן.
0: יש גם תהליך גדול של חזרה בשאלה, שזה אתה אפילו לא...
4: אין תהליך גדול של חזרה בשאלה.
0: אז בוא אני אתן לך, אז אני אתן לך, אז אני אתן לך שאלה ותענה לי. אז בוא ניקח, רגע, בוא נקח למשל את יהדות התורה. אוקיי, יהדות התורה, לשיטתך, לשיטת מה שאתה טוען, ריבוי טבעי וגידול טבעי וכל הדברים, אלא הייתה אמורה להיות היום 18 מנדטים. הם כבר כל בחירות, לא יודע, בהמון המון שנים האחרונות, לא זזים.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: טוב, החרדית כיום היא נטורי קרטה. על מה אתה מדבר?
3: זה פלג.
2: טוב,
3: אתה יודע, יוסי, אני מתחיל להרער ולפקפק במה שייחס על עצמך, ידענות, אני מכיר את הכל, אתה טועה. אתה טועה בענק. לא, מכיוון שהייתי קרוב לעניינים, ומכיוון שאני מכיר את המספרים ברמה של קלפיות בבית שמש ובביתר עילית ומודיעין עילית, אני אומר לך שאתה טועה. מגיעים, אחוז האלה שלא מגיעים להצביע הוא קטן מאוד. הם גם, אגב, מודיעים שהם הפעם ילכו כן להצביע. אבל כשפעם אחר פעם הם לא הולכים, זה קטן מאוד, זה חצי מנדט גג, אם אני מגזים. אם אני מגזים זה חצי מנדט, ואני שואל לך עוד פעם, תחשוב על זה. איך זה לאור כל ההפחדות שלך, יהדות התורה, כאמור, מפלגה חרדית מלאה, מלאה לא כמו שעה שהיא חלק מסורתית וחלק חרדית, לא ססה משבעה מנדטים, בחירות אחר בחירות אחר בחירות.
2: אוקיי. אתה שואל שאלה יפה.
3: ואתה מבין שהם, כמות הילדים לכל משפחה היא הרבה הרבה יותר גדולה, והריבוי הגידול הטבעי הוא גדול, ונכנסים מחזורים גדולים מאוד למעגל המצביעים בכל בחירות, ועדיין לא זזים משבעה מנדטים.
2: אני שואל אותך שאלה פשוטה לסיום. כשאני הייתי בחור צעיר בישיבת חברון, היו 800 בחורים.
3: כן.
2: אני למדתי בישיבת חברון.
3: למדת עם אריה דרי? גם הוא למד בחברון.
2: לא, אני יותר צעיר ממנו, אריה דרי יותר גדול ממנו. אריה דרי למד עם דודי יוסף.
3: כן.
2: כשאני הייתי בישיבת חברון היה 800 בחורים. אתה יודע כמה בחורים יש בישיבת חברון?
3: כמה?
2: 3,000.
3: בסדר, אוקיי.
2: בסדר. עוד פעם.
3: אני יכול לתת לך... אני לא פירה. אני יכול לתת לך דוגמאות רבות על גידול... אדיר שיש בחינוך הממלכתי, בממלכתי דתי, בממלכתי, בממחי, בממלכתי חרדי. ולכן אני אומר עוד פעם, כולנו גדלנו, ישראל היום היא מדינה של מעל 10 מיליון, אתה מדבר, היא הייתה, אני יודע, 3-4 מיליון.
2: רק כשאני אומר קנטונים, קנטונים, אני מדבר דווקא לציבור.
3: למה אגודת ישראל, יהדות התורה, מפלגת יהדות התורה, לא זזה משבעה מנדטים, תענה לי בהזדמנות, לך תחשוב, לך תבדוק אותה, תחזור, יוסי במרכז, אני חייב להספיק עוד מאזין, תודה רבה רבה, עוברים למאזין הבא. צהריים טובים. צהריים טובים למאזין.
4: הלו.
3: שלום.
4: שלום לך וצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
3: כן, עם מי אני מדבר?
4: מדבר שלמה מהמרכז.
3: כן, שלמה.
4: אני בגיל 79.5.
3: תהיה בריא.
4: ואני יותר גדול מהמדינה בשנה.
3: נכון.
4: אני עברתי את כל הראשי ממשלות, את כל הנשיאים, את כל מה שהיה מקום המדינה, כמעט ועד היום אני זוכר את הכל.
3: כל הכבוד, ואתה גם נהג מונית. אני שומע שאתה גם נהג מונית.
4: נכון, אני שואל שאלה, כן. מה זה דמוקרטיה?
3: תענה לנו אתה.
4: הבחירות האלה הולכים בשביל מה? אם לא נותנים לממשלה שנבחרה, כן? לעשות מה שהיא צריכה לעשות, ומונעים אותה, באיזה שנים בית משפט העליון התערב כל כך הרבה פעמים נגד הממשלה.
3: שלמה, יש לי שאלה, אוקיי, שלמה, רק שאלה קטנה, רגע, שאלה, שלמה.
4: כן.
3: אתה נהג מונית, איפה אתה מסתובב בעיקר, באזור המרכז?
4: אני במרכז.
3: כן.
4: ואני
3: רוצה לשאול לך שאלה, מעניין אותי, אני רוצה לשאול, אני רוצה לשאול משהו שמעניין אותי.
4: ברמת גן, אני גר ברמת גן.
3: יופי, אבל אתה, מירב.
4: מה אתה רוצה, אני אענה לך.
3: מירב העבודה מתבצעת באזור המרכז, זאת אומרת, נוסע נסיעות באזור המרכז, נכון?
4: אני נסעתי בכל מקום.
3: עוד יותר טוב. עוד יותר טוב, אז תן לי לשאול אותך, שאלה. מה הלך הרוח? אתה נשמע לי אדם דעתן, שמדבר הרבה ומדבר עם ה... נושאים שלך, מה הלך הרוח לקראת הבחירות? מה אתה שומע יותר?
4: אני אגיד לך דברים, אני שואל אותך שאלה, אתה יותר מלומד ממני, ועשית דברים בחיים יותר, אבל אני ראיתי, לפעמים, אתה יודע, בית ספר של הרחוב היא יותר גבוהה מהבית ספר שאתה לומד בבית ספר, אני למדתי חוכמת חיים מהרחוב.
3: אז אני שואל אותך, בגלל שאתה איש חכם. 90,
4: אני לא איש חכם, עשיתי הרבה טעויות בחיים שלי, אני גדלתי ברחוב 60, תסלח לי, המרכז של העבריינות בשנות ה-50, אם אתה יודע, בשטח הגדול.
3: ביפו, ביפו, ביפו, ביפו, לא? ביפו.

0: ביפו.
1: ביפו, נכון. בן גוריון בזמנו.
0: כן, אבל אני שואל לך משהו, אתה הגעת איתי. אבל עזוב אותך, הגעת לבן גוריון. אני שואל לך מה מדברים במונית. אני שואל אותך מה מדברים במונית. אתה מגיע לי לשטח הגדול, לרחוב 60 ולבן גוריון. מה מדברים במונית איתך, עם הנהג שלנו, שלמה?
1: 90% אני, יש לי, נשארנו, היינו 20 חברים, נשארנו 4. אנחנו, יש לנו כל מוצאי שבת, כל שבת, ב-12 עד 5-6, אנחנו יושבים בבית קפה, ומתבקחים על כל מיני דברים, על כל נושאים, לא שונים אף אחד. גדלנו ביחד, יש לנו דעות שונות, ואנחנו חברים עד היום, עם הילדים, עם כולם. ולא, אני מכבד את כולם, אני לא שונא אותך.
0: למה נפרדתם? למה החברים נפרדו?
1: יש אנשים ברדיו.
0: לא, אבל למה נפרדו החברים? אמרת,
1: ריר של צנאה יורדת על
0: זה. אבל אמרת, הייתם 20 חברים ונשארתם.
1: אני לא מקבל את זה, אתה יכול, אני יכול לא לקבל את הדעה שלך, אבל לא לספוט אותך. אבל פה זה לא הולך, אם אתה לא...
0: אני שואל אותך משהו, אתה עונה. הייתם 20 חברים, נשארתם 4. מדוע? מה קרה?
1: 4.
0: למה התפרקה החברות הזו?
1: לא התפרקה, זכרונם לברכה, כולם נעלמו כל פעם מישהו אחר בצורה אחרת.
0: הבנתי, הבנתי.
1: האחיין שלי, קצין בשבת, נהרג, זכרונו לברכה, ב-10 אוקטובר, אתה יכול לבדוק אותי, היה בערוץ 14 הגיבורים סרטון, הוא היה הראשון ביניהם, הוא קצין בשבת.
0: אני מאמין לך ל-100%, אוקיי.
1: תסתכל, תבדוק אותי.
0: לא, לא, לא בודק אותך בכלום, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, מה יש לי לבדוק אותך?
1: אז אני אומר לך, אני עברתי את הכל. כן. אומרים על ביבי, אמר למה אמר, הוא לא אמר למה לא אמר, עשה למה עשה, לא עשה למה לא עשה. תראה, יש דעות, אני לא בא לשנות אותך, או אתה לא יכול לשנות אותי, כל אחד עם הדעות שלו, וכל אחד עם השקפת העולם שלו. כשאני הייתי ילד בן 10, עשו סקר, שמו שולחן עגול, ושמו על השולחן... מסביב לשולחן 10 אנשים, לכל אחד נתנו נייר ועיפרון.
0: שלמה מהמרכז, אנחנו חייבים לסיים, הסיפורים מרתקים, תישאר בדעתך, אנחנו פשוט חייבים. בפעם הבאה על בן גוריון, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה 1, וחוזרים בגדול עם המשך השיחות, תישארו עם
2: מה. ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: to do.
1: Bruno Mars.
0: Hey baby, I think I wanna marry you.
1: לא, אין פה שום רמז.
2: איתי, רון?
1: לא, לא, ככה קוראים לשיר.
2: די, לא מצאת?

0: כן, זה היה ברונו מרס בשירו Marry You. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 7 בספטמבר 2026, יום שני. יום שני, שני. מה זה, למה אין התראות מספרות סגורות?
1: איציק שלנו, הוא מקודם כשלא היית, הוא ביטל את ההתראות.
0: מה?
1: הוא...
0: למה?
1: לא נעים לו, יש לו אירוע היום, הוא חייב להסתפר, הוא לא רצה להזכיר לספרים שיום שני היום.
0: מה אתה מבטל התראות?
2: מה אתה רוצה? יש לי עכשיו לקראת החג עניינים.
0: נו, אז מה אתה מבטל התראות? מה, באישור של מי? לא הבנתי.
3: אני.
0: אתה נתת לו אישור?
3: לא, יש לי לעשות דירוג מאחורה היום וגם קצת טפוני, אז נתתי לו אישור חד פעמי, מה קרה?
0: בוא'נה, אתם חיים בסרט, אתם, מה?
2: לא, זה לקראת החג.
0: מה עובר לכם?
3: מה הבעיה?
0: טוב, עזבו שטויות, אתם באמת אנשים שחיים בסרט, אבל אני לא נרדמתי כל הלילה, אמיתי לגמרי, מעצבים מהידיעה לטרנטינו.
1: טרנטינו?
3: מה, איזה ידיעה?
0: לא שמעתם?
1: מה היה עם טרנטינו?
0: תקשיבו טוב, אני אקרא לכם את הידיעה, כפי שהיא פורסמה, הייתה גם כתבה. ככה, עדויות רבות שהגיעו לתוכנית הצינור ברשת 13 חושפות כי הבמאי ההוליוודי המתגורר בישראל נוהג לשבת בבתי הקולנוע, לצחוק בצחוק רועש ומתגלגל באופן שמפריע לצופים שלצידו שצעקו לו יותר מפעם אחת לסתום.
1: מה? טרנטינו, צעקו לטרנטינו לסתום?
0: כן, ואתמול גם היו עדויות של האנשים שהתראינו ואמרו שהם צעקו לו לסתום. עכשיו תגידו לי שזאת בדיחה, בבקשה, שמישהו יצבוט אותי ויגיד לי, רון קום, אתה חולם. מי הדפוק שמתלונן שהוא יושב ליד פאקינג קוונטין טרנטינו בקולנוע וזה מפריע לו?
1: לא יאמן. לא, אני אומר לך, קהל ישראלי, זה אי אפשר להסביר את זה. הבן אדם יש לו מה? יש לו 100 פרסים בבית, יש לו יצירות מופת. הוא המציא את הקולנוע החדש. אבל הצחוק שלו מפריע לי לאכול את הנאצ'וס, טרנטינו, צא החוצה, אתה מפריע, אתם נורמלים?
3: יש אנשים שישלמו כסף בשביל לשמוע את טרנטינו צוחק בסרט אחר.
0: אני מוכן לשלם כסף שטרנטינו יישב לידי ויצחק, שילעס לי ביס לי באוזן מצידי.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
0: כן.
3: איך הם ביקשו ממנו לסתום? אמרו לו סתום?
0: סתום, כן.
3: אבל הוא לא יודע עברית.
0: לא, הוא כבר יודע.
3: הוא לא יודע מה זה סתום. למה לא אמרו לו שאט-אפ, אולי הוא אומר סורי וזה, אבל סתום?
0: אני חושב שהוא כבר יודע, אתה יודע, הוא גם יראו כל מיני כתבות שלו, והוא יודע מה זה, הוא אומר, הפוך על הפוך, ותשמע, איש נחמד מאוד.
3: דברים שהוא צריך, אבל הוא לא צריך להגיד לאף אחד סתום, אז הוא לא למד את המילה הזאת, ואז באים ואומרים לו סתום, הוא לא יודע מה לעשות.
1: זה כבוד גדול שטרנטינו פה מתהלך בינינו, וזה כבוד גדול לשבת בקולנוע, שטרנטינו יושב בו וצוחק ונהנה.
0: שבא לך כתבה כזאת מיותרת, אני לא הייתי בחיים שלי.
1: מה זה?
0: אני גם, למה הוא צחק? אמרו לי שהוא היה בסרט אימה וצחק.
3: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. גם שמענו עכשיו שרופאים יורדים מהארץ. מה אתם רוצים, שגם במאי קולנוע מצליח מאוד ירד מהארץ?
1: לא.
3: תשמרו על טרנטינו.
1: שישאר פה איתנו. אתה יודע ממה הוא צחק?
0: ממה הוא צחק?
1: הוא רגיל להיות בבתי קולנוע מפוארים, בפרמיירות וזה. עכשיו הוא היה פה באיזה קולנוע קטן, מצ'וקמק. מצחיק אותו. הוא רגיל שנותנים אוכל בבתי קולנוע שם. עכשיו פה, מה זה, בקושי פופקורן ב100 שקל, מה זה?
0: או שהוא ראה איזה סרט בורקס והוא צחק מההפקה. או שהוא רואה סרט שלו.
3: אתה יודע מה אומרים על סרטים ישראלים?
0: מה?
3: שסרטים ישראלים תמיד אומרים, יא, תראה איך ההליקופטר שם מתפוצץ. מחוץ למסך.
0: או שהוא ראה סרט שלו, ונקרא מצחוק שהוא נזכר כמה מיליונים הוא עשה, מה, וואנה, כמה כסף עשיתי כאילו על הסרט הזה.
1: זה כיף, ככה.
0: תגידו לי, אתם אמיתיים? כאילו לא בכינו מספיק בשנים האחרונות שעכשיו צחוק מפריע לנו?
1: טרנטינו. אם אתה שומע אותנו, ואנחנו יודעים שאתה מאזין.
0: אתה שומע.
1: אנחנו יודעים שאתה מאזין לנו, טרנטינו. קוונטין, אח שלנו. בוא לאולפן.
3: Come to the studio, אני מתרגם לו.
1: תרגם לו.
3: כן.
1: Come to the studio,
3: sit with us.
1: Sit with us, שב לידינו, תעשה תחרות הצחוק הרועש עם דני קרפל. נראה מי מנצח.
3: I eat you up in laughter.
0: יאללה, בוא, טרנטינו.
1: רגע, אנחנו נצליח לשדר אבל, כשטרנטינו יושב איתנו פה באולפן?
0: חלום שלי שישב איתנו באולפן.
3: כן, נצליח.
1: כן, אתה חושב שכן?
3: כן, בוא נראה אותו מגיע.
1: אתה לא תהיה בלחץ?
3: אני אהיה בלחץ, אבל אני אהנה גם.
0: אני אומר, הוא יקרה מארון אהרון.
1: כן?
0: שמע מה אני אומר לך.
1: יאללה, טרנטינו ואהרון אהרון.
0: יאללה, טרנטינו.
1: בוא, טרנטינו, בוא!
0: בוא, אם אתה גבר.
1: בוא, אני אראה אותך.
0: לשיר הבא, אנחנו נשאיר לך.

0: כמובן הסימפול של ספרות זולה, אה? מה אתם אומרים? הרעיון טוב, אה, להביא טרנטינו שישב איתנו, חלום.
1: בטח, בטח. חלום. אתה יודע, אתה שאלת אותי קודם אם אני אתרגש, תשמע, אני בימים הראשונים מתרגש. אבל נראה לי ביום השלישי כבר, אתה יודע, זה זוז מפה, זוז, זה הכיסא שלי כזה.
2: זוז, מה,
1: יש כוח אליך כבר.
0: כמו שאל לך עם אהרון אהרון.
1: בדיוק, עם אהרון אהרון, דרך פחדתי, בהתחלה לא דיברתי.
0: התרגשת כאילו בטירוף.
1: התרגשתי, כולי רעדתי, הכל שלי היה כזה. אהרון,
0: היית מגמגם שהיית מדבר איתו, אני זוכר. ותראה היום איך אתם נהייתם כאילו.
1: היום אני לא סופר אותו.
0: אל תגיד.
2: מקווה מאוד שהוא לא מאזין לנו עכשיו.
0: אתה סופר אותו, אני אגיד לך מאוד סופר אותו.
2: הוא בדיוק בדרך מהמסעיד לפה.
0: בני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מוי עושה ברדיו קול.
3: רגע.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. שלום איציק.
2: וברכה.
0: לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: עולה, העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי.
0: למה תמיד שאתה אומר פרלה דנוך אתה מתלהב?
1: גם אני מתלהב.
2: כן, ומה?
1: כי פרלה מליבה אותנו.
2: פרלה, מה קרה?
0: אבל אמרת שבאיזשהו שלב, כמו טרנטינו, שאתה מתרגל.
1: איכשהו אצל פרלה זה לא עובד, אני לא יודע למה.
2: אפשר להתרגל.
1: לא מצליח להתרגל, כל פעם מתרגש מחדש.
2: פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי.
4: עבודה פה.
2: בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב.
0: וגם היום אנחנו משחקים את המשחק האיטלקי שלנו, יבוא מיוחד, יבוא שלנו, יבוא אישי. המשחק האיטלקי, כן או לא.
5: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, כן או לא.
0: 10 שאלות בדקה אחת, התשובה שלהן היא או כן או לא. מה שנקרא, כן או לא.
5: כן או לא.
0: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד שנחלק לכם ביום רביעי הקרוב.
2: כן.
0: יום רביעי הקרוב.
2: זה עליי, אני אחלק את הפרסים. אם תצליחו לענות על כל השאלות.
0: כמובן, ואם הם יצליחו לענות על כל ה-10, אתה תיתן ככה. אתה תיתן מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל X.
2: שאונה קמרה מטרימוניאל, למה שנקרא.
0: פרסו קלאב מותג הקפה העשיר הגדול בישראל. אתה תיתן גם מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
2: כן.
0: מועדוני הכושר בפריסה ארסית מבית הולמס פלייס.
2: עליי, עליי.
0: אתה תיתן גם טיליון מגן דוד.
2: באהבה, אני אתן אותו.
0: ששיימי שנקין בקניון
2: דימול.
0: רמת גן. אתה תיתן גם מגי צדים נעד מתנת דילר דילים.
2: דילר דילים, ככה אני קורא להם.
0: אתר לכלי עבודה חכמים, ואתה תיתן גם נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים, דנילו.
1: או שאת זה אתה תשאיר
2: אולי
1: לנו.
2: אולי את זה אני לא אתן.
1: כאילו, את זה אולי תשאיר לנו, כי שמעתי שזה נעליים ממש מגניבות.
2: אחלה נעליים.
1: אני לא מכיר.
0: ועוד משהו אתה תיתן, אתה תיתן את מספר הטלפון שלנו.
2: 055-2103-103, 055-2103-103.
0: בר צברי וארץ נהדרת הם השיר הבא שלנו. בר צברי.
6: אחד בשביל

0: נהדרת.
1: ארץ נהדרת, בר צברי. ובארץ הנהדרת שלנו יש חשש ממחסור במים, חבר'ה. היו כמה תקלות במתקני התפלה הגדולים שלנו לאורך הים התיכון, והיה ממש חשש ממחסור במים. המשק ממש היה מושבת, היה משותק לכמה ימים. חקלאים לא קיבלו מים להשקות הגידולים.
2: לא יודע לגביהם, אני הייתי בים.
1: כן.
2: אין מים, אתה לא יכול להתקרב אחר כך.
1: אתה לא יכול להישתף אחרי שאתה נכנס.
2: אין להישתף, אין לרגליים, אין מים.
1: וואו.
2: כל הים הזה ואין מים.
1: לא יאמן, כאילו מלחץ, מלחץ. אנחנו רצינו לשוחח עכשיו עם בכיר ברשות המים. אנחנו רוצים להגיד שלום לשישקו הפקח.
3: שישקו הפקח, רגע, רגע, רגע, תסגרו את הג'טים פה, תסגור את הברז שם, תסגרו את שני הברזים, אף אחד לא מתקלח עכשיו, כן. רק שנייה, רק שנייה, כן. שלום וברכה לך, לכל אזרחי ישראל, שלום, זה שישקו הפקח.
1: שלום, שישקו הפקח, אתה לא פקח חנייה בעיריית רמת גן?
3: נכון, גם, לא רק, לא רק, אני פקח ברשויות מקומיות, פקח ברשות שמורות הטבע, וגם פקח ברשות השוטפת.
1: הרשות השופטת.
3: השופטת. זה משהו אחר. יש את הרשות השופטת, יש את הרשות השוטפת. זה רשות המים. אתה רוצה לבזבז מים, אתה צריך לבקש רשות.
1: אוקיי. אוקיי, אז בוא תעדכן אותנו בבקשה, מה המצב עכשיו של מתקני ההתפלה, שישקו?
3: אז ככה אני אתן לך עדכון, עדיין חסרים לנו מים במאגרים, ולכן בתוקף סמכותי חתמתי הבוקר על צו מנהלי כלל ארצי.
1: מה אומר הצו?
3: מדובר בהנחיות ברורות לחיסכון במים בתקופת החגים.
1: אוקיי.
3: אני קורא לציבור מכאן ומנצל את הפלטפורמה. שימו לב. תירתמו למשימה הלאומית החשובה הזאת.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה.
2: בטח.
1: אנחנו מצטרפים לקריאה, רק בוא תספר לנו מה ההנחיות, מה...
3: איך אתה מצטרף לקריאה לפני ששמעת מה ההנחיות?
1: לא, אני קודם כל אני בעד חיסכון במים, אנחנו במצב בעייתי.
3: אתה בעד חיסכון במים, אבל תשמע את הקריאה, תשמע מה ההירתמות, ואז תחליט אם אתה מצטרף או לא מצטרף, עמוד שדרה.
1: אוקיי, בוא תספר לנו בבקשה מה ההנחיות החדשות.
3: יפה, כל בריכות השחייה הפרטיות הציבוריות יעברו להיות בריכות כדורים, אין יותר מים בבריכות.
1: מי ירצה להיכנס לבריכה ככה? אתה גומר פה את כל הבריכות בארץ.
3: אדוני, איך אנחנו אומרים ברשות השוטפת? כל סוף הוא התפלה חדשה.
1: טוב, מה עוד ברשימה?
3: ג'קוזי אתה מכיר?
1: מכיר, בטח.
3: תשכח מג'קוזי.
1: מה, למה, מה?
3: בוא נאמר שאפשר להפעיל את הג'קוזי, אבל בלי מים, רק הג'טים.
1: מה?
3: רק הג'טים. אמבטיות קרח מכיר?
1: מכיר את הטרנד, כן.
3: נגמר הטרנד, מכיר אמבטיות קרח?
1: כן.
3: לא, תגיד שכבר לא.
1: לא, לא.
3: נגמר הטרנד, אין יותר. מעכשיו יושבים בתוך מקרר גלידות.
1: מה?
3: כן, רק תוודא שאין למטה גלידה בגביע.
1: אוקיי, אז אין יותר ג'קוזי, אין יותר אמבטיות קרח, אין יותר בריכות ציבוריות, מה?
3: מכונות כביסה מכיר?
1: מה, מכיר מכונות כביסה, בטח.
3: לא להפעיל יותר מכונות כביסה.
1: מה זה לא להפעיל מכונות כביסה? איך אפשר לא להפעיל מכונות כביסה?
3: אפשר לדלג על השלב הזה ולהכניס את הכביסה ישר למייבש. היום יש דפים שריח למייבש, לא צריך גם מרקה כביסה.
1: אבל מה עם הכתמים? מה אם אני מתלכלך? אני צריך, יש לי ילד קטן בבית, אני צריך לנקות את הכתמים, מה אני עושה?
3: אוקונומיקה, שמעת?
1: מה שמעתי, אוקונומיקה, אבל מה...
3: תחבש ביד רק עם האוקונומיקה, בלי מים. כך יהיה לך בגדים לבנים לכיפור, כך הכל יריח טוב מהאוקונומיקה.
1: אוקיי, אוקיי, בסדר.
3: בוא נעבור למטבח.
1: כן.
3: אתה מכין פסטה?
1: כן, בטח שאני מכין פסטה.
3: יפה, מהיום אתה לא שופך את המים.
1: למה?
3: עם זה אתה חובב את הראש.
1: מה?
3: כן, עם זה חובבים את הראש. מים של ספגטי לשיער חלק.
1: מה?
3: פוזילי לשיער מטולטל.
1: פוזילי לשיער מטולטל? אז רגע, אז אני צריך מים מספגטי, קרפל צריך מים מפוזילי?
3: מפוזילי, כן.
1: כן? אוקיי, וואו.
3: עכשיו את המים של השיער.
1: כן.
3: מה אתה עושה איתם בדרך כלל? מגליש לביוב.
1: שופך, כן, שופך.
3: אתה לא מגליש לביוב.
1: לא?
3: איתם אתה מרתיח ביצים קשות.
2: אוי. איך אני אוסף מהשיער
1: אוקיי.
3: מה הוא קשקש שם?
1: איך, הוא לא, קרפל לא הבין.
3: מי מלמל ומי פלפל.
1: הוא לא הבין איך את המים מהפוזילי, הוא אחר כך משתמש איתם לביצים קשות.
3: עם המים של הביצים, אתה ממלא את המגצדים.
1: לא, רגע, לא, לא, זה לא יעבוד. אתה, כשאתה מרתיח ביצה קשה, יש תמיד ביצה אחת שהיא נפתחת. ואז יש ריח, יש ריח לא נעים. אתה לא רוצה את הריח הזה אחר כך על החולצה, שישקו?
3: תראה, מר יואב, גם לי היה קשה להתרגל לזה, אבל איך אומרים? כל ההתפלות קשות. עכשיו, לקראת ראש השנה, כולם ממשלים סלק ומים שיסלקו אויבינו, נכון?
1: נכון. רגע, בוא, אתה לא תגיד לי שאני מתקלח עכשיו במים הסגולים האלה, שישקו.
3: חס וחלילה, זה הופך להיות נוזל קירור לרדיאטור.
1: אוקיי, טוב, אין שואלות נוספות. תודה רבה.
3: רגע, אתה לא רוצה לשמוע מה עושים עם הזיעה של אחרי אימון כושר?
1: לא, אני לא רוצה לשמוע מה עושים עם זה. תודה רבה לשישקו, פקח רשות המים. תודה רבה לך, היה נהדר לשוחח איתך.
0: וואו, תקופה קשוחה הולכת להיות.
1: ממש, חוסכים, מה זה, בכל, איך קוראים לזה? קוב,
0: קוב,
1: כל קוב.

0: יעקב! זוכר הייתי לוקח אותך ליציעים אומר לך בוא תשאיר איתי אבי נימני?
1: בטח!
0: יאללה, ובכלל היית רואה את הפועל תל אביב!
1: נכון, אז הוא היה לי לגלות, אז הוא היה לי...
0: עד שהכרת אותי!
1: הייתי אוהד סמוי!
0: יאללה!

0: על הגאון מי ששם איתך עם משה ולידור יוסף עם השיר הזה של... תגיד, מה שלום חנוך עושה כאן בחוץ? ראיתי אותו עכשיו.
1: שלום?
0: כן.
1: לא יודע מה אני...
0: דוב, אתה קבעת משהו עם שלום חנוך?
2: אני? כן. יכול להיות שהוא רוצה שנשמיע את השיר שלו.
0: לא יודע, בוא נגיד לו רק שלום, הוא יכול להיכנס, אני חולה עליו מעריץ שלו, בוא נקל. בוא, שלום! דבר יפה, זה שלום חנוך. דבר יפה.
3: שלום!
0: מה? מה זה שלום, אתם חברים?
3: שלום חנוך, מה,
0: זה
3: איך לקרוא לו?
0: מה זה, שלום?
4: מר חנוך, מר חנוך.
5: שלום רב, שלום לכם.
0: דע לך, אני מעריץ אותך, שלום.
5: באמת, ארון ארון אני לא ידעתי.
0: מכיר אותי?
5: בטח מכיר, אתה הרי נהג מסעית.
0: וואלה, קטן.
5: מסוכס.
0: מה אני מוביל? אם אתה יודע מה אני מוביל, אני משמע את השיר שלך.
5: אתה הרי מוביל ביצים.
0: מה עוד?
5: זיתים.
0: נכון.
5: עיצים.
0: ומה עוד, אם אתה יודע את זה?
5: ותינים כמובן.
0: שים את השיר שלו, שים את השיר שלו. יאללה, איך אתה יודע הכל שלום.
5: כן, אבל יש פה איזה... זה ניחוח כזה. אין ארומה.
0: כן, כן, מישהו...
5: איך הוא מוסע?

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחיר. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופיה, ושולח יד מעליי לתפוס מולה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

ציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ סמסם אומר

0: נראה לך מעריץ אותך, אתה יודע?
1: מסריח.
2: לכבוד הוא לי, לכבוד הוא לי, אהרון.
0: מסריח. אם אתה גבר שלום?
2: כן.
0: וואלה, רק אם תכם יושבים שם בשקט, כאילו נותנים לי לנהל את העניינים פה.
2: בטח, מה?
0: אם אתה גבר, תוציאו אותנו לפרסומות.
2: אז בואו נצא לפרסומות. חלק מהפרסומות יהיו ככה, וחלק יהיו ככה.
0: אללה, קיבי אותנו בשיר שלו ככה וככה. יאללה, איזה גאון.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: תשמעו אותם לאט לאט.
0: אללה, קטן.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: זה הכי טוב.
6: אמרת

0: טוב, מסתבר שחנן בן ארי הוא לא המשוגע היחידי. אני מכיר פה לפחות עוד ארבעה משוגעים.
1: אני מסתכל על שניים.
2: אני רואה אחד.
1: ורון לא רואה אף אחד.
2: זאת הסיבה שהוא המשוגע.
0: אני לא יודע, אתה דווקא מקבל, אני מקבל הודעות שכותבים לי פה, יש לנו מאזינה בשם שולי יאיר, שהיא טוענת שאנחנו מרפאים לה את הנפש.
2: באמת?
0: כן, אז אתה יכול להגיד משוגע, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: עבודו לי.
0: כל עוד אני מקבל מחמאה כזאת שאנחנו מרפאים את הנפש, אז שווה להיות משוגע.
2: עבודו לי, וזה טוב שמישהו מצליח לרפא משהו, כי הרופאים לא נשארים פה. חביבי, הרופאים בורחים מפה בקצב מסחרר.
0: זה הנושא שרציתי באמת לדבר איתך. לפעמים אתה כאילו מצליח להוביל אותי ככה בין השירים לנושאים שאני כל כך רוצה לדבר עליהם.
2: אני חושב, הראש אצלי עובד, אחי.
1: שממש ממש כתובים בליינאפ, כתובת הבא שאתם צריכים לדבר עליו. אבל כן, הוא גאון, אין ספק, הוא גאון.
2: אני חושב, פשוט חושב.
0: אז מספר רופאים שהגרו מישראל זינק ב-94%. שזה מתורה בתוך עשור לממדים חסרי תקדים. 1,369 רופאים עזבו בין 2023 ל-2025.
2: וואו, בגלל זה אין תורים לכלום,
1: אני קצת ידיג אותך עוד יותר. זה גם הרופאים המבוגרים, אלה שכבר סיימו את הסטאז', אלה שהם בסיק אוכם, ב-40 ו...
0: זה בית חולים שלם בעצם.
1: זה בית חולים שלם.
2: זה לא נורמלי. ובאמת אין תורים, אי אפשר להשיג תורים לכלום ושום דבר.
0: אין תורים, ומסתבר שאחד מכל חמישה מעוזבים הוא רופא ותיק בין 45 ומעלה. פרופסור איתי עטר ממובילה המחקר אומר, ישראל מאבדת את האנשים הכי טובים שלה. לא הכי טובים, כי אנחנו פה, פרופורציות.
2: כן, נכון. פרופורציות.
1: התכוונו אולי להכי מקצועיים בתחומי רפואה וחשובים כאלה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: לא כמונו, מדברים ברדיו.
0: באמת גובר החשש לנזק בלתי הפיך.
2: כן.
0: חשבנו שאולי כדאי, זה הזמן להתקשר מהירה לדוקטור קרטוס, בוא נתקשר.
2: הנה,
0: אלא אם כן הוא כבר עזב את הארץ, לא יודע.
2: אני מקווה שהוא פה, אני מקווה שהוא פה.
0: בוא נתקשר לו רגע.
3: ועכשיו, דוקטור קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים.
0: הלו?
4: היי.
0: דוקטור קרטוס?
4: כן, מה?
0: אנחנו מפריעים?
4: תמיד.
2: היי דוקטור, זה יואב, מעניינים.
4: יואב, מה שלומך ילד?
2: בסדר, תודה. אנחנו לא רוצים לתפוס אותך להרבה זמן, אנחנו יודעים שאתה בטח מאוד עסוק. פשוט קראנו ידיעה מאוד מדהיגה שיש גל עזיבה חסר תקדים של רופאים שעוזבים את הארץ, וממש יש נזק, יש חשש לנזק בלתי הפיך בכל תחום הרפואה ובכלל במדינה. מה?
4: אני שמעת את זה, אני מאשר ידיעה, זה בושה וחרפה.
0: מה, אתה כועס עליהם?
4: מאוד.
0: וואי.
4: רופא לא יכול ככה יום אחד לקום ולעזוב פציינטים שלו.
0: נכון מאוד.
2: נכון.
4: הוא צריך קודם כל לממס כל חופשות מחלה שלו, לקבל כל ההטבות, מתנות, שוברים לחג, ולמצוא סטאז'ר שישב במקומו בכיסא שלו ויוכל את החרא שהוא אכל כל השנים.
2: אבל שנייה רגע, דוקטור, זה לא מדאיג אותך? כאילו עם כל כך הרבה עוזבים, מי יישאר פה לטפל באנשים?
4: אוי, מי זה?
2: אין לי דפן בבנסים,
4: מי?
2: אוי, אוי, אוי. מה? למה אתה מזלזל? מה?
4: מי ישראל, יואב?
2: מי?
0: מי באמת?
4: מי?
2: מי?
4: מי שטיפל בהם יופי עד היום. גוגל וצ'אט-ג'י-פי-טי.
2: אוקיי.
4: גם ככה כל מטופלים באים אליי עם אבחנות של סרטן על חצקון בתחת. אני מבין אותם.
0: והם עוזבים,
4: אני מבין אותם.
0: רגע, מה אתה אומר בעצם, שגם אתה עוזב?
4: אני לא.
2: למה? אתה רואה? אתה פטריוט בסוף. דוקטור, עזוב אותך, אתה אוהב את המדינה, ואתה בסוף, אתה אוהב את העבודה שלך ואת המדינה שלך, וכל הכבוד, דוקטור, כל הכבוד.
4: תסיק לבלבל את המוח, יואב.
2: מה?
4: יש לי תור במרץ ל-MRI, עד שישבו לי ועד שהספתי את התור, אני לא עוזב לשום מקום, אנחנו אחר כך נדבר.
0: מרץ, הבנת?
2: אוקיי.
1: מרץ?
4: כן. טוב, אני עכשיו צריך ללכת לקולגה שלי, וסילי.
0: מי זה וסילי?
4: וסילי הוא חירוג, הוא עוזב לפורטוגלה.
2: אוי.
4: כן, אני קניתי לו בקבוק סטולי ענק בפפרונה. אני צריך להספיק לתת לו את זה, בסדר?
0: אוקיי. כל טוב, דוקטור, תודה רבה על השיחה, היה לנו נעים.
4: אתה סקט, אתה.
0: מה רוצים ממני?
4: ביי, יואב.
2: ביי, דוקטור, ביי.
0: גם אני פה, דוקטור.
2: ביי,
4: דוקטור.
1: ביי, יפה, שלום. הוא לא אוהב אותך, הוא לא אוהב אותך.
0: אני אוהב את נונו, ונונו חוגג את היום יום הולדת.
2: מזל טוב, נונו.
0: נונו, תבואי לבקר אותנו, מזמן לא היית כאן. יום הולדת שמח, לנונו. התשובה לריי.

0: נונו בשיר גאוני, אל תציע לי, התשובה המוחצת לשירה של ריי, Where is my husband?
1: התחלנו עם מרי, עם מריו.
0: זה היום יום של...
1: זה יום הנישואין הגדול. רון, בסוף... אני מתחיל לחשוב שיש פה איזה מסר מסתתר.
0: יכול להיות, אתה יודע, זה דברים שהם נסתרים.
1: אז אוקיי, אבל אתה שם את זה על פני השטח, אתה יודע.
0: אני לא יודע, אני לא... זה, אני רוצה רק...
1: אתה העורך המוזיקלי של התוכנית, אני שם לב לקו שעובר בין כל השירים.
0: אני חושב שזה הזמן לשמוע את הפרומו של משי קליינשטיין להצגה בפרסית... דנדינו.
1: אוקיי, בסדר, תעביר נושא, בסדר.
2: אצל מצל צ'צ'ולה, גאווה חסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'י.
1: אצ'ינו, אצ'ינו.
0: נכון. טוב, אנחנו נצא לחדשות, פרסומות, מיד נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. יעקב! איפה אתה?
3: אני פה, מה קרה לך?
0: איפה אהרון אהרון?
3: אהרון יצא
4: לאחר כזה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: דני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איזיק אהרון ב-103 FM, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, ואתם כמובן שומעים את להקת אבא ככה אצלנו, שפותחת את השעה השנייה שלנו, שהיא שעת הספורט, נכון יעקב?
1: עולה, עולה, עולה, יאללה, בבקשה.
0: נתחיל?
1: זמן לפנות.
0: הנה יקום, אני הולך רגע, אני הולך פה לצ'רפאיה.
1: אבל באהבה, באהבה, תפנה, בנחת.
0: אני פה בצ'רפאיה, בוא.
1: בנחת, בנחת, לא בלחץ, לא בלחץ.
0: רגע, לא, לא.
1: ארון כפר עליך. איזה מלך אתה, איך אתה מכבד אותו אחרי כל כך הרבה שנים, יאללה.
0: תשמע, בוא נעשה פעם אחת סדר, כולם שואלים אותי, המערכת יחסים שלך ושל רון שלו, מערכת יחסים מאוד מיוחדת, הבן אדם הזה אני חייב לו. אני חייב לו כמו שהוא חייב לי.
1: לא, הוא חייב לך בענק, זה
0: בטח. אתה מבין? אבל אני, תמיד יהיה לי אליו יענו משהו כאילו מעבר למה שיש לי, נגיד...
1: או חסד נעורים, איך אומרים?
0: לא יודע מה זה חסד נעורים, אני אוהב אותו, תשמע אין מה לעשות. אני תמיד יהיה שם בשבילו, הוא תמיד יהיה שם בשבילי.
1: הוא בסדר, הוא בסדר.
0: ובגלל שלא אומרים שבחו של בן אדם בשבחו, במותנו, איך אומרים את זה?
1: לא, יורדים עליו כשהוא יוצא, ככה עושים.
0: כן, אז כשהוא יצא אני אלכלך עליו.
1: אין בעיה.
0: לא עכשיו.
1: בכיף.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: בוא נשיר, בוא נשיר.
0: בוא נשיר.
1: יאללה.
2: בחספורי.
0: מוכנים כולם?
2: נעבור על שם. למוזק הקפות של ארונה.
3: איציק.
2: האיש.
0: כולם. אתם.
2: אין עליו.

0: אהרון מהג'ו.
1: תודה רבה. אני רוצה רגע לעשות סדר, תסלח לי. הרבה פעמים אני שומע שמוסיפים נון ב-א-א-א-א-א, ועושים אין-אין-אין עליו, אבל זה לא.
2: לא, זה א-א-א.
1: זה א.
2: אתה יודע שכל פעם שאתה אומר שאתה רוצה לעשות סדר, אתה עושה בלגן?
1: למה, מה עשית?
2: כי אני רוצה קודם כל להגיד שאנחנו ככה עם צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
2: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון. אנחנו עם יוחנן, הממתיק שהוא...
1: ממתיקנו.
2: יגאל קבב.
1: קבבנו.
2: יעקב בגלה.
1: בגלנו.
2: לויצקי.
1: לויצקנו.
2: סגיד פאר.
1: פארנו.
2: דורון אורן.
1: ציידנו.
2: ברק היסר.
1: דוקסנו.
2: שקד מורג.
1: כמאנו.
2: כמאנו. יש לי פה, מי רשם לי דש לשולי יאיר? שולי יאיר, מי רשם את הדש? אני רשמתי.
1: עוד, מה?
2: שולי יאיר.
1: בסדר, אבל מה הוא נדחף עכשיו גם למבזק?
2: אני מכבד אותו, אבל אני מכבד אותו.
1: קיבלנו אותו כבר, עכשיו גם נדחף לך למבזק.
2: יעקב, דבר יפה, רון, שאלו.
1: בסדר, באהבה.
2: טוב.
3: אפשר, יעקב, אפשר.
1: בוא, כפרה.
3: אהרון, תדע שאתמול אני קיבלתי הרבה הודעות מחברים, הם אמרו לי, איך למין ימל שיחק? אחרי שאתה התעלת על הוודו.

0: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
1: טרקלין ג'ט אקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף, וגם תמשיכו ליהנות מכניסה ללא עלות למעל 1,350 טרקלינים יוקרתיים בשדות תעופה ברחבי העולם. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מה היה קורה אם לא הייתי מטיל על הוודו?
3: וואלה, אוקיי.
2: אז בוא, אל תטיל ספק.
3: סבבה.
2: אתה רוצה שאני אטיל עליך וודו? בוא אני אטיל עליך.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? מה?
2: מהירה. תביא את הבובת וודו.
3: לא, לא, אהרון, אהרון.
2: למה לא?
3: למה לא? לא צריך, לא צריך.
2: אבל הוודו לא עובד, בוא ננסה.
3: לא, לא, לא, לא, באמת, אהרון, אין צורך.
2: אבל הוודו לא יעיל.
3: רגע,
2: מהירה, תביא את הבובה עם הוודו.
4: תטיל עליו, אהרון, תטיל עליו.
2: ברור שאני אטיל עליו.
4: פקפק בך, מי הוא בכלל?
2: אל תתערב, יעקב.
4: מה אתה נדחף? מה אתה, אני נדחף? מה אתה פקפק בארון?
2: אל תתערב. הוא אומר שהוודו לא עובד, יואב, אני מטיל עליך הוודו.
3: לא, לא, לא, אל תטיל עליי הוודו, אל תטיל עליי הוודו. טוב, סבבה. אל תטיל עליי.
5: לא, אני גם צריך אותו לשידורים.
4: אהוד, עזוב. תטיל עליי וודו.
2: מה, למה?
4: תראה שזה עובד. תראה לו מה זה, תראה לו איך זה
2: לא,
4: עובד.
2: לא, נראה לך.
4: תטיל עליי.
2: לא מטיל עליך.
4: אהוד, אני יורד על הברכיים, תטיל עליי וודו.
2: לא מטיל עליך וודו.
4: אל תטיל עליי את הוודו.
2: לא, לא, לא, לא, יואב.
3: תטיל עליו, מה? יעקב רוצה, תטיל עליו את הוודו.
2: לא, הוא צריך להעביר לי תכף ביט. לא, הוא צריך להעביר לי בי תכף שלא יקרה לו איזה מה.
4: עכשיו ואז תטיל עליי.
2: לא, לא, לא, אני מטיל על יואב.
4: כמה להעביר לך אבל?
2: אני מטיל על יואב, תביאו את הבובה.
4: כמה זה, 6,000?
2: כן, תביאו את הבובה.
3: אל תטיל עליי, תטיל על יעקב, נו, מה אתה עושה עניין? טוב, אתה יודע מה, עזוב, אהרון, אני מתנצל, סבבה? אני מאמין, אני מאמין בוודו, אני מאמין בוודו. אני מאמין ואני מתנצל.
2: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה וקרואת
5: ברסה. רגע, רגע, אתה לא מטיל עליו וודו בסוף?
4: אולי בכל זאת תטיל עליי, רק תוכיח לו. אני מעביר לך עכשיו 6,000 בבית, למה זה המגבלה? אני לא יכול להעביר לך יותר.
2: זה 7,600 כבר.
4: 7,600?
2: כן.
4: רגע, אני אשנה.
2: תעביר 7,600 ואז אני אטיל עליך. בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברסה.
4: תאשר,
2: תאשר. נאשר, ידודניק.
4: תראה שקיבלת.
2: קיבלתי.
4: יאללה, מאירה, תכניס את הבובה, תטיל עליי.
2: בכל מקרה אני פונה לאוהדי ברצלונה וקוהד ברסה, אני פונה אליכם, בואו נהיה חזקים, בואו נפריד בין ספורט ופוליטיקה, מצידי של אמין ימה לכבוש, ואחרי המשחק, אתה יודע.
3: מה? מה?
2: אתה יודע מה, נו.
3: מה אני יודע? תתן רמז, מה למה אני יודע?
2: קודם כל שייתן כמה גולים, ואחרי המשחק ש...
3: שמה? שמה? שמה?
2: סולבת, רצועה.
3: אה, אוקיי. סבבה, ברור.
2: רצועה צולבת, הבנת. כן, כן, כן.
3: הבנתי. יש לך עוד ידיעה?
2: כן, יש לי חידה. קרפל, אתם מוזמנים...
4: אתה לא מטיל עליי את הוודו?
2: אני אטיל עליך בפרסומות.
4: אני עוצם עיניים, אני מחכה.
2: בפרסומות, ינודני. יש לי חידה.
5: בבקשה.
2: שימו לב. מה משותף לימין ימל ולעזה? מה קרפל?
5: עזה, ימין,
3: מה משותף?
5: הוא משותף.
2: אני חוזר על השאלה.
5: זה כדורגלן, זאת עיר.
2: מה משותף לימין ימל ולעזה?
5: מה משותף?
3: מה?
5: אני לא יודע.
3: לא יודע, מה?
2: קרע ברצועה.
3: אה, נכון, רצועת עזה באמת קרועה. אבל מה עם ימל?
2: חכה.
3: סבבה.
2: על זה עבודו.
3: תגיד, מה עם פפ גוארדיולה? מה איתו לא שומעים עליו?
2: איך תשמע עליו?
3: מה זה, איך אני אשמע עליו?
2: התעלתי על הוודו, זה למה לא שומעים עליו?
3: בגלל הוודו.

0: Pepe Guardiola. עכשיו אתה מבין למה אתה לא שומע עליו? אני הייתי אהרון ארון.
1: בחסות?
2: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם כן, זה קרה.
4: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: מהממת, בוסטון. איזה יופי של שיר. תגיד לה, למה התעכבת היום בדרך לפה, יואב?
1: מה זה למה התעכבתי? מה?
0: סתם, עשיתי לשאול אותך מקודם, ועכשיו נזכרתי.
1: סתם, עצרתי לתדלק, הייתי צריך לתדלק.
0: וואו, באמת? כן, איפה תדלקת?
1: שם, בכפר הירוק.
0: פה, לא רחוק מאיתנו.
1: כן.
0: כמה עלה לך?
1: אתה לא רוצה לדעת, אחי.
0: אני רוצה לדעת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי שואל.
1: אתה לא רוצה.
0: כמה עלה לך? בחיית יואב. מה זה? מה זה? למי?
1: אמא רגע מתקשרת.
0: נו, אבל למה עכשיו?
1: לא יודע, אני אענה לה רגע, טוב?
0: זריז.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
2: איפה תדלקת?
1: בכפר הירוק.
2: איפה? יש שם שלוש תחנות דלק.
1: לכיוון רמת השרון, לכיוון רמת השרון.
2: שם זה 775.
1: לא יודע, לא...
2: אתה לא בודק? חטריש? איפה הוא תדלק? בכפר הירוק. למה שם? הם לוקחים 775.
1: איך גם אבא יודע כמה...
2: למה הוא לא נוסע לצומת ירקונים? שם זה 772. לא נכון, זה 778. ברענן הצפון. זה 772.
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: מה? לא, זה בצומת יגור, סליחה, ברענן הצפון זה 790. גנבים. מה אמרת?
1: אתם עשיתם רשימה של כל התחנות דלק?
2: אל תעשה צחוק, יואב.
1: אני לא עושה צחוק, אני שואל, אמא, אני שואל.
2: אתה אחר כך אתה תודה לי, זה חיסכון של אלפי שקלים בשנה.
1: טוב, בסדר, אז איפה לתדלק?
2: אני נוסעת לתחנה בגן רווה.
1: מה?
2: לא גן רווה, בנו. נו, בכניסה שם לנס ציונה.
1: בגן אברדים?
2: לא, לא,
1: נו. זה גן אברדים, אמא, זה גן אברדים.
2: איפה שהתחתנה בת של גלעדה?
1: בגן אברדים.
2: עם הבן של איציקה.
0: וואלה, איציקה חיתנה את הבן?
2: מה?
0: איציקה חיתנה את הבן? איפה זה היה? וואלה,
2: איפה? נו. לא גבעת האירוסים.
1: בגן אברדים, אמא.
2: גן אברדים.
1: גן אברדים.
2: גן אברדים.
0: מה עם גן אברדים?
2: שם תתדלק, זה 760. מה, דובי, מה?
0: גן אברדים
2: שם? הוא יודע איך להגיע לשם?
1: זה 50 דקות נסיעה מפה, אמא.
2: אבא שואל אם אתה יודע איך להגיע לשם.
1: אני יודע, זה 50 דקות נסיעה.
2: אבל אתה חוסך על זה, חנטרי.
1: איך אני חוסך אם אני נוסע עוד שעתיים הלוך חזור,
0: אמא? אין לו ערך לכסף.
2: פשוט תזרוק את הכסף מהחלון, יואב.
1: בסדר, אין לו ערך.
2: מה, דובי, מה? תגידי לו שמקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי לקבל
0: עיתון? אין לו ערך.
2: אתה אומר שגם מקבלים שם עיתון מתנה.
1: מה אכפת לי מהעיתון, אמא?
2: עיתון זה 21-80 היום.
0: אין לו ערך, אני אומר לה.
1: אבל אני צורך שעתיים על כל הדרך.
2: אחר כך, כשלא יהיה לך כסף לאוכל, אל תבוא אליי לבקש שער ירוקס.
1: בסדר, אמא, בסדר.
0: אמא של יואב, אמא של יואב.
2: מה?
0: אפשר לבוא לאסוף שער ירוקס ממך?
2: בשבילך? תמיד. אתה יודע איפה אתה עוצר בדרך לתקלט?
0: כן, יודע, יודע.
1: יאללה.
0: אני מדבר עם דובי.
1: יאללה, אמא, ביי.

0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
1: Bye.
0: Bye.
2: ואין לך ערך לכסף אתה.
0: סבבה, אין לי ערך.
2: אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, אין לי ערך לכסף, טוב.
2: או שאתה מופצוץ בסתר, ואנחנו לא יודעים,
0: כן, סבבה, אני מופצוץ. אז עכשיו אני גם מופצוץ.
2: אתה מופצוץ, כן.
0: גם מופצוץ וגם בלי ערך לכסף.
2: וגם אין לך ערך לכסף.
0: סבבה, תודה רבה.
2: בגלל שאתה מופצוץ, אין לך ערך.
0: הבנתי, הבנתי, בסדר.
2: טוב.

0: זה, תתייחס לזה כאל כלי נגינה.
1: אה, זה לא מהמקור? זה לא מהמקור היה בשיר?
0: זה לא, לא, זה, זה אני עם הציוד שיש לי כאן.
1: אה.
0: כן.
1: מה עוד יש לך שם, מה אתה עוד נותן?
0: יש לי את זה. כן. יש לי את הביצת הקשה, את השייקר הזה.
1: הביצה.
0: אני מלווה איתו אומנים כבר שנים, יש לי את זה. אתה מכיר, כאילו?
1: כמובן, זה הפעמון של הפרות.
0: יש לי טופית מים.
1: יפה?
0: כן. יש לי כל מיני. יש לי גם כאלה. אפקטים כאלה טבעיים.
1: לא, אבל לא השתמשת בזה עד עכשיו. זה אתה שומר את זה לרגעים חשובים.
0: כן,
1: סבבה.
0: אני שומר את זה לרגע שזה נגיד לא יעבוד.
1: סבבה.
0: בינתיים זה עובד. ניסים, תשמע. אנחנו יודעים שאתה על הקו ואתה מאזין לנו כמו זבוב על הקיר שמאזין לשיחות.
1: ניסים?
2: נכון.
1: ניסים!
0: אתה רואה?
1: די, לא ידעתי שאתה על הקו כבר, ניסים. מה, רגע, זה דחוף, ניסים?
2: מאוד דחוף.
1: אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ניסים?
2: כן, אני איתכם.
0: לא, הוא נתן לך פשוט משקף.
1: לא, הוא רגיל לקבל משקפיים, זה לא מרגש אותו. מעניינים, ניסים, מה עושה בחיים? איפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: אני מצפת, נשוי, שלוש ילדים, עוסק בנושא בטיחות בנייה דרך המוסד לבטיחות.
1: המוסד לבטיחות ולגהות, נכון?
2: המוסד לבטיחות ולגהות, בדיוק, בנושא בנייה.
0: הוא היה כתב בגלל, איפה?
1: לא, זה מהקריינות, זה הקלטתי להם פעם איזה תשדיר.
0: משתמש
1: בקסדה, באמריקה.
0: זאת אומרת, איך עשית את זה?
1: מה, משהו לבטיחות ולגהות, משהו כזה, לא זוכר מה, אני לא זוכר מה זה היה.
0: אוקיי, יפה.
1: כן, לא זוכר כל דבר, אתה יודע.
0: בסדר.
1: יפה, ניסים, עבודה חשובה, כל הכבוד, תשמור על ה...
2: עבודה חשובה, עבודה מצילה חיים.
0: כמה קסדות יש לך בבית, אבל את האמת, ניסים?
2: וואלה, באוטו יש לי שלוש קסדות, בבית אין.
0: באיזה צבע?
1: רגע, כשאתה נוסע באוטו, אתה גם שם קסדה?
2: לא.
1: לא, אוקיי.
2: גם כשאני נמצא במגן צפון על הגדר, לא שם קסדה, רק כשמגיע לאתר.
1: אוקיי.
0: אוקיי, סבבה. הגיוני.
1: לא, צודק, צודק. טוב, בא שלנו, אתה מכיר?
2: כן, את המשחק אני מכיר.
1: יאללה, בוא נעשה.
0: הכי פשוט בעולם, 10 שאלות, יש לך דקה מלאה. תחשוב לפני שאתה עונה, זה מספיק זמן.
2: אוקיי.
0: בוא נתחיל. בוא נתחיל.
3: הנה, לא.
0: טיגריס היא חיה טורפת.
2: כן.
0: חתולי הבית נחשבים לטורפים.
2: לא.
1: איי, איי, איי. החתול יודע לתפוס כזה אכברים.
0: חתול.
2: אנחנו מדברים על זה.
0: חיה טורפת.
2: טורפת, נכון.
1: נו, מה נעשה?
2: ניסיון נוסף.
1: ניסיון.
0: טוב, תראה, את הפרס הגדול אתה כבר לא יכול לקחת, אבל בוא נתקדם, נראה, אולי...
1: בוא נשחק בשביל הכיף, יאללה.
0: אולי יתחשבו בך במחלקת פרסים, ואתה יודע.
1: נחזיק אצבע.
0: בוא נמשיך. בבקשה.
3: תנה לו...
0: חבל התנכים הוא חבל שמשמש לקשירת יכטות.
2: לא.
0: נאות סיני הוא יישוב ברמת הגולן.
2: לא.
0: אמבה עושים מחלווה.
2: לא.
0: חלווה עושים מסומסום.
2: נכון.
0: הפירוש של לאלטלנה הוא נדנדה.
2: לא.
1: איי, איי, איי.
0: כי אונה קאמרה אלטלנה. מה?
2: זה לא, זה הספינה
4: שהודבעה
2: ב...
4: אלטלנה הפירוש זה נדנדה?
0: כן, שאלתי מה הפירוש, לא מה יהיה אלטלנה, מה הפירוש.
4: אז הם שטו על ספינה שקראו לה נדנדה?
0: כן, כי מתנדנדת במים.
4: איזה סיכוי היה לספינה.
0: קרפה, לא שאלת את עצמך עד היום למה קראו לה אלטלנה?
4: לא יודע, זה הזכיר לי אלט נוילנד וכאלה, הרצל, זה, לא ידעתי בדיוק.
0: תבדקו אותי, אם אתם רוצים לבדוק אותי, תבדקו, אתם יודעים שאני שולט...
4: שאלה מכשילה.
0: השאלה המכשילה כבר הייתה שאלה מספר 2 שהוא נפל בה, מרדני קרפל.
4: הוא שאל אותך שאלה מכשילה, אני רוצה שתהיה מודע לזה.
1: רונו...
0: טוב, בואו נמשיך עוד 3 שאלות בונוס,
1: יאללה. יאללה, בשביל המצב רוח.
0: כן. אלטלנה הייתה גם אונייה שהובילה קמח.
2: לא.
0: ערן זהבי משחק במכבי תל אביב.
2: לא.
0: ראשי התיבות של פלמח זה פלוגות מחץ.
2: נכון.
0: יפה מאוד.
1: בראבו, בראבו.
4: תותח, הוא תותח.
1: בראבו, הצלחת לענות על כל השאלות, לא ענית על כולן נכון, על כולן הצלחת לענות.
2: יעלה לכיתה א' אכלו בבית ספרנו.
4: הניתוח הצליח והחולה.
0: עכשיו, רגע, אני עכשיו רוצה לשאול אותך משהו בינינו, אל תקשיבו, סבבה?
1: לא שומעים, לא שומעים.
0: אתה רוצה שאני אביא אותך למחלקת מרמור או מחלקת פרסים?
2: איזה מרמור, פרסים, בכיף.
0: תזכור, לפעמים במרמור...
4: אבל במרמור הוא נותן כמויות.
2: גם לא צריך אפילו בסיכוי הקטן.
0: אני אומר לך שכדאי לך לעבור למחלקת מרמור, הבעיה הוא נותן, אבל לא מהלב, אבל הוא נותן. אתה רוצה לנסות?
2: אני נשאר בפרסים.
1: הוא נשאר עם המחלקת.
0: תפסיק לקשת על פרסים.
1: יאללה, בסדר.
0: אוקיי, אז אני מבין אותך למחלקת פרסים. השיחה מועברת.
5: שלום ניסים, אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
0: הלו.
2: כן?
0: טיפלו בך, הכל בסדר?
2: טיפלו, נתנו חולצה ומקודם משקפיים.
4: מה?
0: זהו?
2: כן.
0: אתה רצית, הוא רצה לעבור.
2: כנראה שלחצת על הכפתור של המרמור ולא של הפרסים.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. מרמור זה מחלקה אחרת לגמרי. אני אומר, היית צריך לקחת מרמור, היית צריך לשמוע לי.
4: רון, תשמע, שלח אותו רגע למרמור, בוא נראה מה קורה.
0: לא, הוא לא רוצה, אבל הוא רוצה...
4: לא מחפת לו, תשלח אותו למרמור רגע.
2: כן.
0: מה, באמת? מה קיבלת? רק פרס אחד? כאילו, רק חולצה?
2: חולצה, חולצה של
4: פריקרס.
0: ביזיון
4: שרק אחד.
0: חולצה נהדר,
4: חולצה מופלאה, אבל רק אחד.
0: טוב,
5: בוא,
0: אני
6: כמה אנשים עוד אני צריך לענות להם היום, נו, מה?
5: מי זה, ניסים?
2: כן.
5: אלה ניסים, אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, יש שם שמן זית, יש שם זיתים ירוקים, יש שם תה ירוק וממרח בזיליקום. חוץ מזה, אנחנו גם ניתן, אתה נשוי, נכון?
2: נכון.
5: אז אני אתן לך משהו שהלוואי, היו נותנים, לי לא נותנים את הפרסים האלה, את הקולט, בוסם, כן. מייקל קורס, לאישה, אבסולו ADP, זה מתנת לילית קוסמטיקה שיהיה לך לבריאות, בסדר?
2: תודה רבה.
5: וחוץ מזה, אתה יודע מה? אתה יודע מה אני עוד אתן לך? אני אתן לך גם קרם גוף של ז'יוואגו ככה, סתם כי אין לי מצב רוח, סבבה? יאללה. ביי ניסים, תתחדש.
2: ביי.
0: הלו?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו במחלקת המרמור.
0: כן, מו, נתן לך?
2: מארז קרמל.
4: יפה, הוא נותן מלא דברים.
2: בוסם של מייק, כן, וגם קרם גוף.
0: כן, הוא נותן מלא דברים, אבל הוא לא...
4: רגע, אבל כן יש לו עוד גם ממקודם, גם את החומסה.
0: אבל הוא שם במרמור לא נותן דברים מהלב, אתה מבין? הוא כאילו נותן כזה...
4: מה זה משנה? כאן שאתה מקבל.
0: כן, מה, הוא מקנה כזה, טוב, בסדר.
2: תודה אחרונה, אין עליכם.
0: תודה רבה.
2: שנה טובה, שנה טובה ושקטה לכולם.
0: אמן, ניסים.
2: תודה, תודה.
0: שנה מבורכת.
1: ביי ביי, נשמה.
0: מה פרסומות?
1: פרסומות? אמרתי לך שאסי התחיל להגיד ביי נשמה כשאנחנו נפרדים מהאנשים.
0: לא מאמין לך.
1: שומע אותי אומר בטלפון ביי נשמה, ואז אנחנו אומרים זה, ואני אומר למישהו, ועושים ביי נשמה.
0: אז על זה אתה תוציא לפרסומות.
1: ביי נשמות, פרסומות.
7: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: הייתי היה קטן בכיתה.
10: אל תקרא לי ילד, יואו!
8: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. 2-4 שעת הלאונג'.

0: מה זאת אומרת על הקו? לירון ויצמן, שלנו? עכשיו על הקו, באמצע הלאונג'. רציתי להירגע עם לאונג', אנחנו בשעת הלאונג', מה עכשיו? טוב, יאללה, תעלי אותה. הלו.
1: חזרתי. מה חזרת?
0: אבל
2: למה?
0: אין אח גדול, אני לא מבין. מה את עושה פה בשיחה, כאילו? מה, האח הגדול חזר?
1: הוא לא חזר, אבל הוא יחזור, אבל בינתיים.
2: מה יש בינתיים?
1: בינתיים משפחת בורגול ממשיכה לייצר כותרות דרמטיות. אחרי ששניר בורגול רב עם אחותו ספיר בורגול בגלל אברהם אקלום.
2: מי?
1: ואז ניר בורגול השלים עם אחותו הבורגול, ואחותו הבורגול רבה עם בעלה האקלום, והם התגרשו בפוארים. אז היה שקט, לא שמענו מהבורגול עם זמן מה, אבל קרו דברים לא פחות חשובים בינתיים.
0: באמת? מה קרה שלא פחות חשוב מהבורגולים האלה, שאין לי מושג למי מדברת, כן, אבל אני זורם איתך. מה קרה?
1: תארת נטע על האיסטר, שלט תמים באיילון של הדוגמנית. עם סמלת פאג, הרר, סלאג, תגובות קשות.
0: וואלה.
1: רגע, יש פה תינוק בוכה. מה זה? לא כתוב לי בפרומטר תינוק בוכה, חברים.
0: תתמודדי, לירון, תתמודדי.
1: שערת נטע על האיסטר, שלט תמים באיילון של הדוגמנית עם סמלת פאג, גרר תגובות קשות. ואני לא מבינה, מה הבעיה להגיע עם בייבי דול לשולחן חד?
0: תראי, לירון, זה לא אידיאלי כל כך להגיע לשולחן.
1: גיא, אתה פרימיטיבי.
0: איזה גיא?
1: אתה סטייל היום.
0: רגע, אבל אנחנו דואגים, מה קורה
2: עם... מה קורה עם הבורגולים?
0: את מהירת התינוקת.
1: ספיר בורגול על השנה הקשה בחיה, איציק, תן לי פרומו.
3: אני לא יכולה ללכת לשום מקום אם הוא לא יודע איפה אני. אני לא יכולה לצאת עם חברה כי אני מקבלת צרור של הודעות של איפה את הכיני לי קבב מי עד שאת הולכת ומטיילת. ויום אחד שאני לא מעלה אותו לסטורי, גלים של הודעות.
1: כן, כן, כן, בהחלט. תחושות קשות, בעיקר הקבב.
2: האמת היא שאצלנו סיגל יודעת שהיא לא יוצאת מהבית בלי להכין לי קבב, זה ברור.
0: באמת?
2: לא.
1: מה? מה הערב? ההמשך של משפחת בורגול והקבב. ובינתיים, ההרשמה לבית האח הגדול ממשיכה. אם גם לכם אין מה להציע לעולם, אם גם אתם רוצים לנהל את המריבות שלכם מול כל עם ישראל, להסתכסך בסטורי ולקבל קוד קופון, תשמעו כבר עכשיו לאודישנים של האח הגדול, ואולי גם אתם תוכלו להיות הבורגול הבא.
0: החלט כך, להיות הבורגול הבא. אז אם אתם רוצים להיות הבורגולים הבאים, זה הזמן שלכם, כי הרשמה החלה. לירון ויצמן, אנחנו תמיד כיף לשוחח איתך.
1: כיף, מתנה.
0: ערב! תודה רבה, לירון, תהיה עם התינוקת. אז הנה, מתי יש לה תינוקת, לירון?
1: אני חזרה מהסתגלות, אנחנו לא רואים
0: מסתגלות. תבואי הערב, אפרופו הערב! שרון חזיז הערב בגרי בתל אביב, אנחנו כולנו נהיה שם.
1: גם הפרומטים.
0: קחי אותי לשם.
1: אקח אותך.
0: תודה, לירון. ביי.

0: שרון חזיז. הייתה כאן בחמישי אגדה לפני שבוע, עוד נעת שבועיים כבר. הערב היא בגרי, אתם מוזמנים. טוב, מה רצית, אהרון?
1: לא, לא, תשמע, אתה יודע, תן רגע, קום.
0: בסדר, קמתי, לא צריך לדחוף.
1: לא, תגידי רגע, אני חייב להבין, אתה מפרגן לכל העולם, שרון חזיז, כל המדינה יודעת מי זה שרון חזיז, כולם מדברים עליה, הייתה עכשיו בטלוויזיה, תוכנית, אני, מה אתה, לא יכול לפרגן, לבוא לבד, להגיד, וואלק, הרון, אנשים לא מכירים אותך, יש לך תעודת זהות, בוא נשמיע את התעודת זהות, אתה יודע מה? צודק, תשמיע את התעודת זהות, שים את התעודת זהות, יאללה. נמאסתי כבר שלא מכירים אותי.

0: תודה רבה לניקי גולדשטיין שנרתם לטובת השיר הזה, תעודת הזהות, והקליט לי כאן את הסוף. אני מזכיר לכם, אנחנו עדיין בקמפיין למפלגת פול גז, לא ישכוח, לא נשאר לנו עוד הרבה זמן.
1: עשיתם סקרים פנימיים? אתה יודע מה המצב?
0: אני מוביל בענק. אנשים אוהבים אותי, חולים עליי.
1: אבל לא עשית סקרים.
0: לא, לא צריך. מה, אני מרגיש את זה גם ברחוב, האהבה שאני מדבר ברחוב.
2: מה, אנשים שמדברים איתך? אני יכול לשמוע את פורטרט?
0: יאללה, בואו נשים את פורטרט. בבקשה. מה, אני מביא את התוכנית? כן, שרפת לי את כל הזמן. לא נורא.

0: הלאה. זהו, תודה רבה אהרון.
1: תודה לך, תודה לך, אתה סובל אותי.
0: נגיד תודה לדני קפל, הלו הוא העורך הראשי שלנו, המפיקה הראשית מאירה פרץ, רונן שבתה על התחקירים, עורכת המוזיקה, עבדכם הנאמן, בצוות שלנו פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב. נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שסובל אותנו משעות הבוקר מוקדמות כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, תודה לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור רואי אליהו ואורי פלק, פודקאסט שלנו, חפשו, 2-4 בקיצור. אתם יכולים לשמוע אותנו בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו שם. זהו, סו בזהירות, תהיו אנשים טובים, וניפגש מחר בעזרת השם.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
4: כן, בוקר טוב.
5: מה קורה?
4: בסדר, מה נשמע?
5: לאט לאט.
4: מתקרבים לבחירות.
5: כמה זה עכשיו? אני לא בספירות האלה. 50 יום, 47 יום, 52 יום.
4: אין לי מושג, אין לי מושג.
5: זה בסוף אוקטובר, תודה, תעירו אותי.
4: כן. בסדר, אוקיי, נתמודד, יגיע, נתמודד.
5: נתמודד, יש לנו ברירה.
4: בדיוק. או שננצח או שנפסיד.
5: או יהיה תיקו.
4: או יהיה תיקו.
5: שזה בדרך כלל. אגב, גם פעם קודמת היה תיקו, אבל הסידור היה טוב, אז אכלנו אותה. איפה אתה בחג וזה? איך אתה מתקדמו את ההכנות?
4: ברוך השם, ברוך השם. אתה טס, לא?
5: כן.
4: לאן אפשר לשאול?
5: לניו יורק.
4: ניו יורק,
5: ניו יורק,
4: ניו יורק.
5: איי, איי, איי, כמה שירים אפשר לשים עכשיו?
4: כן, האמת שאני מת על ניו יורק.
5: עם הבת הקטנה שלי, רק אני והיא.
4: מה, ניו יורק מדהים. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שראיתי את ניו יורק מהמטוס, את המגדלים. זה כאילו, אתה רואה משהו שלא ראית קודם, זאת אומרת, זה משהו אחר.
5: כשאתה יוצא פעם ראשונה מהמונית בתוך העסק הזה, אני הרי, אני כשהגעתי להיות שליח מעריב בניו יורק באוקטובר 91, זה פעם ראשונה בחיים שהייתי שם. ועכשיו אני אחראי על כל הדבר הזה. יום אחד כל זה יהיה שלך, שלי עכשיו, אתה מסתכל למעלה, אתה מפחד מהצל של עצמך, אתה לא יודע לאן הולכים, מה עושים.
4: לא, זה משהו, משהו, איזה עיר מדהימה.
5: כן.
4: כן. בסדר, טוב. יש הטוענים שטוקיו יותר מדהימה.
5: טוקיו מדהימה, יפן בכלל נהייתה טרנד, כן, לצערי מעט מדי, הייתי פעם אחת עם ביבי, תתפלא. הוא נסע לניו יורק
4: 97 דקות, כן.
5: לא, בקטע טוב. הוא נסע למזרח, לדעתי היינו גם קוריאה או השד יודע איפה עוד, ובטוקיו, אני זוכר, יעקב נאמן התלווה לנסיעה, הוא היה שר האוצר שלו 90's, כן? ירדנו לשוק, יש את השוק הזה של הדגים לפנות בוקר,